0: نوع غیره که خب به بنبست رسید و الان به نظر میرسه کم کم تنگه هرمز از اون درجه اهمیتش ساقط خواهد شد با این نحوهی که داره پیش میره. از اون برم آقای ترامپ گفته ما میروبی رو تموم کردیم، اعتمادی هم نداریم، و از این طرف پزشکیان ادعا کرده که با پاکستان به صلح کامل رسیدن. تحلیلتون در مورد این من جمیع این مسائل چی هست و آیا اساسا الان برای ما باید مهم باشه یا برای ما باید همون جریان براندازی مهم باشه؟ چون به باور من تا جمهوری اسلامی هست هر روز یه فصل تازه ای از کارهایی که بر ضد ملی‌گرایی انجام خواهد شد. بفرمایید.
1: تنگه هرمز خانم، از اولش هیچ داستان واقعی وجود نداشت. ببینید سرکار بانوم، دو تا مطلب بنده اینو با جرأت مدعی میشم، مثل مابقی جریانات که اولش طبیعتا خیلی به قول معروف با عرض پوزش، چون میگم اینا رو همه آقای جانفر شاهد خود شما تا حدودش، اولش مقداری خوشنمکان که فقط تقلید میکنن از این و اون، مقداری نمک میریز و بعد کامل همهشون گوینده همین ماجرا میشن و میگن ما از اولش گفتیم. ماجرای تنگه هرمز، ماجرای هسته‌ای، اینها جز دستاویزی برای دنیای غرب که هر زمانی که این حکومت مافیاییش تحت خطر قرار بگیره اینو دستاویز کنن برای ورود و دخالت و در نهایت نگهداری گنجی که پیدا کردن، هیچ چیز دیگری نیست. الان شما هر دو تا این ماجرا، یکی مسئله هسته‌ای که دیدیم در مرحله اولیه عملیات آزادسازی ایران از جنایت 57 تحت مورد استفاده آقای ترامپ قرار گرفت، با وجودی که ما ملت ایران اومدیم بیرون مبارزه کردیم با بر ضدیت حکومت، اگر واقعا مسئله هسته‌ای برای آقای ترامپ و برای دنیای غرب یه مسئله خیلی بزرگ، احساس خطر میکنن که جمهوری اسلامی با نیروی هسته‌ای داشته باشه. ببینم در زمانی که مملکت مادرش انقلاب با فراخوان شاهنشاهمون میلیون ها ایرانی بیرون اومدن، نیازی به لشکرکشی نبود. اگه واقعا مسئله هسته‌ای مسئله روزشون بود، نیازی به لشکرکشی نبود، نیازی به جنگ نبود، از انقلاب ملت ایران حمایت میکردن، طبق قانون بین المللی حتی میتونستن کلاه آبی ها رو بفرستن، چون دولت جمهوری اسلامی کشتار کرده، همون موقع میتونستن کلیه روابط سیاسی اقتصادی تجاری رو کاملا قطع کنن، سفراشون رو فرا بخونن و جمهوری اسلامی رو به راحتی سرنگون کنن، که حکومت جمهوری اسلامی که خودشون میدونن پایگاه مردمیش زیر صفر، منفورترین حکومت جهانه که رفته طرفدار خریده و برده از افغانستان، افریقا و عراق، چیزی که همه دنیا دارن میبینن، تنها حکومتی است در تاریخ جهان که ملتش از باخت تیم ملی فوتبالش شادی میکنه. اینا چیزایی است که در دنیا ثبت شده. تنها ملتی است که با قطع بمباران مردمش افسردگی گرفتن، اینا ثبت شده. یعنی شما نگاه به وقاحت اینها نکنید، به عنوان منفورترین حکومتی که در تاریخ بشر وجود داشته. خب میخوام از شما دوستان عزیز و هممیهنان بپرسم، دقدر لطف بکنید به این عرض بنده فکر کنید، اگر دنیای غرب براشون مسئله هسته‌ای واقعا مشکل بود، حکومتی که اینگونه پشتوانه مردمی صفره، در انقلاب، نیازی به جنگ داشتن اساسا؟ انقلاب ما ملت ایرانو به راحتی حمایت میکردن، حکومت سرنگون میشد و خواه نخواه با آلترناتیوی که مردم ایران صدا کردن که شاهنشاه پهلوی باشه که همواره به دنبال صلح و دوستی بوده در منطقه، ماجرای هسته‌ای خواه نخواه قطع میشد. پس بنابراین این اولیش که اساسا تحت هیچ شرایطی اون داستان پایگاه هسته‌ای یک دستاویز که دیدگاه من فوق‌العاده مسخره است، برای اینکه اینها بتونن همواره ماجرای جمهوری اسلامی رو چه در زمان سرنگونیش اینو دستاویز قرار بگیرن که بتونن دخالت کنن نجاتش بدن، کما اینکه دیدیم چه از طریق
0: همین ببخشید جناب سهیل ملک‌پور، یعنی الان به گمان شما این گمان زنی جنگ گسترده‌ای که زمینی و هوایی و غیر در راه احتمالش نیست یا هست یا چطور؟
1: این رو بکنم مثلا جداست، الان بهش میرسم. یعنی دارم مجموع کلر به اون یه جا داستان دیگه است. در مجموع میخوام بگم مثلا این داستانی داستان مسخره است. اگر برای این ماجرا، من هیچ گونه باوری ندارم که درد اینها ماجرای هسته‌ای است. ضمنی که همین الان عرض کردم خدمتون که اگر واقعا بود نیازی به لشکرکشی نبود. خیلی سال پیش با اصلا ما مگه دفعه اول بود 96 اومدیم بیرون، 98 اومدیم بیرون، به راحتی از انقلاب مردم ایران حمایت میکردن، جمهوری اسلامی سرنگون میشد، اون شخصیتی رو که مردم ایران خواهانش هستن میومد، ماجرای هسته‌ای در کل منطقه عرض شد. پس ماجرای مهم بودن داستان هسته‌ای با توجه به این ماجرا از دیدگاه من یه مسئله مسخره بیش نیست و اینها فقط با این دستاویز قرار میده. ببینید این یک واقعیتیست. حالا میتونم راجبش هزاران سند دیگه بیارم منطقی بشین راجبش باید که مسلما به ساعت برنامه ما نمیخور. داستان تنگی هرمز هم همینه. ببینید خانم من در برنامه مختلف عرض کردم، ببخشید دوستانی که اگه هست تکراری میشه، ارتش آمریکا چه بخوایم چه نخوایم یه واقعیتی است که از نظر تکنولوژی نظامی 100 سال حداقل از در مقابل با ایران بگیریم، 100 سال جلوتره. جی پی اسی که من اینو همیشه مثال زدم، جی پی اس، همین جی پی اس که ما الان ازش استفاده میکنیم، خب واقعا یه تکنولوژی خیلی زیباست. میدونین چه سالی ارتش آمریکا اینو اختراع کرد؟ 1978، یعنی 56 تازی. من عرضم به خدمت رو 1971 میشه 1150 تازی به قدرت استار وارز رسید. پس بنابراین اون ارتش با توجه به این که باز تکرار میکنم حکومت جمهوری اسلامی که پشتوانه مردمیش زیر صفره، پس باز کردن تنگه هرمز و گرفتن ماجرا براش کار دو ساعته. ببینید خانم اینا فقط ولی برای دوباره دوم ایشون اومد ماجرای تنگه هرمز رو دقیقا فقط ازش استفاده کرد که سابجکت سرنگونی رو منحرف کنه که کرد، ولی مسئله برای اینها نبود، چون نه برای ما ملت مسئله بود، چون ما به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی بودیم به همراه شاهنشاه و اسرائیل. اصلا ماجرای تنگه هرمز آقای ترامپ اومد یه مرتبه عرض کردم در عملیات آزادسازی اول که معروف به جنگ 12 روز داستان مسخره هسته‌ای رو کشید وسط، اومد خودش رو قاطی کرد و اون اثر نگونی نجات داد. سری دوم هم سر ماجرای تنگه هرمز که باز هم به همون مسخره‌ایه و فقط از به عنوان یک سلاح هرش استفاده کرد برای نگهداری اون فرزند نامشروعش و جلوگیری بکنه از پیروزی ما ملت ایران که انقریب اتفاق داشت میافتاد. این یک واقعیت است که یه مقداری آدم بیاد با قدرت نظامی که اون داره با جمهوری اسلامی و شرایطی از بذاره وسط، اساسا وقتی میبینیم که این ماجرا رو براش مسئله میسازن و براش نشست میگذارن و اینها، حقیقتا خیلی مسخره است. یعنی باور بفرمایید که یعنی وقتی یک ساعت کسی منطقی بشینه فکر کنه و این اگه واقعا وجود داشت این ماجرا، یعنی هم مسئله نیروگاه هسته‌ای هم مسئله تنگی هرمز، اگه واقعا حقیقتا برای دولت آمریکا با اون ارتش قوی با اون سلاح‌های قوی و از اون طرف جمهوری اسلامی با اون نیروهای مسخره و پشتوانه زیر صفری که حتی مردمش ازش متنفرن که رفته طرفدار از افغانستان خریده و برده، خب اگه واقعا این دو تا مسئله بود که اینو در عرض دو ساعت کارو جمعش می‌کرد، ولی این فقط ازش استفاده کردن برای اینکه جلوی سر سرنگونی رژیم رو بگیرن با این بازی، هیچ چیز دیگری نبوده. ببینید حملات نظامی هم این چیزی که الان امریکا داره انجام میده، من واقعا خیلی عرض کردم طرح این همون ادامه طرحیست که ملت ایران رو به یک استیصال این آخه داشت مملکت تموم. ببین اگر این هدف خاصی داشت که با اسرائیل و به همراه شاهنشاه که دو مرحله کار رو داشتن تموم میکردن، این آقا اومد جلوش گرفت و الان یه حملاتی داره میکنه، دو هدف بیشتر نداره، یک به زانوی دینی که کاری بکنه اون بیابون سوخته رو راه بندازه، دو ملت ایران پیرو همون چیزی که فرزند نامشروعش جمهوری اسلامی میخواد جوری ملت در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار بگیرن که آرزوشون بشه فقط بازگشت به قبل از جنگ و اساسا اون هدف قایی که دارن که رهایی از این سرطانی که آمریکایی‌ها در سال 57 به جون ما ملت انداختن اصلا کلا فراموش کنن، که داریم میبینیم اگر همین فرمون بره اتفاق میفته و خالی کردن تمام به تمام چی میگن سرمایه های ملت مملکت ما بوده و کاسبی که تو منطقه داره میکنه. و متاسفانه با این نبردی که آمریکا اومد و این مسخره بازی ها، ما میبینیم که یواش یواش داره ماجرا رو بازگشت به قاجار و ضمناً طرح کره، یعنی الان ما میبینیم که اون میاد خزر رو دریای کاسپین رو طبق معمول، چون روس ها فقط سالیان سال به دنبال امتیاز نفت شمالن که البته جمهوری اسلامی سالهاست بهش داده و الان مجدد میبینیم رو جنوب فوکوس کرده، شمال داده دست اونها و کلن اساسا یه ماجرای یعنی اون نبردی که دو مرحله شاهنشاه ما به همراه اسرائیل به اون زیبایی به اون شیکی با تلفات صفر که داشت منتج میشد به سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و بازگشت شاهنشاهی به اون مملکت رو آقای ترامپ با همین مسائلی که عرض کردم کشید به یه جایی که نه تنها تمام طرح از بین برد اونو نجاتش داد، چنان وحشت و

0: این پلان وحشت، چون تمام هدفشون نگهداری اون جنایت 57 که بنیان گذاشت. ما فقط یک راه داریم و یک شانس داریم در این دو ماه آخری که آقای نتانیاهو، امیدواریم که ایشون رأی داره. من تمام اجماع بین المللی که دارم میبینم بعید میدونم که اجازه بدن که ایشون بیاد، چون این گونه وقتی همه دنیا ریختن که این طرحی که اسرائیل با شاهنشاه ما داشت که ریشه‌کن کردن این جنایت 57، و ما میبینیم هم کشورهای منطقه به وحشت افتادن، هم ولیعهد عربستان، هم پاکستان، ترکیه، این جمله‌ای که خدمتتون عرض کردم همشون گفتن اگر پهلوی برگرده ما دوباره میشیم رعیت ایران، دوباره میشیم رعیت ایران، که میبینیم که چگونه دارن تلاش میکنن که این اتفاق نیفته. اتحادیه اروپا، روسها، چینیها، امریکایی‌ها، هر دو جناح، خب فشارا زیاده. امیدواریم واقعا آقای نتانیاهو و دولتش یه دور دیگه بتونن نشا، ولی من خیلی کم میبینم. ولی من تنها امیدی که دارم در این دو ماه، چون به حقیقت اگر رفت و اینا دارن تمام این بازی ها رو میکنن که ایشون کلا حذف شه و بتونن به راحتی اون 57 متعفن رو در اون مملکت نگه دارن و متاسفانه این هدفی که دارن. ولی من هم موافقم که نمیتونن، همینطور که پیرو فرمایشات آرش عزیز، در نهایتش اصلا فرض کنیم که چپگرایان بیان وارد اسرائیل بشن، اسرائیل هم چپگرایان بگیرن و این جریانات. خوشبختانه روشنگری در داخل ایران بسیار زیاد شده، یعنی حتی همون کردستان به همین علت هم است که این گروه های تجزیه طلب این گونه نفرتشون از پهلوی رو خیلی بیشتر از هر زمانی شده، چون میدونن دیگه اون جایگاه رو ندارن. الان ما در کردستان بچه های ناسیونالیست بسیار بسیار زیادن و فعال شدن که با تجزیه طلب ها می جنگن. و این روشنگری که در ایران اتفاق افتاده من تصور نمی کنم که موفق شن. فقط مسئله ای که هست امروز که این به قول معروف ماجراها رو شد، به همین علت امیدوارم اینهایی که هنوز به دنبال سفید کردن آقای ترامپ و امریکایی ها هستن، کسانی که به صورت مسئله رو دارن منحرف میکنن، پاک میکنن، دست بردارن از این ماجرا. هرچی که شما بیشتر این کار میکنید جلوگیری میکنید از اجماع ملی. کشور ما اشغال شده و این اجماع ملی فقط میتونه این ماجرا رو کاملا از بین ببره و من چون مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد. ما با اجماع ملی و حمایت شاهنشاه یعنی قرار دادن، و وقتی داریم میبینیم که اسم ایشون میاد اینا چگونه همشون به تشنج میفتن که دیگه حتی رعایت اصول دیپلماتیک نمیکنن. این آقای جیدی ونس فنری، ما هنوز الان در یه تلویزیونیم، طبیعتا این باوش که من نفرت دارم ازش، از همشون، ولی من میام در حتی یه تلویزیون، من که اصلا هیچ کارم هستم با لفظ آقای رو به کار میبرم یا این جریان. شما ببینید معاونت رئیس ریاست جمهور امریکا اسم اون خامنه ای و اون جنایتکارا که میاد، آیت الله خامنه ای، آیت الله مجتبی، نمیدونم پرزیدنت فلان، پرزیدنت احمد، پرزیدنت فلان، بیاد با اون لحن بگه ما بیام نیرو پیاده کنیم که رضا پهلوی بره شاه بشه، به قدرت برسه. یعنی شما ببینید کینه و نفرت اینها، وحشت اینها از بازگشت شاهنشاهی، که حتی یک معاون رئیس جمهور نمیتونه بیاد حتی اون احترام تلویزیونی نگرده، حتی اصلا بگه مستر پهلوی، اونم حتی نیاورد. خب پس اینا چیز نشانه هایی است که ما داریم میبینیم که پس تنها راه رهاییمون بازگشت پادشاهمون به ایرانه، و باز حقیقتا فقط و فقط بازگشت پادشاهی است و هیچ گونه بازگشتی رو نباید بگیم. من مطمئنم ما پیروز خواهیم شد، شک ندارم.
1: از شما به عنوان آخرین پرسش آقای جهانفر، خیلی هم وقت نداریم، همین پرسش رو از شما هم دارم، آیا جنگ در راهه؟ و اگر جنگ به اون گستردگی که ادعا میشه و گمان زنیش وجود داره اتفاق بیفته، آیا مردم میتونن از این فرصت همزمانی استفاده بکنن و اون صفحه آخر رو رقم بزنن؟
2: چقدر چند دقیقه من وقت دارم؟
1: 3-4 دقیقه دیگه نهایتا.
2: خب اول از همه اگر ایران میخواد به آرامش برسه، من دوربینم هم عوض کنم، تا پیکر این عزیز به کشور ما برنگرده، ما کشورمون آرامش نخواهد داشت. حالا میخواد رژیم عوض بشه، میخواد عوض نشه،
1: این درود بر شما.
2: دوم جنگ گسترده بدون شک در راهه. ببینید همونطوری که صحبت من کردم و از آقای ملکپورم یاد گرفتم و در کنار مسائل مختلفی گذاشتم، اینه که رئیس و مرعوس کیه، یعنی جنگی که

0: شکل گرفته، دنبال این آمریکا که بگه رئیس و مرعوس کیه و جمهوری اسلامی باید تمکین بکنه که تا الان تمکین نکرده. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی نیست، جنگ آمریکا برای هژمونی قدرتش در مقابل محور شرق چین هست. ما تا روسیه هم تو اون محور نمیدونم، روسیه رو یه جایی همکار ایالات متحده میدونم، هم در قضیه کشور خودمون هم در سطح بین الملل. حالا به هر حال اونم دنبال این هست که هر جای تونستش بتونه رئیس بزرگر یکم از زورش بگیره روسیه. نمیخوام وارد بحثش بشم. این جنگ گسترده جمهوری اسلامی فعلا دست فرمونش داره نشون میده با 7 نفری که اصطلاحا منصوب کرده مشتبه خامنه ای، نشون داده که محورش بر تقابل هست و آمریکا اگر در مقابل جمهوری اسلامی کنار بکشه اون وقت با چین در مقابل تایوان چه خواهد کرد؟ و این جنگ از اول هم در مقابل چین بوده، ونزوئلا و مسائل مختلف و این فشار اقتصادی که عدم صادرات و واردات رو داره به کشور ایران که تحت اشغال جمهوری اسلامی هست وارد می کند در مقابل چین هستش. پس جنگ گسترده 100% به نظر من شکل می گیره، ولی چه چیزی از پایان این جنگ باقی خواهد ماند؟ اون یه مطلب دیگه است. در پسش چه خواهد بود؟ یک جمهوری اسلامی تضعیف شده، یک حکومت خراسان یا نه براندازی کامل و شکل گرفتن یک حکومت ملی بر پایه خاص ملی. این یه مطلبه. ولی مردم ایران همونطوری که استاد بزرگمون جناب آقای ملکپور فرمودن باید برسن به اون عصر که نزدیک هم شدن یک پارچه، کردلور و ترک و فارس و بلوچ و آذری و قشقایی و همه یک پارچه در زیر پرچم شیر خورشید برسن بر اون محوریت ملیگرایی که تعریف میشه در گفتمان پهلویسم. فقط چون وقت کم هست اشاره به تنگه هرمز کردید در سوالی که از آقای ملکپور پرسیدید. خانم آقایون، جمهوری اسلامی مملکت ما رو اشغال کرده بدون شک. اگر منکرش باشید به روانپزشک مراجعه کنید، یعنی ساده بهتون باید این حرف رو بزنم. ببینید چه به سر ما آورده. ژئوپلیتیک در علوم سیاسی یعنی میزان تاثیرگذاری یک کشور، یک حکومت و قدرت نظامی و سیاسیش به واسطه موقعیت جغرافیاییش. در ایران، در دنیا هیچ کشوری مثل ایران پیدا نمی‌کنه که یک همچین موقعیت ژئوپلیتیکی داشته باشه، یک همچین موقعیت جغرافیایی داشته باشه. بزرگترین دریاچه طبیعی دنیا کاسپیان رو در اختیار داشته باشه، میبخشنش 5-7% باقی میمونه که فقط بتونید برید لب ساحل خزر یا کالام کاسپیان درستش هست یه با یه تفریح بکنید. و تنگه هرمز که انقدر مؤثر و تاثیرگذار هست که باعث شد آریامهر فقید 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا را اعمال حاکمیت درش بکنه که بخواد حاکمیت تنگه هرمز به هر قیمتی در اختیار ایران باشه رو جمهوری اسلامی دست نشانده غرب و عرب به جای رسونده که تنگه هرمز عملا داره از محور تاثیرگذاری در جهان خارج میشه و اون اهمیت و ارزشی که داره را از دست میده. کما اینکه از ابتدای شورش 57 تا به این ور تحریم های مختلفی که صورت گرفته و بیس و پایش اقتصاد بوده، نفت ایران بوده، نفت ایران را از بازار دنیا خارج کرده. باید به این باور برسیم که ملت شریف ایران که امپراتوری میکردن بر دنیا رو از بازی های سیاسی، اقتصادی و نظامی خارج کردن و در بحث اقتصادی نه امروز، سالیان سال هست ایران رو به عدم وجود نفت ایران عادت دادن. تنها خریدار نفت ایران کشور چین و هند هست که اگر ایران نباشه باز از جای دیگه تهیه میکنن، کمایی که دارن میکنن. تنگه هرمز که میتواند طبق گفته مدودف که در روز دوم یا سوم لاشه‌گردانی خامنه ای به ایران اومد و تأثیر و توان بیشتری از یک بمب اتمی برای جمهوری اسلامی داشته باشد رو با رفتاری که جمهوری اسلامی پیش گرفته عملا از اون حالت ژئوپلیتیک و اون موقعیتی که به کشور ما میده خارج کردن. امروز ما شاهد این هستیم از عراق نفت رو با امارات و عربستان سواب میکنن و از طریق لوله های نفت با دور زدن تنگه هرمز دارن نفت رو صادر میکنن. امروز علارغم بسته بودن تنگه هرمز به گفته سپاه پاسداران و به حقیقت بسته بودنش، ما شاهد حضور صادرات حداقل 8 میلیون بشکه نفت در روز هستیم. بنابراین بدانید کشوری که اشغال شده، کشوری که وقتی مردم جانانه در خیابان شعار میدن ایران بدون پهلوی، یعنی سرای اجنبی، یعنی همین کشوری که حتی بزرگترین مسائلی که هزاران سال باعث برتریش بوده رو این رافضی ها، این طول ولایی ها، این طول سپاهی ها کلن از بین بردن و حتی برتری ژئوپلیتیک منطقه ما را از دست دادیم. در کل جنگ گسترده صورت خواهد گرفت و اسرائیل هم درش مشارکت میکنه. اگر تا امروز تخریب گسترده را در کشورمون ندیدیم به خاطر اون مراوداتی هستش که حزب آقای نتانیاهو با شخص شخیص پهلوی سوم داره، وگرنه روش حمله و روش بازدارندگی اسرائیل همه به تصویر در لبنان و غزه و سوریه دیدیم. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم.
1: عذر میخوام کلامتو میبرم ولی وقت
0: خواهش میکنم. نه منعقد شد.
1: بینندگان عزیز، ما یک شانس تاریخی داریم که ایشو رضا شاه دوم به زعم من و به رأی من مثل همه ما رکب رو دیده، خورده، پدرش خورده و مثل همه ما بزرگ شده قربت و به چشم دیده تمام رکب‌های غرب بوده و این بزرگترین شانس ماست. علی‌رغم همه این خطرها ما و شما به پشتوانه ایشون ایران رو به زودی آزاد خواهیم کرد و اون روز دور نیست. فقط باید با هم باشیم و بجنبیم و باشیم و باشیم و باشیم در تظاهرات ها، در کنفرانس ها، در پارلمان ها، به هر صورتی که میتونیم در خارج از کشور، در داخل کشور که من توصیه ندارم بکنم، میدونم که به موقع همه کار خودشون رو انجام خواهند. سپاسگزارم از شما در عزیز که در برنامه ما شرکت کردین، از بینندگان گرامی که ما رو تحمل کردن و از تلویزیون خوب میهن که به ما کمک میکنن که بدون سانسور تمام دانستهای خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. پاینده ایران، جاوید شاه بدرود.
0: آبد و یک روز.
2: جاوید شاه خدا نگهدارت.
1: سپاسگزارم از شما، بسیار برنامه خوبی بود در خدمتتون.
3: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به من به همه ایرانیان گرامی در داخل ایران و خارج از کشور. امیدوارم که خوب و تندرست باشید و بنابراین نکاتی رو که میخواهم با شما در میان بگذارم چند مطلب بسیار مهمی هستش و اون مطلب یکی از مطالب مهم واقعا برای کل ایران اون چیزی هستش که میگیم اقتصاد. حال وقتی صحبت از اقتصاد میکنیم این اقتصاد چه نوع اقتصادی هستش؟ ببینید میتونیم بحثامون رو محدود به این بکنیم که تورم چقدر هستش، بیکاری چقدر هست، مسائل مربوط به اشتغال چگونه وضعیتی در ایران داره، چه صنایعی در واقع تولید کننده اشتغال هستند و غیر و غیره. این یه بخش از مسائل مربوط به اقتصاد هست که این نوع مسائل در تمام دنیا هم به حال به همین ترتیب هستش، ولی مورد ایران فرق داره. یک ویژگی داره که بسیاری از کشورهای دیگه این ویژگی رو ندارن و بنابراین شما زمانی که به فرض میخواهیم ما همین نکاتی که خدمت رو عرض کردم، اقتصاد ایران چیز، برخی از اقتصاددانان در ایران میایند و میگویند به فرض یک میزان تورم و میزان تورمی که به اصطلاح نهادهای آماری جمهوری اسلامی اعلام کردن همین هفته پیش بود که گفتن چیزی، یعنی رقمی هست حدود 85% تورم هستش. خب 85% تورم و ما میدونیم که در کنار این میزان تورم عمومی و میانگینی که اعلام می شود در برخی از زمینه ها هستش که تورم یعنی گرانی و به اصطلاح مربوط به زندگی عادی بسیار بالاتر از این رقم 85% هستش. به عنوان نمونه در زمینه همین چند وقت پیش مطالعه می کردم در باره قیمت های مربوط به داروها، برخی داروها تا 170-220% در واقع اینها افزایش داشتن در ارتباط با مسئله مربوط به مسکن، در ارتباط با مرغ، در ارتباط با گوش، در ارتباط با ارزمون، تمام مثلا موادی که مورد استفاده خانواده ها قرار میگیره در این نظام در واقع بدون حد مرتب و مرتب بالا میره قیمت های اینها. خب یکی مطلب اقتصاد اینه. دومی مطلب اقتصاد در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با بیکاریه. بیکاری در ایران چقدر هستش؟ ما آمار دقیقی نداریم، ولی آنچه که مربوط به رشته های گوناگون هست، برخی از رشته ها گفته می شود که حدود 40% ما بیکاری داریم. 40%. به عنوان نمونه در زمینه مربوط به فعالیت جوانانه. خب امروز اگر ما نگاه بکنیم میزان بیکاری ها در ایران چقدر هست، به خصوص از زمان جنگی که آغاز شد بسیاری از کارخانه ها در واقع یا ضربه مستقیم خوردن و کارگران در واقع بیکار شدن، یا کارگران و همچنین کارمندان و غیر و غیره، و همچنین بسیار از شرکت های دیگه هستن که به لحاظ عدم وجود شرایط مربوط به ارزم حضور شما که مواد اولیه، اینها رو مجبور کرد که تولیدات خود رو پایین بیارن و بنابراین بخشی از پرسنل خود رو اخراج بکنن یا به هر حال به اونا بگوین نیایید، و این به نوبه خودش یک موزل بسیار مهمه به هر حال اجتماعی با خودش تولید کرده و میکنه. پس بنابراین مسئله بیکاری چقدر هستش روی حداقل من فکر میکنم که به شکل میانگین عمومیش روی 20% ما باید در نظر بگیریم و شاخهای مختلفی هستن که به مراتب بالاتر هستن و این در واقع مسئله بیکاری یک امر ساختاری هستش و بنابراین یکی این که این مطلب در نظر بگیرید، بخش مهمی از زنان ایران از بازار کار اساسا خارج هستند و حتی آمار مربوط به اینها وارد خود به اصطلاح آمارهای مربوط به بیکاری نمی شود متاسفانه، و این بیان مریضی بازار کار در ایران هستش. و اونهایی هم که دنبال کار هستند اونها هم در واقع کسانی هستند که به هر حال چه بسا شغل موقتی داشته باشن یا به سرعت در واقع در شرایط بیکاری قرار بگیرن، واقعا یک شرایط بسیار بسیار ناهنجاری هستش که برای بخش بزرگی از نیروی کار ایران به هر حال مطرح هستش. خب این هم دومی مطلب. سومی مطلب، ببینید اینها مطالب به اصطلاح استاندارد یک اقتصاده. سومی مطلب در ارتباط با سرمایه گذاری ها، این میزان سرمایه گذاری ها در ایران به هیچ وجه مناسب نیست. ما بنابراین دو نوع سرمایه گذاری داریم، یکی سرمایه گذاری ها به خاطر اینکه در واقع اون وسایل تولیدی که به کار رفته میشه اینها در واقع به مرور زمان قدرت خودشو از دست میدن، استهلاکشون مسئله دار میشه و بنابراین ها دیگه ماشین ها و تمام ابزارهای کار به شکل گذشته خودشون عمل نمی کنن. بنابراین نوعی سرمایه گذاری برای چی؟ برای جایگزین کردن این نوع وسایل کار هستش. یه سرمایه گذاری دیگری هستش که سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری کلان، به عنوان نمونه به فرض در زمینه مربوط به گاز در خلیج فارس، آنچه که مربوط به قطری ها هستش که اونها سرمایه گذاری کردن و بهره برداری میکنن، ولی در ارتباط با ایران به هیچ وجه سرمایه گذاری صورت نگرفتهش و یک دوره هم مسئله سرمایه گذاری های شرکت توتال فرانسه مطرح بود که اون هم در واقع زیر سوال رفت به دنبال تحریم های گوناگون و توتال خودش رو بیرون کشید. از اونجایی که دولت اسلامی هم فاقد قدرت مالی هستش و برابری که کسی دیگری نبود که این سرمایه گذاری انجام ده، پس برابری سرمایه گذاری اساسی هستش. یا مثلا سرمایه گذاری در ارتباط با صنعت نفت و پتروشیمی، اینها تکنولوژی های جدید میخواهند، اینها قدرت توسعه میخواهند و به همین خاطر هم گفته میشود که صنایع نفتی ایران میزان چهارصد میلیارد دلار به پول احتیاج دارن و برای اینکه نوسازی‌های لازم واقعا باید صورت بگیره و در این زمینه باز کسی نمیاد. یا در زمینه‌های گوناگون مربوط به انرژی‌های آفتابی، مربوط به هوش مصنوعی، مربوط بنابر این مسئله سرمایه‌گذاری کلان که این سرمایه‌گذاری کلان وابسته استش به امنیت بازار کار، به امنیت شرایط سیاسی، به سیاست‌های تشویقی در یک مملکت و ایجاد در واقع پرسنل به اصطلاح شایسته از نظر حرفه‌ای و همچنین داشتن کادرها و متخصصین لازم، خب همین زمین‌ها کمبود ما داریم و به همین خاطر هم هستش که بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها صورت نمی‌گیرند. خب یک مطلب دیگه هم وقتی که می‌گیم اقتصاد مسئله ساختار صادرات و واردات. صادرات و واردات یعنی چی؟ یعنی که چه چیزهایی رو ما صادر میکنیم به کشورهای دیگر، به عنوان نمونه نفت، و اون هم چه نفتی؟ مواد اولیه مربوط به نفت، نه نفتی که تبدیل شده به فراورده های دیگر، نه همین نفت خام رو در واقع. خب این بخش مهمی از صادراته. دیگه چی هستش؟ زعفرانه، پسته هستش، قالیچه هستش، برخی از به اصطلاح گفته می شود که مثلا یه مقداری ماشینالات به برخی کشورها فرستاده می شود. اینها ساختارهای مربوط به صادراته و وقتی ما ساختار مربوط به صادرات رو نگاه میکنیم، اگر مقایسه بکنید به فرض با کشورهای دیگر مانند فرانسه به فرض، ببینیم که در اینجا چه چیزهایی صادر میشود. یک آنچه مربوط به ارزم حضورتون که تکنولوژی جدید مربوط به قطارسازی ها و این گونه مسائل هست. چه چیزی صادر می شود؟ آنچه که مربوط به تولیدات در واقع چیزهایی صادر می شود، آنچه که مربوط به مد و همچنین عطف و سایر مواد و یا لوازم آرایش هستش. چه چیزی ساده می شود؟ آنچه که مربوط به اصل سازی هستش. چه چیزی ساده می شود؟ آنچه که مربوط به صنایع در واقع اینجا اتومبیل سازی هستش و غیر و غیره. و در همه زمینه ها در واقع کار صادرات انجام می ده. یا به عنوان نمونه در زمینه چی؟ ارباسه. ارباس در این حال که اشتراک کشورهای دیگه هم از اروپا هستش، ولی یکی از به اصطلاح قدرت‌های رقابتی در جهان هستش که در برابرش بوئینگ قرار داره و بنابراین قدرت ایرباس تا میزانی هستش که بیشترین فروش‌ها رو در بازار جهانی در واقع ایرباس انجام میده و نه بوئینگ. خب این ساختار اقتصاد هستش. حالا شما وقتی می‌بینید که در ارتباط با جامعه ما در واقع نفت خام فروخته می شود و مقداری زعفرون و مقداری نمیدونم قالیچه و مقداری پسته و که اینها هم در واقع دستخوش بسیار بحران‌ها شدن، یک به خاطر عدد وجود شرایط ایمنی در ایران ما و همچنین در ارتباط با تحریم‌ها، همچنین در ارتباط با جنگ‌هایی که اتفاق افتاد، همه این گونه مواد هم در واقع دستخوش چی هستن؟ دستخوش مشکلات و دشوارهای گوناگونی هستن. و واردات چی هستش؟ خب واردات در واقع برمیگرده به مواد پتروشیم. امروز مثلا جامعه شما بنزین به اندازه کافی نداره. بنزین رو از خارج، یه بخشیشو گفته می شود حدود 20% بنزین از خارج وارد می شود. این جزء واردات شما هستش. یا در زمینه های مربوط به صنایع الکترونیکی عمدتا از خارج می آید. آنچه که مربوط به ماشین‌آلات هستش از خارج می آید. آنچه که مربوط به داروها، یه بخشی از داروها از خارج می آید. بنابراین این هم وقتی که ما نگاه میکنیم، یکی ساختار واردات و صادرات رو باید نگاه بکنیم و دو اینکه میزان واردات و میزان صادرات چه چیزی هستش. آیا در بین این رفت و برگشت ها در واقع نوعی توازن وجود داره، نوعی تعادل وجود داره؟ به همون ارزشی که صادر داره میشه واردات هم هست؟ یا به عنوان نمونه واردات شما بسیار بسیار سنگینی و بنابراین از صندوق مملکت در ضمن پول به بیرون رفته می شود. اینها مسائل گرهی اقتصادی ده. حالا وقتی که صحبت از این می کنیم که فقط اقتصاد ایران این نیست، بلکه چیزهای دیگه هم هست که این چیزهای دیگر رو در ارتباط با اقتصاد فرانسه نمی توانیم بگوییم، چرا که وجود ندارد، ولی در ارتباط با ایران می توانیم بگوییم برای که وجود داره. به عنوان نمونه ببینید به چهار مورد توجه بکنید. اون چه که مربوط به اقتصاد و امور مالی هستش و زیر کنترل رهبری ولایت فقیه هستش. حالا تا امروز خامنه‌ای پدر بود و این جلاد کشته شد، خب حالا مجتبی اومده، معلوم نیست این زنده هستش یا مرده هستش، ولی به هر حال یک به اصطلاح موهوماتی اون بالا دارن میگردونن که این موهومات از جمله سپاه پاسداران باید باشه. چهار مورد توجه بکنید. ستاد فرمان اجرایی امام، آبشان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اینها چهار ردیفی هستش که زیر کنترل رهبری به اصطلاح اسلامی هستش. حالا بیایید نمونه برداریم ببینیم منظور چیست. ببینید وقتی که ما صحبت ستاد فرمان میکنیم، فرمان اجرایی میکنیم، خود این دربرگیرنده بسیاری از شرکت های بزرگ هستش. به عنوان نمونه گفته میشود که چی؟ که یک میشوریم بنیاد تعاون سپاه پاسداران، یعنی این بنیادی که وام مسکن میده و غیر و ذالک سرمایه‌گذاری میکنه، این در درون چی هستش؟ این ستاد فرمان هستش که زیر دستن کنترل سپاه پاسداران هستش. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، که این چه چیزی، چه دربرگیرنده چه چیزهایی هستش؟ دقت بفرمایید. این ستاد مستضعفان که زیر نظر خود خامنه‌ای هم بود، دربرگیرنده چیز به عنوان نمونه شرکت ملی نفت تا حدود زیادی به این وابسته هستش. دیگه چی؟ دیگه تولید و توزیع برق در کشور، کشتیرانی در کشور، شرکت‌های بیمه در کشور، بانکداری در کشور، سرمایه‌گذاری و پیمانکاری وابسته به دولت در ایران و همچنین دیگه چی؟ به عنوان نمونه اینها از جمله در کنار این کارهایی که شمردم، شما در نظر بگید حتی در زمینه‌های موزه‌ها زیر کنترل اون هستش، چاپ کتاب‌های گوناگون زیر کنترل اونها هستش و عددی که ما داریم گفته می‌شود که این بنیاد مستضعفان در برگیرنده 89 شرکت می‌باشد. 89 شرکت. یک اقتصاد استاندارد با اون نکاتی که گفتیم از این مطالب پنهانی در ذهن ساختاری صحبتی نمی‌کند. بنابراین نمونه لیست داریم می‌گیم. خبرگزاری‌های مانند تسنیم وابسته به نیروی قطر و بنابراین زیر کنترل اونها هستش. شرکت تراکتور سازی زیر کنترل اونها هستش. شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصادی ایرانیان که بانک بورس هستش زیر کنترل اونها هستش. فولاد مبارکه زیر کنترل اونها هستش. معادن به همچنین. بانک پارسیان به همچنین، آلومینیوم به همچنین، داروسازی، سر و غیر و غیر. ببینید چه امپراتوری بزرگی هستش. شرکت مخابرات ایران زیر همین بنیاد مستضعفان هستش که اینها در درون ستاد فرمان اجرایی امام قرار دارند. قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیا، این در واقع یه بازوی قوی در خدمت سپاه پاسداران هستش. چه کار میکنه این قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیا؟ صدور نفت و گاز توسط اینها صورت میگیره، سدسازی ها توسط اونها صورت میگیره، انتقال آب توسط اونها، راهسازی و غیر و غیره. و گفته می شود اینها در برگیرنده 40 تا شرکت عظیم در این زمینه ها می باشد. گروه بهمن، خودروسازی است، پتروشیمی است، انرژی است، موتور سیکلت، ترابری دریایی هستش. اینها در درون چی؟ در درون گروه بهمن که یک مجموعی هستش در درون چی؟ در درون به اصطلاح ستاد فرمانه. دیگه چی؟ یک مورد دیگه هم اضافه بکنیم، مؤسسه مهندسین مشاور. این مهندسین مشاوری که وجود دارند و اینا، اینایی که میگن پروژه ها رو بررسی میکنن، چه پروژه ای رو باید انجام بدیم، چه پروژه ای باید انجام بدیم، این افراد. بنابراین کار اینا چیست؟ پروژه سازی هستش. پروژه های قطار به اونها وابسته هستش، پروژه های مترو به اونها وابسته هستش، پروژه های آب های کشور و سدها به اونها وابسته هستش، پروژه مربوط به پارس جنوبی به اونها وابسته هستش. ببینید این قولهای بزرگ در درون اقتصاد ایران هستن و باور بفرمایید هیچ کدوم از این شرکت ها به مجلس جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی گزارش نمیدن. حتی اعلام میکنن که اینها در واقع دارای جنبه دینی هستن، جنبه مذهبی هستن و بنابراین اینها اساسا نباید مالیات بدهن و در واقع جزء ویژگی که دارن خارج از مدار مسئولیت دولتی برمیگردن. شما نگاه بکنید به عنوان نمونه آسان قدس رضوی، یک امپراتوری بزرگ هستش در تمام زمینه ها، در زمینه بیمارستان ها، کشت، جنگل ها، در زمینه های مسائل به اصطلاح شبکه های مربوط به صادرات، واردات و آسان قدس رضوی یک امپراتوری بسیار بزرگی هستش که تحت نظر اون آخوند مرتجع علم الهدا قرار دیده، که علم الهدا هم توسط خامنه ای در واقع به وجود آمده بود و فک و فامیلی هم دارن با چی؟ با رئیسی جلادی که نابود شد. خب اینها در ضمن مناسبات خانوادگی هستن که ماها اطلاعی همیشه نداریم، ولی این اتوپوس مجموعی از مناسبات اقتصادی، مالی، خانوادگی، مذهبی هستش و باندهای مافیایی هستش، غیر و غیره. پس بنابراین وقتی ما صحبت از اقتصاد بکنیم، اقتصاد ایران، اگر شما به این مسائل عظیم توجه نکنید، تحلیل شما بسیار سطحی، بسیار جانبی خواهد بود. و به همین خاطر هم هستش که این کسانی که در درون جمهوری اسلامی هستن چون نمیتوانن به این مطالب بپردازن، اصلا قدغن و وقتی میخوان دهان باز بکنن در واقع احتمال داره که به سلاح سپاه پاسداران یقشون رو بگیره، پس برای ترجیح میدن سکوت بکنن. حال آنکه اقتصاد ایران رو شما اگر نتوانید، همین بعد از ظهر بود که اتفاقا ببینم این دارم یا ندارم، اجازه بدید، جالب بود، یکی از افراد مربوط به ارزم حضور شما که مجلس حمله میکنه به آها بله یه لحظه گوش بدید.
2: تمام پروژه های امور ستارهی وزارت رفاه به صورت گسترده دستشه و تمام فعالیت هایی که میکنه، شما هر کسی که بگه من یک ریال از این خبر دارم کجاست، من به جای سکتم. هیچ شفافیت مالی نداره، اصلا دستور هستش.
3: نه اینجوری
2: نیست. من دقیقا میدونی چرا؟ من دقیقا بنده پوستم گنده شد این قضیه. منده 300 بار تو کمیسیون اصلا مجلس داریم وضعیت که نتونستیم در بیاریم. هیچ نهادی هنوز نتونسته پاسخگو باشه نسبت به درمان
3: اینا. چرا؟ اجازه بفرمایید.
2: قانون مالی من. آیا گردش مالی اینجوری مالی؟ بالای 200 هزار میلیارد تومان در سال
3: دا میکنه خاتم الانبیا.
2: خاتم الانبیا اومد تمام بحث خصوصی از بین برده، تمام ارگان هایی که میتونستن کار بکنن در این مملکت رو بدبخت کرد. 50% قانون مالیات معافیت که از این 50% 40%ش اینا
3: در زمان جنگ که الان
2: 4400 چیکار
3: می‌کنه؟ الان کلی کار می‌کنه.
2: نه الان چیکار می‌کنه؟
3: خب در حالش از کجا میاد؟ در حالش من دارم کمک می‌کنم. جواب دادن میدم.
2: می‌گه
3: من
2: کجا می‌گی؟
3: من تمامش از گوشه خودم مملکت.
2: عزیزم من میرم اون می‌ندازم 200 دوان یا نه؟
3: درآمدی که چی داره سهمیه می‌گیره؟
1: میگه من پول میریزم تو صدقات اون صندوق ها و به این خاطر هستش که اولا آسان قدس رضوی داره میگرده. یعنی چقدر واقعا فریب کارن. این فردی که داد میزد در واقع خودش عضو مجلس بود، جزء کمیسیون مجلس هستش، میگه من همه تلاشم این بوده که سری به صلاح آشنایی پیدا کنم نسبت به این در واقع اختاپوسی که تمام این سیستم رو گرفته و نتونستم، به خاطر اینکه اینها در واقع پنهانکاری میکنن و از مملکت در واقع دور میکنن و به همین خاطر هم هستش که در واقع ناتوانی خود رو داره بیان میکنه. و این نمونه چی؟ نمونه ای که دعوایی که حتی برخی از افرادی هم که مقداری صداقت دارن نشون میدن، میبینن که این جمهوری اسلامی چه مافیای عظیمی میباشد. خب بنابراین این نکاتی رو که در اینجا خواستم بیان بکنم دوستان از این هستش که به هر حال ما نمیتوانیم روی فقط مسائل کلاسیک جامعه نگاه بکنیم و به تمام مسائل ساختاری یعنی این ساختار اساسی این همه در واقع شرکت ها که زیر کنترل مافیایی قرار دارن هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد، درآمدش به اقتصاد و ملت ایران بر نمیگرده، ولی که در ضمن تعیین کننده هستن و به قول همین نماینده جمهوری اسلامی هم که در درون کمیسیون هستش میگه کار اینها چی؟ تخریب تمام شرکت های کوچک و بزرگی هستش که وابسته به اینها نیستن و این یعنی ضربه خوردن اقتصاد غیر باوسه در ایران که مرتبا زیر ضربه های این شرکت های هیولایی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. خب این دو نکته بسیار مهم بودش. حالا نکته دیگری میخوام با شما در میان بگذارم و اون چیز در ارتباط با عرضم حضورتون که رهبران جدید جمهوری اسلامی، بله رهبران جدید جمهوری اسلامی. خب این رهبران جدید یکی آقای به اصطلاح من لیستم رو بیارم جلو که از روی لیستم به خدمتون عرض بکنم و اینکه چجوری افرادی مانند به اصطلاح افراد سرکوبگر و مافیایی بر تمام زندگی ما غلبه دارند و اینها بیان چیست؟ بیان این استش که به هر حال این تغییراتی که داره روی میده تغییرات در درون باندهای مختلف حکومت هستش و همیشه همین کسانی هم که الان من ازشون نام خواهم برد همین کسانی هستن که از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشتن و همین افرادی که جانی و تبهکار هستن در گذشته ما داشتیم. از خمینی بگیرید، خامنه‌ای بگیرید، تمام این جلادانی بودن که مانند امروزی ها بودن. مثلا به عنوان نمونه اگر آقای قالیباف مطرح شد که موافق مذاکره هستش و برخی در این محافل غربی میگفتن که بفرض ایشون پراگماتیکه، خب پراگماتیک یعنی نوعی دارای عقلانیت به اصطلاح مربوط به امر سیاست هستش، حال آنکه در واقع اینها همون سرکوبگران دیروز امروز و فردا خواهند بود که در ضمن دارن نقش ایفا میکنن عزیزان من. اینها به بیان واقعیت اینها به اصطلاح اصلاح طلبی و روش مدارا و غیر و غیره به هیچ وجه نیست. در لحظات مختلف در موازهی که دارن روششون تغییر پیدا میکنه بنابر منافع لحظهی که اونها دارن. با عنوان نمونه خود این قالیباف که در واقع از فرمانده های سپاه پاسداران بوده و تبدیل میشه به در واقع شهردار تهران و بعد از اون تبدیل میشه به به اصطلاح رئیس مجلس و به امروز تبدیل شده به فرد مذاکره کننده. چرا؟ به خاطر اینکه این فرد مذاکره کننده تمایل داره که در واقع بتونه رئیس جمهور جمهوری اسلامی بشه، برای که چهار بار دو بار شرکت کرد و این مانند آقای رضایی که 4 بار شرکت کرد و نتوانست بر رقبای خودش پیروز بشه و بنابراین میگه که در دل خودش میگه خب امروز موانع زیادی از بین رفته، کشته شدن، پس من میتوانم بیایم بالا. ولی که در ضمن به قول معروف کور خونده، به خاطر اینکه رقبای وحشی دیگری دارن که اینها در واقع سر بلند کردن و مانع از اجرای برنامه‌های او میشوند. و به همین خاطر هم هستش که از زمانی که اولا خامنه‌ای در واقع شرشی جنازش صورت گرفت، تمام اینهایی که بگویند اهل انتقام هستند و هم مخالف مذاکره هستند و این که میگویند ما طرفدار انقلاب اسلامی هستیم و جنگ تا پیروزی و ظهور امام زمان، اینها همون کسانی هستند که نامه امروز پزشکیان و و قالیباف هستند. قالیباف یاران دیروزی اینها امروز در واقع دارن چی میشن؟ اذیت میشن، ولی همشون دارای یک ماهیت هستن. خب بنابراین شما توجه بکنید دوستان عزیز به این مطلب که آقای رضایی کیست؟ آقای رضایی، بله، آقای رضایی یعنی واقع محسن رضایی، بله، محسن رضایی کیست؟ محسن رضایی رو ایرانی‌ها خوب می‌شناسن. از همون ابتدا در واقع پاسداری بود که از جمله در جنگ ایران عراق شرکت کرد و این فرد در واقع به لحاظ عدم لیاقتش عملا به دنبال داشتن یک مسئولیت بزرگ برای یکی از این لشکرهایی که باید هدایت میکرد آنچنان ضربه زد که بر اساس آماری که امروز وجود داره و در به اصطلاح اون زمان هم در روزنامه ها منعکس شده بود، عزیزان در روزنامه ها منعکس شده بود و این بود که در واقع، بله الان خدمت رو عرض میکنم، بر اساس روزنامه رسالت که در اون زمان منتشر شده و من مستقیما به سر عنوانش رو در اینجا دارم، میگوید که در عملیات نظامی کربلای 4، اسم عملیات بوده، کربلای 4، کربلای 5 و غیر ذلک، چه اتفاقی افتاد؟ شکست ایرانیان بود، تعداد 3000 نفر کشته شدن، 6500 نفر زخمی شدن و صدها تن اسیر صدام شدن. متوجه هستی؟ این در واقع آقای رضایی است که این آقای رضایی در واقع از اونجایی که با خاکوله گریهای که اونها دارن و رانت دانشگاهی که دارن اعلام کردن که او در ضمن اقتصاددانم شده، ولی به هر حال بگذار. یک جنبه دیگه از کار او چیست؟ کار او این استش که در سال 1994 در اون حرکت تروریستی که در آرژانتین صورت گرفت علیه مرکز یهودی ها، خود این فرد یعنی به صلاح رضایی شرکت داشته و در دادگاه اثبات شده که این شرکت داشته و الان نمیتواند جای دیگر مانند کشورهای اروپایی بره، چرا که اگر برود دادگاه بین‌المللی در واقع اون رو دستور داده که دستگیرش بکنند. به خاطر چی؟ به خاطر شرکتش در اقدام تروریستی علیه یهودیان. خب این هم از این. و امروز ایشون تبدیل شده به چی؟ به اینکه یک نماینده خود به اصطلاح نماینده مجتبی طالقانی در به اصطلاح شورای امنیت ملی هستش، یک دوی که در همین شورای امنیت ملی او در ضمن به عنوان دبیر انتخاب شده، دبیر کل انتخاب شده. این شورا زیر به اصطلاح مسئول اصلیش پزشکیان هستش که این چنین ساختار رو داره. ولی مجتبی یا سپاه پاسداران به پزشکیان فشار آوردن که چی؟ که این مثلا محسن رضایی باید این مثلا نقش رو در اینجا داشته باشه. بنابراین این فرد رضایی عملا به عنوان فرد نزدیک به مجتبی تلقی میشه که در واقع خط جنگ رو در دستور خودش قرار داده و همچنین مسئله به هر حال ادامه بحران در منطقه. این در مورد ایش. مورد دوم دیگر در ارتباط با چی؟ در ارتباط با جنرال احمد وحیدی هستش. جنرال احمد وحیدی هستش که همون مردی که پیشانیش در واقع انگار که مانند مجموعه آخوندها خیلی نماز میخونده و سیاهی در این جای به سلام پیشانیش نشانش باقی مونده که اینها در واقع عوام‌فریب دروغگو هستن، هرچند که اساسا برای ما ایرانیان امروز دیگر این مهر و نماز و روزه و همه اینها جز گنداب چیز دیگری نیست و بنابراین همه مردم در واقع از این ماجراها و از این اصطلاح کارهای معنوی دیگر دور شدن. بنابراین آقای وحیدی که امروز گفته می شود که در واقع فرمانده اصلی سپاه پاسداران هستش، او در واقع کسی هستش که عملا ما افراد دیگر رو صداشون نمیاد، ولی که این گاه به گاهی که وقتی صحبت میشه در درون پاسداران قدرت در درون دست پاسداران هستش، به خصوص این فرد نام برده ازش یاد میشه، وحیدی. خب وحیدی در ضمن کیست؟ در ضمن همون فردی هستش دوستان عزیز من، همین فردی هستش که او هم مانند رفیقش در به اصطلاح اقدام تروریستی آرژانتین دست داشته و توسط دادگاه اسم اون هم آمده است و اون هم محکوم شده و بنابراین اون هم اگر جای برود به هر حال دستگیر خواهد شد. بنابراین فرد بعدی احمد وحیدی هستش که کرده یکی از کارهایی که او انجام داد همانا در واقع سرکوب جنبش سبز بود که او نقش بسیار بسیار فعالی در این زمینه داشت. فرد دیگر جنرال علی عبداللهی هستش، علی عبداللهی که این فرد در واقع کارش چیست؟ در قبل زیر به اصطلاح کنترل او، در ضمن خاتم الانبیا زیر کنترل او بوده، یعنی اونجایی که مرکز فسادها و مرکز پول، مرکز چاپیدن ها هستش، زیر کنترل این فرد بوده و از سوی دیگه او به عنوان در واقع رئیس نیروهای به اصطلاح نظامی ایران انتخاب میشه در این دستوری که توسط مجتبی پنهان، مجتبی نیامده و مجتبی در واقع مثلا جلاد که خود اون هم یک جلاد بزرگی هستش یادتون باشه، خامنه‌ای. فرد دیگر عرضم حدود که بله، فرد دیگر دریاسالار علی اوزمایی هستش که این فرد در واقع در رأس ارتش یا نیروی دریایی وابسته، چون میدونید که در ایران دو تا نیروی دریایی، یکی نیروی دریایی مربوط به ارتشه، یکی دیگر نیروی دریایی سپاه پاسداران هستش و بنابراین اون در رأس نیروی دریایی سپاه پاسداران هستش. حالا و بالاخره فرد آخری هم که اینجا بخوام مطرح کنم چه کسی هستش؟ فرد در این لیست و برای امشب طائب هستش، طائب که او قبلا اسمش حسن بوده تبدیل به حسین میشه، نمیدونیم برای چه قضیه ای، و اون فردی هستش که در اقدام های به اصطلاح مبارزاتی مردم شرکت فعال برای سرکوب داشته و در ضمن علیه جنبش سبز نیز به اصطلاح نقش داشته. او فردی هستش که در رأس سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، سازمان اطلاعاتی به اصطلاح سپاه پاسداران بوده، برای که باز دو تا سیستم اطلاعاتی داریم، یکی سیستم اطلاعاتی وابسته به دولت هستش، این سیستم اطلاعاتی وابسته به چی؟ به سپاه پاسداران می باشد. خب حالا این چه نقشی گرفته؟ این بابا که بسیار تبهکار هستش، نقشش در این است که به دنبال صحبت یعنی خاص مجتبا که در دهم ماه اوت اعلام کرد، اوت همین امسال، یعنی در واقع چند روز پیش، که لیستی داد برای این افراد و در اون لیست نیز آمده است که طائب نقشش یا وظیفش یا به اصطلاح موقعیتش در چیست؟ در این که در واقع در رأس بسیج قرار می‌گیرد. در رأس بسیج قرار می‌گیرد. بنابراین جمهوری اسلامی چه هدفی داره در این تغییراتی به وجود آورد؟ یکی این که در واقع مجتبی به این ترتیب خواسته موقعیت خودشو محکم بکنه، کسانی که بهشون نزدیکتر هست یا اعتماد بیشتری داره اینها رو کنار خودش بذاره. یک دوم این هستش که کل جمهوری اسلامی و از جمله مجتبی و از جمله سپاه پاسداران می ترسن از اینکه خیزش های جدید مردمی صورت بگیره، برابر اعتراض های جدید اونها رو به وحشت انداخته و به همین خاطر هم هستش که طائب به عنوان در واقع فرمانده بسیج تعیین شده، زیرا در این زمینه تجربه های بسیار کلانی داره و از جمله در رأس سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده و بنابراین فرد مساعدی هستش که نقش سرکوب گرایانه خود رو انجام بده علیه ملت ایران، علیه مردم ایران، علیه در واقع

مذاکرات ادامه در واقع بحران سازی هستش، ادامه مسئله به اصطلاح تنگه هرمز هستش، ادامه نوعی جنگ هستش، ادامه خط مربوط به ساختن به اصطلاح بمب اتم هستش و کسانی هستن که اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده را نمیخوان پس بدن، سیاست های موشکی خودشون را میخوان نگه دارن و کسانی هستن که به شدت در جستجوی حمایت از تمام تروریست های منطقه هستن و این تروریست هایی که بخشی از اونها امروز به ایران آمدند. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من شما نگاه بکنید این ترکیب جدید معناش به این ترتیبه. پس بنابراین اینها حکومت خود رو آماده میکنه برای چی؟ برای اینکه در واقع بیشتر بتواند آدم بکشد و بحران سازی بکنه. خب این هم در این مورد. یک نکته دیگر بگویم حدود چه بسا 10 دقیقه هنوز فرصت برام باقی مونده و اون هم یک مطلبی هستش در ارتباط با دوران گذار. گفته می شود دوران گذار، خب هر کسی یه مفهوم خاصی رو می فهمه. دوران گذار چیست؟ کیست؟ یک مطلبی که شاهزاده رضا پهلوی مطلب که دوران گذار و اون چیست؟ و اون هستش که می گوید ما بریم به سوی در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی، یک دورانی آغاز میشه که اسمش میذاره دوران گذار، که در این دوران گذار پلورالیسم باشه، افراد و گرایش های گوناگون برنامه های خودشون رو ارائه بکنن، بحث ها ادامه پیدا بکنه تا اینکه ما برسیم به نقطه ای که در واقع باید انتخابات صورت بگیره، انتخابات به عنوان نمونه مجلس مؤسسان. در درون انتخابات اکثریتی که در واقع بیرون میاد از اونجا هستش که میتونه تعیین بکنه قدرت، فرم نهایی قدرت در ایران رو، اینکه سیستم پادشاهی در واقع پارلمانتاریستی باشه یا اینکه سیاست مربوط به جمهوری خواهی در دستور کار قرار بگیره. بنابراین روندی هست که این روند منجر بشه به روشن شدن مناسبات و طرح برنامه ها و اینکه بالاخره ما از درون جمهوری اسلامی به طرز قطعی بیرون آمده باشیم و وارد یک شرایط جدید عادی در یک نظام سیاسی عادی قرار بگیریم و اون نظام سیاسی در ضمن نظامی سکولار و لائیک باشه، یعنی قدرت سیاسی باید جدا باشه از امر دین، از امر مذهب و این پروژه هستش که ایشون دارن مطرح. حالا کسانی هستن که در ایران هستن با عنوان جامعه شناس و غیر ذلک که اونها بحث در ارتباط با دوران گذار میکنن، منظورشون چیست عزیزان من؟ اونهایی که در واقع دارن صحبت از با عنوان جامعه شناس صحبت از دوران گذار میکنن، یعنی که در درون همین نظام جمهوری اسلامی انقدر بمونیم، پیشنهاد بکنیم، اصلاح بکنیم، تبلیغ بکنیم و خواهش بکنیم که به مرور در یک روند در واقع جمهوری اسلامی امتیازاتی بده و اوضاع ما بگرده به طرف چی؟ به طرف به اصطلاح نوعی به اصطلاح آرامش و شرایط دموکراتیک. خب این همون حرف های اصلاح طلبان گذشته، دیروز و امروز و فردا هستش. اینها ما نباید در این چاله بیافتیم که بگوییم که خب چون در داخل هستن پس بنابراین اینها حق دارن. نه که به هیچ وجه. خب اصلاح طلبان در داخل کشور هستن، من و شما نباید قبول بکنیم. ما خواستار تغییر کل ساختار جمهوری اسلامی هستیم. هیچ جناحی برای ما چیز قابل اعتماد نیستش و در درون این نظام به هیچ وجه امکان متحول کردن این نظام وجود نداره که از درون یک به اصطلاح شرایط جدیدی به وجود بیاد. این همون گول زدن دیروزی ها هستش، این همون در واقع پروژه اصلاح طلبان هستن که عملا قالب جمهوری اسلامی رو میخوان نگه دارن و میگن

که به فرض خامنه‌ای یه مقدار خشونت کرد، یه مقدار تند بود، یه مقدار رعایت نکرد. حالا ما که یعنی اصلاح طلبان که بیایند بر سر کار، اونها میایند و بهشت بر این خواهد شد. هرگز ما دیگر قبول نخواهیم کرد. تجربه سنگین ما به ما یاد داده که چنین تجربه هایی در واقع به دور انداخته شد. ببینید یادتون باشه به این سه مرحله فکر میکنید. گام اول یعنی 10 سال اول پس از انقلاب اسلامی، دورانی بود که بخش عمده جامعه به آخوندها، به خمینی و نظام جمهوری اسلامی وفادار بودند و در واقع عملا شیفته اون بودند و گول خورده بودند و به لحاظ عقب ماندگی فکریشون در واقع تابع اون قدرت بودند. بعد دورانی شروع میشه، دوران 15-20 ساله که دوران اصلاح طلبی هستش، که این دوران اصلاح طلبی به این ترتیب هستش که این اصلاح طلب ها آمدن همه جا صحبت پر شد، از آخوند اصلاح طلب، نمیدونم افراد سیاسی اصلاح طلب، اصلاح طلبان در درون زندان، اصلاح طلبان در درون به اصطلاح مجلس، همه و همه گفتن که خب اوضاع جالب نیست، ما تغییراتی بدهیم و این تغییرات به مساله اصلاح به اصطلاح جامعه باشه. خب این هم شکست خورد. جنبش سب تجلی خواسته ها در چارچوب همون اصلاح طلب، تا اینکه به حال رسیدیم به سال 1396. از اون به بعد دیگر شعاری که داده شد در جامعه سرنگونی جمهوری اسلامی بود و در واقع این مرحله سوم هستش که ما داریم ادامه میدهیم و خواست اساسی این مرحله سوم چی؟ ادامه مبارزه. برای چی؟ برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی هست. بنابراین کسانی که صحبت از گذار در داخل خود این نظام دارن میکنن همون مرحله دومی ها هستن، ولی اونها میدونید به هر حال این سیاست را اصلاح طلب و ملی مذهبی ها اینا از اونو که نمیرن که دوباره میان به هر حال اینا وجود دارن و ما هستیش که نباید گول بخوریم و ما هستیم که نباید در واقع فریب اینها رو بخوریم و بگوییم که نخه چه به اصطلاح حرف شما میزنید خوب هستش، نه به هیچ وجه طرف اینها همون اصلاح طلبی دیروز هستش و بنابراین ما راهمون رو جدا از اونها کرد. برای آخر این نکته آخرم بگویم و بحث امشب رو به پایان برسونم. دوستان عزیز من میگوین خب معنویت خوبه، بعد میگوین معنویت یعنی چی؟ میگوین خب اسلام امام ها هستن، مکه رفتن هستش، رفتن به قبور امام ها هستش، نماز خوندن، روزه گرفتن، نذر کردن، ذکر کردن، همین ها می شود معنوی. اسمشو می زنن معنوی. و شما اگر نگاه بکنی شیعه گری که ما پراتیک اون رو خوب می شناسیم، چقدر این شیعه گری برای این که به اصطلاح ما رو بفریباند می گوید به فرض بله معنویات. معنویات داری چی؟ یعنی که الله قبول داشته باشه، که حسین رو قبول داشته باشه، که علی رو قبول داشته باشه، که مهدی رو قبول داشته باشه که می آید. یعنی برپایه یک سلسله از دروغ‌های گوناگون به عنوان معنویت حرف می زنن تا تمام خرافات رو در کله ما فرو ببرن. ما مخالفه قرآن هستیم به عنوان یک کتاب یا منشور بدی و زشتی و خشونت، کتابی ضد زن، کتابی ضد تنوع در جامعه. این کتاب کتاب ما نیست، قرآن کتاب ما ایرانیان نیست. بعد میرسیم به محمد، محمد پیامبر ایرانیان نیست، متعلق بشه به جزیره عربستان. هیچ گونه محبتی نسبت به ایرانیان نداشته و در درون قرآن خودش هم در واقع آمده است که
وقتی که ایرانیان بر رومیان پیروز شدن و برای او یک فاجعه هستش. بنابراین پیامبر اسلام یک فرد راهزن بوده و به هیچ وجه مورد تقدس ایرانیان نیست. بعد برسیم به علی. علی یک خلیفه استعمارگر بوده. حسین یک امام وابسته به خاندان علی بوده که برای پول و قدرت علیه معاویه و یزید می‌خواست بجنگه. تمام این امام‌ها دارای کنیز بودن، مفتخور بودن، چپاولگر بودن و اون دوازدهمی هم که وجود نداشته دروغه. بنابراین همین ها رو به شما حکم نمی کنن با عنوان امور معنوی. یعنی چی؟ یعنی که شیعه‌گری سراپا جز فساد و جز دروغ چیز دیگری نیست. و به همین خاطر هم هستش که ما برای اینکه ذهنیت آزاد منشانه ای داشته باشیم از درون قرآن شیعه‌گری باید بیرون بیاییم. یادتون باشه. و عجیبه و عجیبه و عجیبه که کسانی که خودشون رو به عنوان روشنفکر تلقی میکنن یا کنشگر تلقی میکنن یا حتی استاد دانشگاه تلقی میکنن یا سیاستمدار لایک تلقی میکنن، جرأت نمیکنن که علیه اسلام، علیه شیعه‌گری حرف بزنن. اینها همون وابستگان ذهنی و روانی خود اسلام هستند. پس از 47 سال بی‌عدالتی اسلامی لبان اونها گویا دوخته شده است. از همه چیز صحبت میکنن جز از اسلام و نقد به اسلام و نقد به قرآن و نقد تمامی خرافه پرستی های امام پرستی ها و قبر پرستی ها و به اصطلاح حسین پرستی ها و غیر ذلک. ولی شما شجاع باشید، شما هر کجا که هستید بگویید و حرف رو تبدیل به حرف میدان بکنید، حرف رو تبدیل به حرف در درون خانواده خود بکنید که بگویید که این افراد، افراد متعلق به شیعه‌گری و اسلام هستند و افراد مورد اعتماد و مورد در واقع اعتقاد ما نیستند. خود رو آزاد بکنید، خود رو به اندیشه‌گری آزاد مسلح بکنید. ما نیازمند مشتی افراد استعمارگر و خرافه‌گر نیستیم و به همین خاطر هم هستش که به فرهنگ خودتون توجه بکنید. فرهنگ شما آیین مهر، فرهنگ شما در واقع فیلسوفان و شاعران گوناگون هستند، از زرتشت بگیرید تا فردوسی، تا حافظ، تا خیام، تا رازی و غیره و غیره. و در کنار اینها سمبل قدرت سیاسی که کوروش باشد. بنابراین اینها در واقع راهنمای ما هستند و امروز راهنمای ما کامل می شود با چی؟ با شعارهای مربوط به مدرنیته، دموکراسی، آزادی، لایسیته، حقوق بشر. بنابراین این دوتا رو ما به هم نزدیک می کنیم. یک مجموعی رو اینها تشکیل میدن که مجموعی بر پایه نور، روشنایی و امید هستش. بنابراین اینها رو به عنوان دنیای خودتون و فردای خودتون بپذیرید و هرچی که در این دنیا از تاریکی ها و آلودگی های ناشی از اسلام هست علیه این تاریکی ها و آلودگی ها مبارزه بکنید. زیرا انسان مدرن ایرانی، انسان دموکراتیک ایرانی، انسان در واقع رها شده از خرافات ایرانی همان انسانی هستش که من و شما در جستجوش هستیم. ولی راه دور نروید، خود شما می توانید این انسان باشید. بله، و من یکی از این افراد هستم که خودم رو جدا کردم از این هیولای اسلام. سپاس از شما تا نوبتی
دیگر.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همکنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 22 مرداد 405 برابر با 13 اوت 2026 صحبت میکنم در رابطه با آینده محاصره سخت و پولادین و در نهایت به جنگ و شاید اون جنگ آخر بین آمریکا و آمریکا اسرائیل با رژیم بیانجامه. سپس در رابطه با معنی انتصابات مجتبا، 6 انتصاب کرده و هر کدوم هم شناخته شده در سرکوب و جنگ طلبی و تروریسم شناخته شدن. و بعد در رابطه با آقای پهلوی صحبت خواهم کرد، این اپوزیسیون که با توجه به همه شرایطی که وجود داره تو این نقطه کنونی و همه اطلاعات و اخباری که شاهدش بودیم، من آقای پهلوی رو تنها ناجی ایران میدونم و منافع مردم ایران هم همین هست، چه در شرط کنونی چه در پس آسر نکنی. و در رابطه با دشمنان ویرانساز صحبت خواهم کرد که نقش منفی به غایت منفی در رابطه با انقلاب ملی و در واقع پس از دیماه تشدید شده و این نقش ویرانگره که هم رژیم این نقش در رابطه با این اپوزیسیون داره بازی میکنه و هم خود شخصیت هایی که غالبا همون عناصر 57 هستند. در حاشیه صحبت های کوتاهی هم که بسه خواهم کرد در رابطه با اون ویدیو استخر خانم مسیح علی نژاد که توضیح خواهم داد چرایی شو، یا یک دو خبر و موضوع دیگری در همین حاشیه، این قتل حکومتی میبخشید، این قتل مداح حکومتی که انتصاب کرده بودن به پهلوی یا فرقه رجوی یا خود مردم این کارا رو کردن، این جنایت ها رو کردن. خب در آغاز اما همین 5 روز پیش ما خبر درگذشت مادر فاطمه رزجو رو داشتیم که پس از کشته شدن دخترش در سال 61 که از خود اون زمان از هواداران مجاهدین خلق بود، بعد و 61 که کشته شد 18-19 سالش بود، متولد 43 بود که به تبع از سنین زیر 18 سال پس از 30 خرداد در ارتباط بود که اینم خوش یه مسئله هست. اما این مادر رو پس از کشته شدن فرزندش در 55-56 سالگی اون زمان سال 61 به مدت 5 ماه زندانیش کردن، حتی یه دوره هم که تو انفرادی بود و تو زندانی هم که بوده خاطراتش رو دستنویس کرده و اون خاطرات دستنویس رو از زندان آورده بوده بیرون که این توی کتابی که من 2 ماه قبل فکر کنم این کتاب به شما من معرفی کردم، گابریلای من، نویسندش خانم صدیقه اسدیه که باشون تو دادگاه حمید نوری آشنا شدن، با خودش و همسرش همون روزای اول دادگاه. بعد کتاب جالبی هم هست، من 2 ماه پیش این کتاب معرفی کردم و یکی از دوستان اومد این کتاب رو برد برای خوندن، من چون فرصتی نداشتم اون استفاده کرد و همیشه هم تا اون زمان که این کتاب بود همیشه پشت صحنه بود، تا زمانی که این دوستم اومد که برای خوندن برد تا نصفه هم خونده. اما یک واقعیتی هست، این مادر که 100 سال عمر کرد، باور میکنید بقیه عمرش دیگه پر از درد و رنج و محنت بوده؟ حتی روزای آخرم میگفت فکر میکنم که فهیمه میاد. هنوز منتظر فهیمه بود. جنس مادر همین هست. از غذا عکسی هم که هست مال دادگاه حمید نوریه که عکس بچهش گرفته فهیمه رو اونجا اومد برای دادخواهی. مادر رئیس جو از این نظر اینجا عطفه به بحثایی که میخوام بکنم براتو با پهلوی اهمیت داره و به ارتباط نیست. این که با این که خودش جمهوری خواه بود و به طب وقتی چون مادره تفاوتی هم نمیذاره تو دادخواهی، اینکه این مال کدوم گروه سیاسی، این مال چپ به سری راست فلان، تقریبا اون جنس انسانی پر عاطفه و پر مهر مادرها که آغوش بازی داره برای همه فرزندانش، این مادر هم از این دست بود. اما همین مادر با اینکه جمهوری خواه بود در شرایط کنونی آقای پهلوی رو بهترین گزینه برای رهبری این مردم میدونست. هم خانواده‌اش نمی‌دونن، هم کسایی که باش آشنا بودن. کما اینکه دختر ایشون یعنی خانم صدیقه اسدی و همچنین شوهرشون، همسرشون آقای تورج اسدی که از دوستان منم هست، ایشون هم همین مواضع و نظرات رو در حمایت از آقای پهلوی دارن با اینکه جمهوری خواهن. پس این واقعیت رو بایستی فهمید. منم که عمری تو اون تشکیلات بودم، اگرچه از سال 1374 تو زندان بودم تو سازمان 4-5 ماه، یه بار دیگه بعدن تو 85 تو زندان بودم و سال 1370 کارم با سازمان تمام شد. مخالف سرسخت و جدی این رجبی بودم، اما چون امکانی خروج از این تشکیلات نبود نمیتونستم بیان بیرون تا سال 93 با هزاران دردسر که اگر تلاشا و پداکاری خواهرم نبود من هم نمیتونستم بیان بیرون و احتمالا اگه کشته هم میشدم اسم من میذاشتم مجاهد شهید سیامک نادری. کمایی که الان یک فردم تو سایت سازمان هست نوشته مجاهد شهید سیامک نادری، تاریخش هم تو قتلام 67 زده. اونو برای این میخواد استفاده کنه که بگه این سیامک نادری که با شما حرف میزده اون سیامک نادری 67 داخل زندان نیست. این اینقدر دروغگو و پس و بیمایه هست. اجازه بدین همچنان که برای دختر صدیقه هم فرستادم این شعر رو تقدیم کنم به مادر فاطمه رئیس‌جو و خانوادهشون، خانواده گرامی، و که داغ مرگ این مادر رو الان دارن و همچنین به همه مادرها. از کتاب برای لبخندی که بر لبانم بنشیند، اساسا این شعرها رو، این حرفها رو برای همین نوشتم که لبخندی بر لبانم که بنشینه از این همه دردها، رنجها و محنتهایی که بوده. بیان حقایق. شعر رو که میخونم، مادر در سال 22 مهر 91 سروده شده و یعنی توی تشکیلات بودم، تو آلبانی بودم، میبخشید توی لیبرتی بودم. 1391 سال اولی بوده که وارد لیبرتی شدیم. بعد دو سال بعد تونستم از سازمان جدا شدم، سال آذر ماه 93، تقریبا بهمن 93 آذر ماه اومدیم توی کشور آلبانی تیرانا، اون موقع جدا شدم. و این شعرها و کتاب بارم خواهرم به صورت کتاب چاپ کرد در سال 94-95. مادر نام که نام شعر هست. مادر باز آفرینه رویای بی زوال زندگی، چک شوی زندگانی، سرمایه عشق و برف بر دل پاک یقینش و عشق سبز یار غار مادرانهایش. بارهای گناه ازل بر دوش کومش، بخشایش عشق را آفرین است. مهر نجیب سکوت لبانش بافتهای عشق، رازهای آفرینش سر به مهر. هنوز نمیدانم عشق موم دست مادران است یا مادران موم دست عشق. عشق موم دست مادران است یا مادران موم دست عشق. اما میدانم عشق رنگ مایه‌اش را از جان مادران گرفت. مادران هستانهای بیرنگ آفرینش و عشق. پس امروز هم از چنین مادری صحبت میکنیم، به ویژه مادرانی که دادخواه هستند، سالیان سال برای دادخواهی جنگیدن و در میدان بودن. و من تسلیت میگم به خانوادهای دادخواه و خانوادهای چنین عزیزانی که اینطوری آرزو داشتن سرنگون رژیم رو ببینند، ولی خودش هم گفت که مرگ خامنه جلاد رو دید. باشه که دیگران که بتونن مرگ جلادان دیگر و سرنگون این رژیم رو ببینند و آزادی رو در میهنمون جشن بگیرن. موضوع دیگر قتل حمیدرضا رجب‌زاده بوده، مداح حکومتی که تو تهران بوده، از اول توی مشهد بوده. ویدوهایی راز کردن که اینو من اینجا زیاد شرح نمیدم، جنایتکارانه بوده. اون ویدوهایی که میگن اون قاتلش اینو کشته، بعد از این ویدوهایی گرفته ارسال کرده برای اینها غیر اینا. ولی یه واقعیتی هم هست که اساسا این ویدو فیک بوده، معروف به اون کلیپ های بسیار قدیمی کارتل ها و این باند های مافیایی مکزیکی بوده که توی اون بخش از این کارا هست و اینو جا زدن جای ترورهای داخل ایران، بخش رو عطف دادن به این کسایی که از جنگاوران و مبارزان کف خیابان های تهران بودن تو دیما. اما خود رژیم هم، اون فرمانده پلیس آمد تو برنامه تلویزیونی که گفت نه، یه مسئله به اصطلاح که عادی بوده، سیاسی نبوده و نیازم نیست راجع بهش توضیحاتی بدیم. اما در این زمینه بسیاری اینو وحث کردن به مردم که مردم دارن اینجوری انتقام میگیرن، یا وحث کردن به حامیان پهلوی که اینا اینجوری کردن، یا فرقه رجبی. واقعیت اینه که اساسا چنین چیزی به اصطلاح نبود. من هم تا زمانی که این خبر رو تدقیق نشه نمیدونم مطرح کنم یا تحلیلش کنم. یک دو جا شنیدم از شخصیت‌های سیاسی تو برنامه‌ای که دارن اسم نمیبرم، ولی عنوان کردن که من حد میدونم که این کار رژیمه. ولی خب ما نمیتونیم هر چی رو انتصاب بدیم و بایستی صبر کنیم. همچنان که خیلی از فعالین حقوق بشر عضو نهضت آزادی ایران و حتی افراد چپ و غیره اینا خیلی اصرار داشتن که اینو به مردم ایران نسبت بدن. حتی عمادالدین باقری که در توییت خودش عکس مادر جاویدنام سودا اکرمی رو سودا اکرمی فردو که کنار همین عکس‌ها چاپ کرده بود که بگه که در قتل این مداح دست داشته. عمادالدین باقری که به اصطلاح اصلاح طلب است فرزند، اما از جنایتکاران قدیمی همین رژیم است. ببینید از اینجا میفهمین هر جور بالا پایینی که داشته باشیم، هر اصلاح طلبی اللهایه به سمت رژیم قش میکنه، نه به سمت مردم و منافع مردم. تجربه این بوده تا کنون، مگر اینکه یک کسی تمام عیار از تمامیت رژیم بگذره، از هر دو جناحشون، از هر دو بالشون که بگذره و اینا رو یکی بدونه و یکی حاکم هست یکی حاکم نیست. پس این هم از این موضوع. اما بحث اصلی آینده این محاصره است و محاصره سخت کشنده و به قول ترامپ دیوار پولادین با چشم‌اندازی که در پیش هست، از نظر من یک جنگی هم توش خوابیده، چون همینجوری نخواهد بود. مایک والز که سفیر آمریکاست تو سازمان ملل اونجا که گفته بوده که عملیات خشم اقتصادی به رهبری آقای اسکات استن که وزیر هزارداریه به صورت گسترده‌ای داره کار میکنه، حتی گفته که ایران تحمل بمباران رو داره اما از محاصره خیلی میترسه، بیشتر از این که از پیت هگزت که وزیر جنگ هست که میترسه، از وزیر خزانه داری میترسه که مسئول محاصره است. اما یک سوال، چرا رژیم تحمل بمباران براش راحت تره تا محاصره اقتصادی و تحریم؟ از نظر من چون در جنگ بار و فشار و تمامی اون بلاهایی که میاد، یعنی از جنگ و غیر اینا و این حملات که هست، روی سر رژیم هست، روی سر حاکمیت هست، عناصر و کارگزاران این رژیم هست و ابزارهاش و اهرمهاش، نه مردم، نه ساختار اداره کشوری که در ارتباط با مردم و تأمین مسائل اقتصادی مردمه. رژیم این فشار رو تحمل میکنه چون جنگ موجودیتیه براش، اما در تحریم بار و فشار روی حاکمیت دولت در اداره امور کشور، مسائل اقتصادی و زیستی و حداقل به اصطلاح اون نیازهای اقتصادی مردم است، چون بحث کمبود ارز پیش میاد، بحث منابع پیش میاد و کمبودهای اجناس و کالاها میاد و همچنین گرانی غیر اینا. به همین دلیل الان یک ماه تقریبا، من فکر کنم سی و یک روزه که از تحریم، از شروع تحریم رد شدیم. تازه دیروز رژیم در کرمان بنزین رو که برای اولین بار میخواست تست کنه 87 تومانی تست کرد ولی اجرا نکرد، ترسید از شورش ها و بلوه هایی که احتمالا ممکن از اون نقطه شروع بشه. رژیم از مردم خیلی میترسه، چون بعضی ها گفتن آقا اصلا کرمان بدترین جاست، چون فاصله شهر خیلی زیاده، مردم باید تو مسافت زیادی حرکت کنن و بنزین زیادی میخوان، شما نمیتونی قیمت رو از اینجا شروع کنی که مردم بنزین بیشتری مصرف کنن برخلاف شهرهایی که فشرده هستن. خود عباس عراقچی وزیر خارجه هم گفته که آمریکا در رابطه با تنگی هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده و باید مراقب باشه، هشدار داده که اطلاعات جعلی که به اونها که داده شده و حتی میگه این اشتباهاتی که آمریکا داره میکنه و اشتباه محاسباتی که داره بسیار بزرگتر از قبل هست. خود ترامپ هم که همین چهارشنبه دیروز صحبت کرده، گفته ما این دیوار فولادین رو خیلی سخت داریم پشتیبانی میکنیم و این رژیم حتی حقوق کارکنان و کارمنداشو به اصطلاح که فعلا نداره بده و تو بدترین وضعیتش هست. و حتی ترامپ گفته 300% تورم داشته که تورمش این نیست و پایین تر از این هست، اما آماری ترامپ داده تا حالا من تو جای دیگه که ندیدم. ترامپ نظرش اینه که یا میذاریم رژیم از نظر اقتصادی شکست بخوره یا خیلی سخت ضربه میزنیم. الان از نظر من خط خود ترامپ اینه که فعلا به دلایلی که هست، این قسمت رو عرض خواهم کرد چرا، نیازمند حمله نیست، نمیتونه حمله داشته باشه، اما محاصره رو گفته سخت‌تر میکنیم، همه جانبتر میکنیم، به کشورهای دیگر هم فشار میاریم که اونا هم بیان تو این محاصره شرکت کنن، اینقدر تضعیفش میکنیم تا ساختارهاش فرو بریزه. از نظر من اون زمان رژیم طاقت نمیاره، تهاجم خواهد کرد و اون زمانه که جنگ در تقدیر هست، یعنی النهایه میکشه به جنگ، غیر ممکنه به جنگ نکشه، این رژیم دستبردار نیست. اونایی که دنبال صلح هستن بیانیه میدن یا از این حرفا میزنن، اگر واقعا طالب صلح هستین، بیانیاتین با سمت و سوش به سمت رژیم باشه، نه آمریکا نه اسرائیل. آمریکا بالاترین انعطاف و کوتاه آمدن رو نشون داد در اون توافقنامه 14 که ماده‌ای که پزشکیان هم میگه اون حتی باید بشه اساسنامه ما، این همه چیز هر 14 مادهش به نفع ماست، اما این رژیم تن نداد. چرا؟ چون جنگش موجودیتیه، این دستگاه آخرالزمانی اسلامی داره با اسرائیل که هرگز، با آمریکا هم ایزن چون از اون حمایت میکنه، با خود شیطان بزرگ یعنی آمریکا هم، همون خمینی هم مشکل داشت، خامنه‌ای هم مشکل داشت، ایزن مجتبا از غذا کینه توست تر از تون تر از اونجوری که آشناهاش میگن، نزدیکانش میگن، از خود پدرش خامنه‌ای است. پس ما شاهد این وضعیت هستیم. یک چیزی که خیلی جالبه که این که چرا آمریکا حمله نکرد. من دو سه بار عرض کردم که یه قسمتش هم بحث سلاح‌های پدافندی بود، اون موشک‌های تاد و به اصطلاح کروز، با اینکه درس کرده بود از CNN و غیره و غیره اینا که پیتکسیت رو تو جلسه‌ای که تو کمپ دیوید بوده، حتی بعد این بوده، رژیم میبخشت ترامپ باش تند برخورد کرده، چرا آمار مهمات پدافندی رو نداشتی، تو دستت نبود که الان با کم بود مواجه شدیم. واقعیت اینه که ترامپ گفت نه چنین چیزی نبوده، مهمات به اندازه کافی داریم، ولی این حرفا مفت بوده، رسانه‌ای بوده، نمیشه پنهان کرد. هفته قبل تو کنگره آمریکا بحثی پیش اومد سر 39 میلیارد پولی که هگزت درخواست کرده بوده برای تأمین مهمات ها، و اونجا مشخص شد بین 2/5 تا 3/5 اون موشک های تات و کروز تموم شدن. واقعیت این که ما یه جنگ طولانی مدت داشتیم، از جنگ 12 روزه منهای اون 4-5 ساله جنگ اوکراین و روسیه هست که مهماتشو و سلاحاشو آمریکا میده، نه که حتی مستقیم بده، اروپایی ها میخرن، ترامپ هم گفته پولشون ها میدن، ما ارسال میکنیم براشون. خب این خیلی مهمات پدافندی، مخصوصا با موشکباران و پهپادهایی که فلهی شرکید به اصطلاح شلیک میکرد این رژیم، هم اسرائیل خیلی مصرف کرد، هم کشورهای حوزه خلیج فارس، و به طب خرید سلاح‌ها و مهمات پدافندی الان رو بورسه، به همین دلیل کم اومده. همین ترامپ دیروز یه مصاحبه داشت که من این قسمتش برداشتم، این قسمت خیلی عجیب بود، من فقط تو صدای آمریکا این بخش دیدم، تو جای دیگه من ندیدم، یعنی تو 3-4 تا رسانه اصلی که چک کردم این نبود، که گفته ترامپ همچنین نگرانی ها درباره کاهش ذخایر مهمات رو کم اهمیت دونست و گفت آمریکا با سرعت بسیار زیاد در حال تولید آنهاست و تقصیر را متوجه جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا داریست. مثل این دکتری بود، اون پسری که جای پدرش رفته بوده به اصطلاح ویزیت کنه، بعد هیچ دلیل پیدا نکرد، بعد گفت به اصطلاح که مریض خر خورده مرده. خر ترامپ هم کمش عدمش میکنه پیسود کنه، همین جو بایدنه. حالا هر بار شده علیه جو بایدن یا به اصطلاح شخص اوباما یه تیکهی میندازه، ولی این بار خیلی مسخره است، وصل کرده به جو بایدن. شاید علتش هم همین بوده که تولید این مهمات رو به اصطلاح کاهش داده، ولی حساب کتاب این با وزیر جنگ بوده. پس همون زمانم گفتم اگر اون زمان که میگفتن ترامپ چرا به وعدش عمل نکرد، بعد این کشتارها چرا نیامد اون وعده ها رو میداد، اون زمانم تحلیل کردم که اگر ترامپ میآمد و حمله میکرد، وقتی نیروهاش رو نیاورده، هواپیماش رو نیاورده، ناوهاش رو نیاورده، اگه حمله کنه، واکنش ما 9 اسفند در جا بعد کشتن خامنه‌ای دیدیم که اینا موشک باران کردن حوزه خلیج فارس، 6-7 کشور رو و چندی کشور تو ترکیه، قبرس و آذربایجان هم زدن، معلوم بود که نمیتونست در مقابل نبود. خود آمریکا اگر در این حملاتی کرد از 9 اسفند این رژیم کرد، اگر کشته های زیادی میداد، کشته دادن تو آمریکا یک مسئله خیلی سنگین هست، فشارش سرشکم میشه روی ترامپ و به همین دلیل نیومد. الان هم اگر میبینیم که حمله ای نمی کند یا به هر طریق ممکنه کوتاه میاد از سرش میگذره، یا هر حمله که رژیم میکنه اینم جواب میداد، ولی میگه پایان عملیاتون 10-12-13 روزی که آتش نقض آتش بس بود، رژیم تهاجم میکرد، آمریکا جوابش میداد. به همین دلیل بود منهای کنگره و منهای فشاری که تو داخل هست برای جلوگیری از جنگ وسیع و گسترده. ولی اصلش به نظر من همین کاهش مهمات بود که نمیتونه پدافندا رو تامین کنه. حمله کنه، میتونه حمله کنه، اما تدافع در پدافند نه. پس تو همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم هشدار داده که از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که از هر طریق، از راه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و غیر اینا از آغاز جنگ دوباره خودداری کنن. اساسا گفته که انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کرده. میگه از مسیر اون کانتینر هایی که از مسیر زمینه میاد، به طور میانگین 12,000 دلار باید هزینه حمل و نقل پرداخت بشه و میگه واردات ما از بنادر جنوبی سالانه حدود 2 میلیون کانتینره. بعد به همین دلیل که میگه ما نباید اجازه بدیم رژیم عادت کنه به محاصره دریایی ما. خب این وضعیت این رژیمه. از طرف دیگه همینم خودش به اصطلاح سختی های این تحریم رو نشون میده. اینجا میگه که حتی دولت های همسایه با یک دستور میتونن مرزها رو سد کنن، ببندن، که این دستور لزوما نباید سیاسی یا نظامی باشه. دولت‌های دوستشون رو میگن یا همسایگان ها، و میتونه به بهانه مسائل قرنطینه و یا دامپزشکی اینجور توجیه کنن که تاکنون دیدیم. یعنی به رژیم نمیگن که ما تحریمتون کردیم یا نمیذاریم و فلان و فلان. میگه مشکلات مثلا به اصطلاح زیست محیطی داریم یا بهداشتی داریم یا فلان داریم، چنین بهونه‌ای میارن. و حتی میگه که سالانه حدود 400 تا 500 کشتی حامل کالای اساسی وارد ایران میشه که اگر بخوایم جایگزینش رو بیاریم تو زمین، برای هر یک کدوم از این کشتی‌هایی که 400-500 تا سالانه میاد، به حدود 2500 کامیون نیاز داریم که اینم رقم وحشتناکیه. و به همین دلیل میگه ببینید مواظب تحریما باشی، این تحریما در دراز مدت کار دستون میده. گفته حتی با خواهش کنار بیان. از طرف دیگه رژیمم تلاش میکنه که تحریم و محاصره رو به زبون نیاره، چون خطش بستن تنگ هرمزه که از موزه نظامی سیاسیش کوتاه نیاد. اما حتی چین و هند هم که همکاری لازم رو با اینا نداشتن، و فراتر از این چین حتی با کاهش واردات نفت از ایران و آزادسازی بخشی از اون ذخایر نفتیش قیمت ها رو پایین نگه داشته. قیمت ها الان با این که این تنش هم هست 87 یا 88 دلار است، از 20 میلیون بشکه که با بایستی از تنگه هرمز رد میشد، الان حدود میگن بین 5 تا 6 میلیون بشکه با این همه که فشار هست رد میشه. یه 8-9 میلیون بشکه هم از طریق اون خط لوله‌ای که توی کشور عربستان فجیره ناهداش و راهای دیگه از اون طریق تقریبا حدود 14-15 میلیون بشکه داره رد میشه، بقیهش میتونن از جاهای دیگه مثلا تامین کنن. پس این مشکل هست. حتی به غیر از این پیر محمد پیرسالهی که رئیس سازمان غذا و داروه، اونم گفته که هند هم تو جریان جنگ عملا مسیرهای دریایی هوایی رو برای انتقال دارو و مواد اولیه به ایران رو باز نکرد، یعنی دوستانش بودن. در حال حاضر امکان انتقال پول به شرکت‌های دارویی و اروپایی رو نداریم و به همین دلیل عمده کمبودهای مربوط به داروها دارای برند اروپایی است. تأکید میکنه این محاصره دریایی علاوه بر هزینه کردن حمل و نقل کالا از راه جایگزین صادرات، از راه های جایگزین صادرات نفت و درآمد نفت ایران رو نیز هدف قرار داده. پس این وضعیت این رژیمه. اینم خب یه مقامی که دستش تو کاره، چون بخشی هم از این دولت هست در ارتباط با دولتیه که باید مسائل اقتصادی مردم حل کنن، اینم صداش در آمده است. این فرد همین پنجشنبه صحبت کرده و این فجایعی رو گفته. اگر این محاصره ادامه پیدا کنه، با اینکه رژیم حرفش نمیزنه چون براش استراتژی بازدارندگی مهمه، اما در اعماق مثل موریانه داری این رژیم رو میخوره و این رژیم هم اگر برسه به اون نقطه که این تحریم ها فشار بیاره که رو مردم، نه در دلسوزی مردم، باعث قیام و اعتصابات و اعتراضات بشه، به تبع واکنش نشون خواهد داد. خب ما توی این مرحله که هستیم میبینیم که توی تنگه هرمز اکنون همین تنگه به ابزاری برای جبران شکست‌های جنگی پیشین و بازگرداندن یک تعادل قوا و در جهت تخاصم با آمریکا و جهان که داره هدایت میشه، میخواد از این تنگه برای تغییر موازنه و بازدارندگی استفاده کنه. سلیمی که عضو هیئت رئیسی مجلس است، ارزش تنگه هرمز رو این بار هم گفته که برای ما از بمب اتم، بمب هسته‌ای هم که بیشتره. قبلا هم آخوندها گفته بودن. حتی معاون حقوق پزشکیان مجید انصاری که اونم گفته در تنگه هرمز و منطقه به خواستهای خود خواهیم رسید. اگر کسانی که در داخل حاشیه سازی میکنن عامل دشمنان باشند، دستگاه امنیتی اطلاعاتی و قضایی با آنها برخورد خواهد کرد. یکی از اینها رو با اون محمد باقر جزایری که اون افشاگری های کرد که دو سه حرفش هم درست بود، راجب مجتبا هم حرف زد و گفت که ذوالقدر هم برکنار میشه. خب اینم درست، همون که گفت که 3 سال همین مجتبا از بیت رهبری ترد شده بود و معلومه که این انتصابات غیر اینا ناشی از اینه که موجوام داره همون حلقهی که دور جنگ با هم بودن اونا رو جمع کرده دور بره خودش تا جایگاهش رو محکم کنه. به طبع اختلافاتی در درون این رژیم هست تو سطوح بالا، چون این رهبری تو شرط استرار این انتخاب کردن و تا اون لحظه که محمد باقر خرازی هم گفت هیچ کس نمیدونست که مجتبی 3 سال طرد شده بوده از بیت رهبری، یعنی اصغر حجازی اینا باش ضدیت داشتن. بیدلیل نیست که 63 یا بعد از 68 از نمایندگان مجلس حرگان هم بر علیه اون تفاهم‌نامه صلح اینها بیانیه دادن. این اختلافات هست و مجتبی با این اتصابات اول میخواد جایگاه خوش صرف کنه و یه به اصطلاح ساختار ایجاد کنه که هم در برابر جنگ خارجی و هم در برابر مردم و قیام ها اینا رو مهار کنه. خب این مجید انصاری من یادمه سال 1363 که تو گوهردشت بودیم، تو انفرادی بودیم، از سال 60 تا 63 آذر ماهینا بود که اومد تو سلول ما. وقتی از اون بند که وارد شد از سلول اول دوم که رفت، ما با مورس میزدیم که این چی گفت. بعد اومد تو سلول ما دیگه سوالاش میدیم، میخواست به ما بگه که شما رو بریم تو بند فلان. اولین بار اومد به ما هواخوری داد، ما بعد 2 سال رفتیم هواخوری. وقتی رفتیم هواخوری چشامونو باز کردن، باور میکنیم ما انگار که 4 تا خورشید آورده بودن جلو چشم ما چشامونو بستیم. 3-4 دقیقه همه جوری بودن، چون اصلا ما نور ندیده بودیم. کم کم عادت کردیم به نور و این جنایتکاری که زندانهای اوین، قزل، گوهردشت رو میدونست چه جنایتهایی، چه شکنجههایی، چه قتلهایی صورت گرفته، حالا شده بود اصلاح طلب بعدها و الانم معاون حقوق پزشکیانه و داره تهدید میکنه که دیگران رو میگو. بقیه جریان ها در انتقاد از مقام های جمهوری اسلامی وارد میدان اغتشاشگری، تبلیغات، توهین، افترا و برهم زدن نظم اجتماعی شدن. منظورش همون باقریه. بعد محمد باقر خرازی و گفت به دادگاه های ویژه روحانیت و برخی مراجع دیگر شکایت کردیم و پیگیری خواهیم کرد. یعنی میخوان هر گونه بحثی روشنگری درباره جناهای این رژیم جلوگیری کنن و سرکوب کنن. تازه این دولت ها، پزشکیان ها، دولت وفاق ملی ها چنین جنایتکارانی هستن. از همه مهمتر رضایی در دیدار با سفیر چین محسن رضایی که میگه اگر میان تهران و مسقط توافقی درباره عبور مرور از تنگه هرمز صورت بگیره، این توافق موضوعی جدا از انسداد این تنگه هرمزه. گفت آمریکا باید جنگ رو پایان بده، پولهای محسوس شده ایران رو پرداخت کنه، جنگ در کل منطقه از جمله لبنان، غزه، اینا باید پایان پیدا کنه. اونجا مثلا احتمالا حوثی‌ام هست، چون قدر اونجا هم گفتن. بعد شروط دیگر تهران نیست، از طریق واسطه ها با آنها منتقل شده است. یعنی اصلا ما قبل تنگ هرمز خواسته هاشون یکی دوتا بود، تنگه در آن پیدا کردن اصلا خواسته هاشون ته نداره، همینجوری میگن. چرا؟ چون اصلا دنبال سن نیستن. واقعیت اینی که این وضعیتی که الان هست، در آینده ما شاهد تنش‌های بیشتری خواهیم شد. محمد رضا نقدی که مشاور ارشد فرمانده سپاه پاسدارانه اومده با یک شبکه PBS که شبکه آمریکایی مصاحبه کرده، میگه هدف رژیم، هدف ما دستیابی به بازدارندگیه و تغییرات پی در پی اهداف واشنگتن از حمله به جزیره خاک تا بازگشایی تنگ هرمز نشانه نبود راهبرد که مشخص اونها. یعنی ترامپ نقدی طولانی کردن جنگ و فرسوده کردن طرف مقابل یعنی آمریکا را یکی از راه‌های افزایش هزینه حمله به ایران دونسته، هرچی طولانی ترش کنه. و به نوشته همین رسانه آمریکایی که اظهارات او و شروط تهران که اعلام شده، این نشون میده که اختلاف به سر تنگ هرمز علاوه بر کنترل این آبراه راهبردی به بخشی از مناقشه گسترده درباره تحریم ها، حضور نظامی آمریکا و پیامدهای جنگ تبدیل شده. یادتون میاد رویتر با پهلوی مصاحبه کرد، با اون دو خبرنگار چقدر چالشی بود، همش هم تحریم، سوال های گمراه کننده که میکرد دروغین بود، طوری وانمود میکرد اون سوال ها رو که همش بر علیه پهلوی بود، انگار که واقع است، درست حقیقته. به همین دلیل مهر میزنه رو سوالات و ضد پهلوی حرف میزنه. حالا اون پهلوی کجا؟ این محمدرضا نقدی که جنایتکار شناخته شده است در داخل ایران، در کشور عراق و در جهان، ببین با این اصلا چالشی نیست، قربونت بلمه، این همه مصاحبه های این 40 ساله این نشریات خارجی با سران این رژیم، با رؤسای جمهور و دیگرانش. اما به پهلوی که میرسه نه، جنس عوض میشه، چالشی میشه. تازه چالشی هم نه، اتهام زنی، متهم کردن به افتضاح ترین شکل ممکن. خب این تحریم ها هم واقعیه. مثلا اللهای اگرچه نمیخوام بیرونش کنن، بیرون خواهد زد. خود اسماعیل که بقایی که سخنگوی وزارت خارجه است که گفته بازگشای تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. خب بقایی سخنگوی وزارت خارجه است، این معلومه که بخش تندرو رژیم که سپاه و مجتبی هست از این زاویه حرف نمیزنه. این سخنگوی وزارت خارجه عباس عراقچی و پزشکیانه که اینجوری میگه، چون پزشکیان به هر شکل ممکن حرفش اینه که واجون میتونیم با اینا صلح کنیم تا الالعبد که نمیخوام باشون جنگ کنیم. پزشکیان میگه هم الان همون 14 ماده خوبه برامون. و اما اون جناهای دیگر که قالبه مجدبار هم که بالا سر خوشون داره، این فرق میکنه. و بعد ببینیم که حرفایی که دیگران میزنن، ایزن محسن رضایی که الان دبیر شورای عالی امنیت ملی همه رژیم که شده، اونم تقریبا همه شروط داره که غیر قابل اجراست. از طرف دیگه حوثی ها هم باب المندب و این تنگه رو با آتیش کشیدن، اونجا هم که فشار آوردن. حتی همین امروز هم به اصطلاح حمله کردن و شرکت آرامکو رو تو کشور عربستان مورد هدف قرار دادن. قبلا به یک کشتی تجاری حمله کردن، 4 عضو اون کشتی رو که خدمش بوده که کشتن، که 2 امدادگر هم اونجا کشته شده. حوثی ها همچنین به تجهیزات نظامی کشور عربستان هم که دارن حمله میکنن و حتی به خود یمن ملی هم حمله میکنن. اینها هم آلت دست این رژیم هستن. رژیم که الان فتیله تهاجماتش رو به تنگه و جای دیگه آورده پایین، مابزا این نقش رو سپرده به حوثی ها. اینو هم که

نکشه که آمریکا بخواد سنگین حمله کنه، یعنی جنگ تمام عیار بشه. تا این نقطه به همین دلیل الان هم این نیروهای نیابتی هم که دارن عمل میکنن و خود کشور آمریکا و سنتکام هم که گفته تا حالا 59 کشتی تجاری رو مسیرش رو تغییر دادیم، نذاشتیم بیان به سمت ایران یا از مقصد یا از خود مبدأ ایران که خارج بشه. به 3 کشتی هم که حمله کردن، یعنی و داخل 2 کشتی هم که شدن. خب که بارم به موتورخونه یک کشتی حمله کرده بوده که با 2 موشک از طریق هلیکوپتری که داشتن اونجا حمله کردن. پس ما توی این وضعیت هستیم. خب بحث انتقام خامنه‌ای است، بحث اون ترور خود ترامپ پس تو ترکیه، اونها هم جدی بوده هرچی میگذاره که فهمیدیم که اطلاعاتی که اسرائیل داده بوده خیلی صحیح بوده، میخواستن با موشک های دوشور که روشونشون میزنن هواپیمای ترامپ رو مورد هدف قرار بدن و اونجا اسرائیل ها فهمیدن و اینو اطلاع دادن و خود ترامپ رو توی کامیون میوه جاتینا اینو منتقل کردن تو هواپیمای دیگه و بردنش به انگلستان. پس معلومه که این وضعیت همچنان هر چی بریم جلو پرتنشتر خواهد شد. موضوع آخری که تو همین رابطه بگم، نایب رئیس مجلس علی نیکزاد که میگه آمریکا باید به نظم جدید منطقه تن بده، یعنی همون نظمی که خودش بوده، که اصلا بازگشایی تنگه هرمز هیچ راه حلی نداره، آمریکا باید بیاد تو چارچوب ما. اساسا اون توافقی هم که قرار بود با عمان بشه اصلا قابل ته نیست، چون تماما تحمیل این رژیم بوده و حتی میگن اگه اونم توافق کنیم بازم تنگ هرمز باز نمیشه. رژیم همه راه ها رو که بسته، اگرچه اصلاح طلبان درون رژیم عین محمود وازی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه همین دو روز قبل 3 روز قبل که گفته بوده که ما باید هر طور شده حساب کنیم که به نفع جمهوری اسلامی ایرانی که بیاییم تفاهم نامه‌ای که امضا شده همون رو به اجرا بذاریم، اون تفاهم نامه باید معتبر بمونه، اون مبنای این مذاکرات بعدی است، اما این آینده توش نیست. این که رئیس دفتر حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری پیشین هم بوده که میگه ما دو راه بیشتر نداریم، یا با اصلاحات در حکمرانی امید مردم رو با آینده بیشتر کنیم یا به گذشته برگردیم و همه قدرت کسب شده را از دست بدهیم. یعنی میگه که این مسیر سردنگونیه. خب در همین چارچوب این پزشکیان هم یه دیدار 7 ساعته با رهبر داشته، انگار که شق القمر کرده. میگه خب توانشو داشت که 7 ساعت صحبت کنه. خب معلومه که بیمار هست، ضربه خورده، آسیب دیده، چون هر کسی هم که مهمونی هم بره از صبح تا شب هم که باشه میتونه 7-8 ساعت راه هم با هم صحبت کنن. ولی این مجدبایی که 7 ساعت باش صحبت کرده که میگه از هر دلی هم صحبت کردیم اما نگفت چی، واقعیت اینه که مجتبی خط خودش رفته. میخوایم ببینیم که معنی انتصاباتی که مجتبی کرده چیست. رژیم از نظر من با این نوع ترکیب و رهنمودهایی که مجتبی خامنه‌ای که داده به دنبال از نظر من قوی ترین باز آرایی نظامی تو سطح رهبران ساختار و امنیتی برای مواجهه با جنگ خارجی و جنگ داخلی و مهار تهدیدهای آمریکا، اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین اعتراضهای داخل ایران با توجه به تجربه‌ای که بوده و باز هم می‌ترسند، همچنان که معاون سپاه یا سخنگوی سپاه گفته که تهدید کرده که اگر بخوام مردم بیان صحنه، بیان کف صحنه، کف خیابون، باز به شدت عمل خواهیم داشت. خود محسن رضایی هم که مشاور نظامی و هم دبیر شورای ملی امنیت این رژیم از سوی مجتبی، از سوی خود مجتبی انتخاب شده،

واقعیت اینه که این مهمترین آرایش جدید در سطوح بالای حکومتی در دوره رهبری خود مجتبی که میخواد اون افرادی که بهش اعتماد داره سابقه دارن آزمایش پس دادن، از اول تو گردان حرخی داشتم تو گردان حبیب که باهاشون بوده، اونا رو جمع کنه دوره خودش از اون من برای آمادگی و مدیریت وضعیت جنگی و جهت رویاروی احتمالی با آمریکا و اسرائیل یا هر دوشون احتمالا در جنگ بعدی یا با مردم تو کف خیابان ها. از اون من این ادغامایی هم کرده که گفته اون فرمانده ستاد مشترک باید با اون قرارگاه خاتمه الانبیا یک پارچه بشه. اینها هم برای هماهنگی عملیات در این تمامی توازن نیروها و اون توانی که داره بذارن که اون هماهنگی فوری و تصمیم گیری برای اجرا رو داشته باشن. از این طرف دیگه اومدن حسین طائب که از قدیم با خود مجتبی بود که آزمایش خوبی هم پس نمیده تو اون نفوذ اسرائیل کردن، طائب و از سازمان اطلاعات سپاه سه سال پیش انداختن کنار، حزمش کردن، ولی بایهان آورده چون به طائب اعتماد داره این مجتبی و نیروهای خودش رو آورده، داره پشت خودش رو قوی میکنه، کنار دست خودش قوی میکنه چون از درون رژیم هم ترس داره. و اومدن طائب و محسن رضایی یعنی میدان دادن به افراد ورشکسته ای که بودن توی این رژیم تو دوران خود خامنه ای، این یعنی قحط و رجاریه تو درون این رژیم. و اما این یک راه حل مجتبی برای تثبیت نفوذ شبکه وفادارترینش در هرم قدرتی که اونا که بخوش نزدیک هستن. خامنه ای واقعی اینه که عقده ای بود چون همیشه به نسبت رفسنجانی از امکاناتی کمتری برخوردار بود، اما این مجتبی شاخصش همون کینه‌توز بودن، تندرو بودنش و سرکوبگر بودنش و عنصر بقایت اطلاعاتیه که با اون دسیسه چینی ها توته هایی که همون سال 1386 تو انتخابات این از اون زمان مطرح شد و این رأی سازی ها رو کردن. واقعیت اینه که خود مجتبی هم در اولین پیام مکتوبی که داده بود به عنوان مقام رهبر که داشت خواستار دریافت غرامت از دشمنان جمهوری اسلامی شده بود و بر استفاده از بسته بودن تنگی هرمز به عنوان اهرم فشار تاکید کرده بود. تو متن حرفاش اینطور که نوشته بود که از دشمن غرامت خواهیم گرفت، اگر ندهند به اندازه‌ای که خودمان صلاح بدانیم از اموالشان توقف خواهیم کرد و اگر نشد این قسمت توجه نکن و اگر نشد همان اندازه اموالشان را نابود خواهیم کرد. یعنی این میدونی نابود کنه اموال، مثلا ببین چقدر کینه توزه، میگه اموالش رو نابود کنی با اینکه یک ده شیعی هم به جیب رژیم نمیریزه ها، میگه اموالش رو نابود کنی. برای نابود کردن اموال اون رژیم باید کلی اموال مردم ایران و مهمات خرج بشه برای نابود کردن اون اموال. این جنس کینه توزی این مجتبی‌ست. پس ما با چنین فردی طرف هستیم. به همین دلیله که رسول سنایی راد که معاون عقیدتی سیاسی دفتر مجتبی خامنه‌ای هم است، این میگه که ما باید برای بدترین سناریوهای جنگی آماده بشیم که اگر این دشمن که در صورت تکرار از تجاوز دشمن و قدرت رویکردی تهاجمی به اینا پاسخ بدیم. الان خط این رژیم اون چیزی مجتبی تعیین کرده از اون خطی که خامنه‌ای تعیین کرده بود بسا تهاجمی تره، حتی ممکنه پیش دستی کنند در این تهاجمات. پس اینم که میگه خود سنایی راد میگه مجتبی خامنه‌ای که انتصاب کرده شش تا فرمانده رو مجددا ما رو به سمت قدرت دعوت کرده، باید به سطحی از قدرت برسیم که بتوانیم در تهاجمی را که هر تهاجمی را در هر شکل و سطحی پاسخ بدهیم علاوه بر آن توان دفاعی توان تهاجمی نیز داشته باشه. این خطیه که داره اینها دارن میرن. خب
این انتصابات تقریبا از جانب همه این گونه تحلیل شده. خب محسن رضایی که تو کربلای 4 هم اون شکست دار خورده بوده تا اون بمبگذاری توی به اصطلاح که آرژانتینی که بوده اونجا هم دستش هست، الان تو رأس قدرت. خب این کارنامه 14-8 واقعا افتضاحی هست. یک عکسی داره اسرائیلی ها اون عکسی رو گذاشته بودن، کمربندش و اون شلوارش تا بالا شکمش آورده بود، اون سگه کمربند هم تو سمت چپش بوده، یعنی تو حتی تو مثلا کمرش نبود، اینقدر آدم شلخت و عقب بوده. واقعیت اینه که الان ما شاهده هستیم که بیشتر به غیر خود مجتبا در رده اولش فرماندهان نظامی و امنیتی هستند، یعنی خود طایب، محسن رضایی، از اون طرف هم یه مقدار پایین‌تر احمد وحیدی. احمد وحیدی آنچنان کار کرده سیاسی نداره، بیشتر نظامی هست، به همین دلیل که روی صحنه نیست. تروریست شناخته شده است که حتی اینترپول هم که دنبالش هست سر همین جنایت هایی که تو جهان کرده. پس ما شاهدیم که تقریبا خود مجتبا لایه های اول رو الان چیده، تقریبا همین با همین دست فرمونی که میره ما خواهیم دید که از این رژیم هیچ چیزی به نام صلح، کوتاه آمدن، تفاهم و توافق وجود نداره. اون تفاهم نامه مکه هم که هفته پیش عرض کردم، نماینده مجلس عریض و سلیمی همون که گفته بود که تنگ هرمز از سلاح اتمی برای ما خیلی بیشتر کارایی داره، گفته اگر کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ما حمله شود بدون ملاحظه بهشون پاسخ میدیم. واقعیت اینه که اگر شما میخواییم مجتبا رو که بشناسیم، همین امروز خبری بوده یورونیوز تو 3-4 تا سایت رژیم هم پخش شده که از طریق کشور ترکیه، عربستان، دوحه و فکر کنم امارات بوده به احمد شرت در سوریه پیام دادن اگر بخوایی نیروهای حزب الله رو سرکوب کنی، فشار بهشون بیاری یا محدودشون کنی، ما 100 نقطه حیاتی کشور شما رو مورد هدف قرار میدیم از جمله کاخ ریاست جمهوریتون. رحم نمیتونیم بکنیم، رحم بهتون نمیکنیم. چرا تهدید کرده؟ چون ببین تهدید خلق الساعه که نیست، دستگاهش چیده داره راه باز میکنه که حزب الله لبنان رو از زیر فشار بیاره بیرون. پس این سوریه رو باعث تهدیدش کنه، گفته بمبارانت میکنیم و آشوب به پا میکنیم، داره به هر طریقی که ممکنه فشارها رو میاره. تو همین رابطه حتی من از این چیزم که ببینم چیزی بیارم، یک خبری هم داشتم جالب بود، اینکه حمزه صفوی که پسر رحیم صفویه، این معلومه که هر موقع رژیم نمیتونه حرفای خودش رو بزنه اینو میاره پای تلویزیون این حرفاشو میزنه. این گفته که به جای بمب اتم برویم سراغ بمب‌های کثیف. میگه جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل تدبیر بمب‌های کثیف با مواد رادیواکتیو داره. اگر کار به بازی کثیف کشیده شود، منظور حمله که به این رژیمه، اگر قرار باشه جمهوری اسلامی باقی نماند، یعنی تو لحظه سرنگونی، یعنی اون حمله نهایی سراسری آخر که بخواد انجام شه، اسرائیل نیز باقی نخواهد ماند. انواع و اقسام بمب‌های کثیف وجود دارد که نیازمند تکنولوژی پیچیده بمب‌سازی نیستند، میتوانند همون نتیجه را داشته باشند. و تهدید میکنه که خیلی از این ذخایر اورانیوم غنی شده که هست که ما هم داریم، تو کشورهای دیگر هم اصلا خیلی وسیع هست، میشه اینا رو خرید و خیلی هم ساده است و
از اینا هم استفاده میکنیم. حالا اینجا بمب‌های رادیواکتیو گفته، از سوی کسی گفته به تبع منظورش شیمیایی هم است، گفته میزنیم نابود میکنیم خود اسرائیل، یعنی به تبع داره سوریه رو اینجوری تهدید کردن. جدیدن همین امروز دو روز قبل این حمله صفوی اومده میگه ببین بمب اتم میزنی، معادلش هم معادل همون کارایی رو دارد اما میزنی به اسرائیل، یعنی اونم داره میگه ببین بخوای حمله کنی به ما کمک آمریکا اینجوری میزنیم به. از جمله قاآنی هم رفته تو عراق، الان تا یک دو ماه بعد که پایان، یعنی تو اکتبر که پایان به صلاح زمانیه که خل سلاح باید بشه، همه سلاح در دست دولت عراق باشه، رفته اونجا گفته که این خل سلاح که شما گفتین الان به زیان ماست و نباید خل سلاح بشه، چون اینا دفاع میکنن از رژیم جمهوری اسلامی در مقابل نمیدونم اون آمریکا و اسرائیل اینا. یعنی رژیم همه جانبه در عراق در سوریه اینا رفته، حتی الان بحثی هست توی خود غزه هم گفته بودی که قبلا بود سلاح رو پس میدیم، تو لبنان هم همین بحث هست که گفته بوده که مرز سرخه که حزب الله تن به خل سلاح بده و خل سلاح نخواهد شد. رژیم هم داره میجنگه، جنگ در تمامی ابعاد هست. خب موضوع دیگری که میخوام عرض کنم در رابطه با پهلوی است، تنها ناجی و گزینه نجات ایران. در این باره بحث جدی و اساسی هست، اینکه چرا پهلوی تنها ناجی ایران است؟ آیا من سیامک نادری میخوام تبلیغ کنم؟ چون من سیامک نادری که قبلا پیشینه دیگری داشتم الان دارم پهلوی رو میگم، میخوام حرفای غیر واقعی بزنم، اسم ناجی رو بیارم که خیلی دور از ذهن باشه غیر اینا باشه، یا نه یه حرفای واقعی است؟ از نظر من وقتی میگم پهلوی تنها ناجی، تنها گزینه مطلوب برای نجات ایران و مردم ایرانه، این گزاف نیست. یکی این که آقای پهلوی تثبیت کرد که اون پایگاه اجتماعی لازمه رو در داخل ایران و ایزن در خارج کشور که نمایی از ایران هست این رو داره، این رو، این پایگاه رو باید به محتوای خودش هم توجه داشت، محتوای آقای پهلوی، شخصیتش، کاراکترش، حرفاش، پروسش، موازش و برنامه که داره، یک شخصیت بسیار دموکراتیک و باز و اون چنان که دیگران هم میگن آدم فروتن و پرتوازوه و همچنین اعتماد بخشی که مردم نسبت به پهلوی دارن و بالعکس. یعنی پهلوی وجودش اعتماد بخشه، هم به خاطر سابقه ای که داشته، اون 50 سال حکومت که آدم دیده اون حکومت رو 50 سال رو، پدر بزرگش و پدرش درسته بسیار کم دادی هم بوده ولی توسعه رو دیدن، رفاه رو دیدن، ایران دوستی رو دیدن، به طب اون بخشش که دیکتاتوری ملی بوده اینجا رو بحث خواهیم کرد. آیا شاه، محمد رضا شاه و رضا شاه می توانست مثل خود آقای رضا پهلوی دارای چنین خصلت ها و ویژگی هایی باشه که آدم بردباری باشه، دموکراتیک باشه، کسرتگرا باشه غیر اینا یا نه؟ کسرتگرا هم تو چارچوب و اصول مرز داشته باشه، یعنی کسرتگرایی یه دروازه نیست که این کسرتگرایی هر کی میخواد بیاد، نه اینجوری نیست، تو هیچ کشوری هم اینجوری نیست، تو هیچ دولت حتی ائتلافی هم نیست. پس یکیش هم پشتوانه حکومتی 50 سال که مردم میدن اعتماد دارن، اما
وضعیت کنونی جامعه رو میخوام بگم با این حرفایی که زدم. ببینید، ما هفته قبلم گفتم، دو هفته قبلم گفتم، ما شاهد درخشش پهلوی هستیم. نه تنها خود آقای پهلوی، بلکه درخشش اون کارهایی که پدرش و پدر بزرگش کردند. ما به همین دلیله، برخلاف رویتر که اون دروغ ها رو میگفت، برخلاف گروه های دیگر، برخلاف نظرسنجی مؤسسه گمان عمار که ملکی و غیر اینا که دروغ سازی دارن میکنن، معلومه که دروغه. نه تنها ما شاهد ریزش و عدم حمایت مردم از اینا نیستیم، ریزش وجود نداره تو پهلوی به لحاظ پایگاه اجتماعی، بلکه شاهد رویش و گسترش هستیم. یه نمونش هم حتی مادر دادخواه رو گفتم با خلاصن اصالتن مخالف پهلوی باید باشن از قدیم. تازه اونجوری که من شنیدم، خود مادر فاطمه رئیس رو حتی زمان شاه هم از شاه و مخصوصا شهبانو فرح خیلی استقبال میکرد، چون منم ناگزیر بودم برای بیان این حرف اطلاعات داشته باشم. از قضا هم امروزم جهت تأکید که خودمم باز تماس داشتم با آقای تورج که دوستان من است، که این را پرسیدم که نکنه یک کلمه پس و پیش گفته باشم، اشتباه گفته باشم، چون بایستی پاسخگوی حرفان باشم. خب این هست، یکی از اتهاماتی که مخالفین پهلوی میزنن اینه که مردم به خاطر شرایط جنگ و حمایت پهلوی از آمریکا و اسرائیل مخالف او شدند و از این رو گردان شدند. من هفته پیشم گفتم، بازم میگم، اینا دروغ محضه. هر خبرنگار رویتر یا غیر اینا که با رژیم میشینن، نه تنها هیچ چالشی وجود نداره، بلکه تماما نظرات اونا رو با حساب میدن، بعدا نظرات اونا رو تبلیغ میکنن. واقعیت اینه که بایستی توجه کرد. من یک مؤلفه رو چون که وقت نیست مطرح نمی کنم، چون این یه موضوع اساسیه، فقط میخوام امروز روی یه مسئله خاص بحث کنم. و این واقعیتی که اساسا این که پهلوی ریزش کرده، مردم پشتیبانی نمیکنن به هر درصدی که هست، این حرف از پایه دروغه و فقط پروپاگانداست، فقط برای تخریب پهلوی، فقط برای قطع امید مردم، فقط برای سیاستمداران خارجیه، برای پروپاگانداست. و اینه ما که خودمون تو جریانیم چنین چیزی نیست. اساسا جنگی که شروع شد، جنگ دوازده، از خرداد ماه 404 شروع شد. 7 ماه بعد اون تقریبا جنگ دوم 9 اسفند شروع شد. پس اون زمانم موازه آقای پهلوی در خرداد 44، جنگ 12 روزه، تا 7 ماه بعدش هم این همین موازه بوده. بعد چطور شد تو اون 7 ماه که مردم موازه پهلوی رو میدونستن که اینه، چطور اومدن تو کف خیابون میلیونی تظاهرات کردن که جواد موگویی که با عباس راهچی مصاحبه میکرد گفت چند شهر فرو ریخت، ایزم مشهد 4-5 ساعت در دست مردم بوده. من همین پری روز یه تلفن داشتم با یکی از این دوستان، گفت تو شهرهای شمال مخصوصا رشت و بازار قتل عام وحشتناکی صورت گرفته. میگفت حتی تو شهرهای کوچیک، اون دوستم میگفت تو شهر کوچیکی مثل خشک بیجار، کنار زیبا کنار خشک بیجار، همون روز اول یعنی 18 10 نفر کشته شدن. این کشتارهایی که پزشکیان میگه و خامنه‌ای میگه 3100 خورده، اینا آماری که اینا دارن میدن. عجیبه این اپوزیسیون مخالف پهلوی اسمش میزه اپوزیسیون، مدن اپوزیسیون، عوض این که فلش رو بگیرن سمت این رژیم، این کشتارهایی جنایات، صحبت روشتر آمار کشته هاست که پهلوی دروغ میگوید.
صحبتشون سر این که شریک جرم تراشیدن برای خامنه ای که مجدوا شریکه. عجب با اینا توضیح خواهم داد. آقا چرا دروغ میگی؟ مردم اون زمانی که پهلوی همین موضع داشت، این تو قیام هفته دیماه تا 19 دیماه ایمان کف خیابون اکثریت هم شعار بسو پهلوی میدادن، چطور ریزش کردن؟ شما دارین توهین میکنین آشکارا. اسنادش هست، ویدوهاش هست، مدارکش هست، اسنادش هست. کاش ما روشنگریایی که میکنیم همه حامیان پهلوی باید مسلط باشن به این پرونده ها که بتونن پاسخ دیگران بدن. کاش ما در رسانه های خارجی هم ستون نویس داشتیم، مقاله نویس داشتیم، حتی این مقالات رو پول بدن چاپ کنن در همون رویتر یا رسانه های دیگر به زبان انگلیسی، به زبان آلمانی، به زبان فرانسوی. کاش ما چنین اشخاصی داشتیم که این روشنگری ها رو به زبانهای دیگر در رسانه های سراسر جهان انجام می دادن. این پروپاگاندای هولناکی که این رویتر به کثیف‌ترین شکل ممکن انجام داده رو بتونیم مقابله کنیم باهاشون. بی خود نیست که میگن دروغ کم حافظه است. آسمون رسمون به هم بافته بودن که بگن پهلوی نمیدونم این صلاحیت رهبری ندارد، این اصلا یک بارم نمیدونم ایران رو ندیده است در این 40 سال. مگه دیگران دیدن؟ مگه من سیامک نادری الان تقریبا 38 سال ایران رو اصلا ندیدم؟ کدوم رهبران فعلی این گروه های سیاسی از زمانی که از سال 60 61 62 از ایران خارج شدن یک کدوم با ایران ارتباط داشتن؟ خب به طب پهلوی هم که از 57 خارج شده نداشته این دیدارو. اینم تو رابطه من توضیح دادم. اما یکی از همین دلایلی که رویتر حرف زده، دیگران هم حرف زدن که باعث ریزش شده مواضع پهلوی تو رابطه با این جنگ، ایداد ویداد. بازنشستگان در 3 شهر مختلف تظاهرات کردن، خب، و شعارشون که چی بود؟ وعده صادق نمیخواییم، حقوقشون رو میخواستن. اینا در اعتراض به گرانی اعدام و جنگ اعتراض کرده. ما دیگه جنگ نمیخواییم، وعده صادق نمیخواییم، نه پول داریم نه نونی، لعنت به این گرونی. ظلم و ستم فراوونه، ما رو کشیدن خیابون. بعد میگه نمیدونم هرچی بی خوده، فقط تو کف خیابون میاد حقمون، من اینجا رو بس نهیده. اما اینا رو تو گویانیوز هم چاپ کردن که 18 همین مرداد تقریبا ایشو گفت 4 روز پیش تو اهواز، شوش، کرمانشاه و چند شهر دیگر بازنشستگان مستمری بگیرن، اونایی که توی تامین اجتماعی بودن تجمع برگزار کردن. اما شعاراشون خیلی جالبه. شما که میگین به خاطر جنگ و مواضع پهلوی که خواستار اینا هم بمباران، اینا دروغه که بوده، مردم برگشتن. ببینید شعارهای مردم، آخه ویدئو هست، سندش هست. اونم چه کسایی؟ بازنشستگان با اون سن و سال مستمری به ایران. میگه ما دی جنگ نمیخوام، وعده صادق نمیخوام. اینا حرفای من نیست، شعارهای کف خیابون مردم. جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. مگه پهلوی غیر از این میگه؟ میگه دشمن ما همینجاست. دروغ میگن آمریکاست. آقایون حامیان نب جنگ و صلح طلبی که رفته نشستیم کنار خامنه ای تو خارج کشورم شونه به شونه همون نیابتی هاش شعارای ضد جنگ میدهید، شعارای صلح طلبانه میدهید، پشتش یه پسفندی هم میذارین نب جنگ، نب اعدام یا نب جمهوری اسلامی. اگه نب جمهوری اسلامی حرفای مردم رو بشنوین، مگه چپ نیستین؟ همین کارگرا، همین فقرا هستن. میگه دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. اینا تو کف تهرانن، توی اهوازن، شوشن، کرمانشاهن،
چرا دروغ میگین؟ چرا با مردم نیستین؟ مگه مردم اولین بار این حرف رو زدن؟ مگه مردم نگفتن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران؟ شما صدای مردم و شعار مردم رو نمیشنوین، همچنان که گوشاتون بستین صدای مردم رو تو دیما با اون همه کشتار رو نشنیدین. نه تنها نشنیدین، علیه رهبرشون اتهام زنی میکنین که اینم تو خونا دست داشته، اینم چون فراخوان داده. انگار که رهبران پیشین در تمامی این دنیا فراخوان ندادن برای کف خیابون، اولیش رضا پهلوی بوده. این ننگ بر شما با این استدلال و توجیهاتتون. چراغ دروغ هیچ موقع فروغ نداره، هیچ موقع مال شما هم نخواهد داشت. از قضا فرمانده سپاه استان تهران حسن حسنزاده این تاکید میکنه که در جنگ 12 روزه اعتراضات دیماه و جنگ رمضان نیروهای بسیج انتظامی معابر و نقاط حساس تهران و دیگر مناطق کشور را تحت کنترل داشتند. گفته اگر این بار بخوام بیان، بسیج در کوتاه در این زمان برای مقابله با هر گونه تهدیدی آماده است. حالا من بعضی فکر میکنم که من هر کسی که مخالف پهلوی دشمن پهلوی است، من اینه که میخوام بذارم سینه دیوار یا به لحاظ سیاسی محکومش کنم. اصلا اینجوری نیست. مخالفت با پهلوی از هر حیث حق مشروع هر نیرو سیاسی، هر انسانی، هر جریانی است. بایستی هم باشه. اگر نداشته باشیم این خطاست. اگر با پهلوی مخالف نباشیم یا چنین امکانی نداشته باشیم باش مخالفت کنیم، این خطای اساسی است. همون مشکلی که زمان شاه بود، تا یه جایی درست تا یه جایی غلط. اما این مشروعیت مخالفت با پهلوی باید یه شاخصایی داشته باشه. شاخصاش چیست؟ از نظر من هر مخالف پهلوی ابتدا باید بگه، اعلام کنه و بنویسه شفاهی و کتفی که رژیم رو، جمهوری اسلامی رو، خامنه‌ای رو، این مجتبی رو در تمامیتش فرق نمی‌کنه، به پهلوی ترجیح نمیده. کسی که میگه رژیم ارجحیت داره به پهلوی، این طیف اپوزیسیون نیست، این دشمن اپوزیسیون، دشمن مردم ایران، دشمن منافع ایران است. قاطع بدون ابهام. میفهمی چی میگم یا نه؟ مجاهدین اولین بار اسلام نبسته اینو دادن بیرون، ترجیح دادن رژیم رو، خامنه‌ای رو به پهلوی. اینا دشمنن، اینا مخالف نیستن. این که هر نیروی، هر جریان، هر فردی بخواد پرچم کنه با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پهلوی رم، رضا پهلوی رم تحت عنوان ستمگر بذاره کنار مجدبا خامنه‌ای جنتکار، اون کشتارها رو کردن. توجه داشته باشین، این آقای پهلوی که هیچ، حتی پدرش سال 57 گفت من نمیام مردم رو کشتار کنم، گذاشت رفت. حتی همین رجبی ما داریم، یکی از دوستام هم یک ماه قبلم گفت یکی از چیزایی که رجوی تو نشستا علیه شاه میگفت شاه سوسول بود که مردم رو نکشت. نقطه قوت شاه رو، ممرزا شاه رو که مردم کشت نبود به اون شکل، میگفت این سوسوله، یعنی جنتکار نیست. میبینید ما با این جونورها تحت عنوان سیاسیون روبرو هستیم. پس این شاخص ها هست و الا هر کی میتونه که مخالف باشه. اونایی که مخالف جنگن، من کاملا در این زمین صحبت کردم، طوری میگم مخالف جنگیم انگار که مثلا ما میگیم جنگ خوب است. جنگ آخرین که گزینه است، چون راه حلی نیست. اما توجه داشته باشین ها، کمک خارجی در ذات هر انقلابی هست. کدوم انقلابی است، کدوم جنبشی هست؟ اونا که چپن که بیشتر میدونن مارکسیست و انقلابات مارکسیستی. مگه بدون کمک های شوروی برادر بزرگتر، بدون کمک های چین، ویتنام میتونستن
از این کارا بکنن تو همه جنبشایی که بوده. یعنی شما نمیدونید کمک‌های خارجی چی است؟ من بیام برای شما کلاس بذارم؟ چرا حق بازی میکنید؟ چرا دروغ میگید؟ چرا ذاتتون تعجب ببینید؟ هی میگم سیاه که اینجوری حرف نزن، چرا ذاتتون اینقدر پلید شده؟ آقا حق بازی دروغ، جلو چشم مردم میایی پای تلویزیون نگاه میکنین همینجور دروغ میگین. آخه سال 60-57 که نیست، اصل دیجیتال، اصل اینترنت و ماهواره هست، مردم میدونن، حقایق رو سرچ کنن میبینن. به همین دلیل از شما بیزار شدم. شما 48 سال فرصت داشتین بیاین رهبر اپوزیسیون بشین، چی کار کردین که مردم برگشتن به همون سال 57 ما قبل اون؟ شما با جواب بدین به مردم. من شما فرصت نداشتین برای رهبر سازی. مردم از شما گریزانن، اصلا چپ شده فوش. باور میکنی کلمه چپ شده فوش؟ میگن طرف چپه. همین ناتو، همین مارکوتو، آخرین دیداری هم که با ترامپ داشت افتاد به دست پاش، که هم اون کاری که با هسته‌ای رژیم کردی، هم موشک نیابتی، کار درشتی بود. چرا؟ چون تو موقع جنگ 42 نیامدن کمک ترامپ. ترامپ هم گفت ترامپش در میارم، از ناتو میام بیرون. افتادن به دست پا همین اتحادیه اروپا، همین ناتو مجبوره با ترامپ همکاری کنه چون نیازمندشه. ما که جنبشیم، کسی رو هم نداریم، سلاح و مهمات و چیزی هم نداریم، داخل ایران مردم دست خالی هن. ما نیاز داشته باشیم به کمک های بین المللی؟ اقدام نظامی در اتباع اون کشتار باید صورت میگیره تحت عنوان اقدام بشر دوستانه. اما اینم بلایی شما سر این انقلاب ملی آوردین که رسانه خارجی اصلا اسمشو نمیبرن، شما هم اسمشو نمیبرین. وقتی از انقلاب ملی اسم میبرین، کداش همه ضد پهلویه. فلش کین شما علیه پهلوی نیست، علیه مردم ایرانه، چون مردم پهلوی رو میخوان اکثریتش. شما یه فراخوان بدیم میدیم چقدر میان کف خیابون. الان هم بیشتر کسایی که من کبخی و خارج کشور حامیان پهلوی هم، تشکیلات اونجوری هم نیست، تشکیلات مردمیه. ما وقتی میتونیم نه به جنگ بگیم که افتا خودمون هم نه به جنگ باشیم، در عرصه صفبندی های داخلی مردم و این اپوزیسیون، نه به جنگ سوری و به کار بردن یک ترم حقوق بشری خوش آهنگ عامه پسنگ روشنفکر معاوانه نمیدونم فلان فلان، زمانی واقعی خانم و آقایون سرطلبان، زمانی واقعی که به آن تا بن دندان تا دینش پایبند باشیم، هم نظری هم عملی. و الا در حرف و عمل چیزی جز شتر گاو پلنگ نبوده و نیستید. مخالفت با جنگ و بیانیه نویسان سرخ که در جبهه داخل اپوزیسیون شما که شعار مرگ بر ستمگر، یعنی برسیم سر کار همون اعدام و کشتاره میکنیم، مرگ بر ستمگر میدین، با این دستگاه نبه صلحه. شما در جبهه داخلی شعار مرگ میدین، اعدام میدین بر علیه پهلوی. پهلوی که اونجوری که حتی اون سهیل عربی حامی پهلوی هم نیست، گزارشی از تو زندان داده، تو دستگیری‌های بعد از دیماه میگه 50% جوان‌ها، 50% زندانی که دستگیر شده حامیان پهلوی هستن. میفهمی چی میگم یا نه؟ شاخص مخالفت با جنگ و سرطلبی یک شاخص بیشتر نیست. سرطلب واقعی کسیه که ابتدا فقط به فقط جنگ رو محکوم نمی کنه. این که هنر و شق القمر و این راهبرد سیاسی نیست که هی بگه من سرطلبم، جنگ رو محکوم کنم، هر جنگی رو، یا حتی چیزی که دیده نشده و این که هر دو طرف جنگ رو بیاد محکوم کنه. آقا جون ما نمیتونیم بگیم که فقط آمریکا اسرائیل محکوم کنه، یا اینو قلیستر میکنه، رژیم رو با ترما با جمله بنده خیلی ضعیف در میبره.
بیشتر ضد آمریکا و ضد اسرائیل، مخصوصا ضد اسرائیلیا، یا اینکه بره هر دو طرف رو محکوم کنه، یعنی هم آمریکا هم اسرائیل هم رژیم، بلکه همواره تو اینجا کفه ترازو بیشتر به ضد آمریکایی ضد اسرائیلی. صلح طلب واقعی شاخص اینه، تاکید میکنم، باید قاطع بدون لکنت زبان، بدون ترس، بدون تعلل، بدون تردید علیه رژیم موضع گیری کنه، بگه اصلی ترین عامل و ریشه جنگ ام الفساد خاورمیانه و ایران و جهان همین رژیم ولا بس. و اینا آمریکا اسرائیل بی خود بیاد به رژیم حمله کنه، این کرم کجاست؟ تو رژیم یا آمریکا اسرائیل؟ مگه شما چپ ها، مگه شما گروه های سیاسی؟ تماما من سابقتون دارم، مستندم از توی دنتم هست. مگه شما سالها نمی گفتین همین آمریکا، همین اروپا 48 سال داره مماشات میکنه با این رژیم، بعد چطور الان شده آمریکا تهاجم شده؟ شما خودتون باید جواب بدین. شرم‌آوره این استدلال هایی که شما دارین این روزا میکنین. شما بایستی تفکیک کنین اون بیماری لاعلاج ضد امپریسی ضد اسرائیلتونه، که بتونین عامل و بانی اصلی جنگ رو شناسایی و بدون اما اگر معرفی کنین. و تا زمانی که شما رژیم جمهوری اسلامی رو در مرکز این جنگ و جایگاه متهم اول آخر این جنگ معرفی نکنین، صلح طلب نیستین و روایت شما نه با اصلاح طلبان بلکه با جنایتکاران حاکم رژیم مجتبی او خامنه‌ای و پسا و پیشا یکی و یگانه است. میفهمید چی میگم یا نه؟ اگر غیر از این استدلال کنید، به همین دلیل حتی در حزب کمونیست کارگری هم دو سه نظر وجود داره. شما اول خود رو با جمع کنید راجع به جنگ، من بیشتر از این توضیح که نمیدم. و این اگر موضع اصولی بود نباید سه چهار دست شکاف داشته باشین تو رابطه با همین جنگ و صلح. میتونم سوال کنم فرق شما با این پزشکان چیزیست که اینقدر شرم‌آور میاد میگه ما چیزی نزدیم، فقط 3000 خورده ای زدیم؟ شما همین آمار پزشکیان رو بگیرین رژیم محکوم کنید. آقا جون 45000 نفر 3000 نفر کشته نشده، همین 3000 خورده ای باشه. آخه آمارسازی هایی که شما میگین پهلوی میکنه آخه شرم‌آوره. مگه شما آمارسازان 57 نبودین؟ مگه شما 57 اون آمارها رو اون کشتارها رو باد نمیزدین به دروغ؟ حالا همون اتهاماتی که تو کیسه خودتونه، تو سابقه خودتونه، اونا رو فرافکنی میکنی رو پهلوی؟ کسی که خونشویی میکرد و پهلوی رو شریک جرم خامنه جلاب قرار میداد، شما باید خودتون بریم بشینی کنار همین خامنه ای، بریم بشینی کنار همین پزشکیان کثیف و جلاد. حتی فراتر از این، شما هر بار که آمار 30-40-50 هزار کشته رو زیر سوال میبرید، شما آمار بدید چقدر کشته شده. من هم نمیدونم که تدقیق نشده، کار نکرد، اصلا امکان کار نیست. من فقط همین پیروزم اون خشکی بیجا رو گفتم. آخه کشتار فقط تو شهرهای بزرگ نبوده که، تو کوچکترین روستاها هم تظاهرات بوده. نه کشتار، کشتار سراسری بوده. میفهمی چی میگم یا نه؟ فرمان سراسری بوده، فرمان اومده همه جا، همه شهرها بزنین، حتی شهرهای کوچیک. وقتی ابعاد تو شهرهای کوچیک هم باشه، خب معلومه چه حده. بسیاری از خانوادها حاضر نیستن اسامی قربانیاشون بگن. من از خوشگیم جا فهمیدم، حتی جای دیگه هم فهمیدم تو که تو شهر دیگه پسرش که تیر خورده بوده بردن تو خونهشون، دکتر آوردن اونجا به اصطلاح جراحی کرده غیره کرده، نبردن بیمارستان، پسرش کشته شده، جداگونه دفن کردن، که نمیخواد این کشته مشخص بشه که ما هم کشته دادیم بلایی بیاد سر خواهر برادر خانوادش غیر اینا. شما میگین آمارسازی، خجالت بکشین. شما سلطان بانوی ما این یا سلطان بانوی خامنه‌ای مجتبا؟ شما سلطان بانو اپوزیسیون هستین یا سلطان بانوی شعام
محسن رضایی، قائب، وحیدی و علی عبداللهی. شرم کنید. این در حالی که شما بیشتر همون قبایل متحد 57 بودین که آمارسازی میکردین، هم آمارسازی میکردین هم دروغ ها رو ترویج میدادین. این اسلام و رکس و غیره. هر کسی که چنین روایت مخدوشی به سود رژیم از جنگ رژیم و از این آمریکا اینا میده، حتی سهم 50-50 قائل تقسیم میکنه بین آمریکا و رژیم اسلامینا، مسئولیت نقش این رژیم رو به حاشیه میبره و این یک سیاست غلط، روش غیر اصولی، امتیاز دادن به رژیمه. چون مردم 48 ساله با این رژیم و جنگش با مردم جهان با پوست و گوششون عجین شده آشنان. من بیان نویسون رو وقتی متهم اصلی جنگ رو اشتباه معرفی میکنن و دشمن مردم رو جا به جا میکنن، دشمن مردم رژیمه، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه کسان دیگر، مگر پرست و فروهر باشه که دنبال محاکمه مرس باشه. خانم پرست و فروهر، کشتار دیدی؟ کشتار دیماهو؟ منافع داری، منافع پسرتو داری، برادرتو داری که شرکت دارن، رانت دارن، فان دارن. ما فقط با یک دشمن اصلی طرف نیستیم. ما بعضی ها که مخالف پهلوی هستن میگن که ما آدم های بازی هستیم و دموکراسی با حمله خارجی یا دخالت خارجی به دست که نمیاد غیر اینا. این شعر شعرا چیه؟ من شما چپین، دموکراسی با فلان نمیاد. من شما اصلا دنبال دموکراسی هستین؟ چپ و چه به دموکراسی؟ شما چه دوزیستین؟ کدوم دیکتاتوری پرولتاریا میاد صحبت از نمیدونم آزادی و دموکراسی نا میکنه؟ واقعا برای من خیلی عجیبه. در هر انقلابی نایده گرفتن کمک خارجی و غیره حماقت محضه. یعنی ما بایستی خون ذخیره کنیم، حمایت خارجی نیازمندشیم. اگر این نیست شما به من بگین رویتر چرا میاد چنین کاری کثیفی میکنه علیه پهلوی؟ چرا لابیگری میکنه بر ضد پهلوی؟ شما به من بگید. پس این حتی بالا گفتم مارک روته، دبیر کل اتحادیه اروپا، ببخشید رهبر اتحادیه اروپا، چیز دبیر کل ناتو، جلوی ترامپ که میره این واسه 180 درجه معکوس میگه، هم هستر زهی درست بود، هم اون به اصطلاح نیابتی زدی خوب بود و هم اون سلاحای موشکی زدی خوب بود. قبلا میگفت این جنگ ما نیست، به ما اطلاع نداده است، منافع ما نیست. چرا؟ چون ترامپ یک کلمه گفت از ناتو میکشن بیرون، مهمات و سلاح اینا نمیدن. میفهمید؟ ما نیازمند حمایت خارجی هستیم. میخوام خون ذخیره کنیم. برای شما خون مردم مهم نیست؟ آقا جون وقتی از بین میخوام سریع حرف بزنم، وقتی شما میگین که آمارسازی پهلوی داره مردم به کشتن میده، آمارسازی میخواد برای که قدرت کسب کنه، برای شما خون مردم مهم نیست که؟ از قضا شما دارین کمرنگ میکنی خون مردمو. شما بیا بگو آمار چقدره. وقتی این شخصیت ها درباره اصلی ترین سیاست راهبردی رژیم جنایتکار و جنگ طلب این همه بیراهه میدن، غلط تشخیص میدن یا بنا به منافع سیاسی، حزبی، گروهی، هرچی که هست، هرچی که بخوان نخوان در خدمت رژیم قرار میگیرن و به عنوان کسانی هستن که به عمر این رژیم دارن همچنان اضافه میکنن. پس من چند تا شاخصم عرض کنم. شاخص دروغگویی و شانتاج علیه پهلوی. مخالفان سابقدار پهلوی در عصر دیجیتال، برخلاف سال 57 که اینترنت و اینا نبود، دیگر نمیتونن که بگن که صمد بهرنگی رو شاه کشت، سینما رکس رو شاه آتش زد، نمیدونم خرس انداختن که به جون زنان که تجاوز کنن.
یا ده ها صد ها دروغ دیگه از این جنس که اون روشن فکرش که میگفت ما از قصد چنین کاری گفتیم درست هم بود، همون قلب زدگی جلال آل احمد، چون من کتابش هم خوندم یک 400 صفحه دیگران دربارش که نوشته بودن، گفته بودن که ما هم که میدونستیم این نیست ولی اینو ترویج دادیم چون این به نفع انقلاب بود، از این دروغ ها زیاد گفتن، اما الان چون نمیتونن بگن اینا رنج کارشون عوض شده. ای توجه داشتین از دیماه 96 اون قیام که شروع شد بلا استثناء همه این طیف 57 و چپی ها که زده پله بودن میکنن که شعار رضا شاه روحت شاه اصلا ربطی با آقای رضا پهلوی نداره، مردم در ضدیت با آخونده یا چیزهای دیگه این علم میکنن چون رضا خان زده این آخوند بود، فقط از این زاویه است و این نه تایید نمی کنن مخصوصا آقای پهلوی رو. یادتونه موضوع صداگذاری و ویدیوهایی که بوده تو روزای اول همون قیام که میگفتن فیک صداگذاری و شعارگذاریه، یادتونه حتی اون مراسم هفت جان باخته آقای علی کردی که واقعا برادرش هم که خوب واستاد همونجا که نرگس و غیر اومدن که شعار دادن، سکت قلیان هم بود، نرگس فهمید اوضاع پسه، حتی خواست با شعار مجید رضا رهنورد دود بر مجید رضا رهنورد فضا رو تغییر بده، دید نتونست، پا هم کوبید. همونجا سپید قلیانی که اونجا هم همین نظر بود، دو موقع سه موقع سپید قلیان گفت من نظرم تغییر دادم، من دیگه چپ نیستم، من دیگه ضد پهلوی نیستم، الان درک و دریافتهای جدیده رو دارم. اینا شما اینه میگین ریزش پهلوی؟ آقا اگه ریزشو نمیدونی چی کلمشو، اول برو کلمشو یاد بگیر. ریزش اینجوریه، من تکنمود نمیگم، خونشوی در کشتار ده، کدوم یک از ایرانی ها هستن مخصوصا ایرانه قدیم مخصوصا 57 نشانهاش که سیاسی هم هستن، شما ماها با اسلام بزرگ شدیم، شما خونشوی میکنی؟ خیلی عجیبه که برای من اصلا در تاریخ اسلام که بخشی از تاریخ زنده و حافظه تاریخی ما تو زنداز، اون جنگی که عمار یاسر کشته شد تو جنگ اسوسفین که پیامبر گفته بود این به دست دشمنان اسلام، دشمنان خدا کشته خواهد شد، معاویه وقتی فهمید امرواس گفت یه حیله بساز، امرواس گفت که آجون عمار یاسر رو کسی کشته که اونو آورده توی جنگ، یعنی علی رو کردن قاتل عمار، یعنی میشه یعنی تا این حد ابتذال در استدلال، دروغگویی، تزویر، سفسطه، مغالطه. میفهمی چی میگم؟ شما از این جنس هستین ها، شما خودتون تک به تک چند تا امرواز فقط تو جیبتون دارین، منهای ذهن و زبونتون، میفهمید؟ شما همه این تاریخ و تاریخ اسلام رو همه تون میدونه چون باش زندگی کردین، مخصوصا اون کسایی که سنشون بالاست عین من. پس منطقتون اینه، از یه طرف ادرار کردن روی قبر ساحلی که معلوم نیست کی بوده و اون بلوای شاشپاشی و غیره، اینا قتل مسعود مسجودی، آقا جون اون قبر ساعدی خب کاری بوده، حرکت خطا، ولی معلوم نشد چی کرده، نگفتم که من فلان بودم فلان، من چپ بودم راست بودم ضد پهلوی بودم، اینا حتی ممکنه مخالف پهلوی باشه، این کار کرده باشه برای این که یه آتو بده تو دست مخالفین پهلوی. حتی قتل مسعود مسجودی هنوزم هیچی معلوم نیست، ولی معلومه که این فرد خودش مسجودی خیلی مشکل داشته که دادگاه ها قضایی کانادا گفته آقا جون این دیگه حق شکایت نداره چون خیلی خرج گذاشته، مسئله گذاشته روی دست ما، آدم مشکل سازیه. اون دو نفر دیگه ایرانی را اینقدر اذیت کرده، معلوم اقدام شخصیه، حالا دادگاهش خواهی اومد. رژه ساواک
توی که شهرهای آلمان پهلوی هم محکومش کرد، گفت کار غلطی انقلاب بود، اما ولش نمی کنن. آقا هر نیروی سیاسی که از رژه ساواک داخل آلمان مخالفه، توضیح میدن به مخالفین پهلوی ها، نه موافقینش. اونا که مخالف پهلوی هستین، شما اگر آدم صادقی باشین، یه نیروی اصولی باشین، یک آدم متحد و با شرف باشین، تاکید میکنم با شرف، وجدان داشته باشین، میگین اون تظاهراتی که برای ساواک برگزار کردن، نمیدونم کیان، حامیان پهلویان، خودشون رو حامی میدونن، ولی باید توجه داشته باشه. اگر مسئولین ها باید بگیم ببین آقای پهلوی مخالفت کردن، سخنرانی کردن، ویدئوش هم هست، اون کار رو محکوم کردن. اگه شما واقعا ضد ساواک هستین، ضد اون کار هستین، ولی اساسا از این کار حرف نمیزنین. چرا؟ چون میخواین پیران عثمان کنین اون ساواک رو. من اصلا هم روز اولم گفتم این کار خطا بود، اشتباه بود، به زیان پهلوی بود. یا اون فردی که هست سیبیل هم داره، همش این نمیدونم این اگزوز میگیره، هر فوشی میده، من اصلا از اسمشم خوشم نمیاد، اسمشم که نمیارم، فقط فحاشی میکنه، همه رو تهدید میکنه. و وجود یک چنین آدمی تو حرفای همه مخالفین پهلوی است. بعد صحبت از پولپاشی هست، پولپاشی های ضد پهلوی، مثل پیشنهاد پول به مادر دادخواه و سخن گفتن علیه پهلوی. این هست که بذار من اینجا این چیزش هم هست، سندش هم هست. نه ببینید سند که شما نشون بدم یه لحظه. برخی کاربران و نزدیکان جانباختگان در شبکه اجتماعی ادعا کردند که سازمان مجاهدین خلق به برخی از خانواده های دادخواه پیشنهادهای مالی برای انتشار مطالب یا استوری علیه خاندان پهلوی داده. این ادعا از سوی حامیان و وابستگان جریان‌های سیاسی مطرح شده، اما فعلا که من دیدم، اما یه استوری که اومده اینجا، استوری احمد خدایی همسر جاویدنام صالحه اکبری از پیامی که مجاهدین خلق بهش داده شده که در ازای پول علیه خاندان پهلوی استوری بذارن و اعلام براعت کنن. بعد اون کسی که پیام داده گفته و عجولانه و از روی احساس جواب ندین، فکر کنین بعد پاسخ بدین. این همون کامنت نویس خود مجاهدین پیام داده، گفته یک پست و استوری در خصوص اینکه پهلوی از نام و اسم شما سوء استفاده میکنه و صالحه جز طرفداران مجاهدین خلق بودن و با آرم گروه که منتشر کنید، یعنی صالحه عضو سازمان بوده، یعنی حامی این فرقه بوده، با عکس هم منتشر کنید، بعد اگر وقت دارین یا هر حساب دیگه و فلان، هر مبلغی که نیاز دارین دستور بدین انجام میشه. برادر حسن که برای حسن نیت هم شماره حساب بدین 300 میلیون تا فردا واریز بشه. لطفا به فکر خودتون که باشین، این خاندان جز نکبت برای ایران ارمغانی نداشته. منتظرم فکرات رو که بکنین جواب بدین. اینم پاسخ شد که داده، که خود احمد خدایی که اگر عجبی زنده است برو از طرف من فلان فلان که بکنم. آقا این علنی کرده. من سیامک نادری چون این سازمانی که میشناسم، آقا خیلی از این کارا صورت گرفته. سازمان مجاهدین حتی جدا شده هاشو که اصلا پول میده بهشون علی سازمان حرف نزنن، پول میده یه چیزایی که بنویسن، خیلی علیه من نوشتن. مگر پسر رجوی اونجایی که ازش خواسته بودن علیه مصداقی حرف که بزند، به این خاطر نکشودن تو دادگاه و اون تهمت ها رو که به پسر زدن که این وزارت اطلاعاتی و فلان فلان، رجوی حتی به این هم رحم نکرد. ما قبل اون به پسرش پول میداد، الان با عرض تأسف کماکان با اون آقای قربانی هست که با سازمانم ارتباط داره. پس پولپاشی اپوزیسیون به رهبری آقای مجید زمانی که کنگره ملی نمیدونم
کنگره نمیدونم آزادی را که تشکیل داده بود، همین چند ماه پیش که اون کنگره که تأسیس کرده بود، آقا شما اصلا شخصیت سیاسی نبودین، دنبال سرمایه بودین، تمام سرمایه‌تون هم در درون رژیم به هم زده بودین، شغلتونم با

باشی میکنه علی پهلوی. اگه شما که پایگاه دارین، پهلوی که پایگاه نداره، چرا به خانواده های دادگاه تماس میگیرین پول میدین علی پهلوی حرف بزنه؟ اینا رو مردم میدونن، شنیدن، سابق دار است. پیشینه تاریخی و ماهیت تمامی این طیف های گروه های سیاسی و مختلف پهلوی، 20 تا کشور کمونیستی سوسیالی داشته میبینیم. اساسا نه تنها گروه های سیاسی دهه 50، بلکه حتی نویسندگان و روشنفکران دهه 40-50 بودند که به دلیل اینکه تحت سیطره سیاست های شوروی و چپ مارکسیستی ماویستی این انور خوجه‌ای بودند، تو اون فضا براشون حاکم بود، نمیتونستن بخشی از جریان روشنفکر به معنای واقعی کلمه باشن. اگر روشنفکر بودن، باید از منتقدین توتالیتاریسم کمونیستی باشن. اینها در تاریک اندیشی کمونیستی تا تونستن حقایق وارانه چپ و این حکومت ها و این توتالیتاریسم رو به عنوان کشورها و یک ایدولوژی آرمانی به خورد مردم دادن و اینا رو تبلیغ میکردن و به عنوان یک حکومت مردمی جا زدن، سهم و سهم داشتن تو این توتالیتاریسم و انحراف داشتن. این تفاوت اساسی یک روشنفکر با یک مبلغ سیاسی وابسته به ایدولوژی که فقط کلیشه پردازی میکنه. به همین صفت ما دهه 50 و بعد اون روشنفکر اندکی داشتیم، تک و توک همشون وابسته بودن. تجربه من اینه که بین این دیکتاتورها، مال توتالیتاریسم رو میگم، با دیکتاتوری که ملی، با دیکتاتوری پرولتاریا و توتالیتاریسم که چپها رو نمایندگی میکردن، زندگی کردن توی یک کشوری که دیکتاتوری ملی هست عین محمد رضا شاه، من انتخاب میکنم که تو یک حکومت دیکتاتوری ملی زندگی کنم، حتی در زمان شاه. چرا؟ چون دیگه با روح و روان من، با زندگی من، با خانواده من، با خورد و خوراک من، با خواب من، با دین من، با مذهب من، با چادر و روسری و حجاب و زن مردم کاری نداشتن. کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی در همون دهه 70 میلادی که دهه 50 خودمون میشد، در ایران رو که گروه های سیاسی ضد محمد رضا شاه بودن، خودشون به لحاظ کشور آرمانی چی تو چنته داشتن؟ تو همون دهه 50 تا 57 تا حتی 60 حساب کنن کشورهای کمونیستی که توتالیتاری بودن چه سرکوبی داشتن، چه قتل و جنایت هایی داشتن در سال 1975. اینجا اگه فرصت بشه من با دیگه بحث کشاف بکنم، چون فرصت دیش تیتری میگویم. در همون کشور خود آلبانی که من 3 سالم اونجا بودم، اینو یه روز بحث خواهم کرد چون 3 سالم اونجا بودم، سرکوب و فشار و تصویه حزبی که انور خوجه تو همون دهه 50 که شما مبارزه مسلحانه میکردیم با شاه، 100 برابر 200 برابر 300 برابر بدتر از جامعه همون شاه بود. شاه اصلا با مردم کاری نداشت، در حال اینا هدفشون مردم رو هم هدف قرار داده بودن. این سرکوب در اتحاد جماهیر شوروی بود، نه در زمان استالین، بلکه خروشچف، بلکه برژنف و پس اون. در هر کجا بودیم حل و سرکوب، اصلا آزادی بیان بود. اصلا این هر کی مخالف بود اینا رو میوردن بود تو بیمارستان های روانی، میگفتن اینا رو نم فلان نم فلان نم. این همه نویسندگان اونجا بوده، از ساخاروف و حصول استید بوده، اینا همشون رو تبعید کردن و این فشار رو بهشون آوردن و تو همه کشورها ایزن. اصلا تو کشور بلوکشر که اصلا جداگونه، تو همین آلمان شرقی که حذف شد، ادغام شدن، اصلا واویلا بود. این اولیش هونکر با پلیس امنیتیست به نام اشتازی، اتاق خوابای مردم که چک میکرد. ابعاد سرکوب شامل همه میشد، محاکمات اساس سیاسی شد. اینا حتی دانیل اورتگا که همین یه ماه پیش گفت اصلا ما انتخابات میذاریم کنار، یه انتخابات نخواهیم داشت، این انتخابات
به نفع منافع آمریکا و غیره اینا فلان، اصلا انتخابات اصلش برداشت شدم. حالا آقایون چپا برای ما

لغز دموکراسی میکنن که به سر لغز بوده پهلوی اخطارگراست و فلان و نمیدونم. بابا جو حداقل شما جمع کنین. اینم ارتگاهشون اساسا اینها چپی که شعارهای دموکراسی و حقوق بشر و یا مخالفت با اختیارگرایی و حقوق بشر انتخابات و نفی حکومت مادام مثل مادام عمر پهلوی رو انتقاد میکنه، اما به خودشون که میرسه اصلا انگار که به هیچ خدایی بنده نیستن، در حالی که خود پهلوی هم میگه مثلا به حکومت مادام عمر انتقادی ندارم، حتی نوع حکومت میسپارم به مردم، الان هیچ کدوم من تعیین نمیکنم. پهلوی چیز داشته رو رد کرده، همون شاهزاده بودن و اون چیزی که این داره، شما این که چیز ناداشته رو میخواین، عین رجوی که هم شاه هم ولی فقیه، دنبال رهبری مثل ولایت فقیه است که همه جانبه همه قدرت داشته باشه. جنگ شما جنگ قدرته. پهلوی میگه من نیستم، من یک مسیر هستم، من پلی هستم برای این. چپی که دوزیسته، الان همین چپ دوزیست شدن جمهوری خواه، اما همون توری های چپ مارکسیستی رو دارن بال میزنن. تو سایت هاشون بری، هم به اصطلاح همون سایت کار غیر ایناست، اما که میگن جمهوری خواه و دموکراتیک هستن و حتی نمیدونم از این شورای تکثرگرایی و حقوق بشر اینا میدن. آخه دیکتاتوری پرولتاریا، با دیکتاتوری پرولتاریا میشه پلورالیسم و تکثرگرایی رو و تکثرخواهی رو دم زد ازش؟ چپی که بیوطن انترنسیونال الان شده چپ ملیگرا. ما به کدوم ساز شما، به کدوم حرف شما برخصیم و اعتماد داشته باشیم؟ چپی که لنین میگفت چپ روی بیماری کودکانه مارکسیسم، الان از نظر من قاطع تو صحنه چیزی که ما داریم میبینیم راست روی بیماری کهنسالی چپه. اینا تو برو از هر چپی هر سوالی کنی سر هر موضوعی جواب دارن، پاسخی دارن، ده تا پاسخ میدن، اما یه چپ پیدا کن، یه چپ که یه سوال داشته باشه، نداره. چون خوش علامه میدونه، خوش هیچ سوالی رو نداره، ولی پاسخ میده به جهان، به وجود، به انسان، که به تاریخ. میدونی چرا سوال نداره؟ چون اگه یه سوال میکرد اول باید خوش رو نقل میکرد. اینا اصلا با توری های کلیشه ای بزرگ شدن، سرشون با تنشون الان نمیخوره. یه ضرب المثل خیلی معروفی است که وقتی به شترمرغ میگن بار ببر، میگه که من مرغم. وقتی بهش میگن که آقا جون پرواز کن، میگه من شترم. این چپ ها، این مثل، یعنی این ضرب المثلی که هست برای این آدم های بهانه تراشه، چنگانه، دوگانه است که هر کجا به سود منفعتش باشه هویت خودشو تغییر میده. این در تنگنا بودن مال چپا، فرار از مسئولیت در هنگام پاسخگویی و یا با بهانه آوردن به خاطر منافع شخصی غیر اینا تناقض‌گویی میکنن. من هفت دقیقه دیگه وقت دارم، اجازه بدین یکی دو موضوع کوتاه دیگه عرض کنم. من ابتدا راجع به، چون اول برنامه گفتم خانم مسیح علی نژاد بگم، مسیح علی نژاد یه ویدیو پخش کرده تو استخر و سنا ایدن، این باستا پیدا کرده. من تعجب میکنم آدم اینقدر بیدقت، یعنی بیملاحظه، مردم این همه کشته و فلان و فقر و بدبختی و گرونی دارن، تو بیای زندگی شخصی خود تو استخر و تو سنا اینا به نمایش بذاری. علتشو ممکنه بعضیا توجه نداشته باشن. علتش این هست که مسیح یه ماه قبل دیگران بهش گفته بودن که نمیدونم این اصلا این حرفا بیماری است، آدم مثلا سیم نیست بزنه، منتها خودش این حرفا رو زنده بوده، گفته علیه من حرف بزنن که تو قیافت اینجوری لاغر مردنی هست، نمیدونم اصلا به اصطلاح هیکلت هم اصلا اینجوری هست و اینا، بعد و بعد قیافه ای.
اینا رو حتی تو تلویزیون گفته بود. بعد سر همین انگار عقده داره، یه بار میره باشگاه ها، تو باشگاه ورزشی هیکلشو نشون میده، یه بارم تو استخر اینجوری با یه مرد خارجی، حالا خارجی ایرانش اصلا که برام اهمیت نداره، هر کسی باشن استخر هم اهمیت نداره. خیلی زندگی شخصی دارن، حتی اینجا 5 یورو بدی میتونی بری استخر، 10 20 یورو بدی میتونی بری استخر و سونا غیره، همچین کار پرخرجی نیست. ولی اینه بیا به نمایش بذاره، اونم تو این شرایط، اونم تو سطح تو بسنسی های آقا مگه داری عقده گشایی میکنی؟ چون گفتن تو بدنت اینجوریه، شکل خوبی نداری، لاغر مردنی هستی، شبیه نمیدونم مارمولک هستی، هی بخوای بدن خودت عرضه کنی، مگه اینقدر تو کم داری؟ اصلا تو این شرایط این همه کشته و این همه فقر و گرانی و که بدبختی، تو اینه به نمایش که میذاری؟ آخه این مسیح یه جا هم گفته بوده با این مجاهدین هم که میشه کنار اومد، اینا بخشی رو دوبسوسیدن، چون این مسیح اصلا دستگاه ذهنی نظری و ساختار ذهنی اصلا نداره که، بسته به شرایط حرف میزنه، بسته به منافعش حرف میزنه. شما اصلا دیدین چپ و راست؟ یکی از فیلماش دیدم موهاش میاره بالا اینجوری، بعد به این خارجی ها توی کنفرانس جلسه میگه ما تو ایران این امکان نداشتیم که مثلا موامون رها کنیم، سر این ما رو چیز میکردن. آخه چرا دروغ میگی؟ آخه تو که این کاره بودی که تو مشکل داشتی، تو رو نمیذاشتن. تو که 88 اومد تو خارج کشور، تا سال 90 و 93 هم یا مثلا حجاب داشتی، روسری داشتی، یا با کلاه میمد. تا سال 93 تو 5 سال هم تو خارج کشور بودی، همون حجاب رو داشتی، چطور میگه تو رژیم به ما اجازه نمیدن این کار رو بکنی؟ تو نه تو ایران، تو خارج کشور، تو لندن هم که بودی همینجوری بودی، چرا دروغ میگی؟ نمونه که دیگر، من عدم انسجام ذهنی از مخالفت با پهلوی، این آخرین نمونه که برای شما که بخونم. از نظر من اساسا درک 57 ها به دلیل ذهنیتشون در دهه 40-50 به مثابه ناقص الخلقه های ایدولوژیک سیاسی میمونه، چون کینه توزانه است، یه جنگ کینه توزانهی دارن تو منطق کینه توزانه، عشیرتی و قبیلگی، خوخایی، اصلا امکان درک و فهم مسائل سیاسی نیست. یه نمونه میگم، یه پست دیدم آقای حسین لاجوردی گوش اسفندیار خلف هم اینو گذاشت، اول فکر کردم مال اسفندیار خلف، فکر کردم نه پست حسین لاجوردیه، نوشته که به مناسبت 35مین سالروز ترور دکتر شاپور بختیار، پایین نوشته که اینو حسین لاجوردی نوشته که به باور من ما به دکتر شاپور بختیار یک عذرخواهی بزرگ بدهکاریم. ما باید به دلیل ناگاهی سیاسی، نیدن واقعیت ها، فضای تبالود اجتماعی و سیاسی و هیجان هایی که بارها بر داوری های عقلانی ما غلبه کردند، از او یعنی از بختیار عذرخواهی کنیم، زیرا او را نشنیدیم، هشدارهایش را جدی نگرفتیم و در هر لحظه ای که بیش از هر زمان به حمایت جامعه نیاز داشت از او حمایت نکردیم. دکتر بختیار هشدار داد که صدای نعلین آخوندها خطرناکتر از صدای چکمه نظامیان است، یعنی پهلوی محمد رضا شاه، اما جامعه ایران معنای آن هشدار را زمانی دریافت کرد که دیگر بسیار دیر شده بود. من اینو دیدم، عکسم گشته بود، من گفتم این اسفندیار خلف چه پخش کرده؟ این که بر ضد خودش است. ببین حتی اینقدر درک و منطق ندارن، اومدن شاپور بختیار چیز کنه، زیرا به خودشون هم که زدن، حرفاش درسته ها، ولی الان اسفندیار خرج نه یه روز در میونه، هر روز چند تا پست علیه پهلوی میذاره، کارش فقط ضد پهلویه. حسین لاجوردی هم خب مخالف پهلویه، حتی میگه این پایگاه نداره، عجب پایگاه نداشت، قبلا میگفت، حالا پایگاهش هم دیده نمیاد نقد کنه. آقا شما که میگین این پهلوی ما اشتباه کردیم، عذرخواهی بده کاریم، حرفاشو راستیم تو بعد فضای 57 تولد فلان این کارا رو کردیم، اینا خطا بوده فلان بوده، چرا الان دوباره این سر فلش فقط ضد پهلوی همه چیزو میذارین زیر سوال؟ سوال از شماست اینه. الان من با شما یه مشکل دارم، اصلا شما میفهمین معنای حرفاتو که مینویسین یا نه؟ ببین اینقدر آشکاره، نمیتونن بگن 57 ننگین بود، خیانت بود به مردم ایران، خطای استراتژیک بود، خطای تاریخی بود، نمیتونن کار کنن. اما
الان هم همون کنار دارن علی پهلوی. من موندم با شما، من موندم چجوری با شما بحث کنم. نمونه دیگر حتی هست، خیلی که بسیار هست، حتی آخرین نمونم و چون وقتم تمام است، من یک دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. ببین قید اصلاح طلبانو نزدن، تازه عادل شاه کرمی میگه مردم دارن میپیوندن به اصلاح طلبان. یه نمونه دیگر از اصلاح طلبان مصطفی تایزاده تو رابطه با خط انحرافی که در برابر نب اعدام اون دو نفری که اعدام علنی کردن، تایزاده از زندان که نوشته که خواستار توقف اعدام، اعدام جوانان معترض شده و آن را بازی با آتش خوانده است که به نوشته او میتواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله‌های خانمانسوز کند. میهن رو گرفتار خانم، یعنی اصلا حرفاشو تو جملات بعد میفهمید. مردم همچنان داغدار خونهای به ناحق ریخته شده هستند که تو دیما، پس باید التیام بخشیدن به زهرها را سلاح سیاست داخلی خود قرار دهد. از رژیم جنایتکار، از مجدوان میخواد التیام بخشی رو پیشه بگیره. عجب، ببین چقدر منحرفه. جواب منحرف نیست، این منحرفه. یک خط دیگه مونده. بعد به اصطلاح که گفته که و با این اعدام ها به زخم‌های ملی نمک به اصطلاح نباشه، اشتباهات پیشین رو تکرار نکند. واقعا احساس و در این شرط واقعا حساس که تکرار نکند، ناآگاهانه بذر فتنه و فاجعه بعدی را بکند. ناآگاهانه و با آگاهانه دارن میکنن. خط آخر، امکان گفتگو و تغییر مصالحه‌آمیز را کاهش میدهد این اعدام ها و خطر ورود مجدد جامعه به چرخه خشونت متقابل را جدا افزایش میدهد. آقا مردم چه خشونتی انجام دادن که خطر اصلی، خطر جدی، چرخه خشونت متقابل، یعنی مردم علیه اینا. ای ننگ بر شما که اصلاح طلبین، یا من نمیدونم شما بچی تو زندان نگهشتن. شما را آزاد کنن منافعتون بیشتره. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. شب همگی خوش.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: سلام بر شما. گزار سیاسی یکی از پیچیده ترین لحظات تاریخ هر جامعه است، یعنی اون لحظه ای که نظم قدیم فرو میریزه اما نظم جدید هنوز پا نگرفته و در فاصله میان این دوتا نظم هست که یک پرسش بنیادی به وجود میاد: آیا میشه بدون تشکیل دولت موقت این مرحله رو پشت سر گذاشت؟ یا دولت موقت در همه تجربه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیره؟ ببینید، برای پاسخ به این پرسش باید به منطق روند گذار توجه کنیم. گذار یه زمانی آغاز میشه که نظم سیاسی موجود دیگه توانایی باز تولید حقانیت اوکراینی خودشو از دست میده. شکاف در هسته قدرت پدید میاد و ابتکار عمل میفته دست جامعه. خب این روند ممکنه با سقوط حکومت یا عقب نشینی اون تکمیل بشه، اما در هر حال پس از این جریان کشور وارد یک مرحله‌ای میشه که دشوارتر از سقوطه و اون مرحله ساختن نظم جدیده. در این مرحله قدرت، یعنی خلأ قدرت و بحران قانونی، نبود نهادهای تازه، تهدیدی برای ثبات و آینده کشور رو ایجاد میکنه و دولت موقت در ادبیات گذار دقیقاً برای پر کردن همین خلأ ساخته میشه. وظیفه اون نه تداوم حکومت قبلیه، نه ایجاد حکومت جدید، بلکه مدیریت دوران بی‌ثباتیه، تهیه نقشه راه و آماده کردن جامعه برای دموکراسی آینده است. یعنی دولت موقت پلیه میون دو تا ساحل. اما آیا همیشه چنین پلی لازمه؟ تجربه جهانی یک پاسخ دوگانه به این مطلب داده. در اغلب موارد وجود دولت موقت ضروری بوده، اما در برخی شرایط استثنایی هم گفته میشه که میشه بدون وجود دولت موقت عبور کرد، هرچند که این استثناها بسیار نادر و پرهزینه است. اما برای فهم این موضوع که چرا وجود دولت موقت ضروریه، باید کارکردهای دولت موقت رو بشناسیم. خب ببینید، سقوط یک حکومت همیشه زنجیره فرماندهی رو از هم میپاشونه. دستگاه بروکراسی دچار سردرگمی میشه. نیروهای امنیتی فرمان نمیگیرن یا فرمانهای متضادی دریافت میکنن و گروههای مختلف تلاش میکنن که خلأ قدرت رو خودشون پر کنن. دولت موقت با برخورداری از یک حقانیت موقت و انتقالی سعی میکنه این سردرگمی رو مهار کنه و مانع فروپاشی خدمات عمومی بشه. کارکرد بعدیش ایجاد یا برقرار کردن یک چهارچوب موقت قانونیه. پس از سقوط نظم قدیم، قانون اساسی پیشین یا ساقط میشه یا دیگه اعتبار سیاسی نداره. اما کشور نمیتونه بدون یک چارچوب قانونی هر چند موقت اداره بشه. کار دولت موقت تدوین یک چنین چارچوبیه که مشخص میکنه که قدرت چطوری توزیع میشه، حقوق مردم چطوری رعایت میشه و تصمیم ها در کدوم نهادها گرفته میشه. دولت موقت یک کار سوم هم داره و اون سازماندهی به نهادهای جدید از طریق کمک گرفتن از ملت. یعنی قانون اساسی باید نوشته بشه، همه پرسی باید برگزار بشه، نهاد قضایی باید پاکسازی بشه، دستگاه امنیت باید بازسازی بشه و نخستین انتخابات آزاد و منصفانه هم باید انجام بشه. خب هیچ نهادی غیر از یک دولت موقت قادر به انجام این حجم از وظایف نیست. بر این اساس تجربه جهانی نشون داده که گذار بدون دولت موقت اگر هم ممکن باشه با هزینه بالای سیاسی و خطر جدی برای فروپاشی نظم جدید همراهه. با این حال سه تا مدل استثنایی هم در جهان رخ داده که در ظاهر دولت موقت نبودن. اولین مدل انتقاد قدرت به ارتشه. نمونش مصر در سال 2011 این مدل رو اجرا کرد. یعنی پس از سقوط حسنی مبارک شورای عالی نیروهای مسلح قدرت رو در دست گرفت. دولت موقتی هم تشکیل نداد، نهاد مدنی هم وارد صحنه نشد و نهادهای گذار هم شکل نگرفت. اما خب نتیجه هم روشن بود، استیلای اقتدارگرایی. این مدل نشون داد که گذار بدون دولت موقت اگرچه ممکنه اما نتیجهش دموکراسی نیست، بلکه باز تولید استبداده. مدل دوم وجود یک نهاد پایدار قدرتمنده که بتونه همون نقشی رو بازی کنه که نقش دولت موقت بازی میکنه. مثلا در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم حضور فعال نیروهای امریکایی بود که نظم کشور ژاپن رو اداره کرد. یا در افریقای جنوبی مذاکره بین کنگره ملی افریقا و رژیم آپارتاید به ایجاد یک ساختار دوگانه‌ای انجامید که عملا همون کار دولت موقت رو انجام میداد اما اسمش دولت موقت نبود. یعنی در همه این نمونه ها هم یک نهاد، حالا چه خارجیه، چه حزبیه، چه دولتیه، عملا کار کرده دولت موقت رو بر عهده گرفته. مدل سوم هم گذار کاملا توافقیه. یعنی تو این مدل رژیم قدیم و مخالفانش به یه توافق میرسن و همون کابینه موجود رو به تدریج دگرگون میکنن بیان که یک دولت موقت رسمی تشکیل بشه. این مدل البته بسیار نادره، تنها در کشورهایی ممکنه که هسته قدرت یک پارچه بوده، جامعه در شرایط انفجاری قرار نداشته و امکان مذاکره دو طرف فلاهم بوده. مثال رو بارزش هم مثال شیلیه، کشور شیلیه پس از پینوشه است. پس از بررسی همین سه تا مدل یک نتیجه روشن به دست میاد. گذار بدون دولت موقت تنها شرایطی ممکنه که یه نهاد دیگری همون نقش رو ایجاد بکنه. یعنی بدون کار کرده دولت موقت میشه گذر کرد، اما بدون یه نهاد انتقالی هرگز این اتفاق نمیفته. حالا ممکن که اسم این نهاد رو به جای اینکه بذاریم دولت موقت به کار کردش نگاه کنیم. ممکنه این دولت موقت اسمش بشه شورای انتقالی، هیئت ملی، جبهه نجات، کمیته بحران یا حتی حکومت وحدت ملی. ممکنه یه نهاد نظامی، یه نهاد حزبی یا یه نهاد توافقی بیان می توافق بین نیروها این نقش رو به عهده بگیرن. اما هیچ گذار موفقی در جهان بدون وجود نهادی که این کارکردها رو بر عهده بگیره شکل نگرفته. چرا؟ چون اگر خلاء قدرت پر نشه کشور وارد بی‌ثباتی میشه. اگر چارچوب‌های مقرراتی قانونی موقت ایجاد نشه تصمیم‌گیری‌ها پراکنده و متناقض خواهند بود. اگر برنامه نهادسازی وجود نداشته باشه کشور بعد از پیروزی خیابان گرفتار چرخه خشونت یا بازگشت اقتدارگرایی میشه. از این رو نقش دولت موقت یا نهاد انتقالی نه فقط اجرایی بلکه هستی شناختیه. یعنی بدون اون نظم جدید نمیتونه متولد بشه. این حقیقتیه که تجربه اروپا، امریکای لاتین، افریقا و خاورمیانه همگی بر اون صحه گذاشتن. گذار در نهایت فرایند تولد یک نظم نوست و همان گونه که تولد نیاز به قابله داره، دولت موقت هم یا دوران گذار هم نیازمند به یه نهادیه که این فرایند رو هدایت بکنه. دولت موقت یا هر نامی که به جای اون گذاشته بشه همون قابله نظم جدیده و بدون اون تولد نظم جدید نه تنها دشوار بلکه در بسیاری موارد ناممکن میشه.
1: در ابتدا من یه کامنت دارم نسبت به، حالا البته اشتباه نمیشه گفت، بحث این که حالا نهایت و نتیجه کار در مورد مصر حکومت نظامیه که الان بر سر کار هست و داره کار رو انجام میده، ولی اگر درست خاطرم باشه به دموکراسی فرصت داده شد در مصر بعد از فروپاشی نظام حسنی مبارک و آقای محمد مرسی از اخوان المسلمین به مدت یک سال رئیس جمهور شد. یعنی شورای انتقالی نظامی قدرت رو، انتخابات آزاد رو برگزار کرد. آقای محمد مرسی به مدت یک سال رئیس جمهور مصر شد و متاسفانه طبق نظر تحلیلگرها به سه دلیل این شانس به سرانجام نرسید، این دموکراسی شکل نگرفت. دلیل اولش که ما خیلی خوب میشناسیمش، بحث ایدئولوژیک شدن سیستم بود با توجه به نفوذی که اخوان المسلمین بر آقای مرسی داشت، باعث شد که اون زمینه های ایدئولوژیک شدن حکومت مصر نمایان بشه و این به عنوان یک زنگ خطری بود که توی سیستم خودشو نشون داد و از نظر من شانس آوردن مصری ها که الان دولت نظامی دارن. حداقل من فکر میکنم بهتر از دولت اسلامیه که مثل حکومت نهضت اسلامی که ما داریم و الان 47 سال ما رو درگیر کرده، کشور رو به خراب برده. دلیل دومی که عنوان میشه برای اینکه حکومت مرسی نتونست حفظ بشه و خودش رو حفظ کنه، عدم بازسازی ساختار امنیتی بود. من اتفاقا فکر میکنم که این مورد به خصوص در کیس کشور خودمون هم قابل ملاحظه هست. یعنی در دولت موقتی که امیدواریم شاهزاده تشکیل بده، از اهمیت بسیار بالایی برخورداره که سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور رو یه بازسازی اساسی کنن، یک به قولی پالایش بشه، افراد وابسته به رژیم سابق رو شناسایی کنن و از سیستم خارج کنن هرچی سریعتر. و حال یکی دیگه از دلایلی که میگن دولت محمد مرسی موفق نبود و به کودتا ختم شد، دلیلش کوچک دیدن نقش نیروهای اطلاعاتی و نظامی در زیر پوسته دولت بود و عدم بازسازی یا به قولی پالایش این نیروهایی که به قولی وابستگیشون و اون وفاداریشون به نیروی نظامی بیشتر از ریاست جمهوری بود. به هر حال دلیل سومی هم که خیلی تأثیر داشت و باز هم فکر میکنم در کیس کشورمون میتونه نقش بازی کنه و باید واقعا نسبت بهش آگاه باشیم، بحران شدید اقتصادی بود و اینکه ناکارآمدی های سیستم اجرایی. یعنی نتونست محمد مرسی بازسازی کنه اقتصاد کشور رو و یک روند رو به رشد حداقل نشون بده تو یک سال، و شرایط مصری ها به مراتب بدتر شد تو مدت و این باعث شد که السیسی بتونه بیاد به عنوان یک ناجی، به عنوان یک قهرمان بیاد و مصر رو نجات بده دست مرسی و سیستم ایدئولوژیک اخوان المسلمین. امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم در این مورد. های دکتر شما بعدتر میتونید من رو اصلاح کنید. اما اگه برگردیم حالا به بحث برنامه، که این هست که آیا واقعا بدون دولت موقت یا شورای گذار میشه رفت به دموکراسی رسید، به سکولاریسم رسید، یا اون حکومت جمهوریتی که ما آرزوشو داریم برقرار کرد یا نه؟ جواب کوتاه به نظر من نه هسته، خصوصا در شرایط کشور ما، چون که ما برخلاف خیلی کشورهایی که حالا کوچیکتر هستن از نظر جمعیتی اون وسعت و تعداد رو ندارن، از نظر منابع و ساختار اقتصادیشون باز شکل‌های به قول ساده تری دارن. شما مثلا الان کشور سوئد رو اگر در نظر بگیریم بخواد یه تغییراتی درش حاصل بشه، حالا با توجه که همه اینجا ثبات برقرار هست و اینا همه این فرضیات ما میدونیم، ولی فرض میکنیم که بخواد سیستم عوض شه، ساختار سیستماتیک این کشور مثلا سوئد بیشتر رو چند تا پایه خاصه، بحث صنعت و تکنیک، بحث کشاورزیه، میدونید اینا خیلی کاراکترهای مشخصی دارن و سیستم به یه نوعی خودکار میتونه حتی اون مسائل طی بشه. اون بیس و پایه‌های قانونی که تو جامعه جا افتاده بعد سالها میتونه ادامه پیدا کنه. میگم حالا ما مشکلاتی که تو ایران داریم مثل اینجا نیست یا شرایط اصلا شاید قابل مقایسه نباشه، ولی اینو میخوام بگم که ما تو ایران با توجه به گستردگی منابع، گستردگی به قولی فعالیت‌های اقتصادی که در خیلی زمینه‌های مختلفی گسترده میشه، شرایط فرهنگی و اتنیکی که داریم، به قولی ما شرایطمون خیلی خاص‌تر هست. به همین خاطر قطعا ما یک نیروی به قولی شما فکر کنم آقای دکتر چند بار گفتین یک بافر لازم داریم، یک بافر زون لازم داریم. این دولت موقت باید بیاد این وسط تمام این فشارها، تمام این تهدیدها رو بتونه خونسا کنه، بتونه بالانس کنه که بتونه این انتقال به صورت کم هزینه و بدون دردسر انتقال به صورت برسه به سمت اون انتخابات آزاد، بحث قانون اساسی جدید که میخواد توسط هیئت مجلس مؤسسان نوشته بشه و تایید بشه، رفراندومی که برگزار میشه. این چند تا مرحله در کنار اینکه مردم همزمان باید زندگی روزمرهشون هم برقرار باشه، به نظر من از اهمیت خیلی بالایی پیدا به اصطلاح برخوردار هست و ما نمیتونیم به سادگی بگیم که کشور ما با این پیچیدگی های خاصی که داره میتونه بدون هیچ دولت موقت یا یک سیستم مدیریتی این مرحله گذار رو طی کنه و به سلامت برسه به ساحل سکولاریسم و دموکراسی و عملا اینکه ما بهش میگیم جمهوریت.
2: ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید.
3: سپاس جناب دارابی گرامی، منم درود میگم خدمت ملت شریف ایران. در صحبتاشون دکتر سوال کردن که آیا اصلا مقدور هستش که بدون یک دولت موقت این گذار رو به سلامت به سرانجام رسوند یا نه. من فکر میکنم که هر کجایی رو باید با شرایط خاص خودش سنجید. حالا مثالهایی رو دکتر آوردن، گفتم مصر اینجوری شده یا کشورهای دیگه، انتقال قدرت به چه صورت انجام شده. واقعا ایران، ما در این چند روز گذشته من به دو سه تا مقاله برخورد کردم که مثال میزنن. فرض بفرمایید یکی از مسائل این دخالت قدرت‌های خارجیه در این که این امر حتی به سلامت انجام بشه یا نه، یا حتی اصلا این دولت گذار تشکیل بشه یا نه. اینها عوامل بسیار زیادی درش دخیل هستند، از جمله این که شما فرض بکنید سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، امریکا، اروپا، این اندازه که از ایران اطلاع دارن، ولی در این یکی دو مرحله جنگ اخیر باز هم در تصمیماتشون میگن که استراتژی‌های غلطی رو به کار گرفتن. این فقط به خاطر اینه که به خصوص کشور ما در شرایط الان دو تا قدرت بزرگ جهانی رو پشت خودش داره، مثل چین و روسیه. اینها تمام اطلاعات رو، اطلاعاتی که دارن، تجربیاتی که دارن، در اختیار جمهوری اسلامی میگذارن و همونجور که جمهوری اسلامی نیابتی هایی رو داره که در منطقه دخالت میکنه، خود جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم تبدیل شده به نیابتی از جانب چین و روسیه در مقابل غرب. اینه که این مسائل رو اگر ما در نظر بگیریم، واقعا ایران نه افغانستان، نه عراق، نه مصر، نه سوریه است. واقعا هر کدوم اینا تجربیات خاص خودشون و شرایط خاص خودشون رو داشتن. این پهناوری سرزمین ایران و این گوناگونی جمعیت ایران از مذاهب مختلف، باورهای مختلف، فرهنگهای مختلف، اینا همه چیزهاییه که در این شکل گرفتن دوران انتقال یا این دوران گذار شو اون دولت انتقالی خیلی نقش مهم می داره. اینی که الان در بین اپوزیسیون این خودش بحثی هستش که آیا ما این دولت گذار رو از پیش از سقوط حکومت باید تشکیل بدیم، این دولت انتقالی رو، یا اینکه باید بگذاریم مثل زمان خمینی سال 57 رژیم سقوط بکنه و یک دولتی بره اونجا مستقر بشه و بعد دولت انتقالی تشکیل داده بشه. اینه که ما حساسیت این موضوع رو به این میبینیم که الان با شرایط حساسی که ما درش قرار گرفتیم، قبل از این که حکومت سقوط بکنه، یعنی اون همخوانی که قرار بین اون دولتی که حکومتی که قرار سقوط بکنه و حکومت جدیدی که قرار بره مستقر بشه، ما راجع به این خلع داریم صحبت میکنیم که ما کشور رو چه کسی میخواد جمع بکنه.

0: جناب بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: با درود خدمت همندان و با یاد تمامی جانفدایان در راه آزادی ایران، این موضوعی که امروز ما در موردش صحبت میکنیم، دولت موقت، موضوعی واقعیت خیلی پیچیده است که تشکیلش به چه شکل باید باشه، ابزار اقتدارش رو یا ساختار اقتدارش رو از کجا میاره این دولت موقت. اینا مسائلی که خیلی مهمه، ولی اصل مسلم اینه که این دوران گذار، یعنی از یک دوره به دوره دیگه یا از یک نظام فروپاشیده به یک نظام مستقل و پایدار، این باید هدایت بشه. و این هدایت خوب معلومه، حالا اسمش که همجور که جناب نوری علا فرمودن، میخواییم اسمش رو بذاریم دولت موقت، نهاد نمیدونم آزادی، هرچی میخواییم بذاریم، وجودش لازمه، حالا این باید باشه. ولی مسئله مهمتر از این، من فکر میکنم که شاید الان بزرگترین مشکل اپوزیسیون باشه، یا نمیدونم رهبریتی که عهده‌دارش شاپور رضا پهلوی هستن، مسئله سر اینه که این اقتدار و این ابزار اقتدار و این ساختار اقتدار از کجا میخوایم بیارید؟ منظورم ما خودمون از کجا میخوایم بیاریم که یه عده انتخاب بشن، حالا فرق نمیکنه میخوان توی خود ایران باشن، میخوان در خارج باشن، این دولت موقت تشکیل بشه یا دولت در تبعید، حالا هر نامی که میخواد، نهاد، شورا، هر چی که میخواد اسمش باشه تشکیل بشه، این ساختار اقتدار خودشو برای کشوندن یا بردن کشور از یک نظام فروپاشیده به یک نظامی که باید انتخاب بشه، مجلس مؤسسانی باید تشکیل بشه که اینا تمام وظایف دولت موقت یا نهادیه که حالا ما اسمشو الان میذاریم دولت موقت، در زبان آلمانی خیلی راحتی یه اسم بیشتر نداره دیگه آدم نه تعبیرهای مختلف پوزش بخوام براش نمیارن، ولی در حال این نهاد باید باشه که ایرانو، کشور ایرانو به اصطلاح به یک آینده‌ای برسونه که همه آرزوشو داریم. و این ساختار اقتدار خیلی مهمه، این چه شکلی باید باشه؟ آیا این میخواد به شکل بعد از جنگ جهانی آنچه که برای کشورهای متحدین به اضافه ژاپن اتفاق افتاد که بخشش افتاد به زیر نظم شوروی اون موقع، برخی دیگرش افتاد، بخشش افتاد به عهده متفقین، یا ژاپن که کلا دست امریکا بود، اونجا متفقین نبودن، فقط خود امریکا بود، به چه شکلی میخواد باشه؟ یا میخواد این گذار توسط یک انقلابی اتفاق بیفته، انقلابی بشه، دولت موقتی تشکیل بشه که این ساختار اقتدار رو از اون انقلاب در خودش ایجاد میکنه و این دولت موقت شکل میگیره و این مسیر امیدواریم دموکراتیک رو پیش ببره، یا ایران رو ببره به سمت یک نظام سکولار دموکراتیک. این خیلی مهمه. من فکر کنم در اصل در حالت فعلی ما جریان یا مشکل اصلی ما در همین قسمته که نمیدونیم آیا این نظام رو میخواییم با یک انقلاب از بین ببریم، یا باید توسط جنگ با یک نیروی دومی اتفاق بیفته که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، نظم کشور رو به عهده بگیرن، دولت موقتی تشکیل بشه و این اقتدار این دولت موقت از اون نیروی که حافظ نظم کشوره، نظم مرزهاش، شهرام جانم بهش اشاره کرد، میخواد از اونجا بگیره. در حال این پرسشیه که بقیده من الان هیچ کدوم از ما شاید پاسخی براش نداشته باشیم که این اقتدار دولت موقت از کجا میخواد بیاد. میخواد از یک انقلابی باشه، میخواد توسط یک حرکت حالا بگیم کودتا باشه که اون چیزی که در مصر مثلا اتفاق افتاد، یا اینکه آن چیزی که در عراق اتفاق افتاد به شکست خورد و دلایل خودش هم داره که چرا به شکست خورد، ولی میخواد اون مسیر رو پیش ببره. یا آلمان رو در نظر بگیریم، آلمان هم بعد از اینکه بخشش افتاد دست شوروی و بخش دیگرش دست متفقین بود، حتی پایتخت هم نصف کردن، حتی ادارهش رو نصف کردن. یعنی مثلا برلین تا سال 1948 به عبارتی تا به اصطلاح نظمی ایجاد بشه، یه نصفش دست شوروی بود، نصفش دست نیروهای متفقین بود. بعد از اونم اداره کشور تا زمانی که فکر کنم 1991 بود که قرارداد 40 سالشون تموم شد و نظم منظم کشور یا به عبارتی حافظ اصلی کشور دست خود ارتش آلمان افتاد، که خیلی ها مثلا بلژیک، بخشیش دست بلژیک بود، نظمشو بلژیک حمایت میکرد، بخشیش دست امریکا بود، بخشیش دست فرانسه بود، بخشیش دست انگلیس بود. ولی در نهایت دولت آلمان تشکیل شد و دولت موقتی تشکیل شد. بعد از نوشتن قانون اساسی دولت رسمی آلمان شکل گرفت. این مسیری که بسیار تجربه‌ای که در خیلی جاها اتفاق افتاده انجام شده، و این بحثی که من پیش کشیدم مهم برای من، بقیده من اون بخشیه که ما بدونیم که دولت موقتی که تشکیل میشه، حالا میخواد از طرف شورای گذار انجام بگیره، توسط شاپور رضا پهلوی انجام بشه، باید این پرسش رو جواب بده که ساختار اقتدارش رو از کجا میخواد بگیره. و من فکر کنم اگر بتونیم این پرسش رو پاسخی براش داشته باشیم، مسئله که این روزها درش گیر افتادیم و آقای ترامپ ما رو هر روز با یک آهنگی میخواد برخصونه تموم میشه و ما خودمون میدونیم که چه کاری در پیش داریم و چه کاری باید بکنیم، به کجا میخواییم بریم. این پرسش خیلی مهمه به باور من و پاسخش مهمتر از اونه. من تمام فعلا، سپاسگزارم.
0: سپاس از شما جناب بیگلر گرامی. آقای دکتر، در مورد پرسشی که آقای بیگلر داشتن شما صحبتی دارین؟ در خدمتون هست.
2: از کنم حضورتون که برنامه امروز ما البته روی این که دولت موقت اقتدار خودش رو به قول آقای بیگلر یا حتی حقانیت حکمرانی خودش رو که بعضی هم بهش میگن مشروعیت، ما پرهیز میکنیم برای اینکه مشروعیت از شعر میاد دیگه، این از کجا اون حقانیت خودش رو برای حکمرانی میگیره، این یه مسئلهیه که هم در گذشته راجبش صحبت کردیم، هم در آینده اگه لازم باشه صحبت خواهیم کرد. اصل قضیه اینه که اگر که ما این بخت رو داشته باشیم که حکومت آینده ایران در قالب دولت موقت بخواهد یک حکومت ملی باشه، اون نیرویی که اقتدار میده به یک نهادی و اون رو میاره برای دوران موقت بر سر مملکت میگذاره رو مردم ایران باشن. یعنی ما دنبال یک اقتدار ملی هستیم که مردم ایران، چون شما ببینید کودتا کردن یکی راه‌های گرفتن قدرت اقتدار رو از طریق کودتا، از طریق اعمال زور آدم ممکنه بگیره، ولی وقتی که ملتی برخیزند و صدا بکنن یه مجموعه ای رو که شما بیایید و ما رو برسونید به سرمنزل تازه سکولار دموکراسی. من انتخاب موضوع جلسه امروزمون برای این بودش که بگم که بدون دولت موقت هم میشه رژیم عوض کرد، ولی معمولا چنین رژیمی به دموکراسی و سکولار دموکراسی نخواهد رسید. آیا مثلا در مصر فعلی ما میتونیم بگیم که مصر الان برخوردار از یک حکومت سکولار دموکراتیه؟ قطعا نمیتونیم بگیم، و این به اون علتی که دولت موقتی این وسط وجود نداشته، همونایی که آمدن و قدرت رو در دست گرفتن باقی موندن. مهمترین ویژگی دولت موقتی که میتونه ما رو به سکولار دموکراسی برسونه موقتی بودنشه. ما باید ببینیم که یک دولت چگونه موقت میشه. به اسمش هم کاری نداریم، ما میگیم که دولت آقای بازرگان اسمش بود دولت موقت، ولی اون شورای انتقالی که درست کرده بودن که مخفی هم بودش تعدادش، اونها بودن که مملکت رو میگردوندن. و دولت موقت در اولین برخورد اساسی که تسخیر سفارت امریکا بود ناچار شد بره کنار. من همه حرفم اینه که ما این رو بدونیم که اگر که قصد داریم به سکولار دموکراسی برسیم باید یه دولت موقت داشته باشیم. دولت موقت یعنی چی؟ یعنی دولتی که موقت به محض اینکه آثار دائمی شدن درش پیدا بشه هم فاتحه روند رو باید خوند و هم فاتحه رسیدن به سکولار دموکراسی رو. من فکر میکنم که پاسخ جناب بیگلر در مورد اینکه منشأ اقتدار یک حکومت موقت چه میتونه باشه، مردم ایران هستن. اگر اون نباشه ما اصلا منشأ ملی نخواهیم داشت. و اصل قضیه هم اینه که ما بدونیم که دولتی موقت است که واقعا موقت باشه، و همواره نگاه بکنیم ببینیم که کجا از موقت بودن عدول میکنه.
0: درست پاس از شما جناب سایی، بفرمایید در خدمت شما هست.
3: ممنونم آقای دارابی، خوشحالم که دوباره فرصت به من داده شد صحبت کنم. مطلبی که من الان دارم بهش فکر میکنم آقای دکتر این هستش که وجود دولت موقت فکر میکنم تقریبا با بحثایی که تو یک ساعت قبل کردیم مبرهن شد که ما نیاز داریم برای اینکه سیستم به یه آنارشی نرسه، برای اینکه یک استبداد نظامی یا غیر نظامی دیگه مستولی نشه بر کشور، برای اینکه سیستم گردش جاری و بروکراتیک کشور از بین نره و اون دغدغه‌های معیشتی اتفاق نیفته. من فکر میکنم داشتن دولت موقت یا اون نهاد گذار امر واجب و ضروری است، همونطور که شما هم فرمودید. ولی نکته که میخوام بهش اشاره کنم این هستش که یکی از فاکتورهایی که نقش خیلی مهم و اساسی بازی میکنه شرایط دوران گذار. خاطرم نمیاد که شاید هم بحث کرده باشیم قبلتر، ما الان نمیدونیم در چه نقطه ای این حکومت نهضت اسلامی فروپاشی میکنه و کشوری که داره به ما میده رو در چه وضعیتی داره تحویل میده. این نکته به نظر من نکته خیلی مهمیه، از این جهت که من الان خب بحث میشه که آقای شاهزاده رضا پهلوی دولت موقت چه انتخاب کرده، افراد مشخصن، ولی به طور معمول من خودم به عنوان یک مهندس مکانیک که مدیر پروژه بودم، طراح بودم، کار کردم، عموما برای هر پروژه شما پتانسیل های خاصی وجود داره، نیازمندی های خاصی هم داری، شما باید بری اون نیازمندی ها تو تهیه کنی برای اون پروژه. حالا بحث اینه که اگر مثلا امروز جمهوری اسلامی از بین بره و نابود شه، حالا جمهوری که نه، حکومت نهضت اسلامی، یه شرایط داریم، اگه به قول خود نحسشون ایران رو تل خاکستر کنن، یه شرایط دیگه ای داریم. افرادی که قرار کار کنن قطعا تخصصهای دیگه ای باید داشته باشن، توانایی های دیگه ای داشته باشن، شاید حتی سن و سال خاصتری باید داشته باشن، نمیدونم، شرایط خیلی متفاوت میشه. آیا به نظر شما در یه همچین شرایطی که ما قرار داریم عاقلانه هست که ما به یه تیم دل ببندیم یا نه؟ شاید بهتر باشه ما چندین سناریوی محتمل یا بیشتر محتمل رو در نظر داشته باشیم و برای هر کدوم یه تیم اجرایی آماده کنیم، یا حالا بررسی های اولیه رو انجام بدیم، میزان ریسک رو آنالیز کنیم و ببینیم که چه اتفاقایی قراره بیفته. نظرتون چیه تو این قسمت؟ من فکر میکنم یه همچین کاری لازم

0: اعتقاد باور پیدا کردیم به این که یه آدمی به نام شاهزاده رضا پهلوی هست و تیمی داره و این تیم در جستجوی این هستن که همین کارهایی رو که شما میگید رو اجرا دارن میکنن. حالا ما چقدر مطلع هستیم از این که چه کاری داره اتفاق میفته؟ خوشبختانه میبینیم که مثلا الان یه سخنگو انتخاب کردن، اون خانم حالا اسمشون هم یادم رفته آمده و به طور مشروع خانم قاضی مراد به طور مشروع میاد توضیح میده که ما داریم چی کار میکنیم و غیره. اینا همه بی سابقه است اصلا در تاریخ ایران که اینجور پاسخگو خودشونو بدونن، شفاف خودشونو بدونن و سازنده خودشونو بدونن. بنابراین ما در واقع کاری که میتونیم بکنیم و از عهدمون برمیاد اینه که بریم بگردیم در ادبیات دوران گذار جستجو کنیم و مطالبی رو برای روشن شدن مردمی که چشم انتظار این هستن که دستگاه شاهزاده بتونه کار خودش رو انجام بده روشن بکنیم، این مطالبه رو در درون اونها بکاریم که اونها این مطالبه رو بتونن از دستگاه جهو، وگرنه حزب ما حزبی نیستش که اساسا توان این رو داشته باشه که به همه این مطالب دقیقی که شما دارید میگید بپردازه.
1: دکتر من تو پرانتز بگم، من که میگم ما انجام بدیم، من خودم قلبا خودم و عضوی از تیم شاهزاده میدونم. بیشتر منظورم از این زاویه هستش که
0: بله
1: ما تیم هستیم و این اتفاقی که داره میفته به بهترین وجه چطور میفته.
0: نه من کاملا متوجه شدم، فقط خواستم که مخاطبین ما فکر نکنن که واقعا ما برای خودمون یه همچین رسالتی و توانایی رو قائل هستیم که میتونیم همه این کار رو انجام بدیم، ولی گوشزد کردن شما مهمه که مطالبات مردم ایران از دستگاه رهبری چه چیزایی میتونه باشه.
2: خیلی ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید در خدمت شما هستم.
3: ممنونم جناب دارابی گرامی. در مورد صحبت‌های امیرجان که راجع به اقتدار صحبت کردن، ما قبلا هم همونجوری که دکتر گفتن شاید راجع به این مسئله صحبت کردیم. ببینید من توی اون بخشی که از صحبت‌هام گفتم که شرایط رو باید سنجید و راجع به جنگ صحبت کردم که اینا حتی خودشون هم استراتژی غلط داشتن، یکی از مسائل همین بود که اینا فکر میکردن که با دخالت با جنگ از طریق جنگ ممکنه بتونن حکومت رو فروپاشی بکنن یا ساقطش بکنن و یک دولت حالا منتخب خودشون رو جایگزین بکنن، ولی وقتی که نشد مردم ایران الان این وظیفه رو دارن که یعنی وظیفه رو انجام دادن، یک شخصی رو انتخاب کردن و این اقتدار رو این فرد از مردمی گرفته که صداش کردن و ما چون در دوران دموکراسی قرار نداریم، همیشه این رو راجبش صحبت کردیم که ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک شخصیت سکولار و دموکرات انتخابش کردیم و چون به ایشون اعتماد کردیم، ایشون شورایی رو انتخاب کردن یا حتی به قول آقای سایی اگر اشتباه نکنم گفتن که حتی این حکومت موقت رو هم اسامیش رو هم میدونن، ولی بنا به دلایلی گفتن چون بخشی از اینها در ایران هستن نمیشه نام اونا رو برد و بخشی در بیرون هستن و ما به ایشون اعتماد کردیم، یعنی این اقتدار رو ایشون از ملت ایران دریافت کردن. اونجایی هم که از آقای گراهام پرسیدن که شما ایشون رو حمایت میکنید یا نه، گفت نه، دلیلشون هم این بود که مردم ایرانن که باید رهبرشون رو انتخاب بکنن و این مردم ایشون رو انتخاب کردن، ما این اعتماد رو به ایشون دادیم و ایشون هم اون شورا رو انتخاب کرده، این میشه این اقتداری که ایشون به دست آوردن. منتها در شرایط الان من فکر میکنم همونجور که با در صحبت‌های قبلیم گفتم، دخالت‌های کشورهای منطقه، کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینهایی که الان میبینیم نمیذارن که حکومت

0: حکومت تغییر پیدا بکنه به این سادگی، برای اینکه منافعی رو دارن. من فکر میکنم یکی از وظایفی که شاهزاده رضا پهلوی به این دولت درگذار، این دولت موقت میدن، اینه که این کشورهای منطقه رو بتونن راضی بکنن به صورت لابیگری، یعنی یه گروه لابی درست بکنن که با اینا صحبت بشه، که به هر حال بعد از جمهوری اسلامی هم دولت آینده ایران حتما با کشورهای منطقه روابط دوستانه و روابط، حالا از نظر اقتصادی، در هر زمینه ای، یعنی این تضمین رو بدن که ما با کشورهای منطقه در آینده مشکلی پیدا نخواهیم کرد. یکی از خاصیت های همین دولت موقت اینه که از الان بتونه این ضمانت ها رو برای دولت آینده یه لابیگری بکنه برای کشورهای منطقه، که یعنی اینها از سد راه ما برداشته بشن. من این نکته رو میخواستم بهش اشاره بکنم تا فراموش نکردم. سپاس.
1: وقتی تمام قدرت کشور دست یه نفر جمع میشه، به نظرتون نوع اون نظام چیه؟ حتما پادشاهیه؟
2: نه، اگه قرار باشه یک نظامی که به همون حالت حکومت فردی بیاد، حالا چه پادشاهیش چه جمهوریش، من اولین کسی هم که در مقابلش ایستادگی خواهم کرد.
1: توی دنیای امروز بیشتر حکومت‌هایی که قدرت در عمل دست یه نفر متمرکز شده جمهوری هستن. روسیه، بلاروس، ونزوئلا و نمونه‌های دیگه که همه می‌دونه. مشکل اسم نظام نیست. مشکل اینه که قدرت چقدر قابل مهار باشه.
2: هیچ مقام مسئولی در کشور ما که تصمیم گیر باشه نمیتونه غیر منتخب باشه.
1: اتفاقا پادشاهی مشروطه‌ای که امروز دربارش صحبت میشه برای محدود کردن و توزیع قدرت طراحی شده. قدرت اجرایی دست دولت منتخبه، قدرت قانونگذاری دست پارلمانه و قوه قضاییه باید مستقل باشه. پس اگه واقعا با تمرکز قدرت مخالفیم، باید درباره نهادهای حرف بزنیم که قدرت رو مهار میکنن، نه فقط درباره اسم نظام.
2: ولی اگه قرار باشه شکل نظام پادشاهی باشه در ایران مدرن آینده، هیچ چیزی غیر از آنچه که شبیهش رو مثلا در سوئد یا در هلند یا در ژاپن امروز می‌بینیم نمی‌تونه باشه.
1: نگرانی واقعی نیست که شاه یا رئیس جمهور، نگرانی واقعی اینه که چند دوره بعد دوباره همه قدرت دور یه نفر جمع بشه. اگه رئیس کشور هم نماد کشور باشه، هم رئیس دولت، و کم کم نهادهای نظارتی هم ضعیف بشن، تغییر قوانین به نفع حاکم موندن تو قدرت راحت‌تر میشه. این اتفاق رو تو بعضی جمهوری‌های ریاستی دیدیم.
2: بعضیا هستن که میگه آقا ما پادشاهی که مسئولیتی نداشته باشه، تصمیم گیری نباشه، می‌خوایم چیکار؟ دکور بشیم بالا؟ نه، پادشاه باید یه سری مسئولیت‌ها داشته باشه. اینجاست که من مشکل پیدا می‌کنم. چون می‌دونم عاقبتش چیه. چون می‌دونم این فرهنگ بت‌سازی و دیکتاتور تراشی آخر سر مسئله رو منحرف خواهد کرد. اگه از اولش فکر کنم که یک کسی رو می‌تونم بذارم بالای منبر، بعد بیان زیرش همون مانورهای همیشگیشون رو بدن، من اولین کسی خواهم بود که با اون سیستم مخالفت خواهد کرد.
1: اما تو پادشاهی مشروطه رئیس کشور و رئیس دولت از هم جدا هستن. همین تفکیک هزینه قبضه کردن کل نظام رو بالاتر میبره و تکرار چرخه تمرکز قدرت رو کمتر میکنه. دولت با رأی مردم میاد و میره، اما رئیس کشور وارد رقابت سیاسی نمیشه، که این صحبت یکی از مهمترین مزیت‌های پادشاهی مشروطه است. با هر انتخابات این احساس ایجاد نمیشه که قرار همه چیز از صفر شروع بشه. سرمایه‌گذارا هم از بی‌ثباتی فرار میکنن، اما به کشوری اعتماد میکنن که قوانینش قابل پیش‌بینی باشه و انتقال قدرت بدون بحران انجام بشه. به همین دلیل که خیلی از موفق‌ترین اقتصادهای دنیا مثل بریتانیا، سوئد، هلند، دانمارک و ژاپن پادشاهی مشروطه هستن.
2: که مثلا دغدغه حکومت سر ندارم. من واقعا تنها تلاشم اینه که برسیم به اون آزادی.
1: موفقیت فقط به خاطر جمهوری یا پادشاهی نیست، بلکه به خاطر ثبات نهادها، حاکمیت قانون و انتقال عادل قدرت.
3: محتوای صحبت‌های این جوان خیلی جالب بود. آن چیزی که شاپور البته اینا رو با همدیگه وصل کرده بود، جناب نوریالو توضیح دادن، ارتباط اینها اون اصلیه که ما در حزب بهش اعتقاد داریم و اون اصل جمهوریت، یعنی محتوای نظام سکولار دموکرات، یعنی شکلش چگونه باشه من فکر میکنم مهم نیست. حتی برای من که یک پادشاهی هستم، اگر در ایران آینده مردم تصمیم بگیرن جمهوری باشه، آدم تلاششو میکنه، من به شخصه تلاشم میکنم که پادشاهی باشه ولی در اون چارچوب جمهوریت. ولی اگر مردم ایران، جمعی مردم ایران تصمیم بگیرن که ایران آینده جمهوری باشه، منم باید پیروی بکنم، من پادشاهی خواهم پیروی بکنم. ولی چیزی که من به شخصه بهش اهمیت زیاد میدم اون مسئله مردم سالاری یا جمهوریته، آن چیزی که شاپورم در گفتارشون تأکید میکنن که هر کسی که در یک نظام سکولار دموکرات وقتی میخواد بیاد کار اجرایی بکنه این شخص باید انتخاب بشه. حالا میخواد این انتخاب مستقیم باشه از طرف مردم مثل سوئیس، یا میخواد مثل بقیه کشورهای دموکرات باشه که پارلمنت یا نمایندگان مردم در اون مجلس شورا یا هر اسمی که میخواد داشته باشه در اون مهستان انتخاب بکنن، فردی رو انتخاب بکنن و اون به عنوان حکم اجرایی داشته باشه و این کار رو انجام بده. اینی که یکی بخواد یا یه گروهی بخوان یه شخصی رو انتخاب بکنن و به مردم بگن که آقا شما اینو انتخاب بکنید، در اصل اون چیزیه که ما داریم ازش فرار میکنیم. باید این انتخابات آزادانه باشه، ولی در نهایت محتوای اصل جریان مهمه. برای ما سکولار دموکرات ها محتوای جریان خیلی مهمه که قدرت همچنان در دست مردم بمونه. حالا این بازوی قدرت در دست مردم میتونه مستقیم باشه، میتونه از طریق نماینده هاشون باشه، ولی این قدرت باید وجود داشته باشه. و حکومت، من صحبت از نظام نمی کنم، حکومت باید توسط مردم یا نمایندگانش انتخاب بشه، دوران خودشو داشته باشه، حالا بسته به تصمیماتی که در آینده در اون چارچوب قانون اساسی مطرح میشه که آیا یک دوره میتونه یک شخص بمونه در حکومت، دو دوره میتونه بمونه، سه دوره میتونه بمونه، دیگه اون مسائل حقوقیشه که در آینده در موردش تصمیم میگیره. ولی لب جریان مهمش اینه که حکومت در دست مردم باشه. چگونه در دست مردم؟ با انتخاباتی که انجام میشه، مردم انتخاب میکنن نماینده خودشونو به عنوان حاکم، به عنوان حکومت. البته من از این واژه حاکم خوشم هم نمیاد، باید از ادبیات خودمون یه جورایی پاک بکنیم، ولی دولت بذاریم، دولت، و حالا میخواد نخست وزیر باشه، صدر اعظم باشه، هر چی میخواد اسمش باشه. اینم بگم که از اونجایی که من اعتقاد دارم و همینجور حزب سکولار دموکرات ایرانیانم، ما اعتقاد به دو ریاستی داریم که اینها دلیلش هم تقسیم قدرت. قدرت تقسیم میشه، وقتی قدرت تقسیم شد، خورد شد، پخش شد، دیگه از دیکتاتوری یا به اون سمت دیکتاتوری رفتن فاصله بیشتر میشه. اینا خودش ابزاریه برای کنترل که یک کشوری به سمت دیکتاتوری اصلا سوق پیدا نکنه. سپاسگزارم، من تمام وقت بدم برای دوستان نظرشون.
4: سپاس از شما جناب سایی بفر.
5: من فکر کردم که شاید جالب باشه برای بینندگان، حتی هموندا، من یکم خاطره تعریف کنم از این روند فرایندی که خود من به شخصه داشتم برای رسیدن به این نقطه که الان نشستیم اینجا و بحث داریم میکنیم راجع به اینکه حکومت آینده باید چه شکلی باشه. ببینید، من در سالهای متمادی که در ایران زندگی میکردم اصلا دید سیاسی نداشتم، درگیر کار شخص و ساختن زندگی بودیم. یه مقدار که فراغ بال حاصل شد از این ساخت و ساز، چشم آدم بازتر میشه، یه پله میاد بالاتر از اون ساعتی که هستی و بهتر نگاه میکنی و بعد میبینی که دنبال یک سیستم حکومتی مناسبتری میگردی. چرا؟ اطرافت میبینی که پر از نابسامانی هایی هست که عموماً از اون ناکارآمدی سیستم، سوء مدیریت و مشکلات دیگه ایه که عموماً از اون فساد و مشکلاتی که از خود حکومت ناشی میشه. خب به طب با سطح دانشی که اون موقع داشتیم و نگاهی که میکردیم به جامعه، با با وجود اینکه در اون زمان شرایط شاید خیلی بهتر از الان بود که در ایران اتفاق میفته، در اون موقع من تصورم این بود که ما کشور ایران مردم خیلی سیاسی نداریم، فهم و شعور و علم سیاسی در سطح بین مردم شاید خیلی پایین هست یا به نوعی کافی نیست برای اینکه بتونن خودشون مدیریت کنن کشورشون رو، و اعتقاد داشتم به اینکه یه دیکتاتور صالحی مثل رضا شاه باشه بیاد بزنه بکوبه همه چی درست کنه، مردم همه مجبورشن درست رفتار کنن و درست زندگی کنن. بعد که مهاجرت کردم اومدم کشورهای اروپایی، الان که سوئد، خب بعد چند سال دیدم اینجا بحث مردم سالاری، بحث حکومت مردم، بحث جمهوریتی که ما همون دوستان راجبش بحث کردن چندین بار، اینجا داره اتفاق میفته و چقدرم خوب هست، چقدر قشنگ افکار مختلف کنار هم دارن کار میکنن، از اون طیف چپش تا طیف راستش با هم مبارزه انتخاباتی میکنن، نهایتا میرسن به مجلس و اون سیستم دولت عملا کار خودش رو انجام میده. از اونجا بود که من ایده دیکتاتور صالح توی من کمرنگتر شد و رسیدم به اینکه یه سیستم سکولار دموکرات باید در کشور ما هم راه بیفته. در این حال اتفاقاتی که می افتاد مرتب، این خیزش هایی که اتفاق افتاد، انقلاب هایی که اتفاق افتاد، هی چشم من رو به شخصه بازتر کرد که مردم هم رشد کردن، دارن نگاهشون به آیندهشون و سیستمی که میخوام متفاوت شده. و جالبه که در حین همین برنامه هایی که وقتی از 5-6 سال پیش که من عضو حزب سکولار دموکرات شدم، دموکرات ایرانی هم شدم، یه بخش از برنامه خاطرم هست که واکنش یا عملا راه حلی بود که مشروطه خواهان در مقابل سنگ اندازی آخوندها و روحانیون پیش گرفتن و اون هم تئوری روشنفکر
6: مستبد منور
5: بود، دقیقا همون تعریفی که ما رضا شاه داشتیم، یک مستبدی که روشنفکر باشه و به دنبال مسائل تجدد، مدرنیته و تغییر شرایط به شرایط روز برای مملکت یا شکوفایی باشه. خب الان میبینم خیلی واقعا خوشحالم، میبینم که در مدیا شاهزاده که رهبر دولت گذار یا انقلاب ملی رو به عهده گرفتن دقیقا دارن این بحث ها رو مطرح میکنن، آینده ای که متصور هستن دقیقا چیزی که هم ما بهش فکر میکنیم هم آرزوشو داریم، اینکه باید تمامی مناصب انتخابی باشه، افرادی که قرار یک مسئولیتی در کشور داشته باشن انتخاب مردم باشن، این مسئله با ارزشیه. و اینکه شخصی که ما به عنوان رهبر انتخابش کردیم و پشتیبانی ازش میکنیم، میاد با این صراحت این تضمین رو میده و میگه خواسته خود ایشون هم همینه که باید این حکومت مردم اتفاق بیفته، و به صراحت میگه اگر قرار باشه استبدادی شکل بگیره، اگر قرار باشه شخصی بدون اینکه انتخاب بشه توسط مردم، دارای سمت یا شرایط خاصی برای تاثیرگذاری در آینده این کشور یا ایران خودمون باشه، میگه من خودم تو صف مبارزین قرار میگیرم. خاطرم هست که در چند وقت پیش بحثایی در سوشال میدیا میکردم با حالا یه عده از طیف چپ بودن، یه عده از طرفدارای رژیم بودن که میگفتن اگر شاهزاده هم بیاد دیکتاتور بشه چی؟ اگر این هم بیاد همه قدرت رو قبضه کنه چی؟ من اتفاقا اونجا جواب شاهزاده رو بهشون دادم، اولین روزی که اتفاق بخواد بیفته من خودم دوباره میرم صف مخالفین مبارزین، چون ما دنبال سکولار دموکراسی هستیم و جمهوریت، قرار نیست جلویش دیکتاتور کم بیاریم. در نتیجه من واقعا خوشحالم این ویدیو رو شما پخش کردین آقای دکتر آقای دارابی، و امیدوارم این آینده‌ای که متصورش هستین با رهبری شاهزاده تحقق پیدا کنه و هر چه زودتر، هر لحظه که این رژیم منفور و جنایتکار بر سر کار باشه جوانای ما که دارن پرپر میشن، منابع ملی و محیط زیسته که داره نابود میشه. امیدوارم این اتفاق هرچه سریعتر بیفته.
4: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
0: سپاس جناب دارابی. خدمتتون عرض کنم ما بارها راجع به صحبت کردیم، اینکه حکومت همیشه به مردم اینجور تحمیل کرده بود یا دیکته کرده بود که در امور سیاسی دخالت نکنید و ولی هر کاری میخواد بکنید بکنید و خیلی ها رو با خودش همسو و همراه میکرد. هر کسی هم خواسته انتقادی بکنه یا حتی مطالبه‌ای داشته، حقوقش رو مطالبه کرده، اسم گرفتن و گفتن تشویش اذهان عمومی و دخالت در امور مملکتی و از اینجور اتهامات. شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌هاشون دارن به نوعی به مردم میگن اگر ما صحبت از حقوق شهروندی میکنیم، همینجور که شما در مقابل کاری که انجام میدید، وظیفه‌ای که انجام میدید حقوق دریافت میکنید، الان تک تک ما مسئولیت به گردن داریم و وظیفه داریم. من الان همینجا میخوام خدمت کسانی که برنامه ما رو میبینن عرض کنم که تک تک هموطنای ما این وظیفه بر عهده‌شونه که بیان حداقل یک بارم که شده مرامنامه حزب سکولار دموکرات رو یه مطالعه بکنن. اگر انتقادی دارن، اگر پیشنهادی دارن، اگر میخوان که در فردای ایران بدونن که اگر سکولار دموکرات ها میان سر کار چه جور آدمایی هستن، چه جور قوانینی میارن، برن مرامنامه احزاب دیگر رو مطالعه بکنن. این دوستی که الان اینجا داشتن تبلیغ پادشاهی میکردن، شاید بین خودمونم این صحبت بود که بسیاری نظرشون این هستش که ما سالیان سال قرنها پادشاهی داشتیم و اولین تجربه جمهوریمون به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده که این عذاب در اومده. ولی ما بین خودمون صحبت کردیم که این سیستمی که الان سر کار هست اصلا نمیشه اسمش رو جمهوری گذاشت. به خاطر همینم تک تک ما وظیفه داریم بدونیم اولا برای آینده ایران سیستم پادشاهی چه تفاوتی با سیستم جمهوری داره و منی که ساکن فنلاند هستم در یک سیستم جمهوری زندگی میکنم، با حسین سائی که در سوئد هستش در یک سیستم پادشاهی زندگی میکنه، هر دوی این کشورها اگر ما به آمار رجوع بکنیم، هر سال آماری که در میاد دانمارک، فنلاند، سوئد، هلند، کشورهای جمهوری یا پادشاهی همیشه در رأس قرار دارن، با هم رقابت میکنن. یک سال اینها اول میشن، یک سال اونها اول میشن، فقط به خاطر اینکه سیستم قانون اساسیشون همونجور که امیرجان توی صحبتاش اشاره کرد جمهوریت رو رعایت کردن، حقوق شهروندی. اصلا مقام پادشاه یا مقام ریاست جمهوری هیچ دخلی در این سیستم نداره. از بچگی به اینا یاد میدن حقوق شما، وظایف شما در مقابل حکومت چیه، مسئولیتتون چیه، و اون مطالبات رو شما میتونی آزادانه مطالبه بکنی از حکومتت. شاهزاده رضا پهلوی در همین صحبت‌هاشون که با مهدی فلاحتی بود در جایی میگن که در زمان پدر من هم همه مسئولیت‌ها رو به گردن ایشون انداختن، یعنی میانداختن، و بعد اگر هر کجایی مشکل ایجاد میشد میگفتن شخص اعلی حضرت دستور فرمودن، و ایشون به خاطر همینه که میگه من میدونم که چه مشکلاتی داریم، به خاطر همین مرتب دارن به ما این وظیفه رو گوشزد میکنن، این مسئولیت رو میدن که باید برای فردای خودتون آگاه باشید چه چیزی رو انتخاب میکنید و چه چیزی رو میخواد جایگزین این حکومت بکنید. اینه که من میخواستم اشاره بکنم که اصلاً برای ما حداقل هرگز تفاوتی نداره که اون کسی که اون بالا میشینه، حالا شاهزاده رضا پهلوی گفتن اینجوری هم نیستش که اون کسی که پادشاه هستش یا رئیس جمهور هستش هیچ کاری انجام نمیده. به هر حال قانون اساسی یه سری وظیفه هم به عهده ایشون گذاشته، ولی میگه در امور جاری کشور، در همه امور این شخص نمیتونه مثل آقای خامنه ای که در تمام امور مملکتی ایشون دخالت میکرد و امر میکرد، پادشاه هم میتونه همینجور باشه. برای اینه که این سیستم دو ریاستی و جمهوریت برای ما ارجعیت داره نسبت به پادشاهی یا جمهوری. سپاسگزارم جان دادم.
6: من این ویدیویی که در بخش سوم برنامه‌مون نشون دادیم برای من جالب بود، برای اینکه اون جوانی که این ویدیو رو تهیه کرده بود داشتش صحبت این رو میکرد که پادشاهی برتر است از جمهوری، اما حرفی که از جانب شاهزاده زده میشد به این مسئله اصلا ربطی نداشت و ایشون نکات بسیار، من فکر میکنم اساسا مصاحبه شاهزاده با آقای مهدی فلاحتی وقتی که فلاحتی در وایس آف امریکا بود بسیار مصاحبه مهمیه، شاید بتونم گیر بیارم و مثلا یه 10-15 دقیقه رو تو برنامه های آینده بگذاریم و ببینیم که شاهزاده چگونه صحبت میکنه. یعنی وقتی که میگه که اگر که میخواهید که اون کسی که اون بالا نشسته در همه امور شرکت بکنه، خب برین دنبال جمهوری، چرا میایین دنبال پادشاهی؟ و این سیستم دو ریاستی که همونطور که آقای عباس پور گفتش، هم توی کشورهای پادشاهی هم تو کشورهای جمهوری قابل مشاهده است. مثلا الان ما نمیدونیم که، بسیارانی از ما نمیدونیم که رئیس جمهور هند یا رئیس جمهور آلمان یا رئیس جمهور اسرائیل کیه، برای اینکه اون که اجرا میکنه، اون که در روز کار مدیریت روزمره جامعه درگیر قضیه هستش، اونه که اسمش مطرح میشه و همه میشه. ما میدونیم که مثلا در اسرائیل نخست وزیر کیه، ولی کمتر میریم به سراغ این که رئیس جمهور کیه. همین قضیه رو در مورد کشورهای پادشاهی اسکاندیناوی هم ما میتونیم ببینیم که اون کسی که تصمیم میگیره کارو اجرا میده نخست وزیره. حالا ممکنه که باز اینم تو همین صحبتهایی که از شاهزاده پخش شد میتونیم بشنویم که ایشون میگن که یه عده فکر میکنن که حالا اگر یه پادشاهی که در امور جاری مملکت دخالت نمیکنه پس دکوره، در حالی که اصلا این نیست. مسئله این که وظایفی که برای اون رئیس مملکت که حالا اسمش پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه انتخاب میشه، فراتر از وظایفی است که برای نیروهای سگانه مملکت گذاشته شده و به این دلیله که من فکر میکنم که ما در واقع با وجود شاهزاده یه شانسی برای آینده آوردیم. حالا این شانس محقق میشه یا نمیشه اون دیگه دست ما نیست، ولی اگر شد ما در واقع یه کسی رو داریم میبریم در رأس مبارزات خودمون علیه حکومت تمامیت خواه اسلامی قرار میدیم که او دقیقا متوجه این است که حکومت های دو ریاستی چه مزایایی دارند، چگونه میتونن که سکولار دموکراسی رو عرض کنم که حفظ بکنن و جامعه رو جمهوریتی بکنن، حتی اگر که سیستم دو ریاستیش با پادشاه مثلا سوئد و دانمارک این حرف رو ادامه پیدا کنه. و حال اینا همه امیدهای ماست. ما اگر که شاهزاده رو قدر میشناسیم و بر صدر میشونیم، به این دلیل نیستش که ایشون یه موقعی مثلا طبق قانون اساسی مشروطه مشروعه ولیعهد ایران بودن. مسئله اینه که یک آدمی پیدا شده که در رفتار، در گفتار، در سکنات، در همه کارهای خودش نشون داده که یه آدمی است که میتونه مظهر مدیریت سکولار دموکرات مملکت ما باشه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، امروز هم با خبر رفتن یکی دیگه از بزرگان موسیقی ایران از خواب بیدار شدی، ایرج خواننده، خواجه امیری، حسین خواجه امیری. نمیدونم اون موقع ها که توی رادیو میخون سرگرد بود این آخری ها، ولی حالا مثل این که درجه گرفته در جمهوری اسلامی و شده بود سرهنگ. ولی اون بخش نظامیش چیزی نبود برای مردم، بلکه اون اثرش، صداش و شخصیتش برای مردم مهم بود و کسانی مثل شجریان، مثل کسایی، مثل خیلی های دیگه راجبش اظهار نظرهای خوب کرده بودند و ازش تعریف و تمجید کرده بودند، جز نوابق موسیقی ایرانی محسوب می شد. ولی بیشتر معروفیتش روی سینما بود و فردین و صدایی که از گلوی فردین بیرون می اومد، یعنی فردین لبخونی می کرد و ولی صدای ایرج و خیلی خلاصه ترانه های جاودانه است، هم باش خاطره دارن، یادش گرامی باد و اینا از صفحه ما محو نمیشن. اما یه ویدیویی رو دیدم قبل از اینکه بریم برنامه رو شروع کنیم، من اینجا این وقت رو میگیرم و این نکته رو براتون میرسونم و میریم خدمت دوست خوب اون آقای آلبرت، و اون اینه که ایجاد دیسکورسه. وقتی حکومت ها توی شرایط استقرار یا شرط مستر قرار میگیرن، یه آیه دائم میخوندیم، امن یجیب و مستر ازادا، اون مستر وقتی که دیگه به جایی میرسه که دیگه استقرار دیگه را به جایی نداری و خیلی سخت میشه اوضاع، شروع میکنن با ایجاد دیسکورس های مختلف جامعه رو از این سو به اون سو در حقیقت هی این برانورش کنن که حواسش پرت بشه، تکونش بدن، حواسش از موضوع پرت بشه، نتونه تمرکز کنه روی موضوع اصلی. مثل همین داستان مشتبه زنده است، مرده است، نمیدونم انتصابات که انجام میده، چه میدونم این یارو خانواده خرازی یا آخوندی که یه حرفایی میزنه و بعد حالا گفته آره دیدی این پیشبینی کرد که درست از کار در اومد، من گفت زرقد میره اون میاد این میاد، اینا صرفا برای گمراه کردن. اما از همه مهمتر یه ویدیوی رو دوباره همین شبکه دستگاه امنیتی آزاد تولید کرد که از نیلی و کرمانی و اون آقای اصفهانی، اینا کارشناسان بزرگ اقتصاد عصر رفسنجانی هستن و خلاصه قبلا هم راجع به شرف زدن، اینا تقلا میکنن که بگن که ما میتونیم اگر که تحریما برداشته بشه و ما بریم ترک تخاصم بکنیم با آمریکا و اسرائیل، مثل آدم زندگی کنیم و تحریما برداشته بشه میشود. به باور من اینم دروغه، اینم جز نشدن هاست، به خاطر اینکه اگر در دوران رفسنجانی شد به دلیل این بودش که جامعه از توی انقلاب در اومده بود، بعد به سرعت وارد یه جنگ شد و حالا جنگ تموم شده، هنوز امید داره که میشه انقلابش درست بوده و موفق میشه. اما این تجربه ای که ظرف این 30 چند ساله 37 سال گذشته صورت گرفت، قریب 40 سال دیگه متوجه شده، اومد تو خیابون داد زد اصولگرا اصلاح طلب نمیخوایم شما رو، ما مسیر دیگه رو میخوایم انتخاب کنیم. بنابراین اینم جز اون دیسکورس هاست، این ویدیوهایی که اقتصاددانایی مثل نیلی و نمیدونم این و اون میشینن، باید حواسمون جمع باشه بدونیم که اینا همش در مسیر گمراه کردن و در حقیقت به هم زدن تمرکزه. با این مقدمه طولانی وقت رو بیش از این ضایع نکنیم و بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوتساز نازنین. از ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتت هستم.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن، منم خیلی خوشحالم که یه دور دیگه در اینجا هستیم با هم دیگه صحبت میکنیم. من یه نکته رو میخواستم اشاره بکنم قبل از شروع. خب شما این یه نکته رو کردین سه نکته، حالا من این سه نکته رو اشاره میکنم. اولین نکته، وقتی شما راجع به گمراه کردن دارین صحبت میکنین، متاسفانه، من میگم متاسفانه، ما ها چون فارسی صحبت میکنیم و دوست داریم فارسی گوش کنیم و و و و و خب شروع میکنیم به گوش کردن رادیو تلویزیون فارسی. بنابراین دستگاه جمهوری اسلامی همونطوری که شما کاملا درست گفتید، برای گمراه کردن و برای متقاعد کردن مردم که راه خودشون رو ببینن صحبت های رو ارائه میدن. من امکان نداره که در روز در هفته با چندین نفر از دوستان و حالا آشنایی هر جایی که هستم برخورد میکنم، مثلا سوالی رو میکنم میگن این درسته، و من متاسفانه تا نصف سوال میشم میگم نه خیر، مال دستگاه جمهوری اسلامیه، چون حقیقت چیز دیگر رو جای دیگری قرار داره. بنابراین شما کاملا درست میگید، ما باید مواظب این مسئله باشیم که این اخبار از کجا میاد. نکته دوم آقای بهبهانی، در رابطه وقتی راجع به جمهوری اسلامی 47 سال صحبت داریم میکنیم، یعنی 50 سال یک نیم قرنه،
1: خیلی
2: بله نیم قرنه که منطقه خاورمیانه و سیاست دنیا تحت تأثیر این
1: خوزعبلات اینا قرار گرفت،
2: تغییری که در ایران انجام شد. من همیشه با بحثایی که میکنم میگم که چرا هنوز ما گیر اینا هستیم، برای اینکه از اون اولی که اینها آمدن، من خوب یادم، من ایران نبودم اون موقع، دانشجو بودم، بیرون بودم، میگفتن استقلال، آزادی و یک پسوند داشت جمهوری اسلامی، استقلال و آزادی در جای دیگری قرار داره، استقلال و آزادی نمیتونه پسوند داشته باشه که بگه جمهوری اسلامی. اینها جمهوری اسلامی رو چسبوندن به این استقلال آزادی، و یکی از دلایلی هم که به نظر من تا الان اینها تونستن دووم بیارن باورهای مذهبی و همین این کلم جمله‌ای که من گفتم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تا زمانی که من فکر میکنم ملت متوجه بشن که یعنی اون درصدی که از این رژیم داره پشتیبانی میکنه که استقلال و آزادی وجود نداره، در مذهب به خصوص در اسلام چنین چیزی وجود نداره، فرق نمیکنه، یهودیت هم همینطوره، فرق نمیکنه، مسیحیت هم همینطوره، فرق نمیکنه، تمام مذاهب برای گروگانگیری اومدن و متاسفانه داره انجام میشه. نکته آخری که میخواستم بگم اینه که هفته پیش خیلی چند تا ایمیل اومد، یکی از این ایمیل‌ها به نظر من خیلی جالب‌تر بود که من خواستم اون رو عنوان بکنم. یکی از دوستان و یاران و هموندان در لندن اومده بود. ایشون برای من نوشته بودن که آقای بوتساز گرامی، میشه که شما که حالا در آمریکا هستید حداقل، یعنی راجع به سیاست آمریکا نسبت به همه این تنگه هرمز و جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن ایشون، و گفتن که خب شما حداقل با کاخ سفید یا رئیس جمهور آمریکا اینها تماس بگیرید و بهشون بگین که این راهی که دارن میرن درست نیست. من در جواب برای این دوست عزیز در لندن نوشتم که من به نوبه خودم شخصا با دو سناتور در کالیفرنیا و دو سناتور در نوادا که هستن تماس گرفتم، این ایمیل ها رو کردم که این راه و روش نیست. برای خود کاخ سفید هم میتونید شما ایمیل بکنید، نامه بدید و بهتون میگن که ما این چیز شما رو دریافت کردیم، ولی جواب اینا رو نمیدن که چی میشه. با نمایندگان مجلس در اینجا ایمیل های کریم این حق شماست به عنوان یک شهروند آمریکا، فعلا که شهروند آمریکاییم، رای در آمریکا میدیم، پاسپورتمون هم که آمریکاییه پس میتونیم با اینها در تماس بشیم. ولی من در پاسخ ایشون گفتم که اشکال عمده در اینه که دستگاه سیاسی امروز، یعنی کاخ سفید و آقای ترامپ و حداقل تعداد زیادی از اونها که دور و برشون هستن، من جمله وایس پرزیدنت، شخص شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارند و بازگشت به سیستم پهلوی رو قبول ندارند و جزء برنامه هاشون نیست. درست آقای بیت کافی زمانی با شاهزاده ملاقات کردن، ولی زمانی که ما اون معادله رو نداریم، یعنی شماره در داخل این معادله نیست که جابجا کنیم حلش بکنیم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که آقای ترامپ کرد این بود که فکر میکرد میتونه از داخل عنصری رو بکشه بیرون، ولی بزرگترین شانس ملت ایران هنوز از دست نرفته، شاهزاده رضا پهلوی، نه برای برگشت حکومت شاهنشاهی. اینجا یک فرقی، من برای دوستم توضیح دادم، یه فرقی بین استفاده از شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف هست تا برگشت حکومت شاهنشاهی. اون رأی ملت ایرانه. اگر ملت ایران اکثریت اومدن گفتن آزادانه که میخوان رژیم شاهنشاهی باشه، منو قبول کن. بنابراین یاران دوستان، سیاست هایی که در آمریکا داره اجرا میشه، سیاست هایی که برای منافع ایالات متحده است. امروز یکی از نکاتی که ما داریم در دنیا میبینیم، جنگ امپراتوری جدید یعنی آمریکا و امپراتوری گذشته یعنی بریتانیا است. اون امپراتوری درسته که ولی میخوام وارد درس تاریخ باشم، ولی خب یکی از دلایلی که انگلیس ها به طور بدی در جنگ جهانی دوم، یعنی امپراتوری بریتانیا، شکست خورد و نتونست برگرده، چون باور چرچیل این بود که میتونن برگردن، دلیلش این بود که اون قرارداد رو امضا کردن به نام لندن لیس. یعنی آمریکا گفته بود که ما به انگلیس ها اسلحه نمیدیم، ولی اومدن گفتن که ما اینها رو به شما لیس میدیم، یعنی کرایه میدیم، نمیفروشیم، کرایه میدیم. در مقابل گفتن که خب چه کنیم، گفتن به انگلیس ها گفتن تمام بنادرتون رو در دنیا در اختیار ما بذارید، تمام بنادر نظامی و غیر نظامی غیر از یک دونه که هنگ کنگ بود، چون اهمیت استراتژیکی اون موقع برای چیز نداشت، برای ایالات متحده آمریکا، ولی تمام پایگاه‌های نظامی از پایگاه دیگو گارسیا گرفته تا قبرس و بقیه پایگاه‌هایی که متعلق به انگلستان بود دادن به آمریکا، و آمریکایی‌ها هنوز منتظر پولشون هستن، چون پولشون رو نگرفتن این جزایر رو پس نمیدن. یکی دو تا از این جزایر رو انگلیس‌ها به خاطر مسائل حاکمیتی که داشتن مثل دیگو گارسیا رو اومدن گفتن نخیر اینجا مال ماست. بنابراین امروز اگر یک جنگ نامترادفی رو در داخل تنگه هرمز داریم میبینین، اینه که آقای ترامپ در چند جبهه داره میجنگه. اولین جبهه اینه که دست سیاه امپراتوری بریتانیا رو برای آخرین دفعه نه تنها از تنگه هرمز، بلکه از داخل سیاست‌های آمریکا از نظر اقتصادی کوتاه بکنه. بفرمایید، زیاد صحبت
1: کردم؟ نه، خیلی هم خوب بود، اطلاعات خوب و دقیقی بود، درود بر تو. آره دیگه، این قصه قدیمیه، دقیقاً درست گفتی، و این اجاره دادن و این یه رابطه چند طرف است و حرف درستی. اما بذار بریم سر موضوع و این انتصابات. یارو وجود نداره، من روز اول برای حرف خودم ایستادم، پای فشاری میکنم و گفتم که ما باید بگیم که این مرده و مردم میدونن مرده، ولی این تعلل در گفتن، این اینطوری کردن، لکس بوکس و باد کردن به قول معروف، این کار سخت کرده. متاسفانه رسانه ها تو این زمینه خیلی ضعیف عمل کردن و دارن بوکس و باد میکنن و ما میدونیم که این یه بازیه، یعنی یه دون پشت هستن، خودیان همین تعداد محدودی که اسمشون دائما میچرخه و چندهای دیگه ای که اسمشون نمیاد ولی هستن، مثل هاشنا، مثل ظریف، مثل اینا، مثل روحانی، مثل خاتمی، مثل این داره دسته هستن. و اولم توضیح دادم راجع به این ویدیوی نمیدونم کانال وزارت اطلاعات به نام آزاد که این اقتصاددانای بزرگ ایرانی رو آورده و اینا تمام تقلاشون سر همینه و یه جنگی اون زیر وجود داره. میخوام نگاه شما رو به این معقوله انتصابات بشنوم. خودت چجوری فکر میکنی؟ بفرم.
2: اجازه بدید برای اینکه بتونیم جلو بریم این رهبر یا مورد مقوایی رو بگیم رهبر ناپیدا، چون معلوم نیست که ایشون، یعنی یه رهبر میتونه صحبت نکنه، ویدیو هم داده نشه. حالا من میتونم بفهمم که چینا چی دارن میگن، میگن اگه ایشون بیاد بیرون خودشون نشون بده اگر وجود داشته باشه، خب اسرائیلیا پیداش میکنن و میزنن این.
1: حالا اون الان نمیتونن پیدا کنن با اینا چی که میرن ملاقاتش میکنن چجوری میرن ملاقات؟ مثلا اون که میشینه میگه من 7 ساعت نشستم اونجا باش حرف زدم، تنهایی یه نفری یواشکی شبه رفته اونجا دیده اومده بیرون، کسی هم ندیدش.
2: من فکر میکنم یه کسی رو پشت پرده گذاشتن.
1: نه اونو کاری ندارم، همین خود پزشکیان که بلند شده رفته اونجا 7 ساعت با این آدم حرف زده، این خود پزشکیان و رفتنش چطوری ممکنه که از چشم ها پنهان بوده باشه؟ چشم اطلاعاتی رو میگم
2: نه دستگاه اطلاعاتی کاملا خبر داره.
1: بنابراین این پنهان کردنش برای اینکه اطلاعاتی ها نفهمن، این همون بوکسواتیه که دارم رجوعشن. نه باید بوکسوات کنیم، ممکن بایستیم بگیم نیست. بفهم،
2: باور ما برای اینه که ایشون ناپیداست، یعنی از نظر من وجود خارجی نداره، ولی من فکر میکنم اتفاقاتی که افتاد، این انتصابات و جنگ قدرت، حالا هر چی کسی میخوایم بزنیم، من فکر میکنم که برای هم مسائل داخلی هم مسائل خارجی بود. یعنی اگر زمانی که اینها رفتن حسن یا حسین نایب رو بودن، هر کدام که اسمش هست، چون اسمای مختلفی رو بهشون به این آقا لقب دادن، طایب، بله، وقتی که رفتن آوردنش ایشون رو، این برای مسائل داخلیه، یعنی نگرانی رژیم. من کاری ندارم که مجتبایی وجود داره یا نه، دستگاه گرداننده از نقطه نظر داخلی نگرانه، یعنی اینکه میدونه که هنوز شورش میتونه بشه و شورش خواهد شد. بنابراین این آقای طایب رو بودن بذاشتن برای اینکه این اگه مسئله پیش میاد یه نفر واقعا خونخوار این کار رو انجام بده. در رابطه با مسئله محسن رضایی، خب میدونیم که ذوالقدر اومد جای لاریجانی نشست و ذوالقدر کارش رو انجام داد، منتها یه مسئله در اینجا پیش اومده. ذوالقدر وقتی که صحبت میکرد، مخالفت خودش رو با آمریکا و اتفاقاتی که در تنگه هرمز میفته، و همونطور که من بارها در این برنامه گفتم، آقای روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح هسته‌ای اقتصادی داره استفاده میکنه، و اینو داریم میبینیم هر روز که جلوتر میریم چی داره میگذره. بنابراین محسن رضایی وقتی که اومد برای مسائل خارجی بود، یعنی ذوالقدر رو برداشتن، حالا اگر شغل دیگری بهش دادن اون جای خود داره، ولی محسن رضایی حالا هر دکترایی که داره از نظر اقتصادی یا هر چیزی که هست، که اگرم درست باشه فکر نمی کنم ایشون مغزی باشه که بتونه کمک بکنه، محسن رضایی رو برای کنترل مسئله داخلی نگذاشتن، یعنی نشون بدن که چی داره میذاره، برای نشون دادن به ایالات متحده آمریکا که آقا ما مالک تنگه هرمز هستیم، کشورهای منطقه، منظورم از عربستان سعودی گرفته بحرین و قطر و امارات و عراق و بقیه، امروز یواش یواش دارن این رو قبول میکنن که جمهوری اسلامی امکان این که مالکیت یا کنترل، ببخشید این هم باید دیگه، مالکیت یا کنترل تنگه به دست بیاره وجود داره. پس بنابراین این آقا هم برای محسن رضایی هم برای این مسئله آوردن که سیاست خارجی در رابطه با مذاکرات رو با آمریکا، با برداشتی که جمهوری اسلامی داره که ما جنگ رو بردیم در مقابل آمریکا، دوام آوردیم و امروز میتونیم در مقابل آمریکا دوام بیاریم و ما حاضر نیستیم که با آمریکا مذاکره بکنیم. درسته که دارن با عمان مذاکره میکنن، ولی من نمیدونم آیا اینها قدر شعور و عقلم دارن. شما بدون برگشت برداشتن تحریم ها و برگشتن اون پول ها که نمیتونید کاری بکنید، که وقتی که در چند ماه گذشته 30% 35% از پول از دست رفته و اون تورم داره بیشتر و بیشتر میشه و شما دارین میبینین که تنگه هرمز رو بستن، کشتی هایی که واردات حالا هر چیز رو انجام میدن دیگه نمیتونن وارد بنادر ایران بشن، اگر بنادر بتونن اسکله ها فعالیت بکنن. میرسیم به حالا احمد وحیدی و خب ایشون به نظر من رئیس سپاه بود ولی خب امروز تایید شد. بنابراین تمامی این حالا من فقط از این 3-4 نفر اسم بردم، از اینها کسانی بودند که خلأ اون 50 نفری که در جنگ 38 روزه کشته شدند، رهبران حالا نظامی غیر نظامی رو جایگزین کردند. بنابراین امروز میخوان نشون بدن که دولت جمهوری اسلامی یعنی اتاق فکری تهران میخواد بگه که ما امروز سر کار هستیم. اشتباهی که تا اندازه بسیار زیادی ایالات متحده آمریکا کرده و اسرائیلی ها خواستن اونو درست بکنن ولی شانس بهشون داده نشد، اینه که اونهایی که حذف شدن سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بودن، یعنی اون 50 نفری که من دارم صحبت میکنم، سران در واقع اطلاعاتی امنیتی سر جای خودشون موندن و اونها به نظر من کسانی هستند که امروز گرداننده تصمیمات رهبر ناپیدا هستند یا رهبری که وجود نداره هستند. بنابراین اگر نگاه بکنیم به این مسئله، این نتیجه گیری رو میتونیم انجام بدیم که این انتصابات سرسختانه و جنگجویانه است. یعنی اینکه دارن با آمریکا اعلان جنگ میدن، که خودشون هم گفتن ما میخوان به خاک آمریکا حمله کنیم. حالا چه جوری میخوان حمله بکنن؟ بماند ما میخوان به اسرائیل حمله بکنیم. خب شما که از 2024 که این همه 2000 تا موشک به سر اسرائیل ریختن که پهباد و اینها، کشورهای عربی هم دیگه به اندازه کافی موشک و پهباد رو سرشون ریختین زدین. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که نگاه جمهوری اسلامی و اتاق فکری و اتاق تصمیم گیری بر اینه که کاری رو انجام بدن، یعنی با این انتصابات، و نشون بدن که ما سرسختانه در مقابل شما ایستادیم و دیگه سخنان ذوالقدر رو ما قبول نداریم که با شما میگفت نمیخواد مذاکره بکنه اما مخالفتی با مذاکره نمیکرد. بدین معنی که ایشون نمیخوام بگم سیاست مدار بوده ولی خب سیاست رو متوجه شده بود. حالا اگر این در واقع انتصابات میخواد جلوی پزشکیان و قالیباف و بقیه رو بگیره و در واقع بر حذف کردن یا بر کناری ذوالقدر، نکته دیگری هم داره نشون میده که به طور کلی 180 درجه میخوان سیاست خارجی رو برگردونن و نشون بدن که با آمریکا نمیخوان کنار بیان. و من فکر میکنم که امروز که داریم صحبت میکنیم کمی نزدیک به 80 روز 82 روز به انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا مونده، صحبت هایی که رد و بدل میشه این نتیجه گیری رو داره حداقل نزدیک میکنه که دیدگاه جمهوری اسلامی با این تغییرات، با این انتصابات جدید و جنگ قدرتی که در تهران وجود داره به اینجا داره میرسه که ما در این 80 روز میخواییم با آمریکا نشون بدیم که میتونیم در داخل سیاست داخلی آمریکا و انتخابات آمریکا هم دخالت بکنیم و تأثیر بذاریم در اونجا. من فکر میکنم قصد جمهوری اسلامی اینه که به همین نفع عمل بکنه. حالا به قول معروف کشدار و مریض بیان جلو، بگن یه روز صحبت میکنیم یه روز صحبت نمیکنیم، یه روز کشتی میزنیم یه روز نمیزنیم، تنگه هرمز هم حالا بسته یا باز، روزی 10 تا 20 تا کشتی یا تانکر نفتی بیرون میان. بنابراین مسئله قیمت نفت هم سرسام‌آور نرفته بالا. یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی نتونسته هضم بکنه همین مسئله بوده که چرا قیمت نفت بیشتر از این بالا نرفته. بنابراین من فکر میکنم که امروز ما در جای قرار گرفتیم با در نظر گرفتن انتخابات میاندوره‌ای، جمهوری اسلامی احساس میکنه که در این انتخابات میاندوره‌ای ترامپ شکست خواهد خورد، یعنی هم مجلس و هم سنا خواهد داد. بنابراین وقتی که این انجام بشه جمهوری اسلامی میتونه بقیه ترم زمان ریاست جمهوری و پرزیدنت ترامپ رو باهاش مبارزه بکنه. بدین معنی که وقتی که اگر که من فکر نمی‌کنم هم مجلس هم سنا رو آقای ترامپ ببازن، اگر این اتفاق بیفته اولین کاری که دموکرات ها خواهند انجام داد و اون سوشال دموکرات های آمریکا و چپی های دیگه اینه که تار و پود آقای ترامپ رو میریزن دوباره رو آب، دوباره استیزا و خانوادهش و هر کسی که هست رو میکشن دوباره تو سنا و به هم میریزن. بنابراین اقداماتی که جمهوری اسلامی از نقطه نظر غرامت میخواد بکنه، یک نکته رو برای دو طرف روشن کرده. هم جمهوری اسلامی هم آمریکا دارن همدیگر رو آزمایش میکنن. آزمایش بدین معنی که امروز

0: به حرف کشورهای منطقه گوش بکنه. اما به خاطر اینکه آقای ترامپ خیلی اقتصادی و به قول مطبوعات آمریکایی ترانزکشنال پرزیدنت، یعنی رئیس جمهوری هستن که مسائل اقتصادی و مسائل مادی خیلی براشون مهمه و اهمیت داره، من فکر میکنم در اینجا اشتباهات صورت گرفته و باور من بر اینه که سقوط اقتصادی سقوط رژیم رو پیش نخواهد بود. منظور من بر اینه که من گفتم سیاست جمهوری اسلامی چیه، سیاست آمریکا هم خیلی خلاصه بگم اینه که ما با محاصره دریایی و محاصره اقتصادی میتونیم کمر جمهوری اسلامی رو خورد بکنیم. بله، اگر از همون اولی که آقای پرزیدنت ترامپ سر کار اومده بودن همین کار رو میکردن، تا امروز نتیجه گرفته بودن. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد هزینه جنگ رو برای آمریکا بالا ببره، آمریکا میخواد کمر اقتصادی ایران رو بشکنه، ولی سوالی که همیشه برای من پیش اومده اینه که اینها که 40 ساله، 47 ساله، 30 ساله، 20 ساله که در تحریم هستن، خب همینطوری اینا زندگی کردن، باز هم به همین ترتیب، چون آینده ملت ایران که برای اینا اهمیت نداره که. بنابراین من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا اون داستان سقوط اقتصادی و سقوط رژیم رو، من نمیخوام بگم اشتباه دارن فکر میکنم، ولی من فکر میکنم که اون عملی نخواهد شد و اینها به هر نحوی که باشه دیدیم چه تغییراتی رو
1: دادن. خب بعدن فکر میکنی که چی کار باید بکنه؟ به نظر شما این راه به نتیجه نمیره. راهی که به نتیجه میرسه کدومه به نظره؟
0: به نظر من فشار اقتصادی به نتیجه میرسه، ولی جمهوری اسلامی جز جنگ و نابودی تسلیم نخواهد شد.
1: یعنی باید بجنگ؟ یعنی باید همش بمب بریزن؟
0: همش نباید بمب بریزن.
1: چیکار باید؟
0: مسئله ای که پیش اومد اینه که ایالات متحده آمریکا 2 دفعه اسرائیل رو متوقف کرد. برای اینکه شما نگاه بکنین، میان میگن که ما موشکای رهگیر کم شده در مثلا پنتاگون یا در سنترال کماند آمریکا. خب میتونین به من بگین که چطور ممکنه که شمایی که دارید ایالات متحده آمریکا، شما دارید اسلحه به اسرائیل میدید، اسرائیل یا اسلحهشون کم نیومده، موشکای رهگیرشون کم نیومده، ولی مال شما کم اومده؟ خب این طریقه انتخاب جنگ بوده. اینها میشنن تو دریای عمان یا دریای مدیترانه از اونجا موشک‌ها رو پرتاب، خب تمام شده این موشک‌ها، ولی اسرائیلی‌ها این کارو نکردن، چون ساختن اون موشک‌ها و بمب‌هایی که به هواپیماها متصل میشه خیلی آسان‌تر و در هر جای دنیا انجام میشه. این موشک‌های تماهاک یا کروز یا هر کدوم که آمریکایی‌ها دارن، اینها دیگه تماماً در داخل آمریکا تولید نمیشه، اینا در جاهای مختلف تولید میشه، بنابراین خیلی هم گرون در میاد. پس بنابراین رویه اسرائیل درست‌تر بود که هواپیما رو فرستاد به نقطه حمله و حمله کردن، اما آمریکایی‌ها نشستن توی کشتی‌ها و زیردریایی‌ها، 100 تا موشک تماهاک رفت اونجا، 20 تا تماهاک رفت اونجا، 50 تا، خب تموم میشه دیگه. بنابراین مسئله انتخابه. چاره جز جنگ، چاره جز این که به مدت 3 ماه، 4 ماه یا 6 ماه این محاصره دریایی انجام بشه. نامه ای که رهبر چین برای کاخ سفید فرسته، برای شخص آقای ترامپ فرسته، که جنگ، توجه بفرمایید، جنگ خاور، جنگ هرمز رو تمام کنید و تنگر رو باز کنید. یکی از دلایلی که آمریکا کنار کشیده تا اندازه‌ای و داره نشون میده که ایرانه که نمیخواد، جمهوری اسلامی که نمیخواد تنگ باز شه، به خاطر همینه. پس بنابراین زمانی که ایالات متحده آمریکا اشتباه کردن وقتی به ما گفتن 80% از این موشک ها از بین رفته، خب 80% از چند اندازه موشک ها از بین رفته؟ 80% 10,000 تا از بین رفته یا 80% 1,000 تا؟ بنابراین شما در اول برنامه هم نکات راجع به گمراه کردن اطلاعات، خب اطلاعات داده میشه دیگه، وزارت دفاع آمریکا، وزارت جنگ آمریکا میگه آقا ما 70% 80% زدیم. 70% چی رو زدین شما؟ خب چند هزار تا بوده روز اول، شما دارین اون تعدادو میدونین، بعد میای نگاه میکنین ببینین که نخ اشتباه بوده. پس بنابراین برنامه ریزی به نظر من قدری در اینجا اشتباه بوده و در قسمت دیگه من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا خیلی بهتر میتونست از مهره شاهزاده رضا پهلوی استفاده بکنه، در اول برنامه هم گفتم، و پایان این مسئله

0: خلبانی، جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است که آمریکا رو بدون گرفتن امتیاز و بدون گرفتن نتیجه از اونجا بیرون بکنه. یعنی از کجا؟ از تنگه هرمز و از خاورمیانه، و هنوز اون قصر رو داره که صاحب خاورمیانه بشه. جمهوری اسلامی تمام منابع نفتی عربستان و قطر و حالا گاز قطر و کویت و امارات و اینها رو مال خودش میدونه، میگه این جزایر همش مال ما بوده. بنابراین اینها اون درک کامل سیاسی رو ندارند که آقا نقشه یک کشور مرزها کشیده شده، دیگه اون دوران تموم شده. و امروز شما برگردی نگاه کنی، وقتی میخواستن به عراق حمله کنن، آقا یه دفعه گفتن حمله کردن، نیرو جمع کردن، خیلی خوب، نیروی نظامی نمیخواین بفرستین، نفرستین. ولی این طریقه که امروز میزنیم فردا میزنیم، اولا چرا اعلام میکنیم؟ چه اعلام کردنی داره؟ این دیگه حرف، ببخشید، یه بچه 10 ساله این مسئله رو میتونه بفهمه. این اعلام کردن چیه که ایشون میاد اعلام میکنه؟ اسرائیل هم هر کاری خواست بکنه، خب هیچ وقت به حزب الله نگفته آقای حزب الله امروز ما میایم میزنیم ها، نه خیر، چنین چیزی نیست. 10 تا جنگنده بالا میشن میرن خدمت نصرالله میرسن. خب اگر اعلام کرده بودن که انجام نمیشد. بنابراین ایالات متحده آمریکا دوچار اشتباهاتی شده در اینجا و این اشتباهات باید درست الان عملی بشه. آقای بهبهانی، اینا نمیتونن پاکستان و ترکیه و قطر رو بندازن وسط که بخوان مذاکره بکنن. قطر آمریکایی‌ها رو میفروشه و فروخته به جمهوری اسلامی. پاکستان یار چینه. حالا اینا اومدن پاکستان شده نمیدونم یار آمریکا، مثلا در معاهده مکه رو نوشتن. حالا من میبینم این معاهده مکه رو که اینا تنظیم کردن، حمله به یک کشور، حمله به کشور دیگه، خب به عربستان حمله کردن، چرا حوثی‌ها رو نمیزنن؟ پس بنابراین اینجا ایالات متحده آمریکا، سیستم خاورمیانه سیستم زوره، چیزی که در خاورمیانه روشنه مسئله زوره. من فکر میکنم بله، باید یک حمله وسیع انجام بشه، یک لایه دیگه از این سپاه برداشت، از این رهبران جمهوری اسلامی برداشته بشه تا اینکه ما به نتیجه برسیم. در خاتمه این مسئله رو میگم، جنگ تنگه هرمز جنگ حیاتی برای ایالات متحده آمریکا نیست، ولی جنگ حیاتی برای جمهوری اسلامیه. پس آمریکا و اسرائیل باید از این مسئله استفاده کامل رو انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه حیات جمهوری اسلامی، موضع جمهوری اسلامی و در واقع تنفس جمهوری اسلامی که اقتصادشه ببندند، و این عمل به نتیجه خواهد رسید اگر اینها بتونن این مسئله رو 6 ماه محاصره دریایی. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با عمان یه جوری کنار بیاد، که البته اینم کارشون خیلی احمقانه است، برای اینکه مسئله کاملا روشنه. شما در آخر سر چه قرار دادی میخواین با آمریکا ببندین که تحریما برداشته بشه اگه تنگه هرمز رو باز بکنین؟ تنگه هرمز بزرگترین دارایی بوده که جمهوری اسلامی در مذاکرات مستقیم با آمریکا انجام بده. اونها هم یه سری داستان لج و لج بازی هایی هست که وجود داره. بنابراین من این رو به شما اطمینان کامل میدم. من گفتم این جنگ قسمت سه
1: لج و لج بازی از طرف کی؟ یعنی طرف ایران
0: از طرف از طرف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چاره جز تسلیم شدن نداره. آقای بهبهانی، ما بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم. امروز ایالات متحده آمریکا، حالا خیلی ممکنه بگن دنبال اینه که نفس چین رو بگیره، اونم قسمتی از بازیه، ولی مسئله مهمی که برای آمریکا وجود داره مسئله حفظ امنیت در آمریکا و نیمکره غربی، منظورم آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین هست، و این کار رو انجام دادند. من کاری با ونزوئلا ندارم، این فرمول ونزوئلا در ایران. ونزوئلا یک کشور ساحلیه که ساحلش رو بگیرین تمام میشه میره. ایران یک کشور دیگریه، فرق میکنه. امروز اتفاقی که میگه، وقتی میگم لج و لج بازی، یعنی این که این جمهوری اسلامی و باقی مانده این سیستم فکر میکنه که باید نشون بده این جنگ رو برده. اینها دارن لج بازی با خودشون میکنن. آمریکا، من گفتم این جنگ حیاتی نیست، خیلی هم براش مشکل بشه ول میکنه میره، ولی مسئله اینه که اسرائیل در اینجا ول نمیکنه. مسئله اینه که اسرائیل کنار نخواهد رفت، اسرائیل اون اجازه را نخواهد داد که جمهوری اسلامی نیمه له شده دوباره برپا بشه. بنابراین باور من بر اینه که ایالات متحده آمریکا امروز باید مسئله مذاکرات رو با جمهوری اسلامی برای مدتی کنار بذاره و در یک کمپین نظامی اهمیتی هم نداره اگر زیر بنا رو میزنن، برای اینکه چاره جز این نیست. باید این ملت ایران از دست اینها آزاد بشن. این ملت نمیتونه برای یک نسل دیگه، الان دو نسل از بین رفته، یک نسل دیگه هم دوباره از بین بره. بنابراین باور من بر اینه که سقوط اقتصادی در راه است. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد، اون چیزی که در مسابقه بوکس ما بهش میگیم ناکاوت پانچ، یعنی اون مشتی که میزنه طرف رو ناکاوت میکنه، میندازه رو زمین، اسرائیل انجام دادن و آمریکا در کشتن سیدعلی خامنه‌ای و رهبران سپاه که امروز صحبت کردیم جاشو پر کردن، ولی اون بسط ادامه پیدا میکرد. و باور من به اینه که امروز کشورهای منطقه تأثیر بیشتر از اون چیزی رو که شما تصور میکنین به روی آمریکا دارن. بفرمین.
1: بسیار ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که من یه چند تا مسئله دارم با این تحلیلای شما. یکی این که در مورد مثلا اسرائیل داره انجام وظیفه میکنه، یعنی برای حفظ خودش مردمش نهایت تلاشش داره میکنه. شما یه نگاهی به جنوب لبنان بکن، یه نگاهی به نوار غزه بکن، به ایستادگی نتانیاهو در مقابل خواسته های بالا پایین آقای ترامپ بکن. خب سرآخر نتانیاهو گفتش که ما برای حفظ امنیت و صیانت از جان مردمان خودمون هر کاری که لازم باشه میکنیم، گوشم به کسی نمیدیم. و نگاه میکنیم میبینی که اینا الان در غزه دونه دونه آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر دست داشتن رو داره میزنه نابود میکنه، پیداشون میکنه، تله میذاره براشون و بالاخره نابودش میکنه. در جنوب لبنان شما نگاه کن، دیروز در لبنان قانون گذروندن که آقا اعدام دیگه نباشه. خب یه تحول بزرگه، نخستین کشور تو خاورمیانه که رسما در به غیر از اسرائیل این در حقیقت دومین کشوره که میگه در قانون مینویسه که اعدام نباشد. خب این یه تحوله، ولی رفتار اسرائیل در جنوب لبنان تمام قدرت پوشالی جمهوری اسلامی رو نابود کرده، اینو باید بپذیریم. مطمئن ما شکل داستان یه جور دیگه برای خودمون تصور میکنیم. من فهم میکنم گرمون اونجاست، باید جور دیگه نگاه کرد به قضیه. در مورد فش
0: چجوری نگاه
1: بکن؟ خب همین دارم میگم دیگه، یعنی فشار اقتصادی که شما میگی که تاثیر نمیذاره، چرا تاثیر میذاره دیگه؟
0: میگم سقوط اقتصادی، گفتم که 100% باعث سقوط نظام.
1: نه اون که خب معلومه، ولی نابودش میکنه سرانجام. این کار نمیتونه، آره این نمیتونه به این
0: نظام. اگر آمریکا دنبال اینه که 3 ماه الان 80-83 روز مونده تا نوامبر، درسته؟ بس. اگه فکر میکنن تو این 80-90 روز تنگه رو ببندن، اینجا رو هم ببندن، این رژیم سقوط میکنه، نکته من در اونجا اینه، این اتفاق. ولی اگر به 6 ماه و 1 سال برسه با شما، بله، زمان به نظر من اون مدیریت زمانه که میرسونه. اگر بخوایم بگیم در آخر به اون نتیجه خواهند رسید، شما به من اینو میتونید بگید که آیا آقای پرزیدنت ترامپ حاضر خواهد بود 6 ماه دیگه هم بیاد، 1 سال دیگه هم بیاد جمهوری اسلامی و تنگه رو ببنده؟ دنیا از نظر اقتصادی، از نظر انرژی، فعلا 2 سال دیگه لوله ها کامل میشه، نفت رو میکشن بیرون، عراق از کرکوک داره به سوریه لوله میزنه که هست دارن اکتیویت میکنن، کویت هم داره به اون وصل میشه، این مال این دو کشور. قطر میمونه که قطری ها حاضرن پولشون رو بدن به جمهوری اسلامی رد بشه، تانکرهای گاز LPGشون رد بشه. عربستان و امارات هم که داستانشون معلومه دیگه، این طرف میکشن بیرون. شما کاملا درست میگین، ولی آیا آمریکا حاضر 1 سال دیگه صبر بکنه؟ من در اینجا به خصوص با این رئیس جمهور یه ذره شک دارم که اگه ایشون بخواد 1 سال دیگه در مسئله تنگه هرمز و مشکلات تنگه هرمز دووم بیاره. بفرمایید. شما اینجا نکته رو گفتید، اسرائیل که از مردم خودش داره دفاع میکنه، بله ببینید آقای بهبهانی، ما یه اتفاقی در این کناره این مسئله جنگ افتاد. این جمهوری اسلامی بود که با موشک به اسرائیل حمله کرد در سال 2024. اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله نکرد در 2024، حمله را جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه حالا میدونستن یا نمیدونستن، خواسته یا ناخواسته، جمهوری اسلامی احساس کرد که وضعیت اسد در داخل سوریه در واقع خراب داره میشه، بدین معنی که جمهوری اسلامی متوجه شده بود که اگر امروز به اسرائیل 2024 حمله نکنه، این سقوط این عوامل نیابتی باعث ثبات در خاورمیانه میشه. ما داریم کجا میریم آقای بهبهانی؟ ما داریم امروز به یک جایی داریم میرسیم که نگاه میکنید به تنگه هرمز اشکال داره. یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران میخواد اونجا رو ببنده یا مالکش بشه. بعد میایین نگاه میکنید در باب المندب حوثی ها، حالا حوثی ها داستانشون فرق میکنه چون اونا کشور نیستن، خودشون در حال جنگن از با نیروهای دیگه، اونجا هم از نظر گذرگاه آبی دچار اشکاله. در قسمت سوم داریم نگاه میکنیم که اوکراین و روسیه در دریای آزوف و دریای سیاه، روسا یعنی روسیه و اوکراین بزرگترین صادر تولید کنندگان و صادر کنندگان گندم هستند. اوکراینی ها کشتی های روسی رو میزنن و روسا هم کشتی های اوکراینی، کشتی های اوکراینی گندم رو دارن صادر میکنن که روسا میزنن، بعدن اوکراینی ها هم کشتی های نفتی روسیه رو میزنن که دارن نفت رو صادر میکنن به بقیه کشورها. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که ما در یک جای قرار گرفتیم که این مناطق که من تنگه هرمز و باب المندب رو گفتم و بقیه رو اشاره کردم، جایی هست که باعث در واقع اشکالات اقتصادی داره برای دنیا میشه. خب گندم احتیاج هست، نفت روسیه هم احتیاج هست. بنابراین اگر ایالات متحده آمریکا اجازه بده این مسئله به نتیجه نرسه، برای دنیا بد خواهد بود. پس بنابراین اگر اسرائیل اومده در اینجا یک نتیجه گیری کرده که باید بره در غزه اونایی که 7 اکتبر هر کی رو کشتن، اسرائیلیا رو کشتن، از بین ببره، بعد بیاد در داخل لبنان برنامه رو پیاده کنه که دولت لبنان رو وارد مذاکره بکنه، سوریه هم که دیدیم که داره از نقطه نظر حکم اعدام آقای بشار اسد هم صادر کردن، گفتن اینو باید بکشیم، اینطوری بشه اونطوری بشه، تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که ثباتی رو که من صحبت کردم، خاورمیانه احتیاج به ثبات داره. جنگ آمریکا وقتی میگم جنگ حیاتی نبود اما جنگ انتخابی بود، یعنی این وقتی وارد مسئله تنگه هرمز شدن برای این بود که ثبات به خاورمیانه برگردونن و قصد آمریکا این بود که با درگیر کردن جمهوری اسلامی و ضعیف کردن جمهوری اسلامی به این نتیجه گیری برسه که ما میتونیم وظایف امنیتی خاورمیانه رو به کشورهای مثل عربستان، اسرائیل و بقیه پیاده بسپریم. بنابراین در اینجا نقشه اسرائیل بسیار بسیار مهمه. در لبنان اگر اسرائیل کاری رو انجام میده، مسئله حزب الله است که باید حذف بکنن به طور کامل. در غزه من فکر میکنم چون امروز بیشتر از 70% غزه در تصرف اسرائیل هست، حماس نمیتونه کاری بکنه. حماس باید تماما به نظر من خلع سلاح بشه و زمانی که خلع سلاح بشه اسرائیل ها عقب نشینی خواهند کرد. ولی طرحی که آقای ترامپ داره خب الان به نتیجه نمیرسه، ولی باز به نظر من به نتیجه خواهد رسید. در لبنان مسئله مشکل تر خواهد بود. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که امروز اگر اسرائیل برمیگرده میگه ما در آماده باش کامل و فوری هستیم، این استراتژی کابینه اسرائیل، اسرائیل داره واکنش خودش رو نسبت به دو سه ماه آینده یعنی منظورم در اکتبر و نوامبر داره میده. بنابراین من فکر میکنم که یه پنجره دیپلماتیک در اینجا وجود داره، یعنی آمریکا پنجره دیپلماتیک رو قبول کرده و اون پنجره دیپلماتیک در اختیار کشورهایی مثل عمان و جمهوری اسلامی و بقیه است. اسرائیلی‌ها دارن از این مسئله، از این پنجره دیپلماتیک استفاده میکنن برای ذخیره مهمات و آموزش و بر طرح و در واقع مسئله که اسرائیل کاملا بهش پی برده و اون اینه که اسرائیل در 10 سال آینده دیگه نمیتونه روی ایالات متحده آمریکا برای رسیدن سلاح و داشتن سلاح‌های برتر تکیه بکنه. با این چیزی که ما در آمریکا داریم می‌بینیم، با حزب دموکرات که بالاخره حزب دموکرات هم که همش شکست نمی‌خوره، یه روز اینا میان سر کار، یه روزی رئیس جمهور هم از اینها خواهد شد، و با اون داستانی که در داخل حزب دموکرات آمریکا هست، با اون مسئله اسرائیل ستیزی و یهود ستیزی که در داخل حزب دموکرات داره هر روز می‌جوشه و انتخابات که داریم میبینیم، اسرائیل امروز مجبوره که شروع بکنه به بومی سازی نظامی خودش بیشتر و بیشتر در داخل. مقدار زیاد در اسرائیل اسلحه تولید میشه و جایی که اسرائیل داره پیش میره، برتبا گفته آقای نتانیاهو هواپیماهای بدون سرنشین رادار گریز رو تا 10 سال دیگه تولید میکنن. بعد مسئله چیزی که ما بهش میگیم هسته روباتیک، یک شاخه نظامی رو دارن درست میکنن در اسرائیل که روی مسئله روباتیک داره کار میکنه، یعنی اینکه اون جنگی که دیگه سربازها درش دخالت نکنن. حالا من نمیخوام بگم از سرباز مصنوعی دارن استفاده میکنن، ولی داستان روباتیک، اون شاخه نظامی روباتیک اسرائیل هست. بنابراین تمامی اینها، بومیسازی نظامی با این آماده باشی که اسرائیل داده، این نکته رو، این پیام رو داره به جمهوری اسلامی میده که ما دیگه اون اسرائیلی نیستیم که اگر هر روز پرزیدنت ترامپ به ما دستور بده متوقف بشیم. پیام اسرائیل به جمهوری اسلامی برای بعد از انتخابات 2028 هم هست، یعنی ما داریم به جایی میرسیم که اگر آمریکا اون بودجه 4 میلیارد دلاری خودش رو حذف کرد، ما انقدر از نقطه نظر نظامی پیشرفته هستیم که بتونیم با شما وارد جنگ بشیم و به عنوان قدرت برتر نظامی خاورمیانه در آنجا بایستیم. و این دلیل آماده باشه دولت اسرائیل و کابینه اسرائیل برای اینه که این جنگ قسمت چهارمش در بعد از انتخابات اسرائیل و آمریکا خواهد اومد. فرقی هم نمی‌کنه چه کسی در انتخابات اسرائیل پیروز بشه، چه آقای نتانیاهو باشن، به نظر من شانس دارن، شانسشون 50 یا شاید 49% که مجددا بتونن دولت اسرائیل تشکیل بدن. آقای آیزنکات فعلا، حزب آقای آیزنکات قدری بیشتر جلوتر است، یکی دو کرسی جلوتر است، ولی خب مسئله تجربه سیاسیه. من فکر میکنم ملت اسرائیل بعد از این مسئله 7 اکتبر دنبال تغییر دارن میگردن، ولی آقای نتانیاهو رو دست کم نگیرید و من فکر میکنم انتخاب مجدد ایشون از نقطه نظر من حداقل برای آینده اسرائیل و خاورمیانه قدری مفیدتر است، ولی دنبال قسمت چهارم این جنگ بعد از این انتخابات باشید. فقط یک مسئله وجود داره، مگر اینکه اتفاقی در داخل جمهوری اسلامی بیفته، ریزشی به وجود بیاد، حالا در داخل سپاه، ارتش و بقیه، که بتونن اجازه بدن با آمریکا مذاکره بکنن و مذاکره با آمریکا شامل تنگه هرمز، مسئله هسته‌ای و بقیه مسائلی که آمریکا میخواد بشه.
1: ممنون از. اما بذار بریم موضوع رو یه جوری دیگه بهش نگاه کنیم و اون اینه که شما تو آمریکا در همین ماجرای انتخابات پیش رو، خب میبینی که یه آدم هایی اومدن جلو، خوشبختانه خانم فرانسیسکا هنگ اون مثل اینکه تو پرایمری نتونست موفق بشه، آدمی که دیدم که بلمار، که من براستی برنامه اونو هر جمعه دنبال میکنم و از این هفته، یعنی جمعه پیش از تعطیلات اومد و برنامه فصل جدیدش آغاز کرد، شروع کرد راجب همینا حرف زدن. اون یه آدمی بودش که در دوره اوباما 1,000,000 دلار از جیبش پول گذاشت برای دموکرات ها، امروز شمشیر رو از رو بسته و میگه این دموکرات ها در حقیقت کمونیست هایی هستن که از طرق مختلف دارن وارد آمریکا میشن. و البته میگفت من با کمونیست مخالفت ندارم، اما نحوه دروغگویی اینا برای من آزاردهنده. یه موضوع دیگه که برای من جالبه، قرآن خوندن اون یکی نماینده است در نمیدونم میشیگان کجاست اون، این البته این خانم مال ویسکانسینه که خوشبختانه مثل که انتخاب نشد، ولی اون یکی که قرآن میخوند برام بامزه بود. اما از همه اینا بامزه تر نقدیه که در ایران هیچ کس قبولش نداره، یعنی مردم ایران اون رو به رسمیت نمیشناسن. یه آدمیه که عراقیه، وارد دستگاه بسیج شده و فرمانده بسیج بوده و دوره خامنه‌ای هم بالا پایین شده. حالا پی بی اس رفته باهاش گفتگو کرده. این نخستین باره که یه سپاهی با یه تلویزیون رادیوی آمریکایی گفتگو میکنه. اینا رو کنار هم میذاری بازم میگی که ریپابلیکن ها در انتخابات شکست میخورن؟
0: نه من نگفتم ریپابلیکن ها در انتخابات شکست میخورن. من دارم دیدگاه جمهوری اسلامی رو بر برداشتشون داشتم توضیح میدادم. اگر سوال شما اینه که من دیدگاه من نسبت به انتخابات آمریکا و اون چیزی که به عنوان سوشال دموکرات هست بخوام راجبش صحبت بکنم، من قدری راجب السیاد هفته پیش صحبت کردم و نتیجه گیری که من در اول میکنم بعد جواب میدم اینه که شما اتحادی رو که دارین میبینین اتحادیه که بین اسلامگرایان و چپی های آمریکا و دنیا، یعنی اینترنشنال لفت، دارن از اسلامگرایی ها استفاده میکنن برای اینکه به جایی برسن که در صندوق انتخابات نمیتونن برسن. ببینید آقای ببانی، دیشب در همین ویسکانسین تحت که شما اشاره کردین، این خانمی که اصل نسب کره‌ای دارن که با سوشال دموکرات هم هستن، با یک درصد بسیار بسیار کمی باختند. ولی نکته که جالب بود باخته ایشون شاید تماما نبود، ولی مطبوعات پیشبینی کرده بودند که ایشون خیلی جلوتره و رأی میاره و میبره. بنابراین من میخوام به شما بگم که مطبوعات از چی دارن پشتیبانی میکنن؟ از اون اسلامگرایان به رهبری چپی ها. در هفته پیش هم که در میشیگان انتخابات داخلی برای سنای آمریکا بود که این آقای السیاد که سوشال دموکرات هستند و چپی هستند، ایشون هم به همین رفت. مطبوعات اومدن گفتن این 12% جلوه، چنین چیزی نبود. ایشون با چند هزار رأی باخت و یکی از دلایلی که ایشون تونست آدم ها رو متقاعد بکنه این بود که بله، ایپک، سازمانی که از مقاصد اسرائیل پشتیبانی میکنه، به سلام اون شخص دیگری که در مقابلشون بود از اون پشتیبانی میکنه و پول داده. بله کاملا درست بوده، چون ایپک نمیاد از این آقای مسلمان بخواد دفاع بکنه. بنابراین من فکر میکنم امروز ما در یه جای گیر کردیم در آمریکا و اون اینه که این سوشال دموکرات ها، آقای بیلمار حرفشون درسته، اینا در واقع این سوشال دموکرات ها، یعنی چیزایی رو که ممدانی در نیویورک داره میگه که من فکر میکنم ماه عسل اونم تموم شده، کارهایی که ممدانی در نیویورک داره میکنه وارد دادگاه آمریکا میشه. یعنی وقتی که شما اگر رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید امضا میکنه میگه من میخوام همچی کاری انجام بدم، ببرنش دادگاه سوپریم کورت آمریکا، جلوشو میگیرن که تعرف نظره، پس بنابراین جلوی شهردار نیویورک هم میتونن بگیرن و گرفتن. بنابراین حرف آقای بیلمار درسته، اینها سوشال دموکرات ها یک کلاهیه که سر خودشون گذاشتن و میگن ما کمونیست نیستیم، ولی فرق زیادی ندارن، یعنی فرق زیادی ندارن. اگه شما به نامه‌ای که آقای ممدانی در نیویورک برای نزدیک به 950 هزار نفر از شهروند نیویورک فرستاده که خونه هاتون اینطوری اونطوری هست، این چیز جز کمونیست بودن نیست. در اتحاد
1: جماهیر به نظرتون نیویورک هم چیکاری بکنه یا مردمو فراری میده؟
0: مردم فرار کردن. آقای ببانی، من چند تا از دوستان قدیمی که در ایران هم کلاس بودیم و اینها در نیویورک هستن و اینها هر سه نفرشون که من باشون
1: یکی از پایگاه‌های بزرگ یهودیان ایرانی همون نیویورک دیگه.
0: بله، و هنوز هم هستن.
1: تعدادشون اونجاست.
0: و اینها هر سه اومدن، حالا بیزنساشون زیاد چیز نبوده ولی خب فروختن و اومدن رفتن ساکن فلوریدا شدن که در اونجا هم مالیات ایالتی وجود نداره، فقط مالیات فدرال وجود داره و دارن زندگی میکنن. اومدن رفتن اونجا، خیلی این کار کردن، خیلی اومدن به ایالت های رفتن چون فلوریدا نزدیکترین بهترین ایالتیه که دو سه ساعت بیشتر پرواز نداره، سه ساعت اینطورا. بنابراین آقای ممدانی امروز در یک رویا زندگی میکنه و ایشون، من کاری به این مسئله ندارم که پدر آقای ممدانی پروفسور دانشگاه هستن و سالیانه $2,000,000 حقوق میگیرن. مادر آقای ممدانی یکی از فیلمسازان هندی موفق در آمریکاست که بر طبق چیز خودش نزدیک به $3,000,000 پارسال درآمد داشته. یعنی یه آقایی که اومده ادعا میکنه اتوبوس رو میخوایم مجانی بکنیم، همه اینا رو میخوایم مجانی بکنیم، خودش اگه پدر و مادر داره که فقط پارسال $5,000,000 درآمد داشتن، چند نفر در آمریکا $5,000,000 پدر و مادرشون درآمد داره؟ پس این آقای ممدانی به قول آمریکایی‌ها هست فول اوت، نمیتونه ایشون این کار انجام بده. ولی خب پشتیبانانی رو داره و امروز دستگاه سیستم پولی قطر و دانشگاهی داره ایشون رو پشتیبانی میکنه، پولهای چینی داره ایشون رو پشتیبانی میکنه که بیان و در واقع کمر آمریکا رو، چون نمیتونن از نظر اقتصاد جهانی نسبت به کنترل دلار بر روی اقتصاد دنیا کمر آمریکا رو بشکنن یا نقطه نظر نظامی، این داستان رو در داخل آمریکا شروع کردن. فراموش نکنید آمریکا هنوز بالای 67% چیزیه که ما میگیم جودیو کریستیان کانتری، یعنی سفیدپوست های آمریکایی هستند که مذهب مسیحی یهودی رو قبول دارن. نه که مسیحی ها یهودی نیستن، ولی منظورم اینه که اوانجلیکال کریستیان هستن که پروتستان ما بهشون میگیم. بنابراین این داستان در آمریکا جای نداره. این قرآن خونی که شما دارین میگین، خب آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی صحبت هست در اینجا، بنابراین کسی نمیتونه جلوی قرآن خونی رو بگیره، اما کسی میتونه اگر که قانون شکنی کردند میتونن، اگر تهدید کردند میتونن بیان بگیرن. آقای ببانی، حالا من نمیخوام موضوع رو عوض بکنم، ولی ببینین اینا، آقای ترامپ رفت ترکیه با این هواپیمای دیگه، یک جنجالی در این مطبوعات برای انداختن که آقای فرار کرده ایران، نمیدونم زده اصلا بعد جمهوری اسلامی برد، تموم شد. این آقای ممدانی هم داشت فکرت همونه، این آقا که اصلا اینجا به دنیا نیومده، من نمیدونم این چه به قول رو وری داره میزنه. شما چطور میخوای بیای وقتی که گروه گروه آدما دارن نیویورک رو ترک میکنن، شما احتیاج داری به سرمایه گذاری در نیویورک آقای ممدانی، شما احتیاج داری که به اونجا بیان مالیات دهندگان مالیات بدن و در اونجا شما بریزید در واقع، حالا نمیخوام بگم حتما کار، ولی خب بتونی اون برنامه‌ای که داری رو انجام بدی. بنابراین ما این مسئله سوشال دموکرات ها و مسئله مسلمانانی که میخوان در سیستم انتخاباتی آمریکا وارد بشن زیاد و زیادتر خواهند شد و دلیلشون اینه که اونها میخوان، چون نمیتونن جلوی کمک های اقتصادی و نظامی آمریکا رو به اسرائیل بگیرن، اونها میخوان از این طریق وارد سیستم و دستگاه مجلسین آمریکا، یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان بشن تا بتونن در یک مقطع زمانی 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه بتونن سیاست های آمریکا رو عوض بکنن. ولی ریشه های ارتباط آمریکا و اسرائیل به نظر من خیلی خیلی عمیق تره. من یه مقاله رو در اکس منتشر کردم، به نظر خودم خیلی جالب بود و اسمش این بود که آمریکا بدهی داره به اسرائیل، از نقطه نظر امنیتی، از نقطه نظر استراتژیک و از نقطه نظر در واقع امنیتی از این نقطه نظر که اون چیزی رو که شما در غزه دیدین دیدیم در سال 2001 در آمریکا، نمیخوام بگم با اون ترتیب ولی انجام شد. اونها که اومدن سپتامبر 11 و انجام دادن، چند هفته دیگه میشه 25مین سالش. کیا بودن؟ خب عرب بودن دیگه. آقا مسلمان عرب بودن. اینو که نمیتونین جلوشو بگیرین که. بنابراین اینجا یک مسئله وجود داره بین اون سیستم و این سیستم، یعنی سیستم عرب و آمریکا. و در واقع الان حالا پولی که در دانشگاه ها میره از کجا میاد؟ امروز اون پول های دانشگاهی داره وارد انتخابات میشه. بنابراین ما در جایی قرار گرفتیم که من فکر میکنم آینده اینها در آمریکا ندارند. ما این مسئله رو در دهه 30 در آمریکا داشتیم، در اون زمانی که تبع سوشالیسم و تبع کمونیسم در اروپا گرفته بود، بعد از انقلاب روسیه در آمریکا هم همینطوری شد، جایی نداره. بنابراین باور من بر اینه که اینها یه ده آدم گمراه هستن و هنوز متوجه نشدن که سخن آخر در آمریکا دادگاه عالی آمریکاست. بفهم.
1: بسیار ممنون.
0: وقت ما داره میرسه آلمانیا.
1: آره میدونم. بذار با این پرسش از حضورت مرخص بشم.
0: صداتون نمیاد آلمانی.
1: ای بابا. میگم اجازه بده با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. این داستان اوکراین و که آمریکا گفته که به کشتی‌های غیر نظامی روسی در دریای سیاه حمله نکن. این ولی اوکراینی‌ها ظاهرا میسن که حمله کردن به یه کامیون ایرانی. چیه داستان و این اوکراین چطوری دست بالا رو پیدا کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟
0: برای بچه هایی که حالا اونو که صدای ما رو میشنون، میدونیم که اوکراینی ها شهروندان تحصیل کرده زیاد دارن و خیلی از بچه هایی که در کارهای در واقع حالا وبسایت و نمیدونم کارهای تکنیکی و AI و اینا بودن تا قبل از این جنگ، خیلی از این مسائل در اوکراین انجام شد. دانشگاه تحصیلات و در واقع پیشرفت‌های زیادی اوکراین همون موقع هم کرده بودن. اتفاقی که افتاده خیلی ساده است و آن اینه که اوکراین برای این که نقشه آقای پوتین این بود که ظرف 3 روز یا 10 روز تمام اوکراین رو بگیره، اوکراینی ها وقتی که با کمک ایالات متحده آمریکا و ناتو تونستند حمله اولیه روس‌ها رو جلوشو بگیرن، متوجه شدن که یعنی متوجه نشدن، میدونستن، چون اوکراین هم قسمتی از این سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود و حتی وزیر دفاع اوکراین که تا 2 هفته پیش برکنار شد یکی از اون کسانی بود که سالیان سال در داخل مسکو تعلیم داده بود، یعنی اصلا با اون سیستم نظامی جنگی اونها آشنایی کامل داشت. اتفاقی که برای روسا افتاد اینه که اینها برگشتن از سیستم جنگ جهانی دوم استفاده کردن. سیستم جنگ جهانی دوم سیستم تانک، سیستم آلتیرول، پرتاب گلوله بود. موشک و اینها اون موقع به این ترتیب وجود نداشت. سلاح سنگین. امروز جنگ عوض شده. جنگیدن امروز با هواپیماهای بدون سرنشین، پهباد و موشک‌هایی که از زیر زمین هم میتونن پرتاب بشن. اوکراین تونست در این 4 سال جنگ صنعت پهپادسازی خودش رو با کمک حالا باور کردن نیست ترکیه یکی از کشورهایی که در صنعت پهپادسازی پیشرفت‌های زیادی کرده و سرمایه‌گذاری‌های قبل از جنگ در اوکراین کرده بودن، با اوکراین‌ها از این استفاده کردن و کارخانه‌های پهپادسازی خودشون رو با سیستم‌های متفاوت دفاعی که یه مقدار کمک آمریکا بود یه مقدار کمک اسرائیل بود، تونستن به یک سیستمی دست پیدا بکنن که جلوی خیلی از پهپادهای اشغال 136 جمهوری اسلامی رو بگیرن. فقط در سال گذشته از پهپادهای تهاجمی نزدیک به 300 هزار پهپاد تهاجمی در اوکراین تولید شده. مقدار زیادی از اینها در اوائل دقیق نبوده و در الان دقیق شده و امروز اوکراینی ها متوجه شدند که دیگه اون چیزی که ما به عنوان جنگ تانک و جنگ توپ و توپ های دورزن بود دیگه عملی نیست. برای اینکه روس‌ها اومدن در قسمتی از اوکراین و در همونجا موندن. کاری که اوکراینی‌ها کردن با ساختن و پیشبرد این پهپادهایی که بسیار متفاوت از پهپادهای دریایی، یعنی همین درون‌های دریایی هم هستن که میره کشتی‌های روسی رو می‌زنه و روسیه مجبور شده که تمام کشتی‌های جنگی و غیر جنگی رو از دریای سیاه بیرون بکشه که مورد حمله قرار نگیرن، چون این پهپادها یه مقداری تا یه اندازه میتونن برن. بنابراین اوکراین تونسته در زمان جنگ، در همین 4 سال جنگ، یک اندستری، یک صنعت پهپادسازی جدیدی رو و سیستم فناوری ضد پهپاد رو پیاده بکنه که این سیستم ها رو جمع میکنه. یعنی در واقع این پهپادهایی که مال ایران هست میمدن، مغز الکترونیکی اینها رو از کار میندازه. برای همین هم هست که جمهوری اسلامی پهپادهایی رو که به حزب الله فرستاده بود در چند ماه گذشته قبل از این جنگ 28 فوریه، پهپادهایی بودن که ما بهشون میگفتیم با فایبر کار میکردن و با سیم کار میکردن، یعنی دیگه اون مغز الکترونیکی اینها نمیتونستن از کار بیافتن چون اون سیستم جمینگ متفاوت بوده. ولی اوکراینی ها پیشرفت بسیار بسیار زیادی رو کردن در مقابل سیستم عقب افتاده روسیه. اینو تکرار میکنن، سیستم عقب افتاده روسیه تونستن در واقع پیشرفت رو به دست بیارن. کاری که اوکراین داره میکنه، نه تنها کشتی ها رو در دریا داره میزنه، بلکه مراکز پخش بنزین و انرژی رو در داخل روسیه در شهرهای بزرگی، حتی مثل لنینگراد هم مورد حمله قرار داده. در خیلی از مناطق مسکو امروز شما کمبود بنزین برای ماشین ها هست. بنابراین اوکراینی ها با آشنایی از سبک تفکر روسیه و سبک نظام تدریس نظامی روس‌ها و سبک حمله‌ای تونستند یک مسئله را متوجه بشن که چطور روس‌ها را متوقف بکنن. و امروز چیزی رو که روسیه نمیتونه با جنگ به دست بیاره، میخواد از راه مذاکره به دست بیاره. برای اوکراین موشک‌های رهگیری که برای موشک‌های بالستیک روسیه هست کم دارن و از آمریکا اجازه خواستن که بتونن بعضی از این موشک‌های رهگیر رو در آمریکا در ببخشید اوکراین تولید بکنن، که اول آقای پرزیدنت ترامپ موافقت کردن بعد هم موافقت نکردن. دلیلش دقیقا من نمیدونم چرا، ولی اوکراینی ها از نقطه نظر صنعت پهپاد چیزی رو دارن به دنیا رای میدن که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در طول همین جنگ 38 روزه بین آمریکا، اسرائیل و ایران به قطر، امارات و کویت سفر کردن و همین سیستم هایی رو که اختراع کردن درست کردن و داشتن به این کشورهای عربی من جمله عربستان سعودی فروختن و بسیار بسیار موفقیت آمیز بوده در حالت امارات متحده عربی و تونسته از بنادری که تانکرها رو میفرستن محافظت بکنه و آقای زلنسکی تونستن یه درآمدی هم از این رو برای کشور اوکراین تولید بکنه.
1: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزار از مهرت. حضورت نرسیدیم راجع به روسیا مفصل حرف بزنیم، انشالله هفته آینده حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس، تا هفته آینده و ادامه گفتگو. متشکرم آقا.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیز سپاسگزارم. آخرین اخبار جهان رو از طریق سایت میهن دنبال کنید. از 45 خبرگزاری معتبر آخرین خبرها رو میتونی اونجا ببینی. هر 15 دقیقه اتوماتیک آپدیت میشه، بنابراین دیگه دسترسی داری و بقیهش دیگه به عهده شماست. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیست هستم. در این زمینه ما را همراهی کن. متشکرم، مرسی.

همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. نگاهی میکنیم به گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم. امشب هم مطلب رو پی خواهیم گرفت و البته بعد از خوندن غزل از حافظ و اشاره به بعض مطالب. به وقت گل شدم از توبه شراب خجل، که کس مباد ز کردار ناصواب خجل. صلاح ما همه دام ره است و من زین بس، نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل. بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم، که از سؤال ملولیم و از جواب خجل. ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم، شدیم در نظر رهروان خواب خجل. رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش، که شد شیوه اون چشم پر عتاب خجل. تویی که خوبتری ز آفتاب، و شکر خدا که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل. حجام ظلمت از اون بس آب خضر که گشت، ز شعر حافظ و اون طبع همچو آب خجل. البته این خرافاتی که هست الزاماً اعتقاد شاعر رو به این خرافات نشون نمیدهد، که آب خضر در تاریکی، آب حیات، آب حیوان، خودش را در تاریکی پنهان کرده است، چون خجالت کشید از شعر حافظ رو بنماید. این تمثیل و تشبیه است، نه اینکه حافظ الزاماً به حضرت خضر علیه السلام اعتقاد داشته باشد. یه باری براتون میخونم: حجاب ظلمت از اون بست آب خضر که گشت، ز شعر حافظ و اون طبع همچو آب خجل. بله، بذارید نرز میکنم. بازار انتخابات که میدانید بسیار گرم هست در آمریکا، و بارها از کنم خدمتتون که این سیستم دموکراسی است که فقط خود رو تمیز میکنند و پاک میکنند و به سمت کمال و جمال گام برمیدارد. برعکس سیستم های استبدادی، هرچه پیش میروند فاسدتر و فاسدتر و فاسدتر میشوند، تا جایی که فساد تا گلو و گردن مستبد رو میگیرد. مردم به خیابان ها میریزند، عرض میکنند یا فرار میکند یا اونو میکشند. و این قصه است در کشور ما بسیار سابقه دارد. حالا ببینید ما چگونه عملکردهایی داشتیم در تاریخ، در این 4000 سال تاریخ، 5000 سال تاریخ نمیدونم قدیم، و این 2600 سال تاریخ مدون، که 2500 سال پیش کوروش کبیر بوده است، حکومت البته انفرادی رسیده این بقا. یعنی این روند استبداد رو نشان میدهد که استبداد ارتجاعی است، هیچ استبدادی پیشرو نیست. اینو ما خدمتتون عرض کنم، مثل یک اصل فیزیک، یعنی برای بنده حقیر فقیر کمتر از قطمیر ثابت شده است که ما مستبد خوب نداریم. مستبد یک سر فاسد است. حالا شما بفرمایید تونل سوراخ میکنیم و نمیدونم مستبد تونل سوراخ میکنه، سنگ با دندون خرد میکنه، نمیدونم جفتک میزنه، از اینها باغ و بستان درست میکنه. اینها مستبد تا خرخره به قول عوام فاسد است، و سیستم استبدادی به طرف فساد همیشه روی دارد، به جهت اینکه استبداد و فساد دو همزاد هستند، مثل دو برادر دو قلو، از هم جدا نیستند و هم چسبیده هستند اینها. و سیستم فقط دموکراسی است که با خرد جمعی کار میکند، و سیستم دموکراسی دموکراتیک یا سیستم های دموکراسی اینها خودشون رو تصحیح میکنن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که تا اونجا که این آمریکا مربوط است، اول دهه 60 ما یک شخصیتی داشتیم به نام جورج والاس، و این آقا عرض میشود که نژاد پرست بود، و در ایالت همین آقا بود که یک خانم دانشجوی سیاه پوستی میخواست به دانشگاه برود، این آقا نمیگذاشت، چون معتقد سگرگیشن بود. باری مجبور شد جان اف کندی یک لشکری بفرستد که اینا دو سو با تفنگ نیست دادن، نمیدونم چند سال طول کشید اینا، که این خانم از بین این دو ستون سربازان مسلح بره و سر کلاس بنشینه. ما خانم از اون زنده است.
و در اول دهه 60 که یک چنین شخصیت هایی تو آمریکا بود که البته جورج والاس های ناشناس بسیار بودن، حتما هیچ کس متصور این امر نبود که یک روزی یک سیاه پوستی رئیس جمهور آمریکا بشه. همون و بنده بر این بودن تا اونجایی که به ایران مربوط هست و اینها که این آخوندها اهل مذاکره نیستن. اون عرض کنم که دعوتی هم که اون دانشگاه که ما رفتیم در همین دانشگاه جنوبی کالیفرنیا جنوبی و اینها، یک هموطنی این اشتباه رو کرده بود که بنده میگویم که نباید با آخوندها مذاکره کرد. عرض بنده این هست که ماهیتاً اینها اهل مذاکره و مصالحه و یک سیاست خارج خردمندانه نیستند. اینها مبتنی بر بحران و شعار ضد آمریکایی زندگی میکنند و وحشت اینها از آمریکا، وحشت اینها در واقع از آزادی و فضای بازی است که حاکم بر این جامعه آمریکاست و آمریکا رو به دینجا رسانده است. که البته این دستگاه تبلیغات وزارت اطلاعات از بیشرمانه ترین اداره اطلاعات جهان است که میدانم، یکی دو نفر فرستاده است مقابل سازمان و میستر میره و این فقرهای آمریکا رو پیدا میکنن اینجا و اونجا و هر صورت هر جامعه تعداد فقیر هم دارد و اینا، که بله این آمریکا همه گرسنه هستن، همه توی خیابان هستن و اینا، و این دروغ های شاخدار رو علم میکنن که بگویند بله این ما خودمان وضعمان خوب است، الحمدلله از همه جای دنیا بهتر هست، خدا رو سپاس. همین کارها رو هم در کره شمالی میکنن، همه سیستم های استبدادی تقریبا یک گونه عمل میکنن. و این که عرض کردم با اینا مذاکره نمیشود کرد، به علت این است که با غیر عادی رابطه عادی مثلا مثل شما یک دیوانه رو بیاورید بخواید با این دیوانه مناسبت رفت آمد خانوادگی داشته باشید، اون مؤثر نیست، این دیوانه است، یا ممکن عرض کنم پپسی کولا بزنه سر شما. اینا میگن آقا ما اساسا با خودمون اینجا قدرت هستیم، شما چی میبینید بیرون از این منطقه، تمام شما صحبت کنید، نه پیش شرطای ماست. ولی یکی ممکنه بگه که اینا برای مصرف داخلی است، اما عرض بنده این است اینا در سیاست ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اونقدر پیش رفتن و شعار دادن که راه برگشتی برای اینها نیست. این نیست که فردا حالا عرض کنم که بگویند که نه مرگ بر آمریکا رو عرض کنم که متوقف کنید و اسرائیل هم خب بالاخره یک کشوری است باید اون رو بپذیریم، امکان ندارد چنین چیزی. و عجله جمهوری اسلامی بر این هست و شتاب بود که این مقدار اورانیومی که لازم است برای ساختن یکی دو بمب به دست بیاورد و با عرض کنم که دفع الوقت و فریب دادن اروپاییان و فریب دادن آمریکاییان موفق شده است تا به امروز که کار خود رو پیش ببرد و مقصود نهایی او هم به چنگ آوردن یکی دو بمب اتمی است. این رو فراموش نکنید. اینا مطلب دیگری بود من دیدم فکر کردم از خود با شما در میون بگذارم، بد نیست. خب برویم سر اصل مطلب و موضوع، زمان هم خیلی سریع حرکت میکنه. بحث ما از میشود که در ارتباط با گسترش حکمت عقلی بوده است در روزگار قدیم، اون که مربوط به یونان بود خدمتون گفتم به اختصار. البته میخوام خدمتون عرض کنم که اون دوره رو میشود به سه دوره کوچکتر تقسیم کرد. یکی روزگار پیش از اسکندر هست که از 700 سال پیش از میلاد آغاز میشود تا روزگار ارسطو و افلاطون. این دوره دوره شکوفایی فلسفه است. در واقع دانایان اون روزگار اینها در همه امری نظر میدادند و در رشته‌های مختلف تحقیق میکردند، مثل افلاطون و ارسطو و غیره و اینها. بعد دوره اسکندر رو داریم و اسکندر که ایران رو گرفت و بخش از هندوستان رو متصرف شده اینها، این هم دوره اسکندر است. و بعد ما میرسیم به دوره دیگر که دوره مسیحیت هست و اینها. در دوره اول راسل میگوید که نظم نبود اما آزادی بود. در دوره اسکندر میگوید که نظم بود اما آزادی نبود. و در دوره امپراتوری روم میگوید که عرض کنم که نظم بود و آزادی هم یکسره وجود نداشت. و البته در این دوره که بین دوره اسکندر هست و هر شود که حکمت اسکندرانی یا حکمت اسکندریه، اینها بسیار زایا و پویا بوده. در واقع وقتی منتقل شد این مدارس علمی و فلسفی یونانیان به اسکندریه، در اونجا یک برخوردی بین شرق و غرب بود که البته عرض کنم که تمدن‌های بابل و غیره نقش داشتن و مصر در این تمدن یونان.
و از این مکتب اسکندریه هم عرض کنم که دانشمندان بسیار بزرگی بروز و ظهور کردند، بطلمیوس، اقلیدوس، ارشمیدوس، اینها محصول این دوره هستند. کتابخانه بزرگی رو در اونجا ساخته بودند، منصوب است به بطلمیوس، لقبی بود که عرض کنم که هم دانشمندان اون منطقه میدادن به کسی که دعوت میکردن اونجا که به تعلیم شاگردان مشغول بودن، به کسانی که می‌خواستن علم بیاموزن می‌رفتن زیر نظر این پروفسورها کار می‌کردن و کتابخانه بسیار بسیار عظیم و ارزشمندی بود در اسکندریه. یکی از مشاهیر اسکندریه اقلیدوس است و 12 جلد کتاب عرض کنم عناصر که در حقیقت به لحاظ علم هندسه جامعه ترین کتابی است که نوشته شد در تاریخ تا روزگاری که میرسیم عصر جدید و موضوع مخروطات هست و مقاطع مخروطات و هندسه فضایی و منحنی و اینها که یک هندسه جدیدی آمد، نه که هندسه اقلیدوس نفی شد بلکه اضافه شد، مطالبی که مد نظر اقلیدوس و هندسه آن روزگار نبودن در عصر جدید اینها مطرح شدن. بعض عناصر علمی در اون روزگار نبود، مثل نیرو، اینا درکی از نیرو نداشتن و سعی داشتن جهان هستی رو با هندسه توضیح بدهن. نخستین باری که موضوع نیرو مطرح شده است عرض می شود که به وضوح روزگار کپلر است و عرض کردم خدمت شما نزدیک شدن زمین به خورشید و سرعت گرفتن آن، این عرض رو از اینجاست که موضوع فورس یا نیرو مطرح شد و بعد از تمام دستگاه علمی نیوتن مبتنی بر نیرو هست. و جالب این که این نکته بسیار جالب است که در نظریه نسبیت آقای آلبرت اینشتین باز موضوع هندسه مطرح شد. خدمت شما عرض کردم که وقتی خواهد فضا رو توضیح بده و انحناء و مسئله شکست نور و کم شدن نور و اینها، نیاز به هندسه افتاد، هندسه جدید، و دست به دامان همکلاسی قدیم خود شد از کنم که و او کمکش کرد در این ارتباط و او توانست فرمولای خود رو کشف کند و بنویسد. باری این هندسه از اقلیدوس است. رومیا مردمانی بودند لشکرکش و عرض می‌شود که مملکتی داشتن که مبتنی بر قدرت خام بود، قدرت مطلق، جامعه علمی نبود جامعه روم، کما اینکه هندسه اقلیدوس به دست

که عرض کنم که به دست دادن و به لاتین ترجمه کردن. این مطلب بسیار بسیار مهمی است. یونانی ها عرض کردم در زمینه نجوم فوق العاده بودن. انسان از نبوغ اینها به شگفتی میافتد که چگونه اینا توانسته بودن موضوع کرویت زمین رو درک کنن. این فیثاغورسیان که به کرویت زمین نظر داده بودن و یک دانشمند ما داریم به نام اریستاخوس سوموسی. سوموس یک جزیره بسیاری از اطراف یونان که این آقا در حقیقت کپلر و کوپرنیک روزگار قدیم هست، این توانسته بود به این نتیجه برسد که زمین گرد هست و عرض کنم که این کرات منظومه شمسی بر گرد خورشید میچرخند و یک محاسبات خارق العاده کرده بود. فاصله زمین تا کره ما رو محاسبه کرده بود با اختلاف 50 مایل. این واقعا حیرت انگیز هست وقتی که این از کنم نگاه میکنیم با محاسبات امروز که چگونه اینها بدون داشتن ریاضیات عالی و بدون داشتن دستگاه های از کنم که مدرن امروزی تا این اندازه هوشیاری و هوشمندی در زمینه از کنم که نجوم نشون داده بودن. علت کسوف، علت خسوف و همه قضایا، موضوع آتش مرکزی که نزد فیثاغوریان مطرح بود و اینها داستان هایی است که از اون روزگار باقی مانده و بسیاری از ریاضیدانان بر این هستند. دانشمندان بزرگی مثل راسل که میتوان گفت با درجه از قطعیت که کوپرنیک که دستگاه از کنم هلیوسنتر رو کشف کرد، یعنی خورشید مرکزی رو، قطعا کارهای اریستاخوس سوموسی رو دیده بوده و این علم دامنه‌دار قدیمی بوده است که او توانست از کنم با هوشیاری خود این رو کشف بکند و کپلر است که قوانین خود رو نوشت و بعد نجوم گسترش پیدا کرد. آرشمیدس رو داریم در این روزگار. آرشمیدس یکی از 5 ریاضیدان بزرگ تاریخ هست. اصل او از سیسیلی است و عرض کنم که کاشف هست. آرشمیدس چند کار بسیار مهم در زمینه علم کرده. ریاضیدان بود، هندسه‌دان بود و عرض میکنم که داستانهاش در ارتباط با محاصره سیراکوس و اختراع آینه های از شبت که مقعر رو حتما شنیده ایم اینها. و این کسی است که در اسکندریه تحصیل کرده بود، با شاگردان اقلیدوس کار کرده بود و بعد از اینکه معلومات خود رو تکمیل کرد در زمینه هندسه و ریاضیات برگشته به سیراکوس و در اونجا مطالعات خود رو ادامه داده. مشهور است داستان این عرض کنم که آرکیمیدس، کسی که به مصر رفت و دید مصریان مشکل بسیاری دارن که آب این رودخانه عرض کنم که بزرگ نیل رو بگیرن به کشاورزی کنن، یک پیچ های ابداع کرد چوبی که وقتی میچرخانی مثل پم عمل میکرد و آب رو به طرف بالا فشار میداد و آب تمام جاری بشه و قرن ها از این پیچ های آرکیمیدس استفاده میکردن برای تسهیل در امر آبکشی و آبیاری. و آرشمیدس کسی است که عرض کنم که به نیروی اهرم ها پی برده بود و او کسی است که میگوید به اندازه کافی به من اهرم بدهید کره زمین را جابجا میکنم. و همچنین عرض کنم که موضوع سبک شدن اجرام در آب، اصل آرشمیدس رو حتما همه میدانند. میگن هر جسمی وارد آب بشود به اندازه وزن آب هم حجمش سبک میشود. یک مقاله میخوندم میگو بسیاری از هوشمندان جهان هنوز نمیفهمن این داستان چیست. آقا بیان عوض نه آقا هم حجم یعنی چی؟ یعنی که به اندازه حجم اون جسم سبک میشه. یعنی فرض فرمایید که اگر جسمی وارد آب بشه، اگر ما یک ظرفی رو پر بکنیم از آب، یک جسمی رو وارد کنیم، مقدار آب خارج میشه. اگر وزن کنیم به اندازه همون از وزن این کم میشه. این اصل آرشمیدس است. طرح کشتی ها و اینها روی اصل آرشمیدس هست. هنوز واحدی که به کار میبرن برای زیر دریایی ها عرض کنم که این هست که چه میزان آب جابجا میکند این زیر دریایی وقتی که وارد آب میشه. و موضوع تاجی که برای پادشاه ساختن و در میابیم که چگونه آرشمیدس متوجه شد تاجی که برای پادشاه ساخته بودن و این تاج مقدسی بود که برای خدایان ساخته شده بود، نمیشد از اون چیزی که هم بیاد دخل تصرف کرد. و پادشاه درمان که آیا این زرگر تقلب کرده است یا تقلب نکرده و به آرشمیدس گفت. آرشمیدس مدتی فکر کرد، جواب رو پیدا نمی کرد تا یک روزی وارد حمام شد. وقتی وارد آب شد سبک شد
لخت و عریان در کوچه ها می دوید.

0: دل یوریکا یوریکا یافتم یافتم چگونه؟
1: همتن به خط هستن بین همشون چه هست؟ درود بر شما بفرمایید.
2: دانشون اولی جناب مهندس مشیری
0: مخلص شما را
2: ارادت و درود. بنده دو خواهش از خدمت مبارکتون دارم.
1: خواهش میکنم.
2: اول اینکه چون وقتی شما بسیار قیمته و ما به سختی میتونیم به شما دسترسی پیدا بکنیم وقت رو تلف نمی کنم.
1: خواهش میکنم.
2: ضمن سوال اول بایستی بگم که بنده با عده بیشماری از بینندگان و شنوندگان برنامه سرزمین جاوی در تماس هستم.
1: بله.
2: و کلن متفق القول هستیم برای اینکه شما رو قافل سالار فرهنگ فارسی
0: اختیار دیم قول
2: حدیدی فرزانه و خلاصان که بلند آشیان ادب دوران میدونیم.
1: خواهش میکنم عزیزم.
2: و منظور از ذکر این عرایض این است که بتوانیم از دریای بیکران معلومات شما و از اندیشه پرتوانتون بهره بگیریم.
1: خواهش میکنم عزیزم.
2: و تقاضا داریم که یکی از برنامه هاتون رو به بحث در مورد طریقت و شریعت و همچنین تصوف و تدین اختصاص بدید.
1: بله.
2: و روز اجرای این برنامه هم قبلا اطلاع بدید، چون میدونم بسیار برنامه مشکل و سختی است، به این سادگی نمیشه.
1: بله همینجوره.
2: دوم این که میخواستم ببینم که ما نمیدونم به چه مرجعی باید مراجعه بکنیم و درخواست بکنیم که وقت برنامه شما رو مدتش رو قدری افزایش بدن و بازپخش برنامه هاتون هم اطلاع بدن که ما واقعا بتونیم استفاده ببریم.
1: خواهش
2: که واقعا بتونیم از این اندیشه پرتوان شما استفاده بیشتر ببریم. آقای مشیری یه جمله بگم، وقتتون بسیار کمه. بان این که شما دیگه متعلق به خودتون نیستید، شما متعلق به مردمی هستید که وابسته به شما هستند، متعلق به مردمی هستید که با برنامه های پر محتوای خودتون اونها رو معتاد کردید، نمیتونید اونها رو ول کنید و برید.
1: خواهش میکنم.
2: بنده تلفن رو قطع میکنم، از تلویزیون رو شما دارم.
0: قربان شما، ممنونم از محبت.
2: قربان
0: شما، درود بر شما. قربان شما، ببخشید خستم برخورد، خیلی بزرگواری کردین، اجازه دادین من عزیزم، ممنونم از محبتتون. این مسئله که فرمودید به تفاریق به قول قدما بحثش رو مطرح کردیم، اما اتفاقا دیروز دوشنبه که صحبت سر آقای دکتر نوربخش بود و موضوع تصوف، هموطنان بسیاری تلفن کردن و بد نیست. حالا این تاریخ تصوف هم یک تاریخ بسیار شگفت انگیز و عرض کنم که پرمعنایی است. انگیزه های اون، عناصر اون چه بود است و اینها، فکر میکنم بشود روزهای یا دوشنبه یا چهارشنبه به این کار پرداخت و حتما این کار خواهم کرد و به اطلاعتون میرسونم. در ارتباط با طول برنامه ها بارها صحبت کردیم. آقای مهندس شجری بر این هستن که اگر یک ساعت و نیم بشود باید حتما تبلیغات باشد، وگرنه صاحبان کالا ناراضی میشوند. تبلیغ هم میسر نیست، در واقع با فضای این برنامه سازگار نیست تبلیغ. من ترجیح میدم که موسیقی پخش بکنیم. این هست که متاسفانه نمیتوانیم یک ساعت ها رو یک ساعت و نیم بکنیم در شب ها. روزهای دوشنبه و چهارشنبه هم که مطلع هستین یک ساعت و نیم برنامه هست، 11 و نیم تا یک بعد از ظهر. از شما سپاسگزارم. چشم، در ارتباط با این قضیه با هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از محبتتون. خب اجازه بدید برگردیم بر سر این تاج که خیلی مشهور هست، یعنی یکی از داستان‌های خیلی خیلی مشهور مربوط به عصر باستان. همین داستان تاج هست که بله یک زرگری آمده است و این تاج رو برای شاه ساخته که تقدیم معبد بکنن. بعد پادشاه شک کرده که آیا این طلایی که این زرگر گرفت همش رو به صرف این تاج کرده، یا اینکه از اون برداشته و نقره یا مس از کنند که مخلوط کرده و اینها. و بهترین مغزی که در دسترس بود البته آقای ارشمیدس بود. ارشمیدس به دربار صدا کردند و پادشاه با اون مطلب در میان گذاشت. ارشمیدس به فکر برو رفتاش رو برد و چون اجازه نداشت دست بزند، جستجوگر طریقی بود که بشه بعد تشخیص داد که آیا این تاج طلای خالص است یا تقلبی شده. در این هست که نمیدانست تا این که وارد اون وان اون حمام شد و عرض شد که این داستان یوریکا یوریکا خیلی مشهور است در تاریخ، یعنی یافتم یافتم و بدین جهت یافت و کشف کرد که وقتی انسان وارد آب میشه مقدار آب بیرون میریزه و آدم سبک میشه. این اصل ارشمیدس از اینجاست. داستان‌های قدیم طوری که پلوتارک گزارش کرده میگوید که ارشمیدس آمد و همون مقدار خالص طلا که پادشاه به این زرگر داده بود وارد آب کرد، در حالی که لب به لب این ظرف مربوطه مورد آزمایش پر از آب بود. یک مقدار آب خارج شد، این آب رنگازی گیری کرد و بعد تاج رو وارد آب کرد و آب خارج شد و اندازه گیری کرد، دید آبی که خارج می شود با تاج بیشتر است از آبی که با طلای خالص. بنابراین نتیجه گرفت که از یک عنصر سبکتر که داره حجم بیشتری است استفاده شده و تقلب کرد. یعنی شما هرچه حجمی عرض کنم که جرم مخصوص وزن مخصوص جسمی کمتر باشه، حجمش البته بیشتر میشه اگر ما وزنهای متساوی در نظر بگیریم. اما ریاضیدانان امروز محاسبه کردن که اگر فرض کنیم ما وزن این تاج به طلا بگیریم، 1 کیلوگرم بوده، 1000 گرم بوده و 300 گرمش که اون آقا تقلب کرده، خیلی کم آب خارج میشه از این ظرف و این قابل اندازه گیری نیست، این مؤثر نیست که ما بتوانیم یه چیز حدود میلیمتر و اینها از خارج شدنش اینها و مؤثر نیست که ما بتوانیم چیکار بکنیم و این به تخیل ارشمیدس زیان میزنه، تخیل قوی علمی رو ضرر میزنه. بلکه ارشمیدس کاری که کرده این بود است که یک ترازو آورده، تاج را آویخته به یک سو، اون مقدار طلای نابی هم که پادشاه داده بود است به اون زرگر از یک سو و اینها رو هر دو وارد آب کرده. اگر این ترازو، این شاهینش حرکت نمی کرد، یعنی هر دو طلای خالص هستن، اما دید که ترازو عرض کنند که به طرف طلای خالص شرخید، یعنی سبک بود اون تاج، یعنی چیزی که استفاده شده بود از طلا سبک بود و بدین وجه بود که ارشمیدس کشف کرد. این داستان خیلی مشهور است و از کنند که فکر کنم همه بچه های دبستان هم موضوع تاج رو شنیده باشن. باری این یکی از اصول مهم علم هست تا اونجا که به آب مربوط هست، این اصل ارشمیدس و پیچ آبی که اختراع کرده و از می شود که همچنین در دفاع از سیراکوز میگویند منجنیق‌های ابداع کرده بود که وقتی کشتی‌های رومی نزدیک می‌شدن اینها رو بلند می‌کرد و می‌انداخت روی آب و اینها می‌شکستن و غرق می‌شدن، و همچنین اختراع و کارگزاری آینه‌های مقعر، در واقع آینه‌های مقعر وقتی نور به آینه مقعر بخورد همه اینها در یک مرکز جمع می‌شود از این سو در واقع، و آینه رو گذاشته بود. معمولاً تصاویری که از عهد باستان داریم از نقاشان کشیدن تخیلی، ارشمیدس نشان میدن که یک آینه بزرگی داره جابجا میکنه که اون مرکز که همه نور با انرژی بسیار زیاد و حرارت بسیار زیاد متمرکز بر یک نقطه است داره جابجا میکنه و کشتی ها را آتش زده. و 2 سال، البته ما میدونیم در تاریخ که 2 سال مدت محاصره سیراکوز به طول انجامید تا سرانجام رومیا پیروز شدن و پادشاه یا امپراتور روم دستور داده بود که ارشمیدس رو زنده بیاورید، او را نکشید. این جهانگیران جهان پیش از این که شهر رو بگیرن نامه های بزرگان و ائمه دین رو، بخشید ائمه علم رو میدانستن و به سربازان خود دستور اینا رو نکشید، ما بینا احتیاج داریم. اسلام عظیم فرماید اقتلوا ائمه الکفر، یعنی اول دانشمندا رو بکشید. این دستور صریح عرض کنم که اسلام هست که اقتلوا، حتی چنگیز خان مغول نمیکشت این ائمه دین رو. در واقع در نیشابور، در مرو، در جاهای دیگر بزرگان رو عرض کنم ارباب حرف به قول قدما و صنعتگران و دانشمندان رو جمع آوری میکنه اون کشورش با اینا بسازه. باری اون سربازی که عرض شود که آمد که ارشمیدس رو بره، به نام مشهور تندی کرد ارشمیدس و این سرباز رو کشت. یک شایعه هم هست، یک افسانه هم هست که ارشمیدس نشسته بود یک شکل هندسی کشیده بود، یه امری رو محاسبه میکرد یا یک دایگرام گذاشته بود کار میکرد. سرباز آمد که ببره، گفت برو کنار بذار ببینم چه میکنم، و سرباز ارشمیدس بزرگ رو در سن حدود 74-75 سالگی کشت. در واقع در این مکتب اسکندریه ما میتوانیم بگوییم متخصصین داشتیم، یعنی اینها مانند یونانیان نبودن از کنن که فلسفه محض باشن، اینها علما بودن. و این کتابخانه عظیم اسکندریه همونطور که مطلع هستید در حمله عمرو بن عاص به مصر سوخت متاسفانه. یکی از بزرگترین چگونه ارز کنم کتابخانه های عهد عتیق اینها سوخت و چه میزان کتاب‌های ارجمند در آتش تعصب سوخت و اینها بر این بودند که هر شبت که لا رفت و بلا یا بسن الا فی کتاب مبین، یعنی هر چه خوشگتر در جهان هست در این کتاب هست، شما احتیاجی ندارید به هیچ چیز در جهان، احتیاجی ندارید، آقا تمام علوم در این هست. 11 سپتامبر هم پیش بینی کرده است این قرآن. حالا یکی از اینا نمیپرسد که آقا پس چرا ماجرای قتل علی رو پیش بینی نکرد، چرا کربلا رو پیش بینی نکرد این قرآن کریم، چرا حمله مغول که همه ائمه دین رو کشتن و هر چه قرآن بود از اطرار بگیری تا بغداد زیر پای یاوو انداختن، چرا حمله مغول رو پیش بینی نکردن؟ 11 سپتامبر رو پیش بینی، اوباما رو پیش بینی کرده این قرآن. باری این داستان ها عرض کنم که به درد کسی نمیخورد. قصه چیز دیگری سوزان در این کتاب ها را از شبت که مطابق همین آیه شریفه لا رفت و یا بس الافی کتاب المبین سوزان رفتن. امروز هم در مدارس پاکستان که همین طالبانی ها از اینا میان بیرون، این بچه های بیچاره پاکستانی رو فقرا رو جمع میکنن اونجا و از جمله دستورات معلم محترم مدرس عرض کنم که عظیم الشأن این هست که هیچ کتابی رو شما نخونید، احتیاج نیاز ندارید، هر چی شما بخواید علم در جهان در همین کتاب هست، در حالی که خود قرآن همچین ادعایی نداره. از قرآن کتاب علمی نیست، کتاب فلسفه هم نیست، یک مجموعه از قصص و احکام قدیم. روز سپتامبر در اینجا پیدا کردیم. باری این بیچاره بدبخت این بچه های نادان رو آماده میکنن که بفرستن افغانستان برای ترور یا از کنه از کار استبدادی بفرستن دره کشمیر هندی بکشن، هندوها رو، چون پاکستانی ها قسم خوردن که هندوها رو بکشن. این هم داستان عرض کنم که کتابخانه اسکندریه بود که حالا بحث و فصل در این ارتباط زیاد هست. در باب کتاب های ایران و اینها شاهد عینی هنوز گزارشی نکرده جز اقوال پراکنده و تنها مطلبی که ما داریم که به طور قطع نشان میدهد که اعراب کتاب ها را میسوزاندن موضوع بخاراست. در تاریخ بخارا آمده است که قتیبه بن مسلم باهلی که سردار عرب بود و بخارا آمد، نویسنده میگوید چنون کتاب ها را سوزاند که تا چند نسل علم در بخارا سینه به سینه بود، یعنی اون چی دیگران یاد داشتن به فرزندان خود یاد میدادن. اما در باب اسکندریه تردیدی نیست که کتابخانه اسکندریه رو در همین حمله عرض کنم که امر آس به حالا امر آس آدم باهوشی بود، باعث تعجبه، اونجا آتش زدن و سوختند و از بین رفتن. اما آثار بسیار مهم مثل هندسه اقلیدوس و عرض میکنن که کارهای افلاطون و عرض کنم منطق ارسطو و غیره و اینها که بود، بعض اینها جان به در برد، اما بسیاری از کارهای بزرگان روزگار سوخت از میان رفت. ما از ارشمیدس کار خیلی مهم مکتوب نداریم، عرض کنم از دموکریتوس که بزرگترین مغزهای عصر باستان هست و اون کسی است که موضوع اتمی بودن جهان رو مطرح کرده و بسیار هم شگفت انگیز است، اثری نداریم، به طور پراکنده است. بسیار بودن بزرگان روزگار که کتاب‌های بسیار داشتن مثل انکساگوراس، پروتاگوراس، عرض کنم اینها نامشون به فارسی نمی‌دونم چی هست، اینا کتاب‌هاشون اگر بود و نوشته بودن که حتما هم بود و به اسکندری آورده بودن، سوخت در آتش تعصب و از میان البته رفت. این تا اونجا که مربوط به علم هست. اما تا اونجا که مربوط به اندیشه محض و فلسفه هست، از این دوره درخشان یونان که بگذریم که روزگار افلاطون و ارسطو اینا هست، چند مکتب فکری به وجود آمد در اثر شرایط خاصی که حمله اسکندر و استبداد او حاکم کرده بود و اینها. در این منطقه 4 مکتب فکری به وجود آمد که کلبیان از اون جمله هستند، رواقیان، اپیقوریان هم عرض بکنم که از اون گونه هستند و عرض شود که این مکاتب و خدمتون توضیح بدن. کلب در عربی به معنی سگ است، بنی کلب حتما شنیده اید. کلبیان گروهی بودن که دیوژن از همه اینها مشهورتر است، که خود دیوژن البته شاگرد استادی بود که او گویا مکتب سقراط رو درک کرده بود و بعد از اعدام سقراط و بی‌نتیجه ماندن دموکراسی یونان روگردان شد از جهان مادی و سوگند یاد کرد که من میخوام مثل سگ زندگی بکنم. سینیکال که این واژه لغتی که شما سینیک و سینیکال زبان انگلیسی یعنی بی‌شرمانه و وقیحانه، حتما بسیار شنیدید ارتباط با مکین و کمپینی و این واژه سینیکال رو بعض اوقات تحلیلگران به کار میبرن که این عمل بی‌شرمانه بوده. اینها رو به این نام مینامند و اما به فارسی و اینها گفتن سگ که کلبی گفتن به عربی و فارسی هم ما اینا رو به همین نام میشناسیم، کلبیان یعنی کسانی که بی‌شرمانه زندگی میکردن. در حقیقت بی‌شرمانه نبودن، از دید عوام و ناس بی‌شرمانه بودن چون اینها به سر لباس خود نمی‌رسیدن، حتی ممکن بود عریان حرکت بکنن و پشت پا زده بودن به جمعی از گونه مزخرفات دنیوی و به جیفه دنیوی به قول قدما توجهی نداشتن و طبیعت گرایی رو پیشه کرده بودن. در روزگار فیلسوفان بزرگ اینها نگرشی مثبت به جهان داشتن، یعنی اتفاق هم انگیزی هم میافتاد تأثیری نمی کرد که فیلسوف رو گوشه نشین بکند یا عرض کنم منصبی بکند. نگاه اینها کاملا مثبت و محکم است به دنیا. اما با عرض کنم این گسترش داستان اسکندر و اینها رفته رفته موضوع فضیلت در مقابل رذیلت شد. دلا مبا چنین هرزگرد و هر جایی که هیچ گارد پیشت به این هنر نرود. مثل روزگار ایران بعد از مغول اساسا عرض کنم این بود که انسان بین فضیلت و رذیلت جستجوگر فضیلت باشد، یعنی اندیشه های بزرگ از میان رفته بود و نوعی شکاکیت یعنی مذهب شک هم عرض میکنم که سکپتیسیزم هم مکتب دیگری بود که به این سه مکتب اضافه میشد. و این عرض کنم که کلبیان یک گروه فیلسوف باوان بودن که اینها به طور طبیعی زندگی میکردن، از مباحث سنگین فلسفی دوری میجستن، هرچه طبیعی تر و ساده تر جهان رو بهتر میدیدن، از عرض کنن که لذت بردن از جهان و عرض میکنن حتی میگفتن ما خانه سازی هم نیاز نداریم، دولت هم نیازمند نیستیم و اگر ضرورت باشد لباس هم نیازمند نیست، ما با طبیعت آمده ایم و باید در طبیعت زندگی بکنیم. دوری میگذیدن از شهر و پیچیدگی های زندگی شهری، دوری میگذیدن. دیوژنی که از مشهورترین آنهاست در اون تابلو معروفی که رافائل کشیده از مکتب یونان، در اون گوشه دیوژن عارف رو ما میبینیم که نشسته و زیبایی رافائل او رو نشون داده. دیمون که از دیوژن میدانیم از کنم جمله کارهای مشهور خیلی شباهت دارد به عرفای خود ما که میگن اسکندر به دیدن دیوژن رفت و گفت از من چیزی طلب کن، گفت برو کنار بذار آفتاب به من بتابد، جلوی آفتاب رو گرفته ای. این ما رو به یاد عرض کنم که داستان سلطان محمود میاندازد یا بایزید بسطامی یا عارف دیگر که گفت سلطان گفت بروید بگوید به پیش من بیاید، نیامد. فرستاد گفت امر سلطان است که بیاید و آیه از قرآن فرستاد که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جواب داد که بگو این بایزید از خدا غافل شده است و چه رسد به رسول و چه رسد به اولی الامر. اینها شباهت هایی است که بی‌نیازی این آدم های بزرگ در روزگار قدیم نشون میدهد. در باب شکاکان و در باب اپیکوریان صحبت کردیم اندکی، در باب رواقیان و عرض کنم که شکاکان در هفته آینده صحبت میکنیم. واتم به من اشاره کرد که وقت تمام شده، بعضی هموطنان خواستار این شدن که ما نام این کتاب رو که خدمتتون عرض کردم در باب آقای آلبرت اینشتین است خدمتتون بگم. این کتاب به نام آینستاین His Life and Universe نوشته والتر آیزاکسون. این آقای والتر آیزاکسون یکی از بزرگان همین شبکه CNN هست، در مجله تایم مقامه بلند دارد و کتابی هم در باب هنری کیسینجر نوشته است و آثار دیگری هم دارد که بعد معرفی میکنم. از توجه شما هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم و هموطنان بزرگوار و همزبانان بزرگوار سرسگیری از وارتان گرامی همچنین. فردا در حضور شما هستم، فردا چهارشنبه است و بر محور ستون عظیم شاهنامه گردشی میکنیم. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زنده باد.

دلی بی وفا روزی آخر چو من قلب بی مهر تا سرد و لرزان شود کلبه عشقت لاله بیران شود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه 12 ماه آگست است و عرضم به حضور شما که 21 مرداد یا امرداد، به حال ما میگفتیم مرداد ولی بعضی هم میگن امرداد، نمیدونم چرا، ولی به حال میگن دیگه. برای گفتنم هیچ مرز و کنترلی وجود نداره، هر کی هر جور دوست داره بیانش میکنه. عرضم به حضور شما که ولی مرداد ماه خویون، فصل گرما بود، فصل رفتن کنار دریای خزر و مازندران بود، یه جای زیبایی بود، یه طبیعت قشنگی داشت. حالا که ظاهراً همه چیز رو اینا پشت رو کردن، یعنی چیزی جان، دیروز با ایران صحبت میکردن با یه یار قدیمی، یه رفیق 50 ساله و صحبت از هر دری سخنی، و گفتش که داستان کوهخاری که میگن معناش همینه دیگه، اونی که تو تصور، یعنی با این دو نفر که صحبت کردم هر دوشون به یه نکته در حقیقت اصرار داشتن، اون اینه که اون تصاویر رو فراموش کن، اینجا یه دنیای دیگه است، یه کشور دیگه است، اصلا وقتی بیای دیگه اینجا رو نخواهی شناخت، همه چی عوض شده، همه چی پشت رو شده. روابط اینجا هم تغییر کرد، بعد از کووید یه سری روابط ها عوض و بدل شد. گفت میفهمم، دیدم، ولی حدی که اینجا هست هیچ توصیفی نداره، نمیشه لا حد و لا توساس، نمیشه توصیفش کرد و گفت چه شکلیه. و به حال مردم در شرایط سختی دارن زندگیشون رو میگذرونن، خیلی اوضاع سخته. امیدوارم درکی بکنیم، ما هم که در خارج هستیم بتونیم حس کنیم مردمی رو که اسیر اهریمنن و راه نجات رو نتونستن پیدا بکنن، امیدوارم بتونن این راه رو پیدا بکنن. چهارشنبه است، در این ساعت همونطور که روی صفحه ملاحظه کردید میریم خدمت دوست خوبمون استاد رضای مسئولی. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش، و عذرخواهی کنیم از بابت برنامه هفته گذشته که متأسفانه اشکالی داشت و نمیتونستیم تصاویر رو به شما نشون بدین. آقای مسئولی خودشون رو صفحه بودن ولی تصاویری که راجب شرف میزدن رو ما نمیدیدیم. امیدوارم این مشکل رو به حال شما به عنوان نقص از ما بپذیرید و این هفته بتونیم برنامه رو به نحو بهتری خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از همه مهر و حضور در برنامه. امروز یه اتفاق جالبی هم هست، با اون در حقیقت ماه گرفتگی است و خود آقای مسئولی هم رفته این ماه گرفتگی رو امروز دیده و حالا یه توضیح ازش خواهش میکنیم برای ما بده. آقا ضمن سلام لطفاً یه توضیح بده اون تجربه‌ای که امروز دیدی از این ماه گرفتگی، خوشحال میشیم بشنویم.
2: اول از همه سلام عرض میکنم به شما جناب بهبهانی و به بینندگان عزیزتون.
1: صداتون خیلی کمه.
2: خیلی صدای من الان بهتره؟
1: بله
2: الان صدام بهتره.
1: بله.
2: خیلی تشکر میکنم از شما برای زحماتی که میکشید. واقعا گفتم، بارها اینو گفتم، این کار آسونی نیست و از اینی که شما پیوسته با یک نیروی غیبی این تلویزیون میهن رو سالیان سال دارید اداره میکنید، ماها همه باید شکرگزار باشیم، قدردان باشیم. و من هم خواهش میکنم از همه دوستانی که میتوانند کمک هایی بکنند واقعا از این دریغ نکنند، چون این تلویزیون متعلق به ایرانیان عزیز هست. این تلویزیونی هستش مستقل، تلویزیونی که افراد سانسور نمیشن، تلویزیونی که افراد میان و حرفای دلشونو میزنن. و از این جهت من خودم واقعا از آقای بهبهانی تشکر میکنم که هیچ موقعی در طی این الان چند ماهی شده که بنده برنامه هایی رو عرضه کردم به من نگفتن خطوط ادیتوریال ما، معمولا لغت ادیتوریال یا ویراستار رو استفاده میکنن، این هست و شما در این محدود صحبت بکنید، چنان که در تلویزیون های دیگه و روزنامه ها و جراید مرسوم هست. از این جهت این برنامه ها برنامه هایی هستش توسط شرکت کنندگان و سخنرانان تهیه میشه و من خودم خوشحالم از اینکه آزادی کامل دارم در اینی که برنامه های خودم و خودم انتخاب میکنم و تا الان هم جناب بهبهانی هیچ گونه به من در واقع راهنمایی نکردن که شما این برنامه رو بگو. در مورد ماه گرفتگی این رو بله میگویند در زبان انگلیسی اکلیپس. این البته تمام نبود به طور کامل، گاهی اوقات ماه گرفتگی کامل هست، به این میگوین پارشال اکلیپس. پارشال یعنی بخشی، یک هلالی چیز شد و گرفته شده بود و این هم موقع اتفاق میفته که در واقع ماه در مدارش در مقابل خورشید قرار میگیره. یعنی شما نگاه کنید ما رو کره زمین هستیم، خورشیدم توی منظومه شمسی هست و ما در واقع ماه بین ماها ما که یعنی کره زمین باشه و خود این شگفتی عظیمیه. میدونید این هر 27 سال یک بار اتفاق میفته و این الان در اروپا، یعنی اونهایی که در اروپا زندگی میکنن میتونن این ماه گرفتگی رو در ساعتهای متفاوت ببینن. به هر صورت خیلی پدیده فیزیکی مهمی هست برای اونهایی که اخترشناس هستن، برای اونهایی که استرونومر هستن. الان مطالعات زیادی راجع به این مسائل میشه و دیگه اون تلسکوپ ها امشب به سوی ماه قرار گرفته. به هر ترتیب ما شاهدش بودیم و از این جهت خوشحالم که یک بار دیگه، چون آخرین باری که این رو من دیدم در یک شهر دیگری بود، نزدیکای در واقع روبروی فرانسه قرار میگیره به نام سینت مارگریت بی، و این دفعه من در یک شهر دیگری بودم به نام ویستبل. حالا به هر صورت اینو گفته باشم، یک پدیده فیزیکی مهمی که امیدوارم دیگران هم علاقه بهش داشته باشند. امشب برنامه‌ای که من تهیه کردم تقریبا میتونم بگم به سه قسمت تقسیم شده. یک قسمت راجع به این هستش که الان نیروهای اسلامگرا و نیروهای چپ در انگلستان که یک اتحاد خیلی نزدیکی بعد از قضایای 7 اکتبر که همسیها ایجاد کردن، این خانه‌ها پدیده بزرگی بود که باعث نزدیکی گروه‌های چپ و اسلامگرا شد، تا حدی که الان به نظر من این همکاری‌ها در سطح بسیار وسیع ادامه داره. و اگه یادتونم باشه آقای تونی بلر یک چند ماه پیش خیلی شکایت کرد و گفت این یک مسئله بسیار مهمیه و یک بلای بزرگیه که دنیا باید با اون مقابله کنه، یعنی اتحاد سرخ و اتحاد سیاه، حالا انگلستان میگوین اتحاد گرین یعنی سبز و سیاه. حالا به هر ترتیب این یک بخشی از صحبتام هست. بخش دیگر صحبتام راجع به یک گروهی هست به نام فاکس تراوت. این گروه در سوئد هست و یک گروه تبهکار هست، تا گروه تروریستی باشه، یعنی گروه قاچاقچیای حرفه‌ای هستند که در عین حال آدمکشی هم میکنن و این گروه الان مشخص شده که رهبرشون به ایران فرار کرده و در اونجاست. البته میگوین ایشونو بازداشت کردن در ایران. نمیدونیم، اطلاعات دقیق نداریم که ایشون در ایران که هست الان رفته ایران دیگه با کی و با چی و اینا در تماسه، ولی میدونیم که تایید شده که ایشون در تهران به سر میبره. این گروه تروریستی و تبهکار که کارش قاچاق مواد مخدر و آدم دزدی و اینها هست، این گروه در واقع الان توسط هم انگلستان و هم توسط آمریکا چیز شده، به اصطلاح این رو سانکشن کردن و اون هم یه موضوعی که ما راجبش صحبت خواهیم کرد. و بخش آخر صحبت هم راجب زنده یاد فریدون فرخزاد خواهد بود، چرا که سالگرد گمان میکنم 37 سال الان میشه که از قتل او میگذرد. پس اجازه بدید بریم، من اسکرین رو شیر بکنم و الان اجازه بدید من اینجا این رو خاموش کنیم و این رو هم خاموش کنیم. بله خیلی سریع من راجع به سفری که آقای میلیبند وزیر امور خارجه انگلستان داشت و رفت به دیدار آقای مارکو روبیو اشاره خواهم کرد. و مسئله مهم اینجا در واقع اینه که الان انگلستان به هر ترتیب تحت فشار اقتصادی هست و حتی ریپورت هایی که داده میشه، گزارش هایی که داده میشه روی به اصطلاح رشد اقتصادی انگلستان تأثیر بسزایی خواهد داشت اگر تنگه هرمز بسته باشه. و صحبت سر رشد 0.3% بوده، یعنی به جای اینکه مثلا 0.4 باشه حالا شده 0.3. خب البته این تأثیرش بزرگه، همین یک عدد یکی هم خیلی تأثیرات عظیمی در اقتصاد داره. به هر ترتیب آقای میلیبند درست چهره‌ای نبود که امریکایی‌ها دوست داشتن اون وزیر امور خارجه باشه، ولی کن به هر ترتیب خود انگلستان چاره‌ای جز این نداره که روابطشو محکمتر و مستحکمتر بکنه با واشنگتن و این کار رو دارن انجام میدن. درسته مخالفت‌های چپ و اسلامگرایان خیلی زیاده، ولی خب اینا هم کار خودشونو میکنن، بعد مملکتشون رو اداره بکنن، مملکتشون رو حفظ کنن و میدونن که روابط با واشنگتن خصوصا پس از قضایای برگزیت خیلی براشون حیاتیه و این حیاتی بودن رو خود آقای میلیبند در سخنرانی که کرده بود در واشنگتن این رو گفته، لغت این که ما این رابطه با امریکا برامون خیلی خیلی مهمه. این هم خب چیزی هست که خب همه میدونن، من فکر نمی کنم پوشیده باشه بر کسی. اون چیزی که مهم بود در این ملاقات که اینها داشتن، در 3 مورد اینها با هم توافق دارن، یعنی اتفاق نظر دارن. در مورد اول اینه که اینها به هر قیمتی میخواهند که تنگه هرمز باز بشه برای کشتیرانی بین المللی. 2، هدفشون این هستش که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. و 3 هم اینه که اینها به خاطر اینکه رابطه های نزدیکی با کشورهای خلیج فارس دارن، حوزه جنوبی خلیج فارس از دهه های خیلی گذشته، از قرون گذشته، اینه که به هر صورت باید یک سلسله کارهای دفاعی و محافظتی مثلا از کشورهایی مثل عمان، کشورهایی مثل قطر، کشورهایی مثل امارات متحده، اینها باید این وظایفشون و قراردادهاشون رو که در واقع هست رو باید انجام بدن، تعهداتشون عمل بکنن. خبر دیگری که هنوز در دست کار قرار داره، در دست کار چی قرار داره؟ اینی که یک فردی رو که جوال نشنالتی داره، دو ملیتی داره، پاسپورت آذربایجانی انگلیسی داره رو الان انگلیس ها درخواست کردن که از قبرس، دولت قبرس اون رو به انگلیس پس بفرسته. دلیلش هم این هستش که میگوین این فرد برای سپاه پاسداران جاسوسی میکرده، اتهامش این هستش و این اولین باری هست که دولت انگلیس و پلیس متروپولیتن در واقع برای اولین باری که از قوانین جدید استفاده کردن برای باز پس گرفتن یا اووردن فردی که متهم هست به جاسوسی برای سپاه و اینی که از پایگاه های نظامی بریتانیا در قبرس عکس برداری کرده، فیلم برداری کرده یا کارهای دیگری انجام داده، به دقت نگفتن هنوز که ایشون چه کارهایی انجام میداده، ولی خب الان ایشون رو میخوان که برگردونن. خبری که به نظر من خیلی اهمیت داشت از خیلی جنبه ها، فقط از این جنبه نیستش که ما نگاه بکنیم به عنوان یک ایرانی به مسئله نگاه کنیم، بلکه از لحاظ این اون چیزی که باز گفته میشه بهش اتحاد ما بین اسلامگرایان و چپ، این یک نمونه بارز دیگریش رو ما این هفته مشاهده کردیم در انگلستان. یعنی در هفته اوت 2026 ما دیدیم که نامه سرگشادهی داده شد با آقای اندی برنام. اندی برنام هم که میدونید تازه چند هفته از آمده نخست وزیر شده و به عقیده من درسته هنوز در دوران ماه عسل هست، ولی هم الانش هم تیم مقداری نشون داده که سیاستهاش و عملکردش و روشش و کارکردش با آقای کیر استارمر تفاوتهایی داره. و این نامه سرگشاده رو در واقع کیا فرستادن؟ اونهایی که در انگلستان و در خود حزب کارگر یا بیرون از حزب کارگر به عنوان نماینده سندیکاها شناخته میشن و جزو چپهای پاپاقرص هستند در محیط سیاسی انگلیس. این نامه سرگشاده که خیلی هم طولانی بود، تقریبا میتونیم بگیم نامه طولانی بود و به اسمها و به رسمها و به کارهایی که این ورقه رو امضا کرده بودن، این نامه رو امضا کرده بودن، این خیلی قابل تأمل هست برای اونهایی که دارن سیاست رو در انگلستان دنبال میکنن. حرف این نامه سرگشاده که از طرف 10 رهبر سندیکا آمده و تعدادی هم از وکلای مجلس به آقای اندی برنم میگوید که شما باید حمایتتون رو از امریکا در واقع بردارید، یعنی از اینی که الان گذاشتید اینها از پایگاه های انگلستان در کشورهای دیگه و در خود انگلیس استفاده بکنن، چه در دیگو گارسیا باشه، چه در قبرس باشه، چه در نمیدونم کویت باشه، چه در قطر باشه، حالا قطر نه چندان ولی کشورهای دیگه، اینها رو باید شما پایان بدی بهش. این حرفیه که این نامه میزنه. حالا وقتی که ما نگاه میکنیم چه کسانی پشت این نامه سرگشاده بودن، دیگه واقعا مشخص میشه که جریانات سیاسی در انگلستان الان چگونه داره هدایت میشه و این اتحادی رو که ما الان داریم میبینیم بین اسلامگرایان یا اسلام دوستان، حتی میتونیم بگوییم اگر نخواهیم بگوییم اینها اسلامگرا هستن، حداقل میتونیم بگیم مسلمین و مسلمانان داره برقرار میشه. خب این رو ما در تاریخ، طول تاریخ انگلستان این بی سابقه بوده، همچین چیزی رو ما شاهدش نبودیم. این دلایل خیلی زیادی داره ولی من سعی میکنم به چند تا قسمت‌های مهمش اشاره بکنم. اول از همه این عکسی که شما میبینید اینجا که نوشته انتی وار کولیشن، یعنی همین ائتلاف بین گروه های سیاسی برای پایان جنگ، وسط وسط که میبینید آقای جرمی کوربین که به اصطلاح قبلا رهبر حزب کارگر بود ولی الان دیگه استعفا داد و دیگه اومد بیرون و خودش رفته یه حزب دیگری باز کرده، دکون دیگه ای باز کرده، اسمشن گذاشته پیپلز پارتی، یعنی حزب مردم. و اون بغل دستش هم آقای که واسطاده، ایشون وزیر قرار بود وزیر اقتصاد ایشون بشه به نام آقای مکدونالد، جان مکدونالد. اینها میتونیم بگیم دیگه واقعا از چپهای قدیمی هستن دیگه، لغت پیشکسوت رو میگوین در زبان فارسی و ویترن در زبان انگلیسی. اینها دیگه زندگیشون همینه دیگه، تغییری هم نخواهد کرد. و اگر نگاه بکنیم گفته در این نامه سرگشاده کسانی که اینو امضا کردن مسلمانان، رهبران مسلمان اتحادیه کارگری هستند و همچنین اونهایی که برای اون انجمنهایی که برای مسلمین رهبریت میدهند، راه میدن، خط میدن و از مواضع اونها، یعنی از مواضع مسلمین حمایت و دفاع میکنن. یکی از کسانی که در واقع میتونیم بگیم باز هم امضا کننده این نامه سرگشاده هست و هم جزو کسانی هستش که الان به عنوان وکیل مجلس از این نامه سرگشاده حمایت کرده، خانمی هست به نام افسانا بگوم و الان ایشون از وکیل مجلس از جایی هست به نام پوپلار اند لایم هاوس. کسان دیگه که امضا کردن، اگر که نگاه کنید به اسمها، مثلا خانم زارا سلطانا، خانم زارا سلطانا الان با آقای کوربین کار میکنه، ایشون هم رفته به حزب آقای جرمی کوربین پیوسته. فرد دیگری به نام اقبال محمد از جروزبری، فرد دیگری یعنی وکیل مجلس ایوب خان، بعد وکیل دیگری به نام شوکت آدم. خیلی برام جالب بود یک خانم ایرانی به نام مریم اسلام دوست که ایشون هم جزو رهبران سندیکاهای انگلیس هست که در اینجا گفته شده General Secretary of the Transport Salaried Staffs Association که مایه افتخار ایرانی ها باید باشه که این بانوی عزیز و بزرگوار اولین در واقع ایرانی هستش که در یک سمت بالایی رهبر سندیکای کارگری هست در کشور انگلستان. قبلا هم گمان کنم ایشون شهردار میر در منطقه کمدن میشه نزدیکای کینگز کراس، اونایی که وارد هستن به هر صورت میشه شمال لندن. ایشون یه مدتی هم اونجا و گمان کنم با همسرشون هر دو جزو شورای به اصطلاح کمدن بودن. منطقه هستش همینطور گفتم در شمال لندن که اینها همه نشون دهنده این هستش که خب فعالیت های سیاسی که در شهرداری ها داشتن منجر به این شده که خب لیاقتی هم که البته داشتن باعث این شده که ایشون این شغل رو بگیره. خانم زارا سلطانا الان برای یور پارتی، من گفتم پیپلز پارتی اشتباه کردم، این یعنی حزب شما، حزب شما، ایشون الان برای حزب شما کار میکنه و در واقع میتونیم بگیم جزو همدستان نزدیک آقای جرمی کوربین هست. و اینها پس از انتخابات، آخرین انتخابات سراسری برای نخست وزیری، بعضی ها از حزب کارگر جدا شدند که این دو فرد در واقع جزء همون گروه هستند. دیگر فردی که خیلی نقش مهمی داشته در نامه نوشتن، در این نامه‌ای که نامه سرگشاده حساب می شود، اون خانم اسمش از عدنان اچ همیدن و این خانم بزرگوار در واقع از طرف گروه های فلسطینی انتخاب شده و همینطور که میبینید زده Palestinian Forum in Britain و این خودش خیلی حائز اهمیته. یعنی اینی که اونهایی که در نوشتن این نامه سرگشاده رول خیلی اصلی رو بازی کردن، یکیش همین خانم عدنان هست. دیگر اسمایی که شما میبینید اسماعیل پتل و رغدت التکریتی فکر کنم باشه، حالا به انگلیسی التکریتی که الان یه دفعه به ذهنم اومد شاید ایشونم از طرفای عراق باشه، اصلیتش مطمئن نیستم، چون که میدونید مثل که صدام حسین از این ایل التکریتی بود، الان حافظم یاری نمیکنه، ولی یک دفعه این اسم به ذهنم آمد که ممکنه از اهالی عراق باشه، ممکنم نباشه، اینو مطمئن نیستم. بله، به هر صورت اون چیزی که مهمه افراد مسلمانی که به عنوان فعال سیاسی شناخته میشن، اونها بانی اصلی این نامه سرگشاده هستند با همکاری و همدستی چپی که آقای جرمی کوربین و آقای مکدونالد در واقع رهبری میکنن، حالا بخشی از اون رو رهبری میکنن. در این رابطه که چطور میشود این عده‌ای در انگلستان الان شغلای مهمی گرفتن و این شغلای مهم گاهی اوقات انتخابی بوده، گاهی اوقات انتصابی بوده، ولی در این حال قوانینی که پس از سال 2012 در انگلستان روی کار آمد، این باعث این شد که یک مقداری اون قوانین یک انرژی بده برای پازیتیو دیسکریمینیشن. پازیتیو دیسکریمینیشن یعنی شما میای جزو برنامه های کاریت و برنامه های سیاسیت و عمومیت هستش که افرادی رو که از بخش محروم جامعه میآیند، حالا ممکنه بخش محروم مثلا از نظر رنگ و نژادی باشه، ممکنه از لحاظ ثروت باشه، اینها رو بیشتر بیارید بالا توی سیستم. توی سیستم حالا کار ممکنه کار تو شهرداری باشه، کار ممکنه تو مجلس باشه، کار ممکنه تو دانشگاه باشه، میدونین این همه شغل دیگه. حالا مثلا توی پارلمان انگلیس همین هم یه شغله، یه پولی بهت میدن که اونجا بری کار بکنی. دانشگاه هم به همچنین. و

و گاهی اوقات خب افرادی که لایق نبودن و افرادی که شایسته نبودن آمدن در سطوح بالا قرار گرفتن، فقط به خاطر مسائل نژادی یا مسائل اقتصادی. یکی از این افرادی که الان خیلی در روزنامه ها و جراید و اخبار سرصدای بسیار زیادی کرده، یک آقایی هستش به نام جیسون آردی. جیسون آردی در دانشگاه کمبریج تا همین چند هفته پیش مشغول به کار بود. به ایشون یک کرسی داده بودن، کرسیی که برای اولین بار به یک فرد سیاه‌پوست، اون هم در سن 37 سالگی، دانشگاه آکسفورد اومده بود، کرسی پروفسورشیپی داده بود که برای کارهای همین مثلا نژادپرستی اجتماعی، سوسیولوژی آف ریسیزم، هم توی همچین قسمت هایشون پروفسورشیپ گرفته بود. یعنی چی؟ بخش اجتماعی نژادپرستی و مطالعه در مورد آن. و این دانشگاه آن چنان که میگوین که 800 سال عمر داره، در طول تاریخش همچین اتفاقی نیفتاده بود تا همین چند سال پیش که ایشون اومد و یک کرسی رو گرفت. چند ماه قبل عده‌ای آمده بودن شکایت کرده بودن از دست این آقا به دانشگاه کمبریج که کارهایی که ایشون انجام داده و داره انجام میده در اصطلاح دانشگاهی بهش گفته میشه پلیجریزم یا تقلب آکادمیک. یعنی اون کاری که خودت انجام دادی مال خودت نی، مال کار یکی دیگر گرفتی، اومدی یه خود مرورش کردی، اومدی تحویل دادی به اسم خودت. و اون فردی که آمده بود این شکایت رو کرده بود یا این خبر رو داده بود به دانشگاه کمبریج، دانشگاه کمبریج اون رو بیرون میکنه، میگه که شما راسیست هستی، ریسیست هستی. و روزنامه های دیگه و جاهای دیگه خیلی درگیر میشن و بعد مشخص میشه که خب هی سوالات بیشتر میشه، هی جزئیات بیشتر میشه و اینها همه منجر بر این میشه که آقای جیسون آردی چند هفته پیش آمد و استعفا داد. و الان هم همین امروز که من میخوندم نوشته بود روزنامه ها، گفته بودن که دانشگاه کمبریج گفته ما یک گروه رو مستقلن میخواهیم به وجود بیاریم، یک گروه مستقل، independent group، که بیاد به این مسئله و مسائل دیگه‌ای که در دانشگاه کمبریج هست برای استخدام یک سلسله افراد بیاد اون رو بررسی کنه، تحقیق بکنه راجبش. و به هر شکلش اون چیزی که مشخصه الان در سیستم دانشگاهی انگلستان، خصوصا دانشگاه‌هایی که سالیان سال سابقه دارن، چون مسئله تا الان بخشیش همین قسمت میتونیم بگیم ووکیزم شده و بخشیش هم بخش اقتصادی و بیزینس شده، در مجموع مردم انگلیس یک مقدار اون اطمینانی رو که داشتن به این سیستم، اون تراستی رو که داشتن به این سیستم، اون رو یک مقداری از دست دادن به کل سیستم آموزش و پرورش، اون هم در سطح عالی. و من مطمئنم وقتی که قضایای جیسون آردی هی روز به روز بیشتر بیاد بیرون، شما خواهید دید که این تنها دانشگاهی نیستش که الان یه همچین کارهایی داره توش اتفاق میفته. خیلی از این دانشگاه و بدتر از این هم هستن که این اتفاقات داره درش میفته. یعنی افرادی که شایستگی اون سمت رو ندارن به دلایل

سیاسی و به دلایل دیگر آمدن و اون شغل رو گرفتن. حالا این مسئله که در حال تحقیقه و ما زیاد نمیتونیم فعلا راجبش صحبت کنیم. دیگر مسئله مهمی که در روزنامه ها آمده بود و حتی به کار به اولد بیلی، میدونید که اولد بیلی دادگاه بسیار مهمی در لندن هست و وقتی که یک موردی، یک پروندهی به اولد بیلی میره، یعنی این خیلی پرونده مهمیه. به هر صورت اون چیزی که برای من خیلی اهمیت داشت رابطه این دادگاه، این دادگاه هایی که شد و فردی هم، یک جوان 19 ساله یا محکوم شد، این یک جوری پیوند خورد با جمهوری اسلامی و با کارهای تروریستی و در واقع میتونیم بگیم خلاف شرع و عرفی که انجام میده در خارج از کشور. اخبار این بود که الان یک گروهی در سوئد به نام فاکس تراوت، این یک گروهیه که کارش قاچاق مواد مخدر بوده. در کجا؟ در یک کشور پیشرفته‌ای مثل سوئد. و اینها در این حالی که کار مواد مخدر و کارهای خلاف دیگر می‌کردن، برای کشورهایی مانند رژیم اسلامی هم کنترات هایی رو اونها به اینها میدادن، میگفتن مثلا ما این فلان فرد رو شما برید حالا مثلا دوتا گله تو پاش بزنید، میدونید. و همین گروه فاکس تراوت هم اگر یادتون باشه الان چندین بار در کیس هایی که مربوط میشه به ایرانیان خارج از کشور باز اسمش آمده، این اولین بار نیست. یکی از شیوه های جدیدی رو که این گروه استفاده کرده این بوده که جوانان زیر سن، یعنی 16 ساله 17 ساله، از اینهایی که حالا ممکنه ملیتشون سوئدی باشه، ملیتشون نروژی باشه، انگلیسی باشه، به هر صورت از یک دیوانگی خاصی برخوردار هستن یا اینکه ممکنه اصلا یه مشکلات روانی یا روحی داشته باشن رو اینها از طریق همین شبکه‌های اجتماعی استخدام میکنن و بعد به اینها پول و اسلحه میدن و به اینها نشانی میدن که شما مثلا میری در فلان جا بم میذاری یا میری در فلان شهر دوتا تیر تو سر یکی خلاص میکنی، که اتفاقا بر حسب بعد بگیم بخت بعد، یکی از این آدمایی رو که اینها استخدام کرده بودن گروه فاکسترات به نام اتیلا عزیموف، سن 18 ساله، در استکهلم، به ایشون گفته بودن یک فردی رو باید برید با همین میدونید اسلحه‌ای که الان دستش هست بری این رو بکشی. ایشون هم میره و توی یکی از همین هومه‌های شهر استکهلم، الان اجازه بدید، هومه شهر به نام البی، اینجا یک فردی رو، این خود همین آقای عزیموف هست، یک فردی رو که عبدالقادر نامی بوده که میبینید برای مثل که مکدونالد کار میکرده، این آقا داشته شب از مکدونالد میومده پس از کار، این رو میزنه میکشه، دوتا تیر تو سرش خالی میکنه. و بعد وقتی که مشخص میشه که ایشون دستگیر میکنن، مشخص میشه که اصلا ایشون رو اشتباهی کشته، اصلا این فرد رو نباید میکشته، یه فرد دیگر رو باید میکشته. این بند خدا چقدر آدم بدبختی بوده، آقای عبدالقادر رو میگم. همینطور نازه بدید من برگردم بالا. همینطور که میبینید فاکس تراوت الان گفته میشه که با ایران و با جمهوری اسلامی رابطه های نزدیکی داره. خب این واقعا
برای یک ایرانی، برای ماها که سالیان سال فکر میکنیم کشوری داریم با یک سابقه طولانی 2500 ساله، الان اون رژیمی که سر کار هست با گروه های تبهکار همکاری میکنه و از اونها به اونها پول میده برای کارهای تروریستی، خیلی ساده. و اسم این کنترات ها رو، گذاشتن violence as a service، که میبینید مخففش از VAAS، یعنی خشونت. شما میتونی خشونت رو بخری، کشتن یکی رو بخری و این یه سرویس حساب میشه، یعنی این سرویس دهیه، یعنی آدم کشی شده یه سرویس. و الان از سال 2022 همین فاکستراوت 35 نفر رو به قتل رسونده، چند بار حمله کرده به هدفهای اسرائیلی و از مواد منفجره و نارنجک هم حتی اینها استفاده کردند در این حملات. و این فاکستراوت الان در واقع از طریق سوشال میدیا تبلیغات میکنه، میگه ما برای پول کلان، مثلا پول کلان که نه کلان حساب نمیشه، ولی مثلا 20,000 پوند 30,000 پوند، حالا برای عده ای خب ممکنه که وضع مالیشون خوب نباشه، خب این رقم بالایی حساب میشه. ولی بخشیش هم این هستش که این تینیجر، یعنی نوجوان، این نوجوان هایی که اینا استخدام میکنن، خود اونها هم یه مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی یا حتی بیماری هایی دارن به هر صورت که میان و در واقع استخدام میشن برای سرویس دهی. حالا سرویس مکدونالد نیست، سرویس آدم کشیه، بمبگذاریه، انفجاره. البته اینهایی که میگم همش مکتوبه، اینا نظرات من نیست، اینها دوستان برید بخونید و میبینید که اینها تمام نوشته شده. این آقایی که اینجا میبینید، ایشون اسمش هست روا مجید و گویا، باز همه اینا رو باید گفت گویا، رهبر این گروه تبهکار فاکستراوت، میگویند که آقای راوا مجید هست. حالا هست یا نیست رو دیگه جزئیاتش رو باید این آدمهایی که در این کار سررشته دارند اونها این رو تایید بکنند. فرد دیگری که الان بغل ایشون واسطاده به نام علی شهاد احمد هستش و اینها در این شبکه کار میکنن. گویا این آقای علی شهاد احمد کارش این بوده که با همین جوانان زیر سن در تماس باشه و اونها رو پیدا بکنه و به اونها راهنمایی کنه و پول بده. حالا اینها همه در حال تحقیق هست. اینها در 11 کشور اروپایی، آخه شوخی هم نیست دوستان، شوخی نیست، در 11 تا کشور اروپایی اینها سرویس آدمکشی دارن میدن. یعنی شما اگه یه پولی به اینا بدید، اینها میگن که ما هر کسی رو که میخواید ما میریم به اصطلاح میبینیمش. و گویا این آقای راوا مجید فرار کرده و رفته به ترکیه، مدت ترکیه بوده و الان هم گویا در تهران به سر میبرد. اینی که چقدر این اخبار درست باشه، اینها چون چا تایید نشه از منابع دیگه، باز ما نمیتونیم این بگیم 100% درسته. ولی جراید انگلیسی مثل بی بی سی، اگر شما بی بی سی رو قبول داشته باشید، این رو مطالب رو آورده. و پلیس اروپا، یعنی یوروپول،
در واقع فکر میکنه که این حملاتی که شده، یه سلسله از این حملات در اروپا توسط این گروه فاکستراوت اسپانسرش رژیم اسلامی بوده، به خصوص نارنجک اندازی در سفارت اسرائیل در کوپنهاگ. بله چند روز پیش یک جوان 19 ساله رو که نروژی هست اصلیتش، به نام یوهانس نتلند، در اولد بیلی محاکمه شد و در اونجا محکوم شد به جرم اینکه این فرد از طرف همین گروه فاکستراوت استخدام شده بوده که بیاید در انگلستان و فردی رو ترور بکنه. کجا؟ در وست یورکشایر. وست یورکشایر میشه شمال انگلیس. شما وقتی به قیافه این جوان نگاه میکنی اصلا تعجب میکنی چطور میشه یک جوان نوجوان نروژی در اولد بیلی محاکمه بشه برای اینکه یک کنتراتی رو قبول کرده بوده از طرف فاکستراوت که بیاد و بره پول بگیره، اسلحه بگیره، و در هتل هم این فرد هم پول رو گرفته بوده هم اسلحه رو گرفته بوده و اگر نگرفته بودنش داشته میرفته که این عملیات رو انجام بده. فرد دیگری که اینا دستگیر کردن همین آقای علی شهد احمد هست و ایشون رو در سلیمانیه در عراق گرفتن. اصلا واقعا آدم این داستانا رو میخونه فکر میکنه کتاب جنایی داره میخونه، ولی خب واقعیته. و این فرد که گویا به اسم رمز ایجنت 47 در همین سوشال میدیا فعالیت میکرده، میگوین این همینی هستش که رابط بوده با این نوجوانها و استخدام این نوجوان ها. و الان سوئد درخواست استرداد یا بازپس گرفتن ایشون رو از عراق سلیمانیه داره برای محاکمه. این تصویری که میبینید از همون آقای نتلند هست، همین آقای که جوانی که از نروژ آمده بوده از یک شهری در جنوب غربی نروژ به نام استاونگ از اونجا اومده بوده. همینطور که میبینید موقعی که در هتل پلیس میریزه و این رو دستگیر میکنه، این با دستش علامت اسلحه میده که میکشم شما رو الان، و توی اتاقم که اسلحه داشته و میتونسته این کار رو بالاخره میتونسته تیراندازی کنه. و در این محاکمه که در اولد بیلی انجام گرفت، اون چیزی که برای ما ایرانی ها مهمه اینه که فردی که از طرف دولت و پلیس به عنوان وکیل شناخته میشه، اون فرد در صحبتی که در اولد بیلی یعنی در دادگاه کرد گفتش که این آدم توسط گروهی استخدام شده که از طرف رژیم اسلامی تغذیه میشه. اینا داره کی میگه؟ وکیل دولت، وکیل پلیس داره اینو میگه. طوری که ایشونو گرفتن، میبینید ایشون در همون اتاق هتل هست
وقت که پول نداشته، اومده پول رو اینا قائم کرده بودن یک جایی، از طریق سوشال میدیا به این گفتن پول اینجاست، اسلحه اینجاست، این رفته اینا رو برداشته ورده تو هتل، پولا رو هم اینطوری پخش کرده بود رو تخت خواب که من کلی پول الان دستم اومده. به یه دوستیش توی کجا؟ توی نروژ، که پلیس نروژ اون فرد رو، اونی که سنش هم از اینا کمتر بوده، اونو تحت نظر داشته، از طریق اون اینو شناسایی میکنن و میفرستن پلیس مسلح میره توی هتل و ایشون رو دستگیر میکنه. گفتم اون چیزی که اینجا خیلی حائز اهمیته اینه که خود پاسکیوتر به نام الستر ریچاردسون که وکیل پلیس شناخته میشه، اون در مقدمه صحبتاش گفته که این یک گروه تبهکار سازمان یافته است که از طرف رژیم ایران حمایت میشه. این رو من سریع میگویم به خاطر اینکه این گروه فاکستراوت در سال 2025 از طرف دولت امریکا غیر قانونی اعلام شده و تحریم شده. بعد در اونجایی که اینها تحریم شدن، انگلیس هم پشت سرش اینها رو تحریم کرده و گفته این اینجا هر دو اینها این رو گفتن که رژیم اسلامی با استفاده از گروه فاکستراوت حملاتی رو علیه اسرائیل و یهودیان در اروپا انجام داده، به خصوص سفارت اسرائیل در استکهلم در ژانویه 2024. و همینطور گفته شده که این آقای مجید با سازمان اطلاعات رژیم اسلامی در تماس بوده. من این تصویری که اینجا گذاشتم برای کسایی که تاریخچه گروگانگیری و کارهای آدمکشی در خارج از کشور رو باش آشنایی دارن، میدونن که این آقای تری ویت هست و آقای تری ویت از طرف رابرت رانسی اون روز آرچبیشپ اسقف اعظم شهر کنتربری، کلیسای کنتربری بود، و ایشون رو فرستادن، گفتن چون مسیحیان اهل کتاب هستن، مسلمین هم اهل کتاب هستن، ما از یک نفر از طرف کلیسا میفرستیم که شاید ایشون بره اون گروگانهای دیگر رو آزاد کنه. گروگانهای دیگه چند تا خبرنگار بودن، براین کینن بود، جان مکارتی بود، یک چند نفر دیگه هم بودن، اسمشون الان یادم نیست. آقای تری ویت هم همون چند روز بعد از این مصاحبه ها گرفتن و برای مدت 1763 روز ایشون در انفرادی بود. انفرادی عادی هم نه، انفرادی که توی ماشین از یک جا به یه جای دیگه می بردنش، توی صندوق ماشین نگرش می داشتن. به هر صورت یکی از مخوفترین در واقع آدم ربایی هایی هستش که ما در دهه اواخر دهه 80 اوائل دهه 90 شاهدش بودیم. من خودم چون در شهر کنتربری زندگی میکنم، خب خیلی این داستان رو دنبال میکردم و شاخ برگاش رو هم تا حدی باش آشنا هستم. همینطور که دوستان میدونن، این هفته در واقع سالگرد قتل کسی به نام فریدون فرخزاد هست و من تریویت رو و مسائل دیگر رو که عنوان کردم باز نشون بدم که کارهایی که داره الان انجام میشه توسط فاکستراوت اینها چیزای جدیدی اصلا نیست، چنان که یکی از همین آقایون به نام
رفیق دوست در یک مصاحبه یک چند ماه پیش بود برگشت گفت که ما از گروه اتا باسک استخدام ما بودن و اینها برای ما کار میکنن. حالا چقدر حرف اون درست باشه رو خیلی ها انکار میکنن، میگن حرفاش درست نیست و اینها، ولی به هر صورت یکی از چهرهای بسیار شناخته شده با خیلی هم تمسخر، من چون اون ویدیویشون رو دیدم و ایشون با تمسخر برگشت گفت اون کیه قرتیه، اونم دادیم بچه های باسک ترتیبش رو دادن. حالا نمیدونیم واقعا این حرفایی که اینا میزنن چقدرش حقیقت داره، اکثرش که حقیقت نداره، خب اینو که ما میدونیم. ولی در مورد فریدون فرخزاد که هنوز پروندهش گویا باز هست، من خودم به عنوان یک ایرانی وظیفه شخصی خودم میدونم که یاد او رو زنده نگه دارم و میگویم به زبان انگلیسی لگسی، یعنی میراث او رو، اون چیزی که مهمه میراث فکری اون هست، اون رو ما زنده نگه بداریم. چون فردی که در چهارراه گمرک در امیریه به دنیا آمد در 7 اکتبر 1938، در 7 اوت، بله در 7 اوت 1992 در بن به قتل رسید، به طرز فجیع به قتل رسید. و ما نباید این رو فراموش بکنیم، اون به کنار، ولی اون چیزی رو که فرخزاد برایش ایستاد و از روز اول ایستاد. ببینید بعضی ها کج و ماوج زدن، بعضی ها به این راه بعدها آمدن، بعضی ها به این صف پیوستن و در حال پیوستن هستن، ولی فریدون فرخزاد به عقیده من چون از زمان خودش جلوتر بود، اون خیلی مسائل رو به روشنی میدید و امروز هم خوشبختانه نسل جوان ایرانی این رو دریافت کرده و جزو به عقیده من قهرمانهای جوانان ایرانی هست. و فردیه که در واقع اگر ما بگوییم افراد از یک دهه به یک دهه دیگه نامشون میمونه یا از یک قرنی به یک قرن دیگه میمونه، من فکر میکنم فریدون فرخزاد حداقل اسم و نام و میراثش شاید برای قرنها یک چراغی باشه، منشش و روشش یک فانوسی باشه برای راهنمایی کردن جوانان و نسل‌های آینده. من برای خاتمه شعری رو انتخاب کردم و این شعر از آقای اسماعیل خویی هست، گفتم به یاد بوده آقای فریدون فرخزاد، جاویدنام فریدون فرخزاد، یادی هم کرده باشیم از زنده یاد اسماعیل خویی. یک شعری نوشته در این مورد، در واقع در این موارد، به نام برج و ورتسی. برج و ورتسی یک شهری هست در جنوب ایتالیا و چرا یک ایرانی اسم شعرشو گذاشته بازگشت به برج و ورتسی؟ دلیلش این بود که خانم اول، زن اول اسماعیل خویی، یک ایتالیایی بود که از این شهر یا از این ده آمده بود به نام برج و ورتسی، به نام فرانچسکا. و موقعی که اسماعیل خویی حکم اعدام بهش میدن و فرار میکنه و میاد میره در پاکستان و از اونجا فرار میکنه باز میاد به ایتالیا، توی راه در واقع این شعر به مغزش میاد. شعر طولانیه و من تمام شعر رو نمیخونم، برای اونایی که علاقه مندن من خواهش میکنم که برین شعر رو پیدا کنید و این شعر رو برای خودتون بخونید، ولی این شعر مربوط میشه به صحبت‌های امشب من. ماجرای داستان اینه که خویی تو قطار که داشته میومده، توی فکر و افکار کسی که تازه فرار کرده، زیر تیغ اعدام بوده و داستان‌های دیگه، این شعر رو سروده. من اوایلش رو نمیخونم، آخرش هم نمیخونم، فقط این وسطش رو میخونم و از اینجا شروع میشه. میگه بعد پای عینک مادر بزرگ
باز هم از اشک خیس بود و بعد پیر زنک در قطار. انگار مادر بزرگ خودم را میخواهم باز بترسانم. میگویم من از قبیله آدم خورانم. میگوید کمه، ایتالیا کمه یعنی چی؟ میگویم آدم خوران از مغاک‌های جنگل تاریخ من سر بر کردند. مغاک اینجا معنی گورستان یا قبرستان رو میده. و از درونم خونم را ویرانتر کردند و سرزمینم را با آیینم و آرمانم را با ایمانم، ایمانم را با انسانم، انسانم را با جانم. آه، این سموم از بن ریشه است این بار که سوی برگ می آید. این بار از دیگران نباید نالید که از جرفه نهانی جان نیز هست که بوی مرگ می آید. از این آن نشاید نالید کین بار آن پر که تیر دشمن را پرواز داد و تیشه توانایش از ریشه ساق نو دمیده پرواز عاشقانه ما را شکست، خود از بال ما برآمد و در بال ما نشست. من با خیال و حال خودم می گفتم این داستان ها رو، اما پیر زنک باز میگوید کمه چه میگویی؟ میگویم اما چمدانی فرهنگ نیز با خود آوردم. میگوید ما چه لینگوا اکوستا، به چه زبونی صحبت میکنی؟ میبینم پیر زنک مادر بزرگ نیست و شعر و رویا کابوس و شعر نمیداند چیست. به یاد آقای اسماعیل خویی و این شعر بسیار زیبایش هست و من خب به خاطر وقتی کمی که داریم فقط این قسمت رو انتخاب کردم و فکر میکنم هر ایرانی عزیزی که علاقمند به فرهنگ، به تاریخ و ادبیاتمون هست باید آشنایی داشته باشه کمی هم با شعر و اشعار آقای خویی. جناب بهبهانی، من با اجازهتون صحبت هام رو اگر بخواید در همین زمینه کمی میتونیم پرسش و پاسخ باشه و اگر صحبت دیگری نیست. بله بله من تموم کردم با اجازه شما. دوستان گرامی خیلی خوشحال شدم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.

شیخ که آیت انیران باشد، و از فتنه او ایران ویران باشد. دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان نازنین هستیم در روز چهارشنبه 21 مرداد ماه 1405 خورشیدی. در برنامه امروز ما مطابق هفته های گذشته بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر و تهیه کننده برجسته سینمای ایران. و همچنان که در جریان هستید، ما امروز هشتمین قسمت گفتگومون رو برگزار میکنیم با جناب استاد متوسلانی و دوستانی که تعقیب کردن این برنامه ها رو به خاطر دارم که ما به ترتیب تاریخی بر اساس آثار متعددی که جناب استاد متوسلانی از دهه 30 به بعد در اونها یا به عنوان بازیگر حضور داشتن یا به عنوان فیلمنامه‌نویس و یا به عنوان کارگردان از به ترتیب زمانی شروع کردیم و تا کنون فیلم های دهه 30 و اوایل 40 ایشان را مرور کردیم. رسیدیم در برنامه گذشته به فیلم ستوفنگدار، اولین محصول موفق گروه ستایی که همه شما، همه سینما دوستان به خاطر دارید، گروهی که متشکل بود از جناب استاد محمد متوسلانی به عنوان مغز متفکر گروه، هم در پشت صحنه فیلم ها هم در واقع خود فیلم، آقای سپهنیا، منصور سپهنیا و شادروان گرشا رعوفی که میدونیم که این گروه سه نفره فیلم های متعددی رو با حضور هم بازی کردن، از همون دهه 30، از فیلم طوفان در شهر ما و بعد بی ستاره ها و بعد فیلم های دیگر. اما تا زمان در واقع ساخته شدن ستوفنگدار در سال 1343 شاید این گروه هنوز به انسجام لازم و کافی نرسیده بود، هم به لحاظ تجاری هم به لحاظ حالا آثاری که با هم دیگه بازی می‌کردن. و از ستوفنگدار به بعد که فکر می‌کنم دیگه حدوداً 20 و چند فیلم رو از اون دوره به بعد بازی کردن، در مجموع 30 فیلم رو آقای متوسلانی با گروه ایفا کردن، با هم بازی کردن با آقای سپهنیا و گرشا. از دوره ستوفنگدار بود که وارد مرحله جدیدی شد گروه ستایی و همین گونه ادامه پیدا کرد با فیلم های متعدد و در دهه 40 کلن اوج موفقیت این گروه بود، تا اینکه در دهه 50 جناب متوسلانی به تدریج میشه گفتش که رویه خیش را در فیلمسازی تغییر دادن و که فیلم های سازش و زبی دو تا از فیلم های در واقع متفاوتی بودش که سرآغاز میشه گفتش که فیلمسازی به شیوه دیگری بود، هرچند که مقدماتش در فیلم های مثل ترس و تاریکی در همین دهه 40 فراهم شده بود. من این مقدمه رو گفتم تا دوستانی که برنامه های گذشته ما رو ندیدن یک پیش زمینه ذهنی داشته باشن، هرچند که توصیه میکنیم که حتما این برنامه ها رو از ابتدا تا کنون در این 7 قسمت رو حتما ببینن. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزاریم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و بینندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدوارم که برنامه به خوبی پیش بره و مفید باشه برای بینندگانت.
1: سپاس از شما، همین گونه خواهد بود و ما سعیمون بر این هستش که بحث‌های متفاوتی که تاکنون نشده یا کمتر شده با شما رو مطرح بکنیم تا در واقع تاریخ واقعی سینما ایران تا اندازه‌ای، تا اونجای کار که شما در آن نقش داشتید، بیشتر در واقع مشخص بشه. ما تمام تلاشمون این هستش که با اون روایت‌های مسلط کمی مبارزه کنیم. حالا اینکه میگیم واژه مبارزه شاید واژه رادیکالی به نظر برسه، ولی واقعیت هم این هستش که تاریخ‌هایی که تاکنون تحت عنوان تاریخ سینمای ایران نوشته شده بیشترشون خیلی تاریخ‌های بدون غرض و بی‌طرفانه نبوده، در واقع نگاه ایدئولوژیک و نگاه یک سوی نگر بر اونها حاکم بوده و با اون تقسیم بندی های کلاسیک مثلا نخبه‌گرا، عامه پسند، و با ندیدن فیلم ها خیلی وقتا یا درست ندیدن فیلم ها مورد ارزیابی قرار گرفتن. به همین علت وجود این گفتگوها به نظر من بسیار مؤثر است، به خصوص در این برهه زمانی. قبل از اینکه بحثامون رو آغاز کنیم جناب استاد متوسلانی، امروز با خبر شدیم که جناب استاد حسین خواجه امیری یا ملقب به ایرج، خواننده توانای در واقع آواز کلاسیک ایرانی، آواز سنتی ایرانی، فوت کردند در سن 94 سالگی و دوستم برنامه رو با یادی از ایشان آغاز بکنیم. به هر حال ایشون یکی از تواناترین بودند، بدون تردید در واقع توانایی خاصی داشتند در ارائه تحریرهای متنوع در آواز ایرانی، در واقع و در خواندن ترانه ها و آوازهای بسیار درجه یک در برنامه گلها و حتی کارهایی که ایشون در فیلم های ایرانی در پیش از انقلاب ارائه دادن که بیشتر با البته با روی صورت فردی ایشون آوازهایی رو اجرا کردن و ترانه‌ای رو خوندن، ولی خب در کارهای دیگه هم اجراهایی داشتن بر روی صورت بسیاری دیگر از هنرپیشگان ایران، اما همه اینها ماندگار است، کارهای بسیار متنوعیشون انجام داد. برای آغاز بحث دوست دارم که شما نظرتون در مورد آقای ایرج بیان بفرمایید، به عنوان یه هنرمندی که بالاخره درسته که کار اصلیتون سینما بوده ولی به هر حال شناخت خوبی هم میدونم از موسیقی دارید، و ابراز بکنید آیا همکاری های با آقای ایرج داشتین در فیلم هاتون؟ استفاده کردین از آوازهای ایشون؟
2: بله، من در دو فیلم سکانگار خصوصی و سناغونه در ژاپن از صدای ایشون استفاده کردیم و واقعا ایشون خواننده بودن که وسعت صداشون زبان زد بود و وسعت صداشون واقعا مورد تایید همه اساتیدی بود که کارهای سنتی میکردن. تمام موسیقیدان ها از آن داشتن که یه وسط صدای استثنایی دارن و لحن صداشون بسیار خوب بود، بسیار گیرا بود، به همین دلیل هم خب مد شدن و مخلوط شدن ایشون با چهره مرحوم فردین یه شخصیت واحدی رو به وجود آورده بود. حالا گویی که آقای فردین انقدر توانایی داشت که در یه فیلمی هم با صدای آقای عارف همون سکنه غرقا رو اجرا کرد و برحال خودشو با اون صدا تطویق داد یا اون صدا رو با چهره آقای فردین تطویق دادن، موفق بود در اون هم. ولی خب آقای ایرج یه جای استثنایی به نظر من در موسیقی ما داشتند و فقدانش رو واقعا تسلیت میگم به تمام اونهایی که در کار موسیقی هستن و اونهایی که موسیقی رو دوست دارن و اونهایی که به عمری به هر حال با صدایشون زندگی کردن و ضایعه بزرگیست برای هنر مملکت. روحشون شاد باشه انشاءالله.
1: بله حتما، رویشون شاد و یادشون گرامی باد. فقط چون توضیح دادیم در مورد اون دوتا فیلمی که آقای ایرج حضور داشتن، سناغولا در ژاپن و سه کارگاه خصوصی، آیا در جریان ضبط صدایشون بودید؟ یعنی استودیو اومدن همون جایی که شما
2: بودید؟ بله استودیو اومدن ضبط کردن، چون من به هر حال در هر دوتا فیلم کارگردان بودم و سر همه صحنه ها چه ضبط موسیقی بود، آوازها بود، چه تدوین بود، همه جا حضور داشتم دیگه. این بود که با ایشون هم منهای یک در فیلم همکاری داشتیم، بیرونم از آشنایان نزدیک بودن و
1: آه بس میشناختیمشون خوب.
2: بله کاملا میشناختم، برای که ایشون ما بیشتر خیلی پاتقمون به قول معروف در استودیو میساقیه و چونجه کار میکردیم، حتی موقعی هم که کار میکردیم در حال در ارتباط بودیم با هم دیگه. و در اونجا خب یه مدتی آقای فردین هم به طور مرتب در استودیو میساقیه کار میکردن، مرتب همدیگر میدیدیم. خب دوستانی که با ایشون نزدیک بودن از جمله آقای ایرش اونجا میومدند، کمان که آقای تختی می آمدن. و هر چندی این دوستان رو در اونجا می دیدیم و جلساتی داشتیم با هم دیگه دور همی که بسیار خوب بود. یعنی این دیدارها خیلی دیدارهای مطبوعی بودش و خاطر انگیز برای من همیشه.
1: چقدر جالب. آیا خاطره مشخصی دارید از آقای ایرج در اون دوره؟
2: به خاطره که اتفاق خاصی افتاده باشه نه، برای آقای ایرج واقعا چون هم معمول، یعنی یک معاشرت معمولی بود. پس که یه جلسه هم در یه مهمانی که منظورهای فردین بودش با ایشون ملاقات داشتم، ولی منظورم که معاشرت اون در این حد بودش، معاشرت یا همین بعد از چند سال پیش بعد از این مسائل هم در یک مهمانی بودش که فکر کنم شاید تولد ایشون بودش که دعوت بودم به اونجا و با هم دیگه ملاقات داشتم. آخرین دیدارمون در اون منزل دوست مشترک بود که برایشون تولد گرفته بودم.
1: درسته، چه جالب. بله نکته جالبی گفتیم. پس آقای میساقی اون زمان یک میشه گفتش که یک دوره همه های دوستانه رو برگزار میکردن.
2: بله اونم علاقمند بود که به سبب افراد قربشوهایی که باشون نزدیک بود و کار میکردن، افرادی که نزدیک بودن، اگر هر کدوم چه ما چه دیگران نمیومدن به منشیش میگفت یه زنگی میزدن که کجا این پیداتون نیستشون. اون جلسات دوره همی نشستن یه چیز تقریبا عادتی شده بودش در، چون مثلا استودیو میساقیه یه جور مرکزی شده بود مثل یه باشگاه کوچیک هنرمندان که همدیگر اونجا حالا البته خیلی انتخاب شده همدیگر رو میدیدن، ولی خود آقای میساقی علاقمند بود که این اتفاق بیفته و دوست داشتش که این دوستان دور هم دیگه جمع بشن و گفتگویی داشته باشی با هم دیگه.
1: درسته. و در واقع میشه گفتش که فیلم های، یعنی بخش زیادی از فیلم های گروه سه نفره توسط استدیو میساقیه ساخته شد، درسته؟
2: بله بله،
1: حتی از 6 تا کار میدونم با آقای میساقیه بود.
2: بله بله، با آقای میساقیه حالا اولین همکاری اون توی فیلم فریاد نیمه شب بود که صحنه افتخاری شون دعوت کردن ما کار کردیم و بعدم دیگه از ستوفندار که شروع شد ادامه پیدا کرد و در میانه های یک وقفه افتاد، دو مرتبه معاشرت اون ادامه پیدا کرد که حالت به موقعش راجع به اون وقفه صحبت خواهیم کرد. چون باید بابت میریم جلو از گذشته دورتر شروع کردیم میاییم به طرف نزدیک، در طول فیلم ها بوده و حوادث مربوط به فیلم ها بوده، راجب اونا صحبت خواهیم کرد دیگه. من قبل صحبتی نمی کنم برای که بعد دیگه تکراری نشه.
1: درست، سپاس از شما. خب میریم سراغ بحث‌های اصلی امروزمون. در مورد دو تا فیلم ما می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. یکی فیلم سه تا نخاله، درسته؟ سه تا نخاله بود اسمش، یا سه نخاله، سه تا نخاله بود. بله بله، سه تا نخاله و فیلم جاهل‌ها و ژیبول‌ها که البته در یکی از این فیلم‌ها یعنی سه تا نخاله شما خب نقش اصلی رو داشتید، یعنی به عنوان کارگردان و به عنوان فیلم نام نویس، درسته؟ به عنوان فیلم نام نویس شما نقش اصلی رو ایفا داشتین، یعنی به حال هم بازی میکردیم هم فیلمنامه رو به عهده داشته، البته به کارگردانی آقای صابر رهبر بود. من اول اشتباه هم گفتم کارگردانش رو، بله کارگردانی آقای صابر رهبر بود. اما در جاله ها و ژیبول ها خب شما صرفا به عنوان بازیگر حضور داشتین دیگه، یکی از بازیگران اصلی در گروه ژیبول ها، و کار آقای حسین مدنی بود دیگه. بله. خب ما اول از سه تا نخاله خب آغاز کنیم که متاسفانه اینم از اون دسته از فیلم هایی است که هیچ نسخه ای ازش در دسترس عموم نیست، اما خب یک تیزری از اون باقی مونده، تیزر تبلیغاتیش به صورت کوتاه باقی مونده. منم همون تیکر رو دیدم، همون سه دقیقه و خورده ای که تیزرش هست، فقط در اون به صورت صحنه هاشو از این طریق دیدم. متاسفانه نسخه دیگه ای ظاهرا در دسترس نیست. سال 1144 میشه گفت اکران شد دیگه، اول فروردین
2: 1144.
1: بله بله. خب پس چون در دسترس نیست، شما لطفاً در رابطه با این فیلم، فیلمنامه این کار توضیح بفرمایید و اینکه چه جوری برای شما جرقه زد داستان و طرح اصلی.
2: از حضورتون که اول توضیح بدم که جاهل و ژیبول‌ها فیلمی بودش که ما بعد از سه تفنگدار بازی کردیم، ولی سه تفنگدار هنوز اکران نشده بود. یعنی قبل از اینکه سه تفنگدار روی پرده سینما بیاد، ما جاهل و ژیبول‌ها رو کار کرده بودیم. چون بعد از اینکه سه تفنگدار اومد روی صحنه و خیلی موفق بود، دیگه اون روند متوقف نشد و همینجوری ما به طور مرتب فیلم ها مختلف رو کار میکردیم و دیگه هیچ کاری که مثلا نقش فرعی تر داشته باشیم نبود، همیشه نقش اول بود. به یه دونه فیلم که قرار بودش که مثلا نقش افتخاری باشه که حالا بعد به عنوان نقش افتخاری با ما صحبت کرده بودن و قرار شد که تقریبا دستمزدی نزدیک به دستمزدی که ما میگرفتیم به ما بپردازن، ولی همون دو صحنه رو که حالا تهیه کننده دیگه قضیه افتخاری رو صرف نظر کرده بود ازش، ولی به همون صورتی که بازیگر اصلی آورده بودش روی اعلانات و تیتراژ فیلم. به هر حال منظورم این بود که با بعد از سه تفنگدار اصولا دیگه توی فیلم های دیگه یا فیلمی که به خود از نقش اول فاصله داشته باشه کار نکرده بودیم. جاهل و ژیبول ها که از این قاعده مستثنا بود به خاطر این بود که هنوز سه تفنگدار روی پرده نیومده بودش که اون فیلم ما کار کردیم. این توضیح رو دادم که برحال چون بعد از اکران سه تفنگدار ما اون فیلم سه تا نخاله رو که کار کردیم، یعنی بعد از سه تفنگدار دیگه اصلا فرصت این که جای دیگه بریم و فرصت آزاد داشته باشیم نداشتیم. برای سه نفری آقای سپهری آقای اون وسطه که فرصت بود میرم چون نقره فری رو بازی میکرد، یا احتمالا آقای گرش اگر فرصتی میکردش، ولی کار گروه سه نفری بود. همه دیگه افتاد به فیلم هایی که نقشه اول رو داشتیم و کار کردیم. در نتیجه من فکر میکنم که اول اگر یک بحثی رو راجبه جاهل و ژیبول داشته باشیم، اون ترتیب زمانی اونو درست‌تر حفظ کردیم.
1: بسیار عالی. پس از جاهل و ژیبول ها آغاز میکنیم. بله. میکنیم. خب جاهل و ژیبول ها در واقع میشه گفت همچنان که اسمش برمیاد جدال دو جناح در واقع جاهل ها و ژیبول هاست که البته در نگاه اول داستان وست ساید استوری و داستان وست ساید رو که یکی کار بسیار کمدی موزیکال بسیار در واقع ماندگار در تاریخ سینماست، در واقع هم به لحاظ موسیقایی هم به لحاظ فیلمسازی رابرت وایز با همکاری یک کارگردان دیگه بود ساخته بود و لئونارد برنشتاین رهبر ارکستر مشهور اون موزیکاشو ساخته بود و ناتالی وود و اینها هم بازی میکرد و دو گروه در اونجا شارک ها و جت ها بودن دیگه که اینجا من انعکاسشو میبینم. حالا درست اون فیلم تراژیکه، در نهایت تراژیک تموم میشه و اون فضای به اصطلاح خب فیلم خب جدیتری است مسلما، فضاش متفاوته، ولی این فیلم به هر اینو تداعی میکنه، اون تضاد این دو تا گروه رو، شارک ها و جت ها رو تداعی میکنه و اسم گروه هم یکی از گروه هم اینجا جت هاست اتفاقا، درسته؟ این هم خودش جالبه دیگه. حالا در مورد این فیلم، این که در واقع در رابطه با خود آقای حسین مدنی که این کار رو انجام دادن، فیلم نامش هم نوشتن و اینا، لطفا توضیحاتی بفرمایید و اینکه چگونه با شما دیگه تماس گرفتن و در مورد جزئیاتش پشت صحنه فیلم هرچی میدونید لطفا توضیح بفرمایید.
2: از دوستان آقای مدنی جزء اولی کارگردان های بودن، یعنی شون تنسیلیس بودن، برای با رادیو کار میکردن، با مجلات کار میکردن و کار طنز مینوشتن. کار طنز طولانیشون هم مشهورترینش اسفال در نیویورک بودش که در مجلات
1: دست سپید و سیاه بود، اگه اشتباه نکنم دست سپید و سیاه چاپ میشد،
2: فکر میکنم دهه در نیست کنم
1: دهه سی بود. بله،
2: اتفاقا در همون زمانی که این چاپ میشدش من یادم هستش که حالا توی یه مجله دیگه یا اون آقای دکتر جمشید وحیدی یه همینجور قصه دنباله دار می نوشتش به اسم جیگولو، چون اونم به اصطلاح تیپ اولش یه جیگولوی بود که نمیدونم از اروپا اومده بود و همینجور اسمای فرنگی به کار می برد و

0: تضاد خوبی داشته باشه در اون قصه دنباله در آقای مدنی ازش استفاده کرده بود. در حال بعد ایشون کم کم فیلمنامه برای سینما نوشتن. من یادمه که مشهورترینش که قبل نوشته بودن هم قاصده بهشت بود، بعد خود ایشون هم یه نقشی تو قاصده بهشت بازی میکرد، نقش جوانش رو بازی میکرد و در حال فعالیت سینمایی هم داشت، حتی در کار دوبله هم بودش، فیلماش دوبله میکردن، ایشون مدیر دوبلاش بود. در فیلم فکر میکنم فیلم طوفان در شهرمان مدیریت دوبلاژش با آقای مدنی بود، چون اونطور که تو ذهن من هستش آقای مدنی مثلا به جای من هم صحبت کرده بودش تو فیلم طوفان در شهرمان. در حال سابقه آشنایی و دوستی داشتیم. یه خودم بعد که میخواست یه فیلم بعدی بسازه یه بار گله کرد، چون پشتش درش میخواست یه فیلم بسازه شانس عشق و تصادف با خانم دلکش. در یه جلسه که ما دید گفتش شما چقدر عجله دارین که هی برین تو فیلم هرکی میاد بهتون پیشنهاد بکنه بازی بکنین، چون موقع ما سه تا فنده رو چیز رو بی ستاره ها رو بعد بسته بودیم کار میکردیم. تصور من این بود، یعنی بعد فهمیدم که ایشون یه نقشی داشتشون چون یه نقش جوان اول داشت میخواست بده به من، فکر کرده بود که نه ما میریم هر فیلمی رو با هر کارگردانی کار میکنیم، آینده اونجوری و سمون نمیدیدش، کس دیگه رو برحال برای اون نقش انتخاب کرده گذاشت. این سوابق رو با هم دیگه داشتیم به هر حال چیز یه تصادمی رو با هم داشتیم که البته من اصلا نمیدونستم. یه فیلم ایتالیایی بودش که با یه اسم قبلا نشون داده بودن، بعد یه دوبله جدید گذاشته بودن. اون موقع بود که من کار مطبوعاتی هم میکردم و بعد من اشاره کردم به اون فیلم که گفتم این چه جور سوء استفاده که یه فیلمی که دارن قبلا نمایش داده شده میان اسمش عوض میکنن، دوبله عوض میکنن، دوباره با اون فیلم میدن. این یه جور کلاهبرداری از مخاطب به این حرف. بعد معلوم شد که آقای مدنی این کار کرده بوده، ایشون مدیر دوبلاژ بوده و یه صحبت ها از من گله کرد که این به ما فوش میدین. گفتم من بنا که نمیرستم شما این کار کردی، دومانم من فوش نهدم، من فقط به نظرم رسید که این کار درست نیست. برحال این هم از اون سوابق بود که با هم دیگه داشتیم.
1: اسم اون فیلم آقای متبصرانی، اسم اون فیلمی که گفتید فیلم ایتالیایی که دو بار دوبله شده بود اسمش یادتون نیست؟ یا بازیگراش هم یادتون نیست مثلا کیا بازی نیست؟ ولی جالب بود، یعنی این کار شده بود، یعنی به دو اسم مختلف اکران شد در سینما ایران.
0: بله
1: عجب، یک فیلم با دو اسم مختلف که بعد فهمیدیم پشت قضیه خود آقای مدنی بوده، مدیر دوبلاژ بودن. جالب
0: این دومی شده، من نمیدونم اون اولش کی بوده یا چه جوری بوده، من فقط چون اون فیلم رو قبل شد دیده بودم و بعد این فیلم رو هم رفتم دیدم و دیدم که این اسم عوض شده و همون فیلمه داره چیز میکنه. و اون موقع هم چون میگم با مطبوعات یه همکاری داشتم، یه به صورت یه نقدی نوشتم که این کار درست نیستش که اینجوری به
1: کجا نوشتیم؟ مقالتون کدوم نشریه بود؟
0: فکر میکنم اون موقع تو پست تهران سینمایی همکاری داشتم، چون همون اوائل کارم بودش، یا اون قبل از پست تهران سینمایی یه مجله بود که آقای امیر سعید برومند رسوا صاحب امتیازش بود و سردبیرش بود، آقای مرتضوی هم مثل دستیار ایشون بود یا ایشون مثلا صاحب امتیاز بود همه کاره بود، آقای مرتضوی هم یه جورایی مثل سردبیر بود که اونجا کار میکرد که بعد آقای مرتضوی از اونجا

0: مقرر شد، اومد پشت تهران سینمایی رو خودش در می آورد که از منم دعوت کرد که من رفتم اونجا دیگه با پشت تهران سینمایی کار میکردم. الان بین این دوتا، به هر حال یکی از این دوتا بوده که من تو مطلب رو نوشتم.
1: درسته. بله. خب توضیح بدین در مورد همین جاهل ها و ژیگول ها.
0: برای اون خیلی روشن بود، خوشم گفتش که من برداشتی کردم از این فیلم وستاید استوری و خب این برداشت خاص خودشون بود، هیچ هم پنهان نکرده بود، به خصوص یه صحنه گذاشته بود که یادآور اون فیلم بود و صحنه در یه جایی مثل اون فیلم که اونا با هم دیگه بشکن می زدن، اونا همین کاره می کردن که خیلی با تماشاچی صادق بوده باشه که آقا ما از اون داریم استفاده می کنیم، به برداشتی هستش از اون، برداشت آزادی هست، البته چون ربطی قصه همون با هم دیگه نداشت، مسائل یه چیز دیگری بود. و نکته جالب این بود که برای اون فیلم که خب خیلی با هزینه پایینی همیشون درست میکرد، چون خودش تهیه کننده خودش بود، بودجه آنچنانی نداشتش و با حداقل امکانات کار میکرد. مثلا آقای منوچهر وثوق برای اولین بار با اون فیلم معرفی شد توی اون فیلم جاهلا و ژیگولا.
1: بله، اولین فیلم رسمی منوچهر وثوق بود، شاید بینندگان این رو به خاطر نداشته باشن، ولی این فیلم رسما اولین فیلم وثوقه. فکر میکنم دو نفر دیگه هم، خانم سیمین قفاری هم اولین فیلمش بود.
0: بله، خانم سیمین قفاری هم،
1: سیمین قفاری هم اولین فیلمش بود. آقای رفیع مددکار هم باز اولین فیلمش بود
0: احتمالاً.
1: بله بله، یعنی سه نفر، من فکر میکنم همین سه نفر اولین بازی های خودشون رو در فیلم جاهل ها و ژیگولو ها اجرا کردن. از این جهت هم در تاریخ سینما اهمیت داره، یعنی حداقل از این سه
0: ژیگولو یکی دو نفر دیگه هم بودن که بعد دیگه سینما رو ادامه ندادن.
1: درسته،
0: من یادم هستش.
1: اما کماکان تو به خصوص تو بحث دود به صدا تیم جاهل ها، همچنان آقای عباس مصدق اینجا نقش کلیدی رو داشت و شما قبلا هم خب باهاش همکاریایی داشتید در فیلم ها دیگه، در همین
0: بله من توی بیستاره ها با ایشون کار.
1: درسته، یعنی ایشون چهره در واقع میشه گفت اول جاهل ها بود دیگه، تا یه زور تا یه
0: هنرپیشه بود که برای مدتی نقش جاهل ها رو بازی میکرد، منتاش این خیلی ثابت رو قضیه کلا مخملی نبود، فرم جاهلی بود، شال راننده بود و این حرفا و کلا کپی میذاشت و اینجوری نبود که مثلا مثل آقای ملک بوتی که اومد نقش جاهل بازی بکنه، نقش کلا مخملی در واقع بازی کرد و همیشه با همون پوزیشن بودش، همون کلا مخملی و لباس اونجوری و یک شکل بود دیگه، یعنی اون کاری که آقای ملکوتی ازش میخواستن، یعنی فکر میکردن که مخاطب اونا رو دوست داره، توی اون زمینه بود. ولی مال آقای مصدق اینجوری نبود که یه لباس خاص بپوشه و یه جور مثلا کلاه خاص بذاره، متنوع بود ولی نوع رفتارش نوع مثلا جاهلی و لاتی بودش دیگه، اونجوری بود.
1: یه جورای اوریجینال تر بود آقای مصدق، درسته؟
0: ولی اون یه تیپ خاصی بود که مثلا نمیشد گفتش که توی اون حرفه هستش، چون کلا مخملی ها معمولا توی حرفه خاص بودن، میدونی بودن، نمیدونم توی کار قصابی بودن، اینجوری بود. و ولی آقای مصدق مثلا نقش های متفاوت بازی میکرد، مثل همون که در فیلم بیستاره بازی کرد و مثلا راننده تاکسی بودش تو شهر کار میکردش و چیزهای فیلم هایی هم که کار کرده بودش متفاوت. من فکر میکنم میگم مثل یونیفورم نشده و دوستش اون لباس جاهلی.
1: بله درسته. و اینجا اسماتون هم باز دیگه امیر و نادر اینا نبود، اینجا اسم همون ایرج و فریدون و سوسول بود.
0: اشتباه. بله اون میگم چون ذهنیتی بود که آقای مدنی به دلیل همون رفت آمدی که استودیو آجی فیلم داشت و کار دوبله اونجا و میگم به جای منم صحبت کرده بود، با اون ذهنیت این فیلم رو درست کرده بود، در نتیجه اسمای اونجوری هم گذاشته بود. ما دیگه از در واقع سه تفنگ دار دیگه اون اسم تصویر شده بود رو
1: درسته. بعد
0: از کردم که سه تفنگ دار هنوز روی پرده نیومده بود که ما سه تا جاهل کار کردیم.
1: درسته. اینجا آقای داریوش اسدزاده هم جالب بود نقشش، اما خارج اومد، از آلمان اومده، درسته؟
0: بله
1: بله.
0: زده که هنرمندی تئاتر بود و من. همه به ما میگن وقتی که ما بچه بودیم شما فیلم بازی میکردی، من به آقای اسدزاده میگفتم که ما بچه بودیم شما تئاتر بازی میکردیم، چون واقعیت هم همین بود. ما در دبیرستان دارفورون که میرفتیم روزه ما رو میبردن تئاتر، همون تئاتر تهران که بعد شد تئاتر دهقان و تئاتر نصر و اینا، اونجا دانش آموزا رو میبردن. من آقای اسدزاده رو اونجا دیدم که یه وقت یه دفعه توی یه نمایش بود در راه شیطان، ایشون نقش شیخی رو بازی میکرد که خیلی چشترو بود و موزیکال هم بود و خود شعرهای میخوندند و همراه با موزیکی را بود، چیزی که از اون سالها تو ذهنم مونده.
1: چه جالب، پر از اونجا شما کاملا به خاطر داشتید اجراهاییشون آقای داریوش اسدزاده رو. بله جالب بود. ولی خب اسمایی که حالا تو این فیلم چون داشتیم صحبت میکردیم، اسمایی که خب انتخاب شده جالب دیگه، یعنی قشنگ تأثیر پذیری از فیلم وست ساید استوری نشون میده. ولی خب کاراکتر مثلا اسمال وست ساید اما بله. آقای مسدد بازی میکنه اسمال وست ساید هستش، یا همین گروه جت اینجا باز برگرفته از همون گروه تو همون فیلم وستاد استوری. شما گروه جت رو تشکیل دادید دیگه که آقای منوچهر وسوخ هست و خود شما و دیگه گرشا و سپهنیا که اینجا نقش سوسوله، که اسمای مقداری مثلا اسم سوسول رو تو همون فیلم طوفان در شهر ما اسم سپهنیا اونجا سوسول بود دیگه، تثبیت شد روی سپهنیا. بعد جالب بودی. بعد کجا فیلم برداری شد؟
0: والا هم تو تهران فیلم برده شد. اطراف دارم های خاطره عجب غریب دارم از اون فیلم. یه دفعه رفته بودیم همین اطراف تهران در یه جایی که درختزاری بود و یه فضای سرسبز این طرف بود نسبتا گسترده، بعد یه قسمت هم پایین تر از اونجا یه جایی بود که یه خود سبز و اینهاش پراکنده تر بود. ما باید که فرار میکردیم این جاهلات دنبال میکردن ما رو، ما میمدیم از انتهای اونجا که میرسید به اونجایی که پایین تر هستش، چون فاصله زیاد بود از چه باید میپریدیم میرفتیم اون پایین رو به فرار خودمون ادامه میدادیم. اون پایین رو هیچ کس ندیده بود، ما هم که ندیده بودیم، فقط کارگر رو گفتم از اینجا میره شما میدهیم میره اونجا میرسیم میپریم پایین از اونجا میرین اونا میان دیگه نمیتونن پرند و فلان هیچ. آقا دوربین حرکت با دویدیم رفتیم. من یادمه که همچی که اوج گرفتم از جا پریدم که حالا میخوام فرود بیام، دیدم که کنار یه جوی آبی که اونجا درخت ها رو برداشته بودن قطع کرده بودن با تبر قطع کرده بودن، این باقی مانده اون ساقه های زخیم همه به صورت تیغه تیغه رو مونده بود، یعنی من اگه فرود میمدم رو اون قطعا در و داغو میشدم. با یه زحمتی خب یعنی درست همون جایی بود که ما میپریدیم من میبایست زحمت خودم پرت کردم اون طرف اون درخت ها، یعنی اگه واقعا یه ذره قفلت کرده بودیم معلوم نبود چه بلایی سر ما میومد.
1: یعنی دستن در کارا مثل آقای مدنی و اینا درست توضیح نداده بودن اون فضا رو، یا خودشون نمیدونستن؟
0: من رفته بودم ببینم که این جایی که میگه و شما از جبر رو بپر پایین چجور جایی نمیپرن پایین، اونجا اون چیز مثلا خیلی لجنزار چاه عمیق چیچی فصل اون دوش که نگاه کردن که خب اون طرف هم یه مثلا زمینی هست اینا، خب دیگه اینا میپرن از اینجا میرن تو اونجا، اونم زمینه میرن دیگه. حالا اونجا چی هستش، چی ممکنه ریخته باشه، چه اتفاقی میفته، اینم از اون تجربه های فیلمیک بود در ایران.
1: یعنی در واقع اطراف تهران بود، اسمش یادتون نیست اون منطقه که فیلم برداری میشد، یه حالت بیابونوار و یه حالت چیز داشت دیگه.
0: در اطراف تهران بود، به هر حال طرف بیشتر شمال تهران بود که سرسبز و درخت داره و احتمالا ممکنه مثلا طرف های قلهک و اونجا بوده باشه.
1: درست.
0: یا طرف نیابران ها
1: اون خونه ها هم همونجا بود، هم اطراف اون خونه هایی که فیلم برداری شده، مهمونی بسن برگزار میشه اینا؟
0: نه اونا بالا نبودش. نه نه
1: آها اونا اونجا
0: بیشتر داخل شهر بود.
1: درسته، داخل شهر. برحال فیلم در دسترس دوستان میتونن به این بهانه این فیلم رو مرور بکنن ببینن که به هر حال جالبه دیگه، مواجهه دو گروه، دو گروهی که یکی سمبل مثلا اون تازه به دوران رسیده ها، این ژیگولوها، متجدد معاف ها به اصطلاح، و گروه خب جاهل ها هست دیگه. البته در برنامه گذشته ما توضیح دادیم که این ژیگولویی که در واقع در برخی از فیلم ها مطرح می شد با اون ژیگولو اصلی که به اصطلاح به لحاظ واژگانی خب تفاوت داره. البته در فیلم ستوفنگدار که در واقع شما خودتون برها فیلم نامه رو نوشته بودید، خب اونجا به ژیگولو اصلی توجه شده بود، یعنی به همون چیزی که به صدا اون تیپای متجددی جوانانی که در واقع سرویس حالا جنسی و محافظتی میدن به خانمهای به صدا پیر.
0: اون هم یه جوری ببینه یه
1: آره اون اون چیز اصلی بود، ولی اینجا به مفهوم عامه
0: به دلیل موقعیتش مثلا اونو پذیرفتم، رفتارهاش و مثلا طرز زندگی کردنش اونجوری نبود. مثلا اون جیگوله ها معمولاً اون چیزی که در ایران مرسوم بود که بهشون میگفتن جیگوله، اینه بودن که هم شیک میپوشیدن، هم کلمات فرنگی رو کار میبردن، هم نمیدونم یه چهار روز رفته بودن بیرون اومده بودن یه اداهای فرنگی مابی در میبردن و حالا هم چشترو بودن هم از همه این کارا، یعنی یک ملغمه از همه این رفتارها و گفتارها داشتن.
1: درست.
0: اینجا آقای سپهره یک میشه گفت یه بخشی از اون خصوصیات اون نوع ژیگولو رو داشتش که اومده بود با یه زن مسن‌تر که پولدار بودش مثلا،
1: بله شوگر مامی،
0: دوستی ریخته بود که بتونه که اون بیاد اینا رو بیاره با دوستای اینا مثلا بیان کنار دریا و هزینه اینا رو بپردازه.
1: درسته که خب به هر حال درسته، ولی یه نقدر نزدیکتر بود به واژه ژیگولو. اینجا عامتر
0: دیگه اینجا... که شما میگه خواهی اون ژیگولو هم به نظر من در خود اروپا هم یه جور مخلوطی بود، تلفیق بود از مثلا دونجوان و آدمای متظاهر، چون دونجوان یه شکل دیگه بود، یه آدمی بود که یه وضعیت دیگری داشت، فقط خصوصیت اصلش بود که خیلی زنباره بود. درست. حالا یه دیگه اون امکانات ندارن و ادای اونو در میارن، ولی خب یه چیزای نمیدونم در حاشیه اون میخوان نوع کلماتی رو که به کار میبرن و جستری که میگیرن خودشون رو از طبقه دیگه معرفی بکنند و خودشون ببرن بالا. من یادم ازش که اصلا تمام اون خصوصیات شما اگه بخواییم فکر میکنم توی اون جیگولو آقای دکتر جمشید وحیدی میتونیم پیدا بکنیم که دائم مثلا میگه اسم میبره که با پنم حرکت کردیم من اومدم نمیدونم با متظاهر بود که با برنده خاص رو مثلا میپوشه لباس از جای خاص میگیره از برنده خاص میگیره نمیدونم با هواپیمای خیلی معروف حرکت میکنه با هواپیمای اون شرکت حرکت میکنه و دیگه بقیه رفتارها و گفتارش دیگه.
1: بله این جیگولوی که ذکر کردین به قلم آقای دکتر جمشید، حالا دکتر نشد نبودن ها یا دکتر بودن، جمشید وحیدی.
0: بله دکتر جمشید وحیدی.
1: بله دکتر جمشید وحیدی تو مجله سپید و سیاه بود، اونم تو سپید و سیاه
0: بود. سپید و سیاه بود. من فکر کنم آقای مدنی فکر میکنم تو روشن فکر می‌نوشتش، چون اینا همزمان بود. ایشون در یه جای دیگه یا روشن فکر بود یا امید ایران بوده که از یه مجلات بودش آقای مدنی می‌نوشتش. تو سپید و سیاه میشه گلو رو
1: فکر میکنم حال اسمال در نیویورک هم توی سپید و سیاه بود، متعلی ذره زودتر چاپ شده بود. اینو من جایی تو یادداشت کردم که آقای مدنی اسمال در نیویورک و پاورقی ها رو به اسم مستعار هه قریبه در مجله سپید و سیاه چاپ میکرد و آقای وحیدی یک سال دیرتر به صورت حالا جدیتر این رو توضیح داد. بله در سال 1334 بود. در واقع همون چیزی بودش که حالا قبل از همه شاید آقای فخرالدین شادمان در کتاب تسخیر تمدن فرنگی البته از واژه فوکولی استفاده کرده بود. ایشون واژه فوکولی رو به کار برد در قبل از اینکه آل احمد حالا اون قلب زدگی و این صحبت ها رو در دهه 40 مطرح بکنه در وصف مثلا آدم های همین ادو اطفاری مثلا قلب زده و تازه به دوران رسیده. حالا کاری به بقیه بحث آل احمد ندارم، ولی اون چیزی که از آدم قلب زده ترسیم کرد مقدماتش رو شاید فخرالدین شادمان گفته بود و همین آقای دکتر جمشید وحیدی که اشاره کردید اینا در دهه اون که یه ذره زودتر بود، اینم در دهه 30 بود، اینم مجله سپید و سیاه که خیلی جالب بود. بله این مطالب خیلی واقعا مطالب مهمیه در تاریخ در
0: واقع اینا همش اثرات گروهی بودن که یعنی تازه باز شده بود راه اروپا و بعضی افراد خاص میتونستن برن، چون قبلا که اگر میرفتن مثلا تاجری با عنوان تاجر که خواست تجارت کنه میرفت اونجا یک ارتباطات مالی داشت و اینا با یه تیپ دیگه بود. ولی اینکه مثلا یه کسی بره اونجا بخواد تحصیل بکنه و برگرد رو یا یه سفر تفریحی بره و بیاد و این حرفا، چون براشون خیلی مهم بود می اومدن سعی می کردن اون خیلی اون مسائل اونجا رو با آب و تاب تعریف کنن که مثلا اروپا اینجوری هستشون، مثلا یه توصیفاتی می کردن از اروپا که شما که وقتی که بعدش می رفتی می دیدید که خب بله اروپا متفاوت هست ولی نه در حد اون توصیفی که اونا دارن میکنن، به خاطر اینکه برای اونا یه خوش امتیازی میدونستن که رفتن اونجا رو دیدن، چون میدونستن هم نمیتونن برن ببینن که چی هستش، سعی میکنن یه مقدار اغراق درش بیاد. خب عکس العمل جامعه هم همون بود، یه عده از اونها چون از اونجا رفته بودن تو اونجا رفته بودن تو محیط و این حرفا یا کراوات میزدن یا پاپیون میزدن. خب این برای ایرانی ها که اون موقع از این چیزا نبود و لباس های جوش دیگه میپوشیدن خیلی چیز تازهی بود و براشون هر چیز تازهی روی خود بهش نسبت بهش گاهد داشتن میگفتن فوکولی، مثلا این فوکولی ها. حالا انواع و اقسام نسبت ها هم به اینا میدادن. این که آدم هایی هم که حالا اروپا دیگه همه جا شرجش که از ایران شما خارج می شدیم می شد فرنگ، اونا که فرنگی هست اینا فرنگی شد از فرنگ برگشته هستن این هر شد برحال اکسال عمله بود که جامعه داشت نسبت به اون آدم هایی که می رفتن اونجا و اون آدم ها هم چون که خودشون اولین بار بودش این کار میکردن برای خودشون باید یه تمایزی میخواستن قائل بشن. بعضی از اونها البته خیلی از اونها رفتن اونجا مدارک اساسی رو درست گرفتن و تجربه های خیلی خوبی کسب کردن و بعدن توی مملکت خدمت کردن، پست های بالایی گرفتن، خدمات زیادی کردن و آخر بوندن دیگه. فرض کن نمونه های فراوانی داریم، از آقای بازرگان بگیری شما تا که جز گروه اولی بود که رضا شاه فرستاد برای تحصیل در خارج، که بسیاری از اونها که تو همون گروه بودن و رفتند و برگشتن خب اینجا صاحب پست و مقام شدند و تحصیلات درستی هم کرده بودن. در اون میان حالا یه سری هم که به طور پراکنده رفته بودن، چون زیاد این سفرها مود نبود و در دست سوا نبود، یه چیزایی یه خود استثنایی بود دیگه.
1: آدم ها به نسبت از مثلا آقای دکتر محمد قریب بود، آقای دکتر محمد قریب بود جز اولین پزشکای آقای عبدالله ریاضی که رئیس مجلس شد بعده. آقای بازرگان و البته خب شاید برای خیلی ها مثال خوبی نباشه، البته جنبه علمیش خب اینو توضیح بدیم. حالا آقای بازرگان از نظر سیاسی که خیلی ها دیگه خب مسلمن مثل خود من دیگه همخونی با ایشون نداریم، به خاطر اینکه حالا افکارشون منجر شد به یک اتفاقات نچندان جالب، اما به لحاظ علمی خب ایشون به هر حال آدم درس خوندهی بود و دو سه تا اختراع به نام خودش ثبت کرد و اتفاقا رئیس دانشکده علوم بود، اوناش خوب بود و جز کسایی بودش که همین لوله کشی آب تهران رو هم واقعا ایشون چیز کرد. یکی از اولین کسایی بود زمانی که به صلاح مدیر در واقع رئیس سازمان آب شد در سال 33-4. خب بله این خدماتش اینجوری بود بازرگان، ولی خب چیزای منفیش هم که
0: نه ببینید، من با آقای بازرگان رو نمیخوام کلا قضاوتی ازشون کرده باشم، برای که حالا اگر راجع به آقای بازرگان میخوام صحبت بکنیم ابعاد مختلف داره شخصیت ایشون. حتی در بعضی جاها با ایشون موافق نیستم، در بعضی جاها موافق هستم، تا جایی که میاد که از نظر علمی کار میکنه، تا جایی که میاد خدمات اون آنچنانی راجب کار لوله کشی تهران، حتی همکارش با دکتر مصدق و حتی رفتن در مسئله ملی شدن صنعت نفت و کاری که رفت جنوب کرد، به هر حال من تمام منظورم این بودش که این آدمایی که رفتن اینها همه الگو نبودن، که به دلیلی که اونا تظاهرات آنچنانی نداشتن، اونایی که اصیل بودن که مدن دنبال کار خودشون رفتن، اونهایی که چیزی نبودند و چیزی نشدن بیشتر متوسط شده بودن به این که فقط رفتن به فرنگ رو به یک امتیاز تبدیل کنن برای خودشون. به همین دلیل راجع به فرنگ خیلی قلوب میکردن و سعی میکردن یه جور ادای فرنگی در بیارن. شما ببینه همون نبرم پیس جعفرخان از فرنگ برگشتم،
1: دقیقا
0: حاصل همون دوره هاست دیگه، در همون دوره نوشته شده که اینا همین باید تازه شروع شده بود فرنگ رفتند و تحصیل کردن این حرفا.
1: بله جز نخستین نمایشنامه های واقعا جدی ایران دیگه، جعفرخان از فرنگ برگشته نمایشنامه دوره قرن 14 خورشیدی همون 1301 نوشته شده. و نکته جالب اینه که شما حالا چون اشاره کردید جز رزومه کاری شما هم هست، شما در به پایان رساندن فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته که مقدماتش توسط شادروان علی حاتمی در واقع ایجاد شده بود و ایشون کارگردانی کرد ولی به اتمام نرسید، شما کارگردان دوم بودید که اونو به اتمام رسوندید، درسته؟ بعد از
0: اون رو باز یه نفر
1: بله
0: بکنم یه برنامه باز اختصاص به اون بدیم
1: 100%،
0: چون اون فیلم ناتمام نبود، اون فیلم تموم شده بود، فقط رفت برده بودن که مجوز بگیره و بهش مجوز نده بودن به دلیل اینکه گفتن قابل نمایش نیست، قابل نمایش از نظر استخونبندی بودش، اصلا چیزی نمیدونم خاص اونجوری که جلوش فیلم رو بگیرد که مثلا تخطی کرده باشن از قوانین و این صحبت ها نبودش. به طور کلی یک ایراد گرفته بودن که گفتن این فیلم اصولا قابل نمایش نیست. اونا هم فیلم که برده بودن زمانی برده بودن هنوز فیلم، یعنی فیلم رو صدا گذاشته بودن روش، هنوز موسیقیش هم روش نذاشته بودن، فقط از اول تا آخر که شروع میشد با صدا بود، موسیقی و افکتی را نذاشته بودن برای که ببینن که اونجا چی جواب میگیرن که بعد بخوان موسیقیش هم حتی آقای هندانه درست کرده بود ولی هنوز روی فیلم نذاشته بودن، میکس نکرده بودن روی صحبت. اون رو میگم اون احتیاج داره که یه جلسه.
1: بله من چون اشاره شد خواستم اینم اشاره بکنم که
0: روشن بشه.
1: 100% من فقط خواستم اینجا اشاره وار عرض کنم. ولی خب من فکر میکنم حالا یه جنبندی از جایله ها و ژیبوله ها بکنیم. این هستش که به نظر من حالا من این فیلم رو حالا میگم این فیلم ها امروزه خیلی هاش ممکنه خب فیلم های پیش پا افتاده و دم دستی به نظر برسه، بعضی فیلم ها مثل جایله ها و ژیبوله ها، اما میگم در دورنمای تاریخی فقط بحث منطق روایی فیلمنامه و نمیدونم با نگاه وسواسی تحلیل خیلی علمی کردن خیلی جواب نمیده. یه نکته که خیلی برای من جالبه نتیجه گیری و روند فیلمه به لحاظ جامعه شناختی و مردم شناختی، این که این دو گروه متضاد جاهلها و ژیبوله ها به هم با هم که میتونه نماینده دو قشر عمده جامعه باشه، یعنی یکی نماینده حالا سنتگرایی و حتی حالا میشه گفت با یه تفسیرهای فوندامنتالیست بنیادگرایی و یکی هم مثلا نیمه تجدد نیمه متجدد، حالا یا تزاقروه متظاهر به تجدد یا شبه متجدد، اینها نهایتا به وسیله عشق، عشقی که بین این به صلاح دختران مربوط به این گروه پدید میاد، اینا به هم به صلح میرسن. اینا به هر حال نتیجه گیریش نتیجه به صلاح مدرنیه، نتیجه گیری مثلا چیز نیست خشونتبار و یا به نفع مثلا سنتگرایی حتی نیست. این نقطه جالبه که یه جهتگیری مدرن داره نه جهتگیری، و توش به هر حال یه حالت کارناوالی و بالاخره موزیکال در نوع خودش هم داره و این نقطه جالبیه.
0: بله ببین اینا خصوصیات آقای مدنی بود. شون آقای مدنی به طور کلی همونطور که عرض کردم شون طنز نویس بود، طنز برای مجلات می نوشت و برای رادیو، برای صبح جمعه و برای مختلف چیزهای برنامه مختلف، حتی من یادم که شون برنامه مثلا مذهبی هم می نوشتش اون موقع برای رادیو در زمان قدیم. به طور کلی حرفش حرفه نویسندگی بود، اون چیزی که ازش امرار معاش میکرد مثلا زندگی شماش میگذرد اون بودش دیگه.
1: بله
0: اصولا آدم خیلی مسلطی به کار کارگردانی و نمیدونم زبان تصویر و اینا نداشت، با همون دیدگاه سنتی خودش به این مسائل نگاه میکرد و چون که اصولا دیدگاهش یه آدم سنتی اخلاق گرایی بودش، در حال در کارا شما اونو میتونید ببینید که یک همچین دیدگاهی داره و همون دلیل هستش که میاد. ولی خب آدمیست که اهل مطالعه و اهل نوشتنه، طبیعی است که دیگه توی مسائل سنتی به اون صورت دوکی بهش گیر نکرده بود که اونجا بمونه، سعی میکرد که خودشوی خود مدرن‌تر بکنه دیگه.
1: درسته. به هر حال فیلم های زیادی هم نشون کارگردانی کرد، بعدها باز هم با شما همکاری هایی داشت دیگه در
0: ستاد زنبان. برای اصول از طلاعی درست کردن
1: مثلا ستاد بزن بهادر هم باز چیز بود دیگه، باز مال ایشون بود دیگه ستاد بزن بهادر فیلم های بعدی.
0: ستاد بزن بهادر هم ایشون درست کرده بود دیگه. بله
1: بله بله به حال
0: استودیو از طلاعی،
1: استودیو از طلاعی. بله به حال خیلی کارها رو ایشون انجام داد، در با اینکه کار اصلیشون اول نبود ولی بعد مثلا فیلم چهار تا شیطون که آقای سپهنیا و گرشام حضور داشتن شما نداشتی، درسته؟ در فیلم چهار تا شیطون
0: ماجراش رو حالا سر بعد از
1: آره اینا رو میگیم. بله بله و فیلم های دیگه. و اینم چون اشاره شد، حاج اسماعیل در نیویورک، بعدها فکر میکنم یک اصفهانی در نیویورک و آقای توش بازی میکرد نقش اصلی رو داشت، آقای ناظریان که هنوز هم خوشبختانه در قید حیات هستن، آقای پرویز ناظریان که به اسم ماشالله ناظریان این فیلم رو اواخر دوران گذشته ایشون کارگردانی کردن، درسته؟ بر اساس همین داستان حاج اسماعیل در نیویورک، یک اصفهانی در نیویورک، اینم بود دیگه.
0: بله اونجوری داشت. چون یه دونه فیلمم ابرام در پاریس آقای دکتر کوشنه درست کردن با آقای ملک فوتی که اونم تقریبا یه چیزی شبیه همون برخورد یک جاهدی بود که در پاریس میرفتش دیگه، اون اسمال میرفته در رفته بود توی نیویورک، این ابرام بود در پاریس ملک فوتی بازی میکرد که برخورد آقای ناظریان هم فکر میکنم دیگه بعد از اون فیلم دیگه کار نکرد. آقای ناظریان هم جز منتقدین فیلم بود دیگه.
1: بله خیلی هم حرفه‌ای بود ناظریان، هم
0: حرفه‌ای بود، جز منتقدین مشهور و زبان بود.
1: بله بله. ولی خب این بله تنها فیلمی که ایشون ساخت همین بود دیگه. بعضی از منتقدین خب اومدن یک تب آزمایی بخورن، مثل خود آقای هوشنگ حسامی که اومد قیامت عشق و ساخت با شرکت آقای انتظامی، یا خود دکتر کاووسی مهمترینش. خب ولی خب در مجموع خیلی موفق نبودن منتقدا، نبودن، یه واقعیتیه. بله
0: بعدا البته یکی دوتا داشتیم که از منتقدین بخصوص بعد از انقلاب، من یادم که آقای مثلا آقای ابوالحسن داوودی هم جزو منتقدی بود که اومد فیلم ساز شد، فیلم ساز خوبی هم شد، ولی خب بسیاری از منتقدی را فیلم ساختن که زیاد فیلم جالبی نبود.
1: بله. از افعال دیگه پیش از انقلاب آقای تقی مختار هم میشه اضافه کرد، ایشون هم از نقد و اینا از طریق مجلات و اینا وارد سینما
0: شد. خب تو بعد که اونم تو نقد سینمایی بود و اصولا مجله سینمایی هم داشت و از کار بازیگری شروع کرد و دیگه نتونستی که خیلی ادامه بده، خود به زمان انقلاب بود. چون یادم هستش که اولین کاری که کرد بسید که فیلم بود امشب دختری میمیرد،
1: بازی کرد با فروزان. بله بله بله. یکی دو تا فیلم هم کارگردانی کرد تقی مختار.
0: بله میگم
1: بله
0: آخر رفت به طرف کارگردانی، منتاش دیگه زیاد ادامه پیدا نکرد و
1: بله دو تا فیلم کارگردانی کرد، یکی صبح خاکستر بود، یکی هم تعصب. دو تا فیلم کارگردانی کرد آقای تقی مختار. بله ما به آخرای برنامه رسیدیم جناب استاد متوسلانی، دوست داشتیم در مورد فیلم سه تا نخالم صحبت بکنیم، مگر اینکه خیلی کوتاه در عرض دو دقیقه فقط کلیات موضوع رو بگین که ما بعداً بیشتر مفصل در موردش صحبت بکنیم. فقط اینکه سه تا نخاله در چه شرایطی پدید اومد.
0: بله کلیات اینه که ما بلافاصله بعد از اینکه سه تا فهیندار روی پرده اومد و از جهت فروش موفق بود، تو همون دوره آقای صابر رهبر که قبلا ما ایشونو میشناختیم، برای که زمانی که طوفان در شهرمون رو کار کردیم، ایشون دستیار آقای واهاک بود، دستیار فیلم مهدار بود. خب بعد شد فیلم مهدار و بعدم کار کارگردانی میکرد. به هر حال با من تماس گرفت، گفتش که من دوست دارم که شما سه نفر یه فیلم بسازم، یه قصه داری چیزی؟ گفتم که طرح دارم، همینجور طرح سهل دارم و به هر حال گفت اگر هر چه زودتر بنویسی من میخوام که بسازم این چیز رو شما سه نفر، که من اون رو نوشتم، یه فیلمنامه نوشتم به اسم سه دیوانه که بعد ایشون پسندید و گرفت، اسمش رو عوض کرد، ستون خاله سه دیوانه. هم به این جهت من گذاشته بودم که اینا در اون چیزی که به اصطلاح اون آدمایی که می‌خواستن اینا تعقیب بکنن و ضد اینها بودن، در تعقیب اینا بودن، یه جایی توی وسط شهر جلوی این جایی که پزشک قانونی هستش اینا رو پیدا میکنن و اینا بخواد چون جای شلوغ بوده اینا داد بیداد میکنن، مردم جمع میشن و اینا شروع میکنن خودشون رو میزنن به دیوونگی که حالا مفصله که بخواد گفتیم وقت نداریم دیگه، وقتی که راجع به این فیلم خواستیم صحبت بکنیم باهاش صحبت بکنیم. در حال اونجا به اون دلیل که اینا خودشون رو میزنن به دیوونگی و مردمی که اونجا جمع شدن رو بعد اینا هم نمیدونن با اینا چیکار کنن، میخوام بگیرن ببرن، اونا میگن بابا اینا دیوونه ببرن، بالاخره تصمیم میگیرن اونجا پزشک قانونی هستش بدن، چون اینا به پزشک قانونی از اونجا هم اینا رو میفرستن به دارالمجانین و خلاصه بعد اونجا اتفاقاتی میفته تا اینا فرار میکنند و بقیه داستان. این قسمت حالا در بحث ستاره‌خانه خواهیم گفت که آقای صابر رهبر برای اینکه دوست داشت اصلا فیلمو در این جای خلوت اتفاق بیفته، اصلا حوصله که در محله شلوغ کار بکنه، چون محله شلوغ کار کردن واقعا خیلی مشکل بود در گذشته، هر جا شما دوربینی میذاشتید هزار دو هزار نفر آدم جمع شدن، شما پلیس رو نمیشکست، حریف نمیشد که بخواد یه جلوی نمیگه، علی رغم اینکه تازه ما واقعا صدا سر سره نداشت، اصلا نمیتونستیم داشته باشیم چون با اون جمعیت که همیشه جمع میشد اونجا و اون سر صدایی که بودی را اصلا چون نمیتونستی بیرون کار بکنی صدا باید در یه جایی حالا صدا که نبود اصلا، ولی کار کردن هم خیلی مشکل بودش، ولی ایشون دوست داشتیم در یه جای خلوت همش همه اتفاقات که حالا بعدا میبینه که توی ستاره خانه میفته در جای خلوته، اصلا مهم نیستش که فضا چی هستش، مهم اون حادثه هست که اونجا اتفاق بیفته. حالا اگر یه نمونه هم بخواه وسط اون مثال بذارم، مثلا اون صحنه که اینم از صحنه بود که خود آقای صابر رهبر گوشته بود لبو دوزی به قول معروف، مثلا لبویه توی جایی بیامد که شما هرچی نگاه میکردی دورش نهید خونه بود نه آدمی بود، نه چیزی لبویی مثلا لبو گذاشته داره میره ایدم میرن مثلا، چون در واقعیتش هیچ لبو فروش نمیره تو بیابون لبو فروشی بکنه، توی بریجه که آدم ها رد میشن هستن اونجا لبو فروش، ولی ایشون سلیقش بود که اینجوری کار بکنه حادثه رو نشون بده به اون فضا و اتمسفر زیاد کاری ندیش. در حال خب خود اون هم ساختنشو که یه فیلم، یعنی اون هم یه تجربه بود اصلا در فیلم سازی، اصلا در فیلم سازی ایران که یه فیلمی رو شما درست بکنی، ما اون موقع فیلم که درست میکردی مثلا فیلم مدرسه که تموم شد یه دو ماه و نیم اقلن پست پروداکشنش طول بکشه تا فیلم تدوین بشه، صدا گذاری بشه، نمیتونم بعد میکس بشه، کارهای لابراتواری رو انجام میده تا بتونه آماده شده رو بره توی روی پرده یا بره گرفتن مجوز. ولی این فیلم به دلیل که هم کارگردانش خود تهیه کننده بود هم با شریک بودن اون سینماها، قصدش بود که این فیلم رو برسونن برای نمایش عید و اون سینماها یه سر سینما بود، همه با هم جور کرده بودن که گروه سینمایی تشکیل بدن و این فیلم برستونن برای نمایش عید اونجا، که دیگه واقعا ما صبح که فیلم برداری میکردیم شبش فیلم شسته میشد، فردا شبش آقای صابر رهبر که خوشم تدوینگرش بود بعدش که از فیلم برداری میمد میرفتون رو تدوین میکردش، بعد میداد که مثلا روش افکت اینا رو بذارن، بعدم یه پرده که تمام شد موسیقیشو بذارن، نمیدونم چون موقع موسیقی که موسیقی ساخته نمیشد که موسیقی از همین صفحات استفاده میشد، همه این کارا با همدیگه شده، ما باور نمیکردیم که مثلا فیلم برسه به عید نوروز، ولی دیگه شبانه روز کار کردیم، رسید که حالا اشاره راجبش دفعه بعد
1: که در فروردین 44 همچنان که اشاره شد در فروردین 44 اکران شد. بله در مورد این فیلم مفصل صحبت خواهیم کرد چون هیچ نسخه هم ازش نیست. دقیقا در برنامه بعدی شما مفصل در مورد فیلم نامش و شرح پشت پرده های فیلم و همه این مسائل لطفا حتما صحبت بکنید. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو، برای بازتر کردن به صلاح بخش های مهمی از تاریخ سینمای ایران. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
0: بدرود تا برنامه بعد.
1: سپاس از شما. بدرود.

صدای ستار که از کنار جوی روان و بی صدای آب به اطراف پخش می شد مقدمه می شود برای داستانی شورانگیز، البته نه برای من و شما. مردی کوتاه قامت و چاق با لباسی مرتب و چوب تعلیمی به دست به میرزا علی خان نزدیک می شود و در چند قدمی او توقف می کند و به صدای موسیقی گوش می سپارد تا میرزا علی خان از نواختن خسته شود و ستار را زیر بغل بگیرد. مرد جلو می آید و بعد از تعارفات معمول آن زمانها سر صحبت را باز می کند. میرزا علی خان تعریف میکند که چرا اینجا چادر زده اند و مرد میگوید که پیشکار آقای مستوفی الممالک است و اینجا خانه آقاست و از دو روز بعد یک مجمعه یاسینی بزرگ غذا و شربت و مخلفات به چادر میآورند. از اینها تعارف و از آنها اصرار که شما مهمان ما هستید. چند بار هم وقتی صدای ستار به اطراف میخزیده چند خانم چادر به سر از خانه بیرون میامدند و دورا دور گوش میسپردند. بالاخره روزی میرسد که پیشکار آقا آنها را به داخل خانه برای شام دعوت میکند. چند خانم چادری و خدمتکاران و پیشکار از آنها استقبال میکنند. بعد از شام خانمها از مادر میرزا علی خان پرسش های چپ و راست می کنند که اینها از این همه مهربانی و صمیمیت سر در نمی آورند. دعوت ها زیاد و پشت سر هم می شود و با ایجاد یک دوستی تنگاتنگ بین خانم های خانه و خانواده میرزا علی خان تابستان سپری می شود و خانواده به تهران کوچ می کنند و همان خانه در کوچه کنی اول خانیاباد. مادر و دختر که موهای برده بودند کوزه را از زیر معجر در بیرون می کشند و پولها را می شمارند که یک مرتبه با ثروتی معادل 6,000 تومان مواجه می شوند. مادر از میرزا علی خان می خواهد که برود با صاحب خانه مذاکره کند و این خانه را بخرد که اجاره نشینی سبب بی‌آبرویی نشود. خانه به آسانی به مبلغ 4,000 تومان خریداری می شود. مادر و خواهر همه سردردها و بیماری های دیگر را موقتا فراموش می کنند و با بقیه پول دست به کار خرید قالی و چراغ های پایدار و آینه و مبل های فرنگی می شوند. یک روز که میرزا علی خان از اداره به خانه برمیگشته یک درشکه اشرافی را میبیند که سر کوچه توقف کرده است. ضربان قلبش بالا میگیرد و هیجان زده خود را به خانه میرساند. درست حدس زده بوده. دو خانم چادرمشکی به سر را میبیند که روی مبلهای دست چوبی نشسته و چای مینوشند. عمه بلقیس به استقبال برادرش می رود و از او می خواهد که لباسهای مرتب بپوشد و دستی به سر و صورت بزند و به اتاق پذیرایی برود. میرزا علی خان با کت و شلوار سرمه‌ای، کفش ورنی و پیراهن یقه شکسته و پاپیون و کلاهی از ماهوت اصل وارد اتاق می شود. با گفتن یک خوش آمد غرا کلاه را از سر بر می دارد و به سینهش می چسباند و تعظیم می کند. خانم ها جلوی پایش بلند می شوند و او ضمن تعارف با آنها ژست اشرافیت را کامل می کند و پیشانی مادرش را می بوسد. خانم ها بدون رعایت حجاب به حرفهایشان ادامه می دهند. شما نباید دلواپس این حرف ها باشید. آقا خودشان ترتیب این قبیل کارها را می دهند. گویا یکی از دفعاتی که میرزا علی خان درشکه را سر کوچه می بیند آهسته و دزدکی وارد خانه می شود و پشت در اتاق پذیرایی به گوش می ایستد و از حرف ها متوجه می شود که دختر آقا یک دل نه صد دل عاشق او شده است و این رفت و آمدهای پشت سر هم برای خواستگاری است. آرام رهسپار زیر زمین می شود و باقی مانده نور روز را از پشت کاشی های مشبک تماشا می کند. در شعاع نورهای اریب عصر روشنایی تابناک آینده را می بیند.
رفت آمدهای خانم ها ادامه می‌یابد. معلوم می شود که خانم ها منتظر اجازه آقا هستند، ولی هنوز موفق به دیدار آقا نشدند. آقا در هیئت دولت گرفتاری داشتند و خلقشان تنگ بود. آقا به شکار تشریف برده بودند که گویا در این انتظار طولانی هفته ها به ماه و ماه ها به سال می کشد. اما رفته رفته رو دربایستی ها کنار می رود. از آشپزخانه آقا غذای مخصوص برای داماد می آورند و تعارفات و تحفه های جوراجور، تا اینکه یک روز میرزا علی خان صدایش در می آید که خانم محترم، قرار است من با این دختر خانم ازدواج کنم. الان چند سال است که شما به اینجا تشریف می آورید، ولی من هنوز همسر آینده ام را درست ندیدم. اینکه هیچ، هنوز این فرصت به ما داده نشده که حتی نیم ساعت با هم صحبت کنیم. خانم که انگار منتظر چنین فرصتی بود می گوید چرا زودتر نگفتی؟ هفته دیگر جمعه صبح تشریف بیارید به ونک. منصور خانم را با پیشکار میفرستم که با هم بروید قدم بزنید و حرف بزنید. چرا که نه؟ و در همان لحظه منصور خانم با اشاره مادر چادر را از سر میاندازد و نگاهی مرکب از لطف و شرم به میرزا علی خان میاندازد و دوباره چادر را به سر میکشد. گویا از همان لحظه آتش عشقی سوزان در میرزا علی خان شعله ور می شود. در حقیقت نیم نگاه دختر کبریتی بود که آتش افروخت. در راهپیمایی کوهستان هم نه می گذارد و نه بر می دارد. می پرسد خانم شما دختر صدر اعظم مملکت هستید، چطور شد که به من دل بستید؟ عشق به همین میگویند آقا، عشق شغل و مقام سرش نمیشود. شما مطمئن هستید که این وصلت انجام میشود؟ چرا که نه، دنیا را برای من میخواهند و بس. راستش مشکلاتی هست که باید در داخل خانه حل شود، آقا زیاد در دسترس نیست. میرزا علی خان میپرسد میتونم از شما خواهشی بکنم؟ بفرمایید. تا با پدرتون صحبت نکردید با هم ملاقاتی نداشته باشید، یا زنگی زنگ یا رومی روم. دختر میگوید طرز صحبت شما مرا بیشتر شیفته میکند، قول میدم هر طور شده زودتر با پدر صحبت کنم. یک خواهش دیگر هم از شما دارم. حتما بفرمایید. میخواستم خواهش کنم این دستکش‌ها رو از دستتون در بیارید تا من انگشتان شما رو ببینم. و دختر هم با ظرافتی اشرافی یک به یک نوک انگشتان دستکش را کمی کشید و رها کرد و سپس دستکش را از دست بیرون آورد و دستش را لحظه ای کوتاه از چادر بیرون نگه داشت. میرزا علی خان به خود جرأت داد که دست خانم را در دست بگیرد، اما او با سرعت دستش را به زیر چادر کشید و گفت شما باید با یک زن نجیب ازدواج کنید، حیف از شماست. آن روز شور عشق بالا می گیرد. میرزا علی خان همانطور که خودش تعریف می کرد پوست می اندازد. خود را وزیر و وکیل می بیند که در حضور بزرگان مملکت سخنرانی می کند. غرق در شور و شعف به خانه باز می گردد و داستان را برای مادر و خواهر تعریف می کند. مادر که زن جهان دیده و با تجربه ایست دست پایین را می گیرد و به پسرش می گوید ای کاش زنی می گرفتی که وصله تنت بود، من در این وصلت عاقبت خوشی نمی بینم. میرزا با خودش فکر می کند که باید خیلی احمق باشد که از این فرصت طلایی و آن زن زیبا چشم بپوشد. او با دیدن چهره و سرانگشتان زن سخت عاشق شده است. عشق از جان و از وجود زن به جان مرد راه یافته و عاشقی بد دردی است. چند روزی میرزا علی خان در بازگشت از اداره چشمش به دنبال آن درشکه اشرافی میگشت که سر کوچه کنی ایستاده باشد، اما از درشکه خبری نبود.
تا یک روز غروب در شهر شایعاتی زبان به زبان میچرخد. صبح روز بعد میرزا علی خان به ونک میشتابد. دوروبر خانه آقا قوقایی بود از رفت و آمدهای رجال مملکت که تا آن موقع نظیرش را ندیده بود. هرچه سعی کرد نتوانست خودش را به پیشکار آقا برساند. به خانه برمیگردد و حال همه شهر میدانستند که آقا

های سیاه و خلوت تهران می سپارد. دل شکسته او را از این پیال فروشی به آن پیال فروشی، از محله اودلاجان به سنگلج و از آنجا به خیابان سیروس و محله یهودیان می کشاند. نیمه های شب مست و زار و خسته به خانه باز می گردد و مادر را می بیند که هنوز بیدار است و باعث و بانیش را نفرین می کند. در همین ایام میرزا علی خان در یکی از میخانه ها داستان دو پسر تبریزی را شنید که به تهران آمدند و در دارالفنون طب می خوانند، اما نه سرپناهی دارند و نه خورد و خوراکی. آنها را به خانه می آورد و اتاقی به آنها می دهد و به مادر و خواهر می سپارد که سینی غذا را پشت در بگذارند و خانه را خلوت و آرام نگه دارند تا آنها بتوانند درس بخوانند. آن دو جوان شهرستانی شبها قطعه بدن مرده را در کیسه پنهان می کردند و به خانه می بردند که به اصطلاح آناتومی یاد بگیرند. یک شب که عمه بلقیس سینی غذا را پشت در می گذاشت، از لای در یک سر بریده دید و پس افتاد و از روز بعد آن سردرد قدیمی دوباره سر و کلهش پیدا شد. از آن پس مادر و دختر باید هر روز در زیر زمین خانه غسل میت به جا بیاورند و همه چیز را کر دهند. در طول روز برای این آن لباس بدوزند و میرزا علی خان سیاه مست را در نیمه شبها آرام کنند و بخوابانند. تنگنا و بحران خانواده را در نوردیده بود که مادر متوسل به پیر میرزا علی خان می شود. پیر او را رخصت داد و مادر بار غم را در خانقاه پیاده کرد. پیر ضمن نصیحت قلم نی را تراشید و فاق زد و روی یک تکه کاغذ نوشت: ای خوشا عاقلی که زن نکند، خیشتن را و بال تن نکند. پارسایی به از زن و فرزند، خود ز سرچشمه آب فتنه ببند. از این شعر معلوم می شود که نزد پیر رفته بوده تا اجازه بگیرد که برای میرزا علی خان زن بگیرد، اما این دست خط برای هر مریدی افتخار بزرگی قلمداد می شده. میرزا علی خان دست خط پیر را قاب می کند و به دیوار می کوبد و نه با عزمی آهنین که درویش صفتانه می کوشد تا فکر معشوقه به شوهر رفته را از سر بدر کند. مستی عرق کشمش نهانگاهی بود برای فرار از اندوه دلشکستگی و وقتی که مادر و خواهر بساط عرق را همراه با غذا در خانه فراهم کردند، رفته رفته از شبگردی ها کاسته شد و بطری های خالی غبار گرفته در زیرزمین خانه روزهای غمبار واقعیت را شماره می کردند. سردردهای صبح عرق خوری و خماری آن علاجی داشت، آسان و ارزان، که در آغاز پنهانی و چندی بعد آشکارا و با تأیید مادر و خواهر منقل و سینی نقره و وافوری از چوب کهور و در کنارش نوشداروی فراوان و ارزان شد برنامه عصرانه میرزا علی خان و چندی بعد وسیله‌ای برای رفع سردرد عمه بلقیس و فرار دادن اجنه. خواهر و برادر اندوه دل و درد جان و جسم را دود کردند و در فضای خانه پراکندند. چند سالی نگذشت که میرزا علی خان هم دچار سردردهای شدید شد. سردردهای عمه بلقیس هم برگشت. نظر و نیازها و آش ابو دردا سازگار نشد. از دعانویسان و باطل کنندگان سحر هم کاری بر نیامد تا آنکه عمه بلقیس با قاطعیت اعلام کرد که باید به دنبال آن درویش آیین بین بگردیم و پیدایش کنیم. این سردردها کار یک گروه تازه است. میرزا علی خان به فکر فرو می رود و می گوید: خواهر جان، ما که نمیتونیم همه جنهای دنیا رو تو شیشه کنیم، ما باید با اونها به توافق برسیم. وانگهی به من چرا باید حمله کنن؟ من که زن نیستم. خب برادر،
بین اونها زن هم پیدا میشه، مگه زنهای اونها عاشق نمیشن؟

تمام خانواده پرسان پرسان به دنبال آینه بین کاردان و با تجربهی می گشتند که یکی از دوستان عرق خوری خبر می دهد که پزشکی آلمانی برای معالجه یکی از بزرگان به تهران آمده و در علاج بیماران معجزه می کند. پزشک آلمانی در اولین معاینه میگوید که شما به پیوره دندان مبتلا شده اید. باید همه دندانهایتان را بکشید و دندان آریه بگذارید. راه دیگری هم وجود ندارد. خواهر میگوید این چه حرفیه؟ موز به شقیقه چه رفت داره؟ اما برادر که از دندانهای زرد و پوسیده و کرم خوردهش به عذاب آمده بود از حرف دکتر آلمانی استقبال میکند و در مدت کوتاهی همه دندانهایش را میکشد و خلاص میشود. خواهر هم به دنبال او دندانهای صاف و سفید و صدفیش را میکشد و از سردرد خلاص میشود و پس از چندی چنان تکیده و لاغر میشود که پوستی بر استخوان. که با مقداری از اندوخته خانواده دکتر حکیمزاده یک دست دندان آریه هم برای او می سازد و از این پس بدون سردرد هر روز عصر خواهر و برادر می نشینند به دور بساط منقل و اگر تا به حال مریضی ها را دود می کردند از آن پس جوانی و طراوت را. مادر که نمیتواند پیر و فرتوت شدن پسرش را در جوانی تماشا کند با کمک اشخاص مجرب و پزشک از میزان تریاک کم میکند و با حرکات بدنی و غذای مقوی آبی به زیر پوست میرزا علی خان میرساند و راه میافتد به خواستگاری. دوستی در حمام نشانی دختری را در پامنار به او میدهد. مادر و دختر پیاده راه می افتند، در پامنار نشانی را نمی توانند پیدا کنند. در خانه نیمه باز بوده و زن پیری در کنار حوض وضو می گرفته است. از لای در نشانی خانه را از آن زن می پرسند که آن خانم نمی توانسته کمکی بکند. مادر و خواهر از آن خانم می پرسند شما خودتان دختر دم بخت ندارید؟ آن خانم که بعدها مادر بزرگ مادری من شد و نامش کوکب بود با انگشت اشاره دخترش را که در ایوان خانه ایستاده بود نشان می‌دهد و می‌گوید من همین دختر را دارم که با یتیمی بزرگش کردم، کنیز شما اسمش هماست. آنها از دور نگاهی خریدارانه به دختر ایستاده در ایوان می کنند و می گویند اگه اجازه بدین فردا با پسرمون خدمتتون برسیم. قدمتون روی چشم. به راستی که راه یافتن به خود به این آسانی ها نبود که فکر می کردم. حالا مجبورم در خانواده مادری به عقب برگردم. اما زیاد به عقب رفتن چندان لزومی ندارد. اطلاعات مربوط به این خانواده و رگ و ریشهشان اونقدر سر زبان هاست که با چند کلمه شناسایی کامل انجام خواهد شد. هما خانم شازده قاجار است. باز از آن شازده های گدا علی محمد میرزا نواده عباس میرزاست. حالا از کدام زن این نوادگان اجاره نشین محله یهودی های تهران شدند خدا می داند. علی محمد میرزا کلیددار جباخانه دربار بوده و از یبوست مزمن در عذاب. بالاخره مجبور می شود یک جا یک چارک روغن کرچک را سر بکشد تا بلکه راحت شود. روغنها را سر می کشد و می خوابد و صبح زود با توپی که کودتاچیها در تهران شلیک می کنند راهش باز می شود. آنچنان که نتوانسته از خانه بیرون برود. گویی صدای شلیک توپ سوم اوت با یک چارک روغن کرچک دست به دست هم دادند تا تمام امعا و احشاء این فقیرترین شازده در لگن مسی خالی شود. روزی که تابوت را از خانه بیرون می بردند هما 13 ساله بوده و برادر بزرگش عباس میرزا 19 سال داشته است.
وقتی هم از خاکسپاری به خانه برمیگردند، تابلو رنگ و روغن عباس میرزا که به دیوار تالار پذیرایی نصب بوده به زمین افتاده بوده و تمثال 16 از وسط پاره شده بوده است. گویا عباس میرزا پس از فوت پدر با ترکیبی از لاتبازی و عرق‌خوری و تریاک‌کشی و خانومبازی و قدارکشی و قرخ کردن گذر لوتی صالح و پامنار و محله عرب‌ها خواهر و مادر را به خاک سیاه می‌نشاند. شاید به همین دلیل کوکب خانم از خدا می‌خواست که شوهری پیدا شود و دختر از این خانه نجات یابد. مادر عروس در جلسه خواستگاری داماد را دید که دندانهای آریش از فکش کوچکتر است و موقع حرف زدن دندانها تلق تلق صدا می کنند. داماد هم وحشت داشت که موقع خندیدن دندانهایش به بیرون پرتاب شود. و همین دلیل با انگشت شست و سبابه فک بالا و پایین را نگه می داشت و سپس می خندید. البته این خود جستی بود اندیشمندانه و حکیمانه. در اولین دیدار مراسم خواستگاری و بله بران انجام شد و قرار شد که هفته بعد خونچه عقد فرستاده شود. اما در همان جلسه اول خواستگاری مادر داماد یک قواره پارچه پیراهنی به اضافه یک پیش بخاری گلدوزی شده کار دست در یک بقچه ترمه اعلا به مادر عروس پیشکش کرد. گویا می دانست که دیدار دومی وجود ندارد. هدایا را داد و به خانه برگشت و مرد. اما در پس پرده این مجلس ساده خواستگاری و بله بران ماجرای دیگری هم پنهان بود که بعدها آشکار شد. داستان از این قرار است که مادر بزرگ عباس میرزا و هما خانم در سن 101 سالگی در بستر مرگ مثل چند سال آخر عمر بی سر و صدا خوابیده بود. عباس میرزا تصمیم میگیرد که بیرون رفتن جان از بدن را یک بار هم که شده با چشم خود ببیند. حوله ای را چار لا میکند و میدهد دست خواهر و از او میخواهد که حوله را با فشار زیاد در مقعد مادر بزرگ نگه دارد و نگذارد که جان از آنجا خارج شود. خودش هم با دقت چشم به دهان مادر بزرگ میدوزد. این ماجرا نیم ساعتی طول نمی کشد که مادر بزرگ نفسش قطع می شود و عباس میرزا خارج شدن روح را از دهان مادر بزرگ نمی بیند. گناه می افتد به گردن خواهر که حوله را خوب به مقعد مادر بزرگ فشار نداده و در نتیجه روح از همان حدود از بدن مادر بزرگ خارج شده است. به همین دلیل می افتد به جان خواهر و با مشت و لگد سزای سهلنگاری او را کف دستش می گذارد. در جلسه بله بران میرزا دلیل کبودی زیر چشم عروس خانم را می پرسد و کوکب خانم با دست پاچگی می گوید که نعلین به پا داشته و در راه پله خورده زمین. اما بعدها مادرم که خاطرات زندگی خوش پیش از ازدواج را تعریف می کرد دلیل کبودی پای چشم در روز خواستگاری را برایم شرح داد. با مردن بی موقع خانم مادر قبر در اغلب غریبی آغاز شد. استخاره برای عقد کنان در نیمه های دوم شعبان خوب آمده ولی هنوز چله مادر از سر نگذشته است. برای روزهای بعد از 40 هر چند تا استخاره‌ای که کردند بد آمد. به ناچار قرار شد با لباس‌های سیاه عزاداری عقد بی سر و صدایی برگزار شود و عروس را به خانه بیاورد. مادر عروس هم که عجله داشت دختر را از شر بدمستی‌های عباس میرزا نجات دهد با این شرط موافقت کرد و در حالی که اشک از چشمان همگان جاری بود خطبه عقد هم جاری شد و هنوز عاقد پایش را از خانه بیرون نگذاشته بود که عروس فهمید قدمش برای این خانواده خوب نبود است. این حرف را عمه بلقیس با صدای بلند گفته بود و او شنیده بود و به این ترتیب و به دلایلی که خواهم گفت نحوست به تقارن پیوست، یعنی
دامنگیر عروس هم شد، به این ترتیب که چون مادر و خواهر یک عمر در یک اتاق می‌خوابیدند و حالا که مادر دار فانی را ترک کرده، میرزا باید چند سباهی در اتاق خواهر بخوابد که احساس تنهایی و ترس به او دست ندهد، بعد از چهلم هم که داماد به اتاق خواب خودش برگشت، رخت خواب خواهر را هم به آن اتاق منتقل کرد که مبادا خواهر در تنهایی دچار ترس از خواستگارهای قبلیش بشود. از آن سو عباس میرزا برادر عروس هر روز عصر مست به خانه می رفت و از مادرش سراغ دستمال خونی را می گرفت و مادر با سکوت خود غیرت ناموس پرستی عباس میرزا را که مثل یک گول در وجودش خفته بود بیدار می کرد، تا آنکه روزی عباس میرزا را در زیرزمین خانه دید که خنجری را تیز می کند. برای چی خنجر تیز می کنی شازده؟ برای اینکه اگه خواهرم دختر نیست اونو بکشم و اگه داماد مرد نیست اونو بکشم. این می شود که کوکب خانم که از شدت چاقی تا لب حوض به سختی رفت و آمد می کرده، پیاده راه می افتد و از پامنار تا خانیاباد را گز می کند و از عروس و داماد به خاطر جان خودشان آن دستمال خونی را مطالبه می کند و به خانه بر می گردد. در نتیجه میرزا از ترس جان عزاداری مادر را و نگرانی خواهر را پشت گوش می اندازد و روز بعد خودش آن دستبال را با یک کله قند روسی به خانه مادرزن می برد و شر را می خواباند. حالا دیگر از من کاری بر نمی آید که از کیفیت و شرایط شکل گرفتن خودم چیزی بگویم. باید فروید و یونگ و آدلر جلسه سری و محرمانهی تشکیل بدهند و پیش بینی کنند بچه ای که تحت این شرایط نطفهش بسته شده چه شکلی خواهد بود. اما خبر رسیدن دستمال سبب می شود که عباس میرزا خنجر تیز شده را غلاف کند و به سلامتی نجابت خواهرش در پیاله فروشی گذر لوتی ساله یک شکم سیر عرق بخورد و به خانه بازگردد و با بدمستی هایش هیکل چاق مادر را بلرزاند. چند روزی پس از شب زفاف که هنوز قمر از عقرب فاصله نگرفته بود، در یک نیمروز بارانی اواخر اسفند، دو نفر مأمور امنیه با لباس‌های خاکستری راه راه وارد اتاق کار میرزا می‌شوند و پس از چند ثانیه گفتگو میرزا را برای ادای توضیحاتی با خود می‌برند. میرزا علی خان می‌افتد به آنجایی که عرب می‌انداخت. البته گویا چندان هم بی‌گناه نبوده است. یک وطن فروشی که می‌خواست بساط سلطنت را واژگون کند و کشور را به دشمنان تسلیم کند، در اثر هوشیاری مأمورین تأمینات دستگیر شده بود و از جیب پالتوش سند مهمی به دست آمده بود. در حاشیه سفید روزنامه‌ای نوشته شده بود: روز جمعه نهار با میرزا علی خان شاهین. به این ترتیب سرنخ توطئه براندازی و فروش مملکت به دست می آید. نو عروس و خواهر شوهر یکی دو ماه تلاش بیفایده می کنند که از پشت دیوارهای زندان خبری به دست آورند و به جایی نمی رسند. عم بلقیس به دنبال دعانویس ها و جنگیر ها به این طرف و آن طرف می زند و با راهنمایی یکی از همسایگان نشانی زنی ارمنی را گیر می آورد که در 4 سالگی سقوط بیسمارک را پیش بینی کرده بود و مسیر رفت و آمد همه ستارگان را در دفتر بغلیش نوشته بود. عم بلقیس برای زن ارمنی همه چیز را شرح می دهد، از عشق شکست خورده برادر تا بدقدمی عروس تازه و گرفتاری تازه داماد، و حالا می‌خواهد بداند که بقیه‌اش چه خواهد بود. از اینجا به بعد معجزات زن فالگیر شروع می‌شود.
این خانوم عروس شماست، برادر شما الان در زندانه، شما به زودی صاحب پسری خواهید شد و برخلاف تصورات شما این عروس برای شما خیلی خوش قدمه. من نمیتونم بگم این پسری که به دنیا میاد شاه میشه، اما از یک پادشاه دست کمی نخواهد داشت. آن روز عمه بلقیس خیلی سعی می کند که زن ارمنی تاریخ آزادی برادرش را پیش بینی کند، ولی زن فالگیر به این کار تن در نمی دهد. فقط می گوید این یک امر سیاسی است و ما با سیاست کاری نداریم. وقتی عمه و مادر از نزد فالگیر به خانه برمی گردند، میرزا علی خان با پیژاما در اتاق پنج دری نشسته بود و سرگرم زیر و رو کردن آتش منقل بود. عمه بلقیس با دیدن برادر با مهارتی شیطانی اول از شدت خوشحالی پس می افتد و وقتی که با کمک کاهگل حالش جا می آید، به شکرانه آزادی برادر به سجده می رود و گل قالی را می بوسد و آنچنان صحنه را قبضه می کند که فرصتی برای ابراز خوشحالی نوعروس باقی نمی گذارد. و در اولین فرصتی که میرزا برای حرف زدن به دست می آورد، خبر می دهد که برای 6 سال از خدمت دولت برکنار شده و حق خروج از تهران را هم ندارد. عمه بلقیس با شنیدن این اخبار ابروهایش به هم گره می خورد و می گوید این زنی که ارمنی چیزی سرش نمیشه. نه جانم، قدم این زن داره ما رو خونه خراب میکنه. من 2 تا پیرهن از شماها بیشتر پاره کردم. بعضی چیزها هست که شما از اون سر در نمیارید. باید قدم روی قدم بیاد که نحوست باطل بشه. تازه عروس که چند ماه بعد باید به عنوان مادر من پا به صحنه بگذارد، به خودش جرأت می‌دهد و می‌گوید انشالله که قدم بعدی مبارکتون باشه، پس منو برگردونین خونه مادرم. آنچه بعد از این جمله اتفاق می‌افتد از آن دست حرف‌هایی نیست که باید نوشته شود. من هم نخواهم نوشت، ولی نتیجه‌ای که از آن جنجال بزرگ عاید می‌شود یک قدم عقب نشینی عمه بلقیس است و یک بیماری مرموز جدید به اسم پهلو درد. در 1 سال اول بیکاری آینه قدی، چراغ‌های پایدار و قالیچه‌ها با رفت و آمدهای سمسارها به پول تبدیل می شود، ولی چیز زیادی برای فروش باقی نمی ماند. عمه بلقیس به میرزا یادآوری می کند که 600 تومان از یعقوب نامی طلبکار است. اگر بتواند آن پول را وصول کند، خانواده به راحتی می توانند 2-3 سالی زندگی کند. صبح روز بعد میرزا کفش و کلاه می کند و می رود به سراغ یعقوب و عصر با خلقی تنگ به خانه برمی گردد و برای خواهر و همسرش تعریف می کند که یعقوب او را برده پشت دروازه دولت و به او گفته این روزها دستش خالی است، ولی در عوض می تواند این زمینها را به جای بدهیش به نام میرزا کند و میرزا هم با دیدن اجساد باد کرده الاغ و سگ و گربه حالش آشوب شده و به یعقوب گفته حقا که بی انصافی و از مردی و مردانگی چیزی سرت نمیشه. مرد حسابی، من به تو اسکناس پشت سبز دادم، تو بعد از 7 سال میخوای خر مرده و گربه مرده به من پس بدی؟ عمه بلقیس هم در حالی که با انبر به دنبال یک زغال گل انداخته میگشته میگوید الهی به تیر غیب گرفتار بشه. حالا دیگر از من نپرسید که اگر میرزا پیشنهاد یعقوب را پذیرفته بود و تمام زمین‌های ضلع شمالی خیابان شاهرضا را در عوض 600 تومان از یعقوب گرفته بود، من امروز چه کاره بودم؟ حداقل این است که برای نوشتن خاطرات خودم زحمت نمی‌کشیدم. دستور می‌دادم شجاع‌الدین شفا خیلی مرتب‌تر و بهتر از من آن را بنویسد. دوستان عزیز، نوشتن خاطرات دست کمی از تاریخ نویسی ندارد.
نویسنده باید مشاهدات عینی خود را بی کم و کاست بنویسد. تا اینجا هم که نوشتم به خاطر آن بوده که به راوی اطمینان کامل داشتم، اما انتظار نداشته باشید که از 1 تا 3 سالگی خود را برایتان بنویسم. به هر حال در آن سنین چون قصد خاطر نویسی نداشتم، یاد داشت هم بر نداشتم. آنقدر می دانم که اسمم ناصر است، چون پیر و مراد پدر اسمش ناصر بوده، و باز این را می دانم که شاه نمی شوم، اما کسی می شوم که از شاه دست کمی ندارد. خب این را هم آن فالگیر ارمنی گفته که مادر و عمه به او اعتقاد کامل داشتند. مرز حافظه. قم شهر هجوم مردگان، قبرستان‌های کهنه و نو، صحن پر ازدحام حرم ملایان پیر و جوان و فریاد کژدم زده ها، اولین ایستگاه زندگی من. از صحبت‌های پدر با مردم ناشناس می‌فهمم که شاه ایران از سلطنت افتاده و ارتش‌های خارجی مملکت را اشغال کردند و پسر شاه سابق حالا به سلطنت رسیده است، و اینکه شاه جدید برخلاف پدر به حمدالله آدم مهربانی است. خانه من در خیابان ارم است. طارمی زیبایی حیات خانه را از خیابان جدا کرده. به علاوه با تخته‌های صاف رنگ شده‌ای که به پشت طارمی نصب کرده‌اند، خانه حفاظ پیدا کرده است. ایوان سر تا سری و در وسط پله‌های سنگی که به زیرزمین می‌رسد، و از دو طرف دهانه تاریک زیرزمین پله‌های هلالی شکلی به ایوان راه می‌برند. من زیرزمین را بیشتر از جاهای دیگر خانه دوست می‌دارم. از پله‌ها که پایین برویم، 4 ستون سنگ مرمر با قاشقک‌های پیچدار در 4 طرف یک حوض بزرگ بار ساختمان را به دوش دارند. حوضی هم با کاشی‌های آبی و آب صاف و زلال پیوسته در حرکتی دائم است. ورودی حوض دهانه قنات است و خروجی هم به همان اندازه. هر دو خیال‌انگیزند. این آب از کجا می آید و به کجا می رود؟ به اینجا می گویند حوضخانه. این حوضخانه بسیار وسیع با 2 بادگیر در 2 سو، بوی رطوبت و باد خنک صفایش به ترس از عقرب‌های زرد و سیاه می چربد. هر وقت از حوضخانه بالا می روم، زینب را می بینم که به تازگی دایه خواهر کوچکم شده، یا او را شیر می دهد و یا با جارو افتاده به جان قالی ها و از پستانهای بزرگش شیر غلیظ به قالی پاشیده می شود. در اتاق زاویه دست چپ عمه بلقیس به صندوق تکیه داده و جوراب‌های پدر را وصله می‌کند و به ترکی آواز می‌خواند. آی قز آی قز. مادر باید همیشه چندک زده باشد جلوی اتاق و دودهای راه گم کرده در چشم‌هایش آب شوند و از صورتش سرازیر. اینها رحم ندارن خانم. آدم کشی براشون تفریح و سرگرمی. هر لحظه ممکنه تیر از تفنگی در بره و بیاد تو حیات خونه و یکی رو به کشتن بده. اینها از ردیف حرفهایی بود که هر روز صبح بر زبان پدر جاری می شد و مادر و عمه بلقیس را می ترساند که مبادا مرا در حیات تنها رها کنند و یا من پا به خیابان بگذارم. در حیات یا ایوان خانه صدای خرخر یک نواخت کامیون‌های نفربر و زره پوش‌های ارتش انگلیس را می‌شنوی که همیشه از طرف حرم می‌آیند و به سوی باغ‌های انار ته خیابان می‌روند. این ماشین‌های جنگی آنقدر پشت سر هم و بی‌وقفه در حرکتند که آقا جان می‌گوید خیلی از شاگرد مدرسه‌ها در خانه ماندند، چون نمیتونن از این طرف به اون طرف خیابون برن. آرزوی تماشای ماشین‌های ارتشی و سربازهای یک قد و یک اندازه، به خصوص سربازهای عمامه به سر و ریش بلند انگلیسی،
سبب می شود که با هزار ترس و لرز لای در خانه را باز کنم و لحظه ای به تماشا بیستم. اما زینب مثل برق بلا جارو به دست سر می رسد و چند بار با جارو به پشت و کمرم می کوبد و خرکشم می کند به ایوان. عمامه های ملاهای ما گرد است مثل هندوانه، ولی عمامه های انگلیسی ها دراز است مثل خربوزه. همهشان ریش های پرپشت و بلند و سیاه دارند و آن خانمی که موهای بور داشت و شلوار کوتاه پوشیده بود و در کلوپ انگلیسی ها از روی خنجرها معلق می‌زد حتما فرانسوی بود. اینها مجموعی از اطلاعات عمومی هم بود که مادر و عمه را به خنده می انداخت، اما پدر خیلی سریع اصلاحش می کرد که انگلیسی ها هم بور و چشم آبی هند. این ریشوها هندی هستند، بهشان می گویند سیک. هندوستان یکی از مستعمرات انگلیس است. این پدر سوخته ها آفتاب تو متصرفاتشون غروب نمی کنه. می فهمی یعنی چی؟ البته حرفای پدر فهمیدنش سخت بود، ولی در مجموع فهمیده بودم که انگلیس ارباب نصف بیشتر دنیاست. مردم کشورهای دیگر را میفرستد جنگ، اما با این همه زوری که دارند یک جو عقل ندارند. گوسفند را میکشند، با کارتهای تیز و بلند تمام دنبه و چربی و جاهای لذیذ حیوان را میبرند و دور میریزند. حتی اگر یک پشت ناخن سفیدی به گوشت مانده باشد، با کارتهای جور و جور از گوشت جدا میکنند. این از بیعقلیشان. حالا از بیشرفیشان بگویم که دنبه ها و پوست و کله پاچه چند تا گوسفند را ریخته بودند ته چاه و یک رعیت بدبخت به طمع اون همه دنبه می رود ته چاه که انگلیس ها می فهمند. یک پیت بنزین می ریزند روی سرش و یک کهنه شعله‌ور هم می اندازند ته چاه. آن رعیت بدبخت ته چاه می سوزد و خاکستر می شود و این انگلیسی های پدر سوخته با هم به زبان انگلیسی حرف می زنن و می خندن. خیلی بیشرفن آقا، خیلی. عصرها که پدر از اداره بر می گردد، یک راست می رود به سراغ گرامافون. درش را باز می کند. جا به جا کردن بوق بزرگ و براق گرامافون کار پدر است و بس. وقتی درش را باز می کند و از روی تاخچه یک صفحه گرامافون را خیلی با دقت از لای جلدش بیرون می آورد، با احتیاط با آن فوت می کند و می گذارد روی گرامافون. بعد هندل را چند بار می چرخاند تا کوکش پر شود. بعد سوزن را با دقت می گذارد روی لبه صفحه و ناگهان صدای هیتلر در خانه می پیچد. موقعی که هیتلر سخنرانی می کند، همه باید ساکت باشند و خوب گوش کنند. پدر دستش را می گذارد پشت گوشش و از ترس ارتش انگلیس صدای گرامافون را پایین می کشد. بعضی وقتها که هیتلر عصبانی می شود و داد و بیداد راه می اندازد، پدر غرق در غرور و سرفرازی می گوید این مرد بالاخره دنیا را می گیره. وقتی داد و بیداد هیتلر تمام می شود و آلمانی ها دست می زنند، با دقت به دست زدن مردم گوش می دهد و تخمین می زند که چند کرور آدم اینجا ایستادند و به حرف های پیشوا گوش می دهند. سخنرانی هیتلر که تمام می شود، پدر صفحه را دوباره با احتیاط به جلدش بر می گرداند و می گذارد روی تاخچه. در خانه ما فقط همین یک صفحه وجود داشت و تا سالها من فکر میکردم گرامافون فقط ساخته شده که آدم به هیتلر گوش بدهد. بعد پدر خبرهایی را که از بیرون گیر آورده برای مادر و عمه بلقیس تعریف میکند. ارتش آلمان با یک حمله گازنبوری برق‌آسا چند ساعت سر تا سر خاک لهستان رو تصرف کرد. عمه بلقیس میگوید داداش، این خبر که مال روزهای اول جنگه، 3 ساله که این جنگ ادامه داره، من سر در نیاوردم، اونها اونجا با هم جنگ دارن، چرا این انگلیس ها اومدن تو قم؟
خب بی خود نیست که میگن جنگ بین الملل. آبجی جنگ بین الملل یعنی همین که تر و خشک با هم بسوزه. آخه نباید ما به اونها اعلام جنگ بدیم تا بیان آب و خاک ما رو اشغال کنن؟ در حقیقت طرفداری رضا شاه و مردم از هیتلر خودش یه اعلان جنگ بود. بعد هم بهت بگم سیاست که چندان پدر مادر درستی نداره. حالا جنگ رو بهونه کردن ریختن تو مملکت ما. بالاخره شکم این همه قشون باید سیر بشه. از تو بیابون خدا که نمیتونن آب و گوشت برای این همه شکم فراهم کنن. این خودش قسمتی از جنگه. نمیدونم داداش، خدا خودش رحم کنه. قحطی شهر رو گرفته، مردم دارن از دست میرن. دلنگران نباش آبجی، مولا سخیست. منگهی هیتلر داره ساعت به ساعت میاد جلو. همین روزاست که عراق عرب رو تصرف کنه و راه بیفته به طرف عراق عجم. قشون آلمان پاش که به اینجا باز بشه، اینا مثل موش فرار میکنن. تو فکر میکنی اگه هیتلر بیاد اینجا برای ما بهتر میشه؟ خب البته، اونا از خودمونن، یعنی هم نژادمونن. خیال نکن ما کم کسی هستیم. این پدر سوخته انگلیسی ها نذاشتن ما ریشه کنیم. بذار آلمان بیاد ببین چی میشه، ما هم قاطی نژاد برتر میشیم. بس داداش، تو رو خدا بس کن. یه مش کور و کچل و زخمی و تب لازمی و شیپیشو. ها خیال کردی آبجی، هیتلر که پاش به اینجا باز بشه ظرف یک هفته 10 روز هر چی کور و کچل و مریضه میسوزونه و روغنشون رو میگیره میفرسته برا صابون سازی. همین الان هر جا رو فتح میکنه همین کارو میکنه. پس ما با این دندونای آریه چه خاکی به سر کنیم؟ خب شما هم باید زبون به دهن بگیری خواهر. این که گلوله ای راهش را کج کند و بیاید به خانه ما و پدر یا مادرم را بکشد ترس هایی است که نمیتوانم با آنها کنار بیایم. روی پله های وسطی حوضخانه نشستم و به مادرم فکر میکنم که علت دوام یک بچه در شکمش در حال رشد است. بی اختیار سرم را رو به آسمان میگیرم و میگویم خدایا تا روز قیامت پدر مادر منو زنده نگهدار. یک نفر از کنارم گفت آمین. برگشتم نگاهش کردم، یک آقای کوچولو بود، کلاه فینه‌ای قرمز بر سر، لباده بلند به تن، انگار که یک مرد گنده اما هم قد من، خیلی هم خوشگل، با یک خط نازک سبیل پشت لبش. با مهربانی گفت نترس، پدر مادرت طوری نمیشن. اول از او ترسیدم، ولی او هم خوشگل بود و هم خیلی مهربان. از آن به بعد روی پله ها، در زیر زمین و حتی در ایوان خانه با هم حرف می زدیم و اگر کسی می آمد جلو غیبش می زد. یک روز در حوضخانه مادرم نشسته بود توی تشت بزرگ مسی و با بادیه آب می ریخت روی سرش. دوستم دستش را گذاشت روی شانه‌ام و گفت مادرت خیلی خوشگله. من با دقت به اوریانی مادرم خیره شده بودم که ناگهان مادر وحشت زده سرم فریاد زد برو بیرون، اینجا چرا وایستادی؟ سرم را انداختم پایین و از پله‌ها رفتم بالا. در راه به رفیقم گفتم مادر تو هم به این خوشگلیه؟ آره مادر منم خیلی خوشگله. فردا عصر پدرم در حال چرخاندن هندل گرامافون از من پرسید تو روزها با کی حرف میزنی؟ با دوستم. از کجا پیداش کردی؟ نمیدونم، خودش اومد. پدر از بالای سرم نگاهی به مادر انداخت و سری تکان داد و همانطور که گرامافون را کوک میکرد به من گفت از رفیقت بخواه که پدرت پولدار بشه.
سرم را انداختم پایین و چیزی نگفتم. پدر اما به من براق شد و گفت: بهش میگی؟ بله میگم. میتونی برام تعریف کنی دوستت چه شکلیه؟ قد خودمه، اما سیبیل داره، مثل آدم بزرگ ها لباس میپوشه. پدر ناگهان گرامافون را رها کرد و مرا در آغوش کشید و پیشانیم را بوسید. بعد نوبت به عمه بلقیس رسید که سر و صورتم را غرق بوسه کند و بگوید پیشونی نوشت این بچه یه چیز دیگه است. مادرم ماسری به حسرت تکان داد و روی معجر در برگشت به طرف پدرم و گفت: به فکر حکیم و دوا باش مرد. این را گفت و از ترس عمه رو پنهان کرد. هر روز غروب وقتی نطق هیتلر تمام می شود، عمه و مادر سفره را پهن می کنند. بعد از شام هم جمع کردن سفره و شستن ظرف و ظروف به عهده مادر است. عمه بلقیس منقل را می آورد و بساط خودشان را پهن می کند و خواهر و برادر تریاک می کشند و از سیاست حرف می زنند. مادر هم بعد از کارهایش در گوشه پنجدری می نشیند و به فکر فرو می رود. از صورتش پیداست که قصه می خورد. من هم کنار دست او می نشینم و می خواهم هر طور شده خوشحالش کنم، ولی بلد نیستم. یک بار از او پرسیدم: مامان، تو همیشه یه بچه تو دلت داری که وقتی بزرگ شد میاد بیرون؟ آره مادر، همه مادرها یک بچه تو دلشون دارن. پس چرا محترم خانوم بچه تو دلش نیست؟ اون دیگه پیر شده پسرم. همین فاتی و فخری و شمسی یه روزگاری تو دلش بودن. اینها را که گفتم، سه تا از پنج تا دخترهای همسایه من هستند که از ته ایوان باید از یک راهرو باریک بگذریم و به خانه آنها برویم. این دخترها همبازی های من هستند که این روزها به خاطر ارتش انگلیس نمی توانند به مدرسه بروند. دوراهی جهنم. شبها وقت و بی وقت صدای زجه و فریاد یک بنده خدا در خیابان می پیچد که به ما نزدیک می شود. اینها عقرب گزیده ها هستند که با روشن کردن چراغ لامپا در پشت بام یا در ایوان خانهشان عقرب‌ها را به سوی خود دعوت کردند. پدر تا صدای فریاد کسی را می‌شنود، لیوان را پر از عرق می‌کند و به خیابان می‌دود. درشکه که رسید، جلوش را می‌گیرد و عرق را به زور به خورد عقرب گزیده می‌دهد. درشکه عقرب گزیده را میبرد به کمپ انگلیسی ها. آنها یک بیمارستان شبانه روزی دارند. دکترهایش هم همان سیک های هندی هستند. این دکترها دورادور پدر را شناختند که به مریضهایشان عرق میدهد. از این بابت خیلی راضیند و رضایت آنها کم کم در شهر پیچیده، جوری که مردم دیگر در مقابل لیوان عرق آقا جان مقاومتی نشان نمی‌دهند. یک شب یکی از حجت الاسلام‌های معروف با فریادهای یا امام زمان یا قمر بنی هاشم به خانه نزدیک می‌شد. آقا جان بطر عرق را در لیوان خالی کرد، دوید به طرف خیابان و درشکه را متوقف کرد. عمامه آقا را که می‌بیند ولو شده زود پشیمان می‌شود. حجت الاسلام هم با پشت دست لیوان عرق را پس می‌زند و به درشکچی می‌گوید: زود رد شو از جلوی این دوراهی جهنم. حجت الاسلام در ته خیابان ارم چند صد متر مانده به بیمارستان انگلیسی‌ها از بهشت سر در می‌آورد. روز بعد مردم تعریف کرده بودند که بیچاره مثل زغال سیاه شده بود. از آن شب به بعد بود که پدر فهمید اهالی قم جلوی خانه ما دوراهی جهنم نامگذاری کردند.
مردی که عرق می‌خورد، عرق به خورد مردم می‌دهد و بعضی شب‌ها صدای تارش تا چند پشت بام شنیده می‌شود. خانه‌اش جز جهنم جای دیگر نمی‌تواند باشد. رفت و آمدها و بردار و بزارهای عمه و مادر و زینب و ماه نسا نشان می‌دهد که امشب مهمان داریم. حالا حق دارید که بپرسید ماه نسا دیگر کیست؟ ماه نسا زنی بود کرمانی با شوهری معتاد و بیکار و سه فرزند. در زده بود که بپرسد ما کلفت لازم داریم یا نه. این درست در سومین روزی بود که زینب به علت بیماری تیفوئید در خانه افتاده بود و خواهری که هنوز اسم نداشت بیشیر مانده بود. مادر که چشمش به پستانهای برشیر ماه نسا می افتد متوجه می شود که بچه شیرخوار دارد. او را به کار دعوت می کند تا دو تا بچه شیرخوار از گرسنگی تلف نشوند. یکی دو هفته بعد زینب هم به کمک پدر که دکترهای هندی کمپ را بالا سرش می برد سرپا می شود. حالا در خانه فراوانی مادرهای شیری است. آن شب پدر با چهار مرد قد بلند و گردن کلفت با سبیلهای از بناگوش در رفته به خانه آمد. وقتی با مردی غریبه به خانه می آمد مرا صدا می زد و مادر می فهمید که نامحرم وارد خانه شده است. پدر مهمانها را برد به اتاق پنج دری. مرا هم در ایوان خانه صدا زد. دستم را گرفت و گفت برای این که مرد بشی باید قدم به قدم با من باشی، خیلی با ادب بشین کنار دست من. پدر که وارد اتاق شد مهمانها از جایشان بلند شدند و ایستادند. همگی دستهایشان را زیر شکمشان قفل کرده بودند. یکی از مهمانها که از دیگران بزرگتر بود به پدر تعارف کرد که بالای اتاق بنشیند. یکی از مهمانها پرسید آقازاده هستند؟ و پدر گفت بنده زادند. وسط اتاق یک سفره ترمه پهن شده بود و روی آن چندین ظرف آجیل و شیرینی و میوه خشک گذاشته بودند. پدر تعارف کرد که دهانی تازه کنند و آن مهمان بزرگتر جواب داد ما نمک پرورده آقا هستیم، اگه اجازه بفرمایین بریم سر اصل مطلب. پدر با نگاه تند و نافذی آن چهار نفر را به هم دوخت و گفت بسیار خوب، اصل مطلب از این قراره که مرحوم پدر شما زحمت کشیده و یک عمر کار کرده و چهار تا تلک پلک برای شما چهار تا برادر باقی گذاشته. شماها به جای اینکه یکی پدر را دوتا کنید افتادید به جان همدیگه. این طور که پروندتون نشون میده الان 12 ساله که شماها پول خرج میکنید، به وکیل میدید، نیم عشر دولت رو میدید فقط برای این که بتونید یک کمی به برادر خودتون کمتر بدید. آخه این شرط عقله؟ من در 10-12 روز اخیر روی پرونده شماها کار کردم. خدا شاهده که شرم دارم بگم و یا ببینم که چهار تا برادر هر کدام جدا جدا به وکیل پول میدن ولی همون پول رو از برادرشون مزایقه میکنن. این کار شرط عقل نیست و باید هر چه زودتر این پرونده مختومه بشه. من بیش از 20 پرونده شبیه به این دارم، وقت زیادی هم ندارم. من ماترک مرحوم پدر شما رو روی یک کاغذ نوشتم. اول میخونم. اگر چیزی از قلم افتاده بود بگید تا اصلاح کنم، تا به امید خدا همین امشب کار رو یکسره کنیم. برادرها گوشه های سبیلشان را می جوند و منتظرند. 1. باغ اناری قم. 2. باغ اناری محلات. 3. زمین های دیم علی آباد. 4. 4 فقره اعیانی در قم. آسیاب آب گرم محلات. ملک محلات با یک فقره اعیانی. 6. زمین حسن آباد. 7. 2 دهانه مغازه بازار قم. انبار پشت بازار. چیز دیگه هم هست؟ همگی تایید کردند. پدر گفت
حالا میخوام قبل از شام با قیمت گذاری مقوم عدلیه این دارائی ها رو بین شما چهار برادر تقسیم کنم. اگه چیزی به کسی کمتر رسید، تفاوتش خیلی کمتر از خرج هایی که باید در عدلیه بکنید. آقا جان برقه دیگری را از کنارش برداشت و تقسیمات را خواند و گفت: فکر کنید بعد از سالها دویدن و خرج کردن و به این اون رشوه دادن، چیزی بیشتر از این گیرتون میاد و خودتون مقایسه کنین کدوم بهتره. برادرها کاغذ را یکی یکی خواندند و به نفر بعدی دادند. بعد برادر بزرگتر که از همه گنده تر هم بود از جایش بلند شد، جلوی پدر زانو زد و دستش را بوسید. پدر هم صورت او را بوسید. برادرها دست جمعی با دستمال اشک چشمشان را پاک کردند. پدر با صدای بلند گفت: مبارکتون باشه آقایون. بعد دستور داد که سفره را پهن کنند. من هم دیسهای غذا را که زنها پشت در می گذاشتند به سفره بردم و با ظرفهای سبزی خوردن و ماست و ترشی قرینه سازی کردم. برادر بزرگتر نگاه تحسین آمیزی به من انداخت و سر تکان داد. بعد از شام ماهنسا آفتاب لگن آورد و من هم حوله به دست در کنارش خدمت کردم. چای اول بعد از شام را که نوشیدند، همگی سرپا شدند و گفتند: حضرت آقا، دیر وقته و بیش از این مزاحم نمیشیم. در موقع خداحافظی برادر بزرگتر به پدر نزدیک شد و در گوش او چیزی گفت که کسی نشنید. پدر با صدای بلند و کمی عصبی گفت: پدر جان، من همه این کارها رو کردم که شما ارث پدرتون رو به این و اون ندین. من برای این کار هیچ خرجی نکردم، فقط کار خودم رو آسون کردم. برید خیالتون راحت باشه. این چهار برادر دوشت هیکل در برابر پدرم که قامتی کوتاه و لاغر داشت طوری ایستاده بودند و خم می شدند که پدرم را از همه آنها بزرگتر حس کردم و این اولین باری بود که پدرم را آنقدر بزرگ می دیدم، ولی آخرین بار نبود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

یه میلیون نفر کشته شدن پشت این خط. حاجی محمد رو یادته؟ نگو یادمی. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاورمیانه. نویسنده ها رو به صورت یه طرفه مجانی میفرستادی به هم.

چشم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 20 مرداد ماه 1405 و مطابق 11 ماه اوت 2026 817 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که فردا چهارشنبه در گذشت پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی و پنجشنبه در گذشت امام رضاست و من این مصیبت ها رو به همه هموطنان شیعه خودمون و همینطور همه مسلمانان و شیعان جهان تسلیت عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک بانوی عزیز هموطنی عکس های رادیوگرافی دستش رو فرستاده بود برای من و برنامه امروز درباره مشکل این بانوی هموطنه و امیدوارم که برنامه مفید برای ایشون و سایر هم‌میهنان واقع بشه.

رقابت میکنن. استئوآرتریت یک بیماری شایع مفصلیه که اغلب به عنوان یک بیماری دژنراتیو مفصلی در نظر گرفته میشه. این بیماری زمانی رخ میده که غضروف که انتهای استخوان‌ها رو در مفاصل میپوشونه به تدریج ساییده میشه. این ساییدگی میتونه منجر به درد و کاهش تحرک بشه. مفاصلی که بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن زانوها، لگن، دستها و ستون فقرات هستن. در سطح میکروسکوپی استئوآرتریت شامل تغییراتی در ساختار غضروف و همچنین در استخوانها و بافتهای اطراف اونه. این تغییرات میتونه شامل تشکیل استئوفیت‌ها یا خارهای استخوانی باشه که زائده های استخوانی هستند. با گذشت زمان استئوآرتریت میتونه بدتر بشه و نه تنها غضروف بلکه عضلات، ربات‌ها و غشاهای سینوویار را نیز تحت تأثیر قرار بده. این یک بیماری پیچیده است که میتونه به شدت بر کیفیت زندگی افراد مبتلا تأثیر بذاره. افراد مبتلا به استئوآرتریت ممکنه با چالش‌های روزانه، مخصوصاً هنگام راه رفتن، بالا رفتن از پله‌ها یا انجام سایر فعالیت‌های بدنی مواجه بشن. من خودم هم به علت پیری این مشکل رو دارم کمی، هم در مفصل اونجایی که انگشت شست دست به مچ دست وصل میشه و هم در زانوها. معمولا به شوخی میگم زانوهای من موزیسین هستن، یکیشون میزنه یکیشون هم میرخصه. بله، برای کمک به مدیریت این بیماری درمان‌های مختلفی در دسترس است. فیزیوتراپی با استفاده از گرمادرمانی یا ماساژ میتونه در طول توانبخشی از بیماران پشتیبانی کنه. تکنیک‌های مختلفی مانند طب سوزنی یا تحریک الکتریکی نیز برای ارتقای سلامت در حال بررسی هستند. استئوآرتریت بیماریه که میتونه افراد رو در هر سنی تحت تأثیر قرار بده، اگرچه در بزرگسالان مسن‌تر شایع‌تره. تحقیقات مداوم در مورد درمان‌های نوآورانه امیدی برای بهبود مدیریت این بیماری ایجاد می‌کنه. علائم استئوآرتریت. تشخیص علائم اولیه برای مدیریت بهتر درد مفاصل. خب، علائمی که هست صدای تق‌تق یا جیرجیر در مفاصل در هنگام حرکت، مخصوصا روی زانو، کاهش دامنه حرکتی، درد مفاصل که بهش میگیم آرترالژی، خستگی عضلات، تورم مفاصل، سفتی مفاصل مخصوصا بعد از یک دوره عدم فعالیت. منظورم از سفتی مفاصل یعنی سختی حرکت مفاصل. احساس گرما در مفاصل آسیب دیده. حالا تشخیص استئوآرتریت. تشخیص استئوآرتریت یک فرایند حیاتی برای تعیین بهترین رویکرد درمانی. این روش اغلب به معاینه فیزیکی کامل و سابقه پزشکی متکیه. پزشک معمولاً سطح درد، سفتی مفاصل و هر گونه محدودیت حرکتی رو ارزیابی می‌کنه. آزمایش‌های تصویربرداری مثل یک رادیوگرافی

ساده ممکنه برای تجسم وضعیت مفاصل انجام بشه. این تصاویر به شناسایی علائم مشخصه آرتروز مثل ساییدگی غضروف یا تشکیل استوفیت ها کمک میکنه. برای به دست آوردن جزئیات بیشتر در مورد بافت های نرم اطراف مفصل، MRI ممکنه درخواست بشه. آزمایش های خون معمولا برای تشخیص آرتروز استفاده نمیشن، اما ممکنه برای رد سایر بیماری ها انجام بشن. به عنوان مثال آزمایش ها میتونن سطح التهاب رو ارزیابی کرده و به رد بیماری های روماتیسمی کمک بکنن. پس از تشخیص چندین گزینه درمانی در دسترس است. رویکردهایی برای مدیریت درد و التهاب اغلب مورد بحث قرار می گیرند. این رویکردها ممکنه شامل فیزیوتراپی باشه که به بهبود تحرک مفاصل و کاهش درد کمک می کنه. درمانهای دستی مثل ماساژ و طب سوزنی میتونن تسکین ایجاد بکنن. استفاده از ترموتراپی چه گرما یا سرما اغلب مفیده. دستگاه های تحریک الکتریکی عضلات هم ممکنه برای تحریک عضلات و کاهش ناراحتی به کار گرفته بشه. یک برنامه توانبخشی شخصی اغلب با ترکیب تکنیک های مختلف متناسب با نیازهای بیمار تهیه میشه. نکته کلیدی اینه که هر درمان به طور مفصل با متخصص مراقبت های بهداشتی مورد بحث قرار بگیره تا از یک رویکرد ایمن و مؤثر اطمینان حاصل بشه. بنابراین مدیریت آرتروز یک مدیریت یک پارچه است که در آن هر مرحله از بیماری برای رفاه بیمار ضروریه. حالا چه عوامل خطری آسیب پذیری بیمار رو زیادتر میکنه؟ فعالیت‌های شغلی یا ورزشی پرفشار، سن بالا، امان از این سن بالا، سابقه آسیب‌های مفصلی، سابقه خانوادگی آرتروز، وابستگی طولانی مدت به داروهای ضد التهاب، ناهنجاری‌های مادرزادی یا ناهنجاری‌های مفصلی، وجود بیماری های التهابی مزمن، سبک زندگی بی تحرک یا عدم ورزش منظم و بالاخره اضافه وزن یا چاقی. درمان آرتروز میتونه کیفیت زندگی افراد مبتلا رو تا حد زیادی بهبودی ببخشه. رویکردهای متعددی برای تسکین درد و کاهش التهاب وجود داره. ببینید عزیزان، عرض کردم برای تسکین درد و کاهش التهاب، یعنی ما درمانی که بتونه کاملا خوب بکنه هنوز نداریم. البته هنوز نداریم، خب خیلی از درمانهایی که امروزه داریم 20 سال پیش نداشتیم. حالا ممکنه که این درمانها را ببخشیم و یک کمی آب به لیوان اون اضافه کنیم. بله، درمانهای اینا هم در آینده پیدا خواهد شد، موقعی که بشر از عقل و دانشش به جای نابودی همدیگه برای کمک به همدیگه استفاده بکنه،
اون موقع درمان های ساده تری برای همه بیماری ها پیدا خواهد شد. همه بیماری ها قابل درمان غیر از حماقت. خب برگردیم سر داستان خودمون. گرما درمانی برای مثال میتونه بسیار مفید باشه. از گرما برای افزایش جریان خون و شل کردن بافت های همبند استفاده میشه. این به کاهش سستی مفاصل و تسکین اسپاسم عضلات کمک میکنه. گرما رو میتوانیم با استفاده از کیسه آب گرم یا حمام پارافین یا حتی با سونوگرافی برای گرم کردن بافت‌های عمیق‌تر استفاده بکنید. برعکس گرموتراپی، از سرموتراپی هم میتونیم استفاده بکنیم، مخصوصا برای درمان دردهای حاد. سرموتراپی میتونه التهاب رو کم بکنه و درد در نواحی آسیب دیده رو بی‌حس بکنه. مهم اینه که از سرما برای بافتایی که گردش خون کمتری دارن استفاده نشه. تحریک الکتریکی، بهش تنس هم میگیم، تحریک الکتریکی یکی دیگه از تکنیک‌های مفیده. این روش عضلات رو از طریق الکترودهایی که روی پوست قرار داده میشه و پوست رو تحریک میکنه استفاده میکنن و این به جلوگیری از آتروفی عضلات کمک میکنه و همینطور میتونه دردهای مزمن مثل دردهای ناشی از آرتروز رو تسکین بده. تراکشن تراپی میتونه دردهای مزمن گردن رو تسکین بده. این روش شامل کشش ملایم گردنه که اغلب همراه با تمرینات توانبخشی انجام میشه. ماساژ هم میتونه نقش مهمی در درمان داشته باشه. به آزاد شدن تنش عضلانی و کاهش تورم کمک میکنه. با این حال باید توسط یک متخصص واجد شرایط انجام بشه. ببینید، باز یه پرانتز اینجا باز کنم. برای طب مکمل مثل ناتوروپاتی، مثل استوپاتی، مثل ماساژ درمانی، مثل گیاه درمانی، مدارس مختلفی وجود داره که سطح این مدارس در یکسان نیست. ما تو همین استان ما مدرسه ای داریم دیپلم ناتوروپاتی به شما میده که میتونین خیلی سریع انجام بدین، میتونین 6 ماه دیپلمشو بگیرین و مدرسه هست که بخواین دیپلمشو بگیرین 4 سال طول میکشه. مسلمن کسی که 6 ماه درس خونده سوادش به اندازه کسی که 4 سال درس خونده نیست. اگر از تکنیک خجالت نکشین، اگر از این طب مکمل میخواین استفاده کنید، همینطور مثل سوزن درمانی بپرسید شخص کدوم مدرسه درس خونده. روی انترنت درباره مدرسه تحقیق کنید، ببینید عضو کدوم انجمنه. چون انجمنهای که گفتم، مثلا انجمن ناتوروپاتی کبک، هر مدرسه رو قبول نداره. همینطور برای ماساژ تراپی، هر کی میتونه بگه من ماساژ تراپیستم، ولی بپرسید کجا کدوم مدرسه درس خونده، عضو کدوم انجمن ماساژ درمانی، تحقیق کنید. بله ببخشید. طب سوزنی یک روش جایگزینه که میتونه تولید اندروفین رو تحریک کنه و به مسدود کردن درد کمک بکنه. این تکنیک هم باید توسط یک متخصص طب سوزنی دارای مجوز انجام میشه.
به طور خلاصه یک رویکرد متنوع با استفاده از این درمانها میتونه تسکین قابل توجهی برای مبتلایان به آرتروز ارائه بده. در هر صورت هر کدوم از اینها رو میخواین انتخاب بکنین، باید با اون متخصص مراقب بهداشتی یک برنامه درمانی مناسب تهیه کنید و اجرا کنید. پیشگیری از آرتروز. استئوآرتریت یک بیماری شایعه که مفاصل رو تحت تاثیر قرار میده. اگرچه همیشه نمیتونیم از اون جلوگیری کنیم، اما اقدامات خاصی میتونه خطر بیماری رو کم بکنه، مثل اتخاذ یک سبک زندگی سالم برای حفظ مفاصل شما. ورزش منظم نقش مهمی ایفا میکنه. فعالیت‌های کم فشار مثل شنا یا پیاده روی عضلات رو تقویت میکنه و در عین حال فشار روی مفاصل رو کم میکنه. این امر انعطاف پذیری رو بهبودی میده و به وزن سالم کمک میکنه. حفظ وزن سالم خیلی مهمه. وزن اضافی فشار روی مفاصل، مخصوصا مفاصل زانوها و باسن رو اضافه میکنه. کاهش حتی چند پوند وزن میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه. یک رژیم غذایی متعادل برای محافظت از مفاصل شما ضروریه. غذاهای غنی از اسیدهای چرب اومگا 3 مانند ماهی و میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان ها به کاهش التهاب کمک میکنند. حالا در قسمت دوم بیشتر روی مسئله صحبت میکنم. برای حفظ سلامتی بافت‌های مفصلی به اندازه کافی آب بنوشید. خواب یکی دیگر از عواملیه که اغلب دست کم گرفته میشه. خواب خوب به بدن کمک میکنه تا بدن بازسازی بشه و این بازسازی میتونه به سلامت مفاصل کمک بکنه. با داشتن یک اتاق خواب آرام و تاریک، محیطی مناسب برای خواب ایجاد کنید. عرض کنم، قبلا گفتم، باز تکرار میکنم، در اتاق خواب شما تلویزیون نباید باشه. بالای سرتون پریز برق نباید باشه. این دستگاه لعنتی را با خودتون تو اتاق خواب نبرید. من به شما میگم ولی خودم این کارو نمیکنم. بله، درمانهای پیشگیرانه هم میتونن مفید باشن. فیزیوتراپی میتونه تحرک رو بهبودی بده و عضلات رو تقویت کنه. گرما یا سرما میتونه درد مفاصل رو تسکین بده، در حالی که ماساژ و طب سوزنی گردش خون بهتری رو به مفاصل شما میرسونه. در نهایت به بدنتون گوش بدین، به علائم درد یا ناراحتی توجه کنید و در صورت نیاز با متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید. خب، این قسمت اول تموم شد. بریم سراغ قسمت دوم برنامه که آرتریت روماتوئید. این دو تا بیماری خیلی خیلی شبیه به هم هست. آرتریت روماتوئید نباشید آرتریت روماتوئید
صفر ممیز 25 درصد از جمعیت عمومی دنیا رو تحت تاثیر قرار میده و متاسفانه خانم ها 3 برابر بیشتر از آقایون به اون مبتلا میشن. آرتریت روماتوئید شایع ترین بیماری روماتیسمی التهابی مزمنه، اگرچه این بیماری میتونه در هر سنی ظاهر بشه، اما اولین علائم اون معمولا بین سنین 40 تا 60 سالگی رخ میده. ببخشید، این بینی من دوباره سازی شده است، الان یه مدتی باز اذیت میکنه. بله، آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنیه. سیستم ایمنی به غشای سینوویال مفاصل حمله میکنه، مخصوصا با تولید آنتیبادی هایی به نام اوتو آنتیبادی. غشای سینوویال داخل مفاصل ما، غشای سینوویال داخل مفاصل ما رو میپوشونه و نقش اون تولید مایعی به نام مایع سینوویاله که حرکت رو روان میکنه. هنگامی که توسط خود ایمنی مورد حمله قرار میگیره، این غشا ضخیم میشه و مایع زیادی حاوی آنزیم های التهابی غیر طبیعی تولید میکنه که میتونه به کل مفصل از جمله غضروف، تاندون و استخوان آسیب برسونه. این بیماری احتمالاً توسط ترکیبی از عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی و محیطی، مخصوصاً سیگار کشیدن ایجاد میشه. در سالهای اخیر پیشرفت‌های علم ژنتیک بیش از 30 عامل ژنتیکی دخیل در ایجاد آرتریت روماتوئید رو شناسایی کرده. با این حال تنها دخالت ژن‌های خاصی به وضوح نشان داده که این بیماری یک بیماری کاملا ژنتیکی نیست. تخمین زده میشه که سهم ژنتیک در ایجاد آرتریت روماتوئید کمتر از 30%. علت التهاب: علائم آرتریت روماتوئید ناشی از یک واکنش خود ایمنی است که باعث التهاب غیر طبیعی در مفصل میشه. التهاب در ابتدا بر غشای سینوویال و غشای، یعنی غشای اطراف مفاصل، تأثیر میذاره. این غشا ضخیم میشه، سپس به مایعات و بعضی از اجزای خون اجازه میده تا به داخل مفصل نشت کنند که تورم مفصل رو توضیح میده. در اشکال تهاجمی آرتریت روماتوئید، التهاب به مفصل، غضروف، کپسول مفصلی، تاندونها، رباتها، عضلات و استخوان آسیب میرسونه و باعث فرسایش استخوان و آسیب فزاینده مفاصل میشه. پیشرفت آرتریت روماتوئید از شخصی به شخص دیگر بسیار متفاوته. در بیشتر موارد بیماری به تدریج پیشرفت میکنه و در طول چند هفته یا چند ماه عود میکنه. علائم همتونی میتونن به طور ناگهانی ظاهر بشن. این عودها با دوره های بهبودی با طول های مختلف از چند هفته تا چند سال در هم آمیخته میشن. یعنی بیمار میتونه حتی تا چند سال هیچ علامت بیماری نداشته باشه، بعد دوباره بیماری حمله کنه. 10 تا 15%
از افرادی که کمتر از 3 تا 6 ماه به آرتریت روماتوید مبتلا بودن، بیماریشون به خودی خود یا به طور دائم یا حداقل برای یک دوره طولانی برطرف میشه. با این حال علی‌رغم این بهبودی ظاهری، بیماری از بین نرفته و میتونه دو مرتبه عود بکنه، حمله کنه. به طور کلی این بیماری تمایل به بدتر شدن داره و مفاصل بیشتری رو تحت تاثیر قرار میده. بعضی از انواع آرتریت روماتوئید بسیار تهاجمی هستند، زیرا به غیر از مفاصل بر اندامهایی مثل قلب، ریه ها، رگ های خونی یا کلیه ها تاثیر میذارن و میتونن تهدید کننده زندگی بیمار باشن. بعضی دیگر میتونن باعث تخریب بسیار سریع مفاصل مخصوصا در 2 سال اول بشن. تقریبا 10 تا 20% موارد آرتریت روماتوئید. برعکس انواع خفیفتری از بیماری هم وجود داره که حتی بعد از چند سال درد کمی ایجاد میکنه و هیچ تغییر شکل مفصلی ایجاد نمیکنه. با این حال اگر درمان نشن، تخمین زده میشه که بیش از نیمی از افراد مبتلا بعد از 10 سال دچار ناتوانی عملکردی قابل توجهی میشن که اغلب اونها رو مجبور میکنه که کار نکنه. تشخیص آرتریت روماتوئید، ببخشید، تشخیص زود هنگام برای دسترسی سریع به درمان مؤثر بسیار مهمه. درمان‌های فعلی میتونن پیشرفت بیماری رو متوقف کنن و در نتیجه از ناتوانی جلوگیری کنن. هیچ علامت خاصی نمیتونه به طور قطعی آرتریت روماتوئید رو تشخیص بده. بنابراین در نظر گرفتن علائم توصیف شده توسط بیمار، مخصوصا وجود تورم های متعدد مفاصل، درد محل درد و خستگی ضروریه. همینطور آزمایش های شامل تجزیه و تحلیل سلامت بیمار وجود داره که میتونه سرنخ‌هایی در مورد خطر آرتریت روماتوئید به پزشک نشون بده و همینطور التهاب رو نشون بده، مثل افزایش سرعت رسوب گلبول‌های قرمز. اینجا بهش میگیم ویتست سدیمانتاسیون، یا افزایش پروتئین واکنشی سی و افزایش اوتو آنتیبادی ها. وجود فاکتور روماتوئید در خون لزوماً به معنای ابتلا شخص به آرتریت روماتوئید نیست. این آنتیبادی در بعضی از افراد سالم هم وجود داره و در سایر بیماری ها هم دیده میشه، یافت میشه. اگر به آرتریت روماتوئید مشکوک باشید، یک ارزیابی جامع پزشکی ضروریه. همچنین برای تشخیص علائم معمول بیماری در مراحل اولیه از دستها، پاها و سایر مفاصل ملتهب باید رادیوگرافی انجام بشه و پزشک ممکنه سونوگرافی یا ام‌آر‌آی از مفاصل را هم تجویز کنه. عوارض آرتریت روماتوئید: بدشکلی‌های مفصلی میتونن به مرور زمان ایجاد بشن. به عنوان مثال گفته میشه که انگشتان دست دچار بدشکلی گردن قو و انگشتان پا دچار بدشکلی چکش میشوند. بهش میگیم انگشت چکشی، یعنی انگشت ها اینجوری میشن و این نوک انگشت ها با تای کفش یا زمین
تماس پیدا میکنه و ایجاد میخچه در نوک انگشتان میکنه. در صورت عدم درمان این بیماری میتونه منجر به از دست دادن مهارت بشه، یعنی انجام کارهای ساده مثل چرخوندن دستگیره در یا نگاه داشتن مداد دشوار بشه. در موارد نادر بیماری آنقدر ناتوان کننده میشه که بیمار مجبور میشه از صندلی چرخدار استفاده کنه. آرتریت روماتوئید همچنین اغلب با علائم خارج از مفصل پیچیده یا سخت‌تر میشه، میگیم کمپلیکه میشه، پیچیده میشه، مثل خشکی چشم و دهان که بهش میگیم سندروم شوگرن. یا گره های روماتوئید توده هایی هستند که زیر پوست قرار دارند، اغلب در آرنج یا نزدیک مفاصل انگشتان دیده میشن. ممکنه بیماری به ریه ها حمله کنه یا باعث درگیری چشم ها بشه یا میتونه به قلب و رگ های خونی صدمه بزنه یا باعث درگیری اعصاب بشه و همینطور میتونه باعث مشکلات عفونی بشه. خوشبختانه درمان های مناسب که در مراحل اولیه بیماری اتخاذ میشن میتونن ناتوانی و تخریب مفاصل رو محدود کنن. علاوه بر این با اتخاذ سبک زندگی که به کاهش درد کمک میکنه، اکثر افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید قادر به حفظ کیفیت خوب زندگی هستند. در صورت کنترل ضعیف آرتریت روماتوئید میتونه امید به زندگی رو تا 5 سال یا بیشتر کاهش بده. در واقع التهاب مزمن، خطرات مشکلات قلبی و عروقی مثل حملات قلبی رو افزایش بده. مثل اینکه کلسترول بالا داشته باشین یا دیابت داشته باشین. علائم اولیه آرتریت روماتوئید چی هست؟ درد یا حساسیت در مفاصل آسیب دیده، درد در شب و اوائل صبح یا پس از یک دوره طولانی استراحت بدتر میشه، اغلب باعث بیدار شدن در نیمه دوم شب میشه و میتونه ثابت باشه و به طور کلی یک اثر قابل توجهی بر خلق و خوی بیمار هم بذاره. تورم در یک یا اغلب چندین مفصل معمولا یک بیماری متقارنه، یعنی گروه یکسانی از مفاصل در هر دو طرف بدن تحت تأثیر قرار میگیرن. ببخشید جانوهای من گفتم یکیشون تار میزنه، یکیشون هم میرخ دنبک میزنه، بعد یکی همی حرکتش میده. بله عرض کردم که به طور یکسانی در هر دو طرف بدن دیده میشن. این اغلب شامل مچ دست یا مفاصل انگشتان، مخصوصا اونهایی که به دست نزدیکترن دیده میشه. مفاصل آسیب دیده گاهی وقتها گرم هستن و گاهی ممکنه رنگ پوست عوض بشه، رنگ پوست قرمز بشه. همینطور سفتی صبحگاهی مفاصل وجود داره. این سفتی میتونه بین 30 تا 60 دقیقه ادامه پیدا بکنه و پس از شل شدن مفاصل، یعنی پس از حرکت دادن و گرم کردن مفاصل، سفتی کم میشه. با این حال سفتی ممکنه در طول روز یا پس از یک دوره طولانی عدم فعالیت برگرده. خستگی در این بیماری بسیار رایجه. اغلب از همان ابتدا میتونه بسیار ناتوان کننده و برای اطرافیان بیمار درکش دشوار باشه. این با فرایند خودیمنی
و التهاب مرتبطه، ممکنه با از دست دادن اشتها هم همراه باشه. تب ممکنه در طول حمله بیماری تب وجود داشته باشه. پیشرفت علائم آرتریت روماتوئید، با پیشرفت بیماری استفاده یا حرکت دادن مفاصل آسیب دیده به طور معمول دشوارتر میشه. مفاصل جدیدتری هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. ممکنه توده های کوچیک سفت بدون درد در زیر پوست، مخصوصا در پشت مچ پا، یعنی اونجایی که تاندون آشیل قرار داره، آرنج و نزدیک مفاصل دست ها تشکیل بشن. این توده ها گره های روماتوئید نامیده می شوند که در 10 تا 20% از افراد مبتلا به این بیماری وجود دارند. افسردگی ناشی از درد، ماهیت مزمن بیماری و تمام تغییرات سبک زندگی ناشی از آن ممکنه پیش بیاد. خب، بعضی وقتا یه علائمی هست که مفصل رو تحت تاثیر قرار نمیده، ولی اعضای بدن دیگر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. در همه افراد دیده نمیشه، ولی در بعضی افراد این فرایند خود ایمنی به اعضای دیگر حمله میکنه، مثل خشکی چشم و دهان که بهش میگیم سندروم شوگرن. در حدود 1/4 از افراد مبتلا بهش دچار میشن. یا درگیری قلب، مخصوصا پوشش قلب به نام پریکاردیت که همیشه باعث علائم نمیشه. یا درگیری ریه یا کلیه که این دوتا ممکنه با داروها مرتبط باشن یا توسط داروها تشدید بشن. کمخونی التهابی، توجه داشته باشید که آرتریت روماتوئید اغلب به صورت متوارن بروز میکنه. این باعث میشه که معمولا دو طرف بدن تحت تاثیر قرار بگیره. از چه کسانی در مرض خطر هستن؟ همونطور که عرض کردم، خانوم ها 2 تا 3 برابر بیشتر از آقایون تحت تاثیر در مرض بیماری هستن و بین 40 تا 60 سالگی شایع ترین سن شیوع سن. بله، همینطور افرادی که در فامیلشون کسی، فامیل نزدیک کسی دچار آرتریت روماتوئید شده، 2 برابر بیشتر از سایرین در معرض خطره. همینطور افرادی که آزمایش فاکتور روماتوئید اونها مثبته، اونها هم خطر بیشتری برای ابتلا به آرتریت روماتوئید دارن. بارداری و پیشگیری از بارداری هورمونی خطر ابتلا رو کم میکنه. خانم هایی که چندین بارداری داشتن یا مدت طولانی از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی استفاده کردن، خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید در اونها کمتره. حالا آیا میشه از آرتریت روماتوئید جلوگیری کرد؟ راه های خیلی کمی وجود داره، مثل سیگار نکشیدن و همینطور در معرض دود سیگار دیگران قرار نگرفتن در حال حاضر بهترین روش های پیشگیری هستند. اگر یکی از بستگان نزدیک شما دچار بیماریه، شدیداً توصیه میشه از سیگار کشیدن خودداری کنید. یکی اقداماتی هم برای پیشگیری یا کاهش درد مفاصل وجود داره، مثل اینکه تعادل خوبی بین استراحت و فعالیت بدنیتون حفظ کنید و در هنگام عود بیماری
از گرما درمانی یا سرما درمانی از روی مفاصل استفاده کنید. از اونجایی که آرتریت روماتوئید اغلب انگشتان و مچ دست رو تحت تاثیر قرار میده و میتونه باعث ناراحتی قابل توجهی در زندگی روزمره بشه، تمرینات دست که شامل دستور عمل پزشک یا فیزیوتراپیست انجام میشه باید به طور روزانه انجام بشه تا سفتی مفاصل رو کم بکنه و قدرت عضلات رو بیشتر بکنه. با این حال در صورت درد شدید این تمرین ها رو با زور انجام ندید، زیرا میتونه التهاب رو بدتر بکنه. از یک حرکات خاصی باید اجتناب بشه، مخصوصا حرکاتی که میتونه تغییر شکل مفصل رو سریعتر بکنه. مثلا کسانی که با کامپیوتر کار میکنن باید مطمئن باشن که دستشون در راستای مچ دست قرار میگیره، یعنی دست در راستای مچ دست قرار میگیره. یک فرشای کوچیکی هست که زیر موش قرار میدن، اون یک بالشکی داره برای زیر مچ دست. اگر با کامپیوتر زیاد کار میکنیم، با موش زیاد کار میکنیم، از اون بالشک های زیر موش که از اون چی میگن فرش کوچیکی که زیر موش قرار میدن و بالشک داره برای مچ دست، حتما از اونها استفاده میکنیم. بله، همینطور اگر مجبورین دستگیر در رو بچرخونید، این کار از دستگیرهای استفاده بکنید یا از شیر آبی که باید بچرخونید استفاده نکنید، از شیرهایی که راحت باز و بسته میشه استفاده بکنید. بله، برای درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری از داروها استفاده میشن. داروها جزو حیاتی درمان هستند، ولی اینها بیماری درمان کامل نمی کنند. هدف از درمان تسکین علائم و تلاش برای حفظ بهبودی بیماره و همینطور کمک کردن به بازگشت یا حفظ عملکرد صحیح مفاصله و همینطور اینکه بیماری به سایر اندام ها حمله نکنه. پس منظور از بهبودی یعنی وضع بیمار به صورت یک شخص کاملا سالم بر نمیگرده. هنوز ما به اون نتیجه از علم پزشکی نرسیدیم. منظور از بهبودی اینه که علائم التهاب مثل خشکی و درد صبحگاهی نداشته باشه بیمار. علائم التهاب در معاینه فیزیکی در مفاصل و سایر نقاط بدن وجود نداشته باشه. علائم التهاب در خون وجود نداشته باشه و همینطور در رادیوگرافی و اشعه ایکس و مقایسه با رادیوگرافی های قبلی پیشرفت بیماری وجود نداشته باشه. داروهایی که برای درمان آرتریت روماتوئید به کار میرن، ساعت ببینیم، اوه پنج وقت بگیم ولی مقص خیلی کمه مقص. بله، درمانهایی که به کار میرن معمولا داروهای علامتی یا تسکین دهنده و داروهای ضد روماتیسمی مثل کورتیکو استروئیدها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی هستند. هدف دوم جلوگیری از حمله بیماری و کنترل علائم در طولانی مدت. این داروها معمولا
سرکوب کننده های سیستم ایمنی هستند و یا اصلاح کننده های پاسخ بیولوژیکی. همینطور از داروهای مسکن، داروهایی که ضد درد هستند و سختی مفاصل رو کم میکنند. این داروها پیشرفت بیماری رو کند نمیکنند، از بدشکلی مفاصل هم جلوگیری نمیکنند. آنها در درجه اول در مراحل اولیه بیماری و به طور متناوب برای تسکین درد استفاده میشه. توصیه میشه از اونها همراه با داروهای ضد روماتیسمی اصلاح کننده برای کند کردن بیماری استفاده بشه. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی کلاسیک مثل ایبوپروفن برای تسکین علائم مفید هستند. آسپرین به ندرت استفاده میشه چون میتونه دستگاه گوارش رو اذیت بکنه، تحملش سخت. خب این هم در نظر داشته باشین که همه این داروها ساید افکت دارن، عوارض جانبی دارن و گاهی وقتا داروهایی هم اضافه میشه برای اینکه از این عوارض جانبی جلوگیری بشه. خب کورتیکو استروئیدها مثل کورتیزون، پردنیزون یا پردنیزولون داروهای بسیار موثری برای کاهش التهاب و تسکین درد و سفتی مفاصل هستند و میتونن پیشرفت آرتریت روماتوئید رو کند بکنن. این داروها به صورت قرص مصرف میشن یا مستقیما به مفصل تزریق میشن. ما اغلب در ابتدای بیماری تجویز میشن، اما استفاده طولانی مدت اونها به دلیل عوارض جانبی محدوده. اثر ضد التهابی آنها سریع اما کوتاه مدته. دو دقیقه وقت داریم. بله، باید مواظب عوارض جانبی همه این داروها باشین. برای به طور کلی پزشکا 3 یا 4 بار در سال بیشتر تزریق نمی کنن. اگر درد خیلی شدید باشه از داروهایی که مورفین داره میشه استفاده کرد. خب خدمت شما عرض کنم، هنوز مطالبی مونده. یک داروهای جدیدی اخیرا پیدا شده که اینا اصلاح کننده پاسخ بیولوژیکی بدن هستند. این داروها خیلی گرون هستند ولی خیلی موثرند، ولی عوارض جانبی جدی هم دارند. اگر اینها موثر نباشه، آخرین راه جراحیه. جراحیه که میشه یک قسمتی از مفصل رو برداشت و مفصل رو به شکل طبیعیش در آورد. بله، تغذیه خیلی موثره، مخصوصا خوردن میوه سبزیجات سبز و میوه های زرد رنگ خیلی کمک میکنه. و آخرین چیزی هم که خدمت رو عرض میکنم زنبور درمانیه. زنبور درمانی استفاده از سم نیش زنبوره که بیشتر معادل داروهای شیمیایی روی بیماری اثر میذاره. خب وقت ما در اینجا تمام شد. امیدوارم که برنامه برای این بانوی هموطن و برای سایر هموطنان مفید واقع شده باشه. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، فریدون فرخزاد، نامی که در این سالها زیاد میشنویم و چه بجاست که میشنویم. ای کاش که همه ما میتونستیم به قدر او میهن پرست باشیم، اویی که حرفش رو زد تا جایی که جانش رو در راه میهنش و هدفی که داشت از دست داد، به عبارتی جان فدا شد. او هم جز جان فدایان اولیه بعد از شورش 57. ایرانیان این روزها، این سالها که بیشتر و بیشتر آگاه شدن، بیشتر به مشاهیرشون میپردازن، بیشتر قدر انسانهایی رو میدونن، گرچه کمی دیر، ولی به هر حال هر روز هم بهتر از دیروزشه. میدونم که در چند روز گذشته برای بزرگداشت این شخصیت عزیز میهن پرست معاصرمون گرد همایی های مختلفی در آلمان و شهرهای مختلف انجام شد. مثل همیشه در خدمت دو تن از عزیزانمون هستیم. خانم بانو سالومه وزیری عزیز از کنشگران قدیمی سیاسی آلمان و آقای دکتر سمری. بانو بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر همگی. با نام ایران، با یاد تمامی جانباختگان راه آزادی از سال 57 تا همین امروز که با شما صحبت میکنیم، خوشحالم که اینجا هستم. ممنون از دعوتتون و یاد فریدون عزیز گرامی.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر سمری بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما، درود بر همه حضار گرامی و همه بینندگان، و من هم خوشحالم که امروز در اینجا هم هستم و در حضور بزرگواران و یاد همه جان فدایان سرزمینمون، همه اونهایی که در 47 8 سال گذشته جانشون رو فدا کردند و در این حکومت جهل و ویرانگری و جنایت جان باختند رو زنده می‌داریم، از جمله جاوید نام دکتر فریدون فرخزاد. در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، امروز به مسائل مختلفی میپردازیم. همونجور که از تایتل دیدین، به کشته سازی جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون و مسائل ترامپ، جنگ، جمهوری اسلامی، همسایگانش و دیگر مسائل. در ابتدا میخوام به این بپردازم که چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی از جمهوری اسلامی، که البته ما اون تلویزیون رو نگاه نمی کنیم ولی به واسطه اکسپلور که میاره بعضی وقتا این چیزها رو، دیدم خانومی که همسرش از بسیجی هایی بوده که مردم رو می کشتن، خیلی با شکایت و ناراحتی می گفتش که چطور نگاش کردن، آتیشش زدن و چه کردن و چه کردن، و خیلی با دل سوخته ای داشت صحبت میکرد از دناعت و کسانی که این کارو کردن، داشت صحبت میکرد که بسیار بیرحم بودن، شقاوت به خرج دادن و غیره. من میخوام اینجا بگم که یک اشتباهی صورت میگیره، همونطور که الان هم در مورد مدعای حکومتی انجام میدم، و اون اشتباه اینه که این افراد که کشته میشن یک پیش زمینه ای داره. اون پیش زمینه هم اینه که اونها به دستور حکومت قاتلی به روی مردم بیدفاع عادی آتش میگشایند و بعد اگر کشته میشن، اگر درست بوده باشه، بعد فرض محال که محال نیست، اگر خود جمهوری اسلامی نکرده باشه این کارو که نشون داده برای درست کردن جو حتی به خودش هم رحم نمی کنه، اگر بر فرض درست بوده باشه، قاتلان که کشته شدن، قاتلای جوانای مردم، یعنی اون زمانی که امروز من در اخبار دیدم راجع به این مدعای حکومتی گفته می شد که تکه تکه کردن جسدشو تو خیابون، سعی می کردن به مردم فیلمشو به زور نشون بدن و به دنبالش بگن که پادشاهی خواها و پهلویچی ها این کار رو کردن، درست مثل زمانی که سینما رکس رو آتش زدن و خواستن که به گردن حکومت پادشاهی بندازن و به گردن اعلیحضرت فقید. همون لحظه داشتم فکر میکردم پس نیکا شاکرمی، سارینا، اینها چی؟ چرا اون موقع بلوایی به پا نشد که توسط آدمهای حکومتی این کار انجام شد؟ الان که اصلا معلوم نیست چیه جریان. در همین رابطه میخوام نظر شما رو بدونم بانو سالومه عزیز، که برداشت شما از این موضوع به دو قسمتش میکنم. قسمت اول رو که توضیح دادم در اون مورد نظرتون رو بگین، و قسمت دوم که چرا حکومت سعی داره به زور این رو به گردن پادشاهی خواها و پی برده اون خاندان ایرانساز پهلوی بندازه.
2: به این دلیل که خب هممون میدونیم جمهوری اسلامی وحشت عجیبی از سیستم پادشاهی، خصوصا وحشت از بازگشت پهلوی داره و هممون میدونیم که چه برخوردهایی میکنن با کسانی که واقعا طرفدار واقعی پادشاهی هستن، نظام پادشاهی. و همونطور که میدونیم باز در جریان هستیم که جمهوری اسلامی همیشه به دنبال افرادی میگرده که به هر بهانه‌ای بتونه اینها رو محکوم کنه و از بین ببره. یعنی اینجوری که من متوجه شدم به هر بهانه‌ای پادشاهی خواها رو میگیرن، حکم میدن و اینها رو اعدام میکنن و ما شاهد این قضیه هستیم که چه اتفاقایی از بعد از 404 افتاد و چقدر سریع حکم‌های علکی میدن و عزیزان ما رو میکشن. این هم یکی از دلایلش همینه که هر اتهامی رو میبندن به بچه‌های پادشاهی خواه و یه تعدادی رو میگیرن و میبرن و میکشن. متاسفانه اینها از انسان‌ها به عنوان سلاح استفاده میکنن. انسان‌ها رو برای انسان‌ها ارزش قائل نیستن، برای مردمشون ارزش قائل نیستن، چون اینها اصلا از ما نیستن. اینها برای بقای خودشون دست به هر جنایتی میزنن و دنبال یک بهانه میگردن برای اینکه کسایی رو که واقعا غیرت دارن، شهامت دارن،

0: اینو ما میتونیم به ذمه این بذاریم که وحشت پهلوی و بازگشت اون اینها رو داره میکشه. چرا؟ چون اون رو نزدیکتر از هر زمان دیگه‌ای به خودشون حس میکنن و پایان خودشون رو به چشم دارن میبینن. به اضافه این که در این مورد هم میخوام صحبت کنیم که دارن چند تا گمانه زنی راه میندازن، یکی این که پادشاهی خواها بودن، یکی این که طرف ریزشی بوده و این کارو کرده، که بعضی از بلاگرها هم به این موضوع پرداختن. نظر شما رو میشنوم.
1: بله، باید بریم زیربنا و تاریخچه این گونه تهمت زنی ها رو ببینیم. در دانش، در خردگرایی رسم بر اینه که ما فکت ها و حقایق رو پیدا میکنیم، جستجو میکنیم، اخبار درست رو از نادرست تشخیص میدیم و بعد از کنار هم گذاشتن اونها به یک نتیجه گیری میرسیم. در تمام روش های ایدئولوژیک دقیقاً برعکسه، یعنی از ابتدا یک فکتی رو، یک نتیجه رو تو ذهنشون در نظر میگیرن، بعد میرن دنبال مثال ها و نمونه هایی میگردن که اون چیزی رو که از قبل میخوان بتونن ثابت کنن. این همون چیزیه که ما نگرش ایدئولوژیک بهش میگیم، چه ایدئولوژی سیاه مذهبی، چه ایدئولوژی سرخ کمونیستی یا رنگارنگ چپگرایی جدید. اینجا هم نمونه این رو میبینیم، یک فردی توسط افرادی کشته شده. اول باید بریم دنبال فکت بگردیم، دنبال دلایل بگردیم، مدرک پیدا کنیم که کشته، چرا کشته، و بعد اینا رو کنار هم بذاریم و نتیجه گیری کنیم. ولی در نظام های ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی میبینیم که از همون ابتدا انگشت تهمت رو به طرف بزرگترین دشمن خودشون، اونی که براشون بیشتر احساس خطر ایجاد میکنه، میگیرن و بعد میرن دنبال شواهد و مدارکی میگردن که این پیشفرضشون رو تایید کنه. این مشکل بزرگیه که ما تو تمام موارد دیگه هم با ایدئولوژی ها داریم. در مورد جمهوری اسلامی هم از ابتدا این مسئله رو دیدیم، در حکومت های کمونیستی هم دیدیم، همه حکومت های ایدئولوژیک همین بودن، حکومت های فاشیستی هم همین بودن. اگر یک حکومت بتونه یک انسانی رو که خودش کشته یا به هر روشی، به هر مسئله‌ای، به هر پیشامدی کشته شده، علت اصلی قتل رو پنهان کنه و بعد بیاد انگشت اشاره رو به سمت دشمن منان سیاسی خودش بگیره، عملا یک پروپاگاندای وحشتناک رو انداخته. چون قتل، به خصوص اگر این قتل یک مقدار فجیعی باشه، میتونه احساسات زیادی رو برانگیخته کنه. ما نمونه های این رو در پیش از حتی شورش ننگین 57 داشتیم، مگر همین داستان رو در مورد صمد بهرنگی تعریف نکردن؟ صمد بهرنگی در حال شنا نتونست شنا کنه و غرق شد، دوستانش همه این رو گفتن، ولی قبل از اینکه هیچ مدرکی جمع آوری بشه، هیچ شخص صالحی به این مسئله رسیدگی کنه که چرا این اتفاق افتاده، همه انگشتا رفت طرف خاندان پهلوی، ساواک اینو کشته. الان هم اینجا داریم همین مسئله رو میبینیم، یک نفر کشته شده. این فرد میتونه مشکلات شخصی داشته باشه در جامعه مثل جامعه ایران و تو محیط لجنی که این افراد توش زندگی میکنن، مسائل ناموسی میتونه باشه که باعث کشته شدن شده باشه. همونطور که فرمودید، ممکنه افرادی از گروه خودش از بین بردنش، ممکنه رقابت‌های بین گروهی باشه، ممکنه چند تا، بله این هم ممکنه که چند نفر از افرادی که عزیزانشون رو در جریان جنایت‌های وحشتناک جمهوری اسلامی از دست دادن انتقام گرفته باشن. اینها همه فرضه. حالا باید مدرک جمع کنیم ببینیم مدرک ما رو به کدوم طرف میبره. و حتی اگر به فرض یک مجاهد خلق اینو کشته باشه، یک پادشاهی خواه کشته باشه، یک تجزیه طلب کشته باشه، فرقی نمی‌کنه. ما نمی‌تونیم بگیم پس تمام افرادی که در این گروه هستن همه جنایتکارند. فرض کنید یک نفری، مثلا فرض کنید اهل مشهد ایشونو کشته باشه، پس ما بیایم نتیجه گیری کنیم پس همه مشهدی ها جنایتکارند. این جمع‌بستن و الگماین کردن به قول آلمانی، به همه نسبت دادن یک صفت، باز هم از کارهایی که ایدئولوگ ها انجام میدن. نه، چنین چیزی نیست. یک جنایتی انجام گرفته، باید ببینیم ریشه‌اش کیه، قاتل کی بوده، تموم شده رفت. و این روشی که قبل از هر گونه بررسی بلافاصله انگشت اتهام رو به سمت دشمنان سیاسی خودشون میگیرند، روش کاملا شناخته شده ای از قبل بوده، الان هم هست. و چرا الان دست گذاشتن روی طرفداران پادشاهی خواهی؟ همونطور که خودتون فرمودید، پادشاهی خواهان بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی و تنها اپوزیسیون واقعی هستند. بقیه اپوزیسیون ها همه بازوهای خود رژیم هستند و هیچ خطری برای رژیم نیستند. پادشاهی خواها هستن که اکثریت قاطع رو دارن و دارن میرن تا این رژیم رو سرنگون کنن. پس رژیم از هر روشی استفاده میکنه برای بدنام کردن اونها. سپاسگزارم
0: از شما. در ادامه این موضوع، در مورد اینکه بعضی از بلاگرها هم

0: این البته نظر شخصی منه، نمیتونیم هیچ چیزو دقیقا ثابت شده بدونیم، اما به باور من ریزشی دو نوع بیشتر نیست، یا ریزشی که از مملکت فرار میکنه و شروع به افشاگری میکنه، یا ریزشی که کار انجام میده پس نمیاد خودشو افشا کنه و نشون بده که کارهای بعدیشو نتونه بکنه. ضمن اینکه کشتن یک مداحی که تا قبل از این کسی اسمش هم نمیدونسته، نه کمکی به فروپاشی جمهوری اسلامی میکنه نه هیچ چیز دیگری. در نتیجه به نظر من این سناریو کاملا فیده و سناریوی خود جمهوری اسلامیه و کسانی که بهش میپردازن یا آگاهانه یا ناآگاهانه به نوعی دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن. چون الان میخوام چیز دیگه ای بگم، همون چیزی که آقای سمری هم همیشه در برنامه ها میگن. ببینید، رویترز میاد شروع میکنه سیاه نمایی کردن، آقای سعید لیلاز میاد برخلاف تاریخی که دنیا از اعلیحضرت فقیه به عنوان یک نابغه اقتصادی در سالهایی نام برده، میاد میگه که اقتصاد گرم زده بود و حالا با کلمات بسیار زشتی هم استفاده میکنه که من در شأن خودم و بینندگان نمیدونم که اینو بگم، همون جریانی که یک بشکه نقطه چین بوده روش فقط عسل بوده. و یا آقای حداد عادل میاد در مورد رضا شاه روحت شد نبود اصلا و فلان بود و بهمان بود. زن بیجن مرتضوی میاد و یک سری با مجید واشقانی خیلی معلوم الحال مصاحبه میکنه، اول از همه معلوم نیست چرا این خانم با لباس کاملا باز با این آقا میشینه مصاحبه میکنه و اتفاقی براشون نمیفته در روی برنامه باز، در صورتی که بچه های ما برای یه ذرمون کشته شدن. اینا رو که بذاریم کنار، آی دکتر سمری، طبق صحبت همیشگی شما، به باور من زن بیژن مرتضوی، مسئله این مداحه، صحبتایی که همه از یه آبشخور حاشیه سازی و ایجاد وحشت آب میخوره، آیا نظر شما هم همینه؟
1: البته این هم میتونه جنبه دیگه ای از مسئله باشه و قطعا هم همینطوره. و علاوه باید به یک مسئله دیگه هم باید اینجا توجه کرد، خیلی وقتا ما تسویه حساب‌های درونی رژیم رو داریم که عمدن یکی رو از سر راه میخوان بردارن و چه بهتر که این رو گردن دشمن بندازن. و حتی در حکومت‌هایی که اینطور جنایتکار هستن و ثابت کردن جنایتکار بودن خودشون رو، مواردی پیش میاد که حتی افراد مطیع خودشون رو قربانی می‌کنن برای اینکه بقیه رو بدنام کنن. زمانی که تمام صحبت‌ها در مورد وخیم بودن حال نرگس محمدی و حسین رونقی توی زندان‌ها بود و غیره، و حتی بعضی از ارزشی ها می اومدن توی کامنت ها می نوشتن باورتون نمیشه، حتما باید اینا رو هم اعدام کنن تا باورتون بشه، اون موقع من هشدار دادم هیچ بعید نیست اگر کار رژیم به تنگنا بکشه حتی یکی از اینها رو اعدام هم بکنه، براش مهم نیست. جنایتکار بزرگتر این مزدوران کوچیکتر رو اعدام میکنه تا به مردم بگه ببینید اینم از شما بود، شما اشتباه کردین در موردش، بد فکر کردین، حالا در موردشون فریب بقیه رو بخورید. این پروپاگانده ها رو باید بشناسیم. رفتار هر شخصی، کارهایی که کرده، حرفهایی که زده، ملاک شناساییشن، نه اینکه رژیم جمهوری اسلامی چطور باهاش رفتار میکنه. اگر جمهوری اسلامی از کسی قدیس سازی کرد، اون فرد قدیس نیست. اگر کسی رو دشمن نامید، اون فرد دشمن نیست. اینها چیزهایی که ما باید بدونیم. هیچ کاری، هیچ انگی که جمهوری اسلامی میزنه، چه مثبت و چه منفی، ارزش و مشروعیت نداره. سپاسگزارم.
0: بسیار عمالی. و به قول مذهبی ها یه اصطلاحی دارن، میگن که هر زمانی که اینا دلشون بخواد جای حسین و یزید عوض میشه، و الان دقیقا همین بهانه هستش. بانو سالیمه گرامی، با توجه به اینکه شما از کنشگران سیاسی میدانی در آلمان هم هستید و میدونم که جز خیلی از گروه ها بودید، سال هاست تلاش میکنید، به باور شما اگر اعتراضات تازهی شروع بشه، که البته اگر نه بهتر بگیم که زمانی که اعتراضات تازهی آغاز بشه، این بار چه چیزی وجود خواهد داشت که با دفعه های پیش متفاوته و شاید نتیجه رو برای بار آخر رقم بزنه؟
2: بله، در این مورد نمیدونم واقعا الان چجوری توضیح بدم، ولی میدونم که مردم دیگه واقعا خسته شدن. ببینید، در 404 وقتی که ما بررسی میکردیم، میدیدیم همه خانواده ها با هم خانوادگی به خیابون اومدن با دست خالی. من با خانواده‌ای صحبت کردم که میگفتن توی جیبامون فقط سنگریزه بود، سنگ داشتیم و رفتیم و فکر نمی کردیم که یه همچین جنایتی رو جمهوری اسلامی مرتکب بشه. من با یکی از عزیزانی که الان مخفی زندگی میکنه و با من تماس گرفت و خانوادگی مبارز و سیاسی و اگر بگم میدونید که کیه ولی اجازه ندارم اسمشو بگم به خاطر امنیتش، میگفت من برای من کابوس بود صحنه هایی رو که دیدم، انگار توی فیلم ها میدیدم که جلوی من ردیفی آدم ها کشته میشدن و میافتادن رو زمین و ماها شوکه شده بودیم، نمیدونستیم چیکار کنیم، اما همچنان ایستادگی کردیم چون دیگه واقعا مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان، چون دیگه چیزی باقی نذاشته برای اون مملکت، هیچ چیزی باقی نذاشته. مردم خستن و به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره. ببینید مملکت رو دارن میفروشن، آبش و خاکش و نفت و گاز و همه چیزو، فقط برای اینکه بتونن بمونن و مردم از حد اقلا محرومن و الان تازه آگاه شدن. الان اگر انتخاب کردن و یک صدا فریاد میزنن جاوید شاه زنده و جاوید با سلسله پهلوی، یعنی به این نتیجه رسیدن که خاندان پهلوی ایران ساز بودن و فقط با بازگشت اینهاست که اون مملکت آباد میشه. و الان با این همه خونی که ریخته شده، من فکر میکنم که اون جمعیتی که بیاد توی خیابون خیلی خیلی بیشتر از همون 404 هم میتونه باشه. اما یک چیزی که من همیشه بهش فکر میکنم اینه که امیدوارم این دفعه دیگه جوری نباشه که مردم دستهاشون خالی باشه و کشته بشن، چون جمهوری اسلامی جنایتکاره، جنایتکار و آدم کشه. واقعا مردم نمیتونن با دست خالی جلوی این جنایتکارها بایستن. این چیزیه که من همیشه بهش فکر میکنم و میرسم به اون شعاری که میگن آتش جواب آتش. امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته و فراخوان داده بشه و این دفعه دیگه آخری نبرد باشه، چون همه چیز داره از دست میره.
0: سپاس از شما که البته به باور من همینطور هم خواهد بود. آقای دکتر سمری، همین پرسش رو از شما دارم، به اضافه این که آیا فکر میکنین فشار اقتصادی، بحرانهای بیابی و بیبرقی و معیشتی هم دامن خواهد زد به این ایجاد نارضایتی و رسیدن به آخر خط و به دنبالش؟ چون وقتی که انسان هنوز امیدی داره، ترسم داره برای از دست دادن چیزهایی که بهشون امید داره، ولی وقتی که به انتها میرسه جرأت و جسارت اون موقع بیشتر خودش رو نمایان میکنه. آیا به باور شما این هم تأثیر خواهد داشت؟
1: البته ما وقتی بررسی میکنیم دلایل هر انقلابی رو، دلایل هر به پا خواستن از طرف مردم بر ضد حکومت رو، طبیعتاً عوامل اقتصادی همیشه اون جلو ایستادن، در صدر فهرست هستن. بعد از اون هست که آزادی ها، محدودیت ها، فشار ها و ظلم حکومتی ها در رده های بعدی قرار میگیرن. اگر الان برگردیم به همین ماجرایی که 6-7 ماه پیش اتفاق افتاد و مردم اونجوری ده ها میلیونی تو شهرها به خیابون اومدن، علتهاش رو بخوایم از هر دیدی که بررسی کنیم، حتی نگرش پادشاهی خانه خودمون رو هم به کنار بگذاریم، مردم ناراضی بودن به خاطر فشارهای اجتماعی، به خاطر فشارهای اقتصادی، به خاطر فشارهای ایدئولوژیک، به خاطر اختلاس‌ها و دزدی‌ها و نابرابری‌ها. خب توی این 6 ماه گذشته کدوم یک از این موارد بهتر شده؟ هیچ کدام. کدوم بدتر شده؟ همه از یعنی روی هر کدوم از اون مواردی که باعث اون خیزش ده ها میلیون نفری شد دست بذاریم، میبینیم که الان به مراتب بدتر شدن. از نظر اقتصادی میبینیم که تورم وحشتناک ارزش واحد پول ایران رو نسبت به 6 ماه گذشته بیش از نصف کاهش داده، یعنی ارزش قدرت خرید ریال الان کمتر از نصف، حدود 45% قدرت خریدش تو 6 ماه گذشته است. این وحشتناکه. از نظر فشارها، ناراضی بودن از حکومت، اگر مردم اون موقع ناراضی بودند و اوج خشمشون کشته شدن 1500 نفر در آبان ماه بود، الان چی؟ الان این خشم مثل آتش فشانیه که هر لحظه ممکنه فوران کنه با این جنایت‌های اخیر رژیم. اگر اون موقع فرماندهان سرکوب، فرماندهان سپاه همه بودن، همه قابل اعتماد خامنه ای بودن و همه در سر دست هم داشتن و خود خامنه ای به عنوان فرمانده کل که هر چی میگفت کسی جرأت نداشت در مقابلش حرفی بزنه بود، الان میبینیم که اونها نیستند و اونهایی هم که باقی موندن بیش از هر کسی با خودشون درگیرن. یعنی تمام زمینه هایی که اون خیزش رو به پا کردن الان با قدرت و قوتی چند برابر وجود دارن و در مقابل رژیم بی نهایت ضعیف شده. رژیم الان قابل مقایسه نیست از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر هماهنگی با رژیم 6 ماه پیش. به همین خاطر مردم به پا خواهند خواست و رژیم سرنگون خواهد شد. منتها هدف اینه که همونطور که فرمودند، هیچ کس باورش نمیشد که رژیم چنین جنایتی بکنه. باور نکردنی بود. به همین خاطر باید مواظب باشیم، چون جان تک تک عزیزان برای ما مهمه. زمانی این خیزش انجام بشه که مطمئن باشیم به طور قطع به نتیجه میرسیم و با کمترین هزینه به نتیجه میرسیم. به همین خاطر برخلاف 6 ماه پیش که خیلی از ما حتی راضی نبودیم آمریکا و اسرائیل به کشورمون حمله کنند، میخواستیم با خیزش میلیونی خود مردم رژیم سرنگون بشه، الان که این جنایت رو دیدیم میدونیم که کمک خارجی ضروریه، چون یک عده وحشی جنایتکار اسلحه به دست هستن که صغیر و کبیر نمیشناسن و اینها برای هر جنایتی آمادن. سپاسگزارم.
0: آقای دکتر، در ارتباط با همین موضوع، جمهوری اسلامی الان این روزها میدونیم که ایران و عمان مذاکرات زیادی در مورد تنگه هرمز میکردن. آیا به باور شما هنوزم ایران میتونه از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه یا دیگه در این مورد تاریخ مصرفش تموم شد؟
1: هرگز. ببینید، ما از نظر پزشکی یک مثال بزنم، گاهی وقتا یکی از رگهای اصلی، یکی از سیاه رگهای اصلی مثلا پا با یک ترومبوز، با یک لخته خونی بسته میشه. بعد از مدتی رگهای حاشیه‌ای و جانبی شروع میکنن گشادتر شدن و جای اون رگ مسدود شده رو میگیرن و دیگه کمبود اون رگ احساس نمیشه. هرچند اون روزهای اول این لخته خونی و تورم باعث ورم پا، درد و مشکلات زیادی شده، بعد دیگه اثرش از دست میده. اهرم تنگه هرمز هم همینطور کوتاه مدت اثر داشت. رژیم میتونست به چند تا کشتی پرتابه شلیک کنه، اونا رو بترسونه، کشتی ها بمونن، ولی میبینیم که به مرور داره مسیرهای جایگزین استفاده میشه. الان خط لوله سراسری عربستان از حاشیه خلیج فارس به دریای سرخ کشیده شده که نه تنها نفت عربستان بلکه نفت تمام کشورهای دور و بر رو هم از امارات و قطر و کویت و عراق گرفته تا بقیه رو میتونه به ساحل دریای سرخ ببره. و اگر رو نقشه جغرافیایی نگاه کنیم، برای انتقال این نفت از اونجا به اروپا، به سرتاسر آفریقا، دیگه نه تنگه هرمزی باید گذر بشه و نه تنگه باب المندب. پس ارزش این تنگه از دست رفت با این کار. علاوه بر اون میبینیم که آمریکا اومده همین امروز اعلام کرده که مین روبی تکمیل شده. درسته که جمهوری اسلامی باز میتونه یه پهپادی شلیک کنه، ممکنه بعضیش در بره به کشتی بخوره، ولی کنترل تنگه هرمز الان به طور کامل در دست نیروهای آمریکاییه. و علاوه بر اون فراموش نکنیم که بستن تنگه هرمز به نفع کی و به ضرر کی شد. بستن تنگه هرمز با نیت آسیب زدن به اقتصاد جهانی و تحت فشار گذاشتن جهان برای اینکه اونها هم آمریکا رو تحت فشار بذارن که دست از جنگ با جمهوری اسلامی برداره، دقیقاً برعکس شد. با محاصره دریایی که چند کیلومتر اونورتر ایجاد شد، کشوری که بیشترین خسارت رو از بستن تنگه هرمز برد خود جمهوری اسلامی بود. ایران نه، چون یک سنت از پول فروش نفت به مردم ما نمی‌رسید و یکی از دو کشوری که بیشترین سود رو از فروش نفت برد آمریکا بود. به عبارتی این اهرم از ابتدا هم کارآمد نبود. دیدیم جمهوری اسلامی انتظار داشت قیمت نفت به بالای بشکه $200 برسه و هیچ وقت 110-115 دلار بالاتر نرفت، که حال علتهای متعددی داره و اتفاقا بیشترین ضربه رو به خود رژیم جمهوری اسلامی زد. باز اینجا این نکته هم بگم، همین امروز نسبت به دیروز جمهوری اسلامی به خاطر محاصره دریایی بین 600 تا 700 میلیون دلار ضرر کرده روزانه این رقم، و هیچ حکومتی نمیتونه این رو در دراز مدت تحمل کنه.
0: سپاس از شما. بانو سالومه عزیز، به باور شما اسرائیل در حال حاضر آیا به دنبال مهار جمهوری اسلامیه یا به دلیل تهدید موجودیتی که داره به دنبال تغییر بنیادینه، و اگر ببینه که جمهوری اسلامی باز در حال رینیو کردن خودشه و داره بازسازی میکنه خودشو، از امریکا حرف شنوی خواهد داشت برای حمله نکردن یا حمله بنیادینی خواهد کرد؟
2: من فکر میکنم حمله بنیادی خواهد کرد. فکر میکنم این کارو میکنه، چون من مطمئنم که اسرائیل دنبال از بین بردن جمهوری اسلامیه و دلش نمیخواد که مدارا کنه با جمهوری اسلامی. من فکر میکنم اسرائیل خیلی بیشتر هوای مردم ایران رو داره تا آمریکا. آمریکا به منافع خودش همیشه فکر کرده، همیشه. اما اسرائیل، من فکر میکنم حتی اینو ربط میدم به اون پیوند دختر اعلیحضرت. من فکر میکنم این هم خودش یه عامل میشه برای اینکه دست دوستیش رو با ملت ایران حفظ کنه و به فریاد ملت ایران برسه. هرچند که من خودم همیشه به شخصه اعتقاد داشتم این نمیشه که مردم فقط منتظر بمونن که اسرائیل یا آمریکا بیاد به فریادشون برسه. مردم خیلی تاوان دادن، خیلی زیاد، و این خون بچه ها واقعا وقتی آدم به اینا فکر میکنه، مردم باید برای دادخواهی، برای اینکه خون بچه هاشون پایمال نشه، همه با هم بیان و بگن که چی میخوان و وایستن پای خواستشون. چون اینجوری که ما داریم میبینیم با شرایطی که وجود داره و با این سرکوب هایی که جمهوری اسلامی رو انداخته، تمام تلاششو میکنه که مردم رو اذیت کنه، ایجاد رعب و وحشت کنه و مردم خسته بشن و سکوت کنن. امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته و امیدوارم اسرائیل تصمیم قاطع خودش رو اعلام کنه و تغییر هر چه زودتر اتفاق بیفته.
0: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، حملات حوثی ها و ناامنی ها این که دارن درست میکنن، حالا به آرامکو هم حمله کردن و غیره و غیره، عربستان از یک طرف فشار به امریکا میاره که کمتر جمهوری اسلامی رو در فشار بذاره، چون به نظر میرسه از فشار بیشتر که جمهوری اسلامی بدتر حمله کنه احساس ناامنی میکنه، ولی باز یه سری رفتارهاش من جمله قراردادی که با پاکستان و ترکیه امضا کرده که همه بعد از هم پشتیبانی بکنن، باز نشون از این داره که مثل این که بیشتر تمایل به از بین بردن جمهوری اسلامی داره، گرچه این در میان مدت یا دراز مدت برای اسرائیل خیلی خبر خوبی نخواهد بود، کمون که خودشون هم اعلام کردن. به نظر شما موضع عربستان بالاخره چه هست در حال حاضر و به کجا ختم میشه؟
1: کشورهای همسایه ایران اکثرشون از ضعف 47-8 ساله ایران سود بردن و ادامه این ضعف وضعیت مطلوبشون، این رو باید بپذیریم. ما همسایگان دلسوزی نداریم، از پاکستان و ترکیه گرفته تا حتی عراق و سوریه و عربستان و امارات و قطر و بحرین و غیره، هر کدام به نفعی از بی‌ثباتی و ناتوانی و بیکفایتی جمهوری اسلامی دارن سود میبرن. اما مسئله اینه که از طرف دیگه همین حکومت‌ها از ناامنی‌هایی که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کرده هم دارن عذاب می‌کشن. حالا مسئله اینه که کدام کفه ترازو به اون یکی کفه بچربه. اگر ببینن که ضررهای جمهوری اسلامی براشون بیشتر از منفعت جمهوری اسلامیه، طبیعتاً با جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنن. ولی همونطور که در سال‌های گذشته دیدیم، سود ماندن جمهوری اسلامی به نفعشون بود، برای همین همه هم با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردن. الان در وضعیت دوگانه‌ای قرار گرفتن و ضمناً میخوان از آینده هم عقب نمونن. اینا دقیقاً نمیدونن که آمریکا آیا قطعاً میخواد جمهوری اسلامی رو کنار بزنه یا نه، از جمهوری اسلامی گذشته یا نه. هرچند تمام شواهد و قرائن همین رو نشون میده. به همین خاطر میخوان اگر جمهوری اسلامی موند رابطهشون رو خیلی خراب نکرده باشند. اگر جمهوری اسلامی رفت با حکومت آینده که قطعا حکومت شاهنشاهی بود هم خواهد بود هم رابطهشون رو خراب نکرده باشند و به همین خاطر میبینیم که یکی به میخ و یکی به نعل میزنن. هرچند الان باید به این عقل رسیده باشند کشوری مثل ایران ما زیر دست جمهوری اسلامی که 90% مردم نمیخوانش و اون هم اینطور به ضعف افتاده ماندگار نیست. هیچ حکومتی در جهان اینجوری نمونده که این بخواد بمونه. اگر یک مقدار عقل سیاسی داشته باشن بلافاصله باید با پادشاه ما وارد صحبت بشن. و
0: وارد صحبت شما از میخوام یعنی کلمتون در مراسم لینستاگرام تصویرایی دیده شد که علازت با مسئولین عربستان صحبت و گفتگو کردن.
1: دقیقا همینطوره. این حالت عاقلانه است. از طرفی طبیعتا میخوان به منافع فعلیشون آسیبی نخوره. حوثی ها میبینیم شدن مثل یک تیغ اونجا که هر چند وقت یه بار یک ضربه به عربستان میزنن. اما این پیمان جدیدی که به نام پیمان مکه ناتوی اسلامی به قول خودشون برقرار شده میتونه اونها رو هم به شدت محدود کنه و همونطور که شنیدیم هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیروز اعلام کرد که ما آماده هستیم در دریای سرخ وارد عملیات نظامی بشیم. عملیات نظامی در دریای سرخ فقط به معنای حمله به حوثی هاست. به همین خاطر از یک طرف پاکستان که فاصله زیادی با حوثی ها نداره و از یک طرف ترکیه در دریای سرخ میتونن فشار رو روی حوثی ها به مراتب بیشتر کنن که این یکی از همون 4 تا اچیه که جاوید نامانو که خدا بخشیان میگفت و باید از بین برن تا جمهوری اسلامی از بین بره. حماس، حزب الله، هشت شعبی و حوثی ها. سپاس.
0: دقیقا. سپاس گذارم. بانو جان، به نظر شما در این شرایط هولناکی که درش قرار داریم از هر جهت داخل خارج خود علازت و فشار همه جانبه هستن، با اینکه میگم میتونیم هم از یه ور نگاه کنیم که در بهترین شرایط مبارزه در 47 سال گذشته هستیم ولی از یه طرف هم در بدترین و سختترین شرایط، به نظر شما اپوزیسیون ایران در حال حاضر بهترین کارش اتحاد سیاسیه یا سرمایه گذاری رو دوران گذار و پس از فروپاشی و ایجاد ساختاری که بلافاصله بعد از فروپاشی داشته باشیم؟
2: سوال سختیه برای من خانم نظامفر، چون یه جمعه من فکر میکنم که هنوز وقتی ایرانمون آزاد نشده دلیلی نداره که بیایم تمام تمرکزمون رو بذاریم برای ساخت و سازش. یه جاهای دیگه میشنم فکر میکنم میگم خب الان اگر آزاد شد بالاخره باید یه پلنی باشه، یه برنامه باشه، هر کی در حد تخصصش باید یک قدمی
0: برداره. ببخشید میونه کلامتون، ببینید تمام برنامه پسا فروپاشی فقط یعنی الان پروژه های شکوفایی فقط و فقط برای ساختن ایران نیست، بخش زیادیش برای توجیه کردن کشورهایی که بدانند اون موقع سود بیشتری خواهند برد و سیستم بهتری خواهند داشت. از این منظر اگه نگاه کنیم نظرتون چیه؟
2: از این منظر من قبول دارم خوبه که یه تدبیری بشه و نشون بدن به کشورهای همسایه که چه برنامه ریزی دارن و اینکه جوری برخورد کنن که متوجه بشن کشورهای اطراف که با تغییر رژیم مشکلی ایجاد نمیشه در روابط بین المللی، در به حال اون روابطی که باید باشه اون روابط خواهد بود، برنامه ریزی شده براش. این دهنده بکنم
0: و البته درست میفهمین اتحاد سیاسی اون بخشش که لازمه بسیار ساده است، اصلا مثل گذشته نیست که بسیار سخت باشه. علاوه 4 اصل رو کاهش دادن به 4، این 4 رو هر کی قبول داره میتونه کنار هم قرار بگیره فعلا، حالا تا موقعی که حزب و همه چی شروع کنن به کار کردن و ایران آزاد بشه. در حال حاضر همین 4 اصل کافیه برای اینکه آدمو کنار قرار بدن. به معنی که هر کس عدول کرد از یک کدوم از این 4 اصل میره کنار. و اصلا مسئله سختی نیست و خود اعلیحضرت و دفترشون هم نشون دادن که به حد اعلا و کامل اتحاد سیاسی رو با اقشار مختلف جامعه دارن انجام میدن. در نتیجه به باور من هم پروژه شکوفایی از اون جهت که کشورها و مسئولینشون رو قانع بکنه که شاید امروز جمهوری اسلامی میشه بهتر گفت جمهوری اسلامی همیشه رشوه میده، به هر حال یه رشوه یه دفعه‌ای ممکنه خیلی چیز خوبی باشه، ولی یک برد دائم یا تجارت‌هایی که دائما سودجو باشه برای کشورها مسلما بهتره. و یکی از کارهای اصلی پروژه شکوفایی اتفاقا همینه که باعث بشه دنیا با ما همگام بشه. آقای دکتر، خدمتتون عرض کنم که ترامپ از یک سو مذاکره میکنه، از یک سو فشار و تهدیدش رو بیشتر میکنه، باز دوباره به دنبال مذاکره است یا به دنبال فشار و تهدید و شرایط سخت‌تره برای قبول اون صلحی که به عبارتی تسلیم خواهد بود. این یکی هم میخوام این رو هم پاسخ بدین که روسیه و چین آیا واقعا برای حفظ جمهوری اسلامی از حقوق خودشون خواهند گذشت، یا جمهوری اسلامی در توهم بسیاری داره به سر میبره و بیش از اونی که فکر میکنه تنها مونده؟
1: بله. اولا در مورد روشی که ترامپ به کار میبره، ما در یک جنگ برابر نیستیم. جمهوری اسلامی و آمریکا هر کدوم راحت طرف خودشون ننشستن که هر وقت تیراندازی بود چند تا گلوله رد و بدل کنن و هر وقت آتش بس بود هر دو شروع کنن به بازسازی خودشون. یکی از این دو طرف داره خونریزی میکنه، در حال خونریزیه. جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم در این لایف، روزی بین 600 تا 700 میلیون دلار فقط به خاطر محاصره دریایی داره سود نقد از دست میده. یعنی کافیه شما انگار با یک نفری، با یک دشمنی با شمشیر میخواید بجنگید و اون طرف در حال خونریزی کردنه. شما هرچه عقب بیستید و دیرتر حمله بعدی رو بکنید، اون خودش از پا میفته. جمهوری اسلامی در چنین وضعیتی الان گیر افتاده. آمریکا نیروهای دریاییش که به هر حال حقوقشون ثابته و باید پرداخت بشه، حالا تو دنیا پراکنده نیستن، اومدن تو دریای عمان و محاصره دریایی رو انجام میدن. خسارت زیادی براش نداره به هیچ عنوان، تازه منبع درآمدی هم شده برای نفتی که میفروشه، ولی جمهوری اسلامی که داره ضرر میکنه. به همین خاطر اگر حمله کنه ضربه میزنه به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 4 تا موشک و پهپاد میزنه که 95-6% رو تو هوا میزنن. و اگر حمله نکنه، جمهوری اسلامی در حال فروپاشی اقتصادیه. پس چه با حمله چه با آتش بس، جمهوری اسلامیه که داره روز به روز ضعیف‌تر میشه. کاری که ترامپ داره میکنه کار اتفاقا بی نهایت هوشمندانه ایه و جمهوری اسلامی بارها به زبان آورده که دوران آتش بس و محاصره دریایی برای ما سخت‌تر از دوران جنگ بوده. این از یک طرف. در پاسخ به پرسش دومتون در مورد چین و روسیه، اگر یک مقدار ما آمار و ارقام اقتصاد جهانی رو کنار هم بگذاریم، میبینیم اصلا معنا نداره که چین و روسیه بخوان از جمهوری اسلامی طرفداری کنن. در میزان داد و ستد چین با آمریکا در سال حدود 500 میلیارد دلار واردات از آمریکا و حدود 1000 میلیارد دلار صادرات به آمریکاست. 500 میلیارد دلار در سال تراز تجاری مثبت داره. از جمهوری اسلامی مگر چقدر درآمد داره که حاضر باشه اون درآمد رو به خطر بندازه؟ کافیه ترامپ بیاد 5% تعرفه ببنده روی اون صادرات چین به آمریکا. 5% اون رقم میشه 50 میلیارد دلار. بیشتر از کل داد و ستد چین با ایران در طول 10 سال. اصلا صرف نمیکنه. این اعداد با هم قابل مقایسه نیستن. به همین خاطر از یک طرف تحت فشار تعرفه های آمریکا که ترامپ از روز اول نشون داد در این مورد با دوستانش هم شوخی نداره، دیدیم که تعرفه 15% روی اروپا بسته. و اگر چین بخواد ذره به جمهوری اسلامی کمک کنه، کافیه 5% تعرفه ببنده که خسارت چین 10 برابر سودی بشه که میخواد از ادامه روابط با جمهوری اسلامی داشته باشه. و همین کار رو هم با روسیه کرد. فراموش نکنیم بسته بودن و بسته ماندن تنگه هرمز و به دنبال اون محاصره دریایی باعث شد که نفت این منطقه به بازار عرضه نشه و روسیه تخفیف هایی گرفت و اجازه پیدا کرد نفت صادر کنه به چین. و کشوری که بیشترین سود رو از بسته بودن تنگه هرمز گرفت و تونست بیشترین نفت رو با قیمت بالا بفروشه و سود ببره، اول روسیه بود بعد آمریکا. به همین خاطر روسیه هم هیچ تمایلی به حمایت از جمهوری اسلامی براش باقی نمونده. سپاسگزارم.
0: سپاس از شما. بانوی عزیز، آیا بدون حمایت قدرت‌های خارجی مردم ایران به تنهایی از پس این رژیم برخواهند اومد، یا اینکه این بیشتر یه شعار سیاسی در گفتار و روی کاغذه و جنبه عملی نداره؟
2: به نظر من بدون کمک های خارجی اصلا امکان نداره که بتونن موفق بشن. من به یاد میارم صحبت های روح‌الله زم رو که یکی از صحبتهاش همین بود. عنوان کرده بود که امکان نداره که جمهوری اسلامی به راحتی بره بدون کمک خارجی، اصلا تغییر امکان پذیر نیست. و دلیلش این بود، حالا از نظر آگاهیش میذاریم یه طرف، توی بطن اونها رشد کرده بود و خیلی چیزها رو از نزدیک دیده بود و لمس کرده بود و میدونست. میدونست که اینها چه کار میکنن، چقدر جنایت کارن. و واقعا من فکر میکنم باید کشورهای خارجی همراه با مردم داخل ایران، یعنی ببینن که با مردم داخل هم هستن، تلاش میکنن، خواهان این انقلابن و صدای مردم ایران و اینا باید بشنون و هر چه زودتر این تغییر باید صورت بگیره با کمک کشورهای خارجی. به تنهایی امکان پذیر نیست.
0: درسته. اگر فقط یک امکان داشته باشین برای پاسخ، یک انتخاب داشته باشین و از شما پرسیده بشه که تحولی که در ماه‌های آینده بتونه معادله ایران رو تغییر بده چیه؟ خیزش مردم، شکاف حاکمیت یا فشار خارجی؟ فقط یک انتخاب دارین، کدومش رو انتخاب میکنین؟
2: میشه مجدداً بگید؟
0: خیزش مردم، شکاف حاکمیت و فشار خارجی.
2: فشار خارجی.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، همین پرسش رو از شما دارم، به اضافه این که میخوام این رو هم ببینین، گمان زنی هایی وجود داره که اگر جنگ دوباره صورت بگیره، جنگ هست منتها به اون شکلی که شهرها را مستقیما به شدت درگیر بکنه، یه عده گفته میشه که یعنی یه گمان زنی که به باور من حقیقت هم نداره، گفته میشه که مردم از ترس بیرون نخواهند اومد. گمان زنی دیگری وجود داره میگه نه اتفاقا بیشتر میاد. آیا به باور شما کدومش هست و آیا ترکیب این دو به فروپاشی منجر میشه به طور 100% یا خیر؟
1: بله، در مورد فروپاشی اون هم در ماه‌های پیش رو من ذره‌ای تردید ندارم، حتی 1%. این سه عاملی که شما فرمودید، درگیری‌های داخلی رژیم، خیزش مردمی و حمله نظامی خارجی، جنگ همونطوری که فرمودید در جریان، جنگ به صورت اقتصادی و گهگاه می‌بینیم حملات نظامی هم همراهشه، ولی جنگ تمام عیار نظامی هم به کمک اون دو عامل دیگه، درگیری‌های داخلی و خیزش سراسری خواهد اومد و جمهوری اسلامی 100% در ماهای پیش رو سرنگون میشه.
0: این رو اما مهمترین عاملش اگه یه دونه انتخاب داشتین شما کدوم بود؟
1: در این میان من با توجه به جنایت همیشه خیزش ملی رو مهمترین میدونستیم و میدونیم، ولی با توجه به جنایت های رژیم جمهوری اسلامی اینجا ضربه از خارج رو بی نهایت مهم و ارزشمند میدونم. یعنی فکر میکنم که اون ضربه است که باعث میشه مردم هم دلگرمی پیدا کنن.
0: البته آی دکتر این دفعه خیزش ملی متفاوته ها، یعنی دفعه پیش خیزش ملی در حالی صورت گرفت که همه میدونستن جنایتکاره، این دفعه این خیزش در حالی صورت گرفت خواهد شد که همه میدونن به رگبار میبنده. بله. اون مردم جلوگیری ازشون دیگه کار ساده ای نخواهد بود.
1: ولی به هر حال من امیدوارم که به این مسئله ختم نشه که باز مردم بیان بیرون و ده ها هزار کشته بدن، چون این جنایتکارا هر چیزی ازشون برمیاد. به همین خاطر شاید امید منه که داره اینجا صحبت میکنه که مثل دفعه پیش که حملات خارجی بود و بعد نیروهای سرکوبگر و پست‌های ایستبازرسی رو زدن، اگر چنین کاری در طی چند روز صورت بگیره، اون وقت خیزش سراسری میتونه نتیجه بی نهایت خوبی بده و به سرعت باعث سرنگونی بشه و این اتفاقی که در ماه‌های پیش رو خواهد افتاد، این رو خواهیم دید. یا جمهوری اسلامی من بعید میدونم که بتونه زمستان امسال رو ببینه.
0: آی دکتر، یه پرسشی هست که خیلی از من زیاد پرسیده میشه و من اینو با توجه به مطالعات شما رو آمار و ارقام و غیره اینو میخوام از شما بپرسم. همه میگن اسرائیلی که تا اتاق خواب این پاسدارا رو میدونست و نقطه زنی میکرد، اسرائیلی که میدونست کی کجا خامنه‌ای رو بزنه، یعنی نمیدونه چجوری باید بزنه، چرا کارو تموم نمیکنه؟ این سوال بزرگ خیلی از بچه هاست.
1: ببینید ضربه زدن به رژیم، ضربه موقتی زدن، تعداد زیادی از سران رو از بین بردن که یک لایه دیگه بیان جانشینشون بشن، یک مسئله است. این کاریه که در ابتدای جنگ 40 روزه کردن به این امید که تیمی که از قبل همون حلقه نارمک به قول جاویدام روح الله زم به قدرت میرسه بتونه زمینه رو برای فروپاشی نظام آماده کنه. دیدیم که نتونست، دیدیم تیم قالیباف و پزشکیان و عراقچی نتونستند بقیه تندروها رو تحت کنترل بگیرن و الان این دو دستگی باز هم مونده. الان اگر بیاد یک لایه دو لایه دیگه از رژیم رو هم بزنه، باز هم کل رژیم ساقط نمیشه. این بار اسرائیل زمانی وارد عمل میشه که به طور همزمان اون جنگ تمام عیار هم شروع شده باشه. آمریکا پایگاه ها رو میزنه، سایت های موشکی، راداری و غیره، و اسرائیل هم سران رو میزنه و این بار ترکیبی این دو خواهیم دید که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه. ولی مثل دفعه قبل که 50 روز از اون جنایت رژیم در دیما طول کشید تا اینها در لحظه مناسب تونستند خامنه ای و خانوادش و سران رو همه رو یک جا گیر بندازن، اینها هم این دفعه باز مترصد این فرصت مناسب هستند که حالا یا در یک جا یا همزمان در چند جا یک دفعه تعداد زیادی از سران رو بزنن و جنگ رو شروع کنن. یکی از عواملی که اینجا مانع انجام این کاره همین گرمی هواست که بارها گفتیم، چون این بار برای سرنگونی رژیم باید نیروهای زمینی وارد ایران بشن و ارتش آزادی بخش ملی رو تشکیل بدن و این اتفاق به زودی میفته. من حدسم از ابتدا این بود که از شهریور و مهر این رو خواهیم دید و هنوز هم به این پیشبینی کاملا معتقدم.
0: من آرزو میکنم 22 بهمن امسال دیو بره بیرون و واقعا فرشته برگرده و این تاریخ تبدیل بشه به تاریخ خوبی در مملکت ما. بانو سالومه عزیز، به عنوان آخرین پرسش برای داخل ایران که بنده خودم هیچ توصیه‌ای هیچ وقت ندارم بکنم، خودشون بهتر میدونن چه بکنن و اصلا همون زندگی روزمرهشون الان کاملا یک جنگ نابرابر، وای به حال بقیهش. ولی برای خارج از ایران، برای خودم، شما، همه، چه کنیم این ماها، بهترینش چه هست؟ بانو سالومه شما رو
2: شروع کنم. من باز برمیگردم به جاویدان فریدون فرخزاد، به صحبتاش وقتی گوشیدم اول اندیشی که ماها باید، ما مردم ایران فکر میکنم یه مقداری بیشتر باید به همدیگه نزدیک بشیم، به همدیگه عشق بدیم. متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرده که اعتماد بین ماها کاملا از بین رفته، همه از همدیگه دور شدیم، میترسیم از هم. و اینو من در خارج از کشور با توجه به اون چه که از داخل به من میگن، این اختلافات و مشکلاتی رو که اینجا وجود داره بین ایرانی ها، من خیلی بیشتر میبینم تا داخل ایران. من فکر میکنم که باید خیلی مراقب همدیگه باشیم، ما یک هدف مشترک داریم و باید سطح آگاهیمون رو ببریم بالا. باید از صحبت‌های جاویدان فریدون فرخزاد بیاموزیم، باید از صحبت‌های حتی جاویدان هویدا بیاموزیم. من خودم الگوی خودم اینها رو قرار میدم. مانوک خدابخشیان چقدر رک و پوسکنده حقیقت رو اوریان بیان میکردن. نباید کسی که میاد حقیقت رو بیان میکنه متاسفانه همیشه طرد میشه توی جامعه ایرانی. این چیزیه که من دیدم، خوندم. اعتماد کنیم به همدیگه و پشت همدیگه بمونیم. ما مال این مملکت نیستیم، خاک ما، اصالت ما، ریشه ما ایرانه. و خصوصا که من از بعد از 404 یک چیزی که مدام توی ذهنمه و میگم الان دیگه خاک ایران مثل گذشته نیست، الان خاک ایران مقدسه. یکی از آرزوهای شخص خودم اینه که هر چه زودتر ورق برگرده و من برم و واقعا خاک ایران رو مو بکشم، ببوسم، برای اینکه خاک ایران دیگه بوی وجود بچه‌ها رو میده، بوی وجود بچه‌ها رو میده.
0: سپاس بسیار از شما آقای دکتر سمری، کلام آخر با شما.
1: بله، من از همه ایرانیان خارج از کشور که صدای هممیهنان داخل کشور هستند خواهش میکنم در تمام راهپیمایی ها هر چقدر که میتونن شرکت کنن. درگیری های کوچکی هست بین برگزار کنندگان در شهرهای مختلف. خوشبختانه هماهنگی ها بسیار بهتر از قبل شده، ولی 100% مشکلات برطرف نشده. خیلی ها با نگاه به مشکلات و دیدن فقط مشکلات گله میکنن که چرا ایرانیان هماهنگ نیستن، ولی اگر مقایسه کنیم نسبت به پارسال، 2 سال پیش، 3 سال پیش، بی نهایت به هم نزدیکتر شدیم. همین روند رو ادامه بدیم، صرف نظر از اینکه برگزار کننده چه کسیه، در این مراسم شرکت کنیم. هر جا که فرتور شاهنشاه ایران باشه، شعارهای براندازاننده و پادشاهی خواهانه سر داده بشه و پرچم شیر و خورشید تاجدار باشه، من شخصا با کمال میل شرکت میکنم. این کار بی نهایت مهمه برای اینکه جهانیان، سیاستمداران و مردم دنیا ببینن خواسته ما چیه، ببینن آلترناتیو ما برای بعد از جمهوری اسلامی کیه. و این چیزیه که تا حدود زیادی نشون دادیم و میبینیم که پادشاهمون هم سربلندتر از همیشه در مجامع بین المللی به پشتوانه ما ملت حضور دارند. سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم از شما. البته طبق فرمایش اعلیحضرت و تصویبیه قانون اساسی در زمان اعلیحضرت فقید، هر دو پرچم هر دو درسته، چه بدون تاج چه با تاج. البته بنده با تاج میبرم فوراً دوباره برام چیز درست نکنیم، ولی طبق فرموده ایشون پرچم ملی بدون تاج هم هست. و کلام آخر من، نگاهمون به ایران آینده باشه. ما ایرانی ها خیلی خوبیم، بهترم میشیم. نگاه به دلنگرانی هامون نکنیم، چون ما بزرگزاده بودیم تمامیت خواهیم، وگرنه زیر بار یک حکومت دیکتاتوری که همیشه سعی میکنه نفوذ ایجاد بکنه، همه ی حکومت همینه، جریان همین بوده. تازه ما بهترینیم، ما تا الان باید پوشیه زده باشیم و عربی صحبت کنیم، ولی مردم غیرتمندی بودیم. بهترم میشیم، بهترین میشیم. به پشتوانه ایشون، من و شما همه با هم دیگه ایران رو به زودی آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما دو عزیز که در برنامه ما شرکت کردین. سپاسگزارم از بینندگان گرامی، خصوصا داخل ایران، که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم، و همینطور از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور حرفمون رو، دانسته هامون رو با شما به اشتراک بذاریم. به قول فریدون فرخسار، ایران غرق انقلاب است. به پیش، به پیش، به پیش. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: اجازه دارم من هم در ادامه یه چیزی بگم؟
0: بفرمایید.
2: ادامه دارم یه شعاری رو در ادامه بگم؟
0: بفرمایید.
2: من میخوام به نقل از ماه منیر پیرفلک که بر سر قبر فرزندش فریاد زد: ما ملت کبیریم، می جنگیم، می ایستیم، ایران رو پس می گیریم. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: سپاسگزارم. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود دوستان.
1: بدرود.
0: سپاسگزارم.
2: مرسی.

به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: قربونت برم. اونه یه کارش بکنم.
1: مادر جون قربونت بذار کارم بکنم. آخه تو که نمیذاری من باید اینجا رو درست کنم برم تا اونجا دیگه.
0: همینطور داره آب بر میداره اینجا رو.
2: به جانشین ها در سینما ایران یه فیلم منحصر به فرد به شمار میاد. آقای مهرجویی بعد از توقیف فیلم حیات پشتی مدرسه آفاق در بعد از انقلاب به فرانسه رفت و در بازگشت به ایران در سال 1365 با گسترش معضلات ناشی از جنگ و بیکاری در جامعه و در حالی که سینما ایران بیشتر در اختیار سینمای جنگی و متأثر از این فضا بود، فیلم کمدی اجاره نشین ها رو ساخت درباره سختی های اجاره نشینی. یک کمدی استثنایی با ساختار قدرتمند و منحصر به فرد که در این حال تصویری از زمانه خودش هم هست و هنوزم تازه و بروزه.
3: بابا این
4: مرک کجاست؟ چی شد؟ نمیدونم معذرت خواهم. چه ترسیدی شما؟
3: تا خود تا این ریخته کردی نه بخنم بابا داخل چرا میزنی؟ مگه مظلوم گیر آوردی؟
4: خود رفتی اینجوری کرد مردم بترسونی یک بابای ازت در میم خواهد
3: خودم مرگت
4: این کارو مردشی روش ببارن
3: طوری هم شدی؟
4: دیگه چی میخواستی بشه؟ اونجا اونجور اونجا هم اونجور اینجا هم که اینجور
0: ببینم چی رفته یه تصادف کردی؟
4: باره بابا کاش که تصادف کرده بودم.
2: صحبت کردن درباره فیلم اجاره نشین ها کار آسونی نیست. فیلمی پر از ظرافت با جزئیات دقیق و چند لایه که در اون داریوش مهرجویی با خلق شخصیت‌های ماندگار در سینمای ایران فیلمی همچنین بسیار ماندگار رو خلق کرده و در این حال یکی از اصلی‌ترین مسائل اجتماعی ایران پرداخته.
5: ملاحظه می‌کنی که خانم مهندس میگه چه کسایی افتادی؟
4: کاغذ فلایت هم که برای دنوشتم میتونی بری هری
5: بفهم. خب خرمانت اینجا هم که دیدین اینه وضع خونه خلاصه ظاهر باطن میدونم که مشتری نیستیم پس بفرمین بریم.
0: اتفاقا برعکس.
5: چطور؟
6: ولی من موقعی که تو فرانسه بودم دائما از ایران برای من نامه میمد که آقا پاشین بیان که خونتون دارم میخورن. این ایده باعث اون تلنگر اصلی برای فیلم اجاره نشین ها شد. به واقعیت ها نگاه کردم و همه بیکارن دور بره خود من و اینکه به خاطر این مسئله جنگ و وضعیت اقتصادی و غیر و زالک همون چیزی که الان هم هست هنوز ما ادوی بیکار همون کاری زیادن.
7: من به دنبال
6: تعابیر سیاسی و فلان و این حرف ها و اجتماعی و اینکه این سمبول اینه و اون اصلا سمبولیزم بدم میاد. توی این فیلم هیچ کس سمبول هیچی نیست، همه فردیته که اینجا حاکمه بر اینا. من فکر میکنم که همین من دارم الان یه موقعیت به اصطلاح ابسورد و جفنگ این خانواده ها رو دارم نشون میدم و فکر نمیکنم که این میتونه اینقدر جذاب باشه و تماشاش اینقدر خوش بیاد.
8: گل را گل را آب را آب را با خاک را محلول کنی گل می شود. گل را گل را افتاد نهی قالب کنی خش می شود. خش را خش را کوره نهی آجر را
5: بعدش به نیمه
8: آجر شود. آجر را آجر را آجر را نیمش کنی بر سر زنی سر بشن سر بشن سر سر سر
9: بده بده آقا دیگه را تموش بزن بابا جان
8: داشتم یه بود بجام بگم. میدونی الان دارم میخواد بگم چی میتونه بیاد بالا جلو کار کردن ما رو بگیره.
9: هیچ کلاغندی

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دریچه‌ای رو به دیروز ضد خاطرات نوشته ناصر شاهین‌پر چاپ شرکت کتاب تابستان 2015 1394 خورشیدی پیشگفتار خاطره یا بیوگرافی نویسی کار مردان بزرگ و نامی است اشخاصی که خاطراتشان به کار کسی بیاید صاحب این قلم از زمره آن کسان نیست به همین جهت از نوشتن وقایع شخصی خودداری کردم کوشش اصلی در این نوشته این بوده که به عنوان فردی از نسلی که ما بودیم و حلقه رابطی بوده ایم با شرایط زیستی نسل بعد از خود گوشه هایی از منش و کردارمان در برابر دیدگان قرار گیرد و این سنجش به دست آید که ما که بودیم چه کردیم و برای نسل امروز چه باقی گذاشته ایم ایام نوباوگی و پرورش در خانواده از ذهن و زبان بازیگوش کودکانه ای به قلم آمده و ایام نوجوانی و میانسالی در مدارس و سپس اجتماع گسترده تر زبان کودکی و نگاه طنزآمیز جای به زبان جدیتری می دهد و در پیران سر به کلی خالی از طنز بازیگوشانه کودکی و آغشته و حسرت و اندوه می شود به همین جهت این نوشته به اصطلاح منتقدین یک دست نیست نکته قابل ذکر دیگر این که نسل ما خالی از اشخاص با فرهنگ و فرهیخته نبود این نسل مردان و زنان لایق و کارآمد نیز در دامن خود پرورید اما به این دلیل که روزگار نسل نو یعنی روزگار فرزندان ما پرمهنت‌تر و ناگوارتر از نسل پیشین است بیشتر روی اشتباهات و کجروی‌های نسل پیشین انگشت گذاشته شده است اگرچه هیچ واقعی ساخته و پرداخته ذهن نویسنده نیست ولی قلم گاهی به منظور برجسته کردن پاره‌ای واقعیت‌ها کمی فراختر تاخته و به اضافه از آنجایی که خاطرات هم توسط نویسنده دستچین شده اند حاصل کار به فیکشن نزدیک و از خاطر نویسی فاصله گرفته است روایت از آغاز دهه 20 قرن خودمان شروع شده است لذا پاره ای از مطالب برای کسانی که در دهه های بعدی پا به زندگی اجتماعی گذاشتند چندان قابل هضم و یا باور نیست دوست بزرگواری بازخوانی و ویراستاری این کتاب را به عهده گرفتند که با توجه به حجم سنگین کار جای سپاسگزاری بسیار دارد اما نخواستند که نامشان را بیاورم شاید کار ویرایش ایشان برای برخی این احتمال را پیش می آورد که ایشان با همه این نوشته ها موافق هستند که بدیهی است چنین نیست طرح جلد کتاب که به اعتقاد من بسیار هنرمندانه سامان یافته است اثر دوست گرامیم فؤاد فرهمند است و در پایان از آقای بیژن خلیلی مدیر

ایرانی بودم. خنده‌دار خواهد بود اگر بگویم پدر بزرگم هم یک ایرانی جدید بود. او هم پیش از آن که ایرانی و مسلمان شود اتریشی بود. قدیمها در وطن سابق من به اتریش می گفتند نمسه، چرایش را نمی دانم. به هر حال یک طبعه اتریش هم می شده نمساوی و اگر کسی با یک اتریشی طرف تجارت می شد به او هم می گفتند نمسچی. بنابراین نام فامیل جد مادریم نمسچی بود، مثل آهنچی، پنبچی و غیره. مرد نمساوی سالی یکی دو بار می رفته به تبریز و از آن تاجر نمسچی مقداری پوست و روده گوسفند می خریده و به اتریش، یعنی همان نمسه، می برده است. آن تاجر نمساوی از دختر خوش چشم و ابروی آن مرد نمسچی خوشش می آید. پایش سست می شود و می ماند که پس از گفتگوهای بسیار قرار می شود تاجر نمساوی به دین اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری مشرف گردد تا بتواند داماد آن مرد نمسچی بشود. بیچاره وقتی با این شرط موافقت می کرد از عقبه کار بی خبر بود. روایتی که من شنیده ام این طور است که وسط پنج دری تشک پهن کرده بودند، روی آن ملافه سفید کشیده بودند و دلاک تبریزی وسائلش را روی یک سینی ورشو خیلی آبرومند چیده بود. مرد نمسچی یعنی جد مادری من، مرد نمساوی یعنی جد پدری مرا با حداقل ارتباط لفظی به اتاق میبرد و به او میفهماند که باید شلوارش را در بیاورد و روی تشک بخوابد و پاهایش را از هم باز کند. مرد نمساوی که چشمش به سیخ و میخ دلاک افتاده بود وحشت زده میخواهد فرار کند و با همان حداقل ارتباط زبانی میفهماند که دختر نخواستم، رهایم کنید بروم. راوی میگفت مرد نمسچی که انسان دنیا دیده و سرد و گرم چشیده ای بود و با به هم خوردن عروسی آبرویش را در خطر می دید، مرتب با زبانهای آلمانی و ترکی با نرم خویی بی سابقه به مرد نمساوی چیزهایی می گفت که اهالی خانه کمتر سردر می آوردند و مرد نمساوی مرتب جواب می داده که به قد دراز من نگاه نکنید. بالاخره با تدبیر مرد نمسچی هر دو به اتاق زاویه می روند. آقای نمسچی با دستهای لرزان شلوار خودش را پایین می کشد و آلت ختنه شدهش را به مرد نمساوی نشان می دهد و می گوید نترس مرد، این یک کم پوست زیادی است که به آسانی برداشته می شود. تازه این اولین شرط اسلام است. بعد از این است که شما به دختر من حلال می شوی، اما من به تو تخفیف می دهم و دستور می دهم که فقط یک بال مگس بیشتر بر ندارند تا سنت اجرا شده باشد. مرد نمساوی با تعیین حدود تخفیف داده شده به اضافه قباله یک باغ به عمل تن در می دهد و به این ترتیب به زنش حلال می شود و من و پدرم از دور تسلسل حرامزادگی خارج می شویم. بنابراین من باید در شرح حال خود بنویسم که حلال زاده هم هستم. به طور کلی شرح حال و ثبت هویتم قدری آسانتر از دیگر کسانی است که پیش از این ایرانی بوده و حالا آمریکایی شدند، زیرا من هرگز به امپراتوری عظیمی که هیچ کس چیز زیادی از آن نمی داند تعلق نداشتم. به علاوه اسکندر و عرب و مغول و ترک به من حمله نکردند و هزار و یک جور عقده هویتی در من به وجود نیامده است. در آمد و رفت اقوام مختلف به ایران زیاد گیج گیجی نخوردم.
هیچ وقت زر

زردشتی نبودم که به خاطر جزیه مسلمان شده باشم. اگر هم امروز مسلمانم، حداقل پدر بزرگم کیف یک چشم و ابروی زیبای تبریزی را برده است. هیچ وقت هم رافضی نبودم که از کشته شدن به دست یک شافعی تنم لرزیده باشد. قرمطی هم نبودم که سلطان محمود از درختهای قزنین آویزانم کرده باشد. معتزله هم نبودم که به دست چماقدارهای اشاعره تکه و پاره شده باشم. خلاصه این که اجداد من نه از ازرق شامی ترسیدند و نه با مسعب ابن زبیر همدست بودند. اما یک رفیق ایرانی که جد و آبادش ایرانی و مسلمان بودند زیر پایم نشست که بیا برویم مسیحی بشویم. دلیلش هم این بود که شتر سواری دلا دلا نمی شود. آمریکایی شده ایم، مسیحی هم بشویم تا کارمان کامل شود. من چون اجداد پدریم مسیحی بودند از این فکر بدم نیامد. اما شب قبل از غسل تعمید ردیف مردان گردن کلفتی را در تلویزیون دیدم که کشیش کلیسا با آنها خاک برسری کرده بود و آنها کلیسا را سو کرده بودند و کلیسا هم 600 میلیون دلار بودجه اختصاص داده بود که بین این اشخاص تقسیم شود. من و دوستم از تصمیم خود منصرف شدیم و همانطور مسلمان باقی ماندیم. اشکال مسلمان بودن در آمریکا این است که همه مسلمان‌ها در زندان مسلمان شدند و باز ما بین مسلمانان آمریکایی هم وصله ناجوری هستیم. چند روزی نگذشت که از رادیوهای فارسی زبان تبلیغاتی پخش می‌شد که بیایید در ارتش آمریکا با شغل مترجمی خدمت کنید. رفیق ما دوباره سر و کله‌اش پیدا شد که این کار هم درد ندارد و هم حقوقش خیلی بالاست. ته و توی کار را که درآوردیم معلوم شد که کار بسیار آسانی است. سرباز آمریکایی میگوید برو عقب پدر سگ، پاتو بگذاری جلو، یک گلوله خالی میکنم تو مغزت و چند تا جمله دیگر از این دست. گفتم رفیق، تو که جد و آبادت ایرانی بودند شاید بتوانی از عهده این شغل بر بیایی. من اما مدت خیلی کمی ایرانی بودم و نمیتوانم چنین جملاتی را برای هموطنان سابقم ترجمه کنم. رفیقم با سالی 200,000 تومان استخدام شد و رفت به افغانستان. 2-3 ماه بعد هم در حمله موشکی طالبان تکه پاره شد و رهسپار گورستان سرباز گمنام. بعد از فوت ناگهانی رفیقم در خاک افغانستان فکر مسیحی شدن دوباره به جانم افتاد، اما به شرط احتیاط. راستش در وطن قبلی هم بعضی از ملاها بچه طلبه ها را مورد عطوفت بیشتری قرار می دادند و علاوه بر تمیزی و آراستگی ظاهری داخل بدنشان را هم شستشو می دادند و مزرعه ایمان این بند خداها را آبیاری می کردند. ولی چند سال بعد که این طلبه ها به درجات بالاتری می رسیدند دیگر این طور آبروریزی به پا نمی کردند که بیایند در تلویزیون و اعتراف کنند که مقامات روحانی مجبور شوند مثل این آمریکایی ها 600 میلیون تومان به خانواده های قربانیان 40 سال پیش غرامت پرداخت کنند. در کشور قبلی من آبرو و حیثیت مقام بلندی داشت و از اهمیت زیادی برخوردار بود. آنجا قربانیان دکتربازی علما حاضر بودند دار و ندار خود را هم پرداخت کنند تا خدای نکرده آن داستان دکتربازی از پرده بیرون نیفتد. اما بین خودمان باشد، یک هموطن سابق که او هم به تازگی آمریکایی شده بود با شنیدن این اخبار و داستان این همه پول به هوس افتاد که به کلیسا برود و به اصطلاح خودمان به کشیش نخ بدهد و خودش هم پنهانی از ماجرا فیلم برداری کند و راه بیفتد برود به CNN
و با دست خودش خودش را بی آبرو کند تا بلکه از محل بودجه غرامت کلیسا چیزی گیرش بیاید. می گفت یک بار در تلویزیون آدم را نشان می دهند و می رود پی کارش، اما من برای همیشه صاحب یک خانه پی اوف می شدم. هیچ پند و اندرزی بر او کارگر نشد تا اینکه برنامه بزرگ اقدام ملی در آمریکا شروع شد. برنامه اقدام ملی آنطور که از رادیوها و تلویزیونها پخش می شد این بود که بیایید عضو CIA بشوید و علیه کشور قبلیتان جاسوسی کنید، البته در لفافه، و از حقوق و مزایای فوق‌العاده‌ای بهره‌مند گردید. هموطن سابق من با شنیدن این آگهی‌ها فکر کلیسا را رها کرد و راهی سایت CIA شد. گفتم رفیق، ما که چند سباهی مهمان آن مرز و بوم بوده ایم، دلمان رضا نمی‌دهد که بهش خیانت کنیم. تو که جد و آبادت در اون سرزمین ریشه داری و با تمام فراز و نشیبها با اون مردم و اون آب و خاک بالا و پایین شده ای، چطور میتوانی علیهش جاسوسی کنی؟ گفت اولا دردش از مسیحی شدن کمتره، دوما مگه نمی‌بینی میگن سیاست خارجی آمریکا در 50-60 سال اخیر همش اشتباه بوده و نتیجه معکوس داده؟ شاید این بار هم نتیجه معکوس بده و به نفع خودمون تموم بشه. ثالثاً داره داستان پدر بزرگم تکرار میشه. پرسیدم داستان پدر بزرگ چی بوده که شرح مفصلی داد که جدش پیش نماز مسجدی بوده و خیلی برو و بیار داشته است. کلی از مردم شهر پشت سرش نماز میخواندند. یه روز یه میسیون مذهبی فرانسوی میرن پیشش که حاج آقا هرچی شما میخواید تقدیم میکنیم و در عوض شما به دین مسیحیت مشرف شوید. پدر بزرگ دستی به ریش میکشد و فکری میکند و میگوید شرط کوچکی دارم، شما یک ماه به من وقت بدهید که در این باره فکر کنم، اما در طول این یک ماه به من یک خانه جداگانه بدهید، صبحانه و شام و نهار را هم فراهم کنید و هفته یک صیغه جوان هم برایم بیاورید. بعد از یک ماه تفکر به شما جواب میدم. میسیون مذهبی تمام شرایط پدر بزرگ را فراهم میکند. برای صیغه هم هر هفته زن جوان زیبایی را به خانهش میفرستند. یک ماه که به سر می آید می روند به سراغش. پدر بزرگ می گوید آقا جان، این مردم 60 سال است که به همین نحو از من پذیرایی کردند، اما من هنوز مسلمان نشدم. این کارها فکر زیادی لازم دارد. باری از مطلب پرت افتادم، که البته از مطلب پرت افتادن هم یکی از مشخصات بارز بنده است که نمیدانم از چه کسی به ارث بردم. بهتر است برگردیم به داستان آن تاجر نمساوی که در دام یک چشم و ابروی زیبای تبریزی افتاد و زاد و رودش را فراموش کرد و در تبریز ماند و حاصل آن ازدواج پسری شد که خانواده نمسچی برایش اسم ابوالقاسم را انتخاب کردند، ولی داماد نمساوی با هزار دلیل و حجت به فامیل تبریزی فهماند که این پسر باید اسمی داشته باشد که برای ایرانی ها و اتریشی ها قابل فهم باشد. خانواده یه نمسچی از پیر و جوان ریز و درشت نشست و برخواستهای زیادی کردند که بلکه بتوانند اسم زوجنبتین پیدا کنند، ولی عقلشان از سزار و پتر کبیر آنورتر نرفت. بالاخره پدر فرزند یعنی مرد نمساوی نام اسکندر را پیشنهاد داد که برای ایرانی ها نامیست آشنا و نمساوی ها هم با جزئی اختلاف آن را الکساندر بیان خواهند کرد. اما در زمان تولد فرزند دوم که دختری خوش‌چشم و ابرو بوده، خانواده نمسچی دیگر بر خر مراد سوار شده بودند و به داماد گفتند ما اسم این دختر را می‌گذاریم رقیه.
تو به فامیل و هم ولایتی هایت هر چه میخواهی بگو. از این لحظه به بعد سرنوشت این جد فرنگی در پرده ابهام فرو میرود، به این معنی که سرش زیر آب میرود و در خاطرات بعدی خانواده نمسچی گفته میشود که چون با اسم رقی موافقتی نداشت رفت به نمسه و دیگر برنگشت. که البته من به عنوان یکی از افراد نسل سوم نمیتوانم این دلیل احمقانه را بپذیرم. البته حقایق پنهان شده در پشت پرده های تو در توی دروغ آنقدر زیاد است که امروزه من میتوانم به خودم حق بدهم که این خانواده نمسچی حتما ریگی به کفش داشتند و معلوم نیست با این بدبخت غریبه چه کردند که طرف دو پا داشته، دو تا هم قرض کرده و چارپایی فرار کرده است. بعد از فرار مرد نمساوی رقیه هم عمرش کفاف نمی دهد که در یتیمی بزرگ شود. اما این که رقیه در چه سنی یا به چه علتی مرده آنقدر دروغ و دغل از قول این و آن باقی مانده که امروز هیچ کدام از آن روایت ها کوچکترین کمکی نمی کند که ما از کار و بار و روحیات آن خانواده نمسچی چیزی سر در بیاوریم. اما همین خانواده که اصرار داشتند که اسم نوهشان رقیه باشد، نام دخترشان یعنی مادر بچه نرگس بوده است که اگر همین اسمها واقعیت تاریخی داشته باشد بدون تردید مخ این خانواده پاره سنگ بر می داشته که حالا به خاطر اسم رقیه داماد خود را از دست بدهند و نرگس خانم عزیز کرده خودشان را بیوه کنند. و حالا که من این گزارشات را به رشته تحریر در می آورم، گوشه ذهنم به آن سو می رود که شاید خانواده عروس سر داماد را زیر آب کرده باشند. البته یک وجه از افتخارات فامیلی یا یک نقطه درخشان در این شجرنامه این است که شاید مرگ و یا ناپدید شدن جد اعلای من به آخر و عاقبت کار شمس تبریزی مشابهت یافته باشد، یعنی هر دو اینها معلوم نیست که کشته شدند یا گریختند. بنابراین چون نمیدانم جد اعلایم در چه سوراخی سردگون شد، باید رهایش کنم و به پدر بزرگم بپردازم، یعنی همان اسکندر که گویا در تبریز بزرگ می شود و در جوانی با زن بیوه ازدواج می کند به اسم دره الصدف. این خانم از شوهر قبلیش یک دختر داشت به نام ایران که در فامیل ما به شاهزاده خانم معروف شد، چون پدرش یکی از شازدهای قاجار بود. خیال نکنید که دارم پوز میدهم و فخر فروشی میکنم. آن وقتها تو سر سگ میزدی 100 تا شازده قاجار به زمین میریخت. فکرش را بکنید، 3000 نفر نوادگان فتحعلی شاه بعد از 4 نسل به چند صد هزار نفر میتواند تبدیل شده باشد. با توجه به این نکته که آقایان شازدها به 4 تا و 5 تا یا 10 تا و 12 تا زن قناعت نمی کردند، بعد از 100 و اندی سال به چه جمعیتی از کور و کچل می توانسته تبدیل شود؟ از من نپرسید که این 16 چرا دخترش را در اختیار زن مطلقهش گذاشته است؟ دوروبر این موضوع هم حرفهای دروغ و یا دور از حقیقت زیاد است. به هر تقدیر این ایران خانم در خانواده مادری به یک 16 گدا تبدیل می شود. این را هم گفتم که وسط کار خواننده تیزهوش سوال نکند که این 16 خانم از کجا سر در آورده. باری این عمه ناتنی را باید نگهش داریم که با او خیلی کار داریم. اصلا امروز و فردا کردن کار درستی نیست. بهتر است داستان این عمه 16 را همین حالا سر و تهش را هم بیاورم و برویم پی کار خودمان. این عمه در جوانی همسر استاد حیدر بنا می شود.
اوس‌حیدر گویا یکی از پهلوانهای پایتخت بوده و معمار چند سفارتخانه. عمه ناتنی ما را هم برده بود روی چهار زنی که داشت. آن چهار زن هر کدام 3 تا 5 پسر برای اوس‌حیدر پس انداخته بودند و اوس‌حیدر در اشتیاق داشتن یک دختر با این 16 خانم ازدواج میکند و او هم 5 پسر برایش میزاید. بنابراین من 5 پسرعمه ناتنی از مادر جدا دارم و 30-40 پسرعمه ناتنی از پدر جدا و از مادر سوا. این پسرعمه های ناتنی چند سالی زیر دست پدر به کار بنایی پرداختند، اما خداییش را بگویم این پسرعمه ها انصافشان از دکترهای قلابی امروزی بیشتر بود، چون که همهشان به خودشان لقب مهندس دادند. در اولین بنبست کوچه شهاب الدوله در خیابان مولوی خانه ای بود شمالی جنوبی با یک ایوان سرتاسری و 5 اتاق کنار هم و یک مستراح در گوشه حیاط و زیرزمینی که یک طرفش آبنبار بود و آشپزخانه و در طرف دیگرش 2 اتاق بود که در اتاق عقبی یعنی اتاق روبروی مطبخ جنهای عمه در قرابه های سرکه زندانی بودند و در دوره قاجار و اوایل سلطنت رضاشاه عمه به دلیل داشتن این لشکر جن از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار بود. به علاوه به دستور شاه قاجار از طرف اداره امنیه سالی 1 خروار گندم و 2 من روغن کرمانشاهی اعلا و 5 رأس گوسفند به عمه داده می شد تا او مراقبت کند در قرابه ها باز نشود که جنها بیرون بریزند و دنیا را کنفیکون کنند. پسر عمه بزرگ چند سالی در اتاق میانی خانه در را به روی خود بست و با خوردن نان و سیب زمینی مطالعه کرد و بعد آمد در ایوان خانه، دستهایش را گذاشت پس گردنش و صدای مهره های پشتش را در آورد و گفت: آخش، بالاخره مهندس شدم. چند روز بعد هم می رود سراغ مدیران شرکت کامساکس که آن موقع در ایران راه آهن می کشیدند و از آنها تقاضای کار می کند. وقتی می پرسند چه مدرکی داری، به زبان آلمانی شکسته بسته می گوید: مدرک من کار من است، امتحان کنید. از او امتحان می کنند و بالاخره برای اینکه چند کلمه آلمانی سرهم می کرده او را سرکارگر می کنند. اما این پسر عمه مثل مهندس ها لباس می پوشیده، مثل مهندس ها حرف می زده و راه می رفته تا بالاخره یک مهندس درست حسابی از آب در می آید. چگونه؟ حالا برایتان می گویم. رضا شاه که تمام پروژه های صنعتی را خودش طرح‌ریزی و اجرا می کرد، تصمیم گرفت در کرج یک کارخانه ذوب آهن بنا کند. اول باید برای این منظور یک مؤسسه مستقل دولتی تشکیل می شد که به فرمان شاه شد. بعد یک مدیرعامل لازم داشت. پسرم به چندین سال در راه آهن سراسری کار کرده بود و از آهن و اینجور چیزها سر در می آورد. علاوه شخص رضا شاه هم در بازدیدهای مکرر از عملیات ساختمان پسرعمه را دیده بود که قد و قامتش و هیکل و سر و شکلش او را به یک مهندس شبیه می کرد. پس برای این مقام انتخاب شد. اداره ذوب آهن اول کاری که کرد یک خانه برای مدیرعامل ذوب آهن دولتی ایران در کرج و درست در همان قطع زمین کارخانه بنا کرد. پسرعمه در آن خانه مسکون شد و از روی نقشه ساختمان زمین را خط کشی کرد و طرح ساختمان کارخانه و همه متعلقات با خطهای پهن گچی روی زمین مشخص شد. و درست موقعی که عده‌ای عمله و بنا شروع کردند به کندن پیها، یک کارشناس آلمانی به شاه گفته بود که کرج محل مناسبی برای کارخانه ذوب آهن نیست به چند دلیل.
اول کمبود آب، زیرا آب رودخانه کرج به این زمین نخواهد رسید. دوم کمبود زغال سنگ. شاه گفته بود خیلی خوب، سومیش را لازم نیست بگوییم. در نتیجه فکر ایجاد کارخانه ذوب‌آهن همان اول کار منتفی و به تدریج به فراموشخانه عملیات عمرانی منتقل شد. اما پسر عمه همچنان مدیر عامل کارخانجات ذوب‌آهن دولتی ایران باقی ماند. در همان خانه زن گرفت، همانجا بچه دار شد. سالهای سال از مزایای قانونی مدیر عامل ذوب‌آهن بهره‌مند بود و در زمان شاه بعدی یعنی محمد رضا شاه همچنان در سمت مدیر عامل زندگی کرد و بچه هایش را برای ادامه تحصیل به اروپا و آمریکا فرستاد. البته همه اینها به این دلیل بود که بین این چند برادر از همه درس خونده تر و فهمیده تر بود. قد بلندش هم سبب موفقیتش بود. بعد از شهریور 20 هم به سبب بیکاری وارد حزب توده شد. چند سال بعد هم بازنشسته شد و اجباراً خانه سازمانی را ترک کرد و در تهران ساکن شد و گله و شکایت داشت که از شدت بیکاری حوصله‌اش سر می‌رود. اینکه آدم یک عمر در تلاش و فعالیت باشد و ناگهان بازنشسته و بیکار شود بد دردی است. گویا در همین درد جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما در زندگی این را ثابت کرد که تحصیلات و درجه مهندسی تنها راه رسیدن به موفقیت است. باز به بیراهه زدم. قرار بود دنبال خودم بگردم. از بنبست پسر عمه‌های ناتنی سر در آوردم. باری این بیراه رفتن از قرابه های پر از جن عمه شازده شروع شد. قرابه هایی که پدرم همیشه با دیده حسرت به آنها می نگریست و با هزار افسوس می گفت اینها همه مال ماست که شازده خانوم تصاحب کرده و پس نمی ده. آن موقع ها من خیلی بچه بودم، هنوز به مدرسه نمی رفتم. از پدرم پرسیدم این جنها رو از کجا خریدین آقا جان؟ پدرم گفت عمه بلقیس سردردی داشت خوب نشدنی، سالهای سال حکیم و دوا کردیم و افاقه نکرد، تا اینکه روزی درویشی در خانه را زد. در را که باز کردم گفت شنیدم که شما بیمار لاعلاج دارین. گفتم همینطوره. گفت من آمدم که او را ببینم. این را گفت و آمد تو. در اتاق پنج درین نشست گوشه اتاق. من و مرحوم مادرم هم نشستیم مقابلش. جلوش چای گذاشتیم. دست نزد، فقط گفت مریض رو بیارید. عمه بلقیس چادر به سر وارد شد. درویش تا چشمش به عمه افتاد گفت بله خودش است. من از کرمانشاه پیاده می روم به زیارت حضرت رضا. چند شب پیش عوالمی پیش آمد که فهمیدم این همشیره گرفتار است و احتیاج به کمک دارد. البته ما همه مدیون حضرت رضا هستیم که راهنمایی فرمودند و علاج کار را به لفظ مبارک خودشون فرمودند. من مأمور هستم که این قفل بسته را باز کنم. بعد رو کرد به عمه بلقیس و گفت حالا من از شما سوال می کنم، شما هم حواست رو جمع کن و درست جواب بده. حاضری؟ عمه بلقیس گفت بله آقا حاضرم. بگو ببینم در این خانه شما یک گربه سیاه بزرگ هیچ وقت دیده ای که به شما خیره شده باشد؟ بله چندین بار. خب شما چه کردی؟ از نگاهش ترسیدم آقا، پیشت کردم نرفت. کمی غذا گذاشتم بیرون در، بلکه به خاطر غذا بره نرفت. با عصا زدم به کمرش، جیغ زد و فرار کرد. درست خواهر، ولی این گربه نبود، از ما بهترون بود. اومده بود به خواستگاری شما، شما هم ناامیدش کردی. حالا شروع میکنیم. فقط برای این کار یک پتو و یک آینه کوچیک لازمه. مرحوم مادرم به تاخت پتو و آینه را آورد به اتاق. درویش عمه بلقیس را نشاند رو به قبله، پتو را کشید روی کلش و دوباره نشست سر جاش. شما در اون تاریکی زیر پتو فقط به آینه نگاه کن. وقتی نقطه روشنی در آینه دیدی بگو
دیدم. حالا فقط به اون نقطه نگاه کن، چشم ازش ور ندار، هی درشت و درشت‌تر میشه تا تمام سطح آینه رو بگیره. تمام آینه روشن شد، انگار خورشید بهش تابیده. خیلی خوب، حالا دقت کن در این روشنایی چه خبره، دقیق گزارش بده. عده‌ای اومدن زمین و آب جارو میکنن، خیلی زیادن. حالا چند نفر یک تخت بزرگ آوردن و گذاشتن وسط میدون. حالا همه جمعیت به صف شدن. چند تا سوار که انگار جلودار پادشاه هستن ظاهر شدن. سوارها جلوی تخت صف بستن. حالا همه از اسب پیاده شدن. یک سوار دیگه از دور داره میاد. مردم زیادی هم دنبال اسب پیاده دارن میان. این سوار انگار که شاه باشه، از لباس و کلاهش معلومه. حالا اونها که کنار تخت وایساده بودن همشون تا کمر خم شدن و تعظیم کردن. یک نفر دهنه اسب شاه رو گرفت و شاه پیاده شد، رفت روی تخت نشست. خیلی خوب، حالا شما خودت برو جلو به شاه بگو یه نفر از رعایاش بی خود و بی جهت شما رو آزار میده، دستور بدین اون شخص خودشو معرفی کنه. گفتم چی میبینیم؟ شاه از مردم خواست هر کس منو اذیت میکنه بره جلوی تخت. حالا یک نفر راه افتاد که خودشو برسونه به تخت شاه. میشناسیش؟ نه. چه شکلیه؟ یه مرد خوش قیافه و قد بلنده، چشم و ابروی خوشگلی هم داره. حواستو جمع کن ببین شاه به اون چی میگه. شاه بهش گفت دست از سر این زن بنده خدا بردار، گوش کن ببین چی جواب میده. داره میگه من عاشقش هستم، دست بر نمیدارم. به شاه بگو اگه دست از سر من بر نداره شما اونو در تنور خواهید سوزاند. این رو نمیگم آقا. چرا نمیگی؟ مگه نمیخوای نجات پیدا کنی؟ آخه خدا رو خوش نمیاد که یه نفر به این خوش قد و قامتی بیفته تو آتیش. بگو خواهر، زحمت ما رو هدر نده، به قد و قامتش نگاه نکن، اینها به کار من و تو نمیان. این تمام قد و بالاش 2-3 سانتی‌متر بیشتر نیست، گول این هیکل رو نخور. خیلی خوب، الان میگم. خب چی شد؟ شاه داره بهش میگه اگه تن به فرمان اون نده در تنور میسوزوندش. حالا چی میبینی؟ اون مرد نشست کنار تخت شاه روی زمین، چند نفر دارن هیزم میارن، چند نفر هم یک تنور بزرگ رو آوردن جلوی تخت. به شاه بگو یک بار دیگه با اون مرد اتمام حجت کنه، بعد منتظر باش ببین چی میشه. تنور روشن شد، از دهنه تنور شعله میزنه بیرون. ای داد بیداد، چند نفر اون مرد رو از زمین بلند کردن و انداختن تو تنور. خیلی خوب، مبارک باشه، حالا دیگه شما راحت شدی. اما عمه بلقیس از زیر پتو زار و شیون راه انداخت، درست مثل یک زن شوهر مرده زد زیر گریه و شیون. درویش بهش گفت خواهر، تو کسی رو نکشتی، اینها هیچ وقت نمی میرن. آتیش که خاکستر بشه اون مرد صحیح و سالم از تنور میاد بیرون، ولی دیگه به کار شما کار نداره. اما اینجا قیامت کبرا به پا شده. چی شده؟ بلوا شده. همه دور تخت شاه جمع شدن و مثل اینکه میخوان شورش کنن. درویش دو بامبی زد تو سرشو، وحشت زده گفت ای داد بیداد، ای داد بیداد، بدبخت شدیم آقا، کار خراب شد. بعد رو کرد به عمه بلقیس و گفت به شاه بگو چه کمکی از ما ساخته است، چه کار میتونیم براش بکنیم. بهش گفتم، فقط عاجزانه به من نگاه کرد و چیزی نگفت. درویش آقا خیلی دست پاچه شده بود، رو کرد به اهل خانه و گفت نمیخواستم کار به اینجاها بکشید، حالا باید کمک کنید، تا میتونید قرابه خالی فراهم کنید و بیارید. فقط عجله کنید، قرابه سرکه یا هر شیشه بزرگ و جاداری که دهنش تنگ باشه، تا دیر نشده و کار از کار نگذشته دست به کار بشید. یک انبر هم لازمه، زود باشید.
ما رفتیم 4-5 تا قرابه هر چی توش بود تو چاهک خالی کردیم و با یک انبر برگشتیم. همونطور که انبر رو میداد دست عمت به ماها گفت این قرابه ها کفایت نمی کنه، حداقل 30-40 تا لازم داریم. انبر را داد دست بلقیس و گفت یکی یکی بگیرشون و بنداز تو قرابه، حواستو جمع کن که حتما بیفتن تو قرابه. ما هم بدو بدو رفتیم پیش در و همسایه و بازاری و التماس، قرابه خالی گیر آوردیم و گذاشتیم جلو دستش. البته کافی نبود، خودم پریدم در دکان جاسبی و چند تا قرابه نو خریدیم و با هر امکاناتی بود با کمک اهل محل و شاگرد جاسبی قرابه ها رو رسوندیم خانه. عمه بلقیس هم زیر پتو حسابی دست پاچه شده بود، صداش از ترس می لرزید و تعریف می کرد که جماعت چطور تو سر و کله هم می زنن و می خوان شاه رو از تخت بکشن پایین. همینطور که تعریف می کرد با انبر یکی یکی جنها رو می گرفت و می انداخت تو قرابه. درویش هم حساب دستش بود، نمیگذاشت در هر قرابه 30 جن بیشتر گذاشته بشن. این کار آقا ساعتها طول کشید. تمام گروه موافق و مخالف راهی قرابه شدند. هر قرابه‌ای که از زیر پتو می آمد بیرون، درویش دستشو میذاشت رو دهنه شیشه تا کهنه پاره‌ای پیدا بشه و بچپونیم تو دهنه قرابه. کار به جایی رسید که دیگه کسی نموند جز شاه که همونطور روی تخت نشسته بود. درویش به عمه گفت خوب به گوشه و کنار نگاه کن که کسی نمونده باشه. عمه بلقیس هم با صدای لرزان گفت هیچ کس جز شاه نمونده. درویش به عمه گفت ضمن تشکر ازش خداحافظی کن، ضمناً ازش بپرس اگه کاری داره براش انجام بدیم. عمت هم با شاه جنها صحبت کرد و ازش پرسید. شاه جنها گفت نه، به چیزی احتیاج نداره. درویش گفت ازش بپرس میخواد با مردمش باشه یا تک و تنها ولش کنیم. ازش پرسیدم، به علامت رضا سری تکون داد اما حرفی نزد. خیلی خوب، با همون انبر خیلی با احترام از کمر بگیرش و بندازش تو قرابه. ما این قرابه ها رو بردیم زیر زمین، همیشه هم در زیر زمین رو قفل نگه می داشتیم تا اینکه من مأمور خدمت شدم به قم. این عمه شازدت گفت صورت خوشی نداره که این همه جن رو آدم ببره به آستان حضرت معصومه، اینها رو بگذارید تو زیر زمین خونه ما. ما هم قبول کردی. از اون به بعد شاه باجی این جنها رو صاحب شد، ما هم گفتیم به جهنم. حالا یک لشکر جن به چه درد آدم میخوره؟ بذار مال اون باشه. غافل از این که میره به دولت خبر میده و احمد شاه هم بابت باز نکردن قرابه ها سالانه براش مواجب تعیین میکنه. باری بعدها در موقعیتی که خواهم گفت این داستان را به یاد آوردم و فهمیدم، یعنی ثابت شد که استعداد پولدار شدن را نداریم. اونها که ثروتمند میشن از تخم و ترکه دیگه‌ای هستن. باز بیراه رفتم. امیدوارم اگر خودم تا به حال فهمیدم خواننده این یادداشت ها پی برده باشد که بیراه رفتن و سر به هوا بودن جزئی از شخصیت من شده. حالا دیگر لازم نیست من بگویم، خودتان تا به حال فهمیده اید. برگردیم به دنبال داستان پدرم میرزا علی خان جدید الاسلام. در تمام احکام وزارت عدلیه مربوط به سالهای آخر قرن 14 هجری قمری خودمان، نام پدرم هست میرزا علی خان فرزند اسکندر و داخل پرانتز جدید الاسلام. این جدید الاسلام بودن متضمن فوایدی بوده، به شرطی که
این جدید الاسلام های نسل دوم خودشان را به آخوندها نشان می دادند و به هر شکل و حال از محل اوقاف سهمی می بردند. اما این میرزا علی خان با چشم پوشی از تمام این مزایا نه بر می دارد و نه می گذارد می رود درویش می شود که حضرت آخوند جماعت سایهشان را با تیر می زدند. این هم علامت دیگری از تخم و ترکه ما که پیوسته سوراخ دعا را گم می کردیم. حالا برای اینکه خواننده را گیج نکنم باید شکل خانواده پدری را شرح دهم که عبارتند از مادر بزرگم به اسم ستاره، عمم بلقیس و پدرم میرزا علی خان که اگر شما هم نپرسید این عمه بلقیس از کجا در خانه ما سبز شده، من خواهم گفت عمه بلقیس در 13 سالگی به خانه شوهر می رود و در 14 سالگی به دلیل فوت شوهر بیوه می شود و خانه بخت روی سرش آوار می گردد و به خانه مادری بر می گردد و از آن پس دیگر هرگز شوهر نمی کند و در و دیوار نمدار و تبله کرده یک خانه قدیمی ساز در کوچه کنی خیابان خانیاباد سالها بعد از سال شاهد پژمرده شدن یکی از زیباترین چشم و ابروهای آن دوران می شود. تا اینجا از زیبایی چشم و ابرو در خانواده پدری خیلی برایتان حرف زدم و اینکه من خودم با 2 تا چشم بابا غوری به دنیا نگاه کرده ام و می کنم باز دلیلی است که از کسی چیزی به ارث به من نرسیده است. بنابراین تعریف شکل و شمایل خانواده پدری فقط می تواند بیان کننده این حقیقت باشد که چیزی از کسی به ارث نبردم. این عمه و مادر بزرگ در کار خیاطی بسیار هنرمند بودند، به طوری که میرزا علی خان از دولت سر خوشدستی آنها یکی از خوشپوشترین های تهران قدیم شده بود. مردم سرشناس آن ایام دوخت لباس های مردانه و زنانه را به آنها سفارش می دادند و این مادر و دختر ضمن خواندن آوازهای ترکی آیغز کنان زندگی را می گذراندند و هر ماه حقوق میرزا علی خان را از دستش می گرفته و در کوزه‌ای که پای معجر در اتاق چال کرده بودند پسنداز می کردند. حالا آمدیم سر میرزا علی خان که بدون او و شناخت کامل او به هیچ نحو نمیتوانم دنبال خودم بگردم و یا به اصطلاح خودم را بشناسم، در حالی که خواهید دید کوچکترین اثر و نشانه ای از او در من دیده نمی شود. او از 6 سالگی علاقمند به نواختن ستار شد. چطور؟ نمی دانم. مادرش او را به میرزا عبدالله می سپارد با این قول و قرار که هرگز از راه موسیقی نان نخورد. میرزا عبدالله هم این شرط را با او در میان می گذارد و به قرآن قسمش می دهد. میرزا علی خان هم تا آخر عمر به این قسم وفادار می ماند، در حالی که من هرگز نتوانستم به هیچ قولی وفادار بمانم. چند سالی به خانه میرزا عبدالله می رود. بعد از فوت پدرش، راستی گفتم پدرش یعنی همان اسکندر میرزا، در سن 31 سالگی یک سگ هار پاچهش را میگیرد و در اثر هاری به مرض موت مبتلا میشود. بنابراین خانواده از آن پس تشکیل میشود از 2 بیوه جوان که کاری ندارند جز این که به ترکی آواز بخوانند و عشق بریزند و خیاطی کنند. بنابراین میرزا علی اکبر خان در سن 12 سالگی مدرسه را رها می کند و جانشین پدرش می شود در عدلیه آن زمان. می گویند روی صندلی که می نشسته پایش به زمین نمی رسیده. نکته ای که ناگفته مانده و باید به آن اشاره شود این است که در یکی از روزهایی که میرزا علی خان از مدرسه به خانه برمی گردد یک جلد کتاب برلتیس زیر بغل داشته. مادر تا متوجه می شود که پسرش می خواهد زبان خارجی یاد بگیرد دچار وحشت می شود که مبادا این پسر بهایی شود
و به کل از دست برود. همان روز استخاره میفرستد پیش ملای محل. فردای آن روز جواب استخاره خوب اعلام می شود و همان روز هم اسکندرخان مورد حمله سگ هار واقع می شود و درست روزی که اسکندرخان دار دنیا را رها می کند، میرزا علی خان هم مدرسه را رها می کند که چند ماه بعد هم با عنوان کمک بایگان جانشین پدر می شود با حقوقی حدود 8 تومان در ماه. از آن پس دیگر احساس مردی و استقلال می کند. در کلاس درویش خان نام نویسی می کند و 8 سال هر روز از ادارش در محل همین وزارتخانه جدید دادگستری در اندرون پیاده می رفته به خانه و بعد از نهار راه می افتاده به طرف بهجت آباد، خانه درویش خان معروف. درس دیروز را پس می داده و درس تازهی می گرفته و برای اینکه درس تازه از یادش نرود، عبایی به دوش می انداخته و ستار را پشت کمرش قرار می داده و شبیه بندبازها و شعبده کارها ستار زنان راهی خانقاه صفی علی شاه می شده. نیم ساعتی در گوشه می نشسته و درس آن روز را تکرار می کرده. گاهی هم چای و قند و شکری نثار دراویش می کرده و سپس پیاده راه می افتاده به طرف خانه. در این 8 سال زیر نظر پیر و مرادش در درویشی به جایی نمی رسد، اما خطات خوبی از آب در می آید. بعد هم وقتی علی نقی وزیری از فرنگ برمیگردد و مدرسه عالی موسیقی را افتتاح می کند، او هم خودش را می چپاند به آن مدرسه و همکلاسی سبا و معروفی و چند نفر دیگر می شود که نوت یاد بگیرد. این همه پشت کار برای هیچ و این همه زحمت که نخواهد هنرش را به کسی نشان بدهد، خصوصیتی بود که یک مثقالش در وجود من پیدا نشد. اینها را میگویم فقط برای اینکه روزی روزگاری به درد یک محقق روانشناس بخورد. میرزا علی خان که یک پایش در اداره و خانه بود و یک پایش در مدرسه و خانقاه، به تدریج به یک خطاط خوب و یک نوازنده تار و ستار تبدیل می شود که البته حاصل این خوشنویسی با برکت تر از آن ستار زدنها در اتاق دربسته بود. به این ترتیب که چند بار در مقابل مریضی های لاعلاج خواهر و مادر، وقتی از حکیم باشی و دوا و درمان ناامید می شد، نذر می کند که زیارت نامه بنویسد برای حضرت رضا و رفع بیماری را از حضرت رضا بخواهد که سابقه پزشکی بیشتری داشته. چند بار هم با امامزاده های کم اهمیت تر همین معامله را می کند. حالا خودمانیم 2 نفر بیوه زن جوان در یک خانه قدیمی ساز در میان دیوارهای نمور و بلند کاری نمی توانستند بکنند جز این که مریض شوند. اگر اینها مریض نمی شدند باید یک جایشان سنگی بوده باشد. نزدیک بود فراموشکاری از امانتداری خارجم کند. شما با خواندن همین چند صفحه فهمیده اید که من آدم امانتداری هستم. باری، پدرم خطاطی را از پیر خانقاهی خود میرزا حسین خان ملقب به ناصر علی شاه آموخته بود. پدرم به این پیر خیلی وفادار بود. در تمام عمر هر جایی از خانه را که برای نشستن خود انتخاب می کرد، عکس قاب شده پیرش را هم همانجا به دیوار می کوبید. عکس این پیر تمام تصورات مرا نسبت به شکل و شمایل جنها به هم زد. چشم و ابرو و لب و دهان او مثل هر آدمی بود، اما ریش و مو و کلاه و به طور کلی آن ترکیب عجیب و غریب شمایلی بود که پیوسته برای اجنه تصور می کردم. حالا این حرف را 35 سال بعد از فوت پدرم می توانم بگویم، چون حتم دارم که استخوانی هم از او در زیر خاک باقی نمانده که از این بابت به لرزه در بیاید. باری، 2-3 باری این نوع نظر و نیازهای پدر کارساز نشد.
شاید امامزاده های دور و بر تهران دیگر به زیارتنامه زیادی احتیاجی نداشتند و یا زبانم لال بدحسابی می کردند. ناچار به حکیم مراجعه می کنند. گویا پزشکان قدیم تهران همگی نامشان لقمان بوده است، اما پیش از این که به حکیم مراجعه کنند به شاهباجی مضمون می شوند که مبادا از روی بدجنسی در شیشه ها را باز کرده و دوباره جنها را انداخته به جان عمه بلقیس. پدر با هر دوز و کلکی بود به خانه شاهباجی می رود و خودش را به زیر زمین می رساند و تمام قرابه ها را به دقت بازرسی می کند. در مراجعت به خانه به مادرش می گوید در شیشه ها محکم بسته بود، ولی شاید اینها دسته و گروه دیگه ای هستند. اگه این زن شوهر می کرد ما خلاص می شدیم، چون آنها هم مسلمانند و به زن شوهردار کاری ندارند. به ناچار به خانه دکتر لقمان می روند و او دستور می دهد که مریض را ببرند به شمیرانات، در جایی مرتفع و خوش آب و هوا مدتی نگه دارند تا حالش جا بیاید. میرزا علی خان چادر بزرگی می خرد و در ونک پشت دیوار باغی با صفا در کنار نهر آبی چادر می زند و مادر و خواهر را با مقداری اسباب آشپزی و خواب در آنجا مستقر می کند و عصرها بعد از کار اداری به خانواده می پیوندد. گاهی هم می نشیند لب جوی آب و از روی بیکاری ستار می نوازد تا خواهر و مادر شام را حاضر کنند و بعد دست جمعی همانجا بخوابند. اما صدای ستار که به اطراف هم می رسید سبب داستانی شد شنیدنی و گفتنی. اما لعنت بر این اصول و قواعد و با این اسالیب و منتقدینی که برای هر چیزی قاعده و قانونی تراشیدند. حالا اگر بخواهم داستان پر طول و عرض عشق و عاشقی پدرم را بنویسم خواهند گفت برو دنبال کار خودت، قرار بوده خاطرات خودت رو بنویسی، به دیگرون چی کار داری؟ اما من سخت اعتقاد دارم که آدمی از یک نطفه و چند کروموزوم و این قبیل خرت و پرت ها ساخته نمی شود، که اگر این طور بود باید دو برادر، البته بدون دخالت همسایگان، 100% مشابه هم باشند. نخیر، آدمی از مجموعه شرایط ساخته می شود و حال اگر من قصه پدرم را ننویسم چگونه شما خواهید فهمید که من زاده شکست و هرمان و در آخر کار بیچارگی هستم یا نه؟ پس می نویسم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته موضوع انتخاب شده من عنوانش هست رهبری گذار و دولت انتقالی. البته با این پیش فرض که منظور من از گذار، گذار به دموکراسی هست، نه به طور عام گذار. در این رهگذر به نقد برخی از نظرات موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی هم اگر فرصت شد خواهم پرداخت. اما قبل از ورود به بحث لازم میدونم که به این پرسش پاسخ بدم که چرا جامعه شناسی به تنهایی قادر نیست پاسخ تمام مسائل سیاسی رو بده. اهمیت این پرسش و پاسخ به اون در اینه که بسیاری از تحلیل‌های مربوط به تحولات اجتماعی در ایران و به خصوص در دوران تسلط و اقتدار سیاسی اسلامیست‌ها صرفاً از منظر جامعه شناسی انجام میشه و در نتیجه در مورد موضوع مورد بحث امروز، یعنی در مورد گذار از جمهوری اسلامی، جامعه شناسی نمیتونه به پرسش اساسی چگونه قدرت سیاسی رو باید جابجا کرد پاسخ بده. جامعه شناسی البته میتونه در مورد جنبش‌های اجتماعی، نقش جامعه مدنی، میزان و درجه مشروعیت حکومت یا شکاف‌های بین قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و بسیاری چیزهای دیگر پاسخ بده، اما در مورد گذار پرسش اصلی این هست که قدرت سیاسی موجود رو با چه سازوکارهایی میشه کنار زد و به جای اون قدرت سیاسی جدیدی رو برقرار کرد که این قدرت سیاسی بلافاصله جدید پس از دوران کوتاهی به ختم بشه به یک دولت دموکراتیک و منتخب ملت. که این پرسش دیگه موضوع جامعه شناختی نیست، بلکه مستقیما به علم سیاست مربوط میشه که در مورد کم و کیف ابزارهای تغییر قدرت، یعنی نهادهایی که این جابجایی رو ممکن می‌سازند، سخن میگه. جامعه شناسی حتی میتونه در مورد امکانات مختلف تغییرات در قدرت سیاسی تحلیل بده و نتایج رو به دست بیاره، مثل اینکه ممکن حکومت از طریق یک قیام عمومی و تصرف مراکز قدرت سقوط کنه یا از طریق مذاکره با بخشی از ساختار قدرت که توش جامعه مدنی هم شرکت داره قدرت سیاسی وقت اینجا به طور آرام تغییر کنه، یا اینکه قبل از سقوط رژیم یک دولت انتقالی شکل بگیره و غیره و غیره. اما اینا رو همه میتونه صحبت کنه راجبش، اما جامعه شناسی نمیتونه به تنهایی استراتژی گذار رو طراحی کنه. در اینجاست که علوم سیاسی باید به کمک جامعه شناسی بیاد، زیرا این کار علوم سیاسی است که به مسئله قدرت و انتقال قدرت و استراتژی تسخیر قدرت میپردازه. یعنی اگرچه جامعه شناسان میتونن دلایل این که چرا یک جامعه آماده گذار هست رو توضیح بدن، اما از توضیح این که در اون لحظه انتقال چه کسی و چگونه و بر اساس چه نقشه و با چه سازماندهی تسخیر قدرت میکنه و تازه بعد از اون میتونه قدرت رو حفظ کنه و بعد از اون چه سازوکارهایی میشه داشت که از باز تولید

و یا چرا اعتماد عمومی و اجتماعی نسبت به قدرت سیاسی معینی کاهش پیدا میکنه و غیر و غیر و اینا همه هست. منتهی به دنبال اون نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی هست که وارد بحث میشه و موضوع رو تکمیل میکنه. بنابراین برای هم جامعه شناسی و هم علوم سیاسی هر دو برای این هم ضرورت داره. اما پاسخهای نظریه سیاسی صرفا مبتنی بر تجربه مستقیم نیستن و مفاهیمی درش مثل آزادی، سکولاریسم، حاکمیت مردم، مرزهای عمل دولت، مشروعیت، قانون اساسی، حقوق بشر، غیر و غیر و که همه اینا مستقیما به اقتدار سیاسی ارتباط دارند، اینا همه نقش اساسی رو در نظریه سیاسی ایفا می‌کنند. یعنی علوم سیاسی و فلسفه سیاسی به ساختارهای قدرت، دولت، نهادها، احزاب، انتخابات، روابط بین سه قوه و قانون اساسی می‌پردازد. بنابراین اگر دانش جامعه شناسی بر واقعیات اجتماعی استوار هست، علوم سیاسی از این واقعیات آغاز میشه ولی از اون میگذره و به موضوع کسب قدرت سیاسی می‌پردازد. اگر شما سری به فضای مجازی و رادیو تلویزیون های ایرانی که در اونا افراد مختلفی به تحلیل وقایع و غیر و مشغولند، اگر به اونجا سری بزنید متوجه خواهید شد که بیشتر تحلیل ها و بحث ها حول موضوعاتی میچرخند که بیشتر مضمون جامعه شناختی دارن، مثل اینکه جمهوری اسلامی مشروعیت خود را دست داده، بخش بزرگی از مردم خواهان گذر از جمهوری اسلام، و یا شاهزاده رضا پهلوی به دلایلی که درباره اونها سخن میشه گفته میشه مورد اعتماد بخش بزرگی از مردم ایران هستند و مردم رهبری رو میپذیرند و به او اعتماد دارند، و یا مثلا در این مورد گفته میشه که اثبات میشه، دلایل آورده میشه که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی شکاف های جدی افتاده و قشل آزان. اما کمتر برمیخورید به موضوعاتی مثل این که چگونه جای خالی جمهوری اسلامی توسط یک قدرت سیاسی جانشین پر خواهد شد، و یا کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی چگونه اداره خواهد شد، و یا گذار به دموکراسی چگونه انجام خواهد گرفت، و یا چگونه باید از باش تولید استبداد توسط حکومت جانشین جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. یعنی موضوعاتی که به فلسفه سیاسی مربوط میشن. این موضوعات کمتر مورد گفتگو قرار میگیرن. علتش اینه که کمتر از اونها در واقع درکی وجود داره. انگاری که گویی اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه بعد از اون کارها به خودی خود در مدار سیری قرار خواهد گرفت. مثال دیگه، ماهیت قدرت سیاسی جانشین بلافصل جمهوری اسلامی است. خب جمهوری اسلامی لحظه‌ای که نباشه از اون لحظه بعد یه قدرتی جاشون میگیره. این ماهیت این قدرت راجبش زیاد صحبت نمیشه و گفته نمیشه که آیا این قدرت دموکراتیکه، آیا غیر دموکراتیکه، و اگر نیست، اگر دموکراتیک نیست، پس چگونه میشه از یک قدرت غیر دموکراتیک به سمت یک دولت دموکراتیک حرکت کرد؟ حتی در مورد سقوط جمهوری اسلامی بسیاری از پرسش‌ها رو جامعه شناسان مسکوت میذارن. آیا برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی به چه نهاد یا نهادهای نیازه؟ این نهادها رو چه کس یا کسانی به وجود میارن؟ ببینید اینا بحثایی که کمتر بهش پرداخته میشه در فضای مجازی ایرانی ها. غالبا گفته میشه مردم بلند میشن، امریکا حمله میکنه، نمیدونم و از بحران های درون حکومتی هم عمل میکنه، حکومت سقوط میکنه.

و تو گویی به همین سادگی و بعدم یک قدرت جانشینی میاد و اون قدرت جانشین تمام امور رو در واقع به وجه درست و لازم اداره خواهد کرد. یعنی قضیه رو خیلی ساده میبینن. خب در اینجا هست که ضرورت تعیین و طراحی یک استراتژی حس میشه که اون استراتژی گزاره که در دستور کار قرار میگیره. علت این که در طی عمر طولانی جمهوری اسلامی، تقریبا جمهوری اسلامی داره نیم قرن عمرش انجام میشه، مخالفین جمهوری اسلامی در این مدت طولانی عملا نتونستن به این پرسش ها پاسخ بدن. یه دلیل عمدهش همین کم اهمیت دادن به مسئله استراتژی گذاره. یعنی پس اگر ما استراتژی گذار رو مجموعی از اهداف و اقدامات سیاسی و حتی گاه نظامی بدونیم که برای رسیدن به هدف که از نظر ما عبارت از یک دولت دموکراتیکه، و توی این در واقع یک پیشبینی باید بشه از مراحل، پیشبینی بشه از نیروهای شرکت کننده، پیشبینی بشه از نهادهای عمل کننده، در این صورت باید اجزای این استراتژی رو یکی یکی مورد بحث و گفتگو قرار داد. چون این استراتژی که ما صحبت میکنیم به صورت یک زنجیره به هم پیوسته است. هر کدوم از اینا باید کاملا وضعیتشون روشن باشه و اشتباه در هر یک از این مراحل میتونه کل استراتژی رو در واقع بی اثر کنه. در اینجا ذکر یک نکته ای رو ضروری میدونم و اون تأکید یک جانبه بسیاری از تحلیلگران سیاسی و یا جامعه شناسان ماست بر استراتژی مبارزه. یعنی بحث غالبا حول این موضوع میگرده که برای مبارزه با جمهوری اسلامی چه راهکارهایی رو باید در نظر گرفت، ولی بحث امروز من استراتژی گذاره که معنای بسیار وسیع‌تر از استراتژی مبارزه داره. علت همه که استراتژی گذار از لحظه سقوط حکومت آغاز نمیشه، بلکه باید از زمانی نسبتاً دراز قبل از سقوط حکومت به طراحیش پرداخت. و بحث امروز من در واقع حول چند عنصر اساسی در استراتژی گذار می‌گرده و این عناصر رو من یک به یک ابتدا به صورت کوتاه معرفی خواهم کرد و بعد یک کمی مشروع‌تر راجع به عنصر صحبت خواهم کرد. اولین عنصر در استراتژی گذار رو میشه نقطه آغاز اون استراتژی نامید. منظور از نقطه آغاز اینه که باید ما بدونیم که از چه وضعیتی داریم حرکت، یعنی ساختار قدرت در این لحظه چگونه است، وضعیت جامعه چگونه است، جامعه مدنی در چه حالی است، در چه وضعیتی قرار داره، آیا جامعه مدنی در رخوت و پاسیویسم قرار داره یا جامعه مدنی زنده و فعال و جوشانه، شکاف های داخل حکومت یا شکاف های بین درون لایه های حکومت تا چه حد جدی است. از اون طرف باید بررسی کنیم میزان سازمان یافتگی نیروهای مخالف در چه حدی است. آیا جامعه جهانی همدلی و همدردی با مردم نشون میده؟ خب اینا همه موضوع در واقع نقطه آغاز رو، موضوعات نقطه آغاز رو شکل میدن که اینا خودشون در واقع بحث جامعه شناسی است. تو جامعه شناسی همه اینا مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. البته کسی که باید طراح استراتژی باشه باید با این بحث ها آشنا باشه. بنابراین میبینیم که بحث های جامعه شناسی نقطه آغاز طراحی یک استراتژی برای گذار هست.
دومین عنصر در استراتژی گذار رو میشه مقصد و هدف دونست. اینکه هدف تغییر رژیم چی هست؟ برای چی رژیم باید سقوط کنه؟ این هدف باید در استراتژی به طور روشن بیان شده باشه. مثلا آیا ما میخواییم پس از سقوط جمهوری اسلامی و اون پروسه و روند گذار در نهایت میخواییم به یک نظام دموکراتیک برسیم؟ یعنی یک نظام مبتنی بر قوانین اساسی مدرن و دموکراتیک که این در واقع به حاکمیت مردم قطع میشه؟ آیا میخواییم نظام سلطنتی رو احیا کنیم؟ در این صورت باز باید روشن کنیم که سلطنتی که ما میخواییم سلطنت مشروطه است یا یک سلطنت کلاسیک. خب اینا همه توی عنصر دوم یعنی مقصد و هدف باید روشن بشه. سومین عنصر رو میشه راه یا مسیر رسیدن به اون هدف نامید. در این صورت باید به پرسش هایی مثل این که آیا مسیر حرکت اعتراض و نافرمانی مدنی است؟ آیا مسیر حرکت معناش گفتگو با بخشی از ساختار قدرته؟ مذاکره با اون بخشی که روی خوش نشون میده به جامعه مدنی مثلا یا حاضر مذاکره کنه؟ آیا اصلا امکان اون وجود داره؟ آیا باید پیش از سقوط حکومت قدرت جانشین موقت یا دولت انتقالی شکل گرفته باشه؟ در این صورت آیا دولت انتقالی رو چه کسی تشکیل میده؟ و بالاخره آیا چه کسانی در دولت انتقالی نقش ایفا خواهند کرد؟ خب اینا هم پرسش هایی هست که در سومین عنصر استراتژی طرح میشه و باید بهش پاسخ روشن داد. عنصر چهارم در استراتژی گذار رو بازیگران و نقش آفرینان و مجریان این استراتژی تشکیل میدن. درسته که مردم عامل اصلی تغییرن، ولی این عاملیت رو نباید به شکل خود به خودی دید. بحثی که خیلی ها میکنن مردم بلند میشوند هله میشوند، بلکه باید به افراد، نهادها و نیروهای اجتماعی متشکل، نخبگان حکومتی، نخبگان بیرون حکومتی که همه اینا میتونن عوامل مهم جهت‌دهی به عاملیت مردم باشن باید توجه کرد، که از میون همه این عوامل رهبری سیاسی، بوروکراسی مونده از حکومت ساقط شده و دولت انتقالی عامل باز مهمتر هستند که اینا نقش خیلی تعیین کننده ای رو ایفا میکنن. خب اینا همه بحثایی تو این عنصر چهارم وجود داره و ما سعی خواهیم کرد که به اینها بپردازیم. عنصر پنجمی هم هست در موضوع استراتژی گذار که همون مسئله معروف روز بعد از سرنگونی گفته میشه بهش. یعنی استراتژی گذار باید پاسخ این سوال که اگر فردا حکومت سقوط کرد چه کسی اداره کشور رو به عهده خواهد گرفت، پاسخ رو به طور روشن باید برای نه تنها مردم ایران بلکه برای جهانیان آماده داشته باشه. در اینجا پرسش های دیگری هم سر برخواهند داشت. اگر دولتی قرار عهده‌دار اداره کشور بشه، اون وقت این دولت چه خصلتی داره؟ آیا این دولتی دموکراتیک خواهد بود؟ دموکراتیک نیست؟ مرزهای عملش کجاست؟ تا کجا میتونه عمل کنه؟ تا کجا نمیتونه؟ آیا این دولت قبل از سقوط رژیم شکل میگیره یا بعد از سقوط رژیم شکل میگیره؟ اینا در ادامه گفتار بهش خواهیم پرداخت و در اینجا نقدهایی هم باید به برخی از مخالفین جمهوری اسلامی وارد کرد. و بالاخره آخرین عنصر در استراتژی گذار یا عنصر ششم موضوع برکناری دولت انتقالی است. یعنی حالا تصور کنید که دولت همه این پروسه تا اینجا اومده که دولت
انتقال جمهوری اسلامی سقوط کرده، دولت انتقالی قدرت رو گرفته، تشکیل کرده. حالا برای اینکه این دولت انتقالی تبدیل به یک دولت دائمی نشه، در استراتژی ما راهکارهای لازم آیا پیشبینی شده؟ و اگر پیشبینی شده اینا چی هم؟ علت هم اینه که تجربه تاریخ نشون میده که در منطقه ما، در منطقه خاورمیانه، دولت‌های انتقالی بودن که به سادگی تبدیل به دولت‌های دائمی شدند. و خب یه نمونه خیلی روشنش خود جمهوری اسلامی دولت انتقالی یا دولت موقت آقای مهدی بازرگان بود که سقوط میکنه و بعد دولت جانشینی میاد با اون دولت دائمی میشه در واقع. خب در ادامه گفتارم میخوام حالا این عناصر شش گانه رو در یک چارچوب به هم پیوسته تحت عنوان استراتژی گذار به دموکراسی در ایران در واقع ازش استفاده کنم. حالا اگر برگردیم از عنصر اول شروع کنیم، یعنی اون جایی که گفتیم نقطه آغاز استراتژی هست، ضرورتاً باید تشخیص درست از وضعیت موجود داشته باشیم. یعنی باید به این پرسش پاسخ بدیم که ایران امروز به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، فرهنگی و نهادی در چه وضعیتی قرار داره که ما میگیم به یک استراتژی گذار احتیاج داریم. و امروز اون چی که تقریباً همه درش اتفاق نظر دارن اینه که میزان نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، فرهنگی در جامعه بسیار بالاست. دلیل روشن اونم وجود جنبش‌های پی در پی و سرکوب‌های پی در پی توسط رژیمه. امروز شکاف فرهنگی بین نسل‌های جدید، نسل‌های امروزی با حاکما اینقدر عمیق شده که ظاهرن و واقعا هیچ چشماندازی از اصلاح در این شکاف به چشم نمیخوره. نمونه و نشونش جنبش زن زندگی آزادی بود که عمق این تضاد بین نسل‌های جدید با حکومت رو نشون داد. خب حکومت اگرچه هنوز به لطف وجود جنگ قدرت سرکوب خودشو حفظ کرده، علی‌رغم این که بسیار ضعیف شده، ولی نه در مقابل ملت بلکه در مقابل عواملی که یا نیروهای خارجی که باش می جنگند بسیار ضعیف شده، ولی همچنان قدرت سرکوب و خودشو حفظ کرده. اما مشروعیتش اونقدر زیر علامت سوال رفته که میشه اون رو به بحران مشروعیت حکومت تعبیر کرد. از سوی دیگه انسجام لایه‌های قدرت به میزان زیادی از دست رفته و هرگز به نظر من در تاریخ جمهوری اسلامی اینقدر تشتت و درگیری بین لایه‌های قدرت وجود نداشته. برای اینکه این خود جنگ یکی از دلایل اینه، خود اعتراضات مردم یکی از دلایل اینه و دلایل متفاوتی وجود داره، به این دلایلش فعلا کار ندارم، برای این به عنوان یک واقعیتیه که به طور ملموس در مقابل چشمای ما دیده میشه. خب اما وجود جنگ و محاصره دریایی هم خودش برای رژیم یک مزید بر علت شده و میشه گفت که امکانات دستیابی به منابع مالی رژیم هم براش دشوارتر شده و چنانچه اوضاع به همین منوال پیش بره، باید شاهد عمیق‌تر شدن شکاف بین قدرت سیاسی و مردم باشیم و به گمان من شورش‌های خیابانی ناگزیر است و در چشم‌انداز قرار داره. در مورد جامعه مدنی و مبارزات مدنی باید بگیم که رژیم باز به یمن وجود جنگ فعلا از این ناحیه خطری جدی احساس نمی‌کنه. مضافاً بر این که امروز ملاحظه میکنیم که با ابزار اعدام تلاش میکنه که جامعه مدنی و جنبش‌های مدنی رو هم به پاسیفیسم بکشه و دوباره ایجاد ترس در جامعه بکنه. یعنی رژیم برگشته به سیاست‌های دوران جنگ با عراق که از وجود جنگ استفاده کرده و
بسیاری از مخالفان رو سرکوب کرد. حتی در مورد سازمان یافتگی نیروهای مخالف رژیم باید بگیم که مخالفین رژیم هنوز به درجه ای از سازمان یافتگی که ایجاد خطری جدی برای رژیم بکنه، هنوز به اون درجه از سازمان یافتگی دست پیدا نکردن و میزان تفرقه، جنگ لفظی در درون مخالفین جمهوری اسلامی هنوز به طرز باور نکردنی بالاست و گرایش عمده بین مخالفین جمهوری اسلامی هم گرایش اقتدار گرایی است و برخلاف ادعای لفظیشون که مبتنی است بر اعتقاد به دموکراسی، عملا هیچ تلاش جدی برای سازماندهی یک مبارزه مشترک رو به عمل نیاوردن. اما در مورد جامعه جهانی هم باید بگیم که جامعه جهانی اگرچه نسبت به برخی از جنبش‌های مدنی در ایران همدلی نشون داده، به خصوص در مورد جنبش زنان، اما از اونجایی که هنوز نخبگان ایرانی نتونستن، موفق نشدن یک جانشین جدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن و اونو معرفی کنن به جامعه جهانی، این کشورهای جامعه جهانی و به خصوص کشورهای غربی هنوز در مورد روند تحولات در ایران بسیار بسیار محافظه‌کارانه عمل میکنن و یا اصولا عملی نمیکنن. خب دلیلش هم اینه که اینا تا چشمانداز قدرت جدید نبینن دست به ریسک نمیزنن، همچنان روابط دیپلماتیک رو دارن و فکر میکنن ترجیحشون، سیاستشون، منافعشون در اینه که به حال با رژیم جمهوری اسلامی کژدار و مریض رفتار کنن. زمانی به طور جدی در مقابل جمهوری اسلامی خواهند ایستاد که یک جانشین بالقوه و عملی و آمادهی به در مقابل چشمهاشون قرار بگیره. این در مورد عنصر اول. در مورد عنصر دوم، یعنی در استراتژی گذار، یعنی هدف و مقصد، باید بگیم که این هدف از زاویه نگرش دموکراسی خواهی صرفا سرنگونی رژیم و کسب قدرت سیاسی نیست. حتی تشکیل دولت موقت هم این هدف نیست، بلکه هدف ایجاد شرایط و مکانیزمی است که دولت انتقالی قدرت رو به یک نظم دموکراتیک، یعنی دولت دموکراتیک، تحویل بده. این هدفه. بنابراین در ادامه بحث همیشه وقتی به هدف اشاره میکنیم منظور اینه. خب چون این نگرشی به هدف و مقصد، اگرچه در بین بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی به طور در لفظ حداقل وجود داره، اما به جرأت میشه گفت که بجز شخص شاهزاده رضا پهلوی، من میگم شخص شاهزاده، حتی معتقد نیستم که تیم همراهش هم این اعتقادات دارن، چون خودش بحثیه که بعد اگر روزی روزگاری فرصت شد در نقد دفترچه گذار، دفترچه استراتژی گذار به اون خواهم پرداخت. به نظر من بجز اونو از گفتار و رفتار شاهزاده به دست میاد، سایر گرایشات سیاسی موجود به این امر نه باور دارن و نه گامی عملی برای ادعای دموکرات بودن خودشون برمیدارن. ببینید مثلا طرح درخواستای مثل جمهوری، مثل پادشاهی، فدرالیسم، این دو چیزا نشون دهنده چیست؟ این درخواست ها در واقع نشون دهنده نقض ادعای کسانی است که خودشون رو دموکرات و طرفدار حاکمیت مردم می نامن. چرا؟ علت اینه که کسی که دموکرات باشه می دونه که ما هنوز در یک رژیم، در یک نظام دموکراتیک قرار نگرفتیم که این خواسته هامون رو مثلا از پارلمان یا از دولت دموکراتیک بخوایم. ما هنوز بیرون از دموکراسی قرار داریم و طرح چنین موضوعاتی قابل حل، قابل گفتگو نیست. خب این هم از توضیحی بود که در مورد عنصر دوم دادم. عنصر سوم، عنصر مهمیه، راه رسیدن به مقصد بود. گفتیم مسیره،
این عنصر چرا یکی از مهمترین بخش‌های استراتژی گذاره؟ به خاطر اینکه اگر در انتخاب این مسیر اشتباهی به عمل بیاد، نتیجه گذار قطعاً یک گذار ممکن اتفاق بیفته، ولی نتیجهش قطعاً یک نظام سیاسی اقتدارگراست و نه دموکراسی. اهمیت انتخاب درست مسیر در اینجاست که این مسیر زنجیری از کنش‌ها و وضعیت‌هاست که هر یک از حلقه‌های این زنجیر اهمیت خیلی زیادی در درستی کل مسیر داره. در اینجا عوامل مهمش رو میشه اینجوری نام برد: وضعیت جامعه مدنی به لحاظ سازمان یافتگیش اهمیت داره در انتخاب مسیر، شکلی رهبری در مرحله اول یعنی جلب اعتماد عمومی به یک فرد یا سازمانی هرچی یا نهادی که بتونه هماهنگ کننده کل پروسه گذار باشه حداقل تا تشکیل دولت انتقالی، تشکیل دولت انتقالی یا به عبارتی چون ایرونی ها خیلی علاقه من به کلمه آلترناتیو هستن حالا ما استفاده میکنیم، تشکیل دولت انتقالی یا آلترناتیو موقت جمهوری اسلامی هست، اونم اهمیت داره چون این موقت چون این آلترناتیو هنوز دموکراتیک نیست، ما مقیم به دموکراسی برسیم. خب اما صحبت دولت انتقالی کردیم، این دولت انتقالی ببین چیه؟ دولت انتقالی نوعی خاص در از قدرته که وظیفش اداره کشور و آماده سازی برای نوشتن قانون اساسی و بعد به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی و متعاقب اون انتخابات پارلمانه. این وظایف یک دولت انتقالی نه بیشتر. خب وقتی میگیم که دولت انتقالی در واقع اشاره به یک کابینه موقتی میکنیم که یک وظایف خیلی محدودی داره، همین وظایفی که نام بردم. خب این دولت اگر بخواد به سمت دموکراسی ببره ما رو یا کمک کنه که جامعه به اون سو بره، برخلاف دولت‌های انقلابی که برنامه سیاسی، ایدئولوژی و یا هویت مشخص دارن، یک دولت کاره و این دولت کار نسبت به همه ایدئولوژی‌های سیاسی موجود بی‌طرف باید باشه. بنابراین اعضای این دولت نه ایدئولوگ‌های حزبی بلکه تکنوکرات‌های خوشنام و کاردان و وارد نسبت به مشکلات حوزه کاری خودشون. ضمناً برخلاف دولت انقلابی که به خودش اجازه میده تغییرات بنیادی در بروکراسی موجود در سیستم اداره کشور به وجود بیاره، این دولت چنین مجوزی رو نداره و تغییرات اساسی رو وظیفه دولت دموکراتیک منتخب بعدی میدونه. حالا من تو پرانتز نکته اینجا بگم، یکی از انتقادات جدی من به دفترچه گذار که تیم شاهزاده انتشار داده و درش بازبینی هم هنوز کردیم دوباره انتشار داده، یکیش همین موضوعه. موضوع اینه که این دولت وظایفی برایش تعیین شده که مطلقاً کار جزء وظایف یک دولت دموکراتیک، گویی این دولت میخواد مثلا سالها بمونه در حالی که عمر دولت انتقالی باید خیلی کوتاه باشه. علارغم این که میگه 24 ماه باید حد اکثر باشه، ولی وظایفی برایش تعیین کرده که عملاً سالها برایش وقت لازم. حالا این بحث رو فقط تو پرانتز گفتم، پرانتز ببندم، اینو شاید در یک موقعیت مناسب به طور مشروع صحبت کنیم. بنابراین دولت انتقالی یا کابینه انتقالی نتیجه هیچ گونه ائتلاف حزبی نمیتونه باشه و هیچ نوع در نتیجه ائتلاف حزبی رو بازتاب نمیده. خب این همه در طراحی استراتژی باید اومده باشه. یعنی چی؟ یعنی در طراحی و معماری دولت انتقالی
اصل راهنما باید این باشه که قدرت رو به دست میگیرم تا قدرت رو به نمایندگان مردم واگذارم. خب که این خودش در واقع مهمترین تفاوت بین دولت انتقالی با یک دولت انقلابی هست. خب حالا ببینیم اینجا هم یک نقدی بکنیم به برخی نظرات، ببینیم که نظر مخالفین جمهوری اسلامی نسبت به دولت انتقالی یا موقت چیه. غالب مخالفین جمهوری اسلامی حالا در گرایشات متفاوت خیلی فرق میکنه، دولت موقت رو لفظاً به کار میبرن، اما منظورشون دولتی است دست نشانده یک نیروی دیگر، یک نیروی بالاتر از دولت موقت. حالا برخی براشون این نیروی بالاتر شورای انقلابه، برخی براشون شورای رهبریه، برخی حتی شخص شاهزاده است. اونا نمیپذیرند که برای مدتی کوتاه صحنه رو به افراد غیر حزبی یا به اصطلاح غیر سیاسی واگذار کنند و بعداً و بر طبق بازی دموکراسی اون وقت در انتخابات شرکت کنند و در یک کارزار رقابتی به سوی کسب قدرت سیاسی حرکت کنند. اینو نمیپذیرند. علتش چیه؟ علتش اینه در واقع برای خودشون حق ویژه و طلبکاری سیاسی دارن، حق ویژه به رسمیت میشناسن برای خودشون. بارام شنیدیم که در لفاف میگن که ما مبارزه کنیم و وقت افرادی که در مبارزه با رژیم و چندان دستی نداشتن به صرف این که آدم های توانایی تو کار حرفه خودشون و یا آدم های صرفا خوشنامی هستن و قدرت سیاسی رو صاحب شوند. تنظر میبینید نگاهی که به قدرت سیاسی دارن، تصاحبی که از قدرت سیاسی میفهمن فرق میکنه با اون نگاهی که یک دولت انتقالی فراجناهی در واقع داره. چیزی که اینجا اونا درک نمی کنند و یا نمیخوان درک کنند اینه که بیطرفی دولت انتقالی شرط گذار به دموکراسیه. شما اگه این بیطرفی رو ازش بگیریم به دموکراسی نمیرسیم. حالا توضیح قائم بهتره دارم چرا. اما یه پرسش دیگه هم اینجا تر میشه که اگر دولت موقت به اصطلاح آلترناتیو موقته، یا چه کس و یا چه نیرویی باید اون رو ایجاد کنه یا اون رو معرفی کنه؟ آیا رهبری سیاسی باید این کار بکنه؟ آیا ائتلاف نیروهای مخالف باید این کار بکنه؟ آیا نخبگان داخل و خارج باید این کار بکنه؟ یا ترکیب هست؟ این پرسشه که ما رو به عنصر چهارم استراتژی گذار میرسونه، یعنی بازیگران و مجریان استراتژی گذار باید ببینیم کیا هستن. در پاسخ به این پرسش باید گفت که دولت انتقالی باید حاصل یک فرایند سیاسی غیر حزبی غیر گروهی باشه، اما یک نیروی سیاسی در گشودن راه دخالت داره، یک نیروی سیاسی باید این راه رو بگشایه برای که این دولت یا این کابینه انتقالی بتونه شکل بگیره. باید یه رهبری باشه که اولا اعتماد و امید سیاسی رو در جامعه ایجاد کنه، ثانیاً بتونه بخش‌های مختلف جامعه مخالف حکومت رو هماهنگ کنه و ثالثاً ضرورت ایجاد چنین دولتی رو هم برای خودش روشن داشته باشه، روشن باشه براش، و هم توان قانع کردن دیگران رو هم در این هم داشته باشه. در یک کلام این نقش رهبر سیاسی گذاره. اما در اینجا یک نکته اساسی وجود داره و اون عبارت از این است که پس از سقوط رژیم اون رهبر گذار یا رهبر سیاسی مورد اعتماد مردم یا باید کنارگیری کنه و یا خودش رئیس چنین دولتی بشه که بگم آن من این شکل دوم برای شرایط مثل ایران اهمیت زیاد داره، بهتره و امن‌تر برای گذار. اما وجود رهبر بالاسر، رهبر بالاسر دولت، این همون اتفاقی گفتم توی
خاورمیانه افتاده، در مورد خودمون هم افتاده بود دیگه، نمونه رهبری خمینی و آقا باراسلی خمینی و دولت مهدی بازرگان. خب این نکته اینجا با پرانتز باز بگم و اونی که وقتی ما میگیم که دولت انتقالی بی‌طرفه منظورمون چیه؟ بی‌طرفی دولت انتقالی به معنی بی‌طرفی از همه مسائل سیاسی نیست، بلکه منظور از این بی‌طرفی دفاع این دولت از آزادی است. یعنی دولت انتقالی باید نسبت به اینکه چه نیرویی در انتخابات آینده پیروز بشه کاملا بی‌طرف باشه، اما نسبت به آزاد و عادلانه بودن خود موضوع انتخابات دیگه بی‌طرف نیست. خب حالا برسیم به یک نکته مهم و اون یکی از حساس ترین موضوعاتیه که مربوط به عنصر چهارمه و اون عبارت از رابطه رهبری سیاسی با اقتدار دولتی موقت. شما یه رهبری سیاسی داشتیم که این تونسته هماهنگی هایی لازم ایجاد کنه، اعتماد عمومی به دست بیاره، مشروعیتی پیدا کنه و بالاخره به کمک این همه این عوامل دولت جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی ساقط کنه. خب این اقتدار داره. حالا یک اقتدار دومی داره بکنه کاره که اون اقتدار دوم یک دولت انتقالیه. خب اینجا دوتا اقتدار داریم، این رابطه این دوتا اقتدار خیلی مسئله حساسی باید بین توجه کرد. خب من همونجور که اشاره کردم برای کشور ما بهترین مدل اینه که رهبر گذار خودش رهبر اون دولت هم بشه، این رئیس وزیر نخست وزیر اون دولت گذار یا دولت انتقالی بشه، یعنی در اینجا شاهزاده به طور مشخص بشه نخست وزیر اونجا یا هر دقیقا سخنگوی دولت، یعنی اقتدارش رو و مشروعیتش رو تبدیل کنه به، یعنی تفویض کنه، انتقال بده به دولت انتقالی و دیگه اون وقت دو مرکز اقتدار وجود نداره. در این صورت رهبر نمی که من رهبر جنبش هستم و دولت باید از من تبعیت کنه، بلکه خمینی میگه، بلکه میگه من نخست وزیر دولت انتقالی هستم و اختیارات من از مأموریت و قواعد دولت انتقالی ناشی میشه. خب در این صورت اگر اتفاق بیفته چند تا مشکل اساسی حل میشه. ببینیم چی هم این مشکلات. اولین مسئله که حل میشه اینه که دولت انتقالی از ابتدا چهره و مسئول مشخص داره. دومین نکته اینه که فرماندهی سیاسی دوباره دیگه نیست، اونم توی دوره بسیار حساس گذار. سومین عامل اینه که سرمایه سیاسی این رهبر به دولت موقت منتقل میشه و در نتیجه توانایی اجرایی دولت موقت رو بالا میبره و بالاخره در این صورت نخست وزیر حتی اگر همون رهبر سیاسی گذارم باشه رئیس دولته و نه صاحب دولت و در این صورت وزرا دیگه صرفا مجری اوامر و دستورات اون نیستن، بلکه اعضای یک هیئت جمعی تصمیم گیرنده هستن. در این صورت اقتدار دولت از مأموریت انتقالی و پذیرش عمومی اون ناشی میشه. خب حالا در مورد رسیدیم به مورد پنجم. مورد پنجم یا عنصر پنجم در استراتژی گذار مسئله روز بعد از سرنگونی گفتیم. خب در این مورد باید گفت که رهبری سیاسی گذار باید این موضوع رو قبلا با تشکیل دولت انتقالی حل کرده باشه، یعنی رهبر گذار باید وقت کافی چون داشته باید این دولت رو تشکیل داده باشه، به ایرانی ها به خارج دولت خارجی معرفی کرده باشه و تا حد زیادی فعالیت های دیپلماتیک انجام داده باشه و بسیاری از مسائل و مشکلات آینده رو از قبل پیش بینی کرده باشه. این دولت
بنابراین این دولت انتقالی باید قبل از سقوط رژیم آماده بوده باشه و فعالیت هایی کرده باشه و به این ترتیب هم در اذهان عمومی داخل کشور و هم در مقابل چشمان جهانیان یک عرض اندامی کرده باشه و زمینه پذیرشش بعد از روز اول سقوط جمهوری اسلامی از قبل آماده باشه. خب اما در پرسشی کردیم گفتیم که آیا این دولت خصلتش چی هست؟ آیا این دولت خصلت دموکراتیک داره یا دولت غیر دموکراتیکه؟ باید بدون بگمان من هیچ مکشی و بدون هیچ نوع لکنت زبانی گفت که دولتش غیر دموکراتیک، برای که این ساده منتخب مردم نیست، هنوز قانون اساسی وجود نداره که قانون انتخاباتی وجود نداره، انتخاباتی وجود نداره که این دولت محسوب اون باشه. اما این نتیجه یک ضرورت بوده چون چاره دیگه، راه دیگه وجود نداشته. خب اما این دولت میتونه پذیرش عمومی داشته باشه، یکم به خاطری که مسئلهش حل مسائل کاری گذار، مسئله امنیت، مسئله حفظ مرزها، مسئله رسوندن نون به مردم، بازنگه داشتن مؤسسات تولیدی و چرخ روز گردیدن چرخ روزمره است. خب این جز وظایف این قابل فهمه. و از طرف دیگر اگر اون رهبر گذار که اعتماد اون ملی داره بیاد تو این دولت انتقالی، خب در واقع اون اعتبار رو هم به این دولت منتقل میکنه. خب اما گفتم دیگه بر مدش چیز هم صحبت کردیم که باید قبل از جمهوری اسلامی تشکیل بشه. یکی از دلایلی که باید تشکیل بشه اینه که اگه شما امروز توجه کنین به فعالیت رهبر گذار شخص شازده پره، میبینید شب و روز در حال فعالیته، یعنی کار دشوار شاق یک دولت رو در واقع داره انجام میده. ضرورتی نداره از من این میتونه با شکلی یک دولت هم به وضع بهتری انجام بشه و هم اون نیرو و انرژی تقسیم بشه به جایی که باید بشه. این معنیش نیست که یک تیم یا تعداد آدم ها این کار رو میتونن بکنن، چون دولت به معنای امروزی یک تشکیلات، یک نهاد بسیار وسیعه. حالا حداقل بخشی از این نهاد دولت موقت قبل از سقوط جمهوری اسلامی میتونه فعالیت های خیلی مهمی رو انجام بده، بخصوص در زمینه دیپلماتیک، به خصوص در زمینه ارتباط با کشورهای همسایه، ارتباط با کشورهای بزرگ و و و. خب به علاوه با دقت کرد که این وجود چنین دولتی امید به مردم میده، امید به پایداری مبارزه مردم میده. این شایعه رو که اگر جمهوری اسلامی نباشه در کشور هرج و مرج آنارشی حاکم خواهد شد، این شایعه را از بین خواهد برد و اینا در نهایت و این تشکیل این دولت در خدمت آزادی ملی و دموکراسی خواهد بود. خب در اولین روزی که جمهوری اسلامی به حضور نداره و به زبالدان تاریخ سپرده شده، مسائل و دشواری‌های بسیاری در کشور وجود داره که عقل سلیم حکم میکنه که به این مسائل از قبل خوب فکر شده باشه و راه‌حل‌هایی رو بر اساس مطالعات فکری رو جمع شده پیش بینی بشه که دولت موقت ناگهان با انبوی از کارا دچار سراسیمگی نشه. خب نکته مهم اینه که وقتی این دولت انتقالی تشکیل شد از قبل، یکی از فوایدش هم اینه که با تشکیل این دولت اختلافات ایدئولوژیکی بین گرایش‌های سیاسی موجود به میزان زیادی افت خواهد کرد، به خاطر اینکه دیگه حالا با تشکیل این دولت تمام توجه روی کارهایی که این دولت میخواد بکنه. خب اگر دعواهای ایدئولوژیک قبلا بود، حالا میتونه بهتر بگیم نقد بر اعمال این دولت وجود خواهد داشت که این اتفاقا امر مثبتیه، چون نقد امور فنی و تکنیکی و بروکراسی این دولت باعث میشه باز بهتر شدن و دقت عمل این دولت خواهد شد. در اینجا مفید این انتقاد برخلاف نقد ایدئولوژی رقیب که قبلا وجود داشت.
خب و بالاخره حالا در پایان برنامه امروز میرسیم به مسئله آخر یا عنصر ششم در استراتژی گذار که گفتیم موضوع برکناری دولت انتقالیه. برای که دولت انتقالی به یک دولت دائمی تبدیل نشه چه کار باید کرد؟ ببینید خود تخصصی بودن دولت انتقالی یک عامل مهم و خونسا کننده است برای تبانی سیاسی در این دولت. یعنی هرچی دولت انتقالی از منطق نمایندگی سیاسی فاصله بگیره و به منطق صلاحیت حرفه‌ای نزدیک بشه، چون در اینجا وزرا به مسئله حرفه‌ای بودن خودشون در واقع متکی و پایبند هستند، وقت امکان تبدیل این دولت به میدان معامله و تبانی سیاسی کمتر میشه. برای روشن‌تر شدن این موضوع یا این ادعا به حالتی فکر کنیم که این طوری نباشه، برعکسش باشه. یعنی دولت انتقالی فکر کنیم که بر اساس سهمیه بندی نیروهای سیاسی تشکیل شده و هر وزیر خودش رو نماینده یک جریان سیاسی بدونه. یکی وزیر چپ، یکی فدرالیست، یکی شاه پرست، یکی نمیدونم مشروطه‌خواه غیر و غیر. درسته؟ در این صورت کاری که هر وزیر انجام میده ارتباط مستقیم میداره با اون نیروی سیاسی که پشتشه، چون هر وزیری در اینجا خودشو نماینده اون نیروی سیاسی میدونه. در این حالتی که خطر شکل‌گیری معاملات سیاسی پشت پرده افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون که بازی سیاسی اصلی بیرون از کابینه انتقالی انجام میشه و بعد داخل کابینه خودشو نشون میده. اما اگر میزان در واقع فعالیت و مقتضی فعالیت صرفا روی مسائل کاری باشه، رو بوروکراسی باشه، یعنی اگر وزیران بر اساس تخصص خودشون، سابقه مدیریتی خودشون و خوشنامی خودشون انتخاب شده باشن و وابستگیشون به چنین معاملات سیاسی و تبانی‌های سیاسی به مراتب کمتر خواهد بود. یعنی وزیر چنین کابینه‌ای باید سرمایه و اعتبار حرفه‌ای خودش رو داشته باشه و موفقیتش از عضویت در یک جناح سیاسی ناشی نشده باشه. نکته دیگه اونه که عدم وابستگی جناحی وزیران کابینه مانع ایجاد بحران در داخل کابینه میشه و در نتیجه مانع تسلی این بحران از کابینه به جامعه خواهد شد و این هم اهمیت زیادی برای دولت گذار داره، برای که دولت گذار دولت خیلی حساسیه و باید کاملا آرامش درش انجام بگیره و آرامش وجود داشته باشه که دولت داره کارهای مهمی رو که در پیش داره بتونه در کوتاه مدت انجام بده. یعنی چی؟ یعنی خلاصه کنیم تخصصی بودن این دولت یک ضرورت استراتژیک برای حفظ ثبات اجتماعی در دوران گذار. در یک گذار جامعه از نظر روانی و سیاسی بسیار حساسه. اگر دولت انتقالی خودش گرفتار رقابت‌های جنایی بشه و بحران به وجود بیاد توی کابینه، خیلی سریع میتونه این بحران تبدیل بشه به یک بحران اعتماد عمومی. بنابراین غیر حزبی بودن وزیران صرفا یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه یک ابزار حفظ ثبات سیاسی در مسیر دموکراسی است. خب دوستان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این هفته. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. پیروز باشید. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با نام و با یاد نام جاویدنامان در راه آزادی ایران درود میفرستم به همه شما. امیدوارم که شاد و تندرست باشید در هر کجا که هستید. البته برخی از هم‌میهنان اگر حرف منو بشنوند، اون مسئله که میگفتن که یکی میگفت از درد بی‌نوایی، اون یکی میگفت زردت نمیخواهی، شاید ناراحت بشن، ولی امیدوارم واقعیت آرزو به که ایرانیان در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص هم‌میهنان عزیزم در ایران، امیدوارم هر چه زودتر از این اختاپوسی که چنگال انداخته در کشور ما، بر کشوری که بر روی ملت ما میاره، آزاد بشیم و بتونیم دو مرتبه کشوری باشیم، نمونه مردمی باشیم، ملتی باشیم خوشحال و به دنبال زندگی و درک زندگی و لذت زندگی، آن چیزی که انسان براش آفریده شده. انسان آفریده شده که زندگی بکنه، از زندگی لذت ببره. تو این روزا خبرها همچنان این به قول عمومانوک، این ترامپ شیردل در حال صفر کن و شل کردن هاست. یه روز میزنه، یه روز دوست میشه، یه روز عاشق، یه روز فارغ و در نهایت هیچی از سوش در نمیاد. البته یه چیزم که این مسئله که مطرح کردم میخواستم خدمتتون عرض بکنم که خبرهایی که میرسه، اگر شما فرق نمیکنه چه خبرهایی که از رسانه‌های خارجی باشه یا از رسانه‌های فارسی زبان، چون اینا اگر گزارشی میدن معمولا شما دنبال بکنید و ببینید که این به اصطلاح این خبرها منشأش از کجاست، متوجه میشید که اجازه بدید متوجه میشید که این خبرها دست به دست میچرخه. فاکس نمیدونم از ایران اینترنشنال برمیده، ایران نشنال از رویتر برمیداره، همینجوری میچرخه و همش هم کلن یک جور. درود به دوستانی که لایف در برنامه هستن، بال میکنن، در خدمت هستم. اگر سوالی چیزی در دلی داشتید خیلی خوشحال میشم که ایام. بله، خبرها، اگر شما این خبرهایی که مثلا امروز میشنوید با خبری که از همون رسانه در دو روز پیش پخش شده مقایسه بکنید، میبینید خبرها ضد دارند. یا به خاطر آلکای ندارم این ضد و نقیض بودن، دلیل ضد و نقیض بودنش یا برای چی خبر از کجا میاد که اینجوری ضد و نقیض به نظر میرسه، ولی چیزی که مهمه اینه که نشون میده این خبرگزاری ها بیشتر تبدیل به خبرپردازی شدن تا خبررسانی. و با همین حساب چون خبرها پشت جریان، یعنی در اون پشت صحنه نیستیم، جایی که تصمیمات گرفته میشه و عملیات چند وقت دیگه انجام میشه، با خبرها رو موقعی که عملیات انجام میشه به دست اون میرسه. تازه بخشی از اینا هم شما میبینید که درست نیستش. من یه نمونه میذارم، مثلا درست نیش خبری اومد از مهم نیست از چه رسانه‌ای که گفتن مشتبه رفت بردنش برای احیا کردنش. این خبر برای چی اومد؟ بعد دو روز بعدش میبینیم خبر اومده مشتبه نشسته، رئیس جمهورش هم در میاد میگه که بابا ما 7 ساعت اونجا نشسته بودیم، این بابا 7 ساعت نشسته بود، با هم داشت رسمن داشت، این درد فرچه بود چی نبود. صورت چمیچ اتفاق نیفتاده بود. میبینید که این خبرها زد و نقیزه، به هم دیگه نمیخوره، این یا این دروغه یا اون دروغه، ولی من خدمتتون عرض بکنم همش دروغه. به باور من همه اینها دروغه، یا به عبارتی دیسینفورمیشن، این خبرهایی که مقداری از واقعیت توش هست ولی بقیهش ساخته و پرداخته دست خود ما، یا به عبارتی خبرگزاری هست، خبر پرداز. به خاطر همین، ولی ما از گذشته

یا بریم عقبتر، اجازه بدیم بریم عقبتر، بریم در سال 1994 یا 5 بود که فکر میکنم عراق حمله کرد و کویت رو اشغال کرد و بعد از چند وقت دیگه امریکا تصمیم گرفت بهش حمله کنه. اگر به خاطر داشته باشید در اون موقع 4 تا کشور با هم دست شدن به سبب یه کوالیسیونی به وجود اومد از انگلیس و امریکا و فرانسه و فکر میکنم ژاپن نه ژاپن رو بهش اجازه ندادن. ژاپن هم درخواست کمک کرد چون اون قرارداد 70 سالش رو فکر میکنم تموم نشده بود، قراردادی که بعد از جنگ جهانی دوم متفقین با متحدین بسته بودن که کشوری مثل ژاپن یا آلمان که داشتن ارتش منظم، ارتش نه ارتش منظم رو نداشتن و آلمان درخواست کرد که ما میتونیم بهتون نیروی نظامی کمک بکنیم، ولی امریکا در جواب، یعنی هم موش پدر در جواب گفتش که شما با دست چکتون اگر بیاییم بر ما کافیه، ما احتیاج به کمک نظامی نداریم. ولی در حال چیزی که خودم تجربه کردم در اون زمان، دوستانی داشتم که فامیل هایی داشتن در کویت زندگی میکردن، ایرانی بودن و اینها وقتی که حمله شد مثلن هرچی که دارن جمع بکنن و به یه سمت و سوی بیان دیگه. اینایی که من دیده بودم در آلمان اومدن و جالب بود باشون که صحبت کردم، اینها تمام حساباشون بسته شده بود، حسابایی که در خارج داشتن. خب مردم کویت هم وضع مالیشون بد نبود، حسابایی که میگم بسته شده بود این شامل تمام حساب ها بود، حتی نامش به خاطرم نیست، به صلاح خلیفه یا سلطان کویت حساب های شخصی خود اینم بسته شده بود که به درخواست امریکا یکی از حساب های شخصی اینو باز کردن که در این حسابش 21 میلیارد دلار پول بود. از این 21 میلیارد دلار 14 میلیاردشو به امریکا داد برای هزینه جنگ. در حال دیدیم که حمله کردن و کویت آزاد کردن و عراقو به عقب نشوندن و یک به اصطلاح محدوده پرواز ممنوع هم برای عراق گذاشتن تا وسطهای عراق بود که عراق دیگه اجازه نداشت پرواز در اون منطقه بکنه و جریان اینجوری بود. ولی برای چی این موضوع رو مطرح کردم؟ دقیقا همین شرایط هم در این زمان وجود داره. رابطه صدام و کشورهای عربی بسیار جالب بود. صدام بین کشورهای نسبتاً فقیر عربی طرفدار داشت و در کشورهای، یعنی بین سران اون کشورها طرفدار داشت و بین کشورهای ثروتمندی مثل عربستان سعودی، کویت، نمیدونم بحرین، عمان، اینا مخالفش بودن. صدام طرحی داشت که قرار بود یک زنجیر انتقالی بین کشورهای عربی بکشه، یعنی از عراق شروع بشه بره تا خط عمان، این کشورها رو با همدیگه ارتباط بده از طریق راهن و بتونه یک تبادل اقتصادی داشته باشن برای قدرت پیدا کردن و همکاری کردن کشورهای عربی بر علیه اسرائیل، که متاسفانه این برنامهش و مخالف سردرصد این برنامه هم عربستان سعودی بود در اون زمان. در حال صدام از بین رفت و خیال عربستان سعودی از یک نظر راحت شد، چون رقیبی بود که در بین کشورهای عربی طرفدار در جامعه، یعنی جامعه کشورهای عربی طرفدار بسیاری داشت در مردم عادی صدام، و این مسئله عربستان سعودی رو ناراحت میکرد، چون مسئله فلسطین که خب از چندین سال چندین دهه پیشتر هم داشت و شما میبینید که فلسطینی هایی هستن که هنوز در اردوگاه های فلسطینی پدر بزرگ، پدر و نوه همه در اون اردوگاه ها به دنیا اومدن، بعضیشون

مردن و اینها هنوز در صورتی که قراردادهایی که در اون زمان صحبتش بود و قبول نشد، انجام نشد، حتی اسرائیل هم باش موافقت کردم. یا حالا موضوع من اینا رو فقط همینجوری گذرا ازش رد میشم، چون هدفم چیز دیگه یه، بخوام به امروز برسم. در حال کمک های مالی میکردن و میگفتن بیا این پولو بگیر، ما کاری بهت نداریم، با این پول هر کاری میخوایی بکنی، نمیدونم گروه تروریستی درست میکنی، اسلحه میخرید، آدم ها رو تهیج میکنی برای یک جنگ بر علیه اسرائیل یا هرچی، اینا پولو بیدن خیال خودشون راحت میکرد. امروز که میبینیم مسائل که گفتم، خب اینا رو میتونید، من میگم خیلی کوتاهش اشاره میکنم، بعضی از دوستان شاید در اون زمان خونده بودن یا خوندن اطلاع دارن و اونایی که اطلاع ندارن میتونن تحقیق بکنن این مسائل رو بندن. امروز که میبینید در حال حاضر عربستان سعودی، امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس اکثرا نیروی نظامی نسبتا خوبی دارند، یعنی دست کم نیروی هواییشون بسیار بسیار قدرتمندتر از نیروی هوایی ایران است. نیروی هوایی که اصلا دیگه چیزی ازش نمونده، فقط پرسنلش وجود داره، یعنی قدرت حمله هوایی هیچی در اینها وجود نداره. تنها چیزی هم که براشون وجود داره یه چند تا فانتوم هستش که مثل اینه که شما با موسکوویچ میخواییم بیاییم بریم بقیل یه پرشه بیستید و باش مسابقه رانندگی بزنیم. در حال وضعیت فعلی هم همین، ولی با وجود داشتن یک همچین نیروی هوایی یا ارتشی در این کشورها، اینها توانایی یا خواستشون بر این نیستش که خودشون برای تقویت خودشون، برای امنیت خودشون بخوان کاری بده. شما میبینید عربستان سعودی توانایی اینو داره، مثلا در یمن این گروهای متخاصم رو سرکوب بکنه، کشورهای دیگه هم میتونن بهش کمک بکنن، ولی همچین کاری رو نمی. دلیلش چی هست؟ ما فکر کنم موضوع بحث امروزمون هم نیست که دلیلش چیه، ولی مسئله سر اینه که این کار رو نمیخوام. یعنی به عبارتی برای امنیت و اقتصاد خودش دوست داره از یک نیروی دیگه ای استفاده بکنه تا اینکه بخواد خودش وارد عمل بشه. و از نظر روانشناسی میتونیم اینو بگیم که اگر مثلا فرض بگیریم عربستان سعودی به یمن حمله بکنه و این حوثی ها رو سرکوب بکنه، در تاریخ میمونه و این خشونت یا این جنگ در ذهن اون کشور بازنده میمونه و این باعث یک عقده میشه در آینده بتونه روابط متخاصم دیگه ای رو به وجود بیاره. این یکی از دلایل خیلی ساده شه که میتونیم اگر به هیچی کاری نداشته باشیم، فقط مسائل اجتماعی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این نتیجه خیلی خیلی ساده برسیم. در حال مسئله ای که الان در خلیج فارس و در مقابل ایران وجود داره که ترامپ، میام سر صحبت خودم، صحبت اول خودم، که ترامپ این سلف کنترل رو داره انجام میده، چند تا اشتباه آقای ترامپ مرتکب شدن. یکی مسئله اینه که اسرائیل رو از بازی‌های سیاسی خارج بکنه و نقش پشت صحنه بهش بده. این چیزی بود که برای جمهوری اسلامی خیلی راحت درک شد و ازش سوء استفاده کرد. مسئله دوم مسئله یه که خدمتون عرض کردم، کشورهای اون ضعف کشورهای حاشیه خلیج فارس و به اضافه عربستان سعودی که ترس از درگیری مستقیم دارن با جمهوری اسلامی و آقای ترامپ اینو میدونه
و راضی هم نیستش که جنگ بین ایران و عراق و یعنی شما ایران و امریکا رو یه جنگ دو طرفه بخواد بکنه. این یکی از دلایلیه که سفک و شلپو میشه، چون نتیجه باستابی که در خود امریکا خواهد داشت باستاب مثبتی براش نخواهد. بنابراین تلاش میکنه که این فشارهایی که جمهوری اسلامی میاره، شما ببینید جمهوری اسلامی یه چند وقتی از دیگه صحبت اسرائیل رو نمیکنه، اسرائیل رو میزنیم داغون میکنیم و نمیدونم حایفا و اون چیزایی که این علی چلاغ میگفت، نمیدونم میزنیم با خاک یکسان میکنیم و اینا، دیگه صحبتی ازش نیست. ولی مرتب چه از طریق حوثی‌های یمن چه از سمت خودش به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله هاشو میکنه. یعنی در اصل جمهوری اسلامی این خط آقای ترامپو درست خونده و داره بازی درستی هم میکنه، چون میدونه که اگر اسرائیل وارد کار بشه، همجور که نشون داده اسرائیل شوخی با کسی نداره، یا یه کاری رو کامل انجام میده یا انجام نمیده. در هر حال این مشکلیه که در حال حاضر وجود داره. متاسفانه ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه آن شخصیتی بشه که نمیتونه بشه، و جمهوری اسلامی دست آقای ترامپ رو خونده، داره وقت میخره تا اینکه این دو سال به اصطلاح دو سالش سپری بشه و خودش بمونه خودش. مسئله دیگه ای هم که برای جمهوری اسلامی هست مسئله اقتصادی درون خود کشور هست، که بر اثر این جنگ به اصطلاح جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه که اتفاق افتاده، اون بخشی که به اصطلاح یک جورایی از اقتصاد پول به دست مردم میرسید که مردم بتونن خرج بکنن، اون از بین رفته. بعض مالیش هم بعض مالی دولت، ولی صحبت از اون به اصطلاح دولت در سایه نمی کنن. دولت رسمی رسمن بعض اقتصادیش هم همینجور که رئیس جمهور شیش کلاسش می گفت، دکتر شیش کلاسه می گفت پول نداره که ماه دیگه هم حتی حقوق کارمندای دولت رو بده. در حال این وضعیتیه که جمهوری اسلام پیدا کرده و این شرایط صفر به شل کن صفر کنه ترامپ براش بسیار مهمه، ارزشمنده، داره نگه میداره، اونم داره بازی میکنه، این بازی رو ادامه میده، بازی آقای ترامپ رو. و امیدوارم که آقای ترامپ همجور که خودش ادعا میکنه که یک مذاکره‌گر خوبه، یکی از شرط های یک مذاکره‌گر خوب اینه که عملگرای باشه، یعنی حرف که میزنه عمل بکنه که طرف مذاکره بدونه که این توانایی اینو داره که اگر موافقت نکنه این تناب سفتر و سفتر و تنگتر خواهد شد. در حال مسئله ایه که در حال حاضر با خبرهای زد و نقیزی که میاد ذهن همه ما که دل در گروه ایران داریم، چه در خارج از ایران و چه در درون ایران، نگران هستیم که آخرش چی میشه. و پاسخ این پرسش اینه که آخرش با اجازتون خود ما مردم ایران باید آستینا رو بالا بزنیم و ترتیب جمهوری اسلامی رو بدیم. جمهوری اسلامی هم این پاسخ رو بهتر از ما میدونه و میدونه که تواناییش هم اندفعه داری، چون اندفعه اگر اون دفعه پیش قضیه رو جدی گرفت، اندفعه ما جدی تر از دفعه قبل عمل خواهیم کرد. به خاطر همین در شرایط فعلی براش خیلی بهتره که این وضعیت جنگی رو یا جو وضعیت جنگی رو در ایران نگه داره. پوزش بخوام، من اینو فقط گفتم یه اشاره، چون مهمش همین بود که تاثیر اخبار نباید ذهن ما رو خراب بکنه و ما رو از تصمیماتی که میگیریم و هدفی که داریم
سرخورده، نگران، یا اینکه به ندانم کاری بخواین کشیده بشه. ولی مسئله مهمی که بحث اصلی امشب من هست، مسئله سالگرد 120 سال از فرمان مشروطیت گذشته و کماکان در ایران موضوع مشروطیت یا اون چیزی که پدران ما به دنبالش بودن کماکان مشکل ما هست و هنوز که هنوزه بهش دست پیدا نکرد. ولی جالب توجه اینه که این فرمان یا انقلاب مشروطه هنوز که هنوزه با وجود اینکه بیش از یک قرن ازش میذره از ذهن ما خارج نشده. یعنی ما هنوز به دنبال آن چیزی هستیم که پدران ما به دنبالش بودن و اون امنیت، حقوق شهروندی و قانونمداری هست. این چیزیه که بزرگان ما، میگم پدران ما، اشخاصی مثل آقای تقی‌زاده، من به همین یک گونه نام اکتفا میکنم، و همقطارانشون دنبالش بودن که ایران رو به اون سمت هدایت، ولی در نهایت نتیجه نگرفت. من چرا این موضوع رو مطرح میکنم؟ چون هنوز که هنوزه بعد از 120 سال که گذشته، ما 120 سال فرصت اینو داشتیم که قانون مشروطه رو، فرمان مشروطیت رو و آنچه که بر ما گذشت مروری برش بکنیم و بتونیم یک آسیب شناسی بکنیم برای آیندهمون که اشتباهاتی که پیش اومده تکرار نشه. ولی متاسفانه میبینیم که در حال حاضر پس از 120 سال هنوز که هنوز افرادی هستن که این پرچم قانون اساسی مشروطه رو به دست گرفتن و هنوز به دنبال احیای اون هستن. ما در اصل آن چیزی که به عنوان یک کلمه در اون موقع مطرح میشد و اون مسئله قانون بود، ما بهش به معناش نرسید. یعنی معنای قانون رو، نقش قانون اساسی رو، معنای قانون اساسی رو نمیدونیم. بزرگامون هستن، حالا من نمیخوام نام ببرم، بهشون زیاد بند کردم، همیهنانمون هم خیلی شاکی بودن از این مسئله که چرا با آقای طاهری بند کردی، ولی هنوز که میبینیم این مردی که سنی ازش گذشته مطالعاتش هم کم نیست، کم نبوده، هنوز که هنوزه پرچم قانون اساسی مشروطه رو به دست میگیره و به دنبال احیای مجدد اون هست. بعضی موقع هم در بعضی برخی از سخنرانی های این گونه دوستان میشنویم که قانون اساسی رو کسی لغو نکرده و هنوز پابرجاست. قانون پابرجاست یعنی چی؟ این پرسش بسیار مهمیه. یک قانونی که پابرجاست یعنی چی؟ قانون، کلمه قانون باید یک امنیتی به یک چیزی بده. آیا قانون اساسی امنیت و تضمین حقوق شهروندی رو در ایران برخوردار بود؟ خیلی اصلا صحبتی ازش نبود. ما در قانون اساسی مشروطه شهروند نیستیم. اهالی کشور ایران میشه. رعیت هستیم. یعنی آقا بالا سر داریم، او هرچی میگه ما هم باید انجام بدیم. این آن چیزیه که از قانون اساسی مشروطه برای ما باقی مونده. آیا در حال حاضر بعد از 120 سال برای ما کافیه که حقوقی که در قانون اساسی مشروطه برای یک شهروند ایرانی یا به عبارتی واژه فارسیش اهالی مملکت ایران قائل بوده برای ما کافی است بعد از 120 سال؟ ما در تاریخمون پادشاهی داشتیم که این پرسش رو برای خودش حداقل پاسخ داده بود و نتیجه کارهاش در این مسیر نشون داد.
که اصلا کاری به قانون اساسی مشروطه نداشت. هر کاری که برای ایران خوب بود انجام داد و اون کسی نیست به غیر از رضا شاه بزرگ شیش امرداد ماه، ببخشید چهار امرداد ماه سالگرد درگذشت این پادشاه موفق و دوستدار ایران بود که به نام واقعیت به حقم پدر ایران نوین نامیده شد. چون کارهایی که رضا شاه به همراه فرهیختگان زمان خودش انجام شد، ذهن من ایرانی رو، ذهن شما ایرانی رو باز نگه داشت، باز کرد، ما را از یک تاریکی به روشنایی برد که برای اونهایی که چشماشون رو باز کردن و این روشنایی رو شناختن، برگشت به اون تاریخ، به تاریکی غیر ممکنه، غیر ممکنه ما بتونیم به اون تاریکی برد و مبارزه میکنیم برای آنها که هنوز چشمشون باز نشده و دوست دارن در اون تاریکی ادامه بدن به زندگی. دلیل این که ایران هنوز که هنوزه بعد از 47 سال رژیم جمهوری اشغالگر و ایران فروش اسلامی نتونسته به اهداف خودش برسه و ایران رو به دوران قاجار ببره، دلیلش همون 16 سالیه که رضا شاه در مسند کار قرار گرفت. یعنی جهشی که در اون 16 سال بر ایران وارد شد یا ایران انجام داد، نتیجهش این مقاومتیه که ما داریم میبینیم. حالا فرق نمیکنه چه منی که رضا شاه رو دوست دارم، چون کسی که رضا شاه رو دوست نداره، ولی تأثیر کارهای او ما رو در این فضا به وجود آورد. در ادامه ما الان برسم به دوران محمد رضا شاه فقید. محمد رضا شاه یک ایرانی به تمام معنا بود، یعنی هر قدمی که برمی داشت برای رفاه و آسایش ایرانی بود، ولی حرکات او نتایج درستی نداشت یا نتیجه درستی نداشت. این نتیجه درستی که من میگم در پایان حکومت محمد رضا شاه که با به وجود اومدن جمهوری کثیف اسلامی به انجام رسید، نتیجه میگیریم که عملکردی که در اون دوران، در اون 37 سال حکومت محمد رضا شاه انجام شد درک نشده بود. یعنی اون جهشی که جهش فرهنگی که در دوران 16 سال حکومت رضا شاه بزرگ انجام شد، در 37 سال محمد رضا شاه نتیجه نداد. حال مسئله سر اینه که یه فرقی بین محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ وجود داره. محمد رضا شاه انسان قانونمداری بود و خودشو در چارچوب قانون اساسی سعی میکرد نگه داره. حالا این از روی باورهای مذهبیش بود یا هر دلیل دیگه‌ای که میخواست داشته باشه، موضوع بحث امروز من نیست. البته من پژوهشی در این مورد دارم، در آینده شاید نوشته‌هامو در اختیار دوستان بذارم. الان شرایطشو نمیبینم که این کارو بکنم. دقیقا همین مبحث، همین بحثه که قانون مداری محمد رضا شاه و اهمیت ندادن رضا شاه بزرگ به قانون اساسی چه تغییراتی رو به وجود آورد و چه تأثیراتی داشت. اینجاست که حالا میگم ما به باورهای شخصی محمد رضا شاه کاری نداریم، ولی دست کم سعی میکرد خودشو در چارچوب قانون اساسی نگه داره.
موضوع اصلی بحث امشب منم در دقیقا در همین مبحثه که شما میبینید در قانون اساسی تنها چیزی که محمد رضا شاه یا تنها اصلی که محمد رضا شاه بهش اهمیتی نداد و شاید هم بگیم زیر پا گذاشت، همون اصلیه که به اصطلاح هر تغییر در قانون اساسی رو باید توسط اون پنج مجتهده که حالا تحت چه شرایطی انتخاب میشد باید انجام بشه. در غیر این صورت اصل اول در حرکات محمد رضا شاه عیان بود، نشون داده میشد که دین اصلی یا مذهب رسمی ایران مذهب شیعه اثناعشری است و پادشاه باید مسئولیت ترویج آن را به عهده بگیرد. این یک اصل بسیار بسیار واضحه. شما احتیاج به یه حقوقدان ندارید که بگید منظورش چیه، یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داره کشور ایرانی کشور اسلامیه، اسلامی شیعه، شیعه اثناعشری و پادشاه هم باید در ترویج آن عملکرد داشته باشه. حالا این ترویج رو ما میتونیم یا به قول خودم من اینجا این ترویج رو از سوی محمد رضا شاه فقید به این شکل میبینم، در چارچوب یک سکولاریسم تعریف نشده انجام شد. یعنی عملکرد ایشون در اون زمان این بود که تنها سکولاریسم تعریف نشده به این معنا که شما دین رو در اصل طبق اون قانون اساسی دین در اصل در حکومت تأثیر گذاره، ولی مجتهدین دین حق دخالت ندارن. یعنی جمله‌ای که همه از سکولاریسم فقط می‌فهمند، جدایی دین از سیاست در چارچوب به اصطلاح هنرپیشگان دین و با میدان بازی سیاست بوده است. این سکولاریسم تعریف نشده اینجوری میشد تعریفش بکنه که فقط مجتهدین، البته ما یه نماینده هم یا دو تا نماینده آخوندم داشتیم در مجلس شورای ملی، در مجلس سنا هم کسایی داشتیم که قبلا مجتهد بودن و لباسشون رو در آورده بودن و سناتور شده بودن، ولی این جدایی دین از سیاست در این چارچوب عمل کرد داشت و نتیجهش رو دیدیم. نتیجهش رو دیدیم که تعریف نادرست از سکولاریسم چگونه میتونه چه نتیجهی داشته باشه. یک جامعه مذهب زدهی مثل ایران رو، همون جور که استاد گرامی زندیات آرامش دوستدار در کتاب درخشش های خودش باز کرده فلسفه‌شو، یعنی اون در مسئله دین خویی ایرانی، حالا من به اصطلاح مبحث فلسفیش کاری ندارم، از این واژه این واژه رو کرایه میکنم برای اینکه حرفمو بتونم برسونم. یک کشور مذهب زده ای که پس از شنید، شما بیاین اگر مقایسه بکنید، یک ایرانی که در سال 1320 زندگی میکرد قیافش چجوری بود، چجوری در روزنامه ها چه مطالبی نوشته میشد، و بیاین شما اینو در 1355 مقایسه بکنید، یعنی 35 سال بعدش، شما متوجه میشید که چقدر کشور ایران با وجود ترقی که کرده، جهش اقتصادی، جهش فرهنگی تا حدودی میشه نامش برد، ولی میبینیم که چگونه بیشتر از 35 سال قبلش، یعنی در 1320 وابسته به مذهب هست. یعنی گستردگی مذهب شما اینو در جامعه مدرن 1350 میبینیم، همجور که دوستانی که در اون زمانی که عکس خمینی رو تو ماه دیدن، نمیدونم پشمش رو توی وسط آیه فلان در قرآن دیدن و از این حرفا، شما میبینید این حرفا رو اگر شما سال 1321 میگفتید بهتون میخندید.
با به یاد پدر بزرگانتون بیفتید اگر باش تماس داشتید که در اون زمان زندگی میکرد. مقایسه بکن. میبینید که این قانون اساسی و اجراش توسط پادشاه چه نتایجی رو برای ما داشت. بحث اصلی من در اینجا همین بود که ما برای آینده، آنهایی که هنوز قانون اساسی رو مطالعه نکردند، دو تا مسئله رو خواهش میکنم بهش توجه داشته باشید. یکی معنا و مفهوم قانون، که قانون باید روح چه چیزی رو جوابگو باشه، یعنی باید متضمن سلامتی افراد اون کشور باشه یا متضمن سلامتی و قدرت حاکم باشه یا حکومت باشه. این دوتا مسئله در درک قانون بسیار مهمه، چون معمولا حاکمان قانون رو از دریچه زور و قدرت خودشون تعریف میکنن. آنچه که شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی میبینید، میخونید، درک میکنید و عمل کردشون هم میبینید. جالب اینجاست که خیلی ها اعتقاد دارن، میگن که در زمان محمد رضا شاه یا در زمان دوران پهلوی، پهلوی اول یا دوم، قانون اساسی اجرا نمیشد. جالب اینجاست همون اشخاص میگن در قانون در جمهوری اسلامی هم قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام نمیشه، در صورتی که جفت این دوستان به باور من نه قانون اساسی مشروطه رو مطالعه کردن نه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو. با یاد آنهایی که 120 سال پیش این حرکت رو آغاز کردن و ما پرچمدارش هستیم و باید به نتیجه برسیم، یعنی قانون اساسی مشروطه بیاریم که شرطش بر تضمین و رفاه مردم کشور باشه، نه قدرت حاکما. براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما ایرانی ها کشورمون رو دوست داریم، در هر کجای دنیا که باشه مردممون رو دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم و با زندگی او زنده هستیم. تندرست باشید. بدرود.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. روز زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
1: خب اومد زن، الان دوباره بیرون درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی بگیم هم چیکار کنیم؟

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه، سه‌شنبه خوب و سه‌شنبه متفاوت. 20 مرداد ماه هست و 11 ماه اوت یا آگست. به حال امروز با ایران حرف می زدم در دو جای مختلف و خستگی داره بیداد میکنه، یعنی واقعا خسته شده، یه جامعه خسته است، ولی داره با چنگ و دندون تقلا میکنه. وقتی باشون حرف میزدم روی چیزی تکیه میکردن هر دوشون، میگم دوتا آدم مختلف تو دوتا سن مختلف تو دو نقطه مختلف، البته هر دو توی تهران، و میگفتن که خیلی خیلی سخته تحمل این همه فشار، داره استخون همه رو خورد میکنه، و هر بارم که زنگ میزنی خبر از رفتن یکی رو بهت میگن که اینم رفت. وقتی به سن و سالشون نگاه میکنی میبینی که بابا این هنوز تازه میخواست زندگیشو شروع کنه. و بعد صحبت از بازنشستگی بود و بازنشسته ها و اینکه با ویلچر، با عصا، شل و لنگ، ولی میان تو خیابون و میستن و اعتراض میکنن به عدم پرداخت حقوقش. به حال یه عمری کار کرد برای اینکه دوران بازنشستگیشو آسوده باشه. گفت با بچه هام نمیتونم دعوتشون کنم، اونا هم رعایت میکنن. قبلا می رفتیم به آخر یه رستوران یه جایی می شستیم، ولی الان دیگه اون امکانم نیست و کافه ها رو می بندن و شروع کردن دوباره عذاب. اما در این میونه اون چیزی که برای من حائز اهمیت بود نقش اپوزیسیون و اصلا این کارنامه پرکتیک اپوزیسیون. فکر کردم از برنامه خوب آقای دکتر کیوان یحیی استفاده کنم، ایشونم مهر کردن، خانم مهناز حاجی رو دعوت کردن که سه نفری در حقیقت من در خدمت این دو بزرگوار باشم و بشنویم فرمایشاتشون. اجازه بده با این مقدمه طولانی بریم خدمت این عزیزان، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار از همه مهر و حضورشون در این برنامه. آقا سلام میکنم، بانو به شما هم عرض ادب و احترام دارم، سلام دارم.
2: اگه میخواید با شما جناب بهبهانی،
1: ممنونم آقای دکتر،
2: خوب و خوش باشید و خوشحالم در خدمت شما هستم و دوستان و بینندگان گرامی در سه‌شنبه شب‌ها. و من بله خواستم از سرکار خانم مهناز حاجی علی که این بحث رو با هم داشته باشیم و جلو ببریم.
1: بسیار عالی. خانم مهناز شما هم پس یه سلام علیکی بکنید تا بتونیم کار رو شروع کنیم.
3: درود بر شما و بینندگان محترم، ممنونم از دعوتتون.
1: خیلی من این داستان رو گفتم، وضعیت امروز رو تا اونجایی که میتونستم تعریف کردم. آیا تو شما بفهمید ببینیم که شما نگاهتون چیه به قضیه و ببینیم که نقش اصلا یه واکاوی بکنیم اپوزیسیون رو و ببینیم که نگاه شما به این ماجرا کجاست. ممنون میشم، بشنوم.
2: بله خواهش میکنم. ببینید جناب بهبهانی، یه سوالی که یه پسر جوانی از من پرسید، گفت آقا اینا چرا این اپوزیسیون به اصطلاح که در کنگره آزادی به هم رسیدن، اهم از این افرادی که میگن از دموکراسی بگو و چپهای مقیم اروپا، چپهای به اصطلاح کلاسیک و از اون طرف نیروهای فعالین کرد و به قول خودشون فعالین اتنیک که یک واژه به نظر من حرامزاده است این اتنیک، میگفت چرا اینا در زن زندگی آزادی اونطور علیه مردم بودن؟ مسئله این بود که جناب بهبهانی در اون دوره، یعنی در زن زندگی آزادی، این گروه ها دو سه تا نکته رو نمیدیدن که خط قرمزشون بود. مثلا من برای اینکه بحث راحت ترم باز بشه میگم، یکی از چهره های خیلی مهم این جریان کردستان آقایی بود به اسم هیمن سیدی که توی برنامه های من و تو هم آقای هیمن سیدی می اومد، ایشون ساکن لندن هستن. من خاطرم هست که در ابتدای تظاهرات توی همون سپتامبر 2022 بود که ایشون یه توییت زد و در فیسبوکش هم نوشت که من از مردم ایران خواهش بکنم زن زندگی آزادی رو بیان به صورت همون جنجیان آزادی بدون ترجمه بگن. در اون دوره دو تا مطلب رو نمی دیدن و این رو من از خود یکی از این دوستان کرد شنیدم، گفت یکیش بی تردید اسرائیل و یهودیان بود و دومیش پهلوی. این دوتا مایه گسست کامل این گروه ها بود از هر گونه اعتراضی که به اصطلاح بعد از زن زندگی آزادی انجام شد، به ویژه این شکاف ها بعد از 7 اکتبر گسترده تر شد. خب برای مثال میدونید مثلا از مجاهدین خلق گرفته تا جریان مثلا شادی امین و دیگه حضورتون عرض کنم دوستانش کامبیز غفوری و تمام این بچه‌هایی که رفته بودن تحت عنوان کنگره آزادی آقای این شاهین مدرس و دوستانشون، اینها همگی هم تم یهود ستیزی دارن هم تم اسرائیل ستیزی. و بعد هم مسئله پهلوی در زن زندگی آزادی، این خطوط خیلی مشخص نشده بود. به قول یک دوستی خانم امیرا، این خانم امیرا ذوالقدری فعال به صلاح خیلی پر جنب و جوشی هم هستن در کانادا، ایشون میگفت این زن زندگی آزادی انگار یک جریان اعتراضی خیلی سکسی بود برای اروپایی ها، خیلی برایشون جذاب و جالب بود و یه حالت به صدا این اصلا رتوریک اون جریان خیلی میخورد با فضای فکری غربی، اروپای غربی و امریکای شمالی منطبق بود. منتها چون حرفها زده نشده بود آقا اینا شکل نمیگرفت. الان از زمانی که این دو مسئله باز شده خطا مشخص شد، یعنی اینکه آیا ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان به اصطلاح نیرو و رهبر گزار سیاسی قبول داریم، و دوم آیا کمک و همراهی دوستان اسرائیلی رو میپذیریم یا میخواییم کماکان بر همون طبل 50 سال پیش بکوبیم، صحبت از فرانس فانون و شریعتی و آل احمد و اونچنان که عبدالکریم سروش میتازد. و این نگاه من، حالا بیشتر هم میتونم باز کنم. البته یه نکته دیگر هم بله خواهش بکنم
1: بفرمایید، اون نکتتونم بگین تا بریم خدمت بانو.
2: بله بله، میخواستم بگم، میخواستم همین حالا فقط خیلی کوتاه میگم، حالا در راند بعدی بیشترش بکنم. من یک هویت‌گرایی عجیبی، یک بازگشت به خیشتنی رو هم در این نیروهای سیاسی میبینم. گروهی که مثلا بهشون میگفتن آقای بیبانی روشنفکر دینی. ادعاشون این بود از رهبر و مرشدشون عبدالکریم سروش که ما میخواییم اسلام رو با لیبرالیزم و دموکراسی تلفیق کنیم. عبدالکریم سروش من همین امروز یک یادداشتی ازش خوندم، طوفانی و طوفنده توپیده بود به محمد قوچانی و تمام کسانی که جرأت کرده بودن علی شریعتی رو زیر سوال ببرن، در صورتی که خود عبدالکریم سروش منتقد علی شریعتی بود، منتقد فانون بود. اما بازگشته به همون اصالت، اون چیزی که یعنی خودش هم اضافه گفت، گفت خمینی ما رو آدم کرد، گفت ما کسی نبودیم، خمینی ما رو آدم کرد. و همینطور مثلا فعالین کرد که سعی میکردن از این قومگرایی و اینجور مسائل بگریزند و الان با افتخار مثلا میبینیم که برای قاضی محمد یادداشت مینویسن و در رساش شعر و سرود میخونن و این بازگشت به خودشون و هویت‌گرایی مسئله بسیار خطرناکی. حالا بیشتر خدمت رو عرض
1: ممنونم ازه. میشنویم از خانم حاجی علی ببینیم که نگاه ایشون چگونه است. بفهمید شما نظرتون.
3: ببینید وقتی که در مورد اپوزیسیون صحبت میکنیم باید یک تفکیک بنیادین داشته باشیم در رابطه با اپوزیسیون حقیقی که وجود داره و اپوزیسیون نماهایی که در واقع وجود دارن که زیست سیاسیشون از همون جمهوری اسلامی در واقع تغذیه میشه و در تمام این مدت هم داریم میبینیم که هر روزی که میگذره دشمنی اینها در واقع با ایرانه و با پهلویه و با هواداران پهلویه. بنابراین در مورد اپوزیسیون در واقع ما یک اپوزیسیونی داریم که به ایران فردا هم فکر میکنه، به عبور از جمهوری اسلامی فکر میکنه، راهکار داره و در واقع عبور از منطق 57 فکر میکنه، خواستش این هستش. و اپوزیسیون نماهایی داریم که هر روزی که میگذره بیشتر با همدیگه متحد میشن. در واقع جمهوری اسلامی یک جور نظامیه به نظر من که یک شبکه سازی بسیار قوی داشته که حالا خیلی از اون شبکه ها که حالا در واقع اون سران قدرت که ذوب در ایدئولوژی هستن اونها به کنار و شاخه های دیگه ای داره که خارج از کشور حالا به اسم اپوزیسیون، کنگره آزادی، در واقع گروه های کرد یا هر چیز دیگه ای شاهدشون هستیم و اونها یک هدف مشترک دارن، ایران ملی، مرکزگرایی و در واقع مشخصا دشمنی با پهلوی و ضدیت با پهلوی. و این دیگه موضع سیاسی نیست، این تبدیل به یک هویت سیاسی شده. بنابراین اپوزیسیون حقیقی نه تنها داره با جمهوری اسلامی می جنگه، با شاخه های جمهوری اسلامی که هم از سلبریتی ها هستن، ژورنالیست ها هستن، خیلی افراد ژورنالیست های مشهوری که در رسانه های خیلی پرمخاطب در نیویورک تایمز، در خیلی جای دیگه در واقع در مثلا اپوزیسیون حقیقی با همه اینها هم داره می جنگه. بنابراین می رسیم به همون زن زندگی آزادی که چرا زن زندگی آزادی در واقع برای اینها انقلابشون تا اون حد بود، یعنی حد انقلاب اینها، حد اکت سیاسیشون، حد در واقع اندیشه برای فردا، حدش همون ژنجیان آزادی بود که پرچم نداشته باشه، در مورد ایران فردا صحبت نکنه، در مورد تمامیت ارضی صحبت نکنه و واقعا همون جمهوری اسلامی که الان بهش رسیدن که حالا یه جای آزادی شده، سلبریتی هاشون میان میگن که ایران آزاد شده، جامعه باز شده، همون رو میخواستن. یعنی حدشون در همون حده، بیشتر از اون تبدیل به دشمنی میشه براشون. بنابراین من اصلا فکر نمیکنم که امثال کنگره آزادی یا حالا شاخه های دیگرشون که روز به روز هم با هم دیگه در متحدتر میشن اصلا بشه اپوزیسیون نامیدشون. فکر میکنم حالا شاید مخالف های به ظاهر جمهوری اسلامی باشن ولی در همون راستا فعالیت میکنن و الان هم هیچ هیچ هدف دیگه ای بغیر از دشمنی با پهلوی و طرفداران پهلوی نداره.
1: ممنونم ازت. نکات خوبی بود، ولی بذارید من از یه منظر دیگه به این قضیه نگاه بکنم و ورود کنم، و اون اینه که نقش خود این نظام اهریمن. من این رو سالهاست این اسمو برای اینا انتخاب کردم، فکر میکنم مناسبترین اسم برای اینا همین باشه، برای اینکه این اهریمن، شیطان، اینا یه موجوداتی هن که مربوط به قصه، تو قصه ادیان هستن و کارشم تباهی، سیاهی، تاریکی، گمراهی، همه چیزایی که میدونیم، ولی در عمل وقتی نگاه میکنیم نمودش، تجسدش همین جمهوری اسلامیه. هیچی خطرناکتر از جمهوری اسلامی و از نابش نیست. این در مورد این اصل ماهیت این نظام که ما با شیطان طرفیم. در حقیقت شما رفتار اینا رو نگاه، من یادم میاد که تو نوجوانی یک فیلمایی بود هالیوود درست میکرد که نوشته های یان فلیمینگ خالق جیمز باند بود، و این جیمز باند یک افسر سپو بود، افسر سوئدی بود که همکاری میکرد با MI6 انگلستان و میرفتن این ماموره رو میآوردن که به MI6 کمک کنه تا اون سیاه رو برداره و دنیا به حالت عادی برگرده، و بعدم نشون میداد که اونا توی یه جایی برای خودشون یه محدودیتی درست کردن، و اگه اون عکس ها و فیلم ها رو امروز بخوایم تطبیق بدیم همین وضعیت امروز ایرانه. ایرانی رو اونا گرفته بودن تو اون فیلم ها، و بالاخره این جیمز باند میومد و با آرتیست بازی نجات میداد، و اونا هم داشتن تقلا میکردن که بمب اتم درست کنن، نمیدونم جنگ ستارگان را بندازن و دنیا رو تسخیر کنن و گروگان بگیرن. در حقیقت همین رفتاری که امروز جمهوری اسلامی میکنه دقیقا تو فیلم‌ها یا کارهای فلیمینگ میشد ببینی، که به عنوان فیلم‌های جیمز باند ما به سینما میومد و میشد تصویر شدید. از اینا که بگذریم، رفتار خود این نظامه، یعنی این نظام وقتی بهش نگاه میکنیم از تکنوکرات ها استفاده میکنه، از دانش استفاده میکنه، توی ظرفیت های مختلف یه کشور دستشه، میتونه همه امکانات کشور رو برای اون کاری که میخواد، برای اون مقصدش خرج کنه. یکی از کارهایی که میشه انجام بدی تو این دورانی که مخمسه‌ای که جمهوری اسلامی درش گیر کرده و سبابقش تو دنیا وجود داره، ایجاد دیسکورس‌های مختلف. یکی از همین دیسکورس‌ها جنگ ضد پهلویه و پهلوی ستیزیه، یکیش اینه. یکی مثلا این داستان یاروخ باقر خرازیه، یا آخوندی که میگه من نمیدونم دسترسی دارم، رفیق 40 سالم با مشتبه، در حالی که ساختار نظام رو اگه بشناسیم میفهمیم که تو اون ساختار اصلا رفاقت و اینایش معنی مفهوم نداره. اون آدمات زندگی شخصی ندارن، همه زندگیشون توی چارچوب دستگاه امنیتی خلاصه میشه، آمد رفت بالا پایینشون همه رو دستگاه امنیت تولید میکنه. این دیسکورسایی که تولید میشه هر روز به یه عنوانی، ولی مهمترینش همین نکته‌ای که شما بهش اشاره کردی، یعنی این ترند پهلوی ستیزی بی خود و بی جهت، بی دلیل. اصلا وقتی بری با اون آدم حرف بزنی، من اتفاقا دیروز کسی ایمیلی زده بود و بهش گفتم نمیدونم چند سالته و اصلا دوره پهلوی زندگی کردی، تجربه کاری داری، اینا که تو میگی نیست، اینجوری نبود. هر سیستمی در دنیا، همین امروز هم نگاه کنی، شما در اتریش زندگی میکنی، آقای کیوان توی آلمان برلین زندگی میکنه، شما توی وین زندگی، یعنی دو تا پایتخت بزرگ در اروپا. اونجا اگه نگاه بکنی خب میبینی که هیچ چیزی به صورت پرفکت کامل و اینا که وجود نداره. میبینی که یخه یکی رو میگیرن، افشاگری میکنن، یارو رو خلعه کار میکنن، از این چیزا همیشه پیدا میشه. پس چیز پرفکتی وجود نداره. نسبی امور رو اگه بررسی بکنیم، دوران پهلوی یکی از بهترین دورانه. یکی از موضوعات که دوباره الان دوباره تو همین زمینه هست که من میگم اینا دیسکورساییه که برای رفع بحران ایجاد میکنه، این حرفای این یارو تابلوی در شیرکش کنه، من اسمشو گذاشتم پدرزن مشتبه، همین حداد عادل. و اون این

0: بهتره که چشم حسود ایشالا ایشالا مثل های سلسی سفر نصیب همه تون بشه.
1: آخ قربون داشتم برم بذارش اینجا.
2: آخ حاجی اینا ببینه عشق میکنم.
3: چند ساعته دیگه حاجی میرسه، هنوز هیچ کاری نکردیم.
4: سلام سلامتی برسه، برنجا داره تم میگیره ها.
3: اشتر پال محل منتظر تو که همه اینجایی.
5: من یه دوره دیگه بزنم برگشتم.
3: بله هر موقع که زنگ زنم داری دور میزنم.
5: کی بود؟ دور میزنم.
3: صدای کی بود؟
2: جمع کنید بریم حاج خانم فهمید.

0: محمد معتمدی عزیزم بفرمایید.
1: باشه محمد
0: بفرمایید آقای معتمدی.
1: والا
2: انقدر با مهران مدیری گشته مهران مدیر
1: خب قبلا کاش میگفتیم ما یه چیزی هماهنگ میکردیم.
2: برنامه ما خوبیش به همینه که نگیم. محمد جان بفرم
1: سامان جان
2: بفرم
1: چی بزنیم
2: جلو دوربین نیستم.
3: یک دو صدای ما رو داری؟ درود بر آقای دکتر فارسی، خوش آمدی.
4: سلام دارم خدمت شما دوستان. الان صدا اومد.
3: سلام
2: بری به به
5: خدا شاهده که ما تمرین نکردیم.
2: اشکال نداره، دست بزنیم براشون همچون سر جا میام.

مرسی آقای معتمدی، خیلی متشکرم. اینها وقتی یه نوازنده حرفه‌ای، وقتی یک خواننده حرفه‌ای اصلا تمرینم نکرده باشن، اینجوری به دلتون میشینه. دوست داشتین؟ مرسی سامان.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما. از میان پرسش‌های بینندگان و شنوندگان برنامه‌های مهستان، امروز سه پرسش را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهیم. این پرسش‌ها عبارتند از: رژیم اسلامی می‌خواهد با بمب اتم چه کند؟ پرسش بعدی: چرا برای گذار به دولت موقت نیاز است؟ و پرسش سوم: دولت موقت افراطیون را چگونه مهار می کند؟ دوستان، مدیریت مهستان از من خواسته است که قبل از شروع برنامه این نکته را به عرض شما برسانم که مهستان در تیوله هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی، از طریق یوتیوب و سایر رسانه‌های اینترنتی به طور زنده پخش می شود. هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن آمریکا می پرسند: رژیم اسلامی می خواهد با بمب اتم چه کند؟ هموند گرامی جناب آقای رضا مهرگان میپردازند به این پرسش. جناب مهرگان، پاسخ شما رو میشنویم، در خدمت.
1: درود بر شما جناب دانشور گرامی، درود بر هممیهنان عزیز، هموندان عزیز. البته جناب قلی‌زاده حتما خودشون بهتر از من میدونن که جمهوری اسلامی هدفش از این مانوری که روی برنامه هسته‌ای میده و بمب اتم میده چه هستش، ولی خب حالا من برای اینکه این سوال ایشون رو که بهتر نشون بده که این جمهوری اسلامی یک رژیم انیرانی واقعا داره چه میکنه با کشور ما، با مردم ما، این سوال رو اول من یک اشاره ای میکنم به عرضم به خدمتتون به تاریخچه انرژی هسته‌ای یا بمب اتم که از چه سالی اصلا، از 1938 که شکاف هسته‌ای کشف شد تا 1945 که آمریکا اولین بمب هسته‌ای رو ساخت و چند هفته بعد از اون به هیروشیما و ناگازاکی حمله کرد با سلاح هسته‌ای، چه اتفاقاتی افتاد. بعد از اون جامعه جهانی آمدند و در 1953 طرح اتم برای صلح، یعنی ببینید، کشف کردن، دنیا دید که میشه از انرژی هسته‌ای منافع صلح‌جویانه هم برد، میشه برای درمان، میشه برای پزشکی، میشه برای کشاورزی، میشه برای دارو و خیلی مسائل دیگه از انرژی هسته‌ای استفاده بود و الزاماً این نیستش که بخوایم از انرژی هسته‌ای و از اتم به عنوان یک نیروی مخرب برای از بین بردن جامعه بشریت استفاده بکنیم. تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 1957 شکل گرفت. در همون حال می‌دونیم که ایران تحت حاکمیت پادشاه فقید شاهنشاه آریامهر از تقریبا 1947 یک قراردادی با آمریکا داشت برای عرضم به خدمتتون راکتور تحقیقاتی تهران که 1970 ایران اون عضویتش رو در NPT پذیرفت، یعنی من گسترش سلاح‌های اتمی، ولی ایران همچنان همکاری داشت با آمریکا و بعد از اون با آلمان، شرکت زیمنس، برای ساخت نیروگاه بوشهر در 1970. اما به محض به هر حال انقلاب یا اون به هر حال اتفاقی که افتاد در 1977 در ایران، اینها همه مسکوت ماند و تقریبا تا 10 سال بعدش ده سال بعد دوباره جمهوری اسلامی، البته طبق مدارکی که افشا شده از فعالیت‌های جمهوری اسلامی بابت فعالیت‌های هسته‌ایش، 10 سال بعد یا 11 سال بعدش که به اصطلاح نتنز و عراق به واسطه اپوزیسیون جمهوری اسلامی افشا شد و دنیای مقدار تمرکزش روی این مسئله بیشتر کرد که جمهوری اسلامی واقعا میخواد چه بکند با انرژی هسته‌ای. جمهوری اسلامی که بسیار متفاوت است با رژیم پیش از خودش که انرژی هسته‌ای رو میخواست برای منافع صلح‌جویانه، برای انرژی صرفا، ولی جمهوری اسلامی که از بد به وجود آمدنش تهدید کرده دنیا رو، آمریکا، شوروی، انگلیس، اسرائیل و کشورهای مختلف رو تهدید کرده که به محض اینکه بتواند از دستش بر بیاد اینها رو نابود خواهد کرد. حالا جنگ یا سلاح‌های جنگی یک تعریفی دارن به عنوان سلاح‌های متعارف که استفاده میشن در همه کشورها، اما سلاحی مثل سلاح اتمی یا سلاح هسته‌ای اگر در دست جمهوری اسلامی، رژیمی مثل جمهوری اسلامی قرار بگیره، چه اتفاقی میتونه بیفته؟ آیا این منافعی برای ایران داره؟ منافعی برای مردم ایران داره؟ میتونه بازدارندگی بکنه از حمله یک کشور خارجی بر علیه منافع ایران یا نه؟ میتونه به صلاح باعث بشه که بیشتر تحت به صلاح حجمه قرار بگیره جمهوری اسلامی یا ایران یا مردم ایران؟ خب میبینیم که بعد از 47 سال که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده برای نابودی تمدن بشریت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس و همه کشورهای منطقه و اطراف گرفته، تمام تلاشش رو کرده که به نوعی دستیابی پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، به یک سلاحی که مخرب هستش، به یک سلاحی که به زعم خودش میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه، اما غافل از این که اگر بازدارندگی داشت سلاح هسته‌ای، وقتی که آلمان تحت سیطره هیتلر، آلمان نازی، میخواست دست پیدا بکنه طی جنگ جهانی دوم به این مسئله، به سلاح هسته‌ای، آمریکا به اون سرعت نمیومد که به سلاح مقابله بکنه و دست پیدا بکنه و تخریب بکنه هر آنچه که آلمان ساخته بود برای خودش. و بعد از اون جنگ سردی که بین آمریکا و شوروی در گرفت و قدرت دمایی هسته‌ای که در گرفت، و بعد از اون و در خلال اون البته اینکه جامعه جهانی آمدند و از این کشتاری که یا از این تخریبی که این سلاح میتونه در جامعه جهانی در بشریت ایجاد بکنه چقدر موضع گرفتن در مقابلش. میخوام این رو عرض بکنم که جمهوری اسلامی تصورش این هستش که با دستیابی به موشک‌های دوربرد، با دستیابی به پهپادهای انهدامی، با دستیابی به خصوصا سلاح هسته‌ای، تصورش این هستش که میتونه هژمونی خودش رو بر منطقه، بر جهان، بر اروپا غالب بکنه و حرف خودش رو به کرسی بنشونه. غافل از این که جامعه جهانی بعد از سال 2006 که کره شمالی دست پیدا کرد به سلاح هسته‌ای، بعد از اون هیچ کشوری سعی نکرده و نخواسته این دستیابی رو داشته باشه، نخواسته، چون هیچ قانونی، هیچ منطقی، هیچ عرفی پذیرا نیست برخورداری از سلاح هسته‌ای که اون همه هزینه داره، اون همه گرفتاری داره و متعاقب اون استفاده از سلاح هسته‌ای رو. میبینیم کشورهایی هم که امروز دارن غیر از اسرائیل، که حالا خود کشور اسرائیل نپذیرفته قطعا که سلاح هسته‌ای داره، یا خیلی اون چند کشوری که دارن هرگز جایی رو تهدید نکردن، اما جمهوری اسلامی که همواره به واسطه یه کاتیوشا، یه دوشکا، یک سلاح خیلی ساده داره دنیا رو تهدید میکنه، به واسطه قایق‌های تندروی خودش، قایق‌های موتوری خودش داره اقتصاد تنگه هرمز رو تهدید میکنه، اقتصاد جهانی رو تهدید میکنه، اگر دست پیدا بکنه، اگر اجازه بده دنیا که جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا دنیا همچین اجازه نخواهد داد، قطعا سایر کشورها، کشورهای بزرگی که الان صاحب این انرژی هستند، این تجهیزات، این تکنولوژی هستن، همچین اجازه به جمهوری اسلامی، یعنی رژیم نامتعارف، نخواهند داد که یک سلاح نامتعارف دست خودش داشته باشه. و قطعا این مسئله اگر هم حتی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی بعضن جناب دانشور گرامی شایعاتی رو میاد و به زبان ها میندازه که یا خریده سلاح هسته‌ای رو به هر حال به نوعی همون علمش رو وقتی تونست از اون دانشمند پاکستانی به نوعی بخره، سلاح هسته‌ای رو هم خریده. میاد یه شایعاتی رو دامن میزنه برای خیلی ها که این رو وانمود بکنه که آقا ما داریم، حالا همین الان هم این بحثایی که میکنه که اگر جنگ بین ایران، جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل خیلی بالا بگیره ما از سلاح‌های آخر زمانی میتونیم بهره برداری بکنیم، رو نمایی بکنیم این مسائل. خب مقصدشون یا مقصودشون دقیقا سلاح هسته‌ای هستش، اما غافل از این هستن که دنیا به هیچ عنوان اجازه این که جمهوری اسلامی، رژیم نامتعارفی مثل جمهوری اسلامی که حتی به مردم خودش رحم نمی کنه، برای مردم خودش دلسوزی نمی کنه، برای منافع اون کشوری که درش حاکم است دلسوزی نداره، به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بنابراین من در پاسخ جناب قلی‌زاده رو عرض میکنم که خیر، جمهوری اسلامی نه تأمینی خواهد داشت از بابت دستیابی، از بابت تلاش به دستیابی به سلاح هسته‌ای، و نه اینکه مردم ایران میتونن از این بابت بهره‌ای ببرن. همون جوری که مردم ایران اگر نگم 47 سال 37 سال هستش از بابت تلاش‌های جمهوری اسلامی که میخواست دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، این تحریم‌ها، این فشارهای بین‌المللی، این به اصطلاح اتفاقات جهانی که افتاده، فقط فشارش روی مردم ایران آمده. علاوه اقتصادی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داده، علاوه سیاسی، علاوه بین‌المللی، علاوه عرفی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داده. رژیم جمهوری اسلامی که براش باکی نیست، رژیم جمهوری اسلامی خودش رو از مردم ایران و از ایران که نمیدونه که بخواد بیاد این مقدار به اصطلاح بالا پایین شده رو منافع براش تأثیر داشته باشه. رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاشش این هستش که فقط دست پیدا بکنه به سلاحی که بتونه با اون دنیا رو تهدید بکنه. غافل از این که سلاح هسته‌ای سلاح شوخی برداری نیستش و جمهوری اسلامی نخواهد توانست و اجازه نخواهد داد دنیا که جمهوری اسلامی به واسطه سلاح هسته‌ای بتونه گروگانگیری بکنه، دنیا رو به سلاح به چالش بکشه، منافع و صلح دنیا رو بخواد به چالش بکشه. این پاسخ من به جواب قلی‌زاده هستش که خیر جمهوری اسلامی نخواهد توانست. در خدمتتون.
0: سپاس از شما، خیلی ممنون. خب دوستان برای اظهار نظر و یا پرسش ها از جناب مهربان وقت میگیرن. اولین شماره آقای عرب وقت گرفتن، بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون ما، و با تشکر از سوال آقای قلی‌زاده که به نظر من سوال مهمیه، به خاطر اینکه مطالب از جوانب مختلف بررسی بشه. اول بریم اون قراردادی که منجر شد به تأسیس این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. داستان این بود که کشورهای دارنده بمب اتم، خب می‌دونستن بقیه کشورهای دنیا هم دنبال بمب اتم هستن، حالا به خاطر دفاع از خودشون، حفاظت از خودشون، هر چیزی قدرت داشتن، اومدن یه طرحی رو مطرح کردن، گفتن ما حاضریم سلاح‌های اتمیمون رو بین ببریم در مقابل اینکه بقیه کشورهای دنیا بپذیرن که از اتم فقط برای موارد صلح‌آمیز استفاده بشه. این منجر شد به تأسیس آژانس. متاسفانه اون تعهدی که این کشورهای اتمی پذیرفتن اصلا برای تأسیس این آژانس که بیان سلاح‌های اتمیشون رو بین ببرن انجام ندادن، ولی دنیا رو مجبور کردن که بمب اتم نداشته باشن کشورهای دیگر، و این پایه غلطی گذاشتن که باعث میشه که کشورها سعی کنن فرار کنن از این قانون و برسن به بمب اتم. یعنی مشکل در واقع اولش از همه از خود این کشورهاییه که سازنده بمب اتم، دارنده بمب اتم. اینا تعهد دادن تو اون منشور آژانس که بمب اتمیشون رو بین ببرن. واضحه چرا؟ چون بمب اتم با دنیا سر کار داره، با یک کشور خاص که سر کار نداره تنها. یعنی اگر به کار گرفته بشه دنیا با خطر نابودی روبرو میشه. همونطور که بمبای اتمی که الان تو دنیا وجود داره، اینطور که برآورد هست، 15 بار میتونه کل کره زمین رو نابود کنه. این مورد اول. مورد دوم در مورد زمانشو. من خودم در زمانشو توی یکی از این شرکت هایی که پروژه های اتمی رو کار میکرد کار میکردم. وقتی من استخدام شدم دیدم این شرکت اصلا یه مدل شبیه سازی آماده داره. تعجب کردم، گفتم خب این مدل که آماده است چرا کی درست کرده، چرا کار ادامه پیدا نکرده که به اصطلاح مثلا فرض کن از امثال من گفتم بیا کمک کنید. توضیح دادم برای من، گفتن که یه شرکت آمریکایی قرارداد داشته با سازمان آژانس اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، که بیاد اثرات زیست محیطی دو نیروگاه اتمی که تو خلیج فارس درست میشه رو بر آبهای خلیج فارس بررسی کنه و گزارش کنه. چون میدونید عمق خلیج فارس خیلی کمه، یعنی حد اکثر تو عمیق‌ترین نقطه 100 متر و این نیروگاه اتمی با توجه به مقدار گرمای زیادی که به آب خلیج تزریق میکنن میتونن اثر بذارن رو اکوسیستمش. بعد من خب پرسیدم، پرسش دوم این بود که خب چرا رفتن چرا آمریکایی‌ها ادامه نمیدن. گفتن که داستان اینه که اسرائیل به آمریکا اطلاع داد که جمهوری شاه به دنبال ساخت بمب اتمی. همه این ماجرای بوشهر و اینا هم در واقع بهانه است برای ساختن بمب اتمی. آمریکا هم به دولت ایران گفته بود که ما دیگه با شما قرارداد و همکاری ادامه نمیدیم و قراردادش رو ملغا کرده بود که داده بودن به یه شرکت ایرانی که منم برای اون شرکت کار میکردم. و از طرف دیگه با فرانسه ما یه قراردادی داشتیم برای اینکه دستگاه سانتریفیوژ رو بخریم و این قرارداد اصلا امضا شده و دولت ایران پیش پرداخت داده بود. دولت آمریکا فشار آورد به دولت فرانسه که این دستگاه غنی‌سازی به ایران نفروشه. در مقابل دولت فرانسه اومد پیشنهاد کرد به دولت ایران، گفت آقا شما برای دو تا نیروگاه چرا میخواید غنی‌سازی داشته باشید؟ این اقتصادی نیست. بیایید من یک شرکتی تو اروپا تأسیس میکنم برای غنی‌سازی، شما برای اینکه مطمئن بشید که سوختتون همیشه تامین میشه سهام این شرکت رو بخرید و ما سوخت به اصطلاح اتمی آماده رو به شما میدیم. البته شرکتی هم که خودتون سهام دارید دیگه که تو نیروگاه بوشهر استفاده کنید، چون اون موقع هم دو تا نیروگاه داشت درست میشه زمانشو. و حتی دولت ایران پذیرفت اون موقع این مسئله رو، با اینکه نقض عهد بود از طرف فرانسوی ها، پولش هم داد، ولی اون شرکت رو هیچ وقت فرانسوی ها تأسیس نکردن و در واقع اون فقط بهانه ای بود که به ایران دستگاه سانتریفیوژ ندن. حتی بدتر از این، موقع جنگ متاسفانه یا اسرائیلیا یا آمریکایی‌ها، البته دولت اون موقع دولت جمهوری اسلامی کرد اعلام کرد عراقی‌ها این کار کردن، ولی من قطعا میدونم دروغ این، چون عراقی‌ها نمیتونستن از اون سوراخ دو متری که بالای نیروگاه بود، چون نیروگاه هر دو آماده بود، همه ساختمانسازی ها تمام شده بود قبل از انقلاب و آماده بود که تجهیزات بیادش از آلمان، که اونم نداد تجهیزاتو به ایران، تأخیر انداخت این دادن تجهیزات. از اون سوراخ دو متری بمب و داخل سالن نیروگاه ها انداخت، هر دو نیروگاه انداختن و این سالن رو منفجر کردن. قطعا این کار یا اسرائیلی ها بود یا آمریکایی ها بود که این کار کردن، نه عراقی ها. درست دولت جمهوری اسلامی گفت عراقی ها این کار کردن، ولی این دروغی بود برای اینکه بپوشونن از اون حمله‌ای که پشتش آمریکا و اسرائیل بود، چون میخواستن از بین ببرن این دوتا نیروگاه ما رو، همونطور که عراق هم این کار کردن دیگه، سوریه هم این کار کرد اسرائیل. به این جهت نگاه کنید ماجرای این اتمی ایران ماجرای طولانیه و این چیزایی هم که یه سری گفته میشه به همین سادگی ها نبوده. اما جمهوری اسلامی چرا بمب اتم میخواد درست کنه؟ بمب اتم اسرائیل بهانه است، دشمن برای وجود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه بقای خودش رو داشته باشه یه دشمن لازم داره. اسرائیل دشمنشه. بمب اتم هم به هیچ عنوان برای زدن به اسرائیل نیست، نه برای اسرائیل، نه برای آمریکا، نه هیچ کدوم، برای حفظ جمهوری اسلامی. یعنی در واقع یه بمب اتم درست میکنه جمهوری اسلامی مثل لولو که شما اگه بزنید منو، منم میزنم شما رو. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی یه تحلیلی داره که آمریکا و اسرائیل میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن، برای همین هم باید یه وسیله برست مثل کره شمالی، یه وسیله باید داشته باشم برای حفظ خودم، در حالی که جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا تهدید اون نه از آمریکا، نه از اسرائیل، از داخله، از مردم ایرانه اتفاقا. و داشتن بمب اتمی هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو در برابر خیزش مردم ایران حفظ کنه، چون حتی اگه بمب اتم هم داشته باشه جمهوری اسلامی، در مقابل مردم ایران ناکارآمد و کارایی نخواهد داشت. چون حتی اگر دستورم بده که ازش استفاده کنن برای مردم ایران، آن کسایی که باید استفاده این کارو بکنن نخواهند کرد تو ایران. و قطعا اینو بدونید که یه ایرانی هیچ وقت بمب اتمی برای ایرانی استفاده نخواهد کرد. به این جهت این بمب اتم نمیتونه حافظ

0: برای این که بتونه زمان بخره تا اون بمب رو آماده کنه، بعد بگه حالا من بمب دارم، حالا شما میخوای چیکار کنی با من. یعنی در واقع اینا رو در موضعی قرار بده که دیگه نه راه پس داشته باشن نه راه پیش. به این جهت آینده میتونه آینده خطرناکی باشه برای ایران، و با این روندی که متاسفانه این دو کشور یعنی اسرائیل و آمریکا پیش گرفتن، به جای اینکه حمایت کنن، تقویت کنن مردم ایران رو برای اینکه جمهوری رو اسلامی براندازن، فکر میکنن با حمله نظامی میتونن این کار رو بکنن که نشون داده شده تا به حال که نتونستن و به نظر من نخواهنم تونست، چون حمله نظامی تضعیف میکنه جمهوری اسلامی رو ولی ساقط نخواهد کرد. این مردم ایران هم که میتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب عرب. جناب ریبان واکنش یک داریم بفهمید.
2: بله حتما، من با این قسمت از فرمایشات جناب عرب موافقم که جمهوری اسلامی حتی هر سلاحی داشته باشه غیر از مردم ایران، یعنی از پس مردم ایران بر نخواهد آمد و مردم ایران هم که در نهایت سرنگون خواهند کرد. اما ببینید یک چیزهایی، یه مسائلی هستش که دیگه علم داره میاره، دیگه به اصطلاح آمار داره میاره. اولا که طرح اتم برای صلح، یعنی اون قراردادی که بستن کشورهای مختلف که دارای تکنولوژی اتمی بودن، هسته‌ای بودند، در 1953 بسته شد. اونجا هیچ بحثی از این که سلاح‌های هسته‌ایشون رو نابود بکنند یا از این قبیل نبود، فقط بحث بر این بود که از اتم کشورهای مختلف اگر حاضرن، اگر مایلن، بیان برای صلح، برای همون تکنولوژی، برای پیشرفت، برای نمیدونم درمان، کشاورزی و امثال اینها استفاده بکنن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 1957 تأسیس شد. آژانس اتمی که همون جریان NPT رو که 1970 ایران، یعنی 7 سال قبل از فاجعه شوم 57 یا 79، یه 9 سال قبل از اون، ایران عضویتش رو پذیرفت. پس ایران به هیچ عنوان تو مزان اتهام نبود که میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. من تو خاطرم هستش یه جایی از پادشاه فقید سوال کردن که آیا ایران داره گسترش میده، داره تلاش میکنه که دانشش رو نسبت به انرژی هسته‌ای، تاسیسات اتمی و امثال اینها بالا ببره، تکنولوژی رو به دست بیاره، آیا در پی کسب یا در پی به اصطلاح ساخت بمب اتم هستش؟ که پادشاه فقید پاسخ دادن که اگر بخواستم این کارو بکنم که این همه تجهیزات بروز نظامی دنیا رو نمی‌خریدم. بهترین تجهیزاتی که در دنیا از آمریکا و نمی‌دونم کشورهای مختلف، بریتانیا و کشورهای مختلف داشتن می‌ساختن، پادشاه فقید داشت همه اینها رو برای ایران خریداری کرده بود، یعنی از F-14 و F-16 و هلیکوپترهای کوبرا و امثال اینها. خب اگر میخواست به سلاح نامتعارف دست پیدا بکنه که خب این همه هزینه نمیکرد برای این مسئله. اما نیروگاه بوشهر رو، جناب عرب گرامی، 1970 نیروگاه بوشهر رو کارخانه زمنس آمد و همکاری کرد با ایران، دولت وقت ایران، برای یعنی برای ساخت نیروگاه بوشهر، برای تولید تقریبا فکر میکنم 2000 و نزدیک 3000 مگاوات برق یا بیشتر از این، نمیدونم دقیقا، ولی این کارخانه زیمنس بود و هیچ مشکلی هم نداشت، داشت پیش میرفت تا انقلاب، تا فاجعه 57 یا 79 به اصطلاح، که بعد از اون دیگه به اصطلاح تلاش های اتمی ایران به نوعی مسکوت ماند تا 11 سال بعدش که دوباره جمهوری اسلامی سعی کرد که دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، بازسازی بکنه نیروهای هسته‌ای خودش رو و در نهایت به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما باز هم من معتقدم که حتی جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم بهتر از ما میدونه، ببینید چند روز پیش یکی از جناب عرب، یکی از این ائمه جمعه، امامان جمعه، یکی از مقامات جمهوری اسلامی آمد و گفتش که ما حتی نیاز به بمب اتم نداریم، ما اگر چند گرم اورانیوم غنی شده رو، غنی سازی شده رو در یک موشک جاسازی بکنیم، در کلاهک یک موشک، و شلیک بکنیم به یک منطقه در به اصطلاح کشورهای همسایه، خب این خود آلودگیش میتونه که اون کشور رو از بین ببره. ببینید یعنی اینها حتی نیاز رو برای نمیدونن که میدونن که دست پیدا نمیکنن، نخواهن تونست که دست پیدا کنن به سلاح هسته‌ای، ولی با همین چیزی هم که دارن

0: رو تهدید میکنن، دنیا رو، منطقه رو، همسایه رو، کشورهای همسایه رو تهدید میکنن. بنابراین این رو جمهوری اسلامی حداقل بهتر از من و شما میدونه. حتی اگر دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، اگر بخره تکنولوژیش رو، اگر به هر ترتیبی دست پیدا بکنه، حداقلش اینه که آمریکا، اسرائیل، غرب همون هدف رو، همون به سلاح هسته‌ای رو در داخل ایران هدف قرار خواهد داد. یعنی اصلا اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی بخواد شلیک بکنه به کشورهای منطقه. در خدمتتونم جناب.
1: باشه، خیلی ممنون. جناب عرب F9 کوتاه بفرمایید.
2: نگاه کنید، اولا در مورد سازمان انرژی اتمی دو بحث از هم جدا کنیم: استفاده صلح‌آمیز و ساختن بمب اتمی. بله، قرارداد بر اساس برای اول شروع شد برای استفاده صلح‌آمیز، ولی کشورها گفتن خب ما هم میریم بمب میسازیم. برای این موقع بود که این کشورهای صاحب بمب اومدن این تعهد رو دادن که آقا شما بمب نسازید، ما هم بمبامون رو بین میبریم. این اصلا ربطی به اون چیز صلح‌آمیز نداره، یعنی چیز دو موضوع جداست که در یک سازمان در واقع ادغام شده و الان هست. شما برید بخونید ساختارش و اساسنامش و همه این تعهدات طرفین. دوم اینه که عضویت در آژانس که دلیل نمیشه طرف بمب اتم نسازه. کره شمالی هم عضو چیز بود. این حرفا چیه که من عضو بودم پس نمیسازم؟ منم نگفتم که حتما میساخته، گفتم که اتهامی بوده که اسرائیل و آمریکا به شاه زده بودن که دنبال ساخت بمب اتم. ولی اینکه عضویت مانع ساخت بمب اتم بشه هم چیزی نیستش. بعد در مورد سومی هم که جمهوری اسلامی، نگاه کنید الان تو اون سایتی که من توضیح دادم همه امکانات وجود داره برای ساخت بمب اتم، یعنی حتی اونجا برق، آب، همه چیزی که بتونن بدون ارتباط با خارج از اون به اصطلاح سایت کارشون رو ادامه بدن وجود داره. به این دلیله که من احساس میکنم که به دنبال این هستن و احتمالاً این کارو خواهند کرد اگر که نتونن مردم ایران نتونن مانعشون بشن، چون به آمریکا و اسرائیل کار نمیتونن بکنن. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب دربی، از دوستان بیرون مخاطبینمون اگه پیام یا پرسش هست بفرمایید.
3: حتما به روی چشم، اجازه بفرمایید. منم عرض ادب و احترام داشته باشم به بینندگان و همینطور هموندان گرامی در اتاق زوم. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان، ایشون نوشتن من فکر میکنم مسئله داشتن بمب اتم و استفاده از آن به عنوان عامل بازدارندگی مسئله تخصصی است و امیدوارم میهمان مناسبی پیدا شود که این مسئله غامض را به صورت کاملا فنی توضیح دهد، به خصوص که داشتن چنین وسیله‌ای هم در رژیم پیشین و هم در رژیم اسلامی مطرح بوده است. به نظر دوستان مهستان، آیا در سیاست این رژیم در مورد اتم شباهتی وجود دارد؟ متشکرم.
1: خیلی ممنون. جناب مهرگان، نظرتون بفرمایید.
0: بله، سپاسگزارم. البته که اگر یک شخص متخصصی بیان در این موارد توضیح بدن، خب قطعا با آمار، ارقام و اطلاعات خیلی بهتری میتونن توضیح بدن. اما اینکه در رژیم پیشین هم میخواستن که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن که عرض کردم خیر، در رژیم پیشین بله، تا جایی که یک سری از کارکنان سازمان انرژی اتمی دوران پیش از شورش 57 آمدند و بعضی هاشون گفتن که اون موقع این بحث مطرح بود که اگر سیاست تغییر بکنه، یعنی اگر کشورهای همسایه ما، کشورهای عربی، کشورهای مثل ترکیه، مثل عراق، مثل عربستان، امارات و همسایه اینها بخوان دستیابی پیدا بکنن به انرژی یا به سلاح هسته‌ای، اون موقع است که ایران هم بله برای حفاظت از خودش باید این دانش رو داشته باشه که هر وقتی که لازم شد این دانش باشه که بتونه بر اساس اون بیاد و سریعا اقدام بکنه. در این حد بود، یعنی پیشرفت، یعنی تلاش هایی که میشد برای دانشش بود نه برای دستیابی، که اگر برای دستیابی بود عرض کردم. ببینید، برمیگردم به پرسش یا بخشی که جناب عرب فرمودند. اولا که جناب عرب گرامی، طرح اتم برای صلح در 1953 بسته شد. در اونجا هیچ بحثی از این که سلاح‌های هسته‌ای نابود بشن نبود، که نمونهش در جنگ سرد که 30 سال بعد از اون بود، تا 30 سال بعد از اون هم اتفاق افتاد، بین آمریکا و شوروی جنگ سرد بر پایه سلاح هسته‌ای داشت شکل می‌گرفت. یعنی دو طرف داشتن بر پایه توان هسته‌ای خودشون داشتن همدیگر رو تهدید می‌کردن، دنیا رو تهدید می‌کردن. بنابراین نه کره شمالی نه حتی اسرائیل هیچ وقت نیومدن و امضا نکردن طرح NPT یا به اصطلاح عدم ساخت سلاح هسته‌ای رو. کره شمالی وقتی دست پیدا کرد که اومد اعلام کرد در سال 2006. اسرائیل هنوز هم که هنوز اعلام نکرده این مسئله رو به صورت رسمی، ولی خب حدس و گمان بر این هستش که داره. باورز میکنم آغاز ساخت نیروگاه بوشهر جناب عربی گرامی 1970 بود، یعنی اصلا هیچ ربطی به مسئله NPT، به مسئله ارزم به خدمتتون چیزای جریاناتی که اتفاق افتاده بود نداشت. 1970 پادشاه فقید قبل از اون، 10 سال قبل از اون قراردادی بستن برای به اصطلاح مرکز تحقیقاتی تهران. این مرکز تحقیقاتی انجام شد در تهران، یک مرکز تحقیقاتی اتمی توسط آمریکا بنا نهاده شد به اصطلاح با همکاری ایران و آمریکا. اما نیروگاه هسته بوشهر با شرکت زیمنس آلمان بود که بعد از جریان 57 مسئله کلن کم رنگ بود.
1: سپاس از شما دوستان، وقتمون بسیار محدود، 5-6 دقیقه دیگه به بخش اول بیشتر نمونده. دو نفر از دوستان همبندان داخل هم وقت گرفتن. جناب عباسپور بفرمید.
4: ممنونم جناب دانش پدرود، میام خدمت همه دوستان با نام همه آمان. از اونجایی که این دوست هموطن گرامیمون که از بیرون تماس گرفتن گفتن ما هیچ کدوم متخصص واقعا این امور هسته‌ای و اتمی نیستیم، ولی یک سوال ساده ای شده بود. خب به هر حال این سوال ها میتونه که خیلی عمیق راجبش فکر بشه، و سوال این بود که اصلا جمهوری اسلامی برای چی به دنبال بمب اتم هستش، و پاسخ خیلی سادش هم میتونیم اشاره بکنیم به 18 و 19 دی ماه. بعد متوجه میشیم که جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی بمب اتم رو برای چی میخواد. ما میتونیم یه نگاه به دوستان خود جمهوری اسلامی که در منطقه هستن نگاه بکنیم، ببینیم با کشورهای عربی دوست خودش، حامی خودش چه میکنه، بعد متوجه میشیم که بمب اتم رو برای چی میخواد. ولی ما در صحبت هامون باید واقعا چند تا چیز رو از هم جدا بکنیم که ما همه رو من فکر میکنم با همدیگه قاطی میکنیم. صحبت از سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، همجوشی هسته‌ای و شاید هم انرژی اتمی، اینا همشون هر کدوم تعریف خاص خودشونو دارن. من فکر میکنم در اصطلاح عامیانه ما همیشه اینا رو همه رو یکی میدونیم. بسیاری از هموطنای ما الان فکر میکنن که ملیگرایی و افتخار کردن به هویت ملی یعنی این که ما هم بیان ادعا بکنیم چرا همه دنیا یا خیلی از کشورهای دنیا حتی در همسایگی ایران اون انرژی اتمی رو دارن یا سلاح اتمی رو دارن ایران نداشته باشه، و جهان نمیخواد که ایران به اون دانش یا به اون سلاح هسته‌ای در واقع دست پیدا بکنه. صحبت سر اینه که راجع به انرژی هسته‌ای وقتی ما صحبت میکنیم هیچ منع قانونی برای هیچ کشوری نداره، ولی وقتی یه کشوری میاد 18 سال این رو پنهانکاری میکنه و بعد میاد مشخص میشه، پیدا میکنن حالا از طریق سازمانهایی گروههایی اطلاع داده میشه که اینا پنهانی دارن این کار رو انجام میدن، اونجاست که سوال میشه که اگر شما کارتون رو میخواستین قانونی انجام بدین و به دنبال سوء استفاده نبودید چرا پنهان کردید این مسئله رو. و این رو من مطمئنم که این دانش سلاح هسته‌ای رو نه روسیه نه چین که از بزرگترین حامیان جمهوری اسلامی هستن که تا به همین الان هم ملت ایران رو دوشیدن و تمام سرمایه ایران رو به خاطر تأسیس این نیروگاه‌های هسته‌ای واقعا میشه گفت سر ملت ما کلاه گذاشتن، الان همین نیروگاه های هسته‌ای ما که اینا میگفتن ما فقط میخوایم برق ازش تولید بکنیم، حتی 5 مگاوات برق هم به گفته خودشون تا به الان تولید نکردن. پس ما میدونیم که حکومت اسلامی اگر به این دانش برسه که من مطمئنم نه پاکستان، نه چین، نه روسیه، نه حتی کره شمالی این دانش رو در اختیار حکومت اسلامی قرار نمیدن، و همونجور هم که دوستان گفتن آقای عرب و آقای مهرگان، منم فکر نمی کنم که ایران یعنی با در لوای حکومت اسلامی بتونه دستیابی پیدا بکنه به اون سلاح هسته‌ای که بتونه براش بازدارندگی داشته باشه در مقابل جامعه جهانی. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما. جناب اجازه بفرمایید آقای حسین نژاد هم خیلی کوتاه نظرشون رو بدن، بعد به هر دو نظر به طور مختصر واکنش داشته باشید که به برنامه بعدی هم برسیم. آقای حسین نژاد بفرمایید.
5: من خیلی ممنون، با درود به دوستان. ولی من کوتاه بگم، این چیز تو گفتن تخصص میخواد، بلن تخصص چه نداریم ما، مسئله زن مسئله اتمی می نویسن، تحلیلگرها میگن اینا اصلا از لحاظ فنی مهندسی و اینا فیزیکی چه بحث نمی کنن. چه یک جنبه مهم داشتن سلاح هسته‌ای سیاسیه، و میشه هر تحلیلگر سیاسی، هر کسایی که فعال سیاسی هستن تحلیل کنن، صحبت کنن. جنبه های ما اینجا جنبه های سیاسی رو بحث میکنیم، نه جنبه های فنی. بعد از یه طرف هم از لحاظ تخصصی هم نوع استفادهش هم تا حالا متخصصین خیلی نوشتن گفتن، خب ما هم خوندیم دیدیم تا اونجا میشه تا حدی نظری، فقط در حد استفاده از نظرات متخصصین میشه، میتونه هر تحلیلگر سیاسی از اونا استفاده کنه، مثل هر دانشی چه مینویسن منتشر میکنن. از لحاظ فنی که اصلا اساسا استفاده، من به نظرم استفاده از اصلا کاربرد انرژی هسته‌ای خیلی خرج داره برای هر کشوری، اصولا کشوری مثل ایران. من تا اونجا چه خوندم متخصصین، چون تو گروه هایی که بودیم از گروه ایرانی و متخصصینی هم که بودن نظر میدادن، ایران نیاز نداره اصلا، به خاطر نفت داره، صحرا و کویر بزرگی داره، انرژی آفتاب خورشید میتونه استفاده کنه، انواع انرژی ها، حتی برای مسالمت آمیز هم این همه میلیاردها خرج برای نیروگاه اتمی نیاز نیست. تا تیرسه به سلاح هسته‌ای، چه سلاح هسته‌ای رو مسلم که رژیم باب کرد از اون اولی که بنا رو گذاشت بر صدور انقلاب و حمله به کشورهای دیگه و عربستان و دنیا رو بخواد به جیر دنیای اسلام رو متحد کنه، بعد نیابتی ها درست کنه، خب میترسید حمله کنم بهش، فکر میکرد این بازدارندگی میاره. مثلا اون رایفی بود مثلا از این آدم های رژیم مثلا میگو ببین کره شمالی برای چه نمیتونن کاری کنن، حمله کنن تو رو اتم داری، بس ما هم باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم کاری نمیتونن. بابا این مسئله اینقدر بی‌ثباته چه میدونه کره شمالی و یا امثال پاکستانی دوستان با کسی کاری ندارن، چه دلیل نداره بهش حمله کنن. چه تو چه میخوای دنیا رو بجیر اسرائیل نابود کنی، شعار تو مجبور آمریکا مجبور اسرائیل میجی و مجبور عربستان و همه رو تهدید میکنی، تو خطر داری. اینه خب نمیذارن معلومه سلاح هسته‌ای درست کنن، و هیچ وقت هم نخواهد، نه نمیتونن، چون دوستان گفتن دست پیدا کنه، نخواهد تونست با این فشارهای بین المللی، انزوای بین المللی چه داره، و بتونه هم حتی داشته باشه همین رژیم نمیتونه استفاده کنه، چون اصلا مسلمان ها بخواد چی نیابتی خودشون نابود کنه، هر جا بزنه اصلا خود هم نابود کرده، یا حتی بزنه هم جلوشو میگیرن. عراق رو مثلا داشته بلا فاصله تموز رو زدن سرا تون اسرائیل تهدید میکرد، و تهدید نباشه چه کاری ندارن. چه این مسئله چه این فکر میکرد بازدارنده فقط برای این خاطر این دنبال این افتاد چه نتونم بزنه، هر کاری بکنه، هر غلطی بکنه علیه دنیا نتونه بکنه، در حال چه این کاملا غلط بود و اندیشه کوتاه و آخونده در می اومد فقط نسبت به دنیا شناختشون. با تشکر ببخش.
1: سپاس از شما. جناب مهرگان درست، پرسشی که آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن پرسیده بودن از مهستان، رژیم اسلامی میخواد با بمب اتم چه کند؟ دوستان گاهی قاطی شد بین انرژی اتمی و بمب اتمی. بفهمیم واکنش شما رو میشنویم.
0: بله سپاسگزارم. بله رژیم جمهوری اسلامی با بمب اتم میخواهد چه کند؟ اینکه دنیا رو تهدید بکنه. رژیم جمهوری اسلامی همونجوری که جناب عباس پور فرمودند، وقتی با نیابتی های خودش، وقتی با کمترین امکاناتی که در حال حاضر داره، با یک کاتیوشا داره اسرائیل رو تهدید میکنه، وقتی با واسطه چه میدونم هشت و شعبی و حزب الله و حماس و امثال اینها داره منافع دنیا، اقتصاد دنیا رو به هم می‌ریزه، قطعاً رژیم جمهوری اسلامی میخواد از این هم بهره برداری بکنه برای اینکه ماندگاری خودش رو محفوظ نگه داره، ماندگاری خودش رو بیشتر، چند سبایی بیشتر بکنه. اما هزینه‌ای که ببینید، دوستمون اشاره کردن که بحث تخصصی هستش، من کوتاه عرض می‌کنم که بخشای دیگه هم برسیم. حداقل ما مردم ایران در نبخش تخصصی، در چیزی که دیدیم، در چیزی که لمس کردیم از این سالهای اخیری که جمهوری اسلامی سعی کرده به بمب اتم دست پیدا بکنه و تقابل دنیا رو با این مسئله، اینی که حس کردیم چقدر اقتصادمون ضعیف‌تر شده، چقدر به واسطه تحریم‌هایی که دنیا، نه فقط صرفا آمریکا، غرب، شرق بر علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن، چقدر تأثیرش رو مردم ما، مردم ایران بوده، چقدر سفره‌های ما رو کوچیک‌تر کرده، چقدر از منافع ملی ما رو، چقدر از منابع ما رو صرف دستیابی به این سلاح نامتعارف کرده. خب همین اینها میتونه به سلاح ملاکی قرار بگیره که جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم نامتعارف اگر دست پیدا بکنه به یک سلاح نامتعارف، میتونه چه بلایی بر سر دنیا بیاره، میتونه چه تهدیدهایی ایجاد بکنه و چقدر میتونه آسیب زننده باشه به کشور خودمون ایران. خیلی سپاسگزارم.
1: سپاس از شما، خیلی ممنون. خب دوستان، بپردازیم به دومین بخش برنامه و دومین پرسشی که آقای پیام فرخی از وین اتریش برای مهستان فرستادن. پرسششون اینه که چرا برای گذار به دولت موقت نیاز است؟ جناب حسین سایی، شما را پاسخ شما را میشنویم، در خدمت بفرمایید.
6: ممنونم آقای دانشور. من هم درود میگم به بینندگان عزیز و همراهان مهستان جنبش سکولار دموکراسی. خب این سوالی که دوستمون مطرح کردن شاید یکی از کلیدی ترین سوالایی باشه که در این روزگاری که هستیم میشه پرسید و جوابش شاید یکی از مهمترین جوابایی باشه که باید جامعه ایران و اپوزیسیون بهش توجه کنه، در این که آینده کشورمون رو میتونه رقم بزنه در سمت درست یا در سمت غلط. من امیدوارم که این دوستمون وقتی این سوال رو داره مطرح میکنه، با تعجبی که حالا مخاطب مهستانم هست، این پیشفرض رو در پشت سوال داشته باشیم که هدف از این گذار عبور از یک سیستم استبدادی به سمت یک سیستم جمهوریتی و دموکراتیک هستش. چون که اگر ما بخوایم تصور کنیم نوعهای دیگری از حکومتی که اتفاق میفته در آینده، میشه که متصور بشیم که شاید اصلا دولت گذاری نیاز نباشه اگر قرار باشه به یه استبداد دیگه برسیم. پس من این پیشفرض رو قرار میدم در سوال که برای رسیدن به یک سیستم و حکومت دموکراتیک در آینده چرا باید یک دولت گذار وجود داشته باشه. نکته که باید در ابتدای امر بهش توجه کنیم این هست که اگر به ادبیات سیاسی و تجربه های گذشته در کشورهای مختلف نگاه کنیم، بعضن تصور میشه که فروپاشی یک سیستم کار تموم شده و ما به آینده که میخواییم رسیدیم، در صورتی که اینطور نیست. لحظه ای که یک سیستم از هم میپاشه، تازه یک خلأ قدرت ایجاد میشه و یک چالش و چلنجی برای اون گروهی که به عنوان حامی یا اپوزیسیون هست و قدرت رو قرار در دست بگیره شروع میشه که این قدمهای اول رو چطور درست و منطقی برداره. عرض کردم پیشفرض در این است که ما میخواییم به یه سیستم دموکراتیک برسیم. برای این کار ما میگیم که به دولت موقت یا شورای گذار نیاز داریم. برای اینکه توصیف کنم من این نیاز که خیلی هم حیاتی هست چی هست، من 5 تا کارکرد رو لیست کردم و دونه دونه سعی میکنم توضیح بدم برای یک دولت گذار. اولین کار کرده دولت گذار جلوگیری از خلأ قدرت، ایجاد آنارشی و هرج و مرج و فروپاشی خدماتیه. یعنی ما تصورمون این هست که وقتی یک دولت که بر سر کار هست از هم میپاشه، دولت گذار میاد وظایف تکنوکرات اون مجموعه رو میگیره، یعنی سیستم های اداری، آب، برق، گاز و تمام سیستم بانکی باید اینها بتونه به کار ادامه بده، وگرنه باعث یک ایجاد هرج و مرج در جامعه میشه. پس یکی از مهمترین کارکردهای دولت گذار اینه که بتونه این سیستم رو حفظ کنه. مثلا سه تا خطری که من میتونم مثال بزنم از این که این اتفاق نیفته، مثلا اولیش اینه که تعطیلی خدمات عمومی، آب و برق و بهداشت، نانوایی ها، بانک، سوخت، همه اینا میبینید که تمام شیرازه یک جامعه رو میتونه از هم بپاشونه و اون عملا عملکرد کل سیستم از هم به اصطلاح پاشیده میشه. دوم که به اصطلاح بعد از این همه اتفاق میفته یک شکل‌گیری ناامنی‌هایی که در سطح شهر به وجود میاد. چرا؟ چون سیستم‌ها کار نمی‌کنن، یک سری افراد شروع می‌کنن سر خود به نفع منافع خودشون اقدام کردن. بعضی‌ها می‌تونیم بگیم غارت اموال عمومی، غارت اموال خصوصی و همینطور این چرخه ناامنی بزرگتر و بزرگتر میشه. سوم، ایجاد یک شکل یا نوعی از ملوک و طوایفیه. یعنی افرادی که صاحب کمی قدرت هستن یا شاید بعضا مسلح باشن با ایجاد یک باندهایی، با ایجاد یک گروههایی در هر منطقه میتونن برای خودشون یک گتو درست کنن، یک سیستمی که تحت کنترلشون باشه درست کنن و یه میکرو سیستم هایی درست کنن که اون مجموعه اونجا بتونه عمل کنه و به قولی چیز کنه ادامه حیات بده به نوعی، ولی این خودش مقابل نظم عمومی جامعه قرار میگیره در اصل. کارکرد دومی که من برای دولت گذار متصور هستم انتقال مشروعیت و نمایندگی بین المللی. ببینید بحثی نیست که فقط یک کشورهای دیگه قبول کنن که این اتفاق داره در یک ایران مثلا میفته و یک دولت گذاری هم به وجود اومده. بحث اینه که این مشروعیت مورد قبول این دولت‌ها قرار بگیره و دولت‌های خارجی وظایفشون رو نسبت به کشور در مقابل این دولت انجام بدن. شما ببینید ما فقط بحث میگم شناسایی نیست، بحث اینه که ما در یک جامعه جهانی زندگی می‌کنیم، سازمان ملل وجود داره، نهادهای مالی بین‌المللی وجود داره مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول. اینا ببینید باید بدونن طرف حسابشون کیه. اگه قرار وامی پرداخت بشه، اگه قرار پولی پرداخت بشه، اگه معاملات بین المللی قبل در جریان بوده، اینا باید ادامه پیدا کنه. به هر این جریان اقتصادی نباید قطع شه به نوعی. پس در نتیجه یکی از نکات مهم و عملکردهای مهم دولت گذار اینه که این مشروعیت بین المللی رو هم تصاحب کنه و بهش یک مهر یا مهر تایید بزنه به قولی. پس در زمینه بین‌المللی اگه بخوام من اون عملکرد رو نگاه کنم، بلوکه نشدن دارایی‌های ملی، آزادسازی ذخایر ارزی برای نیازهای فوری مردم. الان میدونیم که ما بخش زیادی از سرمایه ملیمون در بانک‌های خارجی در کشورهای مختلف بلوکه شده و اونجا داره نگهداری میشه. قطعاً وقتی این رژیم فروپاشی کنه و دولت موقت بیاد، برای بازسازی چرخه تأمین نیاز مردم نیاز هست که از این پولا استفاده بشه و درنچه یکی از این بحثا این هست. دوم، حفظ تمامیت ارضی هست و مرزهای رسمی کشور که باز این در جهت ارتقای امنیت کشور هستش. این مشروعیت کمک میکنه که کشورهای همسایه با توجه به اینکه میان با دولت موقت ما ارتباط برقرار میکنن، خودشون رو موظف میدونن که اون اصول بین المللی و مرزها رو رعایت کنن و احیانا فکر این که بخوان تعدی کنن به مرزهای کشور رو به صلاح از سرشون بیرون کنن. و سومی که نمایندگی رسمی ایران در محافل بین المللی تا زمانی که دولت رسمی به اصطلاح دولت منتخب ایجاد بشه رو این دولت موقت نمایندگی میکنه. به هر حال میدونیم که در هر بحث و محفلی که اتفاق میفته منافعی وجود داره دیگه، باید ما اونجا حضور داشته باشه نمایندمون و بتونه از حقوق مردم دفاع کنه. کارکرد سوم، جداسازی مجری گذار از حاکم نهایی، اصل بیطرفی اگه بخوام بهش یه اسم بذاریم. خب این چه کاری انجام میده؟ دولت گذار ما اعتقاد داریم که یک کارکرد میانه داره، یعنی وظیفش اینه شرایط رو برای ایجاد انتخابات و تحویل قدرت به حاکم نهایی که مردم هستند آماده کنه و این کار رو انجام بده. پس برای اینکه این دولت بتونه این وظیفش رو درست انجام بده، یکی از نکات مهمی که باز باید بهش توجه بشه بحث تاریخدار بودن هست. یعنی شما بیای عنوان میکنی که ما تلاش میکنیم که این دولت در مدت 6 ماه، 1 سال، نهایتا مثلا 2 سال برسیم به صندوق رأی، برسیم به قانون اساسی جدید برای کشور و تمام اون مراتب دموکراتیکی که لازم هست برای حکومت مردم ما فراهم میکنیم. کارکرد چهارم، سازماندهی فرایند تأسیس نظام جدید. خب این یه بخشش الان من توضیح دادم. شما ببینید ما لازمه این که نظام جدید که دموکراتیک هست باید بسترسازی بشه، باید بستر فرایند حقوقیش تشکیل بشه. برای این کار ما مجلس مؤسسان لازم داریم برای اینکه قانون اساسی جدید رو به اصطلاح تبیین کنه و مورد رفراندوم قرار بده. خب این ایجاد این بستر قطعا نیاز به یک سیستم متمرکز داره، نیاز به یک سری روابط هست، نیاز به این هست که شما بتونید یک سری متخصص رو استخدام کنید، هزینه هاش رو تأمین کنید و منابعی که لازم دارن رو در اختیارشون قرار بدید. باز این یکی از وظایفیه که دولت گذار باید انجام بده. دوم، بسترسازی یا آماده سازی برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هستش. خب این هم خب به هم ارتباط داره این دوتا. خب پشت سر هم وقتی مجلس مؤسسان تشکیل میشه، لایه اول یا مجلس قانون اساسی اول تبیین میشه، رفراندوم گذاشته میشه، این یک پروسه لوپ مانندی داره. به هر حال اون اصولی که تعریف شده اگر مورد حمایت مردم قرار نگیره، اکثریت تاییدش نکنن، مجلس مؤسسان موظف هست که بازنگری کنه در اون اصول و طبق حالا اون دبات ها و اون بحث هایی که میشه اون اصولی که مشکل دار هست یا علامت سوال داره رو مشکلاتش رو رفع کنن و دوباره باز به رفراندوم بگذارن. بازسازی مطبوعات. ببینید ما شاهد این هستیم که تو این 47 سال که حکومت جهل و جنون و جنایت اسلامی بر ملت و کشورمون حاکم بوده، تقریبا هیچ رسانه‌ای رو باقی نذاشته در داخل کشور حداقل که بتونه به آزادی بدون سانسور نظرات مردم رو منعکس کنه و تمام وقت در حال پروپاگاندا و ایجاد اخبار دروغ، آمارهای دروغ، آمارسازی و پروپاگاندا به قولی بودن. یکی از وظایفی که ما میبینیم برای دولت موقت این آزادی مطبوعات هست و باز کردن درب شفافیت هست که تمامی روابط دولت، روابطی که داره اتفاق میفته در صحنه سیاسی کشور آزاد بشه، مردم مطلع بشن. قطعا آزادی احزاب و فعالیت سیاسی هم شامل این قضیه میشه و یک مجموعه رو ایجاد میکنه که به نوعی خودشون بسترسازیه برای اون رفراندوم، برای اون قانون اساسی هست و نهایتا تعیین دولت منتخب بعدی. چون به هر حال فکر میکنم یکی از آلترناتیف ها یا چویس هایی که برای دولت منتخب آینده داریم یه دولت پارلمانی هست و اون پارلمانی که میخواد ایجاد شه عموما در کشورهای دموکراتیک و درجه یک دنیا بر اساس احزاب شکل میگیرن، یعنی یک ائتلافی بین احزابی که حد اکثریت ساپورت و حمایت مردمی رو دارن اون پارلمان رو تشکیل میدن. در حال پس آزادی احزاب و فعالیتشون میتونه یکی از کارهایی باشه که دولت گذار باید در رأس امور خودش قرار بده. کارکرد پنجم یا آخرین کارکردی که میخوام ازش صحبت کنم بحث دادگستری یا عدالت انتقالی هست، که حالا خوشبختانه شاهزاده این کار رو قبل‌تر انجام داده، یه گروه برای بررسی این قضیه تشکیل دادن و دارن ادامه میدن. ببینید اتفاقی که میفته بعد از فروپاشی، قطعا اون خلأ قدرت اگر باقی بمونه با تمام این جنایاتی که این رژیم کرده، افراد معلوم الحالی که دستشون به خون مردم بیگناه آغشته هست، و قطعا ماها که مدعی هستیم یا حداقل اعتقاد به دموکراسی داریم و در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم و میبینیم که عدالت اینجا به چه شکل اتفاق میفته و راهی نداره جز دادگاه‌های صالحه با حضور وکیل و غیره، بحث انتقام‌جویی رو باید داخل پرانتز بهش توجه کنیم. باید ببینیم که روش صحیحش چیه، روش درستش چیه. شاید من با احساسات غلیظ، خشمی که درم هست، بخوام همه اون کسایی که دستشون به خون آلوده است رو اعدام کنم، ولی درستش چیه و اینکه در یک سیستم دموکراتیک که ما میایم پایه و بنای آینده کشورمون رو روش بنا کنیم چطور باید برخورد بشه، من فکر میکنم شاهزاده بهترین اقدام رو انجام دادن و ما باید تمامی افرادی که قاتل بچه هامون هستن، قاتل جوان هامون هستن و میتونیم که گناهکارن قطعا، ولی باید بسپاریمشون به دست دادگاه صالح با وکیل مناسب، عدالت رو در برابرشون ایجاد کنیم براشون و مثل اونها نباشیم که بخوایم به صورت سیاه و سفید هر کی که مخالفمون بوده یا این کار رو انجام داده بسپاریم به چوبهای دار. ولی میگم آینده چطور میشه، چه حکمی برای اینها رقم میخوره، برمیگرده همه به اون دولت منتخب، سیستمی که اتفاق میفته، قانون اساسی که تصویب میشه، قوانین قضایی و جنایی که تصویب میشه، جدید آپدیت میشه. به هر حال امیدوارم همه به حقشون برسن. خودم به شخص واقعا قلبا دوست دارم تمام خانواده جاوید ناما به اون عدالتی که مد نظرشونه برسن و بگذاریم. آسیب شناسی و ویژگی های دولت موقت کارآمد رو اگر من بخوام بهش اشاره کنم، ببینید سه تا مورد یا سه تا ویژگی به نظر من خیلی اهمیت داره در این دولت موقت داشته باشیم و فکر میکنم حالا شاهزاده هم این کارا رو دارن میکنن قطعا بود. یکی اینکه جامعیت داشته و تکثرگرایی درش لحاظ شده باشه، یعنی عملا بازتاب دهنده تمامی نیروهای ملی، متخصصان و تنوعهای قومی، جنسیتی، فکری کشور باشه، نه انحصارا یه گروه خاص. ببینید بعضا شده، میگم ما طی سال گذشته کلن راجع به گذار و زمینه‌های گذار داشتیم بحث می‌کردیم در حزب سکولار دموکرات و خیلی این بحث‌ها اومده بالا، روش حرف زده شده و نظرات مختلف روش کار شده. ببینید بحث این نیست که حتما نماینده تمام احزاب، تمام گروه‌ها بدون در نظر گرفتن وزن اجتماعی، تعداد افراد، اینا بیان در اون دولت شریک باشن. بحث اینه که اون دولت گذار بتونه واقعا نمایندگی کنه خواست تمام مردم. الان شما میبینید که مثلا در اعتراضات، در راهپیمایی ها خارج از کشور، داخل کشور، از تمامی نقاط کشور شما میبینید که صدای شاهزاده میاد و شاهزاده رو صدا میکنه. قطعا وقتی شاهزاده بیاد یه دولت موقت ایجاد کنه، به حالی تعداد محدودیه، قرار نیست که تمامی قوما و گروه ها رو شامل بشه، هر کی نماینده داخلش داشته باشه. من فکر میکنم قبلتر شاهزاده این حقانیت و این مقبولیت رو از مردم گرفته که بتونه این دولت گذار رو با اون متخصصایی که فکر میکنه کارآمدی و جوابگوی اون آینده که ما مد نظرمون هست، که خودشون هم همیشه میگن بحث سکولار دموکراسی هست، حقوق بشر هست، تمامیت ارضی هست، رو ایجاد کنن. دومین مسئله که اهمیت زیادی پیدا میکنه شفافیت و صراحت و زمانبندی هست. ببینید خیلی مهمه که دولت گذار تمام کاراش رو خیلی شفاف و درست انجام بده. اگه قرار به پنهانکاری بشه و مسائلی پیش بیاد که باعث ایجاد شک در مردم بشه، این میتونه به صورت یک سم عمل کنه. به هر حال دولتی که تکنوکرات هست، دولتی که میاد کار اجرایی انجام بده، اگر با شک و شبهه باشه کارهایی که انجام میده، باعث میشه که مردم از دستوراتش اطاعت نکنن یا راهبری که میخواد، برنامه ریزی که میکنه برای مسائل راهبردی، اون نتیجه که میخواد رو نمیگیره، چون مردم فالو نمیکنن، مردم دنبال نمیکنن اون برنامه ها و دستورات. در نتیجه باید بسیار شفاف عمل کنن و جلوی هر گونه عدم شفافیت رو بگیرن. در این حال بحث زمانبندی رو قبلتر مطرح کردم، با یه زمانبندی مشخص وارد برنامه بشن و از همون ابتدا بگن که ما برای گذار اومدیم همطور که گفتند و قرار نیست دولت نهایی و حاکم نهایی ما باشیم. و سوم تکنوکرات بودن و اتکا به متخصصانه. این دولت همطور که عرض کردم برای کار کردن میاد، برای بسترسازی، برای رفراندوم قانون اساسی و مسائل انتقال قدرت میاد و قرار نیست کار حزبی و سیاسی انجام بده. در نتیجه افرادی که درش وارد میشن اغلب با حد اکثر ممکن باید تکنوکرات باشن، افراد متخصص باشن. حالا بحث امنیت، بحث اقتصاد هست، بحثای اجتماعی هست، فرهنگی هست، در هر مواردی که لازم هست نیروی وارد شه، بعد آدمای فنی در اون زمینه بیان که واقعا شایسته اون جایگاه باشن. فکر کنم اینطوری ما میتونیم به اون نتیجه دلخواهی که میخوایم در اون زمان مشخصی که تعریف شده برای دولت گذار یا خود دولت گذار عنوان میکنه برسیم. امیدوارم که پاسخ این دوست عزیزمون داده باشم و اینکه باز مجدد تکرار کنم، ما آرمانمون، هدفمون رسیدن به یک حکومتی است در آینده بعد از دوران گذار و دولت گذار که یه سیستمی باشه دموکراتیک و بر پایه جمهوریت، یعنی حکومت مردم. ممنونم. اگه کامنتی بود و در خدمتتون هستم.
7: حتما. سپاس از شما جناب سعید. دوستان وقت گرفتن از داخل، اولین نوبت آقای صادقی بفرمایید.
8: درود خدمت همه حاضران در جلسه. من در مورد سوالی که دوستان فرمودن چرا ما به دولت موقت نیاز داریم، آقای سایی فکر کنم کامل توضیح دادن. ما فقط باید به این درک برسیم که ما وقتی به اون هدف نهاییمون که ثبوت جمهوری اسلامی هست برسیم، قرار نیست همون فرداش ما به یه دولت دموکراتیک برسیم. 100% ما دچار یه خلأ قدرتی میشیم که خیلی از گروه‌های مسلح یا گروه‌های ایدئولوژیک وابسته به جمهوری اسلامی ممکن از این خلأ قدرت استفاده کنن. پس ما به یه دولت موقت 100% نیاز داریم که یه سری اول وظایفشون هم جمهوری فرمودن، مثل حفظ امنیت، جلوگیری از فروپاشی نهادهای حیاتی، تضمین حقوق شهروندان و آماده سازی به جامعه و کشور برای انتخابات آزاد. ولی خب از طرف دیگه دولت موقت باید بدونه که قدرت رو امانت در دست داره، قدرت رو برای همیشه در دست نگرفته. در واقع قدرت دولت موقت قرار نیست که دولت جدید یا حکومت بعدی باشه. و سوال من از آقای سایی اینه که چه تضمینی وجود داره که این دولت موقت بعدها به یه قدرت بیپایان تبدیل نشه؟ ببینید مثلا به بهانه اینکه جامعه هنوز آماده نیست برای انتخابات آزاد، یا جامعه هنوز دچار ناامنیه، خب امکان داره این یکی دو سال که شما فرمودید همینجوری ادامه پیدا کنه بشه 20 سال 30 سال 40 سال. پس چه سازوکار عملی و حقوقی باید ما از روز اول، یعنی از روز اول باید وجود داشته باشه که این دولت موقت نتونه از اون قدرتش استفاده کنه برای اینکه بخواد تا پایان ادامه پیدا کنه؟
7: بفرمایید شما جناب سعدی. بفرمایید.
6: ممنونم. عرض کنم در ابتدا ببینید آقای صادقی، ما این مطلب رو خیلی قبلتر یادم بحث کردیم. ببینید هدف نهایی ماها که سکولار دموکراتیم عملا انداختن رژیم یا براندازی رژیم نیست. هدف نهایی ما برقراری یک دولت سکولار دموکرات در ایرانه. انداختن و براندازی رژیم استراتژیه که ما لازم داریم، یعنی برای این کار باید از رژیم بگذریم. شاید در اهداف کوتاه مدت اگه بخوایم بگیم هدفمون گذار از رژیم اوکیه، ولی من خودم به شخصه و دوستانی که تو حزب سکولار دموکرات فعالیم همیشه گفتیم هدف برقراری یک سیستم سکولار دموکرات است و این استراتژی ماست که باید از این رژیم بگذریم. در رابطه با سوال شما، ببینید روندی که دولت گذار اقدام میکنه، بحثایی که عرض کردم، شفاف سازی، زمانبندی، این میثاق‌نامه‌ای که الان مثلا دفترچه گذار درش قشنگ فکر میکنم توضیح داده که اگر مجلس مؤسسان مثلا یک دفعه دو دفعه فکر میکنم دو یا سه دفعه ارائه کرد قانون اساسی رو به مشکل خورد، رأی نیاورد، کلن مجلس باید منحل شه، دوباره مجلس جدید بیاد. ببین این روندهای دموکراتیک وقتی شفاف هم اجرا میشه، ملت قشنگ میبینن که طرف اون دولت گذار داره بازی در میاره که به چیز برسه یا نه. اگر بحث این پیش بیاد که میخواد این حفظ قدرت کنه برای خودش و این زمانبندی ها یک بازی رسانه‌ای هست بیشتر، عملا باید ملت بیان تو خیابون دوباره در مقابل این سیستم وایستن. ببینید تضمین اجرایی وجود نداره. ببینید دولت گذار یک دولت دموکراتیک نیست و معمولا اون هژمونی و اون کسی که قدرت بیشتر رو تو اپوزیسیون داشته و بعد از اون فروپاشی تونسته قدرت رو در دست بگیره میاد اجراش میکنه. خوشبختانه در شرایط ما شاهزاده از چندین سال پیش همیشه از دموکراسی صحبت کرده، از حکومت مردم صحبت کرده و و و و. اینکه حالا فکر کنیم قرار حالا دولت گذار اتفاق بیفته، به بهانه شاهزاده بخواد از اون اهداف خودش به سمت دیکتاتوری یا نگه داشتن قدرت بچرخه، ببینید برمیگرده به اینکه شما چجوری تفسیر میکنید دیگه. میگم خمینی رو وقتی اومد سر کار، هیچکی نه بک‌گراندش رو رفت چک کرد، نه فکر میکردن چه اتفاقی داره میفته، در صورتی که اگر دوتا کتاباشو میخوندن آقایون روشن فکر اون روزی میدیدن چه هیولای پشت اون کتابا خوابید. اما شما برید تمام نوشته های شاهزاده رو ببینید. عملا خوشبختانه میگم این چیزی که الان ما میبینیم و توجه داریم که شاهزاده اون هژمونی بزرگو داره که امیدواریم دولت گذار توسط شاهزاده که رهبرش هم قبول کرده اتفاق بیفته. بحث اینه، تضمین خاصی نمیشه گذاشت، ولی شاهزاده باز فکر کنم در 5-6 برنامه پیش بود یا شاید قبل‌تر تو برنامه‌های زمینه‌های گذار که حزب سکولار دموکراسی تهیه می‌کنه، ما اونجا عنوان کردیم شاهزاده اگر بیاد یه میثاق‌نامه‌ای بنویسه، یک این شبیه اساسنامه است که برای دولت گذار، که دولت گذار با این شرایط داره میاد. خب بعضا اینو کامنت دادن که این تشابه پیدا میکنه با همون دفترچه شکوفایی و اینا، ولی میتونه یه مقدار مطالب و جزئیات بیشتری درش عنوان بشه با مرکزیت دولت گذار. دفترچه شکوفایی یکم پخشتره، یکم بازتر تعریف شده. به هر حال همه اینا میتونه اتفاق بیافته. این که نگرانی شما رو من کاملا درک میکنم، افراد دوستان دیگه هم باید همین نگرانی داشته باشن، ولی من خودم خوشبختانه حالا یا قلبا به شاهزاده اعتماد کردم و رهبریشون رو پذیرفتم و امیدوارم که به اون داستان نرسیم. ولی شرایط محیطی و اون زمان هم مهمه، چون ببینید قطعا میلیشیایی که جمهوری اسلامی درست کرده، این افرادی که میمونن بعد از فروپاشی هنوز با اون اعتقادات نمیدونم بشه گفت احمقانه، بگیم خشک، متعصب، افراطی، اونا هستن. بعد قدرتی که سرکار میاد بتونه به نوعی یا سرکوبشون کنه یا به راه راست هدایتشون کنه، این مشکلات قطعا پیش میاد. و هرچی دولت گذار امیدوارم به رهبری شاهزاده قوی تر باشه، نیروی نظامی که ازش حمایت میکنه بزرگتر باشه، ما تمام این دستاندازها رو کمتر خواهیم داشت برای رسیدن به اون دموکراسی که در آینده تصورش داریم. ببخشید طولانی شد جواب.
7: ما بحثمون دوستان خیلی محدوده برای این بخش، از آقای سایی هم خواهش میکنم خیلی مختصرتر لطف کنن پاسخ رو بدن. آقای دارابی از نوبت به بیرون متأسفانه کم میرسه، بفرمایید.
9: آقای شایان سپاسی از وین اتریش، من خیلی خوشحالم که این روزها صحبت از دولت گذار مطرح شده و گسترش یافته است. به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی، انکار ضرورت وجود یک دولت موقت را خیره‌سری و یا بیخبری می دانم که نتیجه هر دوی آنها یکی است. یک لحظه اصخایی می کنیم، یا دولت موقت دست آموز و یا برقراری یک دیکتاتوری دیگر. اجازه بفرمید یکی دیگر هم بخونم بشون نظرش.
7: بفرمید.
9: آقای نصرالدین غینم از تهران، من فکر می کنم نباید به الفاظ دلخوش کرد، مگر خمینی دولت بازرگان را دولت موقت نمی خواند؟ اما کدام ویژگی در دولت بازرگان بود که به این نام خوانده شود؟ موقت یعنی چیزی که به پایانش را با حدود امر معینی به وقوع بپیوندد. اگر حادثه تصرف سفارت آمریکا و گروگانگیری پیش نیامده بود، انتهایی برای دولت بازرگان تعیین نشده بود. مرسی.
7: ممنون. دو تا اظهار نظر بود. اجازه بدین اگه واکنش کوتاهی داریم بفرمایید، وگرنه بریم نوبت بعد.
6: بله، من فقط کوتاه نظر اول که خب نظر بود، نظر دوم ببینید بحث اینه که حکومت‌های ایدئولوژیک اصلاً نیازی به دولت گذار ندارن یا دیکتاتور. اتفاقی که در دوران حکومت یا این نهضت اسلامی اومد یک ویژگی خاصی داره، اینکه اینها با دروغ و نیرنگ و خودعه شکل یک سیستم دموکراتیک رو به خودشون گرفتن، یعنی با اون چی میگم راهنمایی هایی که از اون روشنفکرای چپ اسلام زده یا اسلامگرا گرفتن، به نوعی هم اومدن خودشون رو دموکراتیک نشون دادن، ولی در این حال اون بستر دیکتاتوری و ایدئولوژی که خودشون اون زیر داشتن هدایت میکردن که نتیجه شده این دیکتاتوری و فجیعی که الان داریم بعد از 47 سال.
7: خیلی ممنون. البته اونا ادعای دموکراسی هم نداشتن و در این حال خود بازرگان هم گفت که ما هیچکاره ایم. خیلی ممنون از شما. نوبت بعدی جناب مهرگان بفرمایید. درست نگم؟
10: بله. جناب سایی خیلی سپاسگزارم از پاسخهایی که دادید. من یه چیزی رو بخواستم اول سوال بکنم. اصلا دو تا سوال داشتم، یک سوال و یک روشنگری در اصل. این که شاهزاده رضا پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بودن که من جمهوریت خواه هستم، چیزی که الان شما رو اشاره کردید. این جمهوریت خواه رو میشه توضیح بدید؟ من چون معنایی که از فرمایش شاهزاده رضا پهلوی برداشت کردم، جمهوریت خواه یعنی اینکه خاص مردم، نه جمهوری خواهی. اینکه دشمنان یا مخالفان پادشاهی میان و این رو به اصطلاح وصل میکنم به جمهوری خواهی، این رو خواهش میکنم ازتون که شما هم اگر لازم بودید توضیح بدید. و اما جناب سعید، چقدر میشه شرایط امروز ایران رو با شرایط اسپانیای 1975 تا 1977 مشابه دونست؟ اسپانیایی که از سال 1939 جریانات جمهوری خواه به عنوان اپوزیسیون فرانکو، جنرال فرانکو، به واسطه چپ جهانی جا افتاده بودند، اما توی مقطعی حتی این رو هم اشاره بکنیم که البته با اینکه خوان کارلوس به نوعی جانشین فرانکو اعلام شده بود از طریق به واسطه خود فرانکو، اما اومد و به جای جمهوری پادشاهی رو اعلام کرد، یعنی خواست مردم، نظر مردم، اون چیزی که مردم میخواستن. و اینجا بود که آرامش به اسپانیا برگشت، هرچند تا دو سال بعدش ارتش اسپانیا، نیروهای مسلح اسپانیا بعضا مقاومتهایی کردن، سعی کردن کودتاهایی بکنن، اما چون 94% رأی رو جناب خوان کارلوس داشتند نتونستن همچین اقدامی بکنن. من سوالم از شما دقیقا این هستش جناب سایی عزیز، چقدر میتونیم ما مشابهت بدیم، چقدر میتونیم الان مقایسه بکنیم شرایط امروز ایران رو که با توجه به این چپ جهانی، با توجه به این که جریانات مختلفی در کشورهای مختلفی سعی میکنن که رهبران متفاوتی رو به خورد مردم ایران بدن، در صورتی که مردم ایران همونجوری که شما اشاره کردید شاهزاده رضا پهلوی رو در 18 و 19 دی ماه اونجوری صدا کردن، 15 میلیون در داخل کشور، میلیون ها نفر در خارج از کشور، ولی جریاناتی سعی میکنن که کسای دیگری رو به خورد مردم ایران بدن، آیا میتونیم مقایسه بکنیم که این جریانات تسلیم رأی و نظر مردم ایران بشند و کوتاه بیان به واسطه تهدیداتی که جمهوری اسلامی داره و تم بدن به شاهزاده رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی دولت موقت رو، دولت در تبعید رو، دولت گذار رو تشکیل بدن و بنا به دموکراسی، بنا به همون چیزهایی که همه ما میدونیم بیان و برسونن کشور رو به جایی که مردم ایران بیان و رأی بدن که چه نوع حکومتی، چه نوع نظامی رو مد نظرشون هستش. سپاسگزارم.
6: خواهش میکنم. عرض کنم که بحث جمهوریت، ببینید جمهوریت رو اینطور معنا کردیم خصوصا ما در حزب سکولار دموکرات ایرانیان، این که حکومت مردم میشه. اختلافی که با جمهوری پیدا میکنه، وقتی ما بحث از جمهوری میکنیم ناخودآگاه همه ذهنیت ها میره به یه حکومتی که یه رئیس جمهور داره و اون رئیس جمهور انتخاب میشه و بعد قدرت اول اجرایی به صدا اون حکومت هست. ولی وقتی بحث از جمهوریت میکنیم، میتونه این قدرت مردم در شکل یک پادشاهی پارلمانی هم جلوه کنه. شما در کشورهای شمال اروپا میبینید که پادشاهی هست ولی قدرت اصلی و حرف اصلی رو مردم میزنن تو انتخابات و پارلمانه که حرف اول و آخر تمام تصمیم گیری ها رو میزنه. در نتیجه شما اینجوری ببینید که وقتی بحث از یک نظام جمهوریتی میکنیم، معمولا یه نظامی دو ریاستی، یک ریاست نمادین داره که حالا میتونه اسمش بشه رئیس جمهور یا بشه پادشاه، و یک ریاست اجرایی داره که معمولا نخست وزیر هست که کارهای اجرایی رو انجام میده. ما اینجوری تعریفش کردیم و وقتی که به این تعریف ما رسیدیم، حزب سکولار دموکرات ایرانیان یک حزب جمهوری خواه هست. از موقعی که ما این تعریف نهادینه شد در حزبمون، به این نتیجه رسیدیم که ما میتونیم رهبری شاهزاده را قبول کنیم و به عنوان اینکه آینده ایران چه نظامی میخواد بیاد، از رفراندومی که اتفاق میفته، حالا پارلمانی، پادشاهی پارلمانی یا جمهوری، برای ما توفیری نمی کنه، چون مهم برای ما حکومت مردم و اون جمهوریت هست. در مورد سوال دومتونم عرض کنم که من فکر میکنم شرایط بسیار متفاوت تر هست. شرایط اسپانیا از نظر حالا جایگاهش در بین اروپا، کشورهای اروپایی، و شرایطی که ایران داره، به علاوه ای که این 30-40 سالی که تغییرات که اتفاق افتاده، اون بحث گلوبالیز، بحث اقتصاد جهانی، فکر میکنم خیلی شرایط رو متفاوت و پیچیده کرده. من فکر نمیکنم بتونیم شرایط ما رو با اون زمان اسپانیا مقایسه کنیم، هرچند که نهایتا امیدوارم خواسته ملت تحقق پیدا کنه و اون چیزی که ملت ایران میخواد به کرسی نشسته بشه، ولی این رو میتونم به اطمینان بگم که اغلب کشورهای جهان راضی به این تغییر نیستن و از وجود جمهوری اسلامی دارن سود میبرن. به همین سادگی. ممنونم.
7: ممنون از شما جناب شهرام عباس‌پور. وقت گرفتم ولی متاسفانه وقتیم بخشمون پایان رسیده، کمی هم جلوی، و چون سوال سومم جناب عباس‌پور مربوط میشه به دولت موقت، نوبت شما محفوظه. اجازه بدین اول سوال بخونم. سوال از آقای منصور اکبرزاده از شهر اوترخت هلند هست. ایشون پرسیدن که دولت موقت افراطیون را چگونه مهار میکند؟ پاسخ دهنده این پرسش جناب آقای حسین نجات میباشن. میکروفون در اختیارتون بفرمایید.
5: با درود به دوستان، خیلی تشکرم. با تشکر از آقای اکبرزاده از این پرسششون. من رو به عناصر سوالشون گذاشت دولت موقت بخونیم متن.

0: شورای دولت بفرمایید ببینیم
1: شاید
0: مربوط به این بحث باشه.
1: بله دیگه منظور دیگه دولت موقع موضوعش دیگه موضوع این سوال نیست، یعنی دیگه من در یه چیزی از صحبتم به کمی حاشیه رفتم، سوال جمعم خوب نبود و پوزش میخوام، ولی اینجا هم دیگه نمیرم رو سر دولت موقع. آقای سایی خوب گفتن، آقای شهرام هم صحبت میکنن، ولی موضوعش هست که دولت موقع چگونه مهار میکند، افراطیون را چگونه میخواهد مهار کند یا چگونه مهار میکند. ببینید در این سوال یک اشکال هست، اشکال این چه چند جور میشه تفسیر کرد. اولا اون اگر درستش بگیریم منظور از این سوال در میاد، پرسش در میاد، منظور بعد از تشکیل دولت موقته که این افراطی ها یعنی در راستای همین سرنگونی رژیم، کسانی که تمام گروه ها و جریان هایی که با رژیم مبارزه کردن علیه این رژیم به پا خواستن، به هر حال متحد شدن یا به هر حال نقش داشتن در سرنگونی و این رژیم و فروپایی و تشکیل دولت موقت تشکیل یافته، خب مردم ناراضی ضد این رژیم، خب میان کارهای افراطی میکنن. در چون میگه افراطی مهار کردن، معلومه دیگه اگر بگیم دولت موقت میتونه چهار مهار کنه، خب کسایی که در اصل دولت موقت یعنی سرنگونی این رژیم با دولت موقت بودند، منطقه افراط میکنند در کشتار مثلا یا کارهایی که برخلاف اصول دولت موقته و اصول مبارزه با این رژیم، این ها میان خب کارهای افراطی میکنند. خب اینا رو دولت موقت باید مهار کنند. کلمه مهار رو میتونیم به اونا بگیم و حتی کلمه افراطی رو میتونیم به اینا بگیم. ببین افراط یا تفرید به معنی یعنی افراد یعنی زیاده روی، تفرید یعنی چم گذاشتن، ضد زیاده روی. خب این دوتا معنی چپ و راست یک محور یا موضوع یا یک موضوع یا یک ارزشی یا یک موضوعی محوری هست که میشه اینو با اون سنجید، یعنی معیار، یک معیاری، یک محوری یا یک موضوعی رو که این چپ و راست داره. خب این چیه؟ این معیار یا موضوع یا محور باید مثبت باشه، خودش قابل قبول باشه، قابل درک باشه. مثلا میگیم خب خوابیدن، خب لازمه دیگه، یه چیز مثبته. خوردن یا آشامیدن یا هر نوع اینها یه محور قابل درکه، مثبته. خب یه افراط و تفریط داره، زیاد خوابیدن میشه افراط در خوابیدن، زیاد خوردن میشه افراط در خوردن، کم خوردن چه گشنه بمون از بمبره میشه تفریط. زفراستش اینه، اون محور قابل قبوله، محورش قابل قبوله، ولی در محور منفی، محوری که اصلا قابل قبول نیست، چه افراط و تفریط نداره، چه در دزدی بگیم آقا افراط در دزدی نباید کرد، اون چه غلطه، اصلا خود دزدی اصلا افراط بر محور تا زندگی عادی، خود دزدی افراط اونه، یعنی انحراف از اونه. نمیتونیم بگیم افراط در دزدی یا تفریط در دزدی یا مثلا قتل دزدی یا اختلاس مثلا نه دزدی آفتاب دزد یا اختلاس یا مثلا قتل جنایت، اینا دیگه نمیتونیم بگیم افراط در اینها. مثلا این رژیم اصلا اگر بنابراین اگر منظور از این افراط مهار کردن افراطیون، منظور از افراطیون بقایای رژیم هست، همین افراطیون جلان حکومت میکنن، فردا بعد از زمان دولت موقت اینها جلو دولت موقت خواهند ایستاد، دست به اعمال تروریستی خواهند زد. خب اینا رو اصلا مهار کردن نمیتونیم بگیم، اصلا افراطیون هم نمیتونیم بگیم، این رژیم اصلا افراطی نسبت به عدالت و نسبت بهش ارزش های قابل قبول جهانی، چون اصلا کلمه افراط هم نمیتونیم بگیم. این اصلا این رژیم باید بگیم بقایای رژیم. اگر درست منظور از افراطیون بقایای رژیم بود، درست بود که بپرسن که این دولت موقت با بقایای رژیم چگونه رفتار خواهد کرد، رفتار خواهد کرد، چگونه برخورد خواهد کرد، نه اینکه مهار. مهار آدم خودی رو مهار میکنن، آدم خودی میره افراط میکنه و اینو باید مهار کرد.

0: ولی این رژیم دشمنه، دشمن این مردم، دشمن ایرانه. دولت موقت در فردا بعد از حتی فروپاشی این رژیم با یک دشمن باز هم رو به دشمن تمام نشده، خیلی تمام نخواهد شد مدت ها منظرم. مسلمه که این بقایای این رژیم دست به افراد، دست به کارهای تروریستی خواهند زد، کارهای خواهند چه جلو دولت موقت بیستن. خب این رو اولا چه امکان نداره که مثل بعضی، مثلا مثل زمان همین رژیم چه مبارزین رفتن از کشورهای خارج مبارزه کردن، حمله می کردن به این رژیم و مبارزه مسلحانه می کردن از یه کشورهای جمعانی رژیم دشمنی، اینجوری چه میگه عجز نخواهد شد. مثلا مجاهدین رفتن از عراق مثلا علی این رژیم مبارزه کردن، حمله کردن و همچکاری روی بقایای این رژیم نمیتونن بکنن، چون هیچ کشوری اینا رو راه نخواهد داد اسلحه بدن و به علی به رژیم حمله کنن. حتما یه از داخل ایران، داخل خونه ها، از داخل همین تهران، از شهرها، یا ممکنه یه منطقه مثلا بگیرن بالاخره از داخل ایران. خب این ادامه زنج، همون زنجی خواهد شد که دولت موقت رو تشکیل داده. یعنی 100% دولت موقت رو چجوری بگذود اومده، این رژیم چطور سرنگون شده با قیام مردم، چه مسلمه چه در با قیام مردم مسلحانه خواهد کشید این رژیم، بدون اسلحه، بدون سازماندهی نیروهای مسلح مردم از بین نخواهد رفت. مسلمه چه نیروی خارجی، دشمن خارجی یا عملات یا زنج یک کمک کننده است، معین عمل هست، عامل تعیین کننده هرگز نیست. معین عمل کمک کننده، چون نتیجه کار خود رژیم تضعیف میشه، مشعب میشه، اختلافات میاندازه، زنج داخل این رژیم خب عامل تضعیفش میشه، ولی نهایت تعیین کننده مردم هست. سراسر مطلق مسلم اپوزیسیون نیروی آلترناتیو باید به هر حال به جایی برسه در روند مبارزه با این رژیم که بتونه سازماندهی کنه مردم رو، و مسلمه. و با همون ادامه بعد از فروپاشی این رژیم و تشکیل دولت موقت، مسلمه که در برابر بقایای این رژیم، اگر منظور از افراطیون اونها و مهار نه، بلکه برخورد با اونها باید مسلحانه باشه، حتما هم خواهد شد، زنج میشه، مسلمه زنج میشه، دستگیر باید بشن، حتی اعدام جمع نداریم، من به نظرم اعدام لغو خواهد شد، ولی هیچ نیازی هم به اعدام نیست، همین دست شکست دادن اینها و دستگیر کردن اینها، فروپاشندن هسته هاشون، امکاناتشون رو گرفتن، امکاناتشون و تضعیف اینها، یا اصلا از بین بردن این هسته های بقایای رژیم، وظیفه عموم مردم، همون مردم مسلح در سراسر ایران رو میتونن این کار رو انجام بدن. این چه مسلمه در هر رژیمی، هر رژیمی بخواد، مسلمه چه رژیمی مترقی مردمی بیاد روی کار، دشمناش رو چه علیه این رژیم و آرمانهاش و ارزشهاش در برابرش ایستادن میستن، خب این رو دیگه برخورد قاطع و مقتدرانه میکنه، با اقتدار میکنه، با شوخی چه نمیکنه، میگه مخصوصا چه با این رژیم، با بقایای این رژیم. اینی چه ولی منظور اگر مطلق، اگر جمله چه پرسش در میاد افراط رو مهار کردن نیروهای افراطی، یعنی خودی چه بیخوان برخلاف مثلا همین دفترچه استقرار یا قوام برنامه دولت موقت، ارزش های اعلام شده دولت موقت، یکی از اصول پایه‌ایش علاوه بر تمامیت ارضی مثلا که نمیتونن یه جایی رو بگیرن جدا کنن، و همینطور حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل، موازین بین المللی انسانی، امروز برخلاف این کسی از خودی حتی مردم بخوان عمل کنن، و معلومه که مهار کردن این چه خیلی راحت تر از اون دشمنهای دشمنه، واقعا بقایای رژیم است. این رو چه رهبری باید اولا پیام بده، و دولت پیام میده، دولت با این نیست در برابر این حرکت ها مسالمت آمیز، یا حتی با اقتدار میتونه وایسته در برابرشون. و اینها رو مسلمه که مردم، اکثریت مردم هم میتونن با این مقابله بکنن و خاموش بکنن، و این هم مسلمه که حرکت‌های افراطی مردمی در زمان دولت موقت مسلمه که به وجود خواهد اومد، و اون یکی معنی افراط اگر بگیریم بقایای رژیم اونم به وجود خواهد اومد. در هر دو صورت باید مقابله با اقتدار باشه. و واقعا مثلا من الان امروز میشه همین از الان نشون میده دیگه، میبینیم مثلا همین چقدر این رجب زاده چیه مداح رژیمو کشتن. خب اینو که خود رژیم هم اعلام کردن، چه شخصی بوده، گفتن که خودشون اعلام کردن که این خانمی رو هم دائم امر معروف از منکر میکرده، خب کشتن، خب مسلم انتقامی کشتن دیگه. حالا رژیم میشه شخصی، تو این رژیم که اصلا شخصی، حتی قتلهای شخصی هم معنی سیاسی داره، تو این رژیم کلن کاری جده جهر چیز شخصی مثل حجاب و چیز اینا، کار شخصی هم تو این رژیم سیاسیه، اصلا منتهی میشه به سر در اثر کارهای این رژیم هست. خیلی کارها شده تا حالا، اخبار زیادی که من وصله در این رژیم شده، مثلا رو برداشتم فیلم برداری کردم، فیلم قتل و سوزوندن و اینا رو فرستادن به خانوادهش و یا مثلا منتشر کردن تو فضای مجازی و خب اینا اول هیرانا سازمان خبرگزاری حقوق بشری اعلام کرد، خب این ضد حقوق بشری، برخلاف حقوق بشری، برخلاف قوانین بین المللی، خب این کارها رو میکنن دیگه، مردم دستشون باشه میکنن، بعد آخوندها رو معلوم نیست کار خواهند کرد با این فضایی که با این 47 سال انتقام خانواده هایی که کشتنشون، بچه هاشون رو کشتن، عزا دارند، خشم و چین انتقامی دارن خانواده ها. اینها مسلمه که فردا جلو اینها رو به راحتی نمیشه گرفت، ولی خب مهار 100% اینها مهارشون باید مکانیزمی حتما خواهد شد و باید داشته باشن دولت موقت که بتونه اینها رو مهار کنه با رسانه های فضای عمومی، فضای مجازی، رادیو تلویزیون. این امروز چه دیگه وسایل خیلی مجهزه و کمک گرفتن از مردم و نیروها و مواردی هم باشه با اقتدار، با دستگیری، میشه اینا رو مهار کرد. این خیلی راحت تر از اون مبارزه با تروریسم رژیمی که مسلمه که این طولانی تر خواهد شد و خیلی کمک بیشتر مردم میخواد و اتحاد نیروهای اپوزیسیون، نیروها و وحدتشون و امکانات مردمی ایرانی استفاده کردن چه برای خاموش کردن این دو خطر، این دو خطر افراط در دو خودی و افراط یا حملات دشمن، بقایای دشمن، بقایای این رژیم. اینها مفاهیم بود. من از جنبه های این سوال گرفتم و اینها به نظرم رسید که بجم در این تا این حد. من از چیزهای یاد داشت بودم، زیاد نیاز نیست تا این حد به نظرم کافی باشه. من با تشکر
1: پس از شما جمعه سنجات خوب مسئله رو باز کردید، خصوص با ترجمان واژه هایی که مربوط میشه به این سال. خب جناب عباس‌پور وقت شما محفوظ، بفرمایید.
2: ممنونم جناب دانشمند. خدمتتون عرض کنم چون این دو تا سوال تقریبا به همدیگه نزدیک و مربوط میشد، حالا دولت موقت، دوران گذار، اینا به هم ارتباط دارن، ولی من میخواستم اشاره بکنم. حالا آقای حسین نژاد که خب توضیحات خوبی دادن، در بخش قبلی هم آقای حسین سایی هم خب خیلی دلایل رو شمردن که چرا ما اصلا نیاز به دولت گذار داریم. من میخواستم بگم که اولا که در امر سیاست ما هیچ تضمینی نداریم، یعنی هستش خیلی قراردادها روی کاغذ میاد، امضا میشه، تعهد میدن، همه این چیزها هست، ولی لازم الاجرا نیست هیچ کدومش. ما یه شورای سازمان امنیت نمیدونم این چیزهای اسمهای خیلی قلمبه سلمبه داریم، ولی وقتی که میرن اونجا شکایت میکنن، وقتی که موارد اونجا میره، میگن متاسفانه اینجا مثلا این قوانین لازم الاجرا نیستن. ما همچین چیزهایی هم داریم، ولی هر مسئله ای رو به نظر من باید با شرایط زمانی و مکانی خودش سنجید. یعنی نه الان ما میتونیم با دوران قبل از انقلاب 57 مقایسه بکنیم، نه شاهزاده رضا پهلوی رو میتونیم با خمینی مقایسه بکنیم، نه ملت ایران رو الان میتونیم با ملت اون موقع مقایسه بکنیم. ما حتی در این 48 سالی که از عمر حکومت اسلامی میگذره، ما دیدیم که اصلا ما بارها هم دیدیم مقاله های در اومده که چرا ایران افغانستان نیست، چرا ایران عراق نیست، لیبی نیست، چرا ایران مثلا مصر و سوریه و لبنان نیست، برای اینکه اصلا شرایط فرهنگی فرق میکنه. 18 و 19 این کشتار و جنایتی که انجام شد، مردم ما با دموکرات ترین روش به خیابون اومدن، نه مثل برخی از کشورها شمشیر به دست گرفتن، نه چوب به دست داشتن، نه جایی رو آتیش زدن، نه اسلحه‌ای به دست داشتن. الان آقای حسین نژاد به یه نمونش اشاره کردن، خود حکومت برای اینکه مردم رو سرکوب بکنه به نیروهاش میگه که برید بانک رو آتیش بزنید، برید فروشگاه ها رو غارت بکنید، بعد میگن که ببینید مردمی که اومدن بیرون دارن این کارا رو میکنن که حکومت باهاشون خشونت میکنه. ولی ملت ایران نشون دادن که واقعا خواهان مدرنیته هستن، خواهان سکولاریسم و دموکراسی هستن. جوانای ما فقط برای یک زندگی معمولی میان توی خیابون اعتراض میکنن. به خاطر همین هم هستش که اصلا ما نمیتونیم مثلا فرض بکنید جنبش زن زندگی رو آزادی رو از اون به بعد و قبلش رو اصلا نمیتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. شما 18 و 19 دی رو قبلش و بعدش رو اصلا نمیتونید با هم دیگه مقایسه بکنید. هر اتفاقی به زمان خودش ممکنه بیفته و ممکنه که مسیر رو خیلی زیاد تغییر بده. ولی امروز ما که اینجا نشستیم، همینجور که با در بخش قبلی هم آقای مهرگان هم اشاره کردن، آقای سایی هم اشاره کردن، ما به هر حال تو هیچ شرایط در گذشته نه دموکراسی رو آموزش دیدیم، نه دموکراسی رو زندگی کردیم و تمرین نداشتیم. الان کسانی که خارج از کشور هستند، در کشورهای سکولار دموکرات دارن زندگی میکنن، خانواده های ایران، اینها که در ایران هستند، اینها الگو میگیرن. یعنی ما موظفیم به خانواده هامون بگیم روش دموکراتیک چیه و جامعه مدرن یعنی چی. صحبت بر سر اینه که اگر فردای ایران، ملت ایران خودشون نخوان در سرنوشت خودشون دخالت بکنن و به قول آقای حسین نژاد برخی از موارد رو مهار بکنن، الان این چیزایی که شاهزاده رضا پهلوی با این دفترچه که تهیه کردن برای 18 ماه اول برنامه دارن، یعنی یه دوره موقت، در این دوران واقعا تک تک ما هر کدوم مسئولیم، ما هر کدوم سهم داریم. عوامل حکومت اسلامی که باقی میمونن، اینا با این شکافهای عمیقی که الان ما داخل داریم میبینیم که اینا بینشون به وجود اومده، ابتدا اینا خودشون هستن که به جون هم دیگه میفتن. اصلا ملت ایران قرار نیست از اینا انتقام بگیرن، اینا خودشون برای کسب قدرت، برای موندن بر سر قدرت و حفظ این قدرت و امارتی که از خودشون درست کردن، اینا باید به جون هم دیگه بیفتن. ولی از زمانی که قانون سکولار دموکرات بر مبتنی بر حقوق بشر دایر میشه، از اون به بعد دیگه تک تک ما موظفیم که بدونیم این قانونه که باید چجوری عمل میکنه. همین الان شما میبینید که میلیشیاها رو در عراق چجوری دارن محدود میکنن، شما میبینید که خود لبنان با وجود اینکه حزب الله این همه قدرت گرفته، باز هم در صدد مهار کردن و گرفتن اسلحه دست اینا، اینه که با ایدئولوژی، با سکولاریسم و با دموکراسی و با زبان دیپلماسی نمیشه جنگید، ولی باید به هر حال اینا خودشون قدرتشون کم بشه، با هم دیگه این اختلافات رو حتما، مطمئنم که در آینده دارن، ولی همونجور که آقای سایی تو صحبتاشون گفتن، ما واقعا به یک ارتش و یک سیستم نظامی مقتدری نیاز داریم که هم حافظ مرزهای کشور باشه، هم حافظ نظم و انضباط داخل کشور. ممنونم.
1: سپاس از شما. بفرمایید جناب سینجات واکنش.
0: بله خیلی ممنون آقای باسو، دقیق گفتن، خیلی خوب. مخصوصا عراق رو مثال زدم، الان دیروز امروز من الان پیگیری می‌کردم، همین مثلا می‌بینید که دولت علیه گروه های مسلح، حالا به هر چی این افرادی رو این بر میدیدیم چون بر میدیدیم، به هر حال مزاحم دولت هم. الان تصمیم کرده همه سلاحاشون رو تحویل میدن، تسلیم شدن. مرجعیت سیستانی هم بارها تاکید، آقا من اون زمان هشت و شعبیدی تشکیل دادیم علیه داعش بود، الان داعشی از بین رفت تمام شد، آقا سلاحاتون رو باید همه بدم به دولت. فضا ایجاد شده چه کسی این طور هر بود، فقط یه بیت کمی مخفی شدن که سلاحاشون رو دارن انبارهاشون رو، اونم ارتش حمله کرده عمل گرفته، الان هم داره ادامه میده، یه چی انبارهاشون میگیره و سلاحاشون هم میگیره. میتونه دولت اقتدار، دولت چه مقتدر باشه با رهبریش کامل میتونه از عهده هر گونه افراطی، هر گونه خارج از فعالیت خارج از چارچوب دولت در بیاد. بله کاملا درست.
1: ممنون از شما جناب دارابی از دوستان بیرون.
3: ممنونم از شما، زنده خسته نباشید به شما و همه دوستان گرامی. آقای محسن شاهرودی از پاریس ایشون نوشتم، من فکر میکنم مهمترین خطری که انقلاب شیر و خورشید را تهدید میکند استمرار حضور نیروهای افراطی در تمام وجوه سیاسی است. یک سلطنت طلب دو آتشه که جز پادشاه چکمه پوش به چیزی فکر نمی کند همانقدر خطرناک است که یک اسلامیست ایدئولوژی زده که منتظر ظهور امام ته چاهش نشسته است. کاش شاهزاده و اطرافیانش در این مورد هم برای مردم توضیحی ارائه می دادن. نظر آقای شاهرود.
1: ممنون از مخاطب جناب سنجاد.
0: بله این شاهزاده چه بارها گفتن صحبت کردن این مسئله سلطنت رو، شاه رو اصلا نفی کردن، گفتن اصلا شاهی سلطنت طلب، اصلا من معتقد به وراثت نیستم، در حقیقت جمهوریت خواه شاهزاده سلطنتی باشه، میگه باید انتخابی باشه، موقت باشه، بچه موروثی نباشه، بچه جمهوری باشه، یا مردم رای بدن فردا مردم چه تعیین خواهند کرد شکل حکومت رو. در هر صورت جمهوریت الان آرمان شاهزاده وزه، هرچه برخلاف این اونا چه همتون حزب تشکیل بدن، حزب سلطنت طلب، خوبی حزب دیر رای میدن مردم، ولی بخوان شلوغ کنن، بخوان قانون رو نقض کنن، جلوی یه تظاهر مثل خارج اینجا میان جلوی تظاهرات میگیرن، یا حمله کنن به یه کسی خلاف قوانین بین المللی، قوانین داخلی، قوانین همین دفترچه یا از الان در قوانین دولت موقت، به هر حال بر پایه‌ی یک اصولیه صورت. اینه نمیتونن دیگه، مسلمی که اینه باید مهار کرد، باید رهبری چنانچه تا حالا گفته اون موقع هم با نهادها و ارگانهایی که تشکیل خواهد شد مسلمی که در برابر این به کمک مردم، همین مردم نیستند، خیلی راحت این قابل مهار هست، میخوان قانون رو نقض کنند. بله حزب آزاده، هر حزب کسی میتونه عقاید خوبی حزبی داشته باشه و میتونه فعالیت سیاسی بکنه و آزادی بیان بیان کنه، نشریهشو داشته باشه، ولی خارج شدن از قانون و چارچوب حمله به دیگران، اینه چه قانون مسلمه چه باید با اقتدار به این جواب داد، هیچ بدون توجه به موضوع موضع این چی هست مسلمه چه به همین این همون کارهای رژیم اجه بکنن، چون مردم بس برای چی انقلاب کردن، برای چی این رژیم بلند شدن سرنگون کردن چه دولت موقت تشکیل شده، دیگه اجه بخواد به یه شد دیگه با هر اسم دیگری همون روش ادامه پیدا کنه، خب معلومه چه همون جامعه در برش میسته و به کمک دولت میاد.
1: بفرس از شما جناب مهرگان بفرمایید.
4: بله سپاسگزارم جناب حسین نژاد، خیلی سپاسگزارم، با زبان شیوا و شیرین خیلی بحثا رو قشنگ مطرح کردید، اما بخوام یه مسئله اشاره بکنم که این که از 18 و 19 دی ماه به این ور تجمعاتی که در خارج از کشور شکل گرفت به واسطه طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی، یعنی پادشاهی خواهی، یعنی کسایی که هوادار شاهزاده رضا پهلوی هستند، اینها بودند که آبرو و اعتبار رو برای ایران و ایرانی خریدند. اینها بودند که از پلیس تشکر کردند، اینها بودند که از چه میدونم حتی زباله های سر راهشون رو جمع کردند. پس اینها آدمای اختشاشگری نیستند، یعنی طرفداران شاهزاده رضا پهلوی. اما یک سوالی داشتم جناب حسین نژاد از حضورتون، که آقای سایی هم البته به بخش اشاره کردن. من به عنوان یک ایرانی، جناب حسین نژاد، 17 سال از عمرم رو، از جوانیم رو جمهوری اسلامی ازم گرفته توی زندان، برادرم رو کشته، پدرم با من توی انفرادی دو الف سپاه بودم کشته، نکشته ببخشید، از بین برده، حالا به هر حال زندگیم رو از دست دادم. من یک افراطی‌ام، من یک افراطی‌ام که میخوام از جمهوری اسلامی و عواملش انتقام بگیرم. و همینطور بیش از 50,000 خانواده‌ای که عزیزانشون رو از دست دادن، بیش از 50,000 خانواده‌ای که دختراشون و پسراشون و عزیزانشون رو اونجوری دیدیم تو خیابون چجوری با قنو و ساتور و امثال اینها تیکه تیکه کردن، از کشته‌هاشون پشته ساختند. من یک افراطی هم، ما یک افراطی هستیم، نه افراطی های جمهوری اسلامی، ما افراطی های انتقام از جمهوری اسلامی هستیم. اگر جناب حسین نژاد، سوال من دقیقا اینه، اگر دولت گذار در تبعید تشکیل نشه، اگر دولتی تشکیل نشه که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و نمیدونم چه و چه و چه رو از قبل پیش بینی نکرده باشه، اگر ما قرار باشه یک دفعه بریم تو کشور، اگر ما قرار باشه که جمهوری اسلامی همین الان سرنگون بشه، ما بریم تو کشور، خب من از انتقامم سر به صدا دست نمیکشم. اگر این نیروها نباشن که جلوی مردم بگیرن، چه باید کرد جناب حسین نژاد؟ آیا واقعا تو این شرایط دولت در تبعید نیاز مبرم و ضروری کشور ما هست یا خیر؟ سپاسگزارم ازتون جناب حسین نژاد.
1: جناب حسین نژاد،
0: بله من کاملا مختصر بگم که کاملا موافقم، مسلمه که نهادهایی باید تشکیل بشه برای همین موضوع، یا همین شورای عدالت و الان مدیریت عدالت برای دوران گذار که با آقای مستاقی و خانم شیرین عبادی و حقوقدانان و اینا تشکیل شده، در همین راستاست، یه نمونه از این نهادها و بیشتر هم از این نهادها باید تشکیل بشه. مسلمه که به این مسائل رسیدگی میکنن، قوانینشون چارچوباشون مشخص میکنن و اعلام میکنن، چه از این چارچوب هرچی خارج بشه و مسلم سرنگون کردن این رژیم همراه با دستگیری، معلومه که اصلا این رژیم سرنگون نمیشه بدون که ما مسئولین این جنایت ها از کشته بشن یا دستگیر بشن، دیگه یا فرار میکنن دیگه زنده میمونن، که این چه مسلمه فردا باید برای انتقام خون ها و تسکین دل های این مردم مصیبت دیده و داغ دیده دادگاه تشکیل میشه. خود دادگاه مسلمی که بیشترین از اعدام بدتر، از کشتن بدتر، از اعدام بدتر، همین دادگاه رو نشون دادن اینا تو تلویزیون و التماس درخواستاشون و اعترافاشونه، اینا رو اینا تصمیم میده به نظرم خانواده ها رو. و مسلمی که نهادهای تشکیل خواهد شد که جلوی هر گونه خلاف قانون رو، خلاف قوانین بین المللی و خلاف قوانین دولت رو باید بگیرد. این درست کاملا باید اگه تشکیل نشد و حتما هم تشکیل خواهد شد تا اون موقع.
1: کلام حسین نژاد، من افنان زدم، اگه درست متوجه شدم از فرمایشات شما، فرمودید که باید مردم مسلحانه میتونن و مسلحانه باید این از پس این رژیم بر بیان در مقابله، ولی اگر مردم مسلح شدن و این رژیم هم سقوط کرد، بعدن چگونه دولت موقت میتونه مردم رو خلع سلاح کنه؟ چون میتونه افراطگری به وجود بیاد.
0: نه این دیگه نمیدونم، باید یا متخصصین اون حقوق بشر و یا تشکیل دولت و اینها، زمان انقلاب که رهبری اینقدر اعتماد داشتن به خمینی اعلام کرد کمیته، همین سپاه از کجا تشکیل شد؟ همین سپاه یه نهاد دولتی در حقیقت دست رهبری هستن، بازوی رهبری بود، اعلام کرد آقا سلاحاتون بیارین به کمیته تحویل بدین، مجاهدین همه فقط نیجه داشتن مقداری برای خودشون، بس ظاهرم می اومدن یه مقداری تحویل دادن سریچ ها، من خودم جاهد بودم کلی می آوردن سلاحاش رو تحویل می دادن که باید همه متحد بشن یه زاین، و مردمی عادی هم که ارتی سلاح داشتن آوردن تحویل دادن دیگه، بعدا دیگه سر دست کسی نموند، کمیته تشکیل شد، سپاه تشکیل شد، دست مسلمه چه نهادهایی تشکیل میشه اعلام میکنه، رهبری چه اعلام بکنه میارن تحویل بدن سلاحشون، خب نهادهای ارتش تشکیل میشه، همون ارتشی که سرنگون کرد این رژیم، همون نیروهای مسلح، بالاخره این مردم ارتش داره دولت داره، میارن تحویل میدن. به نظر من اگر این چنین مردمی که این رژیم سرنگون کردن با اتحاد یا تشکل با یه تشکیلات سازماندهی شده و همون تشکیلات عمل میکنه در گرفتن سلاح از عموم و تشکیل نهادها، که مثل عراق نشه الان افتاده این نجات، بعد از این همه تشکیل گروه ها مسلح دارن تازه کال سلاح میکنه و موفق هم شده با همه رهبری مذهبی و تقلید و نفوذ و اتوریته چه دولت داره در عراق، میتونن با همین اتوریته اعلام بکنن با اون شرایط مسلمه چه میارن تحویل میدن و سلاح میفته میشه منحصر میشه در دست دولت و ارتش.
1: سپاس از شما دوستان. جناب عباسپور و جناب حسین نژاد، ما 5 دقیقه به پایان وقت داریم. آقای عباسپور بفرمایید.
2: این فقط خیلی کوتاه میخواستم توضیح بدم جناب دانشور. ببینید ما جلوی ایدئولوژی رو نمیتونیم بگیریم، ما با هیچ دینی نمیتونیم مبارزه بکنیم و بگیم که اون دین رو میخوام از بین ببریم، یا با هیچ مذهبی نمیتونیم مبارزه بکنیم بگیم اون مذهب رو از بین میبریم. اینها تا ابد و ده با ما هستن. این که الان ما داریم میبینیم که شیعه بعد از 400 سال در ایران به این روز در اومده و الان میبینیم که ملت ایران تکلیف خودشون رو دیگه روشن کردن، ولی بقایای اینها همینجور میمونن توی اون مملکت. ما کاری نمیتونیم بکنیم جز مهار کردنشون با برقراری قانون. یعنی اگر اینجور نباشه، من امیدوارم، من واقعا درد جناب مهرگان و هیچ کدوم از ما شاید نمیتونیم ذره ایشو درک بکنیم، ولی اگر قرار باشه که این چرخه تا قیام و قیامت تا ابدیت ادامه پیدا بکنه، خب این هم امکان پذیر نیست. من همونشو که گفتم، امیدوارم خود اینها تکلیفشون رو با همدیگه روشن بکنن که ملت ایران به انتقام گیری یعنی وادار نشن که اون لحظه رو ببینن. در صحبت‌های آقای سائی گفتن که روشنفکرای ما اگر کتاب خمینی رو خونده بودن، من مطمئنم که به اصطلاح روشنفکرای ما با این که خونده بودن و علم کامل داشتن که خمینی چه کسیه، خمینی رو آوردن فقط برای ضدیت با خاندان پهلوی. همینجور الان روشنفکرانی که کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفتن، من مطمئنم به ایشون باور دارم که ایشون رو انتخاب کردن. ما نمیدونیم این حکومت به چه طریقی و چه جوری ساقط میشه، ولی خودمون اگر نتونیم این رو کنترل بکنیم، واقعا من روزهای خوبی رو نمیبینم. دوستان اشاره کردن به دکتر بازرگان. بعد از اینکه خمینی رفت اونجا، دکتر بازرگان دولت موقت رو اعلام کرد، ولی وقتی دید
0: مهندس بازرگان
2: بله، وقتی که دید شورای انقلاب تشکیل شد و اون دادگاه‌های دو دقیقه ی آقای خلخالی و اون اعدام‌ها و اون کشتارها، به خاطر همین مهندس بازرگان گفت من دیگه نمیتونم کار بکنم و اون دولت موقت برکنار شد. الان برای همینه که ما ضروری و لازم میدونیم که دولت گذار و دولت موقت الان باید آماده بشه. ممنونم.
1: بله ضرورت. خب با تشکر از دوستان وقتمون به پایان رسید. تشکر زیاد از سخنرانان امروز، جناب حسین نژاد، جناب سایی و جناب مهرگان، و تشکر از دوستان بینندگان و شنوندگان برنامه های مهستان در داخل و بیرون از این تالار. تشکر از جناب دارابی، همکار گرامی، هموند گرامی برای مدیریت این برنامه. تشکر از جناب سعید بهوانی و خاطر پخش زنده تلویزیون میهن یا میهن تیوی. دوستان تا هفته دیگر، بدرود.
2: همگی بدرود.
0: با تشکر، بدرود، خسته نباشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی و دوستان شنونده و بیننده که صحبت‌های هفتگی ما رو گوش می‌کنن، امروز ادامه میدیم در انعکاسات و نوشته های مندرج و مندرجات در رسانه های کشورهای عربی رو، یعنی بررسی و بازبینی نگاهی به این رسانه ها در رابطه با تحولات جدید منطقه و اخبار رویدادهای که طی هفته گذشته روی دادن، که اینو همراه شما گوش دادن شما خودش مشوق ماست و همراه شما این مطالب و انعکاسات در تحولات و اخبار هفته گذشته رو چه جمع‌آوری کردم ادامه میدهیم. هفته گذشته در رأس اخبار کشورهای عربی در رابطه با ایران و اون چه برای ما اپوزیسیون ایران مهمه، مردمی که امید به تغییر و از بین رفتن رژیم دارند براشون مهمه، در رابطه با کارهای این رژیم اخبار عراق هست که بیشترین نیابتی ها و بیشترین خرجها و هزینه ها هم رژیم اونجا کرده، بعد هم لبنان و بعد مسئله خلیج برای عربی منطقه و جنگ امروز، مسئله بحرانی که الان در تنجه هرمز جریان داره، بعد از اون قرار میگیره. اینی که به ترتیب ما هر هفته موضوع تحولات رو در عراق رو در رابطه با رژیم دنبال میکنیم. هفته گذشته هم مثل هفته های اخیر موج مبارزه دولت عراق و شخصیت ها و جریان های ملی و مردمی عراق از جمله چه در پارلمان و چه در صحنه سیاسی عراق، مبارزهشون علیه گروه های نیابتی رژیم در عراق، یعنی شبه نظامیان مسلح خارج از دولت ادامه داشته، به طوری که رژیم رو سراسیمه کرده، مخصوصا سپاه قدس، سپاه پاسداران که مسئول در این گروه های نیابتی رژیم در خارج ایران هست، مخصوصا در عراق، چون نیروی قدس رژیم چه قبلا قاسم سلیمانی بود بعد از کشته شدنش قاآنی شده مسئولش، به دست و پا افتاده که این همه خرج و هزینه ها و سالها آموزش و اینا، امروز دارن اینا رو بساط اینا رو دولت جدید عراق و همچنین در نتیجه فشار آمریکا و فشار مردم عراق و تحولات بین المللی و ضعف رژیم که امروز داره اینا رو جمع میکنه، به دست با افتادن که بتونن یه جوری میانی، راه میانی پیدا کنن که اینا رو حداقل اسمشون در اسم و اینا نجه دارن نجن از بین رفت. در این رابطه قاآنی سفر کرد به عراق و علی دولت عراق، یعنی نخست وزیر دیدار با قاآنی رد کرده، نخواست دیدار کنه و گفته که مقام رسمی با اینو به حساب نمی کنیم، ما با مقامات رسمی دیپلماتیک هر دولتی از جمله ایران صحبت می کنیم، ولی رفته با گروه ها و با جریان های همین دست برورده خودشون صحبت کرده و اینها و بنابراین خواسته که اسلحه‌هاشون رو تحویل بدن به صورت جمع‌آوری، یعنی به جنگ فعلا، یعنی پیشنهاد داده به اینا که تو مجلس و دولت مطرح کنن این ور اون ور که اینها رو در یه انباری جمع‌آوری کنن، فعلا نگه دارن که در آینده تا صحبت کنن که آیا اینا رو چگونه به تحویل دولت بدن اینا، چون دیگه مرجعیت آیت الله سیستانی که مرجع تقلید شیعیان، اکثریت شیعیان اصلا جهان هست، در مخصوصا در عراق اکثریت شیعیان مقلدون هستن و خود همین گروه های نیابتی هم بسیاری مقلدون هستن و در خود همین هشت و شعبی بیشتر نیروهاش چه خیلی مقلد خامنه‌ایان کامل تابع سپاهان چه از دادن اصل خودداری کردن و دولت حمله کرده به مقرهاشون و انبارهاشون، بقیه نیروها و گروه‌ها جمله صدری‌ها چه حمایت میکنن از شدیدن از فتواهای و توصیه‌های سیستانی، هرچند چه مقلد حائر شیرازی هستن و خیلی از نیروهای دیگر گروه های نیابتی یعنی گروه های شبه نظامیان مسلحی چه مقلد سیستانی هم اومدن تحویل دادن سلاحشون رو، چون سیستانی گفته چه ما اون موقع که هشت و شعبی رو به دستور فتوای من تشکیل شد، به توصیه من تشکیل شد، داعش وجود داشت، ما در برابر داعش گروه هشت و شعبی رو خارج از دولت بسیج مردمی یعنی سلاح مردم بسیج بشن با سلاح جلوش میجه، الان چه دیگه داعش از بین رفته و حل شده دیگه تو عراق نیستن، خطرشون رفع شده دیگه، باید سلاح رو خود سیستانی بارها تیه سالهای اخیر گفته باید بعد از بین رفتن داعش همه باید سلاحشون رو تحویل دولت بدن، اگه چه ارتش یه دولت باید باشه، بارها خطبه شون از نمایندگی از سیستانی شیخ چربلایی در نماز جمعه چربلا بارها خونده خطبه فتوای این دستور سیستانی رو، اخیراً هم روزنامه ها و رادیو تلویزیون های عراقی این فتوا و این دستورهای سیستانی به طی سالهای گذشته رو بازخوانی کردن، دوباره منتشر کردن که ببینن چه هرچه سلاحشو تحویل نده برخلاف دستور رهبری مذهبی یعنی سیستانی مرجعیت شیعه است، نوی این ترتیب فضا کاملا علیهشون شده که به طور جدی قانی خود رژیم هم در این صحبتاش با سران این گروه ها نتونسته بجه چه سلاحشون رو تحویل ندن، بلکه خواسته چه سلاحش یه جای فعلا جمع‌آوری بشه، انبار بشه، در اختیار دولت قرار بگیره، ولی مثلا ارتش فعلا استفاده نکنه تا مسئله حل بشه، فعلا میخواد یه بنابری زاد بشه، بخواد هیچ به دست و پا افتاده رژیم و نیروها دائم الان دیگه حملات به کشورهای خلیج و اینا بعد از عربستان حمله کردن و عربستان بهشون حمله کرد دیگه متوقف شده و اینها دولت عراق هم علیه این نیروهای شبه نظام مسلح و هم علیه فساد چون هم ریشه بسیاری در همین نهادهای شیعه نفوذی رژیمی در داخل دولت عراق و نهادهای مقتدر و به حساب صاحب اختیار دولت و قضایی اینا نهادهای داشتن، این نهادها خیلی هاشون در مرتکب فساد مالی شدن و همچنین به هر حال هر گروهی هر شخصیتی که از مقامی سو استفاده کرده یک موج مبارزه گسترده علیه فساد و پولشویی و غارت و استفاده های سو استفاده های مالی شروع شده، بسیاری از نماینده های مجلس و مقاماتی که از اختیاراتشون سو استفاده کردن دستگیر شدن، اخراج شدن، این هم در عراق چنین تحولاتی صورت گرفته و ادامه داره، اینه که این و همچنین دولت های عربی هم از مواضع عراق حمایت میکنن و مذاکرات دولت عراق با این کشورهای خلیج و امارات و مخصوصا عربستان سعودی و اینا ادامه داره، خودشو بیشتر از رژیم در این شرایط دیده چه کشورهای عربی بسیار قوی تر از رژیم هستن، بیشتر و عربم هستن، بیشتر خودشو نزدیک کرده به مصر و کشورهای عربی و خلیج و راه های جایگزین هم برای تنگه هرمز پیدا کرده که نیازی به هرمز نداشته باشه، اگه سپاه نذاره حتی چشتی های عراقی برن، چه چنانچه مواردی بوده چشتی عراقی هم نذاشته برن و راه زمینی پیدا کرده با اتحاد و صحبت با ترکیه چه از بندر جهان زمینی صادر کنه با لوله های نفت، لوله نفتی، اینه چه موفق شده در این مورد. و در منطقه هم بعد از پیمان مکه بین عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان، پیمان دفاعی چه بستن، بسیاری از دولت ها از این حمایت کردن و خیلی مطرحی الان این موضوع چه دیگه کاملا هم مشخصی چه در رابطه با تحورات منطقه هست برابر اقدامات و تجاوزات و عملات رژیم. و از یه طرف هم بحران شدید در خلیج دوباره شروع شده با حملات سپاه به دو تا کشتی دیگر از امارات که همین دو هفته پیش که حمله کرد به یه کشتی، تمام کشورهای عربی محکوم کردن و دو به دنبالش جنگ شروع شد دوباره و آمریکا حمله کرد به مواضع سپاه و نیروهای رژیم. دوباره چند روز پیش باز هم به دو چشتی دیگر امارات رژیم حمله کرده و چه دوباره هم امارات و هم کشورهای خلیج محکوم کردند اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج، پارلمانهای عربی همه محکوم کردند. تجاوزات دوباره سپاه به چشتی های اماراتی، حتی امارات این بار به طور خیلی صریح در بیانیه‌اش این رو راهزنی دریایی توصیف کرده چه در برابرش خواهد ایستاد نیسته و این نشون دهنده شدتیابی بحرانه و در حقیقت نشانه از نزدیک شدن دوباره جنگ و تشدید اوضاع در منطقه است. با این کارهای سپاه، بحران بین قطر و کویت با رژیم هم بر سر خلبانهایی که از ماه مارس گذشته یک هواپیمایی رفته بوده قطر مثلا منطقه به انتقام کشتن خامنه‌ای بخواد اونجا منطقه رو بمباران کنه چه آمریکایی هستند، این رو دفاعهای پدافند هوایی قطر سرنگون کرده. این دوتا خلبان افتادن کشته شدن تو معروم جبهه. بدبختا امکانات چتربازی هم حتی این رژیم نداره توی هواپیماش بخواد بره هواپیما، در حقیقت این رو هوایی نداره، رفتن حتی بدون چتر و اینها افتادن کشته شدن. حالا رژیم میگه نخیر اینا چتر داشتن، سپاه گفت

نیروی سپاه از طرف رژیم نیومدن برای همکاری و ادامه تحقیقات. رژیم هم بجه نه قطر نذاشته بریم تا ادامه بدیم. این بحث ها ادامه داره. علیه کویت هم رژیم باز ادعا کرده که 4 تا از افسران سپاه و ماموران عناصر سپاه رو کویت دستگیر کرده، رفته بودن ماهی بگیرن. معلوم نیست افسرهای سپاه برای چی میخواستن ماهی بگیرن. اونا رو دستگیر کرده و باید تحویل ما بده. کویت اعلام کرده مطلقا اینا قصد ماهی نداشتن، اینا با کشتی با قایق‌های جنگی اومدن، اینا مسلح بودن، نفوذ کرده بودن به خاک ما مسلحانه، لذا دستگیر شدن. این تجاوز حساب میشه و در دادگاه رفتن، محکوم شدن. اینا رو ما تحویل نمیتونیم. این واقعا اینا رو چنین ماجراهایی بین رژیم و عرب‌های خلیج جریان داره. حالا من نمونه های خلاصه از این حوادث رو، مقالات رو و تحلیل ها رو، صحبت ها رو در مطبوعات عربی چی نشون میدم. الان این مقاله از روزنامه از زمان، از معروفترین و پرتیراژترین مطبوعات روزنامه های عربی هست. آقای فاتح عبدالسلام مقاله نوشته در رابطه با این کارهای سپاه، با عنوان اینکه حرف شما رو قبول میکنن. چی قبول میکنه؟ بعد میگه چه یا شما به خودتون میخندید اینجور مواضع رو حرفایی چه سپاه یا رژیم اعلام میکنه. این رو من الان نشون میدم، بینم چه باید شعر بکنم. الان من این رو شعر بکنم. شیر بعد این هم سکرین بعد این شیره. بعد این مقاله رو میبینید آقای فاتح عبدالسلام نوشته، از ذات جملاتی ازش فقط میخونم چه نوشته. تا اونجایی به شخص من مربوطه، نه در زمینه از لحاظ شخصی. من تأکید میکنم که واقعا من از اشخاصی خوشم میاد که یه نظرات روشن و قطعی در مسائل اصلی داشته باشند و به این چه دیپلماسی چه خواهد شد، چه کار خواهیم کرد نرن. بعد میگه یه نفر از هشت و شعبی واقعا یه اظهاراتی کرده که این خیلی خنده داره و اینها مواضع اظهاراتی می‌کردن که اصلا نمیشه فهمید و اینها خارج از کنترل، خارج از چارچوب ارگان‌ها و نهادهای دولتی حرفای می‌زنن که نمیشه گفت اینها چی‌اند، اینها چی‌اند و چه قدرتی دارن، چه مواضعی دارن. اشاره می‌کنه به رهبر این یکی از این گروه های مسلح نیابتی رژیم در عراق، چه به نظامیان حرکت حزب الله، جنبش حزب الله عراق، چه خودداری میکنه از دادن اسلحه‌اش. میگه چه بله، میگه چه این در رفته بوده ایران برای یک دیدار مشخصی. این مرد اصلا به قدری کاملا دست عراقیه. میگه من عراقی هم، حرکت حزب الله عراقه، ولی اونجا میگه ما تابع دستورات رهبر انقلاب اسلامی ایران هستیم. میگه این واقعا ببین چی خنده‌دار. میگه آره به خودتون میخندید این حرفاری میزنید. و دوم هم این چه این همین فرد اومده بعد از اینکه به عراق برگشته، میگه سه روز پیش گفت وقتی که داشته ماشین سوار میشده از او در رابطه با خل سلاح گروه ها پرسیدن، خیلی سریع جواب داده که مرد، اگر مرد کسی میاد سلاح ما رو بگیره، کسی یعنی سلاح ما رو کسی جرأت نداره بگیره. میگه چه نیازی نیست که این کسی بگیم که این حرفها ها به چه نتایج واقعا دیگه نتایج منظر میشه. این نوع موازه میشه مسئله خلع سلاح گروه ها در

تاریخ العراق اصلا ربطی به این مسئله تعلقات این افراد، عقاید این افراد، وابستگی این افراد نداره، بلکه اینا تصمیمات دولت عراق که اصلا خارج از حدود سازمان های مشخصی تشکیلاتی و اینها بجن، که مثلا ما چون حرکت حزب الله هستیم، جنبش فلان هستیم، رهبریمون نگفته سلاح بدیم، رهبریمون فلان گفته، اینا مربوط نیست. دولت عراق وقتی شما عراقی هستی، تابع دولت عراق هستی، باید عراق توی عراق هستید، زندگی میکنید، باید تابع دولت و قوانین عراق باشید. نمیتون به جرم رهبری خودمون دارید. میگه در بهترین حالت ها دو راه حل هست برای حل سلاح این گروه ها. یک راه حل ممکن که شاید بیشتر طرف های این و بیشتر این گروه ها قبول بکنند، امکان داره قبول کنند، اینه که اینها بیان جز نیروهای امنیتی و نظامی بشن، بیان نیروهای ارتش عراق و نیروهای امنیتی عراق بشن، جز اونا بشن. اینو ممکنه خیلی هاشون قبول کنن، این یه شکلی هست. و شاید هم تشکیلات اینه که یا اینها رو در روند سیاسی اینها رو شریک بکنن، در اصولا در تصمیم گیری خوب نفوذ دارید، اگر رای گیری دارید خب بیان آرا رای بدن، مجلس برید، نماینده برید، وزیر بدین، آرا بیان، رای اعتماد بیارن، خب بیاین دولت طبق قوانین عراق بیایید، یا فرد ارتش بشید، قوانین ارتش باید قبول کنید، قوانین کشور رو باید قبول کنید، هر عراقی میتونه عضو ارتش بشه، عضو نیروی انتظامی بشه طبق شرایطش، طبق قوانین تعیین شده، و یا حزب فعال سیاسی بشه، فعالیت سیاسی بکنه، فعالیت تبلیغ بکنه، رای کاندید اعلام بکنه، بره تو مجلس یا کاندید وزرا یا وزیر یا وزرا اعلام کنه، مجلس رای اعتماد بده و میتونه بیاد دولت طبق قوانی. رای الله میگه با اینا باید قاطع رفتار کرد. بله میگه چه اینهایی که میگن تصمیم ما دست سپاهه، در حقیقت میگن رهبر ما در ایرانه، رهبری ما ایرانه، یا ما تابع دستورات فرمیان ایران مصاحبه میکنن، میگن ما تابع رهبر انقلاب اسلامی در ایران هستیم، خب یعنی در حقیقت فرمانده ما سپاه پاسدارانه. میگه خب با اینا باید قاطعانه رفتار شد، اینا رو نمیشه عراق تحمل کنه، باشن تو عراق باشه، مسلح باشه، ولی تابع یه دولت دیگر، یه کشور دیگه باشه. میگه این اون نمیشه دیجه تحمل کرد و قبول کرد. میگه چه این دیجه منظورش یه چیز مثل عربیه و نیازی نیست که یه چی از اونا به دیجوری دیجاری بخندن، اینا مردم اینا رو به هم صحبت بکنن، به هم دیجر باید به جانو بخندن این حرفا رو. اینا رو در مطبوعات چی از تحلیل های چی از مطبوعات عراق روزانه از زمان بود در رابطه با خل سلاح گروه های برشب نظامی مسلح در عراق. وزیر دفاع عربستان سعودی اعلام کرده که ما در حمایت از عراق کرده. وزیر دفاع عربستان سعودی گفته ما همیشه برای در حمایت از امنیت و ثبات عراق از دولت عراق حمایت میکنیم. وزیر دفاع عربستان سعودی شاهزاده خالد بن سلطان در با مدیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، یعنی در حقیقت مدیر دفتر از زیدی نخست وزیر که در این حال فرمانده کل نیروهای مسلح عراق هم هست، با مدیر دفتر او سپهبد استادی یکم عبدالامیر الشمری و هیئت همراهش دیدار کرد. اینا رفتن عربستان سعودی و اونجا دیدار کردن با وزیر دفاع عربستان.
در این دیدار روابط نظامی و دفاعی و تحولات منطقه مورد بحث قرار گرفت. روابط بین دو نظامی و دفاعی بین دو کشور و تحولات منطقه و بر اهمیت هماهنگی و همکاری برای پشتیبانی از حمایت از امنیت و ثبات عراق و منطقه تاکید شد. امیر خالد بن سلطان گفت که عراق همیشه همسایه عزیز ما خواهد بوده و خواهد بود و ما با دولت و مردم عراق روابط برادرانه و همبستگی و همکاری داریم و کشور پادشاهی عربستان سعودی همیشه در کنار عراق خواهد ایستاد و برای در راستای کمک به یا تقویت امنیت و ثبات آن و توسعه آن کشور عراق و شکوفایی آن کشور در راستای سود و صلاح عراق و مردم برادر عراقیان. دو طرف روابط عربستان سعودی و عراق در زمینه‌های نظامی و دفاعی رو مورد بحث قرار دادن و با همچنین تحولات منطقه و بر اهمیت ادامه هماهنگی و همکاری بین دو کشور در خدمت به منافع مشترک این دو کشور برای تحقق امنیت منطقه، امنیت و ثبات منطقه این تأکید شد. این هم چه جالبی در حمایت عربستان از عراق. یه چه خبرم باز مطبوعات عراق نوشتن، اون قبلی هم از گزودوم رسانه بود. بله، این وزیر دفاع قبلی چه از خبرگزاری عراق بود، دیدار مدیر دفتر نظامی از زیدی رو با وزیر دفاع عراق نوشته بود خبرگزاری عراق. همین خبرگزاری عراق هم خبر دیگری داره در رابطه با دیدار پنج روز پنجشنبه رئیس شورای عالی قضایی عراق قاضی فائق زیدان با احمد الشهر رئیس جمهور سوریه. بیانیه شورای عالی قضایی عربستان، بیانیه شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که طی این دیدار راه‌های تحکیم همکاری عراق و سوریه در زمینه‌های قضایی و قانونی مورد بحث قرار گرفت که تا کمک بکنن دو کشور در گسترش مکانیزم ها راه های همکاری بین نهادهای قضایی دو کشور. دو طرف همچنین در رابطه با تبادل مهارت ها، تبادل حساب تخصص های قضایی بین دو کشور برای اینکه چارچوب همکاری مشترک بین دو کشور هرچه بیشتر بشه. لازم به ذکر است که میگه رئیس جمهور سوریه به طبق قانون اساسی سوریه در این حال رئیس شورای عالی قضایی سوریه هم هست. برای همین رئیس شورای عالی قضایی عراق رفته با خود احمد الشهر رئیس جمهور سوریه که در این حال رئیس شورای عالی قضایی کشور هم هست دیدار کرده. در این هم یک خبر در راستای تقویت موازی دولت عراق در توسط کشورهای عربی. این خبرگزاری عراق نمیشته بود چه خوندم خبرها رو. و همچنین خبرگزاری عراق از حمایت خبری درس کرده از حمایت نمایندگان مجلس عراق و کارشناسان چه نوشته چه پایان اینا اعلام کردن که الان دیگه مأموریت کشورهای ائتلاف یعنی آمریکا و انگلیس و نیروهای ائتلاف که در عراق بودند دیگه داره تمام میشه، تو سپتامبر تمام میشه و همزمان با اون تا همین آخر سپتامبر رئیس وزیر عراق مهلت داده که هم چون اون موقع هم مدت زمان استقرار نیروهای آمریکایی و ائتلاف که در عراق بودند تمام میشه و از عراق خارج میشن، اعلام کرده که همزمان با اون دیگه باید هیچ در عراق هیچ نیروی گروه مسلحی نباید غیر از ارتش و نیروهای امنیتی رسمی دولتی عراق نباید هیچ نیروی نظامی یعنی نیروی شبه نظامی
خارج از دولت نباید وجود داشته باشه و همه باید سلاحشون رو تا اون موقع تحویل بدن، چون دیگر هیچ بهانه ندارن جدن. آمریکا تو عراق، نیروی دشمن تو عراق، مردم باید مسلح بشن، اینا دیگه وجود نداره. بعد میگه نمیشه چه پایان مهلت ائتلاف و منحصر کردن انحصار سلاح در دست دولت، عراق را به مرحله ثبات و توسعه منتقل خواهد کرد. در حقیقت گذار عراق هست به مرحله ثبات و توسعه. به تعدادی از نمایندگان و نمایندگان مجلس و کارشناسان پنجشنبه در عراق تأکید کردند که پایان مأموریت به نیروهای بین المللی آمریکا و انگلیس و اینها در عراق، یعنی که در آخر ماه سپتامبر هست، یک تصمیم، یعنی یک حقیقت امتیاز حق واقعی دولت هست که همه با هم سر بر سر آن اتفاق دارند، اتفاق نظر دارند. و آنها گفتند که نیروهای مسلح عراق دیگر قادر توانم توانمند بر همه مسئولیت های امنیت و ثبات رو در کشور به عهده بگیره، و در همین حال تأکید کردند که موفقیت پروژه انحصار سلاح در دست دولت، یعنی خلع سلاح شبه نظامیان، تماما مربوط به پایه‌ریزی و اساس زیر ساخته های سیاسی و امنیتی عراق و مربوط میشه، و به علاوه اهمیت توافق و همگونی هم نظری سیاسی و گفتگو با گروه های مسلح، چه مسلمه چه با گفتگو باید پیش بره. و تأکید میکنن که اینا دیگه تا اون موقع عصر پایان مهلت نیروهای ائتلاف باید گفتگو کنم تا با سلاحشون با زبان خوش، یعنی میگه تحویل بدن. تأکید میکنن که از هر گونه درگیری استناب بشه. بعد اینا سامیشون رو برده، مثلا نماینده مجلس یاسر اسکندر و تود به خبرگزاری عراق گفت که موعد زمان رسمی خروج نیروهای ائتلاف در 30 سپتامبر توسط نخست وزیر اعلام شده، واضح و صریحا اعلام شده. یک موعد، یک پایان، یک قراره، یک مهلت دولتی هست که تمام نیروهای عراق، مجلس، دولت و نیروهای جریانهای عراق روی آن توافق دارن و همه قبلا توافق هم شده، با نهادهای بین المللی هم سر اون قبلا توافق شده این مهلت خروج نیروهای ائتلاف. و گفتن که دیگه در این صورت عراق قادر خواهد شد که مسئولیت های خودش رو در تمام سطوح حفظ امنیت و ثبات در عراق بدون نیاز به هیچ نیروی خارجی در خاک عراق انجام بده. چون دیگه اون موقع دیگه دست دولت و نیروهای امنیتی و ارتش عراق قوی خواهد شد که و مساله عراق رو حفظ خواهد کرد. دیگه نه نیاز به نیروی خارجی داریم و نه نیاز به گروه های خارج از دولت. نه هم خلاصه از صحبت های مفصل نمایندگان مجلس و کارشناسان مختلف در داخل عراق. اما وزارت کشور عراق اعلام کرده که بیش از 20 پهپاد که در خود عراق ساخته شده بود در بغداد کشف شده و ضبط شده. این نیروهای شبه نظامیان مساله اصولا قطعات سلاح رو از ایران احتمال زیاد مسلمه که سپاه میداده، چون اینا چه اصلا کارشناسان سپاه هم تو همین حملات عربستان و آمریکا هم چه تعدادی از افسران کارشناسان سپاه پاسداران کشته شدن که تشخیصشون اون هفته دو هفته پیش نشون دادم با اجزا و تصاویر که خود همین گروه های مسلح نیابتی های رژیم در خودشون در رسانه هاشون منتشر کرده بودن، تشخیص جنازه هاشون و اجزا هاشون با لباس سپاه پاسداران ایران و درجاتشون رو چه خیلی و بالا بودن، سرهنگ و سرتیپ و اینا بودن. اینا مشاوران سپاه پاسداران در این گروه های اشت و شعبی بودن که در حملات عربستان و آمریکا به مقرهای زن دو هفته پیش
مقرهای هشت و شعبی کشته شدن، معلوم شده چه خوب اینها رو آموزش هم میدادن سپاه و همچنین قطعات سلاحاشون به شکل قطعات وارد میکردن، چون خود سلاح مشکل بوده وارد عراق بکنن، به صورت تیچه تیچه قطعات وارد میکردن و تو انبارها و کارگاه هایی که چند روز پیش نیروهای عراقی حمله کردن و بسیاری رو چشم و ضبط کردند، از جمله پهپادها رو قطعاتشون می آوردن داخل عراق می ساختن. این چه وزارت کشور عراق چهارشنبه اعلام کرد که 20 فروند پهپادی که در خود عراق ساخته شده بود چشم شده و دارندگان آنها در بغداد دستگیر شدند. وزارت کشور در بیانیه که خبرگزاری عراق به دست آورد اعلام کرده که تیم‌های ارگان اطلاعاتی مدیریت یعنی اداره سرویس اطلاعات و مبارزه با تروریسم بغداد آن دولت در طی دو عملیات جداگانه توانستند بیش از 20 پهپاد رو که در خود عراق ساخته شده بود ضبط کنند و دارندگان آنها که 4 نفر متهم بودند اینا رو دستگیر کردند و اونها این پهپادها رو قطعات رو دست به دست می‌کردند، انتقال می‌دادند و به جاهای مختلف که ارگانهای رسمی دولت به اونها دست یافتند. و این بیانیه وزارت کشور اعلام کرد که الان از اونها بازجویی میشه و آنها در بازجویی هاشون صراحتا اعتراف کردن که این مواد رو برای به دست آوردن این پهپادها قطعات پهپادها رو میآوردن و درست میکردن تا اونها رو بفروشن پول در بیارن. این البته اعتراف های اینا از منظورشون حتی اگر آدم های بیرونی هم بوده که اینا رو آورده باشن خب بفروشن به چی؟ به همین شبه نظامیان مسلح و نظامی میفروختن اگر هم درست باشه، یا خودشون عمدن گفتن که میخواستیم اینا رو بفروشیم. این عملیات برای حمله یعنی عملیات حمله به کارگاه های پهپادسازی با اجازه مقامات رسمی قضایی و دولتی عراق صورت گرفته. اینو از خبرگزاری عراق خوندیم، خبرهای رسمی و معتبر و موثق. این هم خبر روزنامه از صباح الجدید عراق هست که میگه نخست وزیر ترجیح میده که با تهران از طریق کانال‌های سیاسی رسمی دیدار کنه. این اشاره است الان میگیم به رد گفتگو یعنی نپذیرفتن دیدار با قاآنی فرمانده سپاه قدس پاسداران که اومده به عراق با این گروهای هشت و شعبی و گروهای شبه نظامیان داخل عراق و رهبراشون گفتگو کنه، اومده به عراق خواستار دیدار با نخست وزیر شده، نخست وزیر قبول نکرده. این الان میبینید از صباح الجدید روزنامه عراقی تیتر زده چه نخست وزیر گفته چه من ترجیح میدم همیشه با تهران از طریق کانالهای رسمی سیاسی دیدار کنم، یعنی مثلا سپاه قدس و سپاه اینا کانال دیپلماتیک رسمی نیست. و از زیدی الان به سوی جرف و صخر داره حرکت میکنه، داره الان در راستای انجام عملیات برای حمله به جرف و صخر. جرف و صخر در جنوب شرقی بغداد هست، انبار تسلیحات و مقرهای همین گروهایش، بیشترین گروهایش به نظامیان وابسته به هشت و شعبی در همین جرف و صخر هست که اینها از جمله نیروهای مثل حرکت نجباب و کربلا و نمیدونم حرکت حزب الله و عاشورا و اینا گروهای کوچیک جمع شدن اونجا، سلاحاشون و انبارهاشون اونجا هست. ظرف الصخر و هیچی هم ظرف النداف دو تا منطقه هست تو این مناطق، الان دارن
طرح حمله گسترده به این مناطق دارن توسط نیروهای امنیتی و نظامی عراقی انجام داده میشه و در نخست وزیری دارن طرح رو بررسی میکنن که حمله کنن و همه اینا رو بگیرن و تصرف بکنن. بعد تیترم زده و قاآنی نتونست با از زیدی دیدار کنه، به همون علت چی بالا نوشته چه گفته ما با مقام های رسمی ایرانی فقط دیدار میکنیم. در نقل از منابع مطلع گفته چیز دیداره میگه که قبلا هم اعلام نشده بوده، بدون اعلام قبلی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران ایران اسماعیل قاآنی میگه چه از سندین موضع محل در پایتخت یعنی بغداد دیدار کرده چه مال به نظامیان بوده، در همین حال در حال این در وقتی صورت میگیره چه اختلاف شدیدی در رابطه با خل سلاح گروه های مسلح در داخل عراق وجود داره و دولت متمایل است تحجیری دولت در این راستا هست که مسئله انحصار سلاح در دست دولت رو قبل از پایان مهلت اون یعنی 30 سپتامبر چه خروج نیروهای ائتلاف از عراق هست این رو پایان بده و تعیین تکلیف کنه. منابع آگاه گفتن که دیدار قاآنی از بغداد فوری یعنی صورت گرفته به طور بدون اطلاع قبلی صورت گرفت، چون اطلاعاتی به تهران رسیده که دولت اقداماتی انجام میده برای خلع سلاح این گروه ها و در رأس آن احتمال هست که نیروهای امنیتی عراق به منطقه زرف و سخر که الان زرف و سخر رو دیگه اسم رسمیش و قدیمیش هست این نیروها گذاشتن زرف و نصر یعنی محل پیروزی این چی گفتن اینا برمیجه سایت الهوره گفت که این در نیروهای امنیتی میخوان به این منطقه حمله کنن و این خبر به گوش سپاه قدس رسیده اینه که بلافاصله این قاآنی اومده عراق. بعد دیگه در رابطه با همین ظروف سخت نوشته که من توضیح دادم دیگه منابع گفتن که قاآنی سلسله دیدارهایی را با رهبران اطار تنسیگی با بعضی از رهبران نه همه دیگه با برخی از رهبران در چارچوب هماهنگی که ائتلاف سیاسی شیعیان هست و همچنین فرماندهان و رهبران گروه های مسلح دیدار کرده و در این دیدارها او تأکید کرده که از هر گونه درگیری بین حکومت بین دولت و این گروه ها استناب بشه، یعنی به اون گروه ها گفته که درگیر نشین با دولت و نیروهای دولتی و ولی تلاش کرده که موضوع رو در جهت یک تفاهم بین دولت و این نیروها این گروه ها بچشونه سوق بده که رویارویی و درگیری مستقیم نباشه که اون وقت به بحران امنیتی و سیاسی گسترده در عراق وجود میاره اگه کار به درگیری بچشه. میگه چه قرائن نشون میدن چه پیام ایران منحصر به جلوگیری از رویارو نیست بلکه تلاشی است برای اینکه نیروهای سیاسی شیعه رو قانع کنه چه در جهت چه این نیروهای سیاسی شیعه که الان تو دولت هم دولت یعنی دولت زیدی در جهت شکستن یعنی دقیقاً جمع کردن دستگاه این گروه ها این شبه نظامیان یا تضعیف آنها قدم بر ندارند در این جهت نباشه جهت چیری شد، ولی در مقابل یه ترتیباتی بدن که فقط اینا منافع آمریکا رو برای خلیج رو دیگه تهدید نکنن جلوگیری بشه، ولی یعنی بهشون توصیه کرده که دیگه حمله نکنید به آمریکا یا به کشورهای عربی خلیج عملیات انجام ندید، به این قول بدن به تعهد بدن چه عملیاتی انجام ندن علیه کشورهای دیگه به آمریکا ولی سلاحشون رو داشته باشن به نحو. بعد گفته چه طرحی هم دادن چه اینها سلاحاشون رو از جمله پهپادها و اینها رو همچنین سلاح سنگین و سبک یه جای جمع کنن چه بعدا دولت بتونه
اینها رو صحبت کنن، مذاکره کنن، چه نحوه چگونه این دولت از اینها استفاده بکنه. میخوان یه به عنوان خلسلا به جای خلسلا به جن جمعوری اصله شد. میگه ناظرانی بین این تحولات و بین این جنج گسترده چه در رابطه با آینده سلاح در آینده سلاح خارج از ارگانهای دولتی است، این تحولات رو و این اقدامات دولت میگن این مدن قانی و این حرفا و اینا رابطه داره با همین اقدامات دولت، زیرا ورود دولت، ورود نیروهای دولتی به زلف الصخر اگر روی بده یک آزمایش مستقیمی خواهد شد از توانمندی دولت به اعمال قدرت و تصمیم خودش در منطقه در رابطه با امنیت و از لحاظ امنیتی و نظامی و اقتدار دولت رو برای برچیدن نفوذ این گروه های طرفدار ایران. این اگه اون حمله صورت بگیره در حقیقت یعنی پایان نفوذ نیروهای طرفدار ایران خواهد شد، یعنی رژیم و سپاه خواهد شد. بله این منابع گفتن که گاهانی طی دیدارش نتوانست دیدار مستقیمی رویارو با از زید نخست وزیر عراق داشته باشد، چه سراتون زیدی طبق افراد نزدیکش گفتن که از زید نخست وزیر عراق ترجیح میده که با تهران از طریق کانال‌های رسمی سیاسی دیدار داشته باشه و ارتباط داشته باشه، نه از طریق یک فرمانده نظامی ایرانی. این هم از هم باز بریم به اخبار دیگری از منطقه ببینیم چه خبر هست. مازم جریده تو سبا همه همین خبرها رو نوشته، از سبا اول جدید علاوه بر این هم چه از کجا بود، بعد از سبا اول جدید بود و همچنین از سبا اول جدید نوشته چهار پهپاد در اربیل فرود اومده، نیروهاش به نظامی پهپاد زدن چه ضررهای مادی به وجود آورده، ولی کسی طوری نشده، آسیب جانی وارد نشده ولی خسارت های مادی به وجود آورده در اربیل. اینها هنوز هم اون در همون زلف الصخر رو نداب دو سه مقرهای هستن که الان نیروهای عراقی میخوان حمله کنن، اینا از اونجا هنوز هم عملیات علیه شمال عراق تو نیروهای آمریکایی به اصطلاح خودشون هستن میزنن، ولی در حقیقت خود نیروهای اقلیم کردستان و زیرساختاشون آسیب میبینن. اینه که اونا هم اعلام میکنن و محکوم میکنن از دولت اقلیم کردستان هم از اقدامات دولت کاملا حمایت میکنه مبنی بر جمع‌آوری اسلحه این نیروها و برسیدن این گروه های شبه نظامی. بله این روزنامه خبرگزاری مطبوعاتی به عنوان خبرگزاری مستقل و رسانه عراق هم یک خبرگزاری دیگری از داخل عراق هست. این هم اسم اخباری از دستگیری، موج دستگیری های عوامل فساد و مقامات فاسد که پولشویی می کردن و یا دزدی کردن، اختلاس کردن، اینا رو دستگیر می کنند. عده از سیاستمداران و مسئولان سابق عراق هستند و یا دولتی عراق هستند که افراد شدن. اسم این بسیج رو، این هم موج عملیات رو، این اقدامات رو دولت گذاشته صولت الفجر، یعنی حمله الفجر، سهرگاه جهن فجر، موج حمله، موج یورش، یورش الفجر گذاشته که حمله میکنن به خونه ها و یا نهادهای یا موازه چه موازه اماکنی چه این مقامات سیاسی اونجاها پول ذخیره کردن یا حسابای بانکیشون رو میبندن یا از خونه هاشون و اماکنشون حمله میکنن، اینا رو دستگیر میکنن و پول ها رو در میارن. این عملات الان یه چی دیگری از علاوه بر خلسلاج تحقیقات برای خلسلاج شبه نظامیان، یک بسیج هم زریان داره در عراق علیه همین بانده های فساد و مالی و اختلاس ها در داخل دولت و مجلس. اینها نهادهای عراقی زریان داره و اینها رو دارن تصویه میکنن، پاکسازی میکنن.
بعد این نمایش اشتر گروست هم الان یک گزارش تهیه کرده روزنامه عربستان سعودی صاحب لندن که نوشته عراق طرحی برای مهار کردن گروه هایی که توسط سپاه پاسداران ایران در عراق اداره میشه مدیریت میشه. اینا هم صحبت از همه نخل سلاح کردن. منابع و اشتر گروست گفتن که طرح دولت شامل استقرار نیروهایی از ارتش و سرویس مبارزه با تروریسم بعد از 30 سپتامبر هست در مراکز عملیات چه وابسته به گروه در تمام مراکز عملیات و مقرهای گروه های مسلح هست تا این موج کمک رسانی و این راه های کمک رسانی و راه های سلاح رسوندن به این گروه ها رو بگیرن و ببندن میخواد. این منابع گفتن که نیروهای دولتی به تدریج تیم‌های بازرسی با فرماندهی به دستور افسران عراقی آغاز خواهند کرد تا موج رفت آمد و موج نقل انتقال اسلحه رو زیر نظر بگیرند که چگونه اسلحه اینا زیر نقل انتقال میشه، جاهاشون عوض میکنن و چگونه مقرهاشون و جاهای انبارای اسلحه رو تغییر میدن، کاملا دارن زیر نظر میگیرن و چگونه اسلحه به اینا میرسه و تا اینها رو مصادره بکنن این سلاح ها رو و تمرکز در این عملیات روی مخصوصا روی پهپادها و موشک هاست. اشتر گروست اطلاع بده کرد که اساسا این طرح عراق روی دو موضع ظرف و صخر که مقر کتائب حزب الله هست و ظرف النداف که مقر حرکت النجبا هست که هر دوشون در جنوب بغداده که این دوتا مشخصا این دوتا از تسلیم سلاحاشون به دولت خودداری میکنن. بقیه نیروها سلاحاشون رو دادن و رهبریاتشون اعلام کردن از جمله صدری ها که ما سلاحامونو میدیم و نیروهای نظامیشون رو منحل کردن. این نجه این بعضی مسئولین ایرانی از این طرح عراق نگران شدند چون سرنوشت سلاح‌های استراتژیک در اختیار این گروه های سلاح استراتژیکی هست که این رژیم ایران داده، سپاه داده به اینها. اینه که مسئولین ایرانی در سپاه نیجران این هستن که این سلاح های استراتژیک لو میره و چشم میره، زفت میشه و همسرین مراکز فرماندهی که اونا چی در اون مراکز مستشاران مشاورانی از سپاه پاسداران هستن، خب اینا لو میره مشخص میشه و اعلام میشه. اینا رو نیجرانی های رسولین دول ایران رو به حساب برانجیخته. در همین حال بعضی از رهبران گروه همین چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعی گفتن که این بسیج خیلی در شرایط خیلی بدی داره صورت میگیره، برای اینکه اوضاع منطقه و اوضاع منطقه از متحدین در حقیقت اونان کسانی که بالاخره یک سمت دارن یک راه و روش و اینا دارند، سونی تار تنسیگی شیعه معلومه دیگه چیه، همین چارچوب هماهنگی شیعیان عراق که روش گروه های وابسته به رژیم ایران هژمونی دارن در اون چیمجه چه اینا در شرایط امروز یعنی جنگی که در منطقه آمریکا و اسرائیل علیه رژیم دارن تو این شرایط جنگی خوب نبوده چه این بسیج خل سلاح این گروه ها داره صورت میگیره. این در این شرایط اینا باید سلاحشون رو داشته باشن به ویژه در عراق. معلومه چه اصلا این نتیجه همین تحولات منطقه و زنج عراق و زنج آمریکا و اسرائیل با رژیم و منطقه است و رژیم زدن کشورهای عربی خلیج توسط سپاه هم توسط همین گروه ها وقتی به عربستان رو کویت رو حمله می کردن
سلاح حمله کردن همین گروه های شبه نظامی عراقی وابسته به رژیم، از خاک عراق به عربستان کویت حمله می کردن. بعد هم موجب شد که همین عربستان بیاد انتقام بگیره، حمله کنه داخل عراق، داخل عراق مقرارش رو بذاره. خب این روابط عراق رو با همسایه ها خراب میکنه، بحران ایجاد میکنه. خب معلومه نتیجه همین بحران منطقه، همین زنجی که این عراق در حقیقت عراق به این فکر افتاده. اما اینا هم چه نوشته، المدا نوشته چه بدر، یعنی گروه همین فعلا سپاه بدر نسبت به یه چیزی اعلام کرده، هشدار داده نسبت به فتنه و داره، و این از خل سلاح نیروها با زور رو رد میکنه، میگه به زور نگیرید، صحبت کنید تا سلاحشونو بدن. و به زور وقتی نمیدن معلومه به زور متوسل میشه دولت دیگه، و فراخوان میده که باید ارتش رو، نیروهای ارتش رو بازسازی کرد، یه شکل دیگر سازمان داد که نیروها برن توی ارتش. این یه نظریه صحبت از المدا هست. میگه که طرح این رهبری بدر اینه که سه عامل هست که گفته که اینها بایستی، اینها قبل از حصر سلاح، انحصار سلاح در صورت صورت بگیره، و اون نشه آمریکایی‌ها کاملا از برن بیرون و خطرات استراتژی که عراق رو تهدید میکنه از بین بره و با نیروهای مسلح ببیشه نیروهای پدافند هم بازسازی بشن، اینها بشن بعد با سلاحمون رو تحویل بدیم. این شرایط رو حساب سپاه بدر اعلام کرده. میگه چه در پرونده حادثه لشکر نهم زرهی پادگان عطازی، اینها چه عوامل انفجار رو اینا رو شمرده، چه مسئله به این ربطی نداره و زریاناش مفصله، چه اینجا و جایش بحثش نیست. اما بریم خبرهای دیگری چه بمونه، چه هفته آینده بجیم، چند تا مقالات و مطالب هست. این ما در رابطه با لبنان هست، النهار نوشته به دنبال انتقادات آمریکا کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد شد، خارج نخواهد شد تا حزب الله کامل خل سلاح بشه، سلاح سبوج و زنجین و موازیش خل سلاح بشه. الان هم داره در لبنان بره کامل حملات اسرائیل به لبنان ادامه داره، برامچنین در غزه هم حملات اسرائیل به غزه ادامه داره و معتقده که هم از غزه حماس از سازمان از برخی از ساختمان های غیر نظامی مثل مدارس و بیمارستان ها استفاده میکنه، حمله میکنه و یا سلاح جمع میکنه اونجا قدرت بگیره و اسرائیل هم و اونجا عمله میکنه منهدم میکنه، چه بعد میگن چه به مراکز غیر نظامی عمله کرده، و همچنین مراکز حزب الله لبنان در جنوب لبنان تمام روستاها و اینا رو، بسیاری از مناطق رو همچنان اسرائیل داره بمباران میکنه به این ادعا که اونجا حزب الله داره بازسازی میکنه نیروهاشو. و اینه که میگه طبق توافقی که با دولت لبنان شده چه اسرائیلی و اسرائیلی از جنوب لبنان خارج بشن، یه شرط هست که باید نیروهای حزب الله کامل خل سلاح بشن و جای این نیروها رو در جنوب لبنان ارتش لبنان بگیره. تا ارتش لبنان تمام این منطقه مستقر نشده و حزب الله کامل خل سلاح نشده باشه، دیگه یک نیروی نظامی نباشه، اسرائیل نشینی کامل نمی کنن جنوب لبنان. این شرطها رو اعلام شده که وزیر دفاع اسرائیل گفته. بله، یه چند خبرهایی از اربعین و اینا هست، توی عراق نوشتن چه بابا افتضاحات هم کارهای عراقی ها در مشهد، کارهای
همین افراد مسافرهای اربعین در مشهد واقعا صیغه و اینها مطبوعات عراقی ثبت کردن منتشر کردن هم در مشهد هم در نجف و کربلا چه دیگه نشان دهنده واقعا این ایدئولوژی این رژیم هست که به کجاها چشیده و همچنین این غذاهایی که میدن در اربعین اینها منتشر کردن روزنامه های عراقی چه چگونه حمله میکنن به غذاها ایرانی ها و این نظر و نیازهای که عراقی ها میدن به زوار امام حسین حالا از روی عقیده یا به هر حال طبق همین بودجه هایی که تعیین شده به دست آوردن معلومه اینها میبینین شباب درست میکنن برای زوار اینها رو به جای دیگری نشون میده چه حمله کردن ایرانی ها و پلیس میزنه اینها رو چه چباب بگیرن غذا بگیرن انواع اقسام اینها بالاخره خرجه هایی میشه میلیونی هم برای در این زیارت اربعین و همسین در مشهد در ارتباط هتل ها و خونه ها و اینها انسان در یه فرصت دیگری اینها رو میجیم چه چه افتضاحاتی حتی در وسط این بعضی از عراقی ها در وسایه مسامحه های این رژیم به خاطر شرعی کردن این صیغه در مشهد و همسین در عراق صورت میگیره رو اینا به گزارش های مطبوعاتی کردن رسانه‌ای کردن که متعدد هست. اینا در رابطه با الان گفتگوهای رژیم ایران در عمان خبر هست که الان الحره نوشته که در گفتگوهای که رژیم الان در عمان برای باز کردن تنگه هرمز داده عمان یک میگه موافقت نمی کنه با طرح های رژیم برای اینکه بیان هم عمان هم رژیم بیان باز بگیرن یعنی عوارض بگیرن. اول یه منطقه رو اول موافقت کرده بود عمان که خروج با عمان باشه ورود با از طرف آبهای منطقه ایران ورود باشه از آبهای منطقه عمان خارج بشن بعد از اون یه توافقی کردن اصلا سپاه پاسداران اعلام کرد که اصلا مطلقا مذاکرات و گفتگوها دیپلماتیک وزارت خارجه ایران با عمان ربطی به ما نداره به سپاه نداره و به تنگه هرمز مسئلهش کاملا از این گفتگوها جداست. خب از این ندارم عمان گفتی خب بس شما دیگه با چی من گفتگو میکنم. دولت عمان اعلام کرد الان مطبوعات عربی مطبوعات قطر و عمان الان کشورهای خلیج نوشتن که عمان اعلام کرد که بنابراین من باید خود سپاه گفتگو کنم. طرف من طرفیست که اختیار نداره امروز داریم گفتگو میکنیم توافق میکنیم فردا سپاه میگه قبول نمیکنه خب بس سپاه بفرستیم من با من گفتگو کنم. بس دولت عمان اینه چه دیگه با توجه به اختلافات داخلی رژیم عقب کشیده و توافق رو امضا نمیکنه نهایی نمیکنه یعنی چون میگه نمیتونه نهایی بشه تا تکلیف تنگه هرمز روشن بشه چون عمان البته با فشار آمریکا هم هست که مطلقا قبول نکنه و عمان هم اصلا منافعش این نیست فشار خلیج چه اونجا بخواد عوارض بگیره یا مثلا نظار چشتی ها رد بشن و چشتی های هم چه رد میشن سپاه میزنه الان چشتی های امارات رو زده که من میبینم چه الان اینم بخونیم اینجا چه تمام الان آمریکا تلاش میکنه که آزادی شستران رو حفظ کنه ولی یادداشت تفاهمی که در جوان امضا شد برای مدت 60 روز فقط گفته بوده که عوارض نگیرن و ایران و عمان گفتن که خب اینا مدیریت آینده تنگه هرمز رو مشخص کنن اونم به انزا رسیده. الان یک مسئول آمریکایی به الحره گفت که واشنگتن هیچ گونه ترتیب در ترتیباتی رو در تنگه هرمز که بیاد عوارض بگیرن قبول نخواهد کرد و یا هر طرفی بخواد سلطه به عبور و مرور کشتیرانی تجاری رو در این منطقه کنترل کنه
در اختیار بگیره قبول نخواهد کرد، بلکه باید کاملا آزاد باشه. بله، الان میگه گفتگوها به کجا رسیده؟ ایران و عمان که هر دو مشرف هرمز هستن، جی هرمز هستن، از چندین هفته از گفتگو میکنن، ولی نتایج این گفتگوها الان همچنان رو مبهم است. بعد میگه چی الان عمان چی میخواهد؟ علارغم این چو عمان میخواهد بین خط قرمزهای خودش چه ایران، خط قرمزهایی که ایران با آمریکا وضع کرده رابطه با مدیریت آینده این تنجه، این سلطان نشین عمان فکر منافع حیاتی ویژه خودش از اینا رو حفظ کنه. یک مسئول عمانی به تنجه گفت که تنجه هرمز اهمیت بسیار زیادی به منافع امنیتی اقتصادی عمان داره. عمان یک دولت ساحلی است و بخش مهمی از راهگذرهای چشمیرانی است. بعد خلاف توقیه اقتصاددان عمانی به الهره گفته که راه های جایگزینی در خلیج هست که عمان گفته، از جمله این چه بود به آبراهای سبز معروفه که یک مثالی زده به یک آبراهی که در بین چین و اقیانوس هند هست باید مثل اون تنجه باشه که عوارض یعنی داوطلبانه باشه برای خدماتی که ارائه میدن، فقط موقع جلب دادن خدماتی در برابر اون باید چشتی ها پول بدن. اینو نظر عمانه و بقیه باید آزاد باشه. بعد میگه که منافع عمان، نفوذ عمان در درجه اول یک نفوذ مبتنی بر دسترسی و اعتماد و تشکیل نیروهایی است که برای کنترل یا فراهم آوردن امکانات عبور و مرور و نه برای نیرو زور و اجبار. باید نیروها و نهادها و مسئولین دولتی عمان و ایران نهادهایی برای تأمین امنیت و راحتی و عبور و مرور چشتی ها داشته باشه، نه اعمال زور. بله، اینه که الان به بنبست رسید گفتگوها به عمان و عمان قبول نمی کنه پیشنهادهای ایران رو و تا حدی هم که توافق کردن در رابطه با ورود از منطقه ایران و خروج از منطقه عمان، اینم که اصلا سپاه قبول نکرده. بنابراین عمان گفته که ما بنابراین باید اگر سپاه میخواد بیاد با ما صحبت کنه، اونم که اهل مذاکره نیست. میگه چه ما با کانال های دیپلماتیک ایران قدرت لازم رو ندارن. اعلان وضعیت منطقه به امضا رسیده. در رابطه با آخرین خبر هست که دو خلبان الان در جنازه شون در قطره که در مارس گذشته در این حمله به قطر اینا ساقط شد هواپیماشون و میگه القدس العربی تیتر زده که تهران میگه که قطر تحقیق در رابطه با سرنوشت دو خلبان ایرانی رو داره این رو کارشکنی میکنه، در حالی که میگه که گزارش های خبرگزاری ایران گفتن که من در رابطه با سرنوشت دو خلبان ایرانی رو تهران میگه که اینا رو در زندانی هن الان در قطر، این رو مانع قطر چی بریم تحقیق کنیم، در حالی که میگه که دولت قطر اعلام کرده که ما جنازه یکیشون رو پیدا کردیم و تحویل میدیم، جنازه دیگر رو دنبالش میگردیم تحقیق کنیم تا پیدا کنیم، اینا کشته شدن دستگیر نشدن.
دولت قطر اعلام کرده که یک دعوتی کرده از یک تیمی از ایران بیان تا جزئیات در جریان جزئیات جستجو و کاوش برای و کاوش و نجات پیدا کردن اون یکی خلبان که جسدش پیدا نشده. ولی طرف ایرانی تا کنون به ما از آوریل که ما این درخواست کردیم تا کنون به ما جواب نداده. این موضوع این خلبان. و همچنین در کویت هم آخرین خبر رو بگیم که در یه خبری هم که این هم که من نخوندم این زدن این هم موج محکومیت ها علیه حمله سپاه به دو کشتی امارات همه جا اومده الان جامعه یعنی اتحادیه عرب هدف قرار دادن دو نفتکش اماراتی را هنگام عبورش را سر جرمز محکوم کردن و همچنین همه کشورهای عربی هم محکوم کردن. چه خبرهاش هست من میشه اینم خبر یه چی که القدس العربی بوده هم العرب امارات هست که نوشته محکومیت های گسترده حمله ایران به چشتی اماراتی که نوشته موج محکومیت های عربی برای تجاوز ایران به حمله متجاوزان ایران به چشتی های امارات که دوباره دو چشتی ادنوت رو مورد حمله قرار داده. وزارت خارجه امارات در طی اعلامیه شدیدن این رو محکوم کرده و این کار رو دزدی و راهزنی دریایی توصیف کرده که باید با اون مقابله کرد. قطر هم به شدت محکوم کرده، سوریه هم محکوم کرده، مصر هم اطلاع داده محکوم کرده و همچنین جامعه شورای همکاری خلیج. اینا محکومیت های عملات سپاه به چشتی ها هستند. و اما قطر و کویت هر دوشون تکذیب میکنن چه قطر چو گفتیم ادعاهای سپاه پاسداران ایران در تو با دستگیری اینجور اون دوتا خلبان زنده هن و در قطر دست کرده و قطر تکذیب کرده و جنازه یکیشون داره تحویل میده و اون یکی هم چه گفتیم ماجراشو. و در رابطه با کویت هم میگه چه دولت کویت داره تکذیب میکنه اظهارات سپاه پاسداران رو چه میگه اینها اومدن ماهی بگیرن. اعلام کرده کویت چه نه اینها با مسلحانه به داخل جزیره بروبیان متعلق به کویت نفوذ کردن و دستگیر شدن محاکمه میشن. اینها رو تحویل نمیدیم. میگه چه سپاه پاسداران بار دیگه ادعا کرد که کویت چهار ایرانی رو چه داخل آبهای منطقه اشتباهی داخل آبهای منطقه شده بودند در چشت ایرانی اینا رو همسران در بازداشت نگه داشته. ولی کویت این رو به شدت تکذیب کرده و تاکید کرده که افراد دستگیر شده افراد نظامی سپاه پاسداران ایران هستند که اینا دست با اینا به جزیره بوبیان نفوذ کرده بودند که در حال این جزیره استراتژیکی نظامیه در اول ماه می اینا دستگیر شدند. وزارت کشور کویت اعلام کرده که تحقیقات ثابت کرده که این عناصر سپاه در نقشه های چشیدن نقشه در توطئه برای کارهای خصمانه علیه دولت عراق علیه دولت کویت و علیه امنیت و ثبات کشور کویت داشتن نقشه می چشیدن طرح داشتن و اینها به هیچ وجه قربانیان یک اشتباه کشتیرانی نیستند چنانچه تهران ادعا میکنه. در اینا رو چهار تاشون این چهار نفرن اسامیشون رو وزارت کشور کویت اعلام کرده که سرهنج نیرو دریایی امیر حسین عبد محمد زرایی و فرمانده و سرهنج نیرو دریایی سرهنج دریایی سپاه عبدالصمد یدالله قنواتی و سروان نیروی دریای سپاه احمد زمشید غلامرضا ذوالفقاری و ستوان یکم ارتش نیروی زمینی ارتش محمد حسین سهراب فروغی راد اینها رو اسامیشون هم دولت کویت اعلام کرده بود کردن. دوباره در رابطه با ادعای جدید سپاه که اینا اشتباهی وارجان باید تحویل بدین دوباره اینا رو اعلام کرده. بله اینا هم دیگه ببینیم باز خبری اجر مونده بله دیگه اینجا خبرهای مهمی که داشتیم به پایان میرسونیم.
و در رابطه با تعاملات منطقی و تفسیرها و اخبار و انعکاساتش در رسانه های کشورهای عربی و همچنین بعضی خبرها و تفسیرها و بعضی مطالب هم از مطبوعات عربی در رابطه با رژیم ایران و ایران و عراق و کشورهای منطقه هست. چه باز اجل مونده باشه هفته های آینده مجال مناسبتش ایجاب کنه باز اونها رو نشون میدم خواهیم گفت. تا این حد الان کفایت میکنم. خسته نباشید، موفق باشید، بدرود، تا دیدار آینده، تا هفته گذشته و با خبرها و تحلیلها و انعکاسات دیگر جد و در رابطه با رویدادهای جدیدی چه هفته آینده خواهد شد باز با شما خواهیم بود. به امید دیدار، بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی

0: آفرین بچه ها، بسیار عالی بود، صد آفرین، بسیار سپاسگزارم ازتون.
1: سلام آقای اصلانی. فرمش خدا خوب بود؟ رفت؟ آخی دوستتون داریم.

0: من در تجربه این چند این زندان اخیر، خب تجربه خیلی خوبی بود و خیلی مفید بود برای من از خیلی ابعاد، اینکه مسیرهای دوزرنده ها و کاسبان تحریم و تراستی ها رو هر آنچه که بود و من یاد گرفتم و یه دوره آموزشی فشرده خوبی بود برای من. من اومدم بیرون و یه توییت زدم که میخوام در رابطه با بحث کاسبان تحریم بنویسم. اون فرد نهاد امنیتی صدا کرده میگه به تو چه ربطی داره؟ برای چی میخواد این روزه کار کنی؟ تو میخواد روشنگری کنی، نمیدونم چهار تا خبر رو فلان اینا بذاری، دولت رو مجبور کنی به بهانه کاسبای تحریم و فلان برم بشینم با امریکا صحبت کنم؟ گفتم من برم با امریکا صحبت کردم دست من و تو و دولت حتی نیست، من اجازت جای دیگه صادر میشه. دو مندش به من میگه که هر کاری بخوای بکنی چهار تا کرم هم هست. خب کرم نیست، این اژدهاه، این اژدهای کلش رفته تو مخازن نفتی داره نفت مملکت رو داره میخوره، این اژدها رو تو هم دیگه نمیتونی حریفش بشی. کرم کجا بود؟ چرا من روزنامه‌نگار نباید در رابطه با کاسبان تحریم بنویسم؟ نه دوزنندگان تحریم ها. اگر با اغماز بپذیری که در جنگی، اگر با اغماز بپذیری که یه عده باید تحریم رو دور بزنن که ملت از گشنگی نمیرند در جنگ، اونو بپذیری به کنار، ما در مورد کاسبان تحریم
1: این اینه که توضیح میده اما کیا هستن اینا؟ یعنی چه تشکل و ساختاری دارن؟
0: ساختارهایی دارن که به بهانه تحریم یه میلیون دلار رو 5 میلیون دلار برات حساب میکنه.
1: نفهمیدم.
0: قیمت این کالا 1 میلیون دلاره. وقتی برات به دستت میرسونن فاکتوری که میکنن 5 میلیون دلاره. اگر که این کالا رو تازه دستت بدن.
1: متا مجبوری است.
0: شرکت دارویی وجود داره. شرکت دارویی وجود داره که حاصل از این گران نمایی دارو، قیمت این دارو اگر 5 دلاره 10 دلار برات فاکتور میکنن، حاصل گران نمایی اون ما و تفاوت 5 میلیون دلاری با تفاوت گران نماییش الان بالای 1 میلیارد یورو توی اروپا. این پولاییه که از مردم برده میشه، از سرمایه این کشور برده میشه.
1: از اون مستقیم ما نمیتونیم خودمون از بازار بین‌المللی خریدمونو بکنیم،
0: تحریم
1: نیست. هر کالای دیگه همینطور، کالا مثل خود رو بسیم و این اتفاق میفته و این کاسب تحریم داره.
0: اون کاسب تحریم داره.
1: الان دیگه حتما حرفه‌ای هم شدن دیگه طول این
0: شبکه دارن. ببینید وقتی دولت آقای رئیسی اومد همه گفتن که میخواد با فساد مبارزه بکنه،
1: یه اصلا یه معاونت تعریف کرد.
0: من گفتم که اتفاق نخواهد افتاد. گفتن که میخواد، یادتونه که خود رحمتش کنه وزیر امور خارجه‌شون هی شروع کرد بره صحبت‌های برجام و فلان و گفتن که آقای اتفاق، گفتم اتفاق نخواهد افتاد، برجام توی ایران حل نخواهد شد. برای این که کسایی که
1: اصلا این روی مشکل آمریکا نیست، مشکل جای دیگه است،
0: چون اینا نفع میبرن، اینا شبکه شدند، این شبکه هاشون میلیارد دلار میلیارد دلار دارن میبرن، اجازه نمیدن با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه، به هر کی خواست سریع ثبت سفارش بکنه، جنس پولشو بریزه سویف بکنه و جنسشو تو تهران تحویل بگیره. امکان نداره. اصلا موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه. اصلا اینا نمیذارن تو من شرط با تو میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی. چون یه عده دارن نفت میبرن اینجا، اون وقت نفت رو باید وزارت نفت بفروشه، نفت رو دیگه فلان ارگان نظامی نمیتونه بفروشه، این انتظامی دیگه نمیتونه نفت بفروشه، ارتش نمیتونه نفت بفروشه، سپاه نمیتونه نفت بفروشه، نفت رو به صاحبش بفروشه،
1: متصدیش باید بفروشه،
0: خریدار مشخص باشه. پس اون وقت اون درصدا و پرسنت ها و اون دلالی ها کجا میره؟ خود همین من معتقدم که با شیوهی که الان داره حکمرانی توش اتفاق داره میفته، به این شیوه که همه جا عدم شفافیت و عدم روشنگری هست، به بهانه تحریم، به بهانه جنگ، به بهانه نیابتی، تا زمانی که اینو هست فسادم هست، بدتر هم خواهد شد، اصلاح هم نخواهد شد. اقتصاد ایران شبیه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران شبیه حوزه ورزشیشه، حوزه ورزشی شبیه حوزه هیچ.
1: این فرنگی بعدی نه فکر کنم یه جایی دچار
0: فعالیت حوزه
1: فرنگی در این حاکمیت
0: تصمیم گیری
1: فرنگی در حاکمیت
0: حوزه اقتصاد عرض کردم و کنارش حوزه فرهنگ. این سیاست های حاکمیت چی؟ الان بیا به شما مثال بزنم توزه سیاست توزه اقتصادی سیاست های حاکمیت چیه؟ هیچ نداری. حوزه فرهنگی چیه؟ حوزه اجتماعی چیه؟ حوزه ورزشی چیه؟ همشون شبیه همه. شما اومدی یه ورزشگاهی که یه 50 سال پیش ساخته شده دوره پهلوی، یه ورزشگاه و ناتوان از تعمیر و نگهداریش هست. یه ورزشگاه شما چه
1: وزبهی در 18 ماه ساخته شد،
0: در 18 ماه ساخته شد، الان چند ساله؟ صندلیشو نمیتونی تغییر بدی درستش بکنی. رئیس جمهور الان افتخار میکنه به این که من اتاقمو سرد کردم و لامپشم خاموش کردم. این رئیس جمهور باید خجالت بکشه تو دومین قدرت انرژی جهان تو اون خاکش نشستی و برق نداری بر اتاق رئیس جمهورت، مجبوری که صرف جویی بکنی. این خجالت داره. این یعنی این که توش ورشکسته شدی، یعنی این که داری تموم داری میشی و باور نداری. تو همه حوزاتو داری شکست میخوری و باور نداری.
1: آسان تو جیرو تونستن موشک های با این قدرت رو بسازن، پس با همین مدیران نبودن؟ چرا نمیتونن جای دیگه؟ حالا که دستوریست، چه میدونم فرمانیست، خب در حوزه های دیگه فرمان بدن، فساد رو فرمان بدن، کشکن بشه، دلار رو فرمان بدن، نمیدونم درست بشه، چرا نمیکنن؟ موشک خوب بود. منازل بعد از جنگ 33 روزه منازل جنوب لبنان رو به صورت خیلی زیادی ساختن، ایرانی‌ها ساختن. چرا اونجا تونستن؟
0: چون اولویتش نبود. ایران هر جایی که اولویتش باشه رو خوب انجام میده. هر جایی که اولویتش باشه، اولویتش هنوز مردمانش نیستند و اینو نمیخواد باور بکنن. ایران توی سه تا محور، سه تا موضوع سرمایه گذاریشو کرد. یکی هسته‌ایه، یکی موشکیه، یکی نیابتیه. حالا اخیرا نیابتیش شکست خورد. حالا کار نداریم که این سپایه یه پایه نداشته باشه چه اتفاقی برش میفته، ولی ایران ستا رو خواست و کرد. اما اولویت برای چیزای دیگه‌اش اهمیت نداشت. اولویت جمهوری اسلامی هیچ وقت فرهنگ نبوده، هیچ وقت هنر نبوده، هیچ وقت اقتصاد نبوده. عرض کردم اول صحبتام، چون پول نفت داره، مردم رو سرگرم میکنه. ببینید یه سری چیزا هستش، یه سری آمارایی هستش که وحشتناکه، حتی خوندن گزارشش هم آدمو شوکه میکنه. من چند وقت پیش گزارشی کار کردم که یه فرد، یه آدم به اسم مولا که معروف مولا هست به جنوب کشور که الان رفته دبی، این آدم 432 میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده، متولد 67،
1: در مرز، نزدیک از مرزهای خودمون.
0: بله، همین تو جنوب.
1: جنوب
0: قاچاق کرده 432 میلیون لیتر.
1: میشه جوری چشم این همه نظارت؟
0: بعد جاده برای خودش داشت، جاده مولا معروف بود، این جاده ای که سوختش از اون جاده حرکت میکردن. مگه میشه نیروی انتظامی، مگه میشه مرزبانی، مگه میشه خیلی جای دیگه بیخبر باشن؟ جاده مولا رو همه میشناختند. ما روزی 1,800,000 لیتر مصرف داخلی کشورمونه، 432 میلیون لیتر قاچاق کرده.
1: چند برابر مصرف داخلی است؟
0: برابر یک سال مصرف داخلی کل کشور یه آدم متولد 67 قاچاق کرده.
1: این مال چه تاریخی است؟
0: این مال پروندهش مال چند ماه پیشه، یعنی یه سال نمیشه.
1: جالب.
0: این پروندهشو من حدود 2-3 هفته پیش منتشر کرد.
1: حالا اقدامی که طبیعتا نمیشه کرد، چون کسی که جاده داره رفته هم باشه،
2: رفته.
1: کسی که جاده داره جاده، این جاده شریک داره، نمیشه یه جاده داشته باشه این همه
0: یه نیست. بدون هماهنگی تو 432 میلیون لیتر قاچاق کنی هیچ کس هم
1: در جاده اختصاصی نه حتما
0: از حاکمیت میدونه، مسیرهاش هم میدونه، راهاش هم میدونه، ولی مردم ها اسیر قیمت.
1: یه مطلب چگونه میتواند به 432 میلیون لیتر سوخت دسترسی داشته باشه که قاچاقش کنه؟ از کجا؟
0: خیلی مسیر خیلی راحته. من نوعی با 2 ماه تحقیق روی این پرونده تمام مسیر شبکه قاچاق در آوردم.
1: من چیکار میکردم؟ مثلا میمدن چه میدونم شیر، یکی از شیرهایی
0: من اومدم
1: فلشکار
0: بستم پرونده که قبل اینکه بیام برنامه شما اون موضوع رو رسانهش کردم. یه تخلف ببینید، ما هر ماه هر در طول سال محموله های متعددی از واردات توی اقلام مختلف داریم که عموما با ارز دولتی هم هست، مثل برنج، مثل گوشت، مثل حبوبات، مثل خیلی چیزای دیگه. تو یه دونه از این محموله ها که همیشه در حال تکرار هست 60 میلیون یورو برنج رو یه شرکتی مناقصه گذاشته دولت، 3 شرکت قرار شده وارد کنن. نمونه رو فرستادن، این نمونه‌ای که قبل از خرید آزمایشگاه آلمان تازه رفته و نمونه رو تایید کرده، بار که اومده گمرک نمونه رو دوباره فرستادن گفتن 2%
1: شبیه اونه
0: 98% برنج تقلبیه و این محموله 60 میلیون یورو بود. قیمت واقعی محموله 27 میلیون یوروه، یعنی 33 میلیون یورو تخلف، حدود 150 حدود 15 هزار میلیارد تومان. عذرخواهی میکنم، حدود 1500 میلیارد تومان
2: از عشق به این
0: تو یه دونه محموله، از محموله هایی که متداول داره وارد کشور میشه، تو یه دونه پروندهش 1500 میلیارد تومان تخلف شده.
1: برام بنویسید چی میشه سرنوشتش؟
0: الان مونده تو گمرک، دارن زور میزنن وارد کشور کنه
1: که مصرفش اون تقلبیه.
0: بله مصرفش. همین اظهاری که کردند، از اظهار این برنج رو میخواست وارد کنه، یه برنج دیگه وارد کرده، بالفعل آلوده هم نیست. از این ماو تفاوته یه شرکت دولتی که زیر نظر وزارت جهاد هم هست داره این کار انجام میده، 1500 میلیارد از یه قلم.
1: خب این پول رفته تو جیب شرکت ایلیون، تو جیب یکی از وزارتخونه ها؟
0: پیمانکارا دیگه، اون پیمان اون شخصی که مناقصه رو برده.
1: آه رفته تو جیب اون.
0: آره این یه قلمشه. میخوام عرض کنم که از این موارد خیلی زیاده. چند تا رو میخوای پیگیری کنی؟ چند تا رو گوشت هم همینه. شما قیمت جهانی گوشت رو ببین چند برابرش تو چند برابر میشه میرسه دست مصرف کننده که میگه میلیون تومن. این قیمت جهانیش چقدره؟ اینا هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیدونه. ما الان تو تمام بخش‌های دولتی ما میز داریم، نهاد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه جفتشون، توی 60 میزی به اسم میز 60 داریم که یه نفر مسئول میزه تو حوزه 60 هم تو سپاه هم تو وزارت اطلاعات. یه جا میز فلان داریم، یه جا میز فلان، هر کدوم از بخش‌های میز دارن. همه فساد ها با نمیگم همکاری، حداقل اینه که این
1: میزه از وزارت اطلاعات داره. بله
0: اگه میشه نداشته باشه، کسی که تمام صبح تا شب شغلش اینه که به طور مثال حبوبات رو پیگیری بکنه، مگه نمیدونه این فساد رو؟ من خبرنگار چجوری دسترسی پیدا میکنم؟ تو که 100 تا دسترسی بالاتر از من داری نمیفهمی. اگه میشه این فساد رو دید، مگه میشه اصلا ندید؟ مگه میشه ندید
1: اون جاده ملا رو؟ مگه میشه ندید
0: جاده ملا رو که 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده؟ میگه تو میتونی نبینی؟ جاده اسفالت جاده است. ببینید الان تو منطقه 22 کلی تابونی وجود داره، تابونی که این تابونی میدونه که هیچ ثبت و ضبط نمیشن، هر کسی میتونه تابونی ثبت بکنه، زمین رو بگی آقا زمین من ثبت نام بکنه، زمین بفروشه. یه زمینی وجود داره 4-5 تا تابونی سر همون یه دونه زمین پیش فروش کردند، چند هزار نفر درگیرشند، سالیان ساله صداش در نمیاد، هیچ کس پیگیری نمیکنه، کسی رول شاکیه.
1: یعنی چی آقای سلطان؟ یعنی
0: زمین
1: یکی میره یه تابونی ثبت میکنه، اونا توی شرکت ها ثبت میکنه، بعد میره یه زمینی دست میده روی زمین مال منه میشه.
0: بعد الان یه زمینی هستش که 4 5 تا 4 تا تاونی رو اعدام میکنم مال منه. به هیچ کدوم مال هیچ کدوم نیست. چند هزار چند ده هزار نفرم درگیرشن و ماها هر مثلا دوره 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون دوره پول دارن پرداخت میکنن.
1: این چیه؟ این فساد یا این بی‌نظمی این چیه؟ اسمش چی بذاریم؟
0: ببینید این به نظر من موضوعی از فساد گذشته. ببینید چند تا از این تاوانی‌ها رو می‌خوام مثال بزنم. شما از اول انقلاب به هم مثلا تاوان یعنی فساد. ساختار تاوان یعنی فساد. مگه میشه این همه تاوانی زمین بدن و هیچ جا ثبت نشه؟ اعضای این تاوانی ها کیا هستن؟ کیا زمین گرفتن؟ هیچ جا ثبت نشه. ساختار تاوانی یعنی فساد. این مسئله رو سیستم میدونه، قوه قضاییه میدونه، نهادهای امنیتی میدونن، اطلاعاتی میدونن، وزارتی میدونن، به چوس انجام نمیده. چرا؟ همون مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون، یه بی صاحبی خاصی موج میزنه، بی متولی بودن تو سیستم و تو ساختار داره موج میزنه، انگار هیچ کاری هیچ مسئولی نداره، هر کسی اومد هر کاری کرد تموم شد رفت، کسی اصلا پاسخگویی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. اون آدمی هم که شما فرمودید که بیاد درست بکنه، مثلا بیاد تو 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بهش اختیارات بدن بیاد درست بکنه، کیه؟ کدوم مدیر میانی به بالایی وجود داره که سرش قطع نشده باشه، آبروش نرفته باشه، اعتبارش نرفته باشه، منزلت و جایگاه مدیریتیش، اون دیسیپلین مدیریتیش حفظ شده باشه؟
1: یعنی کسی هم پیدا شده در تو سالا یک جوری
0: هر کسی بیهیتش کردن. ببینید ضابط قضایی میاد گزارش مینویسه، تهش گزارش نوشتنه، بعدش چیکار میخواد بکنه؟ میبره دادسرا، میبره دادگاه. این اطاله دادرسی که اتفاق میفته یه پرونده اقتصادی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال اصلا هیچ کی پیگیرش نمیشه. شما همین درنجه آلوده که وزارت دفاع وارد کرده
1: بله.
0: چی شد؟
1: پیچ
0: اگه موقع یقه آقای دهقان وزیر دفاع رو گرفته بودند اینقدر دیگه نمیمد که شرکت های اینقدر رشد نمیکرد این تخلفات که بیاد شرکت های در پیت درجه چندم وزارت جهاد الان بخواد یه توی پرونده 60 میلیونی 33 میلیون تخلف بخواد بکنه. در دوره احمدی نژاد مثل قده چرکی سرطانی پخش نمیشد تو کل بدن جامعه. اگر با سرشاخه ها اون موقع ما چند تا سرشاخه داشتیم، چند تا آیت الله کاسب داشتیم، چند تا مدیر
1: آزاده داشتیم، بله،
0: وزیر فاسد داشتیم، خیلی کم بود،
1: خیلی کم بودن، بله. من از این سوال همین بود،
0: ولی الان جوری شده که میدونی اگر شما نکنی این کار انگار عقب موندی.
1: آره
0: اگر یه فسادی انجام ندی، دسترسی به یک سری امکانات داری و استفاده نکنی امولی عقب مونده ای.
1: رقابت عجیب در این موضوع وجود.
0: رقابت در دزدی شده، رقابت در حجم فساد شده، وقیح شدن و این بعیده
1: اصلاح بشه،
0: اصلا کنترل بتونه بشه. چقدر رو مگه ما چقدر نهاد اطلاعاتی امنیتی داریم که بتونم خب چقدر ما چیز داریم، دادگاه داریم، چقدر دادسرا داریم، هر کدوم هم یه سال 2 سال 5 سال 10 سال وقت میبره تا رسیدگی بشه. طرف جمع کرده رفته، قدر همینه که هیچ عزمی هم وجود نداره. ببینید ما یکی از شیوه های تو حوزه قوه قضاییه توی آیین دادرسی، یکی از مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا رو داریم که او گوبرنس فرانسه است. این که شما یه مرحله بازپرسی دارید، اگر تایید شد میره دادگاه بدوی اعتراض بکنید، اگه چیزی شد میره مرحله بعدی تجدید نظر. یعنی شما حق و حقوقی دارید که میتونید در
1: دادگاه بله
0: از خودت دفاع بکنی. اینا اومدن در دوره آیه آموری لاریجانی یه استجازه گرفتن از رهبری به عنوان دادگاه های یک اجازه ای از رهبری گرفتن به عنوان دادگاه استجازه، که این چیه؟ یه دادگاه تشکیل میشه، یه رأی داده میشه و تمام.
1: تمام.
0: حق هیچ حقوقی دیگه نداری. دادگاه صحرایی. یه جا میری محکوم میشی، میدن زیر بغلت میری. عموما هم محکومیت ها 20 سال، 18 سال، 10 سال، 5 سال، طولانی مدت. من در زندان خیلی از صاحبان پرونده های خیلی بزرگ رو دیدم
1: که در این دادگاه محکوم شده بودند.
0: در دادگاه های استجازه محکوم شده بودند. فشار ضابط به شدت زیاد بود. عموما کارشناسی نداشتیم پرونده ها. پرونده های چند صد میلیون دلاری، چند هزار میلیارد تومانی، چند میلیارد یورویی، فقط با علم قاضی رأی داده شده بود. عموما اشتباه توش بود.
1: بعد من نفوذ ضابط احیانا
0: نفوذ ضابط و همه اینها رو من دیدم. به چشم دیدم که چجوری یک صنعتگر، یک تولید کننده، یک کارخونه دار، دلال نه ها،
1: آره،
0: یک کارخونه داری که 40 سال 50 سال اومده رو زمین
1: تولید کرده،
0: داخل خود جمهوری اسلامی ایران کارخونه ساخته، فلان کرده، با یه دادگاه استجازه 20 سال 30 سال 65 سال زندان بهش دادن و بعد نشسته مجموعهاش همه دارن تعطیل میشن، کارگرش داره همه دارن بیکار میشن. خب این فرد تخلف هم اگر کرده با پابندی با چیزی ببرش کارش انجام بده، مصادره بکنم والشو، همه چیزی به نام جمهوری اسلامی ایران بزن، بعد بزن کارشو بکنه.
1: آخ آخ آخ.
0: 12,000 تا 14,000 تا 10,000 تا کارگر داره. این فردایی که
1: بدون توجه به اطلاعات این کار یعنی محکوم شده در یک دادگاه مترایی.
0: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت، هیچ کارنامه ای هم نداشت. اومدن با همین استجازه و دادگاه های نمایشی اومدن یه در رو بردن، دستگیر کردن، اومدن محکومیت متعدد فلان. آقا این آقا شد
1: رسانه و تلویزیون
0: اون آقا شد
1: قهرمان، بله،
0: اون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران گردن عمر میشکست و بعد شد رئیس جمهور. و این همه آدم رو من تو زندان دیدم، این همه آدم، همه اقتصادی، من نمیگم همه پاک بودن، نمیگم همه گناه بودن، حتما گناه داشتن، اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره، این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی، حقشه که از خودش وکیل داشته باشه، وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده، بگه آقا قاضی چه علمی داره، قاضی دادگاه انقلاب چه از اقتصاد میفهمه، کی نجازه رو بهش داده تو دادگاه صحرایی یه نفر 20 سال 30 سال 40 سال همینطوری بهش حکم بدی بدون حق دفاع، حتی اگر قاتل باشه. این بلایی بود که متاسفانه
1: دادگاه استجازه، دادگاه استجازه
0: سرهای استجازه سر خیلی از صنعت ها آوردند، خیلی ها رو زمینگیر کردند و آسیب جدی رو رسوندند. اون موضوع کارتون خوابا که مطرح شد،
1: آره،
0: وقتی که قضیه کارشناسی مطرح شد، رفت پرونده کارشناسی عکس این ثابت شد، مثلا کارتون خواب نبود.
1: مجه.
0: اول اومدن یه شاهد آوردند تو دادگاه که طرف رو محکوم بکنند، یه شاهد آوردند که من کارتون خواب بودم، این آقا اومد من
1: کارتون ملی من خواست، این حد
0: خواست، من رفتم حساب باز کردم، بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده طرف از طرف ضابط، این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویداش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
1: که چه چیزی به دست بیاره
0: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی. این هم دادگاه استجازه.
1: این هم دادگاه
0: استجازه بود.
1: جم.
0: من پیش از انتخابات در این مناظره یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم، هر دولتی با هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه، یا دروغ میگه یا نمیفهمه. ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت، نه دولت های پزشکیان، نه دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری، هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و توانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات. اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت. این فردایی که
1: بدون توجه به این اطلاعات این کار محکوم شده در یک دادگاه اوکراینی،
0: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت، هیچ کارنامه‌ای هم نداشت. اومدن با همین استجازه دادگاه‌های نمایشی اومدن یه عده رو بردن دستگیر کردن، اومدن محکومیت متعدد فلان. آقا این آقا شد
1: رسانه بر تلویزیون،
0: رسانه تلویزیون، اون آقا شد
1: قهرمان، بله،
0: اون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران، گردن عمر میشکست و بعد شد رئیس جمهور. و این همه آدم رو من تو زندان دیدم، این همه آدم، همه اقتصادی، من نمیگم همه پاک بودن، نمیگم همه گناه بودن، حتما گناه داشتن، اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره، این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی، حقشه که از خودش وکیل داشته باشه، وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده، به قاضی

0: تغییر کردند و آسیب جدی رو رسوندند. همون موضوع کارتون خوابا که مطرح شد،
1: آره.
0: وقتی که قضیه کارشناسی مطرح شد، رفع هوند کارشناسی عکس این ثابت شد، صرف کارتون خواب نبود.
1: عجب.
0: اول اومدن یه شاهد آوردند تو دادگاه که طرف رو محکوم بکنند. یه شاهد آوردن که من کارتون خواب بودم، این آقا اومد من
1: کارتون ملی من خواست، این حد
0: خواست، من رفتم حساب باز کردم، بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده طرف از طرف ضابط، این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویلاش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
1: که چه چیزی به دست بیاره؟
0: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی.
1: آها.
0: این هم دادگاه استجازه.
1: این هم دادگاه
0: استجازه بود.
1: جم.
0: من پیش از انتخابات در یه مناظره‌ای یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم. هر دولتی با هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه، یا دروغ میگه یا نمیفهمه. با ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت، نه دولت های پزشکیان، نه دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری، هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و متوانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات، اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت.

0: خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: شاهزاده رضا پهلوی همچنین در نشستی مجازی با اعضای یگان میراث ایران از جمله شماری از اعضای این یگان در داخل کشور دیدار و گفتگو کرد. یگان میراث ایران در پی فراخوان شاهزاده فعالیت خود را برای شناسایی و حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران که ممکن است در دوره اضطرار، جنگ و گذار در معرض تهدید قرار بگیرند آغاز کرده است. اعضای این یگان همچنین کارزار هر ایرانی حامی یک اثر ملی را طراحی کرده و دستورالعمل‌ها و آموزش‌های عملی لازم را فراهم آوردند تا ایرانیان بتوانند در پاسداری از میراث کشور نقش مستقیم داشته باشند.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: به نظرم میاد این کشتار سازمان یافته بود، پیشتر رای شده بود و چنین نبود که در واقع در واکنش به حضور مردم در خیابان ها صورت گرفته بود. به سه دلیل این اتفاق افتاد. یکی این که تصور میره با یک کشتار اصولی، یک کشتار اساسی مانع از این بشن که در صورت اتفاق جنگ در واقع مردم به خیابان ها بیان. یه دلیل دیگه شما این برمیگشت که تحولات سیاسی به ویژه اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در اساس گرسنگان رو داره بسیج میکنه و بسیار از مردم رو به خط فقر و زیر خط فقر برده و در اینجاست که یک سپاه گرسنگان، ارتش گرسنگان میتونن فعال بشن، با یک کشتار میتونه اونا رو مرعوب بکنه و اجازه نده که امور از دستش خارج بشه. من به حدسی که من میزنم به وضعیت روحی آقای خامنه‌ای به خاطر ناکامیهای بزرگی رو که متحمل شده طاقتش در واقع تموم شده، نمیتونه تصور بکنه که باز باش مخالفت بشه و برای همین یه همچین وضعیتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. در این که مسئولیت اصلی کشتار بر عهده جمهوری اسلامی در این تردیدی نیست. ببینید وقتی به گذشته نگاه بکنیم، یعنی سرکوبای قبلی که خونین بودن ولی نه به این میزان، ما ببینیم که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رقم زده که به ظاهر خلاف جریان و دعاوی خودش هست. فراموش نکنید که در 20 سال پیش بود که حتی حرم امام رضا بمب گذاشتن، در یک مسجد در زاهدان بمب گذاشتن. یعنی یک نظامی که دعوی دینی و دیانت داره باید نباید در حرم امام رضا بمب بذاره، ولی این کارو کردن. من زن قوی میبینم که قصاباتی به مسجدان وارد اومده بخش اعظمش را خود نیروهای امنیتی این کارو کردن یا به تحریک اونها این کار صورت گرفته، هرچند که ممکنه عده دیگر هم در این وضعیت بوده باشن. این یه روایتی که همیشه جمهوری اسلامی داده، دیگر نظام‌های مانند ما می روایت میدن، میگن اعتراضی حرفه، حالا به تعبیری که میگن احتشاشی حرف دیگری است. ولی فراموش نکنید که 10 میلیون ایرانی در اون 2 روز 3 روز در واقع به خیابان‌ها رفتن. به ویژه روز اول که خشونت کمتر بود، ایده به این عنوان به این صفت که خشونت فردا باز به همین میزان خواهد بود با بچه رفتن و اون گاه بود که جمهوری اسلامی روی دیگری از خودشو نشون داد. برای همین عجیب نیست، یعنی به عقیده من این چیزی که در جمهوری اسلامی حکومت میکنه ظاهرش دینگرایی است ولی واقعیتش قدرت پرستی است. و وقتی با ویژگی‌های روحی و روانی آقای خامنه‌ای اینا رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که کاملا برایشون خصلتیه. گفتم طاقت هیچ گونه مخالفت رو نداره، نه در خارج میتونه مصالحه رو صورت بده، نه با مردم میتونه مصالحه رو صورت بده و خودش عملا این نظام رو وارد بن‌بست کرده که از هر سوش رو نگاه بکنید یک در واقع هزینه و زیان هنگفتی نه تنها برای خود حاکمیت که برای خود مردم ایران هم به شمار میاد.

اصلا مدعی گوش نمیدم. شما همین الان زنگ بزنید خونه من بگید اصلا یک واژه مدعی رو یه سی دی یا نوار تو خونه ما هست. من خرمشهر زادگاه هم مثال میزنم، رودخونه این که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن میان، چرا 40 سال لایروبی نکردی؟ آب این رودخانه رو ما بدونی که تصفیه بکنیم تحویل کشورهای عربی میدادیم، مشکای دیگه نیست بسیدیم، بچه بندریم دیگه، هم لنج رو میدیدیم پر میره، خودمون از اون آب بدون تصفیه میخوردیم. الان شما کنار رودخونه بیسی بوی تعفن میاد، از کوچه پس کوچه های شهرم بوی تعفن میاد، بوی نجاست میاد. صدام بعد از جنگ در عرض 3 ماه، یعنی 3 ماه بعد از جنگ، بصره و فار دوتا شهر رو ساختن با نمای سفید. اونجا ما مرزنشینیم، احتیاج نداری یه سیم هم وصل کنی به تلویزیون که بخوای کشورهای خلیج رو ببینی، تقویت هم لازم نداره، تلویزیون رو روشن بکنی عراق رو میتونی ببینی، کلید طلایی هم به فرماندار و شهردار میتونی.

سلام به همگی. بسیار ممنون که لطف کردید اومدید در این ویدیو شرکت کردید. آهنگ خوب هست؟ آمین. خسته سلامتی همین.

0: موزیک ویدیو جدید آقای ابی انتخاب شدیم.
1: دور سرت رو بگردم.
2: خدا نکنه. خدا نکنه. خدا
1: نکنه.
3: وسط یکی از آهنگا دیدم که نوید با تیکت اومد سراغ من و گفتش که شما دعوت شدین و فردا میتونین بیاین توی یه مهمونی با ابی جون که از نزدیک ابی رو میبینین و قرار از آهنگ جدیدش رونمایی بشه.
4: تو خودت میدونی با ما چی کار کردی؟
5: نمیدونی.
4: میگم خودت میدونی با ما.
2: به خدا قصدی نداره، قصد بدی نداره.
4: نمیتونی
2: چی کار کنی.
1: هنوز هنوزه فکر میکنم که واقعا اون روز خواب بودم. کلی عشق کردیم، ابی جون رو بغل کردیم. هنوز هم که هنوز واقعا استفاده.
6: چه چیزی میتونه از این با ارزشتر و قشنگتر برای یک طرفدار باشه؟ هیچی.

دکتر هولاکوی ناز به افتخار دکتر هولاکوی نازنین دست خیلی قشنگ بزنید. امشب اینجا چه نازنینای اینجا نشستن که من یک کالا خدمتتون میگم کیا اینجا نشستن. تمام اونایی که من میخواستم امشب اینجا ببینمشون دارم میبینمشون. مهم اینه اونایی که نمیخوام ببینمشون خب نیستن، نمیبینم. چون بعد یه آدم ها رو آدم نمیخواد ببینه دیگه. باید من با دکتر هولاکوی کروز زیاد رفتیم و داریم میریم و دوستای بسیار خوبی هستیم. یه روز نشسته بودیم ماما جون، اینا رو دارم میگم براتون که از حالت زیاد غمگین بیاین ذره بیرون با هم حال بکنیم، چون قرار نیست که همش اونجوری باشیم که جون خورمونتون برم. با دکتر هولاکوی برنامه تموم شد. دکتر هولاکوی همیشه میشینه برنامه من از نزدیک میبینه و همیشه میخنده و اشک و حال میکنه دیگه. بعد اومدیم بیرون تو کافی شاپ کشتی نشسته بودیم، نشست منو دایگنوز کرد، گفتش که من نمیدونم مغز تو چجوری کار میکنه، ولی چیزی که مسلمه شما ADHD داری. گفتم خدا رفتگان تو بیامرزه دکتر جون، من مامانم همیشه آرزو داشته من دکتر مکتر بشم، این مدرکی که شما به من دادی از PhD بهتره، تازه یه دیجیت هم بیشتر داره، مامانم خیلی خوشحال میشه. اینه که مامان جون دکتر به من گفتن ADHD دارم، منیکم زیرش سیل زدن امضا کردن. اینو خواستم فقط بگم پیش دکتر هولاکوی که بدونی من دایگنوز شدم، اون مدرکی که میخواستی من بالاخره گرفتم برش. حالا کار نداریم دیگه چیه، ولی بالاخره یه جور مدرکه. اینا بریم یکی از آهنگای زیبای فریدون فوری.

Thank you so much. Merci. Mucha que, merci.

چشم تو شب بیت غزل، حرف تو شیرین چون اصل، برد زبون اینون عشق شده ضرب المثل. دوری و این چشمون من هر لحظه در راه.

بگیرم، اگه عشق از چشات جاری بشه برات بمیرم، سر و شونه ها بذاری و برات بخونم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز یک شنبه. در حقیقت یک شنبه نخستین روز هفته است. این رو من بهش براستی باور دارم و روز اولم استراحت میکنن همه، ولی من باید کار کنم و این روز اولو کار میکنیم. مستان رو امیدوارم دنبال کرده باشین. من براستی پیشنهاد میکنم برنامه های میهن تیوی رو از دست ندید. از این جار و جنجالا بیاید بیرون، یه ذره بشینید با خودتون خلوت کنید، فکر کنید، ببینید گره کجاست، چرا گیر کردی، مشکل چیه، واقعا فکر کنیم با هم، شاید یه راهی پیدا شد و من مطمئنم راه هست و اگر که بخواهیم. این داستان اگر که بخواهیم از اون موضوعات بامزه است. اما امروز گفتم که 16 ماه آگوست و 25 مرداد و در نتیجه داریم با 28 مرداد نزدیک میشیم و دوباره داستان قیل و قال که کودتا بود یا قیام ملی بود، یک دیسکورسی که هیچ سودی برای امروز من و تو نداره. یه حرکتی بوده، یه اتفاقی بوده، یه جریانی اتفاق افتاد، درستم بود و اون شور ملی بود، همه دنیا رو فرا گرفت. چطور میگم که در پی دو انقلاب آمریکا و فرانسه نسیم آزادی در جهان منتشر شد و همه از این نسیم بهره ای بردن، ما هم از این نسیم مشروطه رو در حقیقت به دست آوردیم. ایرانی بدون تبعیض و قانون بالاتر از همه، همه در مقابل قانون برابره. آدم ها با هم برابر نیستن، اشتباه نکنی، اینم از اون گفتمان های دیسکورس های غلط انداز بود. آدم ها کجا با هم برابرن؟ نه هرگز، ولی همه آدم ها در برابر قانون برابر. این قانونشو ور میداره بقیهشو میگه دیگه، مثل لا اله هست که الا لایشو نمیگه، میگه دیدی خودش گفت دیگه، خدا نیست، هیچ الهی وجود نداره. اون مگر اللهشو دیگه نمیگه، اینم همینه. بگذاریم، امروز میخواستم در حقیقت نقش منیجر رو بازی کنم. شاید خیلی ازتون با این کرکتر منیجر آشنا بشید و دیدم که توی یکی از این ویدیوهای آقای صیادم به این منیجر اشاره میکنه. یعنی که یک کرکتر، یک شخصیت داره به نام منیجر که در حقیقت دختر خانم اوسپیان بازی میکنه، اما داستان منیجه یک کرکتری بود که میشناسیش، تو مهمونی، تو عروسی، تو مجالس کوچوسی، کوچیک، بزرگ. این منیجه همیشه در حال خوندن، رقصیدن و خلاصه همه این هنرها رو بهش آراسته است. ولی اونجایی که بهش میگه بیا منیجر جون، بیا یه آواز برامون بخون، منیجر جون یه رقصی برامون بکن، میگه نه من که بلد نیستم اینطوری. و وقتی هم که وارد میشه دیگه پایین آوردنش خیلی سخته، دیگه حاضر نیست پایین بیاد. این منیژه است. حالا چرا من میخوام منیژه بشم؟ دلیلش چیه؟ گفتم دیروز با این دوست بسیار خوب عزیز هممون کاوه در کانال تلگرامی روشنگران مصدور ستیز که واقعا درخواست میکنم که عضو این کانال بشین، خبراشو دنبال کنید، دقیقه، حداقلش اینه که آدماش معلومه، هر وقت خواستی من آدرسشو بهت میدم، کاری نداره که. ولی اونای دیگه کوچه، نمیدونم اون یکی مملکته، اون یکی چیه که گفتم بی بی سی و ایران اینترنشنال خبراشو ازش میگرفتن، وید آنلاین، اینا کیان؟ اینا کیان واقعا؟ چرا رخ نمی نماین؟ داستان چیه؟ گره کجاست؟ چرا ما گیر کردیم تو این مخمصه؟ بعد خودمون بپرسیم دیگه، چرا کانال روشنگران مزدور ستیز رو دنبال نمی کنی؟ اما میری مثلا یارو رادچی اسمه زمانه، نه اون یکی اسمش چی بود گفتم، کوچه رو میشینی همینجوری غرغر میکنه. این کیه؟ این آرش. ببین من هیچی که نباشه 20 و ربع قرن، بالای ربع قرن دارم این کار میکنم دیگه. اون موقع ها دیویدی بود، من تو خونم تلویزیون رو روشن میکردم، دیویدی رو هم روشن میکردم و لانگ پلی داشت، شورت پلی داشت، اس پی و ال پی بهش میگفت، لانگ پلی، شورت پلی، میذاشتیم رو لانگ پلی، یه دیویدی مثلا 6 ساعت هم میخریدیم، بعد وقتی میذاشتی رو لانگ پلی 12 ساعت برای تو ویدیو ضبط میکرد. خوبه؟ من قالب اون برنامه هایی که قبلا تو تلویزیون خودم اجرا کردم یا کسای دیگه اجرا کردن، قالبا اون دیویدی هاشو دارم و وقتی که خودم اینجا رو راه اندازی کردم با کمک شما، ما با هم اینجا رو راه اندازی کردیم، خب دیگه عصر دیویدی تموم شده بود، چنان که عصر نوار تریکوارتر و VHS و اینا به پایان رسیده بود. حالا دوره در حقیقت دیجیتال شده بود، فایل ها به صورت MP4 یا MP3 ضبط بشن، یا صدا MP3ش میکنی یا تصویر MP4. فرمتاش اینا بود دیگه. اونا رو هم که دیگه داریم، 18 تا 20 تا، من چند تا هارد درایو بزرگ دارم، چند ترابایتی دارم، اینا تو اونا ذخیره است. دیروز با کاوه صحبت میکردم و گفتم که من همه اینا رو دارم، ازم بپرسی من میدونم که چه کسی چه روزی چه ساعتی برنامه اجرا کرده، محتواهای برنامه‌هاشون هم میدونم تقریبا، اما اینکه در کجا چنین حرفی رو در چه دقیقه‌ای در چه روزی گفته اونو ندارم که و برم تمام از اول بشینم بگردم تا اینا رو پیدا کنم. ولی یه سازمانی که بر اساس درست حرکت کنه، مثلا سرمایه میخواد دیگه، پول میخواد، یادم میخواد بکاری، نه یه دونه، چند تا آدم میخواد بکاری و ازشون بخوای که این فایل ها رو برای تو کاتگورایز بکنن و تمام اینها رو طبقه بندی بکنن، ساعت و دقیقش و اینا، یه لاگی درست کنن. این لاگه خرج داره دیگه، من که نمیتونم همه این کار رو یه نفری انجام بدم، هیچ کس نمیتونه یه نفری این کار رو انجام بده. پس یه سازمان میخواد، یه دستگاه اطلاعات و قوی لازم داره که بتونه بره بوم فایل رو ورداره بیاره بذاره رو صفحه. نگو تو اینترنت هستا، نگی وقت از این حرف خودتو گول نزنی ها. من که گول نمیخورم، ولی سعی کن تو خودتو گول نزنی. بنابراین نمیدونم چرا این کارو میکنید. خیلی هم از قدیم راجبش حرف زدم، حتی ایرج مستاقی هم که اینجا بود چندین بار راجع به این موضوع حرف زد، با هم حرف زدیم، هم عقیده بودیم دیگه. داستان منیژه، چرا میخوام منیژه بشم؟ چون دیروز کاوه اصرار میکرد که آقا این برنامه های خودت خوبه ها، مخاطب هم داره، خب بیا این برنامه ها رو مرتب اجرا کن، مخاطبت هم میگیری، یواش یواش شروع میکنی. و دیدم راست میگه، منیژه چرا بازی در میاره؟ چرا منیژه این کارا رو نمیکنه؟ همیشه در حال ها، ولی اون موقع که بهش میگی ناز میکنه، منیژه حاضر نیست این کارا رو انجام بده و این خیلی بده. حالا گفتیم نه دیگه، بیایم انجامش بدیم و تصمیم گرفتم که براستی انجامش بدم و بیام تا اونجایی که ممکنه
2: انجامش
1: بدم، خودم بیام بشینم و حرفای جدید بزنم. میگه چی؟ میگه جدیدن تو تبلیغات فیلتر شکن ها میگن عضو کانالشون بشید مبارزه کنید. اینا مال خود رژیمن، تله گذاشتن تا مبارزان شجاع رو گیر بندازن، فقط کارشون همینه. خب آره دیگه، پس فهم میکنی کارش چیه؟ فقط با فراخوان شاهزاده اقدام کنید. از الان آمادگی جسمیتون رو بالا ببرید. خب حرف درست زده دیگه، دمش گرم هر کی بود، دمت گرم، حرف درست بود. باریکلا لایف چت. خیر خب اینم باز کنیم بذاریم جلو دستمون تا اگر اتفاقی افتاد ما هم سنمی داشته باش. اینم اینجا بذاریم و نذاریم هم خاموش بشه. خب حالا گفتیم از اینم رد شدیم، بعدیش چیه؟

اینا همچنان اینجا این همه آره فکر نمی کنم بذار ببینم. یعنی شما همین الان این همه مسیج گذاشتین؟ نمیشه بابا، یه جایی کار یه اشتباهی دارد.

0: سیمور به کجا رفتن پس؟ چی گرفتار شدی ما؟ نمیده. حالا بالاخره پیدا میشه. بذار برگردم. حواسمون پرت کردین. عرضم به حضورت که آره گفتم این کارو انجام بدم. بنابراین تقلا میکنم که این رو بتونم همراه شما ادامه بده. اما موضوعی که واقعا آزاردهنده است داستان گفتمان هاست. دیسکورس فرنگی بهش میگه دیسکورس. آقای آشوری این رو به گفتمان ترجمه کرد. چون این گفتمان هم درد سر درست کرد. یعنی چون مثل گفتگو و اینا میمونه، هر گفتگویی رو مثلا من با حسن گفتمان داشتیم، من و حسن گفتمان نداریم، من و حسن گفتگو داریم. پروانه و معصومه با هم گفتگو میکنن، گفتمان نمیکنن. گفتمان گفتم ترجمه فارسی دیسکورسه. حالا چرا نیازی نیست که ما این کارا رو بکنیم؟ خیلی چیز داره ترجمه، قابل ترجمه، مثل رادیو، تلویزیون، پپسی، کوکا، نمیدونم ماشین، همه چیز، سماور، همه اینا فرنگیه. ترجمهش نمیکنن که. یه بار یه سالهای دور یک فرنگی از من گفتش، از من خواست که به این زبان فارسی، گفتم خیلی آسونه، بگو. وایر، کابل، تلفن، تلویزیون، گو اینا که همه، گفتم هم بقیش هم همین شکلیه دیگه. یعنی ما نیازی نداریم یه سری لغت‌ها رو ترجمه کنیم. گاهی ترجمه داستان درست میکنیم، مثل همین گفتگو و گفتمان. به هر حال این دیسکورس ها برای در حقیقت تشویش اذهان عمومی است. مثل داستان مرده چی بود؟ باقر خر کجا رفت؟ دیگه چرا نیست؟ یهو تموم شد؟ فتیلاش کشتن پایین؟ این یعنی چی؟ این کی بود؟ چی بود؟ چرا اومد؟ چرا رفت؟ نکته بعدی، این فقط برای این که مخ تو کار بگیره، نذاره بفهمی که واقعا داستان کدام است. البته الان این توی داستان اینجا یه جوری لنگ میزنه ها، یعنی دنیا در مجموع یک دیگرگونی بزرگی درش ایجاد شده. یعنی وقتی که ما از عصر چرتکه رسیدیم به عصر ماشین حساب، زمان زیادی طول کشید. خیلی سال شد تا چرتکه که خیلی باش جمع، تقسیم، ضرب همه رو انجام می دادن. چهارمر اصلی رو میتونستن روی یارو چرتکه انجام بدن. کارش کار ماشین حساب بود دیگه. با جابجا کردن مهره ها اینا میتونستن که چهارمر اصلی رو روش انجام بدن. کامپیوت کنن دیگه، محاسبه گره. خیلی طول کشید تا ماشین حساب اومد. ولی همراه ماشین حساب کوتاه مدتی کامپیوترهای بزرگ اومدن، کامپیوترهای خیلی گردن کلوف. مثلا تو ایران فرض کنید که سازمان برنامه بودجه اون زیرزمین خودشو، دو طبقه زیرزمین خودشو اختصاص داده بود به مرکز کامپیوتر. ماشینهای بزرگ آی بی ام هر کدوم اندازه اینا 3 متر 4 متر بودن و اینا باید در درجه هوای ثابت، رطوبت ثابت کار میکردن. هر کدوم از این متغیرها تغییر میکرد، داستان درست میکرد، اختلال در محاسبات ایجاد میکرد. با اینا لیست حقوق درست میکردن، محاسبه میکردن، آمار میگرفتن، کارهای مشخصه انجام داد. دوم اینجا شرکت نفت بود که برای خودش یه تشکیلاتی داشت. سوم جا دانشگاه بود که به بزرگی اون دوتا نبود ولی بزرگ بود. و چهارم اینجا که دیگه خیلی گنده بود اسمش بود ایزیران، شرکت ایزیران. این آقای ساسان کمالی است که بعدها گوینده تلویزیون شد و الان اینجا رادیو برنامه اجرا میکنه. ایشون هم جز کارمندای ایزیران بود، جز اون رده های میانی، نه تاپ اگزیکیتیو منیجرا، نه پایین ترا اونجا قرار داشت. از فرنگ اومده بود، نرفته بود نیرو هوایی خلبان بشه، نتونسته بود، ازدواج کرده بود، برگشته بود ایران و چون زبان بلد بود و فلان و دست و پا هم داشت رفت اونجا و از اونجا اومد تلویزیون. کاری نداریم، داستانمون اون نیست. از چرتکه تا ماشین حساب، از ماشین حساب تا کامپیوترهای بزرگ فاصلش کم بود. بعد از یه 7-8 سالی در حقیقت شاید بشه گفت مثلا از دهه 50 تا میشد چند 70 تا 80 سال، ما یه مرتبه یه پرش بزرگ کرد. داستان پی سی به وجود اومد، پرسونال کامپیوتر. یه اوتیای درست کردن، هر کسی حالا دیگه کامپیوتر خودشو داشت. خیلی فاصله کم بود. بعد بازی ها شروع شد، آتاری، کومودور، نه این اون، و بعد یه جریان دیگه به نام اپل اومد در مقابل این یکی مایکروسافت ایستاد و این حرکت های تلفن ها نمیدونم چی اینا همه با سرعت اتفاق افتاد. فاصله چرتکه تا ماشین حساب زمان مفصلیه، ولی از ماشین حساب تا امروز فاصلش کمه. و این ادابت شده آدم ها با این جریان موجود آسون نیست، میتونه به گمراهی بکشونه که کشیده و میبینی داستانا رو. و بعد این داستان سوشیال مدیا که یه سابقه 10-12 ساله بیشتر نداره، همشون فیسبوک، توییتر، همه این مزخرفات 10-12 ساله، ولی چون انقدر سریع و گسترده است که انسان مبدع رو یادش میره، فهم میکنه اینا از اول بودن، هستن و هستن و بودن، از صد تاریخ بودن، نبودن که. این داستانی که الان تو آمریکا هست و این عجق و جقایی که نمایندگان حزب دموکرات هستن، یکیشون اومده گفته چی؟ گفته بایستی که اصلا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یه دیزاستر، یه فاجعه بزرگ بود. چرا فاجعه بود؟ برای اینکه آمریکا شد یگانه و این خیلی بده و خاله میخوره زمین. این آمریکا میخوره زمینم یکی از اون دیسکورس‌های گمراه کننده است. خیلی ها نشستن که آقا چه نشستید؟ آمریکا به زودی نابود میشه، تمام تیکه هاش جدا میشن، کالیفرنیا برای خودش میشه، تگزاس که نفت داره برای خودش میشه، نیویورک که قلب اقتصاد جهانی برای خودش. یه حرفای هشمن نوشه بی دلیل. هیچ کسی نمیتونه راجع به آینده حرف بزنه. میتونی رویا بسازی برای خودت، ولی آیا واقعا اون رویا اتفاق میفته؟ من یه عدسه کردم مردم، چه اتفاقی می همه اون رویاها که به فاک فنا میره که برگردیم به ماجرای دیسکورسا. دیسکورسا یکیش این داستان گفتم قرار فردا راجبش بیشتر حرف بزنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر جمشید اسدی که اقتصاد بلده بیاد راجب اقتصاد با هم دیگه حرف بزنیم. بذار ببینم. دوباره تو این وادی دیسکورس ها این ویدیوی دیدار پزشکیان با مشقبا، مشقباست که مقواییه، هم مثل موش تو سوراخه هم مقوایی مشقبا. با این مشقبا یه ویدیو درست کرده سابر نیوز که از اسمش پیداست چه لجنیه، اومده گفته که نه آقا اینا فیک، باور نکنید اینا. خودشون میگن، خودشون تکذیب میکنه. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه تشویش اذهان کنه، نذاره تمرکز کنی روی موضوع اصلی. گفتم سه روز دیگه 28 مرداده، بیا و ببین دوباره این داستان مصدق خوب شاه بده میاد بازی. 47 ساله اون از انقلابش بیرون نیامده، این یکی از مبارزه با پهلوی. مانه خوب حرفی میزنه، یادش گرامی. میگفتش که پهلوی رفته اما پهلویزم هرگز پاک نمیشه. چرا؟ که پهلویزم یعنی مدرنیته، یعنی شیک بودن، یعنی آبادی، یعنی آزادی، یعنی ارتباط با جهان، یعنی همه دستاوردهای پهلوی. اون هیچ وقت از بین نمیره که. مگه داستان فتلی شاه و پسرش عباس میرزا پاک میشه از تاریخ؟ نه. توپچی شلیک کن نمیکنم. به چه دلیل؟ به هزار یک دلیل. دلیلت اول توپ نداری گفت. اینا هیچ وقت تاریخ پاک نمیشه که. ولی اونا هیچ کدوم نیستن، نه قاجار وجود داره نه پهلوی، اما پهلوی زنده است. اون میخواد هنوز انقلاب، دنبال انقلابشه، انقلابشو حفظ کنه. این یکی هم همچنان چپ استالین ماو لنین، اینا همه در حال مبارزه با پهلوی هستن. پهلوی که اصلا وجود نداره. یاد سروانتس و دانکیشوتش میفتی که سوار شده بود و داشت می جنگی. با چی؟ با آسیابای بادی. و داستانیست غم‌انگیز، یکی پرز آب چشم. دنبال یه چیزی بودم، کجا رفتیم قصتش؟ نمیدونم پیداش میکنم. اوه پیداش. سید محمد، من بیشتر یاد حمومای ترامپارس، یه بخشیش به خاطر اینکه بنیادش رو اربابای زرتشتی گذاشته بودن، مثل ارباب هرمز، ارباب رستم، ارباب اسفندیار اینا. یزدیا خب با زرتشتیا رابطه دارن دیگه، رابطه خوب دارن. بذاریم تلفن چی؟ بفهم. بفهم. بفرمایید.
1: درود جناب بهبهان.
0: درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: قربانه.
1: فقط ببخشید مزاحمتون شدم، برنامه زندتون رو به رو مخاطبینتون از روز جمعه از به وقت لندن عوض شده به این ساعت، درسته؟
0: نه نه، اولش توضیح دادم، بازم توضیح میدم. یک دوستی از بچه ها، رفقای خودمون، در بچه های کانال روشنگران مزدور ستیز کاوه با هم حرف میزدیم، گفت بهتر اینه که خودت بیشتر برنامه داشته باشی. منم مثل منیژه لوس کردم اول، گفتم نه و اینا بلد نیستم.
1: خب منم همینو گفتم. هفته پیش به شما من تلفن زدم گفتم که من صحبت های شما رو بیشتر، البته تو این یا اسای ادب نشه برای برنامه سازایی که تو تلویزیونتون هستن، برنامه خودتون برای من شخصا خیلی جذابه، از الان هم نه، از قدیم و نیام، از زمانی که شما با اون آقا تلویزیونی که آقای داور بود، من از اون موقع شما رو دارم تعقیب میکنم تا حالا برنامه هاتونو. بعد واسه همین بله خیلی، یعنی صحبت های شما صحبت الان و روزه، صحبت های برنامه سازاتون هم هست، ولی چون اونو نمیدونم نمیشه باشون تماس گرفت، به همین ترتیبه که من ترجیح میدم برنامه شما رو با دل و جون گوش بکنم.
0: ممنونم همیشه. ولی اونام غالبا آدرس ایمیلشون رو دارن رو صفحه، میشه باشون تماس.
1: خب یکی هست که من با شما الان تماس میگیرم رو ایر، یکی هست تا ایمیلش رو بفرسته اونا برن بخونن و هفته دیگه که میان برنامهشون اجرا بکنن. اینه که آدم نمیدونه دیگه کجا، خود من آدم سنامونم بالا رفته، اصلا نمیدونم دیگه چی پرسیدم و ایمیل زدم. به همین دلیله هر شما هر روز دیگه همین موقع
0: بسیار
1: آره دیگه هر روز آره همین موقع برنامه دارین
0: دیگه؟
1: همین
0: آره
1: موقع
0: سعی میکنم این روزا این ساعتا یه برنامه درست کنم دیگه. تا اونجایی که جون
1: بله زنده باشین، امید موفق باشین. خیلی خوب خیلی خوب زنده باشین.
0: مثلا برای خرید باید برم دکتر، باید برم، داستانای شخصی هم هست، گاهی اینا با هم تقارن میکنه، ولی آره سعی میکنیم که حفظش کنیم.
1: بله خیلی ممنونم، ببخشید مزاحم شدم. سپاسگزارم.
0: مرمت همین بود. بسیار ممنون. خب برگردیم به داستان. گفتم که ترامپارسو بیشتر زرتشتیا بودن و بیشتر یزدیا بودن و یه بخشی در اون فلکه دوم وجود داشت و که پارک شهرداری هم بود، یه باقی بود که اونو اهدا کرده بودن به ولیعهد و فرمال و ایشون هم در همون کودکی اونو اهدا کرده بود به شهرداری و شده بود باشگاه شهرداری. اون منطقه که بافت شهری نبود، روستایی بود و اونجا بیشتر از همین یزدی ها زندگی میکردن. چندین حموم هم تو ترامپارس وجود داشت، حموم عمومی. البته ترامپارس به خاطر بافت نو و جدیدی که داشت، خونهاش همه دارای حموم و اون تشکیلات وان بهش میگفتیم دیگه، اینجا بهش میگه بتاب، اون کاسه ای که بزرگی که آب میکنی میتونی توش بری بشینی و اینا، هم وانه دیگه. برحال خونه ها داشت ولی با همه اوصاف عمومی هم چندین حموم عمومی وجود داشت. غالب اینا هم دلاکاش یزدی بودن. هر وقت خاتمی حرف میزنه من یاد دلاکای حموم میافتم و خلاصه همیشه هم گفتم که اینا نونشونو از این میخورن، یعنی اگر که من بابام بمیره هرگز یه همچه آدمایی رو برای فاتح خونی هم صدا نمی کنم. این امروز صاحب یه اسمه، این نظامو ازش بگیری انگاری پنداری چی شد؟ گفت چی؟ پنداری دور چه رفته با آسمان. حالا ببین چه افاضه ای کرده. دوباره گفتم تمام داستان بر اساس دیسکورسه، گفتمان. این گفتمان ها جهت تشویش افکاره، نه تنویر، نه اینکه روشنت کنه، نور بهش ببارونه، نه، تشویش ایجاد کنه، مشوشت کنه، نذاره بفهمی چی به چیه. اینو بهت نشون میده. حالا میخواییم نیچی نشون هم دیم، گیرون نمیاد. میگه ببین این چه خوشگله، دیدم نمیشه خدا رو شکر. میگه ببین چه خوشگله، همین که حواست بینه، اون دست دیگهش تو جیبته، داره جیبتو میزنه به همین آسانی. 50 سال چیه؟ اینا 120 سال دارن این کار میکنن. وقتی که گفت آزادی کلمه قبیحه، کلمه زشت آزادیه. اینا دارن به خودشون یه جوری میخوان سامان بدن و دستپاشون رو دارن جمع میکنن. مثلا ستاد ائمه جمعه معلومه که راه افتاده، برای اینکه وقتی نگاه میکنی میبینی که او امام جمعه ترقبه، امام جمعه اکبرآباد، امام جمعه سراهی چی بود اون پایین بندر عباس، سلفجگون عراق و نمیدونم فلان، همه یه جور حرف میزنن. حالا دوباره چرخش کردن که دو موضوع انتقام بگیریم، 10 میلیارد جایزه میدیم به زنا، 5 میلیارد میدیم به مردا اگه بتونن یه سرباز آمریکایی رو بکشن. تاریخ هم چیزی به خودش ندیده. نه اینکه از این اتفاقا نیفتاده باشه، افتاده، ولی در خفا، نه در علن. این برایش اصلا فرقی نمی کنه. دوغ و دوشاب برایش یکی. گفتم اون روز که این یارو ترامپ قلم و کاغذ و گذاشت جلوی اینا، گفت پسر برو اینا هرچی دلشون خواست بهشون بده. پسره کی بود؟ جی دی ونس. اینم خوشحال که اوستا اینو رئیس کرده و اینم حالا رئیس شده و اومده. بعد یه صحنه نشون میده که این یه گوشه وایساده داره با پاکستانی‌ها یه فاسد حرف میزنه، اونم دارن اقبالش میکنن که آقا یه کاری کن، یه پولی ما این وسط گیری ما بیاد، بالاخره ما هم لنگی. بعد یهو یارو پسر فحش فروشه قاچاقچیه با اون یکی عده میان تو، این هم چیشی زل میزنه که این اومد چرا پس منتظره که اون بیاد دست اینو ماچ کنه به خاطر همه این امکاناتی که در اختیارشون گذاری. بعد اینا اصلا تخمشون هم نیست، هیچی به هیچی. تعجب میکنه پسره. خلاصه داستانیست. همه چی رو بهشون داد، گفت تحریما رو برمیدارم، الان هم در باها میکنم، هر چی میخواد نفت و آبداری باید بفروش، اینو همه این کار رو میکنم، تو هم این کارهای ساده رو انجام بده. انقدر این بزرگ بود، این تو گلوش گیر کرد، باور نکرد، باورش نشد. مثل همیشه گوه زد به همه چی. همواره همینطور بوده. همه را از دست داد. حالا دوزاریشون افتاده. حالا ببینیم که این یارو دلاک همون ترامپ چی گفته. گفته که جمهوری اسلامی پس از جنگ در موقعیتی قرار گرفته که بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کرده. یعنی چی بقا و موجودیت خود چی به دشمن تحمیل کرده؟ معناش چیه؟ چی میخوایی بگی؟ تایشو بگو ما بفهم. اکنون باید با پرهیز از تنش برای حفظ این موقعیت و بهبود شرایط مردم تلاش کند. کی این کار رو باید بکنه؟ فاعلش معلوم نیست. درود بر دکتر اسماعیل نوری‌علا. او به راستی مونتسکیو دکارت زمانه ماست. برنامه های چهارشنبه رو از دست نده. زمینه های گذار به سکولار دموکراسی. چرا دولت موقت لازم است؟ همه رو توضیح میده. چرا فرقی نمی کنه اگر که یک نظام دو ریاستی باشه؟ این نظام فقط مکلف به جمهور مردم باشه، جمهوریتش وجود داشته باشه. هم میخواد نظام پادشاهی باشه یا نباشه، اصلا جمهور مردمه، اون باید درش لحاظ باشه. نظام دوریاستی. بعد مثال میزنه، میگه به من بگو رئیس جمهور آلمان اسمش چیه، رئیس مملکت هند اسمش چیه، رئیس مملکت اسرائیل اسمش چیه. ولی شما همه نخست وزیراشو میشناسی، تا چند تا قبلش هم میتونی بشماری، ولی رئیس جمهوراشو نمیشته. به میگه نظام دوریاستی، نه اینکه اون مقام اونجا. من چرا اینا رو میگم؟ برو برنامهشو نگاه کن، 30 چند تا برنامه انجام شده. برنامهشم 45 دقیقه و اخیراً شده نمیم 60-70 دقیقه، ولی گذشتهش تا 4-5 برنامه پیش 45 دقیقه. توضیح میده. برنامه های میان تیوی رو از دست نده، گوش بده. خوبه. خلاصه این لقمه بزرگی رو احترام کرد تو دهنه اینا، اینا بالا آوردن، نتونستن هضمش کنن، حالا افتاده عمو. این اسم محمد دلاک حموم تهران پارس، این شکل اوناست. در دیدار با جمعی از خبران نگاران گفت امروز بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کردیم، می توانیم با پرهیز از آتش مصالح عمومی و خیر جامع و عزت ایران و آینده آن را تأمین کنیم. شما نمیتونید. همین الان یه ویدیویی رو پخش کردم مربوط به گفتگوی یاشار سلطانی، داستان سیسمونیگیت و یایت همونا. یه پسریست که یه جوانیست که تو حوزه اقتصاد کار میکنه، خبرنگار اقتصادیه، با اون کانال آقای عبداللهی که تازه از زندون در اومده عبداللهی، یه گفتگو داره و سرانجام میرسه به این که این نظام ساختارش ایراد داره. بابا این همون ساختاریست که گفتم جمع ازداده، مثل ملی مذهبی، یادش بخیر. مرد بزرگی بود اسماعیل جان خونی خویی. این جان از کلمات اوست، همه رو با یه جان و جانم صدا میکرد. ازش پرسیدم ای یعنی چی؟ خب ملی یه محدوده جغرافیا داره، نیشن دیگه، توی محدوده جغرافیایی میجو کار میکنه. ترامپ هم یه گوی زیادی خود و گفت این نیشن ایرانی، نه نیشن ایرانی اینجوری نیستش که مرد، که یه مش دوز، یه مش جانی، یه مش قاتل که شما اونا رو پرورش دادید، از سیول شما اونا بهرمند شدن. ولی یعنی یارو شاگل لودرچی چی کاره بود که بشه جنرال قاسم سلیمانی؟ آخه چند کلاس درس خونده بود؟ کدوم دانشگاه رو دوره دیده بود؟ کدوم دوره این نظامی رو دیده بود؟ این که توپ رو بذار شهر رو به من به توپ، یعنی دانش نظامیه این اسمش؟ شما یاد هوشنگ گلشیری بخیر، میگفت ما قول درست میکنی؟ قولم کار شغلش آدم خوریه، خاصیت دیگه نداری که. قول یه موجوده تو قصه است، کارش همینه که آدم میخوره. اوه بوی آدمیزاد میاد، مگر این نیست؟ قول میکنی قوله شروع میکنه خوردن. وگرنه شاید بولدوزر چی کار داره به قاسم رینگو، ریمبو، چی بود اسمش؟ خلاصه رامبو. او تفاهم نامه را یکی از فرصت‌های ایجاد شده پس از جنگ دانست و گفت این تفاهم نامه در شرایطی امضا شد که ایران در موقعیت عزت نسبی قرار داشت و طرف مقابل به اهداف خود نرسید. و اینا یه سری اهداف رو برای خودشون از جانب من و تو به عنوان اهداف من و تو تعریف میکنن. دیدی نتونست، دیدی نتونست. یعنی ما آدمایی که اومدن تو خیابون داستانشون چی بود در ماجرای دی؟ اینا اینو تبدیل کردن به یه کودتای اسرائیلی آمریکایی. یه مش الدنگ هم این و افتادن دنبال این که پهلوی خیلی بده، پهلوی بد بود. بابا یه مش مردم اسیر گیر کرده بودن، بازاری هم بودن، اتفاقا مردم عادی بودن، نه تفنگی کشیده بودن، نه فوشی داده بودن، نه کار بدی کرده بودن. ما گفتم آقا وضعیت ما روشن کن، ما نمیتونیم اینطوری زندگی کنیم که. و همیشه گفتم که اون داستان 17 و 18 همون 18 و 19 همون روز جمعهش درسته. روز قبلش یه تیری زده بودن، یه ترسی ایجاد کرده بودن. اما این خشونت، این وحشیگری، این سبوعیت رو وقتی خیلی جمعیت رو دید ترسی، البته از پیش آماده کرده بود، آدماشو چینده بود سر پشت بونا، فشنگ هم همینجوری خالی میکردن ظاهرن، بزن مال پدرم که نیست. به صرف چند ساعت اینا این جنایت هولناک رو انجام دادن. این مادر قبه یک کلمه راجب شرف نمیزنه. عزتم رو تحمیل کردم. به کی تحمیل کردی؟ مهمترین بخشه یه حکومت مردم اون حکومت هستن. مردم تحت هیچ شرایط شما رو قبول ندارن. به یارو گفتم تو میگه ماشین اگه 20 سال پیر باشه دیگه، گفت اینا این گاز زیاد میخوره. این پاسخ یه شهروند معمولی عادی بی سواد در تقابل با این حکومت. چه چی رو تحمیل کرد؟ به کی تحمیل کردی شما؟ منم نسبی. به کی تحمیل کردی؟ تمام تقلاشون اینه که با ایجاد گفتمانهای قلابی مثلا نوار دیدار نام پزشکیان با شبح مشقوا. یه مزخرف. بعد اون یکی پامزه برای اینکه بیشتر این آش گند رو هم بزنه، این تعفن رو بیشتر آزار دهنده کنه، میگه نه قلابیه، باور نکنی. حالا همه باور کرده بودن، منتظر بودن صابرین نیوز بیاد بگه باور کردنی نیست. حاجی اون ممه رو لولو برد. چی میگفت پسره؟ احمدی نشان. خیلی مسخره است. یعنی وقتی نگاه میکنم به این تحلیل ها، به این ماجراها، واقعا گریه داره. امروز داشتم برنامه فریز زکریا رو نگاه میکردم، بعد دیدم که خب اونا یه سازمان عریض و طویل هن دیگه و عدس ندیم اینا رو. خب نه این چی بود اسمش، واتساپ زنگ زد، تلفنم احتمالا زنگ میخوره.

این تحریم ترامپ و اون بسنت چی اسمش مرد وزیر خزانه داری، گفتم که گفته که میخوام فشار اقتصادی بیارم. حالا یه دهی اومدن میگن نه آقا فشار اقتصادی یعنی چی، اینا اصلا معنی نداره، و راستم میگن. حالا رجوع شف میزن. بعد گفتم که این به حال دریاره که جلوشی گرده، یعنی خلیج فارس بسته فلواقع و کشتی نمیتونه به سمت ایران بیاد. و گفتم که پس بنابراین این حرفی که میزنه منوط به مرزای زمینیه. و دیدم امروز بی بی سی تازه از خواب بیدار شده بودن، بله ممکنه مرزای زمینی رم باشه. چرا این حرف زدن؟ واسه این که فرید زکریا در سی این این گفت میریم سراغ این قصه و گفت ایران 7 همسایه زمینی دارد، یعنی 7 گذرگاه داره، نه 7 گذرگاه، 7 کشور همسایه‌شن از راه زمین، از پاکستان، افغانستان، اون بالایی که 2 تا، آذربایجان، ترکیه و عراق. پس عراق و ترکیه 2 تا، این ورم 2 تا، یعنی پاکستان و افغانستان 2 تا، بعد عراق و ترکیه هم 2 تا، 4 تا، بعد اون بالا خود آذربایجان 5 تا، بعد دوباره ترکمنستان و اون یکی تاجیکام، اون برای قصه 7 تا، 7 تا مرز زمینی ترسیم کرد برام. و بعد گفتش که اینا در داخل فقط داستانشون نفت نیست اینا، بعد توضیح کامل میده. حالا من اینا رو یادداشت کردم، همجوری خط خودم هم نمیتونم بخونم. و میگه که مثلا اینا توی نفت، توی فولاد، توی پتروشیمی، تو آهن و مواد غذایی، البته مواد غذاییش در سطح استانداردهای جهانی نیست، ولی در حد تأمین کفایت داخلش هست. مردم تن ماهی و لوبیا و این چیزا رو بالاخره میگیرن میخورن دیگه، سس گوجه و نمیدونم از این حرفا. بنابراین بعد اینا از فولاد و پتروشیمی و آهن و بخشی از مواد غذایی استفاده میکنه. بعد او در گزارشش میگه که ایران طی این سالها خودش رو یه جوری ادابت کرده با داستان تحریما. و بعد میگه که به خاطر همین جریان تعمیم داد، یعنی ادابته شدن با تحریما، شروع کرده با سرمایه. حالا اون سرمایه رو بعد توضیح میده که چجوری به دست آورده. رفته سراغ غذا، تولید، کارخونه های تولید غذا، دارو، همین لباس و پوشاک و حتی ماشین میسازن و لوازم خانگی تولید میکنن، یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، رادیو، این چیزا میتونه بازار داخلیشو تأمین کنه. میگه در این ادابته شدن که در اثر تحریما خودشو تونسته همراه کنه با تحریما، اجاست کنه، ادابت بشه با تحریما، میگه تو سال 24 43 میلیارد دلار بابت نفت با انجام داده، یعنی 43 میلیارد دلار تو سال 24 نفت فروخته که بیشتر این میزان با یوان چین بوده، دلاری در کار نبوده. پس بنابراین یه بخشی رو قیچی کرده از کنترل.

0: آمریکاییه بالاخره این پولا رو سریالاشو بلده، میدونه که این سریاله الان کجاست، درک میکنه. در نتیجه اگه پول وارد ایران بشه، از ایران خرج بشه، سریع میتونه بفهمه که این پول از امارات اومده ایران، از ایران رفته کجا. ولی این چیکار کرده؟ اومده با یوان انجام داده. از طرف دیگه کاری که انجام میده، یعنی از ارز دیجیتال استفاده. یادتونه که داستان بی برقی ها و اینا رو میگفت به خاطر این فارمای بیت کوین، مزارعی که فارم بهش میگه دیگه، مزرعه کامپیوترهای بزرگ و اینا رو با سی پی آی قوی و پاور ساپلای بزرگ، یعنی اون قسمت برق رو دیدی، اون یارو چهار گوشه پشت کامپیوتر وصله در کامپیوتر تو واکنی، اولین چیزی که توجه تو جلب میکنه اون بخش برقشه، خودش یه ترانسفورماتور گنده اون تو هست. او به خاطر اون گردش سرعت سی پی یو، اون مغز کامپیوتر، برق زیادتری لازم داره. در نتیجه میگفت این کمبود برق و فلان و اینا به خاطر همین ایجاد مزرعه های کامپیوتریه که اینا رو کامپیوترها رو سری میکنن پشت هم دیگه، اینا باید با یه ریتم خاص، الگوریتم خاصی حرکت کنه، عقب جلو نکنه، بوکس و باد نکنه و با هم جیک جیک جیک جیک جیک جیک جیک انقدر بزنه تا مثلا 24 ساعت که کار کنه شاید مثلا 10 سنت درست کنه. من که بلد نیستم، ولی کار پیچیده است، کار آسونی نیست. و اینا سالهاست تمام برق مملکت و انرژی مملکت رو بردن رو تولید بیت کوین. ایران همچنان از پول دیجیتال هم استفاده میکنه که البته سخت دنبال کردن این نوع معاملات. او میگه و بعد میگه که به خاطر این داستانی که الان هست، یعنی چند تا موضوع رو میگه. میگه اولا خودشو با تحریما عجاز کرده، یاد گرفته و همین که از این شرایط اصلا سود میبره. مهمترین بخش صحبتش اینه که میگه که این تو این بازی سود میبره. بعد میگه در بعد از انقلاب در ایران، یعنی سال 79، اقتصاد ایران رو دو بخشی کردن. یه بخششو آخوندا برداشتن، یه بخششو سپاهیا برداشتن. و مثلا یادتونه جوراب استالایت و فلان اینا رو داده بودن به یه پوفیوزی به نام هادی غفاری، یه لات یادم عوضی دروغوی وقباز کلاشی. بعدم کارخونه سود، تمام کارخونه های سودده رو ورشکست کردن. این کارخونه ها سود میداد. یه بار اون قصه رو براتون گفتم دیگه که تازه از آلمان برگشته بودم، یه سفر رفته بودم آلمان، بعد فرانکفورت، بعد رفتم در حاشیه شهر فرانکفورت، یک شهرکی وجود داره که کارخونه اوپل در اونجاست، اسم اون شهرک هست راسلهایم، خونه آقا رسول، راسلهایم. شما از ایستگاه قطار که وارد شهر میشی، از پله ها که میای بالا، روبرود معمولا این ایستگاه ها که ایستگاه های مرکزی اون هر شهری هستن، جلوش یه میدونگاهیه که اتوبوس ها وامیستن، تاکسی ها وامیستن که مسافر ها میان. بالاخره بقیه مسیر یا با اتوبوس یا با تاکسی برن دیگه، قطار که نمیره در خونت پیادت کنه که. وقت توی این راسلهایم یه دونه مجسمه بزرگ هست از یه شخصیتی به نام آدام اپل، صاحب در حقه آدم اوپل، صاحب کارخونه اوپل، ماشین اوپل یادته، اوپل رکورد و کاپیتان و فلان اینا تو ایران زیاد بود، 3-4 مدل می ساخت که بعدن برخی جی ام اونا رو خرید و از این داستان. حالا موضوع ما نیست. بعد این مرده با کلای سیلندر رو یه عصا به دستش، در حالی که کلا رو از سر برداشته به شما لبخند میزنه و در زیر نوشته خوش آمدی به شهر اوپل. کارخونه اوپل و شهرکی درست کرده برای کارگرها و کارمنداش، همون کاری که خیامی در ایران کرد، استگوش پیکانشهر بغل ایران نسنال یه سری ساختمون ساختن، کارگرها اینا میتونستن برای اونجا زندگی کنن، امکانات رفاهی. من این شهر رو دیده بودم، برگشته بودم تهران، حالا کارم گیر کرده بود، دفتر کار ما رو اومده بودم به عنوان اموال توقیفی نه مصادره تسخیر کرده بودن و افتاده بود دست بخش املاک و مستقلات بنیاد مستضعفان. اون موقع ها این دفتر املاک و مستقلات بنیاد مستضعفان تو خیابون میرداماد جردن، همین به سمت شمال که میرفتی کوچه قواره دومی بود فکر کنم، تو کوچه دومی بود یا کوچه اول سمت چپ، به سمت از میرداماد به سمت شمال که کمی کوچه سمت چپ، کوچه اولی یا کوچه دومی، یه خونه بزرگی بود که تراتن قرمز مال آذرشهر تبریز روش کار کرده بود، خیلی ساختمون قشنگی و انگار این ساختمون بزرگ بود و اتاقای بزرگ و خوبی داشت، اینا اونجا رو کرده بودن یه اداره، مرکز چی بود گفتم، بنیاد بخش املاک و مستقلات بنیاد مستضعفان. از یکی از اونها یواشکی پرسیدم این مال کی بوده بالا کشیدی؟ یارو طرف با افتخار گفت این میدونی مال کی بوده؟ یه صهیونیست یهودی جوده دادم دم دم دم. خب چیکاره بوده؟ چیکار؟ آدانس خروس نشان. گفتن خب، گفت این سالی 1,000,000 دلار میفرسته اسرائیل. گفتن با آدانس یه قرونی؟ بابا دمش گرم، الان من از آلمان اومدم این آقای آدام اوپل رو دیدم، باید اینا رو مجسمه ازشون بسیدیم، تقدیرشون کنیم. گوکی ما اربابشون که اون حاجی فلان باشه رو کشتیم، صاحب ساختمون پلاسکو و صنایع پلاستیک و اینا، ایلغانی ها حاج حبیب، اون حاج حبیبشون رو کشتیم. این چیه؟ گودم یعنی یارو با یه آدم سه یک قرونی که مصرف کننده یک قرون میدادا، یک قرون یه ریال، این بقاله توش سود میکرده، توزیع کننده یا بنکدار فروشنده کل هرچی اسمش هست، تو فارسی بهش میگوتیم بنکدار، توزیع کننده، او هم سود میکرده، کارخونه سود میکرده، طوری سود میکرده که صاحب کارخونه میتونست 1,000,000 دلار بفرسه اسرائیل. بابا باید اینو جایزه بهش بدی، نه اینکه بریم مصادرهش کنی اموالش رو بگیری. زکریا توضیح میده که بعد از انقلاب اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شد، یه بخشش مثل بنیاد علوی سرمایه های بنیاد پهلوی سرمایه های معمرزا شاه و دربار به خانواده دربار، اینا تحت پوشش بنیاد پهلوی تو سرسر جهان رو اینا رو در حقیقت مصادره کرد. یه گزارشی رو که ایهان ولدبیگی منتشر کرده و فرید زکریا از روی گزارش همین ولدبیگی این برنامه رو درست کرده. بعد میگه که اموال مصادره شده در دو بخش به دولت و آخوندا و سپاهیان و اینا تام در حقیقت در اختیار اونا قرار گرفت. تحریم برای کشور بده ولی برای اونا خوبه. میگه که این اتفاقی که افتاده، تنگه هرمز و این بازیایی که صورت گرفته، اما بعد توضیح میده که یه جایی یادداشت کردم یا نکردم ظاهرا، یه جایی توضیح میده که مثلا فرض کنید که بانک و بیمه و یه سری این صنایع گنده رو اینا رو میدن به دولت، یه سری دیگه از این صنایع رو در اختیار سپاه و ملاها قرار میدن. بعد توضیح میده که این شرایطی که به وجود اومده برای کشور بده، ولی برای عده‌ای از اینا بسیارم خوب و عالی و پسندیده است. و بعد در ادامه توضیح میده که چگونه کشورهای منطقه خلیج فارس مسیر رو تغییر دادن، یعنی یه خط لوله کشیدن از امارات، قطر و امارات و اینا بیش به این سمت تا بیاد بخوره به دریای عمان، یعنی به جای اینکه از در خونش بنزه تو خلیج فارس و بیاره اون و داستان. عربستان هم یه خط لوله کشیده که حدود 7-8 میلیون بشکه در روز از اونجا میفرسته دریای سو، که حالا البته اوسیا اونجا هم دردسر درست کرد، جمهوری اسلامی اونجا هم دردسر درست کرد. بعد میگه که یه مسیر قطار هم درست کردن، البته که قطار هزینه بیشتری داره و حجم کمتری میتونه منتقل کنه در مقایسه با کشتی، کشتی هزینه کمتر و پول یعنی حجم بیشتر. بعد میگه که چینی ها یه مسیر جدید درست کرده برای کشتیاش و برای رسوندن کالا به اروپا، به جای اینکه از این وری توی مدار بالای زمین دور بزنه، در حقیقت اوورپول میکنه، یعنی میره رو قطب شمال، از اون ور سرازی میشه پایین که مسیر رو کوتاه کنه. البته در گزارش فرید زکریا بود که اون مسیر فعلا تو تابستون شاید بشه از اون مسیر استفاده کرد، ولی در زمستون سخت و برف و یخ فکر نکنم بشه رفت قطب شمال و از قطب دور زد سرازی شد پایین. حتما چینی ها براش تمهیدی دارن. اما نکته بعدی در این تحولی که به وجود اومده و ما خوابیم و در فضای این ماجرای گفتمان ها اسیر شدیم، بحث توسعه است. در گزارش فرید زکریا بود که مالزی حکم کرده که ماشینا همه باید برقی باشن، اصلا ماشین بنزینی گازوئیلی اکیداً ممنوع. و بعد موضوع بعدی اینه که در کشورهایی مثل سنگاپور و اینها یه روز دورکاری گذاشتن که مردم از ماشین استفاده نکنه، از وسایل نقلیه عمومی هم استفاده نکنه، یه روز از خونت کار کن، از خونت نیا بیرون، ما پولشو میدیم بهت. اما ما، یکی از موضوعاتی که در مورد بنزین هست همین روزا، اینم یه گفتمان برای تشویش اذهان است، این داستان کمبود بنزین. میگه 12 میلیون کم دارم، 20 میلیون قاچاق میفروشم. شما اصلا اینو نمیشه با هیچ منطقی محاسبه کرد. بعد نکته بعدی این بودش که دیدم دو سه تا از همین گزارشگرای فرنگی تو آمریکا میگفتن اشتباه محاسبه اینه که ما اینا رو با خودمون مقایسه میکنیم. مثلا الان ترامپ میگه بله اینطوری شد، تحریم اونطوری شد، اینا الان شکست میخورن، فرو میریزن، نابود میشن، عل میشن، بل میشن، در حالی که اصلا واقعا اینطوری نیست. یعنی چه اتفاقی برای اون نمیفته، اون اینجوری فکر نمیکنه که تو فکر میکنی. چرا اینا رفتن؟
1: رفتم
0: برگشتم.

0: ای از دست این جمیله چی بود؟ نه منیژه نه اینجوری هم نیست سعید عزیز، چه کار خوبی تو امثال تو که کم نزیدن باید 24 ساعت حرف بزنی. شاید تنویر افکار در ما ایرانیان خوابزده و مست شده ایجاد شود. زنده باشی. نمیدونیم داستانو چیه، من نمیدونم. زحمات شما برنامه آقای رؤوف فانی چه خبر؟ رؤوف فانی مثل بقیه آدما رفته مرخصی، همه در حال مرخصی هن. تو این شرکه هم و کار کنن همه. آخه چی بگیم؟ آخه دیگه حرفی نموده. آخه ما دیگه اینطوری واقعا، یعنی آدم داره شما سرش بزنه به دیوار دست اینا. پچه رو اونقدر یه شور و فتور و بعد یه پیستش قابید. سالک آن است که آهسته و پیوسته رو، نگهی تند و گهی خسته رو. ما از اینا به خاطر طول تاریخمون، به خاطر مصائبی که داشتیم، افتخاراتی که داشتیم، خیلی ما حکمت توی کلام ما وجود داره، ولی زورمون نمیرسه. او با اختیار داشتن تمام امکانات رادیو و تلویزیون، بالاخره حکومت دیگه، ای بهبهانی ها، همیشه تو حساب کتاب پول نمیدونم یعنی چی. بیا زمین بردار، هندونه بکار، بهتر از این، سودش بیشتره برات. خدای جوانیمون به خاک رفت. نه به فاک رفت، چرا به خاک بره؟ نه بابا، آره اگه 20 سالم بود آره میرفتم هندونه میکاشتم، ولی الان که دیگه نمیتونم هندونه بکنم که. بنابراین نه، تو فکر دیگه ای بکن، اونم لازمی بر من زیاد فکر کنی. ما داریم زندگیمونو میکنیم و اینی که هست و باور کردیم بر اینی که هست، و برای همینم نیازمندیم که به شما گوشزد کنیم که خوبه که حمایت مالی کنی و یادت نره که چرا باید حمایت مالی بکنی. خلاصه این داستان از دست رفتن، آها این بازم از این گفتمانها، این قصه نخجریان بارزانی نوه چندم ملا مصطفی، همه چی تحقیق کرد. گفته آره اون یه افسر سیاهی به من گفت اینجوری میتونی با این فرمانده سپاه وعیدی حرف بزنی؟ منم گفتم آره، و خلاصه یه تلفن آوردن و رمزدار بود و اینجور بود و اونجور، رو من با او حرف زدم. بعد اطلاعات، چون ترامپ میخواست بدونه که واقعا اونا اینا رو تایید میکنن، این هایی که اومدن برای چی تفاهم نامه حالا تایید بکنن نکنن، نتیجهش برای مردم ایران هیچ بود، مردم هیچی گیرشون نیومد. بعد چند تا سوال بود در اونجا، من در یک کلام فقط سربسته پاسخ میدم که نه، کار من نیست، من از این کارا بلد نیستم، من بلد نیستم بگم یه ساعت دیگه ترامپ حمله میکنه، من از این چیزا نگفتم، هرگز نگفتم. از اینکه تیر به مملکتم میخوره خوشحال نمیشم، غمگین میشم. میبینم که خواهرم، مادرم، برادرم، همه کسم، همسایه‌ام، بقال سر کوچه‌مون، محله‌مون، تیر بهش بخوره ناراحت میشم، خوشحال نمیشم. اما چاره ای ندارم، راه به جایی ندارم. ما توی شرایطی قرار گرفتیم که یارو میخواد کاندید بشه برای حزب دموکرات، میگه فاجعه بود فروریزی امپراتوری امپریالیسم شوروی، یو اس اس آر خیلی بد شد که فروریخ، راهی جز فروریزی برش وجود نداشت، مثل جمهوری اسلامی راهی برای بقا نداره، هی میخواد تقلا کنه، هی بگی آقا مثل جامعه بخش اصلی یعنی مردم اعتبارنامه شما رو تصویب نکردن، نمی کنن، از اول هم باتون مشکل داشتن، بهتون آوانس دادن، گفتن شاید شاید شاید، ولی دیگه داستان شاید به پایان رسید. دوباره تو ماجرای گفتمان ها این داستان نمیدونم داریوش و این نوار جدید همه نمیدونم چی و این حرفا، این آدم مهملیه، این اونی نیست که تو خیال میکنی. شعیع انبری برای من تعریف کرد، گفت اون روزگارا دهه 80 تازه اول بازیه، گفت یه سفری از فرانسه اومده بودم اینجا، اون موقع او شعیع قنبری تو تشکیلات بختیار برای همه پول میریخ، خیلی کارش درست بود بختیار. آقای شریفی که حسابدارش بود چند تا برنامه اینجا داشت برای ما تعریف کرد، گفت دانشجوها رو پول میداد، افسرهای فراری رو پول میداد، همه رو پول میداد. دکتر ودی تعریف میکنه تو کتابش نوشته شاهد زمان، میگه به والحضرت اشرف گفتم الان شما به جای اینکه میری 1000 دلار به این میدی، نده 1000 دلار بهش، شما بیا این ساختمونای آپارتمانای زیر شیروانی تو فرانسه الان ارزونه، اینا رو بخرید اجاره بدید به اینا، 500 فرانک ارزونتر از قیمت بازار، شما در دراز مدت سود میکنی، اون افسرم بالاخره یه سخفی بالا سرش هست، چون که قیمت ها که ثابت نمونه میره بالا. بختیار کمک میکرد، به همه کمک میکرد، به ها شعیع قنبری در اون دوران به دستگاه بختیار کار میکرد، تو همین رادیویی که در مصر داشتن و کارهای خوبی انجام میشد. شعیع میگه اومدم اینجا پیش داریوش که شعرامو بفروشم، و اومدم و شب خونه داریوش بودم، رفتیم گرفتیم خوابیدیم، نصف شب رفتم برای قضای حاجت، بلند شدم کورمار اومدم دیدم داریوش اومده توی اتاق و خلاصه با چرا قوه و اینا رفته سر کیف من و دفترچه شعر منو برداشته و داره شعرها رو یادداشت میکنه. گفت رفتم رو سرش مدتی ایستادم نگاه کردم، این متوجه حضور من نشد و بعد یه دفعه سرش بلند کرد گفت داشتم اینا رو یادداشت میکردم یه تمرین کنم. یادم بی‌لیاقت بی خودکیه، از همون قولاست که قول درستش میکنی، قولشیری گفتی که قول کارش آدم خوری. تو همون داستان 88 و ماجراها یا دیدی که این مزخرفاتی که یارو گفته بود آریایی نژاد چه اسمایی، نه وقتی کارشون به اینجا میرسه فامیلیشون دیگه از الله کرم و نمیدونم فلان یهو تبدیل میشه به چی؟ آریایی نژاد، که به ژینا بی احترامی کرد، به این نماد جنبش زن زندگی آزادی. البته خانوادهش عکس العمل خوب نشون دادن، پاسخ محکم دادن و ولی اینا از این جنسن دیگه. اینا همش دیسکورسه، اینا همش جهت تشویش اذهانه. این داستان داریوشه، ماجراش، شما یک کلمه از این نمیتونستی در بیاری که تو طرفدار شاهی یا طرفدار جمهوری.
1: مشتری نمیاد که،
0: دنبال مشتری بوده.
1: نه باید چه بگیره، مشتری میپره.
0: اینا این طبقه. سرگرمی برات درست میکنه، از وحید آنلاین تا کوچه، از داریوش تا یارو آریایی نژاد.

به هر حال ممنونم ازتون، سپاسگزارم. بیش از این ارزی نیست، فقط حواست به این دیسکورسا باشه و یادت نره که اینا جهت تشویش اذهان داره حرکت میکنه، نه تنویر افکار. سراسر دروغ، کذب و فقط برای فریب. و فردا امیدوارم برنامه ها رو دنبال کنید. این ویدیو رو حتما لایک کن، شیر کن. چشم، سعی میکنم من بعد به حال همین ساعتا یه برنامه رو برای شما تولید کنم. بازم ممنونم. لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب اگر نکردی حتما سابسکرایب کن. از کامنتاتونم ممنونم. و مهمترین نیاز حمایت مالیه. اینکه یوتیوب، نه یوتیوب خبری نیست، برای ما لاغه خبری نیست، ولی اون چخانپاقانا چرا وضعشون خیلی خوبه. اگه میتونی کمک کن. مرسی. خودگویی و خودخندی، به به چه هنرمندی.

مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدین، تو من میتونم الکی دست بزنیم.

کاشکی رو تاقچه دلت آینه باشم، دون می شدم تو دشت ابری چشات یه قطره بارون می شدم، کاشکی می شد یه دشت

به افتخار خودتون، به افتخار همه مادرها. مرسی، مرسی از انرژیتون، مرسی.

گیره بچه آتی احترام. فن کمر عشق

0: سلبریتی عزیز، ممکنه مهمون بعدی این آهنگ روحوزی خودتو باشی. خیلی مواظب باش. تازه میخوایم براتون کنسرت هم بذاریم. کنسرت روحوزی تقدیم به سلبریتی های حکومتی. کاری نکن که بخشی از کنسرت ما باشی. رسول جان زنده باد، حاج علی رو
1: روسیا هم. دوستان، تعدادی از عزیزان بر من نوشتن تو که سواد سیاسی و رسانه‌ای نداری خفه شو. این ترانه رو به قصد دلجویی از این عزیزان و بازگشت به راه راست تقدیمتون میکنم.

میکنن تو دیگ چون از دهن میفته. سردار سید تو که قدرت و مال اون پول نفت بسته به جونت، امیدوارم همون دکل نفت بره تو پالاشگاه اصلویه، بره تو پالاشگاه اصلویه سوراخ مون.

این شعر که آیت ان ایران باشد، وز فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد.

0: اصلا مدعی گوش نمیدم. شما همین الان زنگ بزنید به خونه من بگید اصلا یک واژه مدعی روی سی دی یا نوار تو خونه ما هست؟ من خرمشهر زادگاهمو مثال میزنم، رودخونه ای که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن و میان، چرا 40 سال لایروبی نکردی؟ آب این رودخانه رو ما بدونی که تصفیه بکنیم تحویل کشورهای عربی میدادیم، تو مشکای دیگه اسمیسیتیم بچه بندریم دیگه، هم لنج رو میدیدیم پر میرفت، خودمون از اون آب بدون تصفیه میخوردیم. الان شما کنار رودخونه بیسی بوی تعفن میاد، از کوچه پس کوچه های شهرم بوی تعفن میاد، بوی نجاست میاد. صدام بعد از جنگ در عرض 3 ماه، یعنی 3 ماه بعد از جنگ، بصره و فار دو تا شهر رو ساختن با نمای سفید. اونجا ما مرزنشینیم، احتیاج نداری یه سیم هم وصل میکنی به تلویزیون که بخوای کشورهای خلیج رو ببینی، تقویت هم لازم نداره، تلویزیون رو روشن بکنی عراق رو میتونی ببینی، کلید طلایی هم به فرماندار و شهردار میدی.
1: اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدی تو، من میتونم الکی دست بزنیم.

0: خواهش میکنم به افتخار مشروعی یه دست مونن به افتخار ارکسترا فابیلس ارکسترا. Thank you.
1: اینجا یکی از استودیوهای بزرگ رادیو ایرانه.
2: من مولود زهتاب.
1: شما خانم؟
2: شراره شفتی.
3: من کابه. بهروز.
1: آقای ایرجم که احتیاجی معرفی کردن ندارم.
4: من اسمم حسینه ولی ملقب به ایرج.
1: خواهش می‌کنم. این برنامه مربوط میشه به سال روز تأسیس رادیو ایران. آقای ایرج، شما چندین و چند ساله که در رادیو کشور ما خدمت میکنید، درسته؟
4: بله، من از 1327 تا حالا دارم در رادیو میخونم. البته امیدوارم 40 سال دیگه بخونم که گوش مردم میشه. خیلی ناراحت میشه.
1: یکی از خاطراتتون رو ما بگین، ولی نه خاطراتی که جای دیگه گفته باشین.
4: والا من معمولا زیاد صحبت نمیکنم، حرف میزنم.
1: فقط
4: خاطراتم اگه باشه حالا خودم میمونه، نمیگم هیچ.
1: از استادان قدیم یاد بکنین، از استادای موسیقی قدیم.
4: استادای موسیقی قدیمی مرحوم سبا بود که من البته 3-4 ماه در کلاسشون کار میکردم و خدا بیامرزه مرحوم منصوری، ابراهیم منصوری که رئیس کمیسیون موسیقی رادیو بود که منو برد به رادیو برای اولین بار. اولین بارم آهنگ از آقای منصوری خوندم من.
5: ای نگارا با من مسکین سر یاری نداری، شیوه شیوه اندر جهان جز مردم آزاری نداری، گرچه اسکندر بگردی دور دنیا، ای نگارا همچو من همچو من، ای شوخ سیمین تن تو غم خوری نداری

درود بر شما. از میان پرسش‌های بینندگان و شنوندگان برنامه‌های مهستان، امروز سه پرسش را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهیم. این پرسش‌ها عبارتند از: رژیم اسلامی می‌خواهد با بمب اتم چه کند؟ پرسش بعدی: چرا برای گذار به دولت موقت نیاز است؟